0: יש 1-1-2, שולחים הודעה, חבר אותנו לקבוצה, זו קבוצה סגורה שרק מקבלים סרטונים, לא יכולים לשלוח כלום, ויקבלו את כל הבליץ הזה, הבליץ המהיר בנושא הלכות חג שבועות, 055-569-6-1-1-2. כבוד הרב, תודה רבה.
1: עמי, אני רוצה לברך אותך בכתיבה וחתימה טובה, כי ידוע שהשלה הקדוש אומר שחג השבועות זה יום הגין של תורה, ואם אנחנו מרוויחים בעזרת השם בתורה, אז גם הגשמיות מגיעה עם התורה ביחד, איתי חישוב הדעת.
0: אמן.
1: אז השלה הקדוש, אני מברך בכתיבה וחתימה טובה.
0: אין עליך, אין עליך, אין עליך, הרב, תודה רבה, תודה, חיממת לי את הלב, תבורך, תודה.
1: כל טוב.
0: היא אומרת לה, באשר תלכי אלך, תענוג של שיר, תענוג של ביצוע.

0: אל אורכה.
1: וזה דואט של אבי בן ישראל עם גדל בזבי, מה העניינים?
2: ברוך השם, רק להודות וטוב להודות.
1: איך עשית לי שיר עמך עמי, שיר על עמי, איזה חמוד אתה, תשמע, ריגשת אותי. איי, איי, איי, עמך עמי, עמי, עמי, שיר לכבוד עמי, בוא נתה, איזה גבר אתה, תשמע, אני אחר. אני רוצה להגיד לך שמכל הביצועים שלך יש פה ביצוע של רגש פגז.
2: שהלחנתי, מה אתה רוצה?
1: מאוד, מאוד, תשמע, יש פה ביצוע פגז ושיר שמתאים לטונים שלך. והדואט מדהים עם גד אלבז, שיר לכבוד
2: רוטר. אבל הוא ישן מאוד, אתה יודע כמה שנים יש לשיר הזה?
1: מ-2010.
2: 16 שנה, כן.
1: כן, מופיע לי מ-2010.
2: ברוך.
1: אבי בן ישראל, שעוד היה ינוקה. עכשיו הוא, זה... רגע, היום יש איזו ארוחת ערב חגיגית. יש איזו ארוחת ערב חגיגית שאתה עושה לכבוד 5 שנים.
2: היום אני מודה לקודש הבריך, הוא 5 שנים בשם, הוא צריך לעשות איזה משהו.
1: כן, כן.
2: הודעה, לא?
1: כן, כן. בעזרת השם.
2: ברוך השם, אני תסיים את הפדיון פטר חמור, זה מוקדם ותגיע.
1: נראה את החמור, איך הוא יתנהג. אבי אוהב אותך, נסיך, אין עליך, נשמה שלי.
2: נשמה, כל שוב, ביי.

0: כרחל וכלאה. יאללה, עוברים לאייטם הבא.
1: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום הרב נדב הכהן.
2: שלום אמי היקר, אתה עשית תניא יומי היום אמי?
0: סיימנו איזה קטע שם, לא יודע, זה קטע מסובך, היום, זה פרק מסובך מאוד, כן.
2: מה זאת אומרת? זה, לא, זה הפרק האחרון בליקוטי המרים בחלק הראשון של התניא, לחיים לחיים. מה שהתחלנו ביותר כסלב לפני 4 חודשים, היום סיימנו ללמוד חלק שלם בתניא, חלק שמסביר מה זה יהודי, מה זה נשמה, מה זה אלוקות, מה זה מצווה, מה זה תורה, מה זה עבירה, חס ושלום. מה זה העולם, מה זה החיים האלה בכלל, ואיך הוא מסתיים החלק הזה, אנחנו נחרוג ממנהגנו, אנחנו כבר בסדר לימוד שלנו יחד במקום אחר, אבל לכבוד סיום התניא ככה עם כל הקהל, אז מור הזקן מסביר שבינוני זה לא כמו שחשבנו שזה איזה סוג בית כזה, כאילו העיקר זה הצדיקים, ואנחנו לא זכינו, טוב, איך אומרים, נעשה את המינימום שאפשר, אומר לא, גם בינוני פועל את הגאולה בעולם, גם בינוני מזכך את הנפש שלו. ההבדל היחיד הוא שבינוני עובד בעיקר על החיצוניות של הנפש, על המחשבה, דיבור, מעשה, על ההתנהגות בפועל, והצדיק גם מצליח לזכך את הפנימיות שלו, את המידות שבלב, את המוחין שבראש, אבל בפעולה עצמה הבינוני גם כן עושה את מה שהוא יכול בהתאם לכוחות שהוא קיבל, ואף אחד לא צריך להרגיש רגע.

0: רגשי נחיתות, עד רבה. כל אחד עם התפקיד שלו, שיעשה אותו עד הסוף. אני רוצה לספר לך, עמי, שהיום גם קיבלתי הודעה מהרב נפתלי וסרמן, שיש לו את השסבוט, וכידוע לפני שנתיים...
1: עשינו עם אמא שלי, כן, נתניה.
0: גם נתניה היומי, הוא כתב לי שאלפי אנשים זכו לסיים היום את החלק הראשון של נתניה דרך השסבוט הזה. כל מי שרוצה להתערב, כמובן יכול כולם לכתוב לו, ומה של אבא שלך?
1: זכות של אמא שלי, זכון לברכה, עשינו את זה לילון נשמתה, הכנסנו את נתניה.
0: בלי עין הרע, ברוך השם, אז תדע שיש לך זכות של אלפי אנשים שסיימו עכשיו את נתניה דרך השסבוט. אולי זה גם מקום להזכיר שחג השבועות כתוב שזה כמו יום כיפור, שהמקטרג לא יכול להפריע לעם ישראל, או כמו התקיעות בראש השנה. זה זמן שאפשר לקבל החלטות טובות, עת רצון. אחד הדברים שקשורים עם חג השבועות, זה לא רק שיעור התניה היומי, אלא זה כל שיעורי החיטת, חומש, תהילים, תניה, חומש זה משה רבנו, זה חג השבועות, תהילים דוד המלך, הסתלק בחג השבועות, ותניה, ביור של תורת הבעל שם טוב, שגם כן הסתלק בחג השבועות.
1: תבואר מפעילון במילון הרב, תודה רבה וישר כוח גדול. נזכיר גם אותה היום, זה יום ההילולה של הרב אורי זוהר, מגדולי מזכי הרבים, עשה תשובה מהאהבה, ספטותיו דובות בקבר, בואו נפרגן לו, שימו אוזן. הילדים שלו, מספר עליהם, לא הלכו בדרך שלנו.
2: הוא לא רוצה להתלבש כחרדי.
1: לא רוצה להתלבש כחרדי.
2: הוא לא רוצה לעבוד כנסת, הוא לא רוצה זה ולא רוצה זה, ואני לא אפרט. עד גיל 27 היה במצב, והיום אני מאחל לעצמי שאני אתפלל כמו שהוא מתפלל. ואני אומר דברים כבייתם.
3: מה שאני אגיד לכם זה שבעצם למה באתי בכלל? תוך כדי שהוא מדבר, אבא שלי שליטה.
1: הוא מספר איך הוא חינך את הילדים, הרב אורי זוהר.
3: אני אומר, אין פה טובים ורעים. יש פה קושי אמיתי שחייב להתפצח. והאחריות, כן, היא רק עליכם. האחריות היא רק עליכם, כי אתם אומרים, ברגע שאתם תסתכלו דרך העיניים שלו, ותנסו להתחבר אליו, אל מי שהוא, לא אל מי שהייתם רוצים שהוא יהיה, אלא אל מי שהוא עכשיו כמו שהוא, זה לקבל אותו...
1: זה לחבק את הילדים, רבותיי, בנינו ערבים בעדינו, ולגרום להם אהבת השם. הוא אומר שעד גיל 27 היה לו בעיות חמורות בנושא חינוך עם הבן שלו, וברוך השם זכה הרב אורי זוהר לזכות הרבים, ולחזור בתשובה ולהחזיר בתשובה, עזב את כל עולם הבוהמה והבהמו, וחזר לאבינו שבשמיים. אנחנו סיימנו, מאזינים יקרים, מיד אחרינו המבוקשים, מזל טוב לאמירם בלולו בן 40, שלחו לו הודעות.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה ערבה.
1: אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
2: מאזינים יקרים, מתקרבים לחג אדיר, לחג שקיבלנו תורה. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. אתם רוצים לדעת, רבותיי, איך היה נראה היום הזה שקיבלנו תורה? אבל שתזכו גם להראות את זה לאחרים. גמרא במסכת זבחים, דף קט"ז, אומרת הגמרא, כשניתנה תורה לישראל, היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו. בעזרת השם, חג השבועות חמישי בלילה, דיינו יום שישי, יוציאו ספר תורה בשבועות בבוקר, בכל העולם, פרשת יתרו, עשרת הדיברות, ודרך אגב, בעיקר מי שער כל הלילה, אני רוצה לתת עצה טובה. אני לא כואב לי הלב שאני רואה כאלה צוחקים, אוכלים, מסתובבים וקצת לומדים. זה לילה אדיר, לילה קדוש. מותר לאכול, למה לא? משהו לאכול, משהו לשתות, אבל למה לדבר? למה לדבר? על מה מי שיזכה לי להעביר את הלילה הזה מתעני דיבור? אבל ראיתי גם רציניים שלמדו כל הלילה, מגיע תפילה, יושבים, זה קשה, ועייפים, יושבים, נרדמים, הראש נופל כמו וינטלטור, קצת ימינה, קצת שמאלה, נרדם. אומר המשנה ברורה, שמי שישן בתפילה, עדיף שבלילה ילך לישון ולא ילמד כל הלילה, אבל יתפלל כראוי. ומדוע? אמנם הלימוד בלילה הזה הוא דבר אדיר, אבל זה לא חיוב, זה מנהג ותיקין, מנהג של מחבבי המצוות, אבל התפילה זה חיוב גמור. תפילה שחרית, ובעיקר קריאת שמע דאורייתא, ותפילת עמידה, והלל שלם. עם מילה אחת לא אומרים בהלל, לא יצאו ידי חובה. וספר תורה, ומוסף, רוב התפילה ישן. מי שרוצה יצא, כך אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם עליי גם השנה. אני כל הזמן עומד בתפילה, כל הזמן עומד. חוץ מאשר מיוצר אור עד עמידה, זה 7-8 דקות, כי טוב לשבת בקדושת יוצר, בשבע דקות האלה לא נרדמים. אבל כל שחרית, ספר תורה, הפטרה, הלל, מוסף, כל הזמן עומד, מתנדנד, ואז אדם ירוויח לכל השנה כולה. אריזל אומר שמי שילמד בלילה הזה כראוי, בעזרת השם יזכה לחיות כל השנה. אבל אם הוא מפסיד תפילה, זה אין יראת שמיים. ומי שיעמוד ויתפלל כראוי, יביא את שני הדברים. גם תורה וגם יראת שמיים, כדאי. לענייננו. כשניתנה התורה לישראל, היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו. איך אומרת התורה? והיא קולות וברקים. והיא קול השופר הולך וחזק מאוד. תמידים תוקים משופר. אצלנו בני אדם, כמה שתוקים, הכל נהיה יותר חלש, אדם מתעייף. שם, במעמד הר סיני, והיא קול השופר הולך וחזק מאוד. משה ידבר והאלוקים יענני וקול. מי שמע את הקולות הללו? אומרת הגמרא, כשניתנה תורה לישראל, היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, וכל מלכי עובדי כוכבים אחזתן רעדה בהיכלן ואמרו שירה. אתם יודעים, יש בומים, יש קולות, פשוטי עם נבלים. מלך לא נבל, מלך? יש לו ארמון, צבא, נשק, הוא לא פוחד. במעמד הר סיני היו כאלה קולות שכל מלכי עובדי אלילים, אתם זוכרים את המלכים מאותם זמנים? מלך מצרים, אדום, עמון, מואב, פלישתים, כל מלכי עולם, רעדה חזתן בהיכלן ואמרו שירה. נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע, אמרו לו בלעם, אתם יודעים שבלעם היה, בלעם היה נביא, ראה מתחילת העולם מעד סופו, על כל דור הוא ראה. הקדוש נתן לו נבואה. נתקבצו כולם אצל בלעם, אמרו לו בלעם, תגיד לי, מה הקולות האלה? הולכים למות. שמה מבולבל לעולם? כמו אצל נוח? לא. כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שאני מביא מבול. שאלו אותו, אולי מבול של מים אינו מביא, אבל מבול של אש מביא? מה אני אומר? לא. כבר נשבע שאינו משחית כל בשר. איי, ומה כל ההמון הזה ששמענו? אז מה זה הקולות האלה? אז אם יקרים תקשיבו מה בלעם אומר. אמר להם, חמדה טובה יש לו בבית גנזיו שהייתה גנוזה אצלו, תף תף קוף עין דלת דורות, תף תף קוף זה 900, ועין דלת יחד זה 974, 974 דורות קודם שנברא העולם, וביקש לקנה לבניו. אתם שומעים? לכל מלך, גם לטראמפ, יש אוצר, כספת, שם שמורים הדברים העיקרים יותר. נו, מה כבר יכול להיות בכספת של טראמפ? זהב? מה יש יותר מזהב? תכשיטים? לקושבור יש גם כספת. אוצר. שם הוא לא מחזיק את הזהב. אתם מנים לקושבור מחזיק את הזהב? מי שזוכר פרשת בראשית, ארבע נערות יוצאים מעדן. שם האחד פישון. אשר שם הזהב ואבן הבדולח. מה חשבתם? שאצל אלוקים באוצר שלו, שם יש זהב? זה בנהר פישון. אתם יודעים מה יש באוצר של אלוקים? חמדה טובה יש לו בבית גנזיו. תורה! תורה! הוא ביקש לתנה לבניו. זה קיבלנו תורה בחג השבועות. ואתם יודעים, כמו שאסור להכניס קולה לפה בלי לברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שכל ימין ברוך, ואסור להכניס אבטיח לפה בלי בורא פרי אדמה ופיסוקים בלי בורא פרי האש, אסור להכניס לפה דברי תורה בלי לברך עליהם. אסור להגיד תהילים, אסור ללמוד תורה, לא ברכה אחת, שתי ברכות. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, או אצל אשכנזים לעסוק בדברי תורה, או אצל ספרדים על דברי תורה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה, ולבקש והערבנה, תמתיק לנו שהתורה תהיה עריבה, מתוקה, והערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו, ונהיה אנחנו, ובקש גם עלינו ועל ילדינו, ונהיה אנחנו וצאצאינו. אבות ואמהות, תבקשו, תבקשו, אוי כמה צריכים לבקש היום על הילדים, על הנכדים, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך. יש כאן שלוש בקשות, שנהיה כולנו יודעי שמך, שכולם יכירו את הקדוש ברוך הוא, ולומדי תורתך, שכולם ילמדו את התורה לשמה, לא לעשות כסף, לא לכבוד, לא להתפאר, לשמה. ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל. והברכה השנייה עוד יותר חשובה מהראשונה, זה אני בבוקר קם מוקדם, פותח את התריס, מברך, מסתכל לשמיים, אתם יודעים מי אנחנו? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנו, אשר בחר בנו מכל העמים. יש מיליארדים של עודים, יפנים, סינים, אמריקאים, אירופאים, לא מרובכם חשב כשבכם, כי אתם המעט, אנחנו העם הכי קטן גם מעט. רק בנו בחר, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, וחיי עולם נטע בתוכנו, רק אנחנו קיבלנו תורה, שבחר בנו. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. כדאי לדעת, היה רב גדול, רב אליעזר בן דוד, זר צדיק לברכה, הוא היה ממייסדי אור החיים של הבנות בבני ברק, והיה רב בארגנטינה, בעוד מקומות. הוא מספר כך, פעם הוא עמד בשיקגו עם אשתו בשדה התעופה, עמד שם גוי, ושאל אותו, איזה שפה אתה מדבר עם אשתך? אז הוא אמר, עברית. הוא שאל אותו, מה, אתה יהודי? אז הוא אומר, כן. תשמעו מה הוא מספר. הגוי הזה התחיל לרעוד ממש. הגוי הזה רעד, רעד. שאל אותו, מה אתה רועד? שימו, אמר הגוי, לאחרונה התחלתי ללמוד תנך, ושם ראיתי פסוק בספר דברים, כתוב, בנים אתם לשם אלוקיכם, אתם היהודים, בנים של אלוקים. יו, אתה יהודי? אתה יהודי, מה אתה בן של אלוקים? אף פעם לא ראיתי בן של אלוקים, איך הוא התרגש? אלו, שלא נשכח מי אנחנו, שאנחנו נדע מי אנחנו. אנחנו בנים של אלוקים, אנחנו בנות של אלוקים. זה מחייב אותנו, בנים אתם לשם אלוקיכם. וכדאי כאן להוסיף עוד דבר. בלעם, נביא של הגויים, אומר, מה הרעש? מה הקולות? חמדה טובה יש לו בבית גנזיו, וביקש לתנה לבניו חמדה טובה. וכאן במדינת ישראל שונאים את אלוקים ושונאים את התורה שלו. ואיך שמענו בבית המשפט, והבגץ, איך שמענו שמוכי דין, הם לא ידעו ששומעים אותם. נפרק את עולם התורה. שמעתם? נפרק את עולם התורה. יש אם שמעתם על סופר גדול, מק טווין, גוי, ארצות הברית, שביקר בארץ לפני 150 שנה, היה מאוד מפורסם. הוא כותב, בעולם היו אימפריות אדירות, אימפריות, שלטו בכל העולם. בבל, נבוכדנצר, שלט על כל העולם. טיטוס, רומי, שלטו על כל העולם. ושחטו, הרגו יהודים, ובזמן המן מדי פרס, ובחנוכה יוונים. ובכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. איפה הם כל אלה שקמו עלינו? נמחקו, נמחקו ואינם. ואנחנו שרטפו אותנו ושרפו אותנו והרגו אותנו, כותב הגוי הזה, והעם היהודי חי, העם היהודי חי. אתם צעירים, אני לא יודע מי שומע אותי, אבל מי שומע הוא יותר צעיר. אני זוכר מקום המדינה. אתם יודעים איזה מפלגות היו? אני זוכר שלמפאי, בן גוריון, היו לו 56 מפאים, 56 נציגים בכנסת, 56. איפה הם? בכל נמחק. היה מפאי ומפם, וקומוניסטי, מקי. איזה מפלגות וצומת וגמלאים ושינוי. כל אלה שרצו לפרק אותנו התפרקו. וכך היום הלאה. כל מי שיקום עלינו לא יהיה כאן, לא יהיה כאן. אני מציע למי שרוצה לרחם על עצמו, תפתחו עיניים ותראו איפה רומי ואיפה בבל. ואיפה כל המפלגות שהיו? היחידים שנשארו זה יהדות התורה וש"ס. הכל השתנה, וכל מי שעוד לא נפל ייפול. אני לא נביא, אבל היו לעם ישראל נביאים. משה אמת ותורתו אמת. התנ"ך תורגם לכל השפות בעולם. התנ"ך קדוש לעיני כל האומות, לעיני כל העמים, לעיני כל הדתות, חוץ מבמדינת ישראל. הפסיקו ללמוד תנ"ך. העדיפו ערבית על תנ"ך. בכל העולם, בכל העולם, התנ"ך הוא קדוש, חוץ מאשר אצלנו. אוי, אוי, אוי, אוי. שונאי אלוקים, שונאי שבת, שונאי בחורי ישיבות. הם יפרקו את עולם התורה. הם רק לא יודעים שהקדוש ברוך הוא, רבי שמעון בר יוחאי אומר בזוהר, הקדוש ברוך הוא תורה וישראל חדם. הקדוש ברוך הוא נצחי, התורה נצחית, ועם ישראל נצחי. לעד! וכל מי שיקום עלינו לא ישמע ממנו זכר. אני מתפלל, תאמינו שאני מתפלל. הלוואי שכולם, כל הרשעים, כל הרשעים, כל אלה שקמים, הלוואי שלא יספיקו לחזור בתשובה, יכול להיות מלחמת עולם נוראה. ומי שלא יהיה דבוק בקדוש ברוך הוא בתורה ובמצוות לא יישאר כאן. נא לפתוח בתנ"ך, למי שיש תנ"ך בבית, יפתח את הנביא מלאכי פרק ג'. מלאכי היה הנביא האחרון, 48 נביאים ושבע נביאות היו לישראל. הנביא האחרון היה מלאכי, הוא עזרא שבנה את בית המקדש השני. ואני מדבר איתכם מה הוא השאיר לנו, נבואה אחרונה. כשהסתיימה הנבואה, עד משיח לא תהיה נבואה. הספר האחרון, הפרק האחרון, הנבואה האחרונה, שימו לב, כי הנה היום בא בוער כתנור, יבוא יום בוער כתנור, והיו חול זידים, כל הרשעים, בוז לאלוקים, בוז לשבת, נפרק את עולם התורה, נפרק את השבתות, נפרק את בחורי הישיבות, הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל זדים וכל רשעה קש, וליהת אותם היום הבא, אשר לא ישאיר להם שורש וענף, לא יישאר מהם זכר, לא יישאר מהם זכר. רק מי שעוד יצליח לחזור בתשובה, בגץ לא סולח, אלוקים סולח, אלוקים סולח, ועל זה יהודים מתפלים שלוש תפילות כל יום בכל העולם. אשיבנו אבינו לתורתך. אוי, אשיבנו אבינו, אשיבנו אבינו לתורתך, וקרובנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, ומיד סלח לנו אבינו, אוי שנבקש על כל עבירות שעברנו, ואלוקים סולח למי שיחזור בתשובה, לא במשחקים, למי שחוזר בתשובה אמיתית, סלח לנו אבינו, כי חטאנו בשוגג. מחל לנו מלכנו, כי פשענו במזיד, ונקבל על עצמנו לעזור בתשובה שלמה, כי מוכל וסולח אתה, כן, כן, כי מוכל וסולח אתה, ואם נחזור בתשובה שלמה ואמיתית, לא מפחד ולא ממחלות, אז כל העבירות שעשינו ונחזור בתשובה שלמה, הם יהפכו לזכויות. ברוך אתה השם, אוי אוי, ברוך אתה, חנון המרבה לסלוח, הוא חנון, הוא חנון, הוא מרבה לסלוח. אשרי מי שיספיק לעלות על העגלת של תשובה לפני שיהיה מאוחר. מאזינים יקרים, יש בידי כתב, נהיה ערים בליל חג השבועות. רבי שלמה בשבוע שעבר היו אלפי אלמנות בקבר השלה בטבריה. שם קבור הרמב״ם, רבי יוחנן זכאי, התפללו שם. השלה העתיק מכתב, מכתב ידו של רבי שלמה הלוי אלקבץ, מחבר לחד עודי, שהוא קבור, מי שמכיר בית הקברות בשפת, יש שם ארבע קברים כחולים, האריזל, ולידו רבו הרמק, רבי משה קורדיברו, וגם מחבר לחדודי. הם כפורים שם, ומחבר לחדודי, רבי שלמה הלוי לקבץ, היו עירים כל, הוא היה מקובל, והיו עירים כל הלילה, בבית מדרשו של מרן בית יוסף, רבי יוסף קארו, שימו מה הוא כותב. דעו לכם, כי הסכמנו, החסיד זה מרן בית יוסף, ואני, עבדו, ועבדכם מהחברים, לעמוד על נפשנו ליל שבועות, ולנדת שינה מעינינו, ותודה לכן כי עלה בידינו, כי לא הפסקנו רגע, רק אשר תשמעו, ותחי נפשכם. הם למדו תורה, וחומש, ומשניות, וקבלה. ובעת שהתחלנו ללמוד המשנה, ולמדנו שתי מסכתות, זיכן הבורא, ונשמע את כל המדבר בפי החסיד, החסיד זה מרן בית יוסף, השכינה הקדושה דיברה בפי מרן בית יוסף, קול גדול בחיתוך אותיות, וכל השכינים היו שומעים ולא מבינים, והיה הנעימות רב, והכל הולך וחזק, ונפלנו על פנינו, ולא רוח באיש לשא עיניו ופניו לראות מרוב המורה, והדיבור ההוא מדבר עמנו והתחיל ואמר, שמוע ידידיי, המאדרים מן המאדרים, אהוביי, שלום לכם, אשריכם, ואשרי הולדתכם, שמוע את השכלה הקדושה, המדברת בפי מרן בית יוסף, אשריכם, ואשרי הולדתכם, אשריכם בעולם הזה, ואשריכם בעולם הבא, אשר שמתם על נפשכם להטריני, בלילה הזה, לשבועות, אשר זה כמה שנים נפלה עטרת ראשי ואין מנחם לי. ואני מושלכת באפר, כך אומרת השכנה הקדושה, ואני מושלכת באפר, חובקת השפטות. לכל אחד יש בית, ובבית יש פריג'דר. והלוואי שהפריג'דר יהיה מלא מאכלים ומשקעות, שלא יחסר לשום יהודי שום דבר, הלוואי. היחידי שאין לו בית זה הקדוש ברוך הוא. אוי, אוי, זה כמה מאות שנים שעכשיו, 1958 שנים, נפלה עטרת ראשי ואין מנחם לי, ואני מושלכת באפר, חובקת השפטות, ואתה, עכשיו, בלימוד התורה, הרזרתם עטרה ליושנה, התחזקו ידידיי, התאמצו אהוביי, שמחו ואילצו ודעו, כי אתם מבני עלייה, וזכיתם להיות מיכל הדמלכה, וכל תורתכם, מבל פיכם, עלה לפני הקדוש ברוך הוא, לכו בניי, התחזקו בעירתי, בתורתי, שימו לב, ואילו הייתם משארים אחד מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות מהצער אשר אני שרויה בו, אם הייתם יודעים איך אומרים, אחד ממיליון, אם הייתם יודעים אחד ממיליון מהצער אשר אני שרויה בו, לא הייתה נכנסת שמחה בלבכם ולא שחוק בפיכם בזוכריכם, כי בסיבתכם אני מושלכת באפר. איזה בסיבתכם? לשון הרע, מחלוקת, שנאת חינם, כי בסיבתכם אני מושלכת באפר. לכו, חזקו ואמצו, ידידיי המאדרים, ואל תפסיקו הלימוד, כי חוט של חסד משוך עליכם, ותורתכם עריבה לפני הקדוש ברוך הוא. כי בסיבתכם אני מושלכת באפר. להיזהר, אתם יודעים, בית ראשון, היו בו שלושת עבורות הכי חמורות. עבודה זרה, גילוי יערות שחות דמים. שלושת עבורות החמורות, על זה נחל בבית. ובכל זאת, כעבור 70 שנה, נבנה הבית השני. בית שני היה בו הרבה תורה. משינת חינום, לשונו, נכון דיבר על השני, נכון רצה לבלוא את השני. ועל זה, אנחנו בגלות 1958 שנים. להביא מכאן שלשון הרב שלה הרבה יותר חמור. ואספר לכם, שבוע שעבר, קיבלתי טלפון מאישה אחת, לפנה אליי שהיא זוכרת אותי מלפני עשרות שנים, היא שמעה אותי, היא מאוד התחזקה, אבל היא אומרת, והיא צנועה מאוד, אבל היא אומרת, שמירת הלשון היא נכשלת, יש בעיות בבית, חתנים, קלות, אז היא שאלה אותי, עצה, איך מתחזקים? אמרתי לה, תדעי לך, אשרי שאת שואלת, וזה חמור מאוד מאוד, ויש אנשים נהנים לדבר לשון הרע, צמירים יש בבית, בשמחה, על הספה, מדברת עם חברות, עם שכנות, עם גיסתה, עם יאם, מה שבא להם מדברים. כותב רב חיים ויטל, תלמיד מספר אחד של האריזל, דע לך, נראו לכם מאזינים יקרים, דע לך, כשאתה מדבר רעות חברך, מיד מדברים את רעותיך בשמיים. כשאתה מדבר, את מדברת, רגע, רגע, רגע, רגע, מי זה שם מדבר? מי זה, מה, זאת מדבר, זה מדבר? פותחים קודם את החשבון שלו, ודנים אותו, אתה מסכן. אם אתה שם את זה, אתה תהיה מסכן. דע לך, אם גורמים צער ועוגמת נפש, דע לך, שאם אתה פותח את הפה ומדבר, מדברים את רעותיך בשמיים. אתמול היא צלצלה אליי, ברוך השם, היא מאוד מודה, היא כבר נזהרת. אמרתי לה ללמוד, לקנות את הספר, נצור לשונך, ללמוד עוד שתי הלכות ועוד שתי הלכות, ספר קטן, נצור לשונך, שזה בנוי על כל הלכה בחפש חיים, גם מתאים לנשים ובנות קל, על כל הלכה סיפור, משל מן החיים, מתוק מדבש. ואז אין לתאר מה האדם ירוויח על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז של מלאך ובריאה יכולים לשער, ובזה יכופה לו כל אבון לנצום משל תחתית. כי בסיבתכם אני מושלכת באפר. ומה משמח את הקדוש ברוך הוא? כך אמר מרם בית יוסף, כך דיברה השכינה בפי מרם בית יוסף, אשריכם ואשרי עולדתכם שאתם לומדים תורה. נכון שכאן הם רוצים לפרק את עולם התורה, נכון הם רוצים לפרק, נכון הם סתונים לומדי תורה ואת התורה. אבל אתם יודעים מה דוד המלך אומר על התורה שלנו? ואתם יודעים שיש כאלה שגומרים, אולי תעשו כך, גומרים בשבועות את כל התהילים, כי דוד המלך נולד בשבועות ונפטר בשבועות, ודוד המלך, ומתפלים את התהילים שלו במנחה אשרי שביתך, בבוקר בתפילת שחרית, פסוקי דזמרה, זה הכל תהילים של דוד המלך, תאמרו נתן, והוא אומר על התורה, דוד המלך, אומר על התורה שלנו, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסף. אל תתפתו ואל תשמעו רשעים ואל תשמעו אנשים שלא מבינים כלום. כי פשוטו, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסף. כל מילה, אין לכם מוסר מהקדוש ברוך הוא ייתן לכם. ושלמה המלך, שהיה החכם מכל האדם, אומר על התורה שלנו, יקריי מפנינים, יקריי, שלמה המלך היה לו כסף וזהב כבדים בירושלים, לא היה דבר ששאלו, איך אומר, כל מה ששאלו עיניי היה לי, הכל מה שרציתי היה לי. והוא אומר על התורה שלנו, יקריי מפנינים וכל חפציך לישבו בה. אחים יקרים, תיקחו מחג השבועות מנוף להתרומם בלימוד התורה, למצוא שיעור, עוד שיעור ועוד שיעור, וגם הבית לשמוע. יש היום כל מיני מכשירים שאפשר לשמוע דברי תורה נפרעים, מה שלא היה בשנים קודמות. כדאי, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. מאזינים יקרים, אחר השבועות קוראים מגילת רות, כל הגמילות חסדים המגילה, ודוד המלך היה נין של רות, קוראים מגילת רות. לימוד גדול לכל החיים. ודאי שאני לא אספר כאן את כל המגילה, אבל משהו לתועלת. הייתה משפחה בבית לחם יהודה, שם האיש אלי מלך, ושם אשתו נעמי, ושני הבנים מחלון וחיליון. אלי מלך היה עשיר גדול, היו לו מחסנים עם אוכל, והייתה שנת בצורת ולא היה מה לאכול, אנשים מתו ברעב, רעבו ללחם. ויש לו מחסנים, יש לך תן. אני לא יודע מי הם המאזינים, ולא יודע גם מה בכיסם. דעו לכם, מי שהקדוש ברוך הוא נותן לו שפע, זה הקדוש ברוך הוא ממנה אותך להיות שליח גבי צדקה. והיום אין מצווה יותר גדולה מאשר לתת לאברכים לומדי תורה, שהיועצת רוצה להרעיב אותם, שיחנקו הם ונשותם וילדיהם, לחנוק אותם, להוריד מהם את כל ההנחה בארנונות וההנחה באוטובוסים. לא עושים את זה למשפחות המחבלים, אסור, לא, לא, משפחות המחבלים לא. זה רק עושים לפושעים הכי גדולים במדינת ישראל, אלו לומדי תורה, לומדי תורה. לענייננו, מי שיש לו כסף, זה לא משלך, חלק גדול משלך, אבל אתה צריך לפרנס, כי אם לא, הקדוש ברוך הוא יהפוך, ואתה תישאר כמו אני, יש לך כסף לחלק. בקיצור, כל המשפחה, אלי מלך, אשתו והילדים, לא רצה לפרנס את העניים, הגיעו לסדי מואב, והקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה, המית את אלי מלך. נו, שני הבנים רצים להתחתן, ולא היה שם לא בית יעקב ולא בית מרגלית, אז התחתנו עם רויות, שתי אחיות, אורפה ורות, לא תגלו מלך מואב, והקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה, המית גם אותם. אז נעמי, אשתו של מלך, על הפנים, איך אומרים? אלמנה מבעלה, שכולה משני בניה, נשארה היא ושתי קלותיה. גם הם אלמנות. ואז הם אמרות לה, נלך איתך, לא נעזוב אותך, אנחנו איתך לאורך כל הדרך. אמרה להם, שובנה בנותיי, שובנה, אין לי יותר ילדים, ושמע תלכו איתי. פסוק אומר, אורפה נשקה לחמותה, והוא דווקא לו. אורפה נפרדה, אחרי נפרדה, חזרה לאלוהיה, חזרה לבית אביה. רות, אומרת, אני לא זאת אותך. עמך עמי, אני בא להתגייר. עמך עמי, ואלוקייך אלוקיי, באשר תלכי אלך, באשר תמות תיאמות, אני איתך יד ביד, לא עוזבת אותך. שימו לב, למילת המפתח, מי שמחפש הצלחות, חיים, בריאות, שידוכים, ילדים, הצלחות, תשמעו טוב. מילת המפתח מתאמצת. כתוב במגילה, ותרא, נעמי ראתה, ותרא כי מתאמצתי, ותחדל לדבר לי בעיר. רשתה מתאמצת. אני לא עוזבת אותך, אני לא, איפה את הולכת, אני אלך איתך, אני צמודה אליך, אני לא. ותרא כי מתאמצתי, ותחדל לדבר לי בעיר. רות התאמצה, אחותה הרפאה לא התאמצה. אתם רוצים לדעת מה ההבדל בין זאת המתאמצת לזאת שלא מתאמצת? רות שהתאמצה, הם הגיעו לארץ ישראל לבית לחם, ובאותו יום אשתו של בועז נפטרה. בועז היה גדול הדור, צדיק הדור, ראש הסנהדרין. ורות התגיירה, ורות הייתה נהיה, לא היה להם מה לאכול, לא אומרים, איך אומרים? לא, את פת לחם. איזה פת לחם? היא אספה בשדה לקט שכה ופאה כחת עניות. אתם יודעים שהעשיר, הבעל הבית, הפועלים, אוספים בשדה את התבואה, אז מה שלא, מה שנשאר בשדה, זה צריכים להשאיר לעניים. רות הייתה בת מלך, בת עגלון מלך מואב. היא לקטה בשדה לקט שכה ופאה כחת עניות. תארו לכם, היו באים החברות משדה מואב. תגידי, מה קרה לך? התחרפנת? מה קרה לך? בת מלך. יש לך ארמון, משרתות, זהב, איזה אוכל. אין לך לחם, אין לך מה לאכול, מה את עושה? איך אומרים? סבלנות. קצת, סבלנות. באמת קשה. באמת קשה. בת מלך, ארמון, עזבה הכל. מסתובבת לי כמו ענייה. סבלנות. אתם רוצים לדעת איך אומרים שורה תחתונה? סוף פסוק? רות התחתנה עם בועז, ונולד עובד. ועובד הוליד את ישי שהיה אביו של דוד, והגמרא במסכת שבת אומרת שישי חי 400 שנה, וישי היה אחד מהארבע אנשים שלא חטאו מעולם. יש ארבע צדיקים לא חטאו מעולם. אחד מהם היה ישי. וישי הוליד את דוד המלך. הוא היה נין של רות. עובד, ישי, דוד. יהודים אומרים, זה 3,000 שנה תהילים של דוד המלך. בעת שמחה ובעת צרה, בעת בריאות ובעת חולי. לא זזים מספר תהילים של דוד המלך. הכל זוהי רות המואביה. ועברה ימים קשים מאוד. איזה זכויות, איזה זכויות. ודוד הוליד את שלמה, ושלמה היה החכם מכל האדם. בן 12 נהיה מלך על ירושלים, ושלמה המלך בן 12 הוא דור רביעי של רות. אני מכנה בה, אני לא מדבר סתם, אני מכנה ברות. אתם, מי שלמד על הכיסא של שלמה המלך, הריו דובים, ועל יד הכיסא של שלמה המלך הוא הכין כיסא לאמא של כל מלכי בדוד. היה כיסא לרות המואביה. היא חיה ראתה גם את שלמה המלך. כל מלכי בית דוד ומלך המשיח, הכל, הכל מרות. אתם יודעים איך היא זכתה? מתאמצת, מתאמצת. אתם יודעים מה היה עם אחותה? לא עושה להתאמץ. נלך את העמוד, תחזירי, היא לא צריך. חזרה לאמה, התחתנה, הדור השלישי שלה, היא הולידה גם כמו רות דור שלישי, הולידה את דוד, הדור השלישי שלו היה גוליית, שיצא לקלל אלוקים 40 יום, בוקר וערב. עמדו שני בני דודים, בדור השלישי בני דודים, גוליית ודוד. דוד הרג את גוליית, וגוליית יצא 40 יום וקלל אלוקים בוקר וערב, בוקר וערב, קלל את אלוקים. שתי אחיות, שתי בנות עגלון מלך מואב, רות התאמצה? דוד המלך, שלמה המלך, כל מלכים בדוד, כל התהילים, מתאמצת, מתאמצת. אורפה לא רצתה להתאמץ? אתם יודעים מה קורה כשלא רוצים להתאמץ? יש גוליית. אוי כמה משפחות יש היום. אחים ואחיות, קבלו עצה. מתאמצת, להתאמץ. גברים לא לאחר לתפילה. נשים להתאמץ בצניעות. גברים ונשים להקדים לשבת, לא ברגע האחרון, גועל נפש. להתאמץ בברכות. להתאמץ, אני מכיר משפחות עם 12 ילדים, חצי שעה לפני שבת, כולם מוכנים, לא ברגע האחרון, כולם מוכנים. לא כששבת בשבע ורבע, גם כששבת בארבע ורבע. תנו כבוד למלך, תנו כבוד למלך. אנחנו מבטחים, כי מכבדי אכבד. שמעתם מה עושה מתאמצת? שמעתם מה זה מתאמצת? כל ההצלחות וכל הישועות. אורפה לא רצתה להתאמץ? גוליאת. רות התאמצה? כל הישועות. אני רוצה לברך את כל ציבור המאזינים ואת עצמי. שכל ימינו נהיה מתאמצת, נהיה מתאמץ ומתאמצת. כך נעבוד את השם אלוקינו בשמחה, וכך נראה ישועות בקרוב. בעזרת השם, נזכה כולנו לקבל את השמחה, את התורה בשמחה, ונזכור מי אנחנו. אנחנו בן מלך, אנחנו בת מלך, אשרינו שיש לנו כזה אבא. חג שמח.
3: האזנתם לשיחתו השבועית של הרב יהודה יוספי.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: מקור הברכה, בהגשת הרב אהרון מזוז.
2: בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בסייעתא דשמיא בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. קראנו בפרשיות השבוע האלו בהר, בחוקותיי, שתי פרשות מחוברות, שזה אומר שאנחנו מסיימים את ספר ויקרא, ונשאר לנו עוד שני ספרים במדבר ודברים, שזה אומר שראש השנה מתקרב, אנחנו מתקרבים כבר לסיום של השנה, וצריך להתכונן, כי הכל עובר מהר מהר. אז נתחיל כמה מילים בענייני הפרשה הראשונה, פרשת בהר, על מצוות השמיטה. הרבה אנשים טועים לחשוב שהמצווה של שש שנים תזרע את שדיך ותעבוד את האדמה שש שנים, והשנה השביעית היא שנת השמיטה, זה כדי לתת מנוחה לאדמה. וזה טעות, טעות חמורה. אומר בספר החינוך שעיקר המצווה זה כדי לחזק אותנו באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. גם בידיעת השכל וגם בהרגשת הלב. שאדם ידע שלא האדמה מפרנסת אותו, אלא בורא עולם הוא זן ומפרנס מביצי קינים ועד קרני רעמים. מסופר על החתם סופר. חתם סופר חי לפני כ-200 שנה בערך. הוא אמר על עצמו שבאותה שנה שהוא נפטר, שהוא הצליח לעבור את ראש השנה לחיים טובים ושלום, וגם את כיפור, אבל הוא לא הצליח לעבור את הושענא רבה. ואז הוא נפטר יום למחרת. תראו כמה חשוב הושענא רבה שיבוא עלינו לטובה ולברכה. פעם אחת, מישהו נקש בדלת של החתם סופר, והרב פתח את הדלת, ואיך שהוא פתח את הדלת, אותו יהודי התחיל לבכות ובוכה, בוכה, בחיות נוראיות. מה קרה? הוא לא יכול לדבר. אומר לו, תגיד לי מה קרה, אני לא מבין שפה של בחיינים. מה אתה בוכה? תגיד מה קרה? אז הוא מנסה לדבר ולא מצליח, ובוכה ובוכה. טוב, הרב הביא לו מים, הרגיע אותו, אני רוצה לעזור לך, אבל תגיד לי מה קרה. הרגיע אותו עד שהוא נרגע לבסוף, אז הוא אמר לו, כבוד הרב, המפרנס שלי מת. מה? הרב שמע דבר כזה, אמר לו, חס ושלום, המפרנס שלך זה הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, ואתה הוא אל חי וקיים לנצח. הוא היה עגלון. ומי זה, למי הוא התכוון? לסוס, לסוס שלו. הסוס שלו מת. אז הוא קורא לו המפרנס שלי. אמר לו, תגיד לי, הסוס מפרנס אותך, ככה אתה כזה ראש עגלון. איך אתה חושב דבר כזה? הרי הקדוש ברוך הוא, הוא זה שמפרנס, הוא זה שנותן פרנסה והכל לכל הבריות. מאזינים יקרים, למה צריך לעזוב את האדמה שנה שלמה? לחזק את האמונה והביטחון. אמונה, זרעים זה אמונה. אדם לוקח זרעים שחיתים, יש לו כמה 5 קילו, 10 קילו, והוא מפזר אותם באדמה, זורע אותם באדמה. מה קורה לחיתים האלו? הם מרכיבים, מסריחים, ואז צומחים כמויות. הלוך ילך ובכו נושא משך הזרע, בואי יבוא ברינה, נושא אלומותיו. למה? כי הוא מאמין. אחד אחר, שמע, חבל, יש לך פה 5 קילו, 10 קילו. לא חבל, אתה ככה מאבד את זה? לא, זה 5 קילו, 10 קילו, אבל זה יצמיח פה, מצמיח ישועות. אז זה אותו דבר, מאזינים יקרים, אדם צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא, ולהאמין בבורא עולם, שהוא זן ומפרנס, והכל ממנו, וחוץ ממנו אין פה כלום בעולם, כמו שאנחנו אומרים בפסוק, אתה הורית לדעת, כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. אין כלום בעולם, חוץ מבורא עולם. כמובן שהקדוש ברוך הוא מסר עולמו לשליחים, להרבה שליחים למקום, אבל הכל זה בורא עולם. אם לא בורא עולם שעשה, עושה ויעשה את כל המעשים, אין כלום. הבריאות ממנו, הפרנסה ממנו, הכל זה ממנו. לכן הוא אומר לך, תעזוב את האדמה שנה שלמה, ותראה איזה ברכה יהיה לכם. יהיה לך. וציוויתי את ברכתי לכם. שלוש שנים. שישית, שביעית, שמינית, יהיה לכם ברכה. משנה אחת תוציא לכם לשלוש שנים. רק תאמין בקדוש ברוך הוא. וזה כוחה של אמונה, רבותיי. כוח האמונה זה כוח חזק מאוד. שאדם מאמין בקדוש ברוך הוא. העולם שלנו זה נקרא נווה התלאות. יש איזה מישהו אמר לי אתמול, שאצל הפרסים אומרים, ככה אומר, החיים הם ככה, רק 100 שנה הראשונות קשה, אחר כך הכל קל. זה החיים שלנו, זה העולם. אני אומר, רבותיי, העולם שלנו נווה התלאות. כך הוא נקרא. יש עליות, ירידות, מורדות, כל הזמן אנחנו מתמודדים, כל יום. יש ימי האהבה, ימי השנאה, כל יום משהו אחר, לכן תמיד אומרים לבן אדם, אף פעם אל תיפול לייאוש, כי אתה לא יודע מה מחר יביא לך, מה מחר יהיה. אולי מחר מחכה לך ישועה שלא חלמת עליה, מאיפה אתה יודע? לכן לעולם לא ליפול לייאוש, כי תמיד יש מחר. מחר זה יום חדש. לך תדע מה יהיה, מי יודע? רק טוב. אז מי שיש לו אמונה, יותר קל לו בעולם הזה. לוקח את הכל בקלות. כל... זה רצונו יתברך, כך גזרה חוכמתו יתברך, לוקח את זה, וזה לא סיסמאות, חס ושלום, זה דברי חזל הקדושים, שכל דבריהם כגחלי אש, שאדם מחזק את עצמו באמונה, האמנתי כי אדבר, מדברים על אמונה, חיים אמונה, הכל קל, זה עולם של בורא עולם, אני סך הכל אורח כאן, בעולם הזה, ובעל הבית, מארח אותי, כרצונו, וכך אתה מקבל את הכל באהבה, ושיהיה רק טוב. אומרים, איך הרב מרדכי אליהו היה אומר, בורא עולם, את הטוב תקרב, את הרע תרחיק, והטוב בעיניך עשה. ככה צריך להגיד תמיד. לבקש מבורא עולם רק טוב, אבל לא תמיד אדם יודע מה זה טוב. אדם רוצה שחייה בלוטו. שחייה, רוצה איזו הגרלה, רוצה לזכות. הוא לא יודע שזה לא טוב לו. זה לא טוב לו. זה עלול לפרק לו את המשפחה, זה עלול... לעשות לו צרות. בורא עולם קורא הדורות מראש. והוא מתחנן ומבקש. ובורא עולם לא נותן לו. כי הקדוש ברוך הוא יודע שלהיות ככה איך שהוא, זה טוב לו. יש לך בית, אישה, ילדים, פרנסה נורמלית, מכובדת. העושר לא טוב לאותו אדם. בורא עולם יודע מה טוב לכל אחד ואחד. לכן, כשאדם מקבל הכל באהבה, זה הדבר הכי חשוב. וזה הסוד והיסוד של החיים שלנו ושל האמונה, שאנחנו כל יום חיים באמונה בקדוש ברוך הוא. עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו ברננה, עבודת השם זה רק בשמחה. דעו כי השם הוא אלוקים. אדם צריך לקנות לאשתו מתנה. מתי? לכבוד פסח, לכבוד חג השבועות, שיבוא עלינו לטובה ולברכה, השנה הזאת תשפ"ו, יש לנו גם עירובי תפשילין, תכף נדבר על זה בלי נדר, ובחג סוכות, שלוש רגלים, אחד היה קונה לאשתו מתנה, מה היה קונה לה ברגל? קונה לה גרביים, אמר לו, מה זה, זה מתנה? אמר לו, כן, כתוב, חייב אדם לשמח את אשתו ברגל, כן, הנה, גרביים, כן, לא להיות קמצן, רבותיי, אדם שהקדוש ברוך הוא נותן לו, שפע גדול, לא להיות קמצן, לכבד את אשתו בשפע גדול, כמו רואים את זה בתורה, אצל יצחק אבינו. כתוב שרבקה אמרה ליעקב, לך נא אל הצון וקח לי משם שני גדיי עיזים טובים, ועשה אותם מטעמים לאביך. ואז הוא יברך אותך וכו' וכו'. זה היה בליל הסדר. אז שואלים, באיזה רשות את לוקחת שתי גדיים? זה של בעלך, מה שקנתה אישה, קנה בעלה, זה שלו. אז רשי מיד עונה, מה רשי אומר? שכתב לי יצחק בכתובה שני גדיים כל יום. תראו מה זה, איזה לרג' היה יצחק. הוא קיבל כל העושר, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב, והכל הוא הוריש, והשם נתן את הכל לאדוני, כמו שאליעזר אמר להם שם, והראה לו את הכתב ירושה. היום הצעתי, היום באתי, ואבוא היום אל העין. הראה להם את התאריך. כל העושר של אברהם נתן את הכל ליצחק. ויצחק היה לארג'. כל יום אני מרשה לך שתי גדיים. את הכבש אחד תעשי בבוקר, את הכבש השני תעשי בין הארבעים. כן, אחד שאל אותי אם הייתה בוחרית. כן, רבותיי, הכוונה שיש לה רשות להשתמש. היא לא הייתה כל יום שוחטת שתי כבשים, אבל יש לה רשות. רואים, זה לארג'יות, זה הנתינה. אדם, הוקירו נשותייכו, כי איך ידי תתעטרו, תכבדו את נשותיכם, כדי שתהיו עשירים. אז ככה צריך לקנות, כמו שאמרנו, מתנה לאישה לכבוד חג השבועות. אז סיפר לי מישהו,

תשכח פעם אחת, תראה איך תזכור לכל החיים. אז היה פעם איזה אחד שהלך לקנות מתנה לאשתו לכבוד יום ההולדת. ואז הוא מגיע לחנות, אותו אדם היה קצת קמצן, והוא רואה שבחנות הזאת המתנות יקרות, חנות של מתנות, הכל יקר. בוסם ב-500 שקל, אז זה 600, או 700. אין משהו ככה בזול? אין. פה זה הכל מתחיל מ-500 ומעלה. טוב. אמר, תגידי, אומר לזה, למוכר, תגיד לי, הצלופן הזה עולה כסף? אומר לו, כן, זה 2 שקל. אומר לו, אתה יודע מה, אני קונה עכשיו צלופנים, כך הנה 10 שקלים, אני קונה צלופנים, תעטוף אותי. הוא לקח את הצלופנים, התחיל לעטוף אותו, עוטף אותו, עוטף אותו, ככה. הכל שקוף, ויצא מהחנות. בא הביתה, מבקש בדלת, אומר לי, אשתו פותח את הדלת, התחיל לשיר לה, היום יום הולדת, היום. התחיל לשיר לה, יום הולדת, יום הולדת, יפה. ואז אשתו אומרת, נו, מה הבאת לי מתנה? מה, תפתחי את הצלופנים, תראי. ואז היא פותחת את הצלופנים, ועוד צלופן, ועוד צלופן, ועוד צלופן. איפה המתנה? מה אמר לה? אני המתנה. אני המתנה שלך, מה, אני לא מתנה? קדוש ברוך הוא הביא לך מתנה. בעל מפרנס, מפרגן, מעודד. טוב, הוא רואה שהיא ממשיכה לחפש בצלופנים. היא אמרה לעצמה, אולי בעלי מחביא שמה. כמו לבן שחיפש אצל אליעזר בתוך הפה, אולי שם איזה, שם שם איזה יעלום בתוך הפה, וינשק אותו. מחפשת בתוך הצלופנים, אולי יש איזה טבעת קטנה שלא ראיתי. אז הוא אומר לה, מה את מחפשת שם? היא אומרת לו, אני מחפשת פתק להחלפה. כן, אדם רבותיי צריך לכבד את אשתו ולקנות לה מתנה לכבוד חג השבועות. חג מתן, זמן מתן תורתנו. זמן מתן תורתנו, אמר רב יוסף, אילב איומה כמה יוסף איקה בשוקה. אם לא היה את היום הזה, יום מתן תורה, כמה יוסף יש בשוק. גם אני הייתי עוד איזה יוסף אחד, מהשוק, פלח, סוחב דברים, אבל בורא העולם רומם אותנו, ורוממתנו, אתה בחרתנו מכל העמים, ורוממתנו מכל הלשונות, בחרת בנו מכל עם, והבאת לנו את התורה בזכות היום הזה, יום השישי, זמן מתן תורתנו, נהייתי רב יוסף, מחיי מתים, ממית חיים, מרפא חולים, הכל. ידוע שכל מי שלא היה בדרגת מחיי מתים, לא נכנס השם שלו בגמרא, כך אומר הרב חידה. אתה לא כל אחד נכנס בגמרא. אתה אומר רבייה, רבה, רב, רבי שמעון, רבי יהודה, רבי יוסי, כל התנאים, רב אונה, כל התנאים והאמוראים, כולם היו מחיי מתים. אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, ולא כחמורות של רבי פנחס בן יאיר, שלא היה אוכל אם זה לא מאוסר. מה הכוונה? אם אתה מתייחס לכל גדולי הדורות, התנאים והאמוראים, הראשונים, שהם מלאכים, באמת הם היו מלאכים. אין לנו הבנה והשגה. מה זה ראשון? מה זה רמבה? מה זה אמורה? אין לנו הבנה מה זה סנדלר בזמן בית המקדש. אז אתה ראוי להיקרא בן אדם. אבל אם אתה אומר, ראשונים כבני אדם, כולם, תשמע, אחרי הכל, כולם בשר ודם. כולם בני אדם, כולם ילודי אישה, כולם, אז אנחנו כחמורים. אדם בחשיבה כזאת, הוא כחמור. ולא סתם חמור, לא כחמורות של רבי פנחס בן יאיר. חמור, חמור. אני צריך לזכור ולדעת טוב שכל גדולי הדורות שלנו היו כולם כמו מלאכים, מלאכים שרפים, לא היו הולכים 400 בלא תורה, בלא תפילין. אין לנו השגה, אין לנו הבנה, אין לנו הבנה מה זה, מה זה הגאון מווילנה, שהיה לפני 250 שנה, מה זה בן איש חי, אין לנו הבנה. מה זה מרן רבנו ודאי יוסף, שזכינו, שהיה בדור שלנו, הרב קניבסקי, שהיה בדור שלנו גם, זכינו. כמה כל היום תורה, תורה ורק תורה. כמה הרב עובדיה לומד, כמה תורה, תורתו מחזת עליו. תראו כמה ספרים, כמה חיבורים, הרב קניבסקי, הרב עובדיה, כמה התורה שלהם שחיברו וכתבו, תראה כמה, כמה לילות, כמה לילות, לא ישנו. וזה בדור שלנו. אז יש לנו הבנה מה זה דורות שעברו. לכן רבותיי, צריך להתייחס לכל גדולי האומה שלנו כאל מלאכים. כן, רבי שמעון זה מלאך,
רבי מאיר בעל הנס,

מלאך, אלו מלאכים צדיקים, הם כבר יצאו מדרגת אדם ועלו למלאכים. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. אדם שאוהב מישהו, אדם שאוהב את הבן שלו, חתן שאוהב את קלתו, אדם שאוהב את אשתו, הוא מביא לה מתנה, נכון? מה אנחנו אומרים בתפילה? אהבת עולם אהבתנו, חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו, אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. תורה ומצוות, במה זה מתבטא? במה שאתה אוהב אותנו, אהבת עולם. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. לקחת את הכלי שאיתו בראת את העולם, הסתכל באורייתא וברא אלמה, והבאת את זה לנו, שאנחנו נוכל גם להיות מחיי מתים. כל הטבע משועבד לתורה. כל הטבע, הכל משועבד לתורה וללומדי התורה. במה זה מתבטא? האהבה שלך, בורא עולם, אלינו, שתורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו למטה. אחד אומר לך, אני מה זה אוהב אותך, וזה הנה, קניתי לך שעון מתנה. קניתי לך מתנה, ספר יפה. בורא עולם כל כך אוהב אותנו, אהבה כזאת גדולה, והביא לנו את ספר החוקים, הוריד את זה לכאן. ובמה שהוא ברא את העולם, נתן לנו לעסוק בתורה ולעמול בתורה ולשמוח בתורה, להתלהב בלימוד. אדם צריך ללמוד בהתלהבות, בשמחה, בקדושה, לא לישון, כי חיים הם למוצאיהם, אל תקרא למוצאיהם למוציאיהם בפה. תלמד בכל רם, בהתלהבות, בשמחה, בקדושה. כמו שהרב יעקב עדס שליטה אומר, שהתורה זה צינור רוחני שמחבר אותנו להשם יתברך. קודשא בריחו ואורייתא וישראל חדו, הקדוש ברוך הוא והתורה ועם ישראל זה דבר אחד. איך זה אחד? הקדוש ברוך הוא זה אלוקים, זה המלך של העולם. עם ישראל זה אנחנו, בשר ודם. ספר תורה מונח בארון הקודש. בא בזוהר, אומר רבי שמעון, קודשא בריחו ואורייתא וישראל חדו. מה חדו? זה, אני אומר לך, תשמע, להבדיל, כן, אלף אלפי הבדלות. כיסא, שולחן ובן אדם זה דבר אחד. מה הקשר? מסביר הרב, שהתורה זה הצינור הרוחני שמחבר אותנו, כל יהודי יש לו נשמה. הנשמה זה אור רוחני שבא מהשם יתברך. ואדם כל הזמן רוצה להתחבר לשורשו העליון, שזה הקדוש ברוך הוא, ולהאיר ולהוסיף תוספת הערה בנשמה שלו. זה בא על ידי התורה. אתה מתחבר לתורה, זה הצינור שמחבר אותך להשם יתברך. כמו טלפון, להבדיל. אתה רוצה להתקשר לאבא, לאמא. תעשה את המספרים הנכונים. להוא גם יש טלפון. לך יש טלפון. הכל, אתה נמצא במקום שיש קליטה. יש הטענה לפלאפון. המספרים נכונים. בכבוד. גם בתורה יש תנאים. ללמוד תורה לשמה. אתה צריך ללמוד לשם שמיים. הדרגה הכי גבוהה זה לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בורנו. אמר רבי יהודה, אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. רבותיי, אשרי מי שזוכה ללמוד תורה, אשריהם האברכים, אשריהם האברכים שלומדים תורה מהבוקר עד הערב, ואשריהם של בעלי בתים שנשותיהם שולחות אותם לעסוק בתורה, אשרי נשותיהם של אלו ואלו, כמובן, עמלי התורה מבוקר עד ערב, אין לזה מחיר, זה הדבר הכי גדול שיכול להיות, אבל אם אדם עוד לא זכה ללמוד תורה, שיתחיל לחפש ולהתחבר, ליהנות מהחיים, חבל, אתה לא נהנה מהחיים, סתם חבל, אדם בלי תורה, כדג בלי מים. ראיתם דג בלי מים? מת. כלום, זהו, מת. ככה אדם בלי תורה, מסכן, מחפש, לא יודע. עוד פלאפון, עוד תענוגות, טס לפה, טס לשם, אולי המלון הזה, אולי חוץ לארץ. ואתה רואה אותו שותה מים מלוכים. העולם הזה דומה לאדם צמא, אז אם הוא שותה, הוי כל צמא לכול המים, אין מים אל התורה, מים מתוקים, מים ערבים, מים נקיים, מים זקים, מעדן, זה התורה. אבל אם הוא הולך לשתות את המים של ים התיכון, מים מלוכים, הוא נהיה עוד יותר צמא. ולכן הרבה אנשים מסכנים, הולכים פה בעולם הזה, רשעים בחייהם נחשבים מתים. כמו מתים. מה, אבל הוא חי, תראה, הוא צוחק, הוא קם, הוא הולך, הוא אוכל. זה, איך אומרים? בלי נשמה, זה כל גוף.
אבל אדם שמחובר לתורה, וזה הזמן רבותיי, חג השבועות, זמן מתן תורתנו, להתחבר לתורה, להסתער על התורה, התורה שייכת לכולם. תדעו רבותיי, אין מונופול על התורה, אין לאף אחד שליטה על התורה, תורה של כל עם ישראל. ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. הרבה אנשים שבאו משפחות פשוטות, גדלו, עמלו בתורה והצליחו. הנה רבי עקיבא, היה רואה צון פשוט של קל בסבוע. והלך ועמל בתורה בזכות אשתו רחל, ותראו מה הוא נהיה. רבו של רבי מאיר בעל הנס, רבו של רבי שמעון בר יוחאי, לא יאומן. לא יאומן כי יסופר. איך אדם עד גיל 40 לא יודע אותיות, קרוא וכתוב הוא לא יודע. רצון, רצון, אבנים שחקו מים. אם המים עשו חור בסלע, התורה שהיא אש תעשה חור בלב שלי, וככה הוא עלה והתעלה. שמשה רבנו עלה לשמיים, ראה את הקדוש ברוך הוא עושה תגים על האותיות. כל מי שראה ספר תורה, כתב, אז הוא יודע יש תגים. תגים זה קווים כאלה למעלה, כמו קישוטים כאלה, יפים. אותיות בדק חיה. כלומר, בדלת קוף, חת יוד אי, עושים קו אחד. קו אחד, תג אחד. שעת נס גץ, אותיות שין, עין, תת, נון, זין, ג' צדיק סופית, עושים שלוש קווים. מלאכת סופר, זה האותיות שנשארו, מהם למד א' חף תף, סמך וו, פי רש, לא עושים כלום. אז משה רבנו ראה את הקדוש ברוך הוא, עושה תגים לאותיות, אמר לו, מה זה? אמר לו, עתיד לצאת איזה נשמה גדולה, שידרוש תילי תילים של הלכות על כל תג ותג. תראו מה זה התורה שלנו. כפטיש שפוצץ סעלה. יש על כל, כל פסוק בתורה, 2,400,000 פירושים. 600,000 לפי הפשט, 600,000 לפי הרמז, 600,000 לפי הדרש, ו-600,000 לפי הסוד. סך הכל, 2,400,000 פירושים על כל פסוק ופסוק בתורה שלנו. אז אמר לו משה רבנו מרוב הענבה שלו, איזה ענב משה. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם. ראיתם פעם, אולי תיתן את התורה על ידו בורא עולם, אם הוא כזה צדיק. לא, גזרה מלפניי, שרק אתה, אתה נותן את התורה. הוא ידרוש, הוא ידרוש, אבל אתה. איך בורא עולם בוחר בשפלים. ונפשות ומללים יושיע וישלים. כמו שאומרים בשירת הבקשות, בוחר בשפלים. קדוש ברוך הוא אוהב את מי ששפל. מי שענב. אין התורה ניתנת ונקנית, אלא למי שהוא ענב. כמו הר סיני, כמו המים שיורדים למטה. אמר אליהו הנביא, אף אני איני מתגלה, אלא למי שהוא אינו קפדן. אם לא תהיה קפדן, אליהו הנביא יבוא אליך. ויש אדם שהוא קפדן, לא מוכל, לא סולח, מלחמות. מה זה? איפה אתה רוצה להגיע? תמחל, תסלח, הכל בסדר, מה קרה? אין זמן לחיות, בכל שיש זמן לחיות, יש לך זמן לריב? חבל, אנשים רבים, שורפים הרבה שנים, והרבה זמן על השטויות. לכן אדם, האוויר ראשון ראשון, הכל בסדר, צחק, תשמח, הכל טוב, ותהיה ענב ולא קפדן, ותזכה גם לתורה וגם לגילוי אליהו הנביא. אמר רבי אליהו זכור לטוב, אף אני איני מתגלה, אלא למי שאינו קפדן. לכן רבותיי, בפרט הנשים היקרות, תשלחו, תשלחו את הבעלים שלכם ללמוד תורה. אם זכית שבעלך אברך, אין עושר יותר מזה. אם לא, לפחות שיעור תורה אחד ביום. שלחי אותו בערב. בעלי היקר, לך לשיעור תורה. כי התורה, בזכות התורה, נשים צדקניות, כתוב במה הן זוכות, ששולחות הבעלים ואת הילדים שלהם לעסוק בתורה. בזה זוכות לתחיית המתים ולחיי העולם הבא. כי צריך קשר לתורה. ועכשיו, שאנחנו מתקרבים לחג השבועות, שזה זמן מתן תורתנו, וכמו שאומר האריזל, שכל האורות חוזרים, כל האורות חוזרים, רבותיי. צריך לזכור את זה. כל האורות של החג מתן תורה חוזרים. גם יש איזה יהודי מסכן, שלא עושה את התיקון של חג השבועות, לא עושה קידוש, לא כלום, מסכן. שוכב ככה במיטתו, ולא עושה כלום, יושן כמו בטטה. בחג הזה הוא מרגיש שזה אור בנשמה. הוא לא מבין מה זה. הוא לא מבין מה זה, אבל זה האור של מתן תורה. מספרים, ידוע לפני כן, ידוע שכל מי שעושה את התיקון של ליל חג השבועות,
בעיניים פקוחות. האריזה לקפיד מאוד על השינה. לא לישון אפילו רגע אחד. שאל אותי איזה יהודי אחד, רגע, הרב, למצמץ עם העיניים מותר? תגיד לי, אתה נורמלי? מה אנחנו מלאכים? לא ניתנה תורה למלאכי השרת. ודאי שמותר למצמץ, אבל לא לישון. לא להירדם אפילו רגע אחד. תהיה ערנית, שתי קפה, שקח טבק, שטוף את הפנים במים קרים, לך, תבוא, תקום, תתעורר, תתעורר. אל תיתן לשינה להתגבר. ופה צריך גם כמה הכנות טובות, לישון בערב החג, איזה שעתיים, שלוש, מארבע עד שבע, ככה לישון טוב, וחבות הפלאפון כמובן, אחר כך הולכים להתפלא מניחה וערבית, חוזרים, עושים קידוש, ברכת שהחיינו, קידוש לאכול ארוחה קלה, כלילה, לא לאכול הרבה, לקום קל מהשולחן, ולבוא ללימוד, 10:30 מתחילים, עד איזה 4:15 נראה לי, עלות השחר, זה דבר גדול. אז כתוב, שבמתן תורה, כל החולים יתרפו. רבותיי, כל החולים יתרפו במתן תורה. ולא חולים כאבי ראש, אקמול, סתם איזה שיעול, צינון, כזה משהו קל. לא. העברים נפקחו עיניהם. רבותיי, תקשיבו טוב, שנאמר, וכל העם רואים את הקולות. כולם. מה, לא היו עברים? היו עברים. נפתח להם העיניים. והחרשים הטיבו לשמוע, שנאמר, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אנשים משותקים ברגליים או בלי רגליים, התרפו ברגליים, שנאמר, והתייצבו, עמדו יציב בתחתית ההר. אז היה יהודי, מספרים סיפור מפורסם, היה יהודי, שלא עליכם, לא עלינו, מסכן, קיבל את המחלה, רחמנא ליצלן. ובהזדמנות זאת, רבותיי, אני מבקש מכל המאזינים להתפלל על יהודי יקר, יצחק סבג בן עליזה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן לאיילה בת לילך. רפואת הנפש ורפואת הגוף, להתפלל עליהם, כולם השתדלו בעזרת השם להזכיר אותם בהדלקת נרות שבת או לקרוא תהילים. יצחק סבג בן עליזה ואיילה בת לילך, לרפואת הנפש והגוף. רבותה, היה יהודי שקיבל את המחלה, לא עליכם לא עלינו, הלך לרב אלישיב, אמר לו הרב, מה עושים? זה היה שבוע לפני חג השבועות, זמן מתן תורתנו. ואמר לו הרב, תעשה את התיקון כמו שצריך, בעיניים פקוחות כל הלילה. הקדוש ברוך הוא ישגיח עליך בעיני פקיחה. ואז הוא עשה את הלימוד כל הלילה, וטבל כמה דקות לפני עלות השחר, והתפלל בנץ, ועמד בשעת קריאת התורה של עשרת הדיברות, כמנהג האשכנזים. היום נוהגים להעלות את הרב בעשרת הדיברות, אז גם ככה כולם עולים, עומדים לכבודו, אז יוצא ככה. ואחרי שהוא עשה את הכל, הלך לבית חולים, עשה בדיקות שוב, לפני הטיפולים שרצו לעשות לו, והרופאים לא מאמינים למראה עיניהם. אז זאת נעמי? זה אותו בן אדם? לא יכול להיות. מה זה? עוד הפעם בדיקות. מה עשית? עשיתי תיקון. איזה תיקון? תיקון חג השבועות. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, רבותיי. מי שומע דבר כזה והולך לישון. מובטח לו שתעלה לו שנתו. מי שעושה את התיקון של ליל חג השבועות, יש לך הבטחה שלא תמות באותה שנה. ביטוח חיים עד שנה הבאה, חג שבועות תשפ"ז. והקדוש ברוך הוא מברך את כל הלומדים וכל החברים ב-70 ברכות וכתרים של העולם העליון. לא יאומן. ולא יאונה לך שום נזק באותה שנה. וזה תיקון קרת. אם יש איזה גזירת מוות על בן אדם, הלימוד הזה מבטל את הכל. גם אישה שותפה, שהיא שולחת את בעלה, עוזרת לו, בעלי היקר, אני מבקשת ממך, תעשה לי נחת, לא צריכה מתנות, לא צריכה, זה המתנה שלי. לך לתיקון של חג השבועות. תישן טוב בערב החג, שנה תשפ"ו, יום חמישי זה ערב החג. תישן, תנוח, ואני מבקשת שיגיע שעת הלימוד בערב, 10:30, לך לבית הכנסת, וגם רבותיי הרבנים, כמה שמעתי מהרב בן ציון אבא שאול, זצ"ל באחד הקלטות שלו, שהוא אומר שהרבנים, זכות הרבים תלויה בהם. זכות הרבים תלויה בהם שיסבירו לציבור את המצוות, הלכה למעשה, מה מותר, מה אסור, אי אפשר את כל התורה ברגל אחת. אבל דברים מעשיים, דברים מעשיים, כגון השחטת הזקן בסכין, שזה אסור, הקפת הראש,
ריבית, להיזהר מאיסור עוון ריבית, חילולי שבת, כל בפרט החמש דברים או שש דברים של הקרת, שיש מה שמצוי בימינו. חילול שבת, חילול יום הכיפורים, חמץ בפסח, אכילת חלב, טהרת המשפחה, ולא לעלות להר הבית. עד שנתאר במעיין ואפר פרה אדומה, שיבוא משיח בקרוב, בעזרת השם. זה השש דברים של הקרת, שצריך מאוד להזיר את הציבור בדבר הזה. ולספר להם סיפורים, ולא המדרש עיקר, אלא המעשה. אז אתה מצליח להחזיק את כל הציבור בדרשה, והם לא נרדמים, שריך, זכות הרבים תלויה בך. זה הלילה להשם, זה הלילה להשם. היא העולה, על מוקדה, כל הלילה עד הבוקר. זה הלילה, כולו אש. אש התורה להשם, לומדים והרבנים, הכינו סיפורים יפים, דרשות יפות, משל ונמשל, הלכה למעשה, לא להרדים, מה זה, אף אחד לא מרדים, כאילו הכוונה, אל תביא נושאים קשים, תביא אנשים עייפים, אז צריך לעורר אותם, לעורר אותם. הרבה נוהגים בהרבה מקומות שקשה להם, הם מחלקים את ההידרה רבה, ככה גם אצלנו ביקשו הציבור, אנחנו עושים ככה, בלי נדר, אנחנו קוראים, מגיעים להידרה רבה, זה הכי קשה, קוראים את הזוהר, שזה הסוד, הפנימיות של הזוהר, הסוד שבסוד, וקוראים אותו איזה חצי שעה, אחר כך מה שנשאר מחלקים בין כולם, אז תוך איזה 3/4 שעה, סיימנו את ההידרה רבה. עכשיו נשאר לך עוד שעתיים. עכשיו שעה 2, 2:30, עד 4, מה עושים? עד דרשה. מתחילים סיפורים, חיזוקים, אמונה, הלכות, מצוות מעשיות, לדבר על מצוות מעשיות שנוגעות. וככה מקשטים את השכינה ב-24 קישוטים. ואחר כך השכינה תובלת. זה דברים מוכנים שאנחנו לא מבינים בכלל. שהיא תובלת בבאר העליון למעלה, בשמיים. לכן תובלים עוד הפעם, כי פעם מישהו שאל אותי, ותבלתי בערב החג. אני טהור, למה לטבול עוד הפעם? 10 דקות, 15 דקות לפני עלות השחר. מה התשובה? כי עכשיו אנחנו תובלים עם השכינה ביחד. ואז האדם מתקדש בקדושה הילאה. 4 טבילות צריכים לטבול, לא לתפוס את המקווה הרבה זמן. 4 טבילות ולצאת. יש עוד אנשים, תן להם להיכנס. מה אתה תופס את המקווה הרבה זמן? עושה לי שי טבילות, תובל ו... 4 טבילות והחוצה. מה עושים ב4 טבילות האלה? יוד, כה, וו, כה, שם השם. בניקוד קמץ, תובל, מכוון יוד עם קמץ, יוצא. נכנס עוד הפעם, אה עם קמץ, יוצא. נכנס, פעם שלישית, וו קמץ. יוצא, נכנס, אה עם קמץ, יוד כוו כקמץ, זה הכתר, והחוצה, תן למישהו אחר, זריז, זריז, אחד נכנס, אחד יוצא, וככה רבותיי, וזה העוצמה החזקה, אחר כך משם רצים לבית כנסת, ומתפללים תפילת שחרית, בערנות, צריך קפה, שתי קפה, פותר לשתות, שתי קפה, תתעורר, שטוף פנים, מים קרים, טבק, תקפוץ, תרוץ, עד 6:45 גג אנחנו בחוץ, זהו, זה לא, בכלל לא סיפור, עוד מאמץ, זה מאמץ שהוא שווה, הוא שווה לכולנו, אתה מתאמץ קצת, אבל אחר כך אתה אוכל את הדבש, ואנחנו בעזרת השם יתברך, בלי נדר, כל מי שרוצה למסור שמות, אנחנו עושים בפתיחת ההיכל של חג השבועות, בעזרת השם יתברך בפתיחת ההיכל, אנחנו עושים ברכה בפתיחת ההיכל, כל מי שרוצה יכול למסור שמות לטלפון של המזכירה של הכולל שלנו, ואנחנו מזכירים בלי נדר שם שם, כל אחד יגיד שם אחד, לא להגזים, אני לא יכול לשבת שם עם, לא להגזים, שם אחד, ברכה אחת, זה צריך זיווג, זה צריך פרנסה, פרי בטן, בעזרת השם, אחרי לימוד של הלילה, ותפילה בנס, פתיחת ההיכל, שערי שמיים פתוחים, אז אנחנו בלי נדר, מי שרוצה לתפילה המיוחדת הזאת, אז יתקשר ל-05341-26495. אני חוזר לאט לאט, 05341-26495, למסור שמות, לתפילה המיוחדת בפתיחת ההיכל בחג השבועות. אתם יודעים כולם רבותיי איך לצערנו הגדול התורה משפילים את התורה. לצערנו הגדול הרבה אנשים רשעים משפילים את התורה, מבזים את התורה, מבזים אותה. כמה אנחנו צריכים רבותיי לחזק לומדי תורה, לעודד אותם, להיות איתם, לכבד אותם,
הם מחזיקים את העולם. כמו שכתוב בפרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, שתהיו עמלים בתורה, ואת מצוותיי תשמרו, תקיימו את המצוות, תן לכם גשם, ביטחון, כלכלה, בריאות, פרנסה, ושכבתם ואין מחריד, ופניתי עליכם, אתפנה מכל עיסוקיי, ואשלם לכם שכר. אין לקדוש ברוך הוא עיסוקים, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל לסבר את האוזן, שתבין מה שיכולה לשמוע. רק מה תעמלו בתורה? תראו רבותיי כמה בחורי הישיבות, ואברכי הכולל, כמה צריך לכבד אותם, ולהצדיע להם. אנחנו לא מזלזלים באף אחד. אנחנו מברכים את כל החיילים, ואוהבים כל יהודי מעם ישראל. כל יהודי הוא נשמה. אבל לומדי התורה, הם המקיימים של העולם. זה כתוב בתורה. כתוב בתורה. אם אתה לא, אדם לא מאמין בזה, הוא בבעיה גדולה, גדולה מאוד. אם אדם לא מאמין בפסוקים שכתובים בתורה, הוא בבעיה גדולה. אפיקורוס, מה יענו לנו רבנן? מה מועילים לנו הרבנים האלה? מה מועילים לנו התלמידי חכמים? אם אתה ככה שואל, הגמרא אומרת, זה נקרא אפיקורוס. כי אתה לא מאמין בפסוקים שחור על גבי לבן. פרשת בחוקותיי. אתן לכם שלום, אתן לכם ביטחון, אתן לכם כלכלה, הכל אני אתן לכם. רק תעמלו בתורה. עמל התורה. הקדוש ברוך הוא לא צריך עזרה של אף אחד. הוא לא צריך עזרה של אף אחד. וגם את הצירה, ישלח השם אלוקיך בם, עד עבוד, הנשארים והנסתרים מפניך. כל מקום לאורך כל ההיסטוריה, רבותיי. איפה שעמלו בתורה, היה להם ישועות. איפה שלא, צרות. לעמול בתורה. לעמול בתורה. אנחנו עם שהיינו בגלות 2000 שנה, בלי צבא, בלי מדינה, בלי כלום. קיבלנו את התורה גם במדבר. למה לא בארץ ישראל? לא, כי היום הזה נהיית לעם על ידי התורה. אין אומתנו אומה, אלא בתורת תורותיה. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זה הכוח שלנו, רבותיי. אנחנו צריכים לחזק את התורה, לחזק את לומדי התורה. אתה רואה בחור ישיבה, קח אותו טרמפ, תן לו מעשרות, מה קרה? תחזק אותו. הוא לומד תורה כל היום מהבוקר עד הערב. בחור, אברך, אנחנו צריכים לעודד. היה איזה מלך אחד, לא זוכר את השם שלו. היה קם מכיסאו. הוא היה בחור ישיבה, הוא היה אברך, יורד אליו, מחבק אותו, מנשק אותו. אומר לו, רבי, רבי, מורי, מורי, שבזכותך העולם קיים. רבותיי, התקשורת החילונית לצערנו הגדול, כל היום עסוקה בדבר אחד. להסני את התורה על עם ישראל. להסני את לומדי התורה. כל הזמן זה. שבטם וקימתם, הביטה, אני מנגינתם. מהבוקר עד הערב, לא מעניין אותם כלום. אין שום בעיות פה, הכל, יש בעיה אחת. לימוד התורה. אז פעם, אנשים היו תמימים, גדולי ישראל לא תמימים. גדולי ישראל יודעים את האמת, מה הכוונות שלהם. אבל, השתבח שם עולה, דרך אמר טראמפ להוא, שמה שקיבל סתירה מאשתו, נשיא צרפת, אז הוא אמר לו, תשמע, פעם הבאה, תסגרו את הדלת, לפני שהיא נותנת לך סתירה. פעם הבאה, כבוד התובע בבית משפט העליון בבגץ, תכבד את המיקרופון, לפני שאתה אומר את האמת הפנימית שלך. אנחנו רוצים לפרק את עולם התורה. תכבד את המיקרופון, תכבד את ההקלטות, שכחת. הנה, קבל עם ועולם. בורא העולם, הוריד להם את המסכות. גילה את פרצופם האמיתי. לא צבא מעניין אותם, לא שוויון בנטל, לא בטיח, כלום, הכל סיפורי סבתות. הכל סיפורים, בבלט, איך אומרים? מעניין אותם דבר אחד. הם אמרו, הוא אמר את זה. לעיני השופטים, והם מחייכים, מבסוטים, לפרק את עצמם. לפרק את עולם התורה, לפרק את עצמם, אני אומר. קדוש ברוך הוא, איך כתוב? ימות משה ואלף כיוצא בו, ולא תתבטל עוד אחת מהתורה. ימותו אלף, הם ואלף כיוצא בהם, ולא יפרקו את עולם התורה. עולם התורה חזק, עולם התורה קיים והתקיים לנצח, כי בלי תורה אין לנו קיום. הם לא קולטים את זה ולא מבינים, או שהם מבינים ולא רוצים להבין. הם בחרו במלחמה בתורה. במקום ללחום מלחמתה של תורה, לעסוק בתורה, בתוך מלחמה, את דווי וסופה, הם לוחמים בתורה. אבל שימו לב, על הקוראן של הערבים הם לא מדברים מילה. על הדת של הנוצרים שום מילה לא מדברים. כלום. בחיים לא תשמע
לא, אפילו לא ברמז, איזה ביזיון, איזה משהו. כלום. הם משקשקים. רועדים מהערבים, הם רועדים מהנוצרים, פחדים. אבל התורה שלנו, חופשי, חופשי. מבזים, מדברים, לועגים, עושים כל מיני סתירות, כל מיני הצגות. מבזים. כתוב, כל המבזה תמיד חכם. אין רפואה למכתו. למה זה כזה חמור? למה זה כזה חמור? כי הבן אדם הזה מחזיק את העולם. הוא מייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם. ואתה מבזה אותו? אין רפואה למכתו. אין רפואה למכתו. לכן רבותיי, אדם צריך כבר להחליט. איפה אתה? באיזה צד אתה נמצא? עלינו אתה, אם לצרנו. מי להשם אליי? אדם צריך לבחור בצד של התורה. הבוחר בתורה ובמשה עבדו, וישראל עמו. לבחור בצד הטוב, זה הצד הנכון. זה שעכשיו מבזים ומבזים, זה בעיה שלהם. אבל בעזרת השם יתברך, תכף, תכף, פתאום יבוא האדון אל החלו. פתאום יבוא משיח. פתאום תחיית המתים. פתאום משיח גאולה. פתאום בית המקדש. פתאום. ואז כולם יראו את האמת. מי החזיק את העולם? מי היה משתמט באמת? אלו שאוכלים בלי לברך? אלו שלא לומדים תורה? שלא יודעים אפילו את ברכות התורה? שעולים לתורה? מי היה משתמט באמת? ומי באמת החזיק את העולם? וכמה שכר גדול ברור העולם נותן לתומכי התורה, שעליהם אמר אור החיים הקדוש, שאלמלא תומכי תורה ומחזיקי תורה שבכל דור ודור, התורה לא הייתה מתקיימת. אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח. לכן רבותיי, אדם עכשיו יקבל קבלה, זהו די. להפסיק לשמוע את התקשורת החילונית. לא רוצים לשמוע אותם. אל תשמעו אותם בכלל. לקבל קבלה, אני בצד הנכון, אני בצד של משה רבנו. אנחנו בצד של התורה. אנחנו בצד של גדולי ישראל. והלוואי שיבוא כבר משיח. לפני הבחירות האומללות האלה. בחירות. איזה בחירות, איזה בטיח. הכל שטויות. רק משיח. הגאולה. הגאולה. יבוא משיח, יגאל אותנו באמת גאולה אמיתית. מכל צרותינו. והכל יהיה בעזרת השם בזכות התורה. ונאמר אמן. ועכשיו בעזרת השם יתברך נעבור קצת לדבר כמה הלכות, כיוון שיש לנו השנה עירובי תבשילין. קיים אברהם אבינו מצוות עירובי תבשילין. מה זה עירובי תבשילין? כל פעם כשחל יום טוב, החג, ביום שישי, כלומר בערב שבת, חמישי ערב חג ושישי, אז צריך לעשות עירוב תבשילין. בחוץ לארץ זה מצוי נראה לי פעם בשנה לפחות. פה בארץ, כי שם עושים יומיים כל חג, פה בארץ אולי פעם בשנתיים, פעם בשלוש, משהו כזה. מה זה העניין של העירוב תבשילין? אז בגמרא נאמרו שתי טעמים. כתוב, הרי מה צריך לעשות? קודם כל נסביר מה זה עירוב תבשילין, אחר כך נגיד למה. אדם צריך לבוא ביום חמישי, ערב החג, ולקחת איזה חלה, או פיטה, או לחמניה, כן, 54 גרם של לחם, וחתיכת בשר מבושל, שבישלו אותו בערב החג, או עוף, או ביצה, נהגו בביצה, כי פעם לא היו מקררים, אז היו עושים ביצה. ואז כמה שיותר מוקדם, מעדיף בבוקר מוקדם, לא לחכות עם זה לסוף היום, ואז לחץ ובלגן. לוקח את החלה ואת הביצה או את העוף, מברך, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות עירוב. ואז הוא אומר, אני מתרגם את זה בעברית, בסידור כתוב בארמית, כמו עם הביטול חמץ, כל חמירה וחמיה דיקה ברשותי, אני אומר את זה ישר בעברית. בזה העירוב יהיה מותר לנו לאפות, לבשל, להטמין, להדליק תנר, לשחוט, ולעשות כל צורכנו מיום טוב לשבת. זהו. ואז אתה שם את זה בצד, מחביא את זה במקרר, באיזה מקום, כדי לשים את זה בתוך שקית עם פתק, עירוב תבשילין, ואתה צריך להקפיד על שני דברים. שלא יאכלו את זה לפני שאתה מבשל לכבוד שבת ביום שישי. ב' לאכול את זה בשבת. שני דברים. שלא יאכלו את זה לפני שסיימת לבשל, ולאכול את העירוב בשבת עצמה. עכשיו, מה זה העירוב הזה?
שחל יום שישי, יום טוב ביום שישי, אז חכמים

שידלק 24 שעות, שממנו אדם יוכל להעביר מאש לאש, ביום טוב מותר להעביר מאש לאש, אם זה לעשן, מי שרגיל, זה לא טוב, לא בריא, אבל מי שרגיל, או לבשל כמובן, והכל מאש לאש, להיזהר ממלאכת כיבוי, ביום טוב אסור לחבות, לא לחבות אש, אסור לחבות אש. כל דיני שבת ויום טוב שווים, חוץ ממלאכת אוכל נפש, יש הבדלים גדולים בין שבת ליום טוב, יש דברים שמותרים בשבת ואסורים ביום טוב, יש דבר שמותר ביום טוב ואסור בשבת, ורוב הדברים הם אותו דבר. בורר למשל, מי שמוציא פסולת מאוכל ביום שבת, חייב סקילה. ביום טוב מותר, מותר לברור, לאוכל נפש. שעה בוררת אורז, מוצאת פסולת, מוציאה את זה החוצה. אז מוציאה פסולת מאוכל, ביום טוב מותר. ומה אסור ביום טוב? בכלים שדרך לעשות לימים רבים. כלים של בורר, נפה וגברה, שדרך לשים באוצר. אבל אם אדם עושה צ'יפס, ויש לו איזה מסננת כזאת לצ'יפס, נקרא צ'יפסר, ושמים את זה ככה על המסננת הזאת, רשת כזאת, זה מותר. למה מותר? כותב הרב באור לציון, כי זה לבוא ביום. זה לא נעשה בשביל ימים הרבה. לכן זה מותר. רחיצה. מה הדין? אדם רוצה להתרחץ. אני מדבר על רחיצה בבית. אדם רוצה להתרחץ בחג. אז אם זה במים קרים, ודאי שמותר. לכל הדעות מותר. כמו שבת. אם זה מים חמים שהוא חם ומערב יום טוב, דוגמה, יום חמישי אמרנו ערב חג, ואדם הדיק את הבוילר, או היה שמש חזקה, וחיממה את המים בדוד שמש, אז עד 10 בבוקר למחרת, ביום שישי, זה עדיין חם מאתמול. מותר לכולי עלמא. אדם חוזר מהלימוד, רוצה להתקלח, יכול, אין שום בעיה, אפילו מים חמים, שהוא חם מאתמול. כל השאלה, מה הדין, התחממו ביום טוב עצמו מהדוד שמש. לפי רבנו עובדיה יוסף, עליו השלום מותר, כי לא עשית כלום, זה נהיה לבד. לפי הרב בן ציון אבא שאול אסור. אז אם זה יום חם, ואתה יכול לסבול מים קרים, אז המחמיר תבוא לברכה. אם קשה לך, יש לך מי לסמוך. כל אחד יעשה, כרבותיו, העיקר לעשות הכל מתוך שמחה, מתוך שלום, זה הכי חשוב. כל אחד יעשה כפי רבותיו. נוהגים לאכול מאכלי חלב בחג השבועות, נאמרו בזה הרבה הרבה טעמים. אחד הטעמים, דבש וחלב תחת לשונך. התורה נמשלה לדבש וחלב. אבל צריך להיזהר מאוד שלא ייכשלו עם בשר וחלב ביום מתן תורה. אז לכן יש כאלה אנשים אוכלים סעודה ראשונה בלילה חלבי, ובבוקר בשרי, ויש כאלה אוכלים הכל בשרי, כי בשר חייב לאכול. אין שמחה לבשר ויין. בשר חייב לאכול. ולא לשתות אלכוהול בלילה. אלכוהול רק ביום. ביום, בבוקר, בצהריים, לקראת הערב, איך שאדם רוצה. ישמח, ישתה יין. אבל יש כאלה אוכלים בשרי גם בסעודה הראשונה בלילה, וגם בסעודה השנייה ביום, כי ביום טוב אין סעודה שלישית. וחלבי אוכלים ככה, אחרי, עושים קידוש בבוקר, אחרי שחוזרים מהלימוד, אוכלים איזה עוגה חלבית, איזה משהו, ויצאו ידי חובה של המנהג. אומרים שמשה רבנו נולד בשבעה באדר ונפטר בשבעה באדר. אם תספור שלושה חודשים, איזה חודש תקבל? סיוון, וו בסיוון. זה היום שהוא הפסיק לאכול חלב אצל אמו. הוא נגמל ושם אותו בטבע. אז לכן רוצים להזכיר את משה רבנו, שהוא נותן לתורה, אוכלים חלבי, שנזכור אותו שביום הזה, הוא לא אכל חלב, פה הוא פסק, ושמו אותו בטבע. יש הרבה טעמים, הרמה מביא טעם מאוד יפה, שאני לא מחלק ציונים לרמה כמובן, כן? הרבה שוכחים שהרמה, זה יום ההילולה שלו, זה בלג בעומר. הוא נפטר בגיל לג, 33, ובשנת שין למד ג' ואמרו עליו 33 הספדים, והיה גאון הגאונים, הרמה. צריך לזכור, ביום לג בעומר, להזכיר גם את הרמה, ללמוד בתורתו. שוכחים אותו. גם את מרן הבית יוסף. כיוון שהוא, ההילולה שלו זה בערב, ערב בדיקת חמץ. איפה אנשים, מי זוכר את יום ההילולה של מרן הבית יוסף? וגם, תראו, זה הענבה.

גם הם היו כאלה ענבים שגם את הפטירה שלהם לא מזכירים. כל הרמה נבלה בתוך הרשב"י והשולחן ערוך נבלה בתוך הפסח. כולם שוכחים. אז הרמה כותב למה צריך לאכול, כדי שזה יגרום לנו להביא שתי לחמים. בחג שבועות היו מביאים קורבן שנקרא קורבן שתי הלחם. קורבן העומר זה מסעורים, אכל בהמה. אחרי שקיבלנו את התורה, מביאים שתי הלחם מחיטים. אז עכשיו יש הלכה בהלכות איסור יורה דעה, כתוב שמה, איסור ויתר, שמי שאוכל לחם בארוחה בשרית, השאריות אסור לאכול בחלבי איתו ביחד. כי אולי נגע בזה בידיים. לכן הפוך, אכלת כיכר לחם עם חלבי, לא לאכול את השאריות עם בשרי. אז אם אני אומר לך, אתה צריך לאכול חלבי וגם בשרי, אז מה זה גורם לך להביא? שתי לחמים, אחד לבשרי, אחד לחלבי. זה לזכור את שתי הלחם. את הקורבן הזה שהיום מקריבים בית המקדש, שתי הלחם מחיטים. כמה התורה שלנו יפה, כמה מתוקה, כמה פירושים, כל דבר איזה יש לו טעמים, הכל מתוק מדבש, אין כמו התורה שלנו. ולא לשכוח, רבותיי היקרים, שבעזרת השם יתברך, חג השבועות, זה יום ההילולה של דוד המלך, גם של הבעל שם טוב. יום ההילולה של דוד, אדוננו המלך דוד, שהוא ביקש מבורא העולם, שכל מי שיקרא תהילים, יחשב לו כאילו עסק בנגעים והעולות, הלכות תומה חמורות. אמנם הקדוש ברוך הוא לא ענה לו, אבל מזה שהוא ביקש, תבין מה זה תהילים. כך אומר הרב מבריסק. לכן צריך ללמוד את כל ספר התהילים, לאט לאט, יש לנו זמן, זה יום גדול, לא ממהרים לשום מקום, לקרוא את התהילים, גם לחלק אותו כל המשפחה, וגם כל אחד יקרא, אחד לבד, בפני עצמו, ולהתחבר לדוד המלך, לא רק בקריאת התהילים, לתוכן שכתוב שם, לתוכן, איך שהוא לא בוטח בכוח, כי לא בקשתי אפתח, בחרבי לא תושייני, האל המעזרני חיל, הקדוש ברוך הוא, הכל זה ממך, כלום אנחנו, מה אנחנו כלום? השם לי, דוד, השם הורי ואישי, ממי יירא? השם העוז חיה, מי יפחד? כלום, לא מפחד מכלום. לא מהריות, לא מדובים, רק מבורא עולם. אז לקרוא את התהילים ולנפץ את האלילות הזאת של כוחי ועוצם ידי, לנפץ את העמלק הזה של כוחי ועוצם ידי, אנחנו ואנחנו, שום אנחנו, מה אנחנו, מה אנחנו, מה חיינו, מה כוחנו, מה גבורתנו. אנחנו כלום. אנחנו אפר ואפר. אנחנו בידיים של בורא העולם. זה כן. אם אנחנו שומרים תורה ומצוות, עמלים בתורה, אז בורא העולם, אנחנו בידו, והוא שומר עלינו, וזה הדבר הכי טוב. כי עם הקדוש ברוך הוא, אפשר לעבור את ים סוף. ובלי בורא העולם, את מפתן הבית אי אפשר לעבור. לכן רבותיי, חזק חזק ונתחזק כולנו, בעזרת השם, בגאולה הקרובה, שנזכה לראות כבר פני משיח בקרוב, וירום קרנם של עם ישראל, וירום קרנם של לומדי התורה, שעליהם העולם עומד, לחזק את התורה רבותיי, לחזק את התורה, זה התורה כי הם חיינו, ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. אדם לומד תורה, זה רווח שלך. רבי שמעון התחבא במערה 13 שנה, ועמל בתורה, האריזל, כל גדולי הדור, כל גדולי העולם שלנו, היו עמלים, המערשה, המערשה, היה מגדל שיער, ובלילה לומד, והיה מחבר את השיער שלו עם חבל, לתקרה, שאם הוא ירדה מיד הוא מתעורר, וכך התחבר, כל גדולי האומה שלנו, עמלו בתורה, השחירו פניהם על התורה, וזכו, הנה עד היום מדברים עליהם, ולומדים את תורתם, השם מזכנו, ורבותיי, לא לשכוח, על הילדים, הילדים, לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם, העצה, להצלחה בחינוך הילדים, דבר ראשון זה תפילות, סטייפלר אומר, רק תפילות, נתפלל להשם, שכל בנינו ובנותינו יהיו צדיקים, בנות בצניעות, בנים יראי שמיים, לומדים תורה, בעלי דרך ארץ, מראי תלמוד, מראי מקרא, מראי משנה, להתפלל עליהם. והגאון מבין אומר, דוגמה אישית. דוגמה אישית, כמה שתמלא את עצמך יותר, ככה זה ישפיע גם על המשפחה. הוא מביא שם את הדוגמה, שהאדם שם כוס גדולה באמצע, וכוסות קטנים בצד, מסביב לגבי הגדול. ואז ממלאים את הגבי הגדול ביין, והכל גולש החוץ על הקטנים. כך אומר הגרא. כמה שתמלא את עצמך,
אתה תראה הילדים גם כן, יראו דוגמה, יראו וילמדו. הרגיל בנר, אב ינלה בנים תמידי חכמים, הגמרא אומרת, מה רש"י מסביר? מי שעושה נר שבת יפה, נר חנוכה יפה, יזכה לראות בנים תמידי חכמים. אבל יש עוד פירוש, הרגיל בנר פעם לא היה חשמל, אז בלילה מדליקים נרות, היו לומדים לאור הנר, לאור הנר, היו לומדים לאור הנר. אז הילד כל הזמן בלילה רואה את אבא שלו לאור הנר. הרגיל בנר, אב ינלה בנים תמידי חכמים. הבן רואה את האבא לומד, למה שהוא לא ילמד? אבל אם הבן רואה את האבא מחזיק עיתונים, ואומר לילדים, ילדים, רוצו, יש עכשיו תהילים, מחלקים פרסים, ממתקים. הילדים לא טיפשים. הם מבינים, אבא רוצה לקרוא עיתונים, הוא רוצה שקט. אבל אם גם אתה תחזיק תהילים, תחזיק גמרא ביד, ותגיד לילדים, ילדים, יש עכשיו שיעור תורה, יש תהילים, לכו מהר. כן, הנה, אבא גם לומד, וגם הוא רוצה שאנחנו נלמד. ככה הם קולטים. בעזרת השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו, שלא תמוש התורה מפינו, מפי זרענו, מפי זרע זרענו מעתה ועד עולם. ונתברך כולנו בכל הברכות שבתורה, לעבודתו יתברך, ובעזרת השם נעשה רק מעשים טובים, ונזכה כולנו לזכות את הרבים בארץ ובעולם. ואני חוזר שוב, מי שרוצה למסור שמות, בעזרת השם, יש שתי תפילות, גם תפילה בכולל שלנו, וגם תפילה בעזרת השם, בפתיחת ההיכל, ביום חג השבועות בבוקר, בנץ, בפתיחת ההיכל, אחרי הלימוד של הלילה, אפשר למסור שמות, לא להגזים מהשמות, שם אחד, כל אחד שם אחד, ככה יהיה בצורה נורמלית, 20 שמות, 30 שמות, נוכל לקרוא את כולם בנחת, אז הנה זה הטלפון, 053-41-26-495, 053-41-26-495, וכל המסייע, מסייעים לו מן השמיים. אדם שמסייע לתורה, מהשמיים גם יסייעו לו בכל העניינים, ונזכה בעזרת השם לגאולה הקרובה בקרוב, אמן ואמן. נסיים בשני פרקי תהילים להצלחת כל עם ישראל ולרפואתו השלמה של הרב יעקב עדס, שביקש שנתפלל עליו וגם על אביו, רבי יהודה עדס, שהשם יאריך ימיהם בטוב, שנותיהם בנעימים, יזכו לראות פני משיח בקרוב, אמן. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני ציל לך, על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצול מריתו, בואו שערה בתודה, חצרותיו ביטילה, עודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. חזקו ואמצו, שאלה כולנו רק בשורות טובות, סוב השמחות, בלב שמח, כל אחד יזכה לקבל את הישועה שהוא זקוק לה, לעבודתו יתברך, בשמחה גדולה, בלב שמח, ונזכה לקבל את התורה וללמוד תורה מתוך שמחה. ונשים יקרות, לשלוח את הבעלים ללמוד תורה. זה הכוח של עם ישראל וזה הכוח שלכן. וכמובן, כמו שאומר הגאון מווילנה, מה שגברים משיגים בלימוד התורה, נשים משיגות בצניעות. אישה צנועה זוכה להגיע לרמה של תנאים ואמוראים, ומצילה את בעלה וילדיה מעין הרע, וכמו מזבח כפרה עליהם, ובניה היו מגדולי הדור. אישה צנועה זוכה שבניה יהיו גדולי הדור. שם מזכנו. חזקו ואמצו בשורות טובות לכולם. אמן ואמן.

נראה לו כל כך עצוב, כל כך שבור. אומר לו הצדיק, מוישלה, מוישלה, למה אתה כל כך עצוב?

ניסיונות, אני כוח ללחום, אני כוח ללחום. כל מיני נפילות, שוב ושוב, איך לא יעצו. אומר לו הצדיק, מוישלה, מוישלה,

0: טובים ברחובות, בלי מצב רוח, בלי חיים יושעים לגמרי.
1: אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואנחנו יודעים שהכל לטובה, על אף שהכל נראה כל כך קשה.

0: קול ברמה, בשבילך ובשבילי.
1: קול השונה הלכות, עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה, ברוך השם נפגשים שוב, ממשיכים בסימן שנחף. עסקנו בשיעור הקודם לגבי ריסוק קרח ועוד כמה פרטים, ויש לנו לדבר בנושא הזה ועוד כמה פרטים מעניינים. מה קורה אדם רוצה לרסק איגלו בפה שלו? הוא לוקח את האיגלו הזה, זה הקרח. הלכה פשוטה, כל מה שדרך אכילה, אין בזה בעיה. אבל אם הוא רוצה לרסק את זה מחוץ לפה, מרסק אותו בתוך השקית שלו, לעשות אותו נוזלי, זה אסור. אם הוא עושה אותו רק ברד, אין בזה בעיה. כמו שדיברנו שקרח להפוך אותו לברד, אין בעיה. להפוך דבר קשה לנוזל, זה איסור של גזירת סחיטת משקים, גזירת מה שדיברנו לגבי נולד, וכן על זה הדרך. ולכן, אם הוא לוקח את האיגלו הזה, שקית, עם קרח, כשהחתיכה בתוך הפה, אין בזה בעיה. אבל, כי הוא אוכל את זה, אין שום בעיה. אבל אם זה בתוך השקית, פה יש לנו בעיה, אם הוא... כשהחתיכה בתוך הפה, אין בזה בעיה. אבל, כי הוא אוכל את זה, אין שום בעיה. אבל אם זה בתוך השקית, פה יש לנו בעיה, אם הוא הופך את זה לנוזלי. עכשיו, מה קורה? אדם רוצה לרסק סוכר

הבן איש חי, הוא אומר, המחמיר תבוא עליו ברכה. אומר, אבל אם יש לו אורחים למשל, מקום צורך, באו לו אורחים, מהר להכין להם, לא צריך להחמיר. אבל בלי זה, כותב שיש מקום להחמיר. אבל חיי אדם בכלל י' סיצילי עזר, יביע עומר, חזון עובדיה, מכמה וכמה טעמים שהלכה למעשה אין בזה חשש. קודם כל, הסוכר זה אוכל ולא משקה. זה לא משקה. סברה שנייה, אין חשש משקין שזבו. אמרנו, הגזירה שמה ישחת. כי מים לא זווים מהסוכר, ככותב ברב פעלים, חזון עובדיה, שבת דלת. עוד סברה שלישית של הרב אלישיב, הסוכר לא מתרסק כשבוחשים אותו במשקה. הוא נמס מאליו. זה לא הגזירה הזו. אין את הגזירה של הופך קרח לנוזל. לכן הלכה למעשה, מותר הדבר ואין בזה חשש כלל. אדם רוצה לקחת ברד או קרח, לשים את זה במשקה ומפשיר מאליו. האם יש בזה בעיה או לא? שולחן ערוך כותב בסעיף ת', קראנו אותו כבר, וכדאי שוב לקרוא אותו, כדי שנחזור על הדבר הזה. אומר מרן, שלג והברד אין מרסקים אותם, דנו לשוברם לחתיכות דקות, כדי שיזריבו ממיו, אבל נותנו לתוך כוס של יין או מים, והוא נמוח מאליו ואינו חושש. טוב שולחן ערוך, מותר, אין חשש. וכן אם אני חם בחמור כנגד המדורה, ונפשרו מותרים. זה מפורש בשולחן ערוך, אין בזה בעיה. קודם כל אין בזה מוליד, כמה שזה לא ניכר. מיד, מה שמפשיר, הוא מתבטל בתוך הנוזל. וגם אין חשש שמייסחת פירות, כיוון שזה לא ניכר, כי התבטל במשקה. אז אין את הגזרה, כך מבאר בתוספת שבת, סיף קטן חב ב'. שאלה היא, כמה משקה צריך שיהיה בכלי, כדי להתיר לשים בו את הקוביה. כותב הרב אוזנר, הביא אותו בקובץ מבית לוי בחלק ח', כל שהוא נוזל שנמצא בכלי ושם בו קרח, או ברד, אין בזה חשש. אפילו שיהיה רוב משקה יותר מהקרח שהוא מניח בכלי. אין צריך שיהיה את הרוב. אפילו מעט, תכלס הקרח יותר, אין בזה בעיה. וזה מותר. למה? כי כל מה שיאפשר מיד יתבטל לו המשקה, המעט הזה, ואין בזה חשש. אדם, יש לו כוס, יש בו משקה עם קרח או ברד או שלג, רוצה לנענע את זה כדי לדלל את זה. הרב פלאג'י בלב חיים בתשובה כותב בחלק ג' סימן קפ"ה, אסור לנענע את זה לדלל, זה ריסוק בתוך המשקה. אבל נענוע כדי לדלל, כותב בכף החיים, גם חזון עובדיה, זה לא בכלל הריסוק, ומותר לנענע את זה כדי לדלל, ואין בזה בעיה. אבל פה אני רוצה להדגיש דבר, גם למי שמתיר הפוסקים שהבאנו לערבב את זה, אומר, אם אתה רוצה, לדוגמה, לעשות את זה עם כפית לערבב בחוזקה, פה כותב במרן העובדיה בכל סיני גיליון 72, גם בבי אומר חלק י' סימן חף ג', לערבב ולטרוף בכפית זה ריסוג גמור וזה בעיה. זה לא דומה לנענוע. נענוע בעדינות אין בעיה. נענוע בחוזקה, בפשטות זה גם כמו כפית, לקחת לנענע חזק חזק, נגיד עם בקבוק או משהו, זה בעיה. אם יש לך נוזל שם, אתה עושה את זה עם הקרח, זה בעיה. אשכנזים אין להם בעיה, למה אמרנו לפוסקים אשכנזים, מותר לרסק בתוך המשקה. ספרדים זה בעיה. אז פה אם הוא נענע בחוזקה, זה בעיה. אבל נענע בעדינות, או כמו שאמרנו, אבל לא עם כפית, לא בחוזקה, בזה יהיה מותר ואין בזה חשש. עכשיו, יש פעמים, אדם, יש לו, נגיד, תרכיז של המיץ בקוס או בבקבוק, והוא מערבב בשביל לערבב את הטעם של המיץ, אבל יש שם גם קרח. האם זה מותר או אסור? הוא עושה את זה חזק. אם זה באופן שהוא עושה את זה בחוזקה, שוודא שהוא מרסק את הקרח להיות לנוזל, בפשטות זה אסור, זה פסיק רשת, הניח עלי בדרבנן, אסור. הרי נוח לו שהקרח יפשיר, רוצה לשתות מיץ.
פה

0: יהיה בעיה, אף שהוא אומר, תשמע, אני עושה את זה בשביל הפטל. לכן יעשה את זה בעדינות, ואם הוא עושה בעדינות, אין בזה בעיה. זה יפתור את הבעיה. אדם יש לו לבן, רוצה לערבב אותו, לעשות אותו נוזל. דעת הגאון הרב אוירבך, הביא אותו מורה השבת, שאין בזה בעיה. הסברה שהוא מביא, כי גם לפני שהוא בחש את זה, הרכות מורגשת. ולכן זה עדיין נחשב כנוזל. בנוסף, צריך להוסיף עוד סברה. הרי זה לבן נשאר אותו לבן. זה לא נפח לחלב. שמנת, לבן, אשל. זה נשאר אותו דבר. לא הפכת את זה. לוקח קרח, תופך אותו למשקה. פה זה לא משקה. זה נשאר לבן. זה אותו דבר נשאר. לכן אין בזה בעיה. עכשיו, קראנו בשולחן ערוך, אם הוא שם את זה מקום חם, את הקרח או הברד, ומפשירים מאליהם, מה השולחן ערוך, מותר בשתייה. מותר לשתות את זה. כותב עולת שבת, רבי עקיבא איגר, רבנו זמה, משנה ברורה, חזון עובדיה. זה לא רק מותר בשתייה. מותר לך תחילה לעשות את זה. לשים את זה ליד מקום חם. למה? כי האפשרה נעשית מאליה. וכן גם אין חשש שמה ישחת פירות. כמה שמשקה כפוא, תורת משקה עליו. גם כשהוא כפוא. פירות אינם משקה. לפני ששחט אותם. לכן, אין פה תגזר, כך מבאר רבית יוסף. וגם מוליד המון ומרן לא פסק את הטעם הזה, אין שום בעיה. זה לספרדים, לאשכנזים, אסור משום נולד. כך כותב הרמ"א שנתחת סעיף ט"ז לגבי שומן קרוש אינפנדה. אסור לא שים אותו למקום חם, שיאפשיר, כי אז הוא יהיה נוזל, וזה נקרא נולד. כך כותב גם מגן אברהם פה, תוספת שבת, משנה ברורה, זה לגבי הזה. ועוד דבר חשוב, שאני שם מקום חם, זה בתנאי שלא יכול להגיע ליד סולדת בו. אם יכול להגיע ל-43 מעלות, השבעה של בישול. אפילו אם הוא מסיר את זה מיד. שמה ישכח, זה בעיה. אדם רוצה להכניס קוביית קרח לקוסטה חם, להפשיר את הקוסטה. לאשכנזים, ברור שמותר. אין שום בעיה. למה? זה כמו ריסוק בתוך משקה. גם לספרדים מותר. זה מקום חם, מפשיר מאליו, אין בזה בעיה. עכשיו, אמרנו שיש איסור, יש פוסקים שאוסרים להפשיר את המשקה בשבת, באופן שדיברנו. אומר הרב אלישיב, חלב זה בכלל משקה. אבל, רב אוירבך, שמיעת שבת כלחתה, פרק י' הרא י' ח', הוא אומר חידוש, אומר זה נחשב חלב גם כשהוא כפו. אומר רק דבר שיש בו הנאה שהוא כפו, אין להפשיר אותו. אבל אם ההנאה בו רק שהוא מופשר, אין בזה איסור. חלב, מה תעשה איתו קוביות קרח? אין מצב. אז ההנאה שלו רק שהוא מופשר, אז אין בזה בכלל את הגזרה ומותר הדבר. לכן מי שרוצה לרסק קוביית חלב כפואה, יש לו עמי לסמוך. עוד דבר, אשכנזים אמרנו אסור להניח קרח, להפשיר אותו בשמש או ליד האש. גם לאשכנזים שאוסרים להניח, אבל מותר להוציא בקבוק משקה שכולו קרח ולהניח אותו. שזה מפשיר, שוכן שהוא מפשיר, הוא שותה את המיץ שלו. זה דומה למניח מאכל מוצק ליד תנור, שהוא לא פועל, עתיד לפעול. כך מביא הרב אוזנר. פה עתידה אפשרה להיות, זה לא החומה שמפשיר אותו. לכן, להניח אותו סתם ככה, אחר כך הוא יפשיר, לא ליד האש. מניח אותו סתם על השיש וכדומה, גם לאשכנזים מותר הדבר, ואין בזה חשש, ואין בזה גזרה. עכשיו, מה קורה? מניח גלידה בכלי, והיא נמסה מאליה. יש תשובה של הרב מרדכי אליהו, מאמר מרדכי חלק ד', סימן פ"ג, אומר, אסור להמיס גלידה, לעשות אותה נוזלית. אם נשאג ממנה מעט, אחרי שאכל, היא נמסה, זה מותר לאכול. אבל להמיס אותה זה בעיה. אבל, באז נדברו, כותב הרב זילבר, מותר להניח אותה בכלי ולהמתין. קודם כל, הוא לא מתכוון לעשות אותה נוזלית. דבר שני, גלידה נחשבת לאוכל, לא למשקה. אז זה לא מוליד, כך מביא הרב וירבך. לכן, הלכה למעשה, אפשר להקל בדבר הזה. לספרדים, מותר להניח קוביות קרח בכלי ולהגיש לאנשים, אפילו זה מאפשר מאליו, כמו שאמרנו. אשכנזים, אסור להניח אותו בכלי ריק. לקחתם מגן אברהם, תוספת שבת, רבנו זלמן. אם אין דרך אחרת, המשנה ברורה מביא שמותר לשים אותו בכלי ריק. לכן, להגיש לאורחים זה צורך. מה תתן להם קוביות קרח? זה גם לאשכנזים, זה נקרא במקום צורך, ואפשר, אפילו זה מפשיר מאליו, יהיה מותר. גם לאשכנזים, אין דרך אחרת, אז מותר לשים אותו במצב. לכן, אם אני מקבל מכה או קביעה, איך לשים קוביית קרח? רוצה לשים אותה על המכה. זה צורך. גם זה הולך לאיבוד, זה לא נפח לנוזל שיש לו הנאה ממנו, לכן יהיה בזה מותר ואין בזה איסור. כמו כן, מותר להניח קוביות קרח בכלי עם פירות לצנן אותם. שאל אותי, אבל זה מאפשר, זה אפשרה לאיבוד. מביא שולחן שלמה, לכתחילה ישטוף הפירות מהמים שאפשיר עליהם. בעיה של שאלה שמה שנולד זה מוקצה. לכתחילה. מותר, כמו כן אומר המשנה ברורה, לזרוק קוביות קרח לתוך כיור, המשקה זב מהם הולך לאיבוד. זה לא נקרא נולד, אין פה הנאה, אין פה ניכר שהוא משתמש בנוזל הזה, זה הולך לאיבוד ואין בזה חשש. כמו כן, אדם רוצה לשבור קרח לכמה חתיכות, לא דקות, כמו ריסוק. אבל שהוא שובר, אז יש קצת מופשר מהקרח, יש לך פה טבלה קופסה של קוביות, הבא שובר. מרן כותב בסעיף י' מותר לשבר הקרח כדי ליטול מים מתחתיו. כשאתה שובר, הרי יש פה אפשרה מועטת. אומר שולחן ערוך, זה הדבר מותר ואין בזה חשש. ולא רק זה, זה גם כן על ידי כלי מיוחד לכך, אין בעיה. למה? קודם כל לא מתכוון. זה לא פסיק רשא. גם המעט הזה לא חשוב. וגם זה הולך לאיבוד המעט הזה בדרך כלל, שוברים קוביית קרח, לא אוספים את הנוזל שמפשיר, ולכן אין בזה בעיה בשבת, מותר הדבר. כן, בעזרת השם, במחר ניגע בעוד כמה פרטים, לגבי חיתוך, קרח, ארטיק, איגלו, כל הדברים האלו, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.

0: בוקר טוב, מאזינים יקרים ויקרים חשובים לפני המקום, ברוך הוא כאן, כל אל בוקר של כל ברמה, אנחנו איתכם גם הבוקר הזה בחסדה שמתברך עלינו תמיד, הנותן לנו את הכוח, עוז ותעצומת נפש לגבוה, איתים לתורה להרגיש את החיבור הנפלא הזה שקורה לו כל בוקר ובוקר, בספסלי בית המדרש המתמלאים להם מיום ליום בחסדה שמתברך, והדף היומי של היום, שבא לנו לקראתנו בכבוד רב ובתעצומות, הרי הוא דף כף עמוד א' עמוד בתוך הפרק הראשון של מסכת חולין, פרק הכל שוחטין. וכמו שאנחנו אומרים, בדפים האחרונים העניינים הולכים ומתחממים לכיוון היותר חיובי, בבחינת להתחמם באורה של תורה ובסוגיות הנפלאות שבאות לפתחנו. אנחנו יוצאים לדרך עם הגמרות שמונחות בבית המדרש, וכל אחד ואחד מכם מאזינים יקרים, הרי שיש לו מקום של כבוד בלימוד הדף היומי. נהי רצו מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי, ולא הקשל בדבר לך, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר לך, וישמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אז ראינו בדף הקודם, בדף י"ט, עמוד ב' שמה, הבינו משנה חדשה, שמבארת איכן מקום של שחיטה ומליקה, ואמרנו שמי ששוחט מהצדדים, אם הוא שחט את הסימנים מצידי הצוואר ולא במקום שכדרך שוחטים בצוואר עצמו, השחיטה תהיה כן שחיטה כשרה, ולמשון שדייקנו ברש"י שחיטתו כשרה, משמע שהשחיטה היא רק בדיעבד. לעומת זאת, לגבי מליקה שנעשית בחטאת העוף וגם עולת העוף שדינם נעשים במליקה, שהרי ידוע שעופות חולין ניתרים לאכילה דווקא לידי שחיטה בסכין, אבל קורבנות שקשורים למשפחת העופות כגון חטאת ועולה, הרי הם ניתרים דווקא על ידי מליקה, שהדין בעצמו של הכהן, שהכהן חותך בציפורנו שבאגודל ידו הימנית מאחורי הראש ממול העורף, מה שעסקנו וביארנו ולמדנו גם בסוגיה שהייתה בדף י"ט עמוד ב', ועל זה נאמר בדברי המשנה שאם הוא מלק מן הצדדים מליקתו פסולה, כיוון שאצל מליקה התורה באה ואמרה ממול עורפו, דווקא מאחוריו ולא מן הצדדים. המשכנו וביארנו ועסקנו בביאור הדברים של מקום העורף וממול. בואו נבהר כעת כיצד היא מצוות מליקה, נתחיל את הסוגיה עדיין בדף י"ט עמוד, ומכך נתחבר לדף היומי של היום. אמרי בני רבי חייא, מצוות מליקה איך היא מתקיימת? זה נמצא בחלק התחתון של העמוד, על ידי שהוא מחזיר סימנים, דהיינו הוא מושך את הסימנים לאחורי העורף, ואז הוא מולק את הסימנים לבדם מבלי שהשדרה והמפרקת יזוזו או ייפגמו. ועל זה הגמרא מביאה מחלוקת, בעצם אמרו בניו של רבי חייא. איקא דאמר יש אומרים שבני רבי חייא אמרו אף מחזיר את הסימנים, זאת אומרת הוא יכול לעשות מליקה גם באופן כזה שהוא מחזיר את הסימנים, אבל ודאי שהמצווה היא לחתוך את השדרה והמפרקת, ועל ידי זה להגיע לסימנים ואז לחותך. ואיקא דאמר יש אומרים שבני רבי חייא באו ואמרו מחזיר את הסימנים דווקא, דהיינו שהוא צריך להחזיר את הסימנים, ואם הוא לא יחזיר והוא חתך את השדרה והמפרקת כדי להגיע לסימנים, באופן כזה המליקה שלו תהיה מליקה פסולה. למה? כיוון שעיקר המליקה, רבותיים, היא בחיתוך הסימנים, ולכן אם הוא לא מחזיר את הסימנים, יוצא שבעצם העוף בא לידי טרפם כאשר הוא חותך את השדרה והמפרקת לפני שהוא חותך את הסימנים. מביאה הגמרא הראיה מהמשנה כדעה הראשונה ומסתברא, כמאן דאמר שאף מחזיר, ממאי, מאיפה לומר זאת? אומרת הגמרא מדקתני. בואו נראה את הדברים שנאמר, השוחט מן העורף שחיטתו פסולה, המולק מן העורף מליקתו כשרה. נזכיר שוב מה שנאמר בלשון הגמרא, שהוא מחזיר את הסימנים, הכוונה הוא מושך את הסימנים אליו מבלי השדרה והמפרקת, אבל מהלשון עצמה שנאמר במשנה, המולק מן העורף מליקתו כשרה. בואו נמשיך את ההוכחה בפתיחתו של הדף היומי של היום בדף כף עמוד א', ואיסל כדעתך לומר שאכן בני רבי חייא התירו את המליקה דווקא כאשר הוא מחזיר את הסימנים ומושך את הסימנים לאחורי העורף וחותכם לפני שמגיע לשדרה ועצם המפרקת דווקא. אז בעצם באופן כזה שהמשנה באה ואומרת שהמולק מן העורף מליקתו כשרה, מדובר כשהוא יחזיר את הסימנים לאחורי העורף. אם כך, מהי עירייה המולק? אפילו השוחט, נמי. כאילו למה המשנה דווקא נוקדת באופן כזה שהמולק מליקתו כשרם? הרי באופן לפי מה שהוא עושה כעת גם השוחט מן העורף שחיטתו כשרם, כי הרי הוא יחזיר את הסימנים ושחט, יוצא שהיא לא נטרפה קודם השחיטה, כמו שראינו בתחילת המשנה, שהוא שחט מן הצדים שחיטתו כשרה, אז גם התנא היה צריך לבוא ולומר שהשוחט מן העורף שחיטתו כשרה, אלא לו שמע אמינא אשר בני רבי חייא באו ואמרו אף מחזיר, ואם הוא לא יחזיר את הסימנים והוא חתך את השדרה והמפרקת תחילה, ודאי שהמליקה תהיה כשרה. ומתניתין משנתנו שבאה ואמרה שהמולק מן העורף מליקתו כשרה, מדובר בדלו האדר, הוא לא יחזיר את הסימנים, לכן רק באופן כזה מליקה כשרה, אבל שחיטה מן העורף היא פסולה, היות והוא לא משך את הסימנים. ממשיכה הגמרא ומביאה עוד אופן כזה לאחר שראינו את דברי בני רבי חייא. אמר רבי ינאי, יקבלו ערובין, דהיינו הנערים שזה בני רבי חייא, את תשובתן, דהיינו נבוא ונעמיד פרחה לדבריהם. מאיפה? מסוף המשנה, דקתני במשנתנו, נמצא הכשר בשחיטה פסול במליקה, הכשר במליקה פסול בשחיטה. זה כבר ודאי שנכתב במשנה, כמו שראינו שהעורף הוא כשר למליקה ופסול לשחיטה. לעומת זאת, בהיפוך הדברים, הצוואר כשר לשחיטה ופסול למליקה. אם כך, מה המשנה בהכרח באה למעט? עוד דין נוסף, למעוטה מהי? לאו למעוטה, מחזיר סימנים לאחורי העורף, דלא כשר במליקה, אפילו שהוא יהיה כשר בשחיטה. וזה רבותיי מאזינים יקרים, כוונת המשנה כשבאה ואמרה כשר בשחיטה כשהוא משך את הסימנים לאחורי העורף ופסול במליקה. ואגב כך גם המשנה כתבה כשר במליקה פסול בשחיטה, למרות שבזה אין חידוש. אמר רבא בר בר חנה, לא, המשנה לא באה למעט אופן כזה שהוא משך את הסימנים, אלא היא באה למעוטה שן וציפורן. דהיינו, שרק על ידי מליקה אפשר למלוק עם הציפורן, אבל שחיטה בציפורן פסולה, אז זו בעצם תהיה כוונה דברי המשנה שאומרת כשר במליקן על ידי ציפורן שהיא מחוברת, ופסול בשחיטה. אבל הגמרא טוענת, שן וציפורן? הרי בהדיה קטן אלה, ראינו את זה כבר לפני מספר דפים, שם נאמר חוץ ממגל, והשיניים והציפורן, זה כבר נאמר מפורשות ששחיטה פסולה באופנים כללו, ושם הגמרא העמידה שהפסול בציפורן כיוון שהוא מחובר. מה הצורך להשמיע לנו כאן את הדברים פעם נוספת? בא רבי ירמיה ומיישב את דברי בני רבי חייא באופן אחר? אלא אמר רבי ירמיה בדף כף עמוד א' מסכת חולין, מה שנאמר כשר בשחיטה פסול במליקה, דיינו הייתי מוסיף עוד מילה, מה שזה נשנה שוב למעוטה מוליך ומביא, דהיינו רק בשחיטה צריך לשחוט בהולכה והבאה, אבל במליקה צריך למנוק עם הציפורן דווקא מבלי שתהיה הולכה והבאה, ואם הוליך והביא את ציפורנו מליקתו תהיה פסולה. אבל רגע, טוענת הגמרא על כך, אני חלמן דאמר מוליך ומביא במליקה זה פסול, אלא למן דאמר שגם במליקה אם הוליך והביא כשר, מה היא איקה לממר? אז שוב חוזרת להקושיה, מדוע המשנה חזרה ושנתה את הלשון הזו? נמצא שכשר בשחיטה פסול במליקה, כשר במליקה פסול בשחיטה. מתרצת על כך הגמרא ומעמידה את זה כאופן סופי בנקודה הזו, בני רבי חייא סברי לה כמאן דאמר מוליך ומביא במליקה פסול, ואת זה המשנה באה למעט. ממשיכים לעסוק, כמו שאמרנו בתחילת הדברים הבוקר הזה, עניין של מצוות מליקה בסוגיה הבאה לפנינו הבוקר בחסדי השם. אמר רב כהנא, מצוות מליקה הרי היא מתקיימת שקוצץ בציפורנו ויורד בכוח, כמו שהזכרנו ממש כעת, מבלי שיעשה הולכה והבאה, חותך את המפרקת והסימנים, וזוהי מצוותם. סבר רבי אבין לממר לומר, מפני שרב כהנא בא ואמר וזוהי מצוותם, משמע שאם הוא קוצץ ויורד אין זה יהיה כשר, אבל מוליך ומביא לא כשר למליקה. צריך עוד יותר לבוא ולעצים את דבריו של רבי אבין, שהתורה חילקה לגמרי בין שחיטה לבין מליקה. במליקה התורה התירה דווקא לידי דריסה בכוח, מה שלא התירה בשחיטה. אמר לרבי ירמיה לרבי אבין, אם אכן המליקה כשרה על ידי דריסת הציפורין בכוח, כל שכן דמוליך ומביא במליקה כשר. למה? היות ומה שאנחנו יכולים לעשות במליקה כמו שחיטה זה יותר עדיף. ומה היא שנאמר זוהי מצוותה, שמשמע שרק כך היא המצווה? אימא לבוא ותאמר אף זוהי מצוותם. אבל אם הוא הוליך ומביא, כל שכן שהמליקה תהיה מליקה כשרה. ואנחנו ממשיכים עוד להלכות נוספות בענייני המליקה. אמר רבי ירמיה, אמר שמואל, כל מקום בצוואר הכשר בשחיטה. צריך לומר שהמקום שכנגדו מאחוריו בעורף כשר למליקה. על זה הגמרא שואלת, הרי את הדין הזה מפורש שנינו בדברי המשנה. נזכיר שכל המקום שכנגד העורף הוא כשר למליקה. מה בעצם דבריו של שמואל באים לפנינו? אומרת הגמרא, בואו נדייק ונאמר כך, הכל מקום שפסול בשחיטה פסול גם במליקה. נו, אם כך, על זה הגמרא באה ושואלת, למהות המאי, איזה מקום שמואל בא לחדש שפסול במליקה כמו בשחיטה? אי למה, אם נאמר ששמואל בא למהות עיקור סימנים, דהיינו שאם אחד מהסימנים נעקר מהלחי או מהבשר קודם שנגמרה השחיטה, השחיטה תהיה פסולה? והתנא רמי בר יחזקאל, אין פסול של עיקור סימנים נוהג בעוף כלל. אז מה בעצם הוא בא לחדש? ותכף הגמרא תחלק בין בהמה לבין עוף. אז כל שכן שגם המליקה תהיה כשרה, אז לא שייך לומר ששמואל בא לפסול את שניהם כאשר נעקרו הסימנים. מתרצת על כך הגמרא, אמר רב פאפה, שמואל בא למהות ראשו. מה הכוונה? כמו שהוא שחד בראש שחיטתו פסולה, גם אם הוא מלג בראש, מליקתו פסולה. שואלת הגמרא על הדברים שאמר רב פאפה, אבל מלג בראשו פשיטה שפסול, כי הרי כתוב הוא מלג את ראשו ממול עורפו, אמר רחמנה. דיינו דווקא מאחורי הצוואר, במקום שרואה את העורף, כמו שלמדנו בדף הקודם, ולא בראשו. אז מה בעצם כוונה דברי רב פאפה? מהי ראשו? עונה הגמרא, שיפוי ראשו. נסביר, כגון דנקת משיפוי ראשו ואגרים, ואזל עד דמטה תתאי. דיין, הוא התחיל את המליקה בעורף, איפה שמתחיל הראש להשתפע קליפי הצוואר, ושם הוא איתה את הציפורן והלך, המשיך למלוק, עד שהגיע לסימנים שכנגד מקום השחיטה. יוצא שאת רוב המליקה הוא סיים במקום הקשר. על זה שמואל בא לומר, כשם שאם הוא יתה וישחוט יהיה פסול בשחיטה, אף על פי שלא רוב השחיטה היה במקום הקשר, כמו שסובר כדי רב אונה אמר רב אסי, דאמר רב אונה אמר רב אסי, אגרים שליש ושחט שני שליש פסולה. ראינו את זה כבר בעבר, נזכיר את זה שוב ונסביר, שאם הוא שחט שליש במקום שהוא לא ראוי לשחיטה, ולאחר מכן הוא היטה את הסכין במקום שהוא כן קשר לשחיטה, השחיטה הזאת תהיה שחיטה פסולה. באופן כזה גם אם הוא מלק שליש בראש שלו במקום המליקה, ולאחר מכן הוא ישלים שני שליש המליקה במקום שהוא קשר, גם פה מליקתו תהיה פסולה. הלאה, ממשיכה הגמרא בדברה לדברי הברייתא. אמר לרב אחא ברי דרבה לרב אשי, דתני רמי בר יחזקאל, שמה הוא אמר כבר מקודם? אין פסול של עיקור הסימנים נוהג בעוף, מה שאמרנו כבר מקודם בדבריו של רמי בר יחזקאל, שגם לשחיטה וכל שכן למליקה. הלא אמרן, אומרת הגמרא את הדין הזה, אלא למען דאמר שאין שחיטה לעוף מן התורה. זה כוונת הדברים שרק מדי רבנם באו ותקנו שעוף צריך לעבור שחיטה כמו לגבי בהמה, וכל זה דווקא למען דאמר שאין שחיטה לעוף מן התורה, שלא נוהגים בו הלכות שחיטה. באופן כזה לכן שייך לומר שכך הייתה התקנה כלפי עוף, שלא הפסול בדבר הזה עיקור הסימנים. וצריך גם להסביר שמה שהכשירו עיקור סימנים בעוף יותר משאר הלכות שחיטה, כמו שהיה, כמו חלדה, כמו הגרמה ודריסה, כיוון שעיקור הסימנים זה לא מהלכות שחיטה ממש, כיוון שיש שני סוגי עיקור, אחד שנעקרו הסימנים שלו בזמן השחיטה, השני זה שנעקרו בסכין דרך השחיטה. לעומת שאר הפעולות שהזכרנו, כמו שהיה חלדה, הגרמה ודריסה, הם רק בזמן השחיטה, הם נכן נחשבים ללחות שחיטה שפוסלים גם בעופות. אבל נחזור שוב על דבריו של רמי בר יחזקאל. אין פסול של עיקור סימנים נוהג בעוף, לא אמרן אלא למנדה אמר שאין שחיטה לעוף מן התורה. אבל בדף כף עמוד ב' אנחנו רואים את המשך הסוגיה. אבל אם אנדה אמר יש שחיטה לעוף מן התורה, ואכן לומדים את הלכות שחיטה בעוף בהלכה למשה מסיני, כמו שכתוב, וזבחת ואכלת כאשר ציוויתיך. פה למדנו שמשה רבנו נצטווה על שחיטת הוושת והקנה, שצריך לחתוך רוב סימן אחד בעוף ורוב שני סימנים בבהמה. אז זה אומר רשי שגם הלכות שחיטה בעוף הרי הם מן התורה. לפי הדעה הזו, חייבים לומר שיש פסול של עיקור הסימנים גם בעוף. אמר לרב אשי לרב אחה, עד רבה, איפכה מסתברה. צריך לומר הפוך. למאן דאמר, יש שחיטה לעוף מן התורה. היכא למאמר, דאחי אגמר. צריך לומר שאכן כך נמסרה ההלכה למשה מסיני. דאין עיקור הסימנים נוהג בעוף. ורק שאר ההלכות נוהגות בעוף. ואפילו למאן דאמר שאנחנו נראה בהמשך שהוא סובר כמו בהמה, כשהרי נאמר זו תורת הבהמה והעוף, שהתורה באה והקישה את העוף לבהמה כלפי עניין של שחיטה. צריך לומר שלעניין הפסול הזה של עיקור הסימנים, לא לאווה כבהמה. אלא למאן דאמר אין שחיטה לעוף מן התורה, אלא מדברי סופרים, אז מאיך הגמיר אלה? מאיפה חכמים למדו את הלכות השחיטה בעוף? זאת אומרת, על איזה דין חכמים נסמכו והסמיכו את הקנתם שמצריכים שחיטה בעוף? על כורכך, מאיפה הם למדו זאת? מבהמה? אם כך, מצינו שחיטה בבהמה, אז הם גם תקנו שחיטה גם בעוף. אז כולם מילתם, אז גם את כל הלכות השחיטה בעוף, רבנם תקנו כמו בהמה, וגם לגבי עיקור סימנים, זו כמו בהמה שזה פוסל. אז נשאלת לה השאלה, מניין לנו לחלק, כי הרי כל תקנת רבנם, כאין דאורייתא תקון. ממשיכה הגמרא ומסבירה עוד דעה נוספת בסוגיה הזו. אמר רבינה, אמר לי רבין בר כיסי, הדתני רמי בר יחזקאל, אין פסול של עיקור סימנים נוהג בעוף, לא אמרן, אלא דווקא במליקה, כמו שהזכרנו קודם, שדריסה וחלדה לא פוסלים, גם עיקור הסימנים אינו פוסל, אבל בשחיטה יש פסול של עיקור הסימנים. שואלת על זה הגמרא, ואמר רבי ירמיה, אמר שמואל, כל הצוואר הקשר בשחיטה, כנגדו בעורף, כשר במליקה. מדייקת הגמרא, הצוואר שפסול לשחיטה, אז קם גנגדו בעורף פסול למליקה. וזה בעצם מסתבר שאם צוואר שנמנו נעקרו הסימנים פסול לשחיטה, תפסול אותו גם במליקה. אז איך אמר רבין בר כיסי שעקירת סימנים פסול בשחיטה וכשר במליקה? בהכרח מתרצת הגמרא, ההוא פליגה. דהיינו, אותו רבי ירמיה שמדבריו הבנו ששחיטה ומליקה הם שווים, מה שהוא פוסל בשחיטה, פוסל גם במליקה. בזה הוא חולק על רבין בר כיסי. הוא סובר שאכן בשחיטה של עוף אין את הפסול של עיקור הסימנים. ואנחנו ממשיכים עלה בעניינים הללו, רבותיי, תראו עמנו. כאן בדף כף עמוד ב', אמר זעירי, נשברה המפרקת, במה שנשברה המפרקת שלה, שזה בעצם הצוואר, עצם הצוואר, ורוב הבשר שנפסק עמה, עם המפרקת, הרי היא נבילה מיד, אפילו שהבמה עדיין מפרקסת, וגם אם מושחת את הבמה כשהיא מפרקסת, השחיטה לא מתארת אותה מידי נבילה. עצם הצוואר, רבותיי, נקראת מפרקת, כיוון שהיא עשויה פרקים פרקים, וכמובן שבמה שהיא נבלה, מלבד האיסור שלה, שזה איסור אכילה, הרי היא תמאה, שאם היא בהמה היא מתמאה במגע או במסע, ואם הנבלה היא עוף טהור, היא לא מתמאת במגע או במסע, אלא רק את מי שאוכל אותה, וכשהוא אוכל, הרי זה מתמא גם את בגדיו שהיה לבוש בהם. ממשיכים על אמר רב חיסדא, אף ענן נמי תנינה, לפי זה גם יהיה קשה על זעירי, מה הוא צריך לחדש בדין הזה. הרי כבר שנינו מקודם לגבי מליקה שצריך למלוק דווקא בציפורן הכהן, ואם מלג בסכין שלא כדינו, המליקה הזו היא פסולה והעוף נעשה נבלה. הוא מטמא בגדים גם הבית הבליה כשהוא אוכל את העוף, כמו נבלת העוף. והיא אמרת מקודם שבמה שנפסקה מפרקתה ביחד עם רוב הבשר, רק טרפה אביה, והיא לא נבלה, שזה לא כמו דבריו של זעירי. אז באופן שהוא מלק את העוף עם סכין, למרות שזה לא נעשה את המליקה כדינם, אבל מליקתם זוהי שחיטתם, כי הרי הוא סוף סוף חתך את סימני הבהמה כדין. אז גם כשהבהמה נטרפה קודם השחיטה, כמו שאמרנו מקודם שקודם שהוא חתך את הסימנים הוא חתך את המפרקת עם רוב הבשר, תהנה לה. בוא נאמר שתועיל המליקה בסכין לטהרה מידי נבלה, כי הרי העוף נשחט בחייו. כמו כל טרפה שנשחטה היא לא מתמת משום נבלה, אז צריך לומר כדברי זעירים, שכיוון שנשברה מפרקתה ביחד עם רוב הבשר, הרי נבלה, השחיטה לא תועיל לטהר אותה. אבל הגמרא דוחה ואומרת, אל תוכיח מהמשנה הזו עבור דינו של זעיר, כיוון שניתן לחלק ולומר שאתם במשנה, הטעם שהייתה נעשית נבלה קודם השחיטה, משום דלב שחיטה היא כלל. שחיטה רבותיי בסכין מאחורי הצוואר לא נחשבת כשחיטה כשרה, לכן גם אם אין נחשבת הבמה בשבירת המפרקת עם הבשר, אלא כמו טרפה, אבל השחיטה הזו לא מתארת אותה מידי נבלה. ומה היא טעמה? שואלת הגמרא, שהשחיטה הזו היא לא מועילה, ובזה נחלקו האמוראים. רב אונה אמר, מפני שהוא מחליד. רבא אמר, מפני שהוא דורס. מה שאמר אבונה, מפני שהוא מחליט, כיוון בשעה השחיטה הזו נמצאת הסכין שהיא מחוסם בזמן חיתוך הסימנים, כי הרי המפרקת לא מתרחבת בשעה שהוא חותך. יוצא שם מפרקת מחסה את הסכין, והרי הלכה למשה מסיני בדיני שחיטה, ששחיטה מחוסה, דהיינו חלדן, הרי היא פסולה. רבא הסביר מפני שהוא דורס, כי הרי מדובר שהוא עושה את המליקה כדינה, רק הוא עושה אותה בסכין ולא בציפורן. באופן כזה, כשהוא תוחב את הסכין על סימני הבהמה ושוחט, זה נקרא דרסה, שאם הוא תחב ולא הוליך ולא הביא, השחיטה היא תהיה פסולה. מבררת הגמרא, מן דאמר שזה רב אונה שהטעם שהשחיטה לא מועילה מפני שהוא מחליד? מה היא טעמה לא אמר מפני שהוא דורס? כסבה רב אונה שגם מוליך ומביא במליקה, כשר. אז גם כשנאמר במשנה שהוא מלק בסכין, לא הכוונה שהוא מלק בכוח. אפשר לומר שאכן הוא הוליך והביא את הסכין, כי הרי המשנה כתבה שהוא מלק בסכין, אז הוליך והביא. ממילא הוא לא סובר כדעה שאמרנו בקודם, בשם רב אונה, בשם רבא, מפני שהוא דורס. ומן דאמר רבא שהסביר מפני שהוא דורס? מה היא טעמה לא אמר? מפני שהוא מחליד? אמר לך, חלדה, מה שנאמר בגמרן, איך היא דמי? כחולדה אדרה בעיקרי הבתים דמיקסיה לגמרי. אבל אחה, אפילו שמקום השחיטה לא מתרחב, אבל אמיגליה, הסכין עצמו גלוי, הוא נראה בזמן השחיטה. לכן, אל תפסול את זה מהטעם שאמר רב אונה. אבל הגמרא חוזרת חזרה לדבריו של זעירי ודנה בהם. אמר רבא, אי קשיא לי? אה קשיא לי. אם אני כן רוצה להקשות על דבריו של זעירי, אני אקשה עליו כך, שהרי לפי דבריו שאמר זעירי כשהוא מולק את העוף, יוצא שקודם שהוא מלק את הסימנים, הבהמה נעשית נבלה. כיוון שהוא חותך את המפרקת, נו, וכי מתה, עומד הוא מולק? אפשר להגיד שהתורה מצווה למלוק את העוף אחרי שכבר נהיה נבלה? מה הצורך בדבר הזה? אמר לאבאי, אם אכן לפי דבריך, שלא שייך לומר שהתורה מצווה למלוק את הסימנים לאחר שהיא מתה, ותיק שלך, עולת העוף, שעדינו דבעי השני סימנים, גם את הקנה וגם את הוושת, גם פה נבוא ונקשה. הרי לאחר שכבר נחתך בה הסימן הראשון, ודאי שהעוף חשוב כמת, אז למה התורה צוותה למלוק את הסימן השני, וכי מתה, עומד ומולק? גם פה תקשה. אז על זה הוא עונה, אמר לו רבא לאבאי, אתה, למה בעולת העוף צריך למלוק סימן נוסף? כדי לקיים במצוות הבדלה, דווקא אצל עולת העוף, צריך להבדיל בין הראש לבין הגוף, וכך מקטירים את הראש לחוד ואת הגוף לחוד, כמו שאנחנו נראה בהמשך. לכן התורה הצריכה למלוק את שני הסימנים, למרות שהוא נחשב כמת. אבל לגבי חטאת העוף, שאין דין כזה של הבדלה, התורה לא הצריכה שימלוק, אלא סימן אחד, זה רק כדי להוציא את חיותו של העוף. אז אם כבר נעשה את נבלה לאחר חידוך המפרקת, על זה נוכל להקשות. וכי מתה, עומד ומולק? אי אחי, אם אכן התורה צוותה את שני הסימנים, שואלת הגמרא משום מצוות הבדלת הראש והגוף, אור נמי, אז גם את האור של הצוואר הוא צריך לחתוך כדי להבדיל. למה מספיק רק שני סימני השחיטה במליקה? מתרצת הגמרא, כל המעכב בשחיטה, דיינו שאם לא ישחטו אותו בקשרות, השחיטה לא תהיה קשרה, זה מעכב גם בהבדלה. וכל דבר שאינו מעכב בשחיטה, אינו מעכב בהבדלה, לא צריך להבדיל. לכן רבותיי, מאזינים יקרים, עור של צוואר העוף לא מעכב בשחיטה, כי גם אם ינטל כולו לפני השחיטה, עדיין מקום השחיטה יהיה כשר, לכן הוא צריך גם להבדיל אותו לעומת הסימנים שמעגבים בשחיטה. כי הרי אם יחתכו את הסימנים קודם השחיטה יטרפה, לכן שמה צריך להבדיל אותם בעול הטעוף. שואלת על זה הגמרא שוב, ואם מיעוט הסימנים שנשארו אחרי שהוא שחט את הרוב לרבנן, שאנחנו נראה את זה בדף הבא, שצריך למלוק גם אותם, הרי המיעוט של הסימנים הללו דלא מעגבה בשחיטה, כי הרי אם הוא שחט רק את רוב הסימנים שחיטתו כשרה, הוא בכל זאת מעגבה בהבדלה. זאת אומרת שעדיין נצרכנו פה לבוא ולבאר איך נתמודד עם הקושייה הזו לפי דברי רבנן, שזה כן מעכב בהבדלה ולא מעכב בשחיטה. לכן הגמרא מיישבת, אלא אמא, אלא צריך לומר, למה לא צריך להבדיל את האור? כיוון שכל שישנו בשחיטה, שיש מצווה לשחוט, למרות שהוא לא מעכב את השחיטה, ישנו בהבדלה. לכן צריך להבדיל גם את מיעוט הסימנים, כי הרי לכתחילה יש מצווה לשחוט אותם. וכל שאינו בשחיטה, אינו בהבדלה. לכן האור שאין מצווה לשוחטו, הוא גם לא מעכב בהבדלה. וזה כוונת הדברים, וזה גם סיומו של הדף היומי כאן אצלנו בכל ברמה. תהילות לכלל ונשאר כוח, מאזינים יקרים, שגם את הדף היומי הזה זכינו להעמיד על ביורו, על בוריון, בחסדי השם עלינו המרובים. תמשיכו להישאר עמנו כאן בכולל בוקר, ליהנות מדברי אלוקים חיים שבאים לפתחם כל בוקר בשעה הזו. חזקו ואמצו, ברוכים תהיו.
1: כולל בוקר בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: יש סדרים שאדם רגיל כל השנה לעשות בלילה, טוב שידחה אותם ליום של שבועות, וככה המנהג שלנו. אבל אוי, וחג שבועות זה גם הילולה של דוד המלך. אני כתב בן איש חי ורבותם הפוסקים, אדם מתאמץ לגמור כל ספר תהילים בחג שבועות, וכן מנהגנו. יש בפלא יועז, או בלעזר פאפו, מפליג בשבחו שמי שגומר ספר תהילים. הוא כותב שמה שחייב כל אדם, וכל תלמיד חכם חייב, מינימום. פעם בשבוע, לגמור כל ספר תהילים. זה מעלה גדולה מאוד. לפעמים עוברים על אדם ייסורים, ומשברים קשים, הוא לא יודע מה לעשות, אז מתחיל להשתפך בספר תהילים. הוא אומר, אתה צריך לעבור כל כך הרבה ייסורים, כדי להגיע ללב נשבר, כדי ללמוד להשתפך. היו אומרים לנו אבותינו, אבא, סבא, ועוד. מי שחושב שתהילים זה אקמול, הוא טועה. מי שחושב שספר תהילים בספרה, כשיש צרות מוצאים אותו, דוד המלך לא אוהב לעזור להם. יש אנשים יתפלו על החולה, איך שהוא יגמור להתפלל, תשמע שהוא נכון עדן, הלך לעולמו. הוא מזכר אותך בעוד תפילה, גם מזכר אותך להתפלל, גם מזכר אותך בלוויה, וגם, ותמיד גם מצווה, וגם לחום המילים. יש כאלה התפללו, יעברי החולה. יותר טוב להיות בסוג השני. איך? מי ששייך כל השנה עם דוד המלך.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק ד' משנה ב', אומרת המשנה שיום טוב ומבורך לכל המאזינים היקרים, מודה לעוסקים במלאכה, ואזכיר למאזינים על העניין הזה שאם מישהו רוצה להקדיש את הלימוד בכולל, לא משניות פה שיש בזה לעילוי נשמת, להבדיל בין החיים לחיים, להצלחה, לזיווג, לזרע של קיימא, לכל מה שרוצים, אפשר להתקשר לבית תורה 02-587-5871 02-587-5871. אומרת המשנה, וחייבים, משנה זו היא משך המשנה הקודמת, והיא באה ללמדנו כיצד הוא חיוב משום שבועת העדות, וחייבים קורבן כמפורש בסוף משנתנו על זדון השבועה. אם היו מזידין לגמרי בשבועתה, מה היינו שידעו עדות למי שטבע מהם שהעידו לו ונשברו במזיד לשקר, וגם הם ידעו שמתחייבים קורבן על שבועתם זו. מגמרה מובד ברייטה בכולם נאמר בהם ונעלם כאן, ולא נאמר ונעלם לחייב על המזיד כשוגג. ועל שגיגתיים זדון העדות או שהיו שוגגים לגבי השבועה, כלומר שלא ידעו שחייבים קורבן על שבועה זו, אבל היו מזידים בעניין העדות שידעו לא העדות ונשברו לשקר שאינם יודעים ואינם חייבים על שגיגתה. אם היו שוגגים לגמרי שהיו סבורים שאינם יודעים לא העדות ואחר כך נזכרו, אינם חייבים מקריבים קורבן שהרי הנושאים ואינם נקראים נשבעים לשקר, אבל יש דמויים על פירוש זה, שאם כן הרי הטעם הוא פשוט מפני שנשבעו על האמת. מכאן יש מבארים שכוונת רש"י הוא שבאותה שעה שנשבעו איננו יודעים, יודעים היו, אלא שלא נתנו דעתם על כך, ונמצא שמה שנשבעו שאינם יודעים לו עדות לא נשבעו על האמת, שלא נותנים לליבם באותה שעה, היו רואים שיודעים שהרי מיד כשנתיישב נזכרו בלא שום חידוש ידיעה. ואף על פי כן, כיוון שהיו סבורים להישבע על האמת, הרי הם פטורים משום שהנשואים הם. ועדים בשקיגו בשבועה, דהיינו שלא ידעו העדים ששבועה זו אסורה, שפטורים הם, ומה הן חייבים על זדון השבועה או על שגיגתה? קורבן עולה ויורד. עד כאן משנה ב', חיזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף חף. החולדות שמסתתרות מתחת לבתים. עכבר בבית זה לא נעים. הוא מחרסם ומזיק. ויש אנשים שנבלים ממנו. אבל חולדה בבית זה עוד יותר גרוע. חולדות הן יותר גדולות ומזיקות מעכברים. יכולות לגרום נזק משמעותי. וגם לנשוך ולהפיץ מחלות. אבל כמו מכל בריאה שבעולם הביא בעולמנו, אפשר ללמוד מהם. הגמרא אצלנו מסבירה את שמו של אחד מחמשת הפסולים היסודיים בשחיטה. חולדה. מה זה חולדה? אומרת הגמרא, כמו חולדה שהיא גרה ביסודות הבתים, כשהיא מחוסה ונסתרת. הכוונה, כאשר השוחט מחדיר את הסכין מתחת לאור של הבהמה, או בין הקנה לוושת, ושוחט שם מבלי שהסכין תהיה גלויה לעין, השחיטה נפסלת משום חולדה. המעשה שנסע בנסתר במקום שאין העין שולטת בו הופך את פעולה כולה לפסולה. אפשר לראות בכך משל אופן שבאנו מנהלים את חיינו. מעבר לתחום ההלכתי של השחיטה, החולדה פועלת בחשיכה מתחת ליסודות, שם היא יכולה לחרסם ולהרוס מבלי שאיש יבחין בכך בזמן אמת. הנזק מתגלה רק כאשר היסודות מתערערים. כך גם בחיים האישיים הציבוריים, פעולות שנעשות במחשכים בחוסר שקיפות או מחורי גבם של אחרים, יש פוטנציאל הרסני. לעתים קרובות, כשיש משהו שלא ברור, זה סימן לבעיה מוסרית. השחיטה דורשת שהסכין תהיה גלויה. מעשים מגונים צריכים לעמוד גם למבחן. חולדה ביסודות הבית אינה מפילה את הבניין ברגע אחד. היא עושה זאת בתהליך ארוך ונסתר של קרסום. בדומה לכך, פגמים באופי כמו קינה, טינה, שקרים קטנים, פועלים בתוכנו כחולדה. הם מתחבים מתחת לאור. המסכה החיצונית שאנו מציגים לעולם ומחרסמים ביושרה הפנימית שלנו. אם לא יראו אותם, הם יפסלו את כל היכולת לפעול בעולם בצורה נקייה וקדושה. השחיטה היא פעולה של בירור והפרדה. היא דורשת מגע ישיר וגלוי בין הסכין לסימנים. לעתים אנו מנסים לפתור בעיות או להשיג מטרות, אבל צריך לדעת שיש דרך איך שבור עולם קבע. כל מעשה שאדם עושה, הוא צריך להיות עם היסודות של אלוקים, שאמר, לעולם יהיה אדם יראי שמיים, בגלוי ובסתר. אלוקים זה לא רק כשגלוי, בכל פעולה הוא צריך שיהיה לו את השורשים, את המניעים, יראת השם תאורה עומדת לעד. אם זה בתארה, יש לזה אחידה לנצח.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. לקראת חג השבועות הבא עלינו לטובה, אנחנו נוהגים לקרוא וללמוד את מגילת רות. אנחנו קוראים את זה כחלק מהתיקון בליל שבועות, נוהגים ללמוד את זה במהלך חג השבועות. לכן ובני אשכנז קוראים את זה עם ברכה, עם שהחיינו בבית הכנסת כחלק מהתפילה. אנחנו לא, אבל עדיין נוהגים ללמוד את זה, כיוון שזה הסיפור של אמא, של מלכות, של רות, איך התפתח והתגלגל השולשלת של בית דוד לעולם. כיוון שבחג השבועות זה יום לידתו ופטירתו של דוד. אז אני רוצה היום בעזרת השם לחדד וללמוד כמה מסרים ונקודות מתוך המגילה. לא נלמד את כל הסיפור כיוון שכולם מכירים, רק כמה נקודות חשובות. דבר ראשון זה שהסיבה שאלי מלך ונעמי עזבו את בית לחם כיוון שהיה רעב, היה צרה לעם ישראל, והם במקום להשתתף עם הציבור, במקום לעזור, במקום לתמוך, אתה עשיר, אתה ממנהיגי הקהל, אתה מכובד, תעזור, תתמוך, תשתתף איתם בצרתם. אבל הוא אינו הייתה צרה באחיו היהודים, והוא עזב את העיר וברח למואב. העונש על זה היה מוות והשמדה שלו ושל הילדים שלו. הוא בהתחלה מיד הוא נפטר, והילדים שלו, הקדוש ברוך הוא נתן להם הזדמנות, מחלון וחיליון, הזדמנות לחזור בתשובה על ידי זה שקודם כל הבהמות מתו, ואחר כך איבדו את ממונם, עד שאחרי 10 שנים כשהם לא חזרו בתשובה ולא שבו לבית לחם יהודה, ורק אז הקדוש ברוך הוא הורג גם אותם, ואז נשארת נעמי לבד, יחד עם שני קלותיה, רות ואורפה, שהם היו הבנות של מלך מואב, כיוון שאלי מלך ונעמי היו משפחה מכובדת, משפחה חשובה, את שתי הבנות שלו הוא נתן לשני הבנים של אלי מלך, וכשהם מתו, נשארה נעמי לבד. ונעמי מחליטה, מבינה, טעינו. התרחקנו, עזבנו את העם, אמנם לא למדנו בדרך הטובה, אבל עדיף מאוחר מלעולם לא. אני צריכה לחזור אל הארץ שלי, אל העם שלי, להיות איתם ביחד, והיא פונה לחזור, ושני קלותיה הולכות איתה, גם אורפה וגם רות, שניהם הולכים איתה לכיוון ארץ ישראל, שניהם מוכנים לעזוב את המקום שבהם הם בנות של מלך, ללכת עם אישה גלמודה, מבוגרת, ערירית, בלי ילדים, ללכת איתה יחד לכיוון ארץ ישראל, לכיוון האמונה שלה, לכיוון התורה שלה. אבל אז היא אומרת להם, אין לכם למה לבוא איתי. אני מבוגרת, אין לי ילדים, אני ענייה, אין לי כלום לתת לכם. אתם פה בנות מלך, תישארו כאן. ואורפה הולכת עם השכל. אורפה הולכת עם ההיגיון. אפילו שאני רוצה, אפילו שאני אוהבת, אפילו שאני מאמינה, אבל עדיין את צודקת בטיעון שלך. זה הגיוני, זה עושה שכל, ולכן אני מקבלת מה שאת אומרת, מנשקת את חמותה, בוכה איתה יחד, כיוון שבאמת היה לה חיבור, אבל היא מקבלת את ההחלטה של השכל, ועושה פרסה ומפנה עורף, ולכן קוראים לה אורפה, וחוזרת חזרה לבית אביה. לעומת רות, שלא עושה שיקולים של היגיון, לא הולכת עם השכל, לא הולכת עם מה שנראה לנו נכון, הגיוני, מתאים, ראוי, אני מאמינה בך, בתורה שלך, באלוקים שלך, במצוות, אני הולכת איתך באש ובמים, והיא אומרת לה, באשר תלכי אלך, באשר תלין ילין, באשר תמות ימות ושם מקבר, אני מוכנה ללכת איתך בעיניים עצומות באש ובמים. למה? כי עמך עמי ואלוקייך אלוקיי. אני מקבלת על עצמי את כל התורה, את כל המצוות, למרות שאני לא יודעת את הכל, אבל כמו עם ישראל, המהרש"א כותב שהיא אומרת עמך עמי, כמו שעם ישראל אמרו, נעשה ואחר כך נשמע, ככה גם היא אומרת, אני מקבלת את כל החוקים והכללים, למרות שאני לא יודעת את הכל, אני הולכת אחרייך, בניגוד לשכל, בניגוד להיגיון, עם אמונה עיוורת. ובזכות זה, היא זוכה להעמיד את שולשלת המלוכה שלנו, עם ישראל, דוד המלך, משיח בן דוד, כל בית המלוכה של דוד המלך, הכל בזכותה, בזכות האמונה הזאת, בזכות הדבקות הזאת, בזכות האמונה העיוורת, בלי לחשבן ולהכניס את השיקולים הטכניים המציאותיים לתוך האמונה. אם הגענו להחלטה שהאמונה, התורה, המצוות אומרת לנו לעשות פעולה, אנחנו לא מכניסים את השיקולים של ההיגיון והשכל. אמונה עיוורת. גם אורפה, למרות שהפנתה את העורף, אבל עדיין היה לה חיבור לנעמי, היא בכתה, היא הורידה 4 דמעות בגלל הניתוק הזה. בזכות אותם 4 דמעות היא קיבלה שכר, לא בעולם הבא, שכר בעולם הזה, שיהיה לה 4 בנים בריונים, גיבורים, לוחמים, אחד מהם כמו שכולנו יודעים זה גוליית. והבן של אורפה גוליית נפגש עם דוד המלך, הנין של רות, לקרב, למלחמה, כמו שכולנו יודעים, גוליית עומד, מחרף מערכות ישראל, בריון, גדול, ענק, ואין מי שילחם מולו, כולם מפחדים. מגיע דוד ואומר, אני נלחם בענק הזה. זה דבר לא מובן. איך אתה, דוד, מקבל כזאת החלטה בלתי הגיונית בעליל? אתה קטן, אתה חלש, להילחם מול הבריון, הלוחם הכי גדול שיש, הכי חזק, הכי גבוה, הכי חסון. זה משימת התאבדות. איך אתה לוקח את זה על עצמך? זה בדיוק הנקודה. דוד למד מסבתו רות, שכשיש משהו שצריך לעשות, שהתורה, שהמצוות אומרים לנו לעשות פעולה מסוימת, לא נכנסים לשיקולים, לא מכניסים את ההיגיון ואת הנוחות ואת הסיכויים, הולכים ועושים מה שצריך לעשות. יש כאן אדם שמקלל את הקדוש ברוך הוא, מחרף מערכות ישראל, אנחנו חייבים להשמיד אותו, חייבים לאבד אותו מן העולם, אז אני הולך ונלחם. ולבסוף הוא גם מנצח, כיוון שמי שהולך עם אמונה, בלי שאלות, תמים תהיה עם השם אלוקיך, לא בתמימות של נאיביות, אלא אומרים לך, תסמוך על הקדוש ברוך הוא, שאם הוא אמר לך לעשות משהו, אתה תצליח. זה יהיה לטובתך. על זה כותבים חז"ל, יבוא בן הדבוקה ויפרע מבן הנשוקה. דוד המלך הוא בן הדבוקה. הוא צאצא של רות שדבקה בתורה, במצוות, בקדוש ברוך הוא, באמונה עיוורת בנעמי, לעומת עורפה שהיא נשוקה. היא נתנה נשיקה והפנתה עורף והלכה. ולמרות שהיא נתנה את הנשיקה, חז"ל לא קוראים לו בן המנשקת, אלא בן הנשוקה, שהיא קיבלה נשיקה מנעמי, כיוון שהנשיקה שהיא נתנה לנעמי, זה נשיקה של פרידה. זה לא נשיקה של חיבור. לעומת זאת, נעמי שמנשקת אותה בחזרה, היא מנשקת אותה נשיקה של חיבור. אני רוצה שתישארי איתי, אני לא רוצה שתעזבי אותי. ובכל זאת היא הפנתה את העורף, אז הצאצאים של רות שדבקו בקדוש ברוך הוא, ייפרעו מגוליית, שהוא צאצא של עורפה, שהפנתה את העורף לתורה ולמצוות. ואז נעמי, ביחד עם קהלתה רות, בלי כסף, בלי ממון, בלי בעל, בלי שני ילדים, הולכים חזרה לבית לחם, וכשכולם רואים אותם מתפלאים, הזאת נעמי, עונה להם נעמי, אל תקראנה לי נעמי. נעמי זה מלשון נעימות, מלשון נועם, קראנה לי מרה, כי מר לי, כי קשה לי, כי כואב לי, כי היה לי טוב, היה לי עושר, היה לי ברכה, היה לי ילדים, היה לי בעל, ואין לי כלום. אליה הלכתי ורקם השיבני השם. והיא משתמשת בלשון, למה תקראנה לי נעמי? והשם ענה בי, השם ענה בי, אבל היא לא אומרת אלוקים. אנחנו יודעים שהשם יוד כבבקי זה שם של רחמים, לעומת אלוקים, שזה שם של משפט, של דין, היא אומרת מידת הרחמים, כיוון שהיא מבינה רקם, אבל לשיבני השם. היא מבינה שכל השכול, כל הצער, בעלה נפטר, הילדים נפטרו, אין להם שקל, כל זה הקדוש ברוך הוא עשה כדי להשיב אותי כאן אליכם, ליהדות, לאמונה, לתורה, למצוות, לארץ ישראל הקדושה. כי מה היה קורה אם הייתי נשארת עם בעלי, עם כל העושר, עם הילדים? אבל במואב היינו הופכים להיות מואביים. הקדוש ברוך הוא רוצה אותי יהודיה, רוצה אותי קרובה, רוצה אותי צדיקה. אז הוא נתן לי עונש, ועוד עונש, ועונש, ועד שאני לא לומדת הוא לא הרפא, לכן זה מידת רחמים. השם ענה בי כדי שאני אחזור, כדי שאני אהיה חלק מהעם הזה. אם האמונה הזאת היא חוזרת ומנסה שוב לתת לרות את ההזדמנות להקים משפחה, וכמו שכולנו יודעים, היא זוכה לפגוש את בועז, ובועז שהיה מבוגר מאוד, היה מהחשובים ומהצדיקים שבדור, מתחתן עם רות ומוליד את עובד, אבי ישי, אבי דוד. אבל כמו שכולנו יודעים, רות היא מואביה, וכתוב בתורה, לא יבוא מואבי בקהל השם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, אבל הוא היה דורש כל הזמן מואבי ולא מואבית. היא מואביה, זה מותר. ולכן הוא התחתן איתה כמבוגר מאוד, ויום אחרי שהוא מתחתן איתה, הוא נפטר. או אז היו הרבה אנשים, התחילו לרנן, כנראה הוא טעה בדרשה שלו, כנראה הוא עשה עבירה. מה קרה? הוא כל כך האריך ימים, היה בריא, היה חזק. פתאום יום אחרי שהוא מתחתן, הוא נפטר. אבל האמת היא בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא לפעמים נותן לבן אדם חיים, בריאות, עושר, אריכות ימים, הכל בשביל מטרה. כל החיים שלו היו בשביל לזכות להגיע לרגע הזה, להתחתן עם רות, להוליד את עובד, שיוליד את ישי, שיוליד את דוד, להקים את השולשלת של בית דוד. אם כן, זה לא שהוא נפטר כי הוא עשה את הפעולה הזאת, אלא כל החיים שהוא חי היו בשביל ובזכות שיוכל להגיע לרגע הזה. אם כן, נמצאנו למדים כמה נקודות חשובות ממגילת רות. דבר ראשון, להיות חלק מהציבור. כשיש צרה, לא לפרוש מן הציבור, להיות שותף, להיות נוכח, לתמוך, לעזור. דבר שני, הכוח של רות היה שהיא הולכת באמונה עיוורת. בלי שיקולים, לא להכניס את השיקולים האישיים שלנו, כשאנחנו יודעים בוודאות שהתורה אומרת לנו פעולה לעשות. אם הקדוש ברוך הוא אומר לעשות, תסמוך עליו, תעשה, והשם יצליח.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
6: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה יומית, ערב מתן תורה, ערב חג השבועות. והשנה אנחנו יודעים שחל יום טוב ביום שישי, ולאחריו מיד תבוא בעזרת השם יתברך שבת קודשנו ותפארתנו. כך שיוצא לנו יומיים רצופים של קדושה וטהרה, יומיים שבהם אנחנו גם אסורים בכל מלאכה. נרצה להתייחס היום לשאלה מאוד מצויה. אדם שרוצה להתרחץ ביום שישי לכבוד שבת, רוצה להתרחץ במים חמים, האם מותר, האם אסור? אז העניין הוא ארוך מאוד, רחב מאוד, לא נוכל להיכנס לכל הפרטים, אבל נאמר את זה בקצרה, שיש כאן חילוק בין בני ספרד לבין בני אשכנז. בני ספרד פוסק להם מרן השולחן ערוך בסימן תף קופיוד א' סעיף ב' שמותר להם להתרחץ ביום טוב במים שהתחממו מאתמול, או מיד נבאר שגם מים של דוד שמש או מים שהתחממו על ידי שעון שבת באמצעות בוילר חשמלי, זה דינם כמים שמאתמול, אבל זה בתנאי שעושים את המקלחת בבית ולא בבית המרחץ. מיד נבאר שגם מים של דוד שמש או מים שהתחממו על ידי שעון

0: להתרחץ ביום טוב רק פנים, ידיים ורגליים. אבל אסור להתרחץ כל הגוף כולו, כך דעתו של הרמה. והמגן אברהם מוסיף שאם רוצים לרחוץ את כל הגוף, אז יש מקום להמיר גם במים חמים, במים קרים, מהחשש שמא יצחות. ולכן לבני אשכנז יש בעיה להתקלח מקלחת של כל הגוף, רק אם מזג האוויר הוא חם מאוד, ומתקלחים באמצעות מים קרים, לא במים חמים. אבל לבני ספרד מותר להתקלח ביום טוב, במים חמים, אפילו כל גופו, בתנאי שהמים האלה הם מים שהתחממו אתמול, או שהם מים שהתחממו באמצעות דוד שמש, או מים שהתחממו באמצעות שעון שבת, שלא הייתה שום פעולה מצד האדם להפעיל את המים. מובן ודבר ברור שאם היונקרס פועל וגורמים בזה להבערה שלו, אז אסור להתרחץ כל גופו. אבל אנחנו מדברים כאשר אדם לא עושה מצידו שום פעולה, שום מעשה שגורם שיהיה איזושהי הילול יום טוב, ולכן לבני ספרד יהיה מותר הדבר הזה להתרחץ. ייתכן אפילו שיש בזה מעלה, כמו שבכל ערב שבת אנחנו מתרחצים לכבוד שבת, אז ככה גם כן בערב שבת הזאת, וכי מה נשתנה שבת זו משאר השבתות האחרות. ולכן מי שרוצה, נכון וראוי שיעשה רק שיעשה את זה בדרך המותרת. ואני חוזר ואומר, לבני ספרד מותר להתרחץ כל גופו במים חמים שהתחממו על ידי דוד שמש, או שהתחממו מאתמול, או שהתחממו על ידי שעון שבת. בקיצור, מים שלא נעשתה בהם שום פעולה, ובתנאי שזה יהיה בבית ולא בבית המרחץ, לא במקווה, לא במקומות כאלה. לעומת זה, בני אשכנז לא יכולים להתרחץ במים חמים, רק פניו, ידיו ורגליו, ואפילו לא במים קרים, אלא אם כן יש צער שאז מותר במים קרים בלבד. אבל כל זה בנוגע לרחיצה. בנוגע לטבילה, טבילה במקווה שנוהגים לטבול באשמורת הבוקר של חג השבועות, גם אם אין שם מקווה קר, מותר לטבול במים חמים, הן לבני ספרד והן לבני אשכנז. למרות שדעתו של מרן הרב עובדיה, שאסור בשבת לטבול במקווה של מים חמים, הוא כתב את זה בכמה וכמה מספריו, בהם בספר לוויית הן, בסימן שין חפה ועוד, אף על פי כן, ביום טוב דעתו להקל בזה. ככה מובא בכמה מקומות בשמו, שביום טוב דעתו הייתה להקל בזה, וההבדל פשוט, ביום טוב הלא אין איסור של רחיצה של כל גופו במים חמים שהתחממו מאתמול, יש איסור להתרחץ במקום שהוא מוגדר כמרחץ. המקווה, היות והוא לא מקום שבא לניקיון, אלא הוא בא בסך הכל לטהרה, הוא לא מוגדר כמרחץ. ולכן מותר יהיה גם לבני ספרד הולכים לאור תורתו, לטבול ביום טוב במקווה של מים חמים. אבל בנוגע לרחיצה, אז החילוק הוא, כפי שהזכרנו קודם, שיהיה לכולנו חג שמח, נזכה לקבל תורה באהבה, בקדושה ובטהרה, בשמחה ובטוב לבב, וכל ברכות התורה יחולו על ראשנו, אנחנו וכל בית ישראל, לחיים טובים ולשלום, אמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב לכם ובוקר טוב מאזינים יקרים. אנחנו נמצאים סמוך ונראה לחג מתן תורה, ובהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה. הזמן הגדול הזה, היום הגדול, חג מתן תורתנו, וככה ננצל כולנו את היום הגדול ללימוד תורה, להוסיף בלימוד, להוסיף בשקידה, לנצל את הלילה שחלילה וחס לא יהיה כל מיני הפרעות, דיבורים, עניינים, אלא שיהיה כולו קודש ללימוד תורה, לקרוא את התיקון בצורה ככה של צורה של התמדה. כל הדיבורים זה לא הזמן, זמן מיוחד כזה שאפשר לקבל כל כך הרבה השפעות רוחניות, ודאי שהיצר הרע ינסה שאדם לא יהיה עם הכלי קיבול המתאים, לא יוכל לקבל את כל אותן השפעות, ואנחנו חובתנו אדרבה ללמוד בצורה מסודרת, בצורה שלמה. אנחנו אתמול הזכרנו את הגאון הצדיק רבי אורי זוהר, גם בימים האלה זה יום ההזכרה השני של הגאון הצדיק רבי אליהו אנקרי. יש דבר משותף לשני הצדיקים האלה של זיכוי הרבים, גם רבי אליהו גם רבי אורי, העניין של לזכות הרבים ולהוציא יקר מזולל, אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה.

0: מאמרם של רבותינו ידוע במסכת בר המציע בדף פה, וכל המלמד את בן עם הארץ תורה אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה מבטלה בשבילו, שנאמר ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה. זה פסוק בירמיה. אדם שככה מזכה את הרבים, אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, כזה ככה דורשים רבותינו, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה מבטלה בשבילו. המעלה הגדולה של לזכות את הרבים. הרב אורי זוהר זצ"ל, אחד הדברים המפורסמים בסיפור חייו, היה פעילות הענפה שלו עבור רישום הילדים לחינוך התורני, לחנך את הילדים בדרך ישראל סבא, בדרך התורה והמצווה, כן, לחנכם בדרך היהדות, דרך התורה. והוא רק פעל רבות מסגרת הפעילות של לב לאחים, המספר הידוע של 1-800-550-300, והיה לו את התוכנית הקבועה בערוצי הקודש, כדומני כל יום בצהריים, אבא עם הילד, זה היה שם התוכנית, ושם היו מספרים ככה בני המשפחה על הצעד חשוב וחכם שהם עשו בהעברת הילדים לחינוך התורני, על השינוי המבורך שחל בילדים וחל בבית לטובה ולברכה. והיה את היום שידורים המיוחד מדי פעם, אפשר למי שזוכר את התקופה ההיא, כאשר כל ערוצי הקודש היו משתתפים בשידור הזה. הרב היה מקריא ככה את הרשימה של כל הערוצים שמשתתפים, ובתקופה שהם פעלו לפני כ-20 שנה ויותר, וככה יום שלם של שידורים כדי להביא את האור הגדול לבתי ישראל. כמו שכבר סיפרתי בעבר, אני זוכר שבתור ילדים או נערים צעירים היינו לוקחים ממשרדי לב לאחים את הפליירים, מאות רבות, עשרות רבות, מאות רבות, חלקים בתיבות הדואר בפרדס כץ, פלייר שככה מודיע על השידור המיוחד של הרב אורי זוהר, יחד עם הרב אריה דרי ויחד עם הרב סורוצקין, אז מנכ״ל לב לאחים וכיום גם מנכ״ל החינוך העצמאי, חתנו של הרב הראשי הגאון הגדול בישראל מאיר לאו שליטה. וממש היה פה איזו מהפכה אדירה, הרישום אל בתי הספר התורניים, והרב ממש התאמץ בעניין להביא כאמור את אור התורה לעוד בית ועוד בית בישראל. הרצאות, שיעורים, זיכוי הרבים, הפעילות הגדולה של הרב, כמו שהזכרנו אתמול את ספרו הנפלא לא נתנו צ'אנס, את ספר נפלא כל כך, שם הוא פורס בפני הקורא את המצב שילדי ישראל בחינוך הממלכתי אין להם את הצ'אנס, לא מקבלים את הצ'אנס להכיר את הדרך היהודית האותנטית המקורית, מה שאבותינו ורבותינו חינכונו ומסרו נפש על זה. שם הוא בעצם ככה מתאר את העניין, מספר שם הרבה הרבה דברים מחזקים מאוד. הגאון הצדיק רבי יהו אנקרי, גם הוא נפטר, אני חושב גם הוא באותו יום ג' בסיוון תשפ"ד, רבנו מרן ראש הישיבה זצ"ל, בהלוויה, זה מופיע באלון בית נאמן באותה תקופה, מזכיר את הפסוק שאמר דוד על פטירת יונתן, צר לי עליך רבי אליהו אחי, נעמת לי מאוד. הוא אומר, היה בן אדם מיוחד במינו, היה עושה חסד בגופו ובממונו. הוא מספר על גם התקופה שאז מרן זצ"ל נפל מקומה שלישית, והחסד והסיוע שגמל עמו רבי אליהו אנקרי. הוא אומר, הוא היה נותן במקומי שיעורים משיבת רשבי, בסוף החודש אמר לי, הנה זה המשכורת של החודש. אמרתי לו, לא, אתה לימדת, אתה נסעת, אתה טולטלת כל יום 4 אוטובוסים, 2 הלוך 2 בחזור, קח את הכסף. אמר לי, לא, אני לא לוקח. באמת דבר נפלא. יש פה עוד דברים נוספים על גדולתו. הרב אומר כך, כאמור זה בהלווייתו של רבי אליהו, היה עושה הרבה מאוד אנשים שהיו רחוקים מהתורה, היה מביא אותם ללמוד תורה. הרב הביא כדוגמה את הגאון הגדול רבי ניסים ארביב, שהיה מחשובי הרמים הישיבה עשרות שנים, רב ומושב בן זכאי, זכר צדיק לברכה, אומר, המנוח הכניס אותו לישיבה. הרב מוסיף ואומר, הפסדנו תלמיד חכם גדול מאוד, הפסדנו אדם צנוע, שאתה לא יודע מה הוא, איניך יודע מה הוא, כי זה כזה מסתיר את כל מה שהוא עושה. לא מספר, לא מתאר את פעולותיו, וככה מזכה את הרבים, כאמור, בעצניות. הרב הזכיר העניין שהיה מביא תלמידים לישיבה, היה כל ימיו בעניין של גני ילדים לפתוח ולייסד ולהביא עוד תלמידים לחינוך תורני, פעל במושבים, פעל בכל מיני מקומות, עשרות שנים רבות, שגם סייע למוסדות אחרים של תורה בכל מיני עניינים. אכן הדברים מפליאים, מחיה כאדם אחד, הוא היה כמוסד גדול, שהוא בעצם עצמו גם ברישום ילדים, גם בפתיחת מוסדות וסיוע למוסדות, פתיחת גנים וכדומה, הכל בצניעות, בענווה יתירה. היה כידוע גיסו של רבנו הקדוש מרן האיש מצליח, השם מקום דמו, בעצם הדוד של האחים רבותינו מרן ראש הישיבה והגאון רבי רחמים, ויבדל לחיים הגאון רבי צמח. הוא גם מחותן עם הגאון רבי צמח, כן, חתנו של מורנו הרב רבי צמח, הוא ידידי הגאון רבי נתנאל אנקרי, שהוא תלמיד חכם ומחנך דגול, הוא בנו של רבי אליהו. יש הרבה מה לתאר, מה לספר על גדולתו של הצדיק הזה הגדול. הרב אומר, וזה הלשון, המנוח היה אדם מיוחד, אבל אני אומר לכם, כל זה מדרש שמרן ראש הישיבה, אבל אני אומר לכם, גדולים צדיקים במיטתן יותר מבחייהם, זה גמרא בחולין דף זין. תלכו לקבר שלו, כל אדם שיש לו בעיה ילך לקברו של המנוח ויתפלל, ויתפלל שם. עוד בחייו היו יודעים התלמידים שבמוצאי כיפור הולכים אליו שיברך אותם, כל הברכות שלו אינם חוזרות ריקם. מי שיש לו ילדים שעדיין לא ניסו והוא לא יודע מה לעשות, ילך לשם ויתפלל ויקרא תהילים וידליק נר וייתן צדקה לעילוי נשמת המנוח. בעזרת השם תפילתו תתקבל ויהיה לכם חיים טובים וארוכים. הוא עשה הרבה למען התורה. פה הרב אחר כך אומר, מי שיתפלל על קברו בטוח אני שתפילתו מתקבלת. זה במשך הדברים. אומר, כשעלינו לארץ היה הולך ברחובות פרדס כץ ברחוב הרב וחצירה, והיו קוראים לו מהחלונות, רבי אליהו, רבי אליהו, רבי אליהו, מה אתם רוצים ממני? הילד שלי לא רוצה ללמוד, תדבר איתו. הילדה לא רוצה ללמוד, גירשו אותה מהסמינר. והוא היה מטפל בהם, וכל זה ללא קבלת תמורה. גם בשיעור השבועי הרב הזכיר את דודו הגדול רבי אליהו אנקרי, כמו שאמרנו, אדם גדול וצדיק שרב הנסתר על הנגלה. אנחנו בתקופה הזאת שרואים את רדיפת עולם התורה, איזו מציאות בלתי נסבלת, כאשר אנחנו גרים, כבר אמרנו דלו פעם, גרים במקום כאן במדינת ישראל, המקום היחיד בעולם שיש בו רדיפה נגד בני תורה, המקום היחיד בעולם שיש רדיפה ממוסדת נגד בני תורה. גם בתארן קל יותר להיות בן תורה מאשר היום בתחומי המדינה. הוא דבר בלתי נסבל, בשם כל מיני הבלים משפטיים. זה אפילו לא הבלים משפטיים, כי זה הבלים בלי משפטיים. אין שום הצדקה משפטית להתאמרות, אין שום הצדקה משפטית, למשל, לפגיעה בהנחה בארנונה ובנסיעה באוטובוס ובדירה בהנחה. זה פשוט רשעות ואטימות ואחזריות. וכל זה, כמו שאמרנו, כביכול בשם הצדק והיושר, כאשר נגד אף אוכלוסייה לא נעשים צעדים נוראים שכאלה. ודאי שלא זה המקום, אבל אני לא עוסק בזה, לחפש אשמים, אין זה תפקידי. ודאי שאם מאשימים את בתי המשפט, ודאי שגם הממשלה והעומד בראשה לא מילאו את תפקידם לשמור על האבן היקרה הזאת, עולם התורה. גם מה שכביכול הוא אומר, כן, מנסה ומראה שהוא רוצה לעשות ומדבר, זה לא מה שהוא התחייב. הוא התחייב להסדרה שתהיה מושלמת, ללא שום עניינים של הגבלות כאלה ואחרות, ולא זה מה שהוא מקדם בכלל בשנים האחרונות. חלק מגדולי התורה שתומכים בזה בדיעבד, כי הם סבורים שזה עדיף בכלום, אבל לא זה מה שסוכם בהסכמים שמבסיס להקמת הממשלה. סוכם על דבר שיפתור את העניין בשורשו, כמובן עם מה שצריך כדי להתגבר על ההתערבות הבוטה והמאוד מאוד כואבת של מערכת המשפט, וזה מה שסוכם, זה היה בסיס לשותפות. יזכנו השם לראות את הרמת קרן התורה, שבשורות טובות ובהמשך הזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.

0: טוב וחודש טוב, בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. היום יום רביעי ד' בסיוון תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. איחוד האמירויות הגבירה בימים האחרונים את התיאום הביטחוני מבצעי במסגרת הערכות המצב של צה"ל וצבא ארצות הברית על רקע אפשרות לחזרה ללחימה בעצימות גבוהה מול המשטר האיראני. באבו דאבי חוששים מתרחיש שבו ארצות הברית תגיע להסכם עם איראן שלא יתאים לאינטרסים שלהם, וכן מאפשרות שבכירי המשטר בטהרן ינסו בעתיד להיפרע מהם בשל שיתוף הפעולה עם הציר המערבי ובפרט עם ישראל. העיתון ניו יורק טיימס דיווח מפי גורמים אמריקניים כי ישראל וארצות הברית יעדו את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדי נג'אד כמי שעשוי להחליף את ההנהגה האיראנית לאחר המלחמה. על פי הדיווח, ישראל היא זו שפיתחה את התוכנית, אך היא השתבשה תוך זמן קצר. עוד דווח כי ביום הראשון למלחמה תקפה ישראל את ביתו של אחמדי נג'אד שנפצע באירוע במטרה לשחררו ממעצר בית. עוד דווח כי לאחר התקיפה אחמדי נג'אד התפכח מהכוונה להחליף את השלטון הנוכחי. רוסיה מציעה לתווך בין ארצות הברית לאיראן. סגן שר החוץ הרוסי סרגי ריבקוב אמר כי רוסיה מוכנה לסייע בתיווך בין וושינגטון לטהרן כדי לקדם שיחות בין הצדדים שיובילו להסכם. ממשל טראמפ הודיע על הטלת סנקציות חדשות נגד רשתות וגורמים התומכים בחמאס במסגרת מה שהוגדר בוושינגטון כפעולה נחרצת נגד מנגנוני הסיוע הבינלאומיים לארגון הטרור. העיצומים מכוונים לשלוש קטגוריות מרכזיות של גורמים המסייעים לחמאס, מארגני משט פרו-פלסטיני שניסה להגיע לרצועת עזה, פעילים המזוהים עם רשתות טרור של תנועת האחים המוסלמים, ומתאמים של ארגון סמידון שהוגדר בארצות הברית כארגון טרור. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8.32 ולפי הגרה ב-9.8 דקות, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-9.54 ולפי הגרה ב-10.18 דקות. חצות היום והלילה ב-12.37, זמן מנחה גדולה היום ב-1.12 דקות, השקיעה ב-7.35. הדף היומי במסכת חולין, דף כף, ספירת העומר, היום 8.40 יום שהם 6 שבועות ו-6 ימים לעומר. תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום תחול התקררות ויתכן גשם קל בצפון ובמרכז. מחר ערב שבועות יעשה קר מהרגיל. בשישי חג השבועות צפויה עלייה במידות החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום רביעי בשבוע, והנה אנחנו כבר יום אחד לפני חג השבועות. כמה כיף להיפגש כאן אחרי הכנה של כמעט 49 ימים. אז מחר בעזרת השם ניכנס לחג השבועות, חג מתן תורה, היום הגדול והמרומם שבו עם ישראל זכה לקבל את התורה בהר סיני. ויש משהו מאוד מאוד מיוחד באווירה של החג הזה. בתי הכנסת מתמלאים באור קדושה ושמחה, והמנהג העתיק לקשט את בתי הכנסת והיכלי הקודש בפרחים ובצמחייה גם כמובן מוסיף תחושת רוממות מיוחדת. וכשנתאסף כולנו יחד, ילדים, הורים, מבוגרים, צעירים, בבתי הכנסת, ככה בתי הכנסת המקושטים, לשמוע את עשרת הדיברות וללמוד תורה בליל חג השבועות, אנחנו נרגיש בעזרת השם את אותה קדושה עתיקה שמלווה את עם ישראל מדור לדור, ואותה הערה שהייתה אז תלווה אותנו גם הפעם הזאת. כמובן שמתן תורה זה לא זיכרון היסטורי, אלא תחושה אמיתית שאנחנו מקבלים מחדש את התורה בכל שנה ושנה. אז ההתרגשות גדולה, ואנחנו כאן איתכם הבוקר הזה, פותחים את הבוקר בהתרגשות. איתנו בצוות אורי בני ישראל, הטכנאי בקול ברמה, רוני גינדי המפיק, דודי זינגר הטכנאי בקול פליי, אני ניר קפטן כאן איתכם, יאיר כהן עורך. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו דווקא עם מחרוזת תורה, מחרוזת מיוחדת אותה מבצע רועי ידיד יחד עם להקת ענבי הגפן, מתיקות התורה. אנחנו רוצים לצאת לדרך לצלילי הבוקר במהדורת יום רביעי בשבוע. יוצאים לדרך חברים, תהנו.

0: ומהסינגל של מוטי שטיינמץ אנחנו ממשיכים ועוברים ליוחנן שלום.
1: אולי נפסיק להתווכח,

אחת גם סגרו לי את השמיים סגרו לי את העיניים ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים רק מחכה

0: אסף הרוש להרים עיניים. עכשיו אנחנו מזכירים לנהגים היקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט, סעו כמובן כשאתם מאזינים לנו והכל יהיה רגוע ונעים. נעביר לכם את הנסיעה על הצד הטוב ביותר גם אם אתם נמצאים בפקקים. מה לעשות? דיברנו על הפקקים, זה לא ישתנה, זה רק מחריף הסיפור הזה, אבל זה בסדר. בשביל זה אני כאן איתכם, כדי לפתוח את הבוקר הכי רגוע והכי נעים. מזכיר לכם שתייה מרובה, לא לשכוח, ימים חמים. בכל מקרה, אתם יודעים, אנחנו כבר בקיץ, אז גם את זה לא לשכוח, פרט חשוב.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
3: בוא נראה אותך אומר ברצף, חג שבת שלום.
4: חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום.
3: עם נועם שתיים זה קל. חג שבת שלום. תתקדמו עוד היום לבר המים ההיברידי והמעוצב מבית אפיקים, ותיהנו במשך השבת והחג ממים קרים וחמים בשפע. אז שיהיה לכם חג שבת שלום. נועם שתיים, כוכבית 2026, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
6: אתם מאזינים ל... מצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

מיכה גמרמן, מחרוזת שירי תורה. המחרוזת הזאת אגב מלווה בקליפ מדהים של AI של פעם, כן? אבל עדיין מקסים. אנחנו עוברים לשיר נוסף, שירו של מרדכי שפירא, ועל כולם יתרומם ויתנשא.

0: שעת הצדקה.
1: הגענו כעת לשעת הצדקה, שימו כמה פרוטות, תכינו לכם את הפרוטות, נקיים גם את המצווה הזאת וגם נאמר את פרק התהילים היומי שלנו. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. אגב, אני כל יום שואל את עצמי, ואולי הפעם אני אשאל אתכם, ואתם תוכלו לשלוח לנו מסרון, כדי שנדע מה אתם מעדיפים. אני בדרך כלל מעדיף לקרוא את פרק התהילים היומי, שהוא פרק מוכר לכולם, גם מי שנמצא בדרך יכול לקרוא אותו, למרות שפעם קודמת סיימנו את כל ספר התהילים. אם אתם מעדיפים לקרוא שנקרא ביחד כל יום פרק אחד בספר התהילים, כתבו לנו ל-054-336-6929, וכך נוכל גם לסיים את ספר התהילים. אבל הנהגים שלא מכירים את הפרק בעל פה לא יוכלו לומר איתנו. אז מה שאתם מעדיפים, אנחנו כמובן עושים אצל הקדוש ברוך הוא, זה לא משנה איזה פרק אנחנו קוראים, העיקר זה איך אנחנו קוראים. עם הלב ועם כוונה ועם התרגשות, והכי חשוב שתהיה התעלות.

0: פרסומי.
1: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
2: בוקר טוב הרב קפטן ולכל המאזינים.
1: דוד, תראה מה זה, הנה כבר חלפו להם כמעט 49 ימים ואנחנו כבר מגיעים ממש לקראת חג השבועות, ואנחנו רוצים להרוויח גם את הבוקר הזה כדי לקבל ממך מבצע, ואני תוהה מה תיתן לנו, איזה מבצע תיתן לנו הבוקר.
2: כמו שאתה יודע קפטן, אנחנו ממש בעיצומו של ערב חג והולך להיות יומיים, גם חג שבועות וגם שבת, ואז הבגדים ממש מתלכלכים ברמות שאיך אומרים, יש לנו מכונת כביסה ידועה שכל העולם מדבר עליה, 9 קילוגרם של בוש, דגם 244, עם 4 סוגי תוכניות תמים לכתמי דם, יין, שמן ודשא. דשא שזה בוץ. זה מכונה, כל העולם מדבר עליה, בעברית ייצרו אותה בשבילנו. אני חושב שאפשר לתת לילדים ללכלך את החולצה, לא לפחד מזה, כי יש לנו את המכונה הזאת של חברת בוש, דגם 244, כל מי שלא אינטרנט או כאשר, לא כאשר יכול להיכנס לראות באינטרנט 244, זה הדגם באמת ברמה, אנחנו נותנים אותה בעברית במחיר 3,100 שקל, ואז זה אני אתן מי שבא דרך קפטן 2,000 שקל לקנות או בנאמן או בפודפיק, קפטן.
1: שור.
2: כמו שאתה שומע, מי שבא דרך קפטן 2,000 שקל לקנות או בנאמן או בפודפיק.
1: מדהים.
2: 3,100 שקל עם 2,000, כי אני אגיד לך למה, אנחנו כבר שבוע ביחד, אמרתי, אני חייב לעשות איזה מבצע שובר שוויון. המאזינים של קפטן, אם יגידו, אם הם לא אומרים קפטן, אני לא נותן את זה.
1: זה
2: קפטן זה מכונה מיוחדת, שאתה לוחץ על כפתור וזה מנקה לך את הכתמים, אתה פחות משתמש בחומרים קשים שעושים את הבגד ואת היופי, כל הברק של החולצות, זה מכונה מיוחדת רק לדבר הזה.
1: יור, יור, יור, זה באמת מבצע מטורף. רגע, אתה רוצה לספר לי איזה מכונה זאת? זאת המכונה, אני אתמול טעיתי, חשבתי שזאת המכונה, אבל זאת המכונה שאנחנו משתמשים בה, היא מכונה מדהימה שעושה את העבודה בצורה הכי הכי מושלמת, ויחד איתה אתה עוד נותן מתנה כזאת? מדהים. תן לנו מספר טלפון שאליו יוכלו המאזינים שלנו להתקשר הבוקר.
2: כוכבית 2757, כוכבית 2757, קפטן, אם הילדים מלכלכים לא לחוץ, יש פתרון.
1: כוכבית 2757, כוכבית 2757, זה המספר, תתקשרו, תרכשו ותהנו, ותתחדשו כמובן. דוד, תודה רבה, בוקר טוב.

0: באה השמחה, הנה היא עוד מעט תגיע אלינו. אין שמחה גדולה מלקבל את התורה, מללמוד אותה, מלהנות ממנה, מלהחכים בה. התורה שלנו אין דבר כזה בכל העולם כולו, יש רק תורה אחת, ואותה נתן לנו הקדוש ברוך הוא. נהגים יקרים, תזכורת נסיעה בטוחה, שימו חגורות בטיחות לא לשכוח, ותפילת הדרך לנוסעים למרחקים.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
3: בזול. אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
4: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
5: לעולם ישלים אדם את פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום. לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
6: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
7: אבא כל יכול.
6: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
8: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים של איתה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין

0: מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
1: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
3: בוקר טוב לרב ניצן ראובן. בוקר טוב הרב.
4: בוקר טוב, יום מבורך אבי ניר קפטן היקר. בוקר טוב, יום מבורך לכל המאזינים היקרים החשובים שלנו. היום בעזרת השם יברך חפץ חיים בכלל ב' מתחילים כלל ב', בכלל ב' מדובר על לשון הרע בפרסום. ובימינו זה מאוד מאוד מצוי, וצריך להבין שבמציאות של פעם לפרסם לשון הרע היה לוקח הרבה זמן, היו צריכים אנשים להעביר מעיר לעיר את הדברים. היום לצערנו הרב, מי ששואל כיצד זה קשור לפרסום היום, כמעט וזה לא שאלה בכלל. כל אדם שיש לו לצערנו פלאפון מעביר הודעה, יש כאלה תפוצות, מדיה, מיילים, עיתונאים בכלל, כל אמצעי תקשורת, שדרני רדיו, פעם היה זה שדרן רדיו, מעל 25 שנים אני זוכר את המעשה הזה, שזה היה, אני שמעתי את זה במו אוזניי. הוא דיבר לשון הרע גמור על איזה אדם, תלמיד חכם גדול, ולאחר איזה שעה, היה לו תוכנית איזה שעתיים כמעט, במקרה הזדמן לי לשמוע את זה שהוא מתנצל. רק צריך להבין גודל הקלקול. הוא דיבר לצורך העניין, שמעו אותו 100,000 איש. אחרי שעה, 100,000 איש האלה לא שמעו אותו. שעה שלמה לא שמעו כל אותם 100,000 איש. שהוא התנצל, הוא גם, כשניסה לתקן את הדברים, יצא מזה גם קלקול. כי סוף כל סוף, זה טוב שהוא ביקש סליחה, והדברים הגיעו והתפרסמו שהוא התנצל, אבל המאה אלף איש ששמעו את הגנות, אם רק כל אחד מהם, רק 10% יעבירו את הדברים, 10,000 איש, יעבירו לעוד 10,000 איש, הוא מספר את זה לעוד 10,000 איש. תארו לכם כמה לשון הרע שאדם מדבר בגנותו של חברו, וכמו שחפץ חיים חוזר ומשנן, אפילו שזה הדברים אמת, אם זה שקר, זה הוצאת שם רע. כל אדם שיש לו היום אמצעי תקשורת, פלאפון, הודעות, תפוצות, כל פלאפונים כשרים. דיברנו על זה, על הפלאפון הכשר. שפלאפון כשר זה לא פלאפון שאין לו אפשרויות גלישה לכל מיני מקומות לא מסוננים. פלאפון כשר, שהאדם הזה לא מעביר שום ידיעה, שום אמירה, הוא לא מדבר לשון רע, זה פלאפון כשר. אבל כל אמצעי של היום שמפיץ דבר שאפשר להפיץ אותו לטובה ולברכה, אם הוא מדבר חז ושלום בגנותו של חברו, בוודאי ובוודאי כך כותב החפץ חיים בכלל ב', שאיסור לשון הרע הוא חמור ביותר, אבל שאדם מספר ברבים גדול עוונו יותר, גם מצד המקבלים, אלה ששומעים מאמינים לדברים יותר, הוא גורם יותר נזק. והוא עבר על לשון הרע בפרסום, הוא הזיק גם לעצמו, כי התרבה העוון לעצמו ולאחרים, הוא יכשיל יותר אנשים. אז כל אדם צריך מאוד מאוד להיזהר, במיוחד אלו שואלים אותנו הרבה שדרנים לפעמים שאלות כאלו, שהם רוצה להביע דעה, אפילו בתקשורת, חדשות, כל בקרצה בזה, צריך מאוד מאוד מאוד להיזהר. יש הרבה שאלות הלכתיות, מה הדין שנגיד עיתונאות, עיתונאי, מה מותר לו לכתוב, מה אסור לו לכתוב, הם צריכים לשאול ולדרוש ולחקור, כדי שלא תצא תקלה מתחת ידינו לעולם, ונזכה לקבל את התורה הקדושה באהבה ובאחדות עצומה, לגאולה שלמה, אמן ואמן.
3: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבאלה שבשמיים על הכל. תודה לצוות המקסים שלנו, לארז רסין, אורי בני ישראל, רוני גינדי ולדודי זינגר. תודה רבה גם ליאיר כהן, ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה רבה, יום נפלא ומבורך, מלא מלא בשורות טובות.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
2: נוף ירושלים!
1: לפרטים חייגו 02-641-5999, כפוף לתקנון המבצע.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: פור, חד וחלק.
5: חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
7: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
8: שלום עליכם.
9: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
10: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10:30. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
11: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
12: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
13: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
14: תפארת פסגת האושר?
15: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
16: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
17: 800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
18: שלום לכם. 800, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה, יום רביעי בשבוע. שלום ישראל כהן.
19: בוקר טוב, אור, בוקר אור גם כמובן. יקי, לך ולמאזינים, מה נשמע?
18: בסדר, ברוך השם, מה הגעת חצי ישן? מה העסיק אותך במהלך הלילה? איזה מהלכים הבאת?
19: לא, התחלתי ללמוד את הסוגיות של ליל שבועות. מה זה, מה, אתה רוצה להגיע לליל שבועות ככה ועל ריק? צריך להכין את זה קודם, לראות לזה, ואז בליל שבועות, אתה יודע, זה מגיע בזרימה. תגיד...
18: יפה.
19: טוב, גם הלילה לא היה הפצצה, למרות שאני ראיתי כל מיני קבוצות, שמעו מטוסים, ואנשים ככה שומעים רעשים, אתה כבר לא יודע מה אמיתי.
18: לא, אני אגיד לך את האמת, אני הלכתי לישון מוקדם הלילה באופן יחסי.
19: ולא איתו, כן.
18: וידעתי שלא תהיה הפצצה.
19: איך ידעת?
18: זאת אומרת, התקנו אותי. אמרו לי, הלילה יהיה שקט, יהיה בסדר.
19: אתה מתכוון טראמפ בעצמו, או ג'יי די ונס הסגן?
18: מה
19: או...
18: אתה שואל שאלות?
19: לא, אולי ברק רביד, ברק רביד גם מדבר מדי פעם כאילו, טראמפ, אולי הוא יתקשר אליך.
18: ישראל,
19: לא להיכנס לזה.
18: ביום שבו המקורות שלי יהיו ברק רביד, תדע שאני יכול לפרוש מהמקצוע של העיתונות והתקשורת.
19: הבנתי, בסדר, אבל אתה אומר, אתה ישנת רגוע, ולמה לא התקנת את החברים, את הסובבים, אתה יודע, זה, בלי לחשוף כמובן את המקורות, אתה אומר להם, חבר'ה, תעזבו את המטוס, את הרעש של המטוס.
18: אני לא יודע, אתה בדרך כלל מתקשר, שואל, האם יהיה, לא יהיה, לא התקשרת, לא זה, חשבתי אולי גם אתה קיבלת את אותו עדכון.
19: נכון, אתה צודק, אבל כן, אתה
18: חושב... אמרתי, יהיה בסדר.
19: כן, אבל בוא נשאל משהו אחר, האם אתה חושב שזה כן קרוב מתמיד? זאת אומרת, לא הלילה, אבל אולי לא הלילה שעבר, אבל אולי הלילה שיהיה, אולי פתאום בליל חג השבועות. זאת אומרת, הרי טראמפ בעצמו אמר, אני נותן עוד יום, יומיים, והוא ככה דיבר על שישי, שבת.
18: לא, בסדר, אבל הוא כבר שלושה חודשים נותן עוד יום, יומיים.
19: זה כאילו... נכון, זה נכון, זה אתה צודק.
18: זה קצת אחרת. טוב, תשמע, למרות שאנחנו קצת, לא קצת, אלא הרבה, כבר בתוך אווירת החג, ואנשים נערכים, וכבר נכנסים למטבח, ומכינים את עוגות הגבינה, ואת הבלינצ'ס, ואת כל המתאמים לחג השבועות. בכנסת עובדים כרגיל, יום רביעי היום, ולכן יש יום של חקיקה, ואני שומע שלמרות הכל ולמרות הניסיונות של נתניהו לפעס את החרדים ולהגיד להם, הנה, השגתי רוב לחוק וכל מיני דברים כאלה, הולכים להצביע היום בכל אופן.
19: כן, אבל למה זה סותר? זאת אומרת, אפשר לפזר את הכנסת בטרומית, ואם הוא מביא אחר כך את החוק, אתה יודע, בצורה רצינית, אז מה שנקרא, לא להצביע על קריאה ראשונה, שנייה, שלישית וכולי.
18: א', אתה צודק.
19: כן.
18: ודבר שני, אני חייב להגיד לך, שבסוף היו כאלה ניסיונות, גם במהלך הערב האחרון, מכל מיני גורמים בכירים בתוך הליכוד, להתקשר למפלגות החרדיות, לראשי המפלגות, ולשאול אותם, נו, אולי בכל זאת, אם עכשיו נתניהו עובד כל כך קשה להשיג 61 לחוק הגיוס,
19: אולי תרדו מהפיזור, אולי נדחה את חוק הפיזור, אולי תדחו אותו.
18: כן, לא צריך להצביע על זה בטרומית, אולי נדלג על האירוע הזה, ניתן לאופוזיציה להביך את עצמה, ונחזיק עוד איזה חודש אחד בתוך הכנסת. אמרו, חבר'ה, זה כבר לא אירוע שהוא תלוי בנו, גדולי ישראל אמרו את שלהם, יש פה חוסר אמון מוחלט, אתם את הקרדיט המעט שהיה לכם אצל הרבנים שלנו, גם את זה בזבזתם. אנחנו לא רק בחוסר קרדיט, אנחנו לא רק בהי קרדיט, אלא אנחנו בגירעון קרדיט. ולכן, בואו נצביע מה שנקרא על פיזור הכנסת. ולאחר מכן, נראה. איך אמרת, לא חייבים אחר כך להצביע על קריאה ראשונה וקריאה שנייה או שלישית.
19: מה שנקרא, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. אם באמת רוצים להביא את החוק כמו שדובר עליו, אז אתה יודע, נתניהו יודע להביא אותו באמת, ולא איזה לדחוף דיון ביום רביעי, רגע לפני הפיזור הכנסת, משהו של שעה אצל ביסמוט, כדי לתת תחושה שהנה יש התקדמות, אלא כמו שאתה ציינת, התקדמות אמיתית. אוקיי.
18: אז בסדר, אז מה שאני אומר בסופו של דבר, לא להתרגש. מצביעים בטרומית, אבל אנחנו עדיין לא בבחירות אחרי ההצבעה הזאת. יש עוד דרך ארוכה, צריך להזכיר את המחלוקת הידועה והמוכרת
19: על התאריך,
18: סביב העניין הזה של תאריך הבחירות, האם זה יהיה בספטמבר, האם זה יהיה באוקטובר, מתי זה יקרה בדיוק. עדיין לא הוכרע הסיפור הזה. מה עוד?
19: זהו, אז אתה אומר, הסיפור
18: מה
19: הזה...
18: מה אני אומר, אני יודע, אל תחזור על מה
19: לא,
18: אני אומר. שמעו עכשיו כולם מה אני אומר.
19: כן, אבל אני מסכם את העניין הזה של האיראן, שזה עדיין, אני באתי מוטרד כל הזמן מהדבר הזה, ואתה אומר, ידעת כבר על הלילה שזה לא יהיה, ואני אומר, בוא, תן לנו רמזים, תן קצת כן. זה, כי אנשים
18: לא,
19: פה...
18: לא, עזוב, בוא, הבנתי שלא הכנת שום דבר, ואתה לא הולך לדבר איתי על משהו מעניין, אז אני אתקדם לנושא השני שהכנתי.
19: נו, תתקדם.
18: לדבר עליו. התרגלתי לזה שכבר אני כבר פה מכין בשבילך את הנושאים.
19: תוריד קצת את המזגן. מה פתאום? אני הבאתי את העניין הביטחוני הזה. זה שאתה עשית בדיקות שלך ואמרת שהלילה כבר ידעת שלא, וזה שלא סיפרת פה לא לגינדי, שאתה אני רואה שהגיע לחוץ, ולא להורי בני ישראל שכבר כל הזמן שואל, יש אזעקות, אין אזעקות. טוב, יקי, מה הנושא השני?
18: כן.
19: הנה הוא איתנו, הוא פה, הוא פה.
18: לא, שומע כל מילה, בסדר, אחרי כל האשמות שזה, אני תמיד, אני בא בטוב ואתה גם מאשים אותי, אז אני שומע בקשב רב.
19: כן, מה אתה
18: אומר? תשמע, אתמול הייתה החלטה של גלי בהרב מיארה, כן? הרי אין יום בלי החלטות שלה.
19: כן.
18: על טלי גוטליב, להגיש נגד הכתב אישום אחרי שהיא חשפה הפרטים מזהים על בן זוגה של שקמה ברסלר, שהוא היה בשבק, והיא סיפרה מה השם שלו ומה התפקיד שלו, לא יודע מה התפקיד, אבל מה השם שלו, והיא חשפה אותו. וזה כאילו בניגוד לחוק. לקח הרבה מאוד זמן עד ששר הביטחון ישראל כץ חתם על איזושהי תעודת חיסיון, שאתמול ראש השבק אמר שהוא באמת הציל כל מיני מקורות מודיעינים ומנע פגיעה בביטחון ישראל בחתימה הזאת. בכל מקרה,
19: בעצם תסביר לי את הסטטוס שלה, היא כרגע חשופה, זאת אומרת אין לה את החסינות הרגילה שיש לחבר כנסת?
18: חשוף שמת, זהו. היא הוגש נגדה כתב אישום. עכשיו היא יכולה לבקש שהיא מתעקשת על זה שחסינותה תעמוד לה. מכיוון שהפעולה הזאת שנעשתה, היא נעשתה במסגרת תפקידה. ואז זה מגיע לדיון בוועדת הכנסת, וועדת הכנסת, אחרי דיון ששומעים אותה, אחרי ששומעים את הייעוץ המשפטי וכו', תצביע האם להשאיר לה את החסינות או לא להשאיר את החסינות. ככל ומשאירים לה את החסינות, אז אי אפשר לנהל נגדה הליך פלילי בבית משפט, וככל שלא משאירים נגדה את החסינות, אז היא מתמודדת, מה שנקרא, כמו אזרח מן השורה, עם כתב אישום, עם בית משפט וכדומה. אבל זה לא העניין, תשמע, ישראל, אני אגיד לך במילה אחת, כי אין לי כוח להיכנס איזה פעם נוספת,
19: דיברנו על זה בעבר כבר. עוד פעם היום המשית הזאת, כן, כמובן.
18: כן, לא, זה ברור, אבל תראה, בסוף, אני לא יודע אם מבחינה משפטית, הגיע לטלי גוטליב כתב אישום, לא הגיע כתב אישום. אני יודע דבר אחד, יש חברי כנסת נוספים שהתמודדו מול היועצת המשפטית לממשלה. יש אחד שעניינו עדיין תלוי ועומד, זה גילת קריב, אם אתה זוכר, הוא הדליף פרוטוקולים חסויים מוועדת חוץ וביטחון.
19: מה איתו? הודיעו בסוף שפתחו נגדו בחקירה,
18: שנה,
19: לא?
18: אבל חכה, אתה קופץ כאילו כן. בלי לשמוע מה יש לומר. אוקיי. הוא כבר היה בחקירת משטרה. הוא כבר נחקר. אבל לקח שנה מהרגע שבו ביקשו מהיועצת המשפטית לממשלה לפתוח בחקירה, עד שהיא בפועל פתחה בחקירה. עכשיו כבר עברה שנה, מאז הפעם היחידה שהוא נחקר במשטרה על הדבר הזה, לכך שהיועצת המשפטית לממשלה בכלל לא קיבלה החלטה. לא קיבלה החלטה, כלומר, אם לסגור את התיק, לא לסגור את התיק, להגיש כתב אישום, לא להגיש כתב אישום. שים לב איזה נחישות פתאום גלי בהרב מיארה מגלה כשמדובר בחברי כנסת מהימין, לעומת חברי כנסת מהשמאל, ששם היא אפילו לא עושה 10%, אלא ההפך, היא הולכת בכיוון ההפוך. בסדר, רק שנדע. אתה יודע, כשמדברים על חוסר האמון במערכת המשפט, אז זה דוגמה אחת נוספת, סיפור אחד נוסף, שמתווסף לתוך כל האירוע הזה.
19: תגיד, איך היא לא מתביישת? איך היא לא מתביישת והיא עושה מה שנקרא את כל הדברים הללו מהמקפצה הזאת? זאת אומרת, היא לא באה, היא גם לא מתנצלת.
18: למה היא צריכה להתבייש, ישראל?
19: לא, היא גם לא מתנצלת, היא לא אומרת, תשמע, זה בתחום סמכותי, זה לא מסבירה, אתה יודע, היא יושבת לאיזה רעיון, אפילו לאיזה תדרוך להסביר את העמדה שלה. פשוט לא סופרת,
18: ישראל, בן אדם שיש לו כל כך הרבה כוח, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, מבלי שעושים לו שום דבר ומבלי שמטפלים בו, אז למה שהוא לא ימשיך לעשות את מה שהוא
19: כן,
18: עושה?
19: כן, מגיע לו.
18: באמת וגם אני אומר לך, כן. האישה הזאת לא נותנת דין וחשבון, אף אחד לא, היא לא משלמת את המחיר.
19: אין פיקוח, אין מעקב,
18: היא עושה מה שהיא רוצה, כאילו הייתה פה ראש ממשלה. נו, אז כן. מה אתה רוצה ממנה? מה, שהיא תחזור בה?
19: לא יודע, שתסביר לפחות לציבור, או שתביא איזה גרסה כל פעם על כל דבר, אז אני לא אומר, היא חושבת שלא פיתרו אותה, אז היא מגיעה לישיב אותה הממשלה בכוח, לקבינט, בסדר, איך שהוא זה להידחף. אבל מפה ועד להחלטות, כמו שאתה אומר, ששחור על גבי לבן, אותו דבר גם החלטות בנושא החרדים, בין אם זה סעיף 46, ובין אם זה פתאום המעונות, וכל נושא שרק לא יהיה, ואותו דבר גם בנושא ימין. זאת אומרת, אין, אתה מראש אתה יכול להצביע ולדעת מה ההחלטה שהיא תקבל בכל נושא שהיא תדון. היא לא מפתיעה אפילו פעם אחת. לא יודע מה להגיד לך, הייתה צריכה לפחות להסביר את זה, אבל אין, אני ואפסי עוד. נקווה שנראה מהר מאוד במפלתה, אבל זה כבר 4 שנים.
18: רק עוד משפט אחד לשאלתך, יכול מאוד להיות, נכון, טראמפ הציב דדליין יום ראשון וכולי, יכול להיות שתראה תקיפה אמריקנית לפני כן. לא שאני מבטיח לך שום דבר ואומר לך שזה בוודאות יקרה.
19: עכשיו התחלת לדבר, לא, אתה כל הזמן אמרת הלילה לא, ועכשיו פתאום אתה מתחיל לפתח.
18: אולי, אבל אולי, אני לא יודע, אני לא עכשיו תיקח אותי וזה, אולי. יש מצב. טוב, נתקדם. 8-0-0 עורך אותנו, רגע, יש כותרות קודם כל. שים לב, ניצן קידר בחדר חדשות מדווח כך.
19: כן.
18: משרד החוץ הודיע כי ישראל השתלטה על כל ספינות המשט הטורקי של תומכי חמאס שניסה לשבור את הסגר על עזה. דיווח בניו יורק טיימס מפי גורמים אמריקנים, ישראל וארצות הברית יידעו את נשיא איראן לשעבר, מחמוד אחמדינג'אד, כמי שעשוי להחליף את ההנהגה האיראנית
19: לאחר המלחמה. אני מופתע מאוד אגב, ממשל טראמפ. אני זוכר את אחמדינג'אד, אתה יודע, כמו שהסתכלנו על חמינאי.
18: אולי ראו בו גורם יותר מתון, שאם יחזירו אותו לכיסא, הצליחו לגנוב איתו סוסים, אני יודע.
19: או גרשו אותו, או משהו כזה, טוב. כן.
18: כן. פרופסור דניאל הרשקוביץ הודיע הבוקר על פרישתו מהמרוץ לתפקיד מבקר המדינה, בו התמודדו השופט בדימוס יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבליו, הנחשב למועמד המועדף והנבחר על ראש הממשלה. משה ארלנגר הוא עורך אותנו, אורי בני ישראל הטכנאי, רוני גינדי בהפקה, קובי ישראל ויוני פדידה על הדיגיטל, כאמור ניצן קידר בחדר החדשות, אבנר שרון יועץ הלשון, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר מתחילים. פותחים הבוקר עם יושב ראש ועדת הכלכלה בכנסת, חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
19: התגעגענו אליך, דוד, ממזמן לא שמענו אותך פה לפחות, אצלנו כאן ברדיו קול ברמה.
2: אוקיי, אני שמעתי אתכם פה.
18: כן.
19: טוב.
18: כן, תודה רבה. תגיד, חבר הכנסת ביטן, כמי שמכיר ויודע דבר אחד או שניים בפוליטיקה ובדינמיקה המתנהלת, היית גם יושב ראש קואליציה, אתה חושב שאנחנו באירוע שזהו, הסתיים? הולכים לפיזור הכנסת, יצביעו היום בטרומית וזה כדור שלג ומתגלגל, או יש עוד סיכוי להעביר את חוק הגיוס?
2: לא, אני יודע שראש הממשלה מנסה להעביר עכשיו את חוק הגיוס, אז הכל יכול להיות. אבל אין שום משמעות.
18: זה ניסיון אמיתי? זה ניסיון כן?
19: רגע, הוא אומר אין איזה משמעות, למה?
2: כי מדובר פה בחודש, חודש וחצי, הקדמה, זה לא משמעותי.
19: כן, לא, אבל אם הוא מעביר את החוק הזה, זה משמעותי לחרדים, עבר החוק.
2: עבר החוק זה נכון, אבל לכולם ברור שבבגץ החוק הזה ייתקע.
19: מה, אפילו... כן. אפילו
18: אגב,
19: מה...
18: אתה מזהה את הניסיון הזה כניסיון כנה, אמיתי?
2: הניסיון הוא כנה בגלל הנושא של פירוק הגוש, שהרב לנדו אמר את מה שהוא אמר, וזה כבר לא בא מהפוליטיקאים, אלא מהרב עצמו. וגם יש לנו בעיות עם חסידות גור, ולכן ככל הנראה הוא רוצה לעמוד בהבטחה שהבטיח 4 שנים.
19: אתה חושב שנתניהו הופתע מהדברים של הרב לנדו? כי באיזשהו מקום הוא הגיע ואמר לחרדים, אני לא מצליח להעביר, ואז פתאום בא מכתב הזה, כמו שאמרת, על ביבי אישית ועל הגוש, נתניהו שהוא הפוליטיקאי מספר אחד אולי בישראל, מה, לא ראה את זה?
2: הוא חשב שכנראה שזה אפשר לעבור על זה ולהגיד שאחרי הבחירות יהיה. אני מזכיר לך, הפתעה היא מהרב לנדו ומה שהוא כתב. אני מזכיר לך שגם החרדים עקבו את החוק, כי אם לא החליטו, כן החליטו.
19: התלבטו, נכון.
2: אם הם התלבטו, וגם היום חסידות גור, חברי הכנסת שלהם, הם מתכוונים להצביע נגד החוק או לא להצביע. אז זה שאין רוב, זה גם נובע מזה ש... חלק מהחרדים האשכנזים לא מתכוונים להצביע.
19: אוקיי, מעניין.
18: כן. אתה אומר גור, זה במקרה הזה גולדקנופ שסוחף אחריו את טסלר. כן, ואולי נכון. אפילו גם פורוש. תגיד, חבר הכנסת דוד ביטן, אתה עמדתך האישית בעד החוק או נגד החוק? כי היו כן, כל מיני קולות שדיברו לא, בשמך, לא, לא, לא, לא שמעתי את זה בקולך.
2: אף אחד לא מדבר בשמי. אני אמרתי את זה כמה פעמים בטלוויזיה גם לפני שנה ושנה וחצי. ולאחרונה אמרתי את זה ברדיו, אני בעד החוק.
19: תגיד, היו ימים שמה שנקרא...
18: אתה בעד החוק.
19: כן, כן. היו ימים שהיית צמוד מאוד לנתניהו, ובמידה מסוימת, אתה יודע, אפילו היית הקול הבולט שלו בקואליציה. היום זה פחות. מה באמת הסטטוס?
2: קודם כל, אני לא בתפקיד שצריך כל היום לפרגן הממשלה, לא יושב ראש קואליציה. או לדאוג לדברים האלה. יש אחרים שעושים את התפקיד. זה אני עושה דברים אחרים. ולכן, במישור הזה של הדברים האחרים, אני לא קרוב לנתניהו במובן הזה. אבל אני תמכתי בו במפלגה, תמכתי בו להמשיך להיות מועמד הליכוד כמובן. ונתניהו זה המועמד שלנו, אין עם זה שום בעיה. אבל אם פה ושם אני צריך להגיד לו שהוא...
18: לא, אבל היו כל מיני טענות נגדך, גם בתקופת הרפורמה המשפטית, וגם עכשיו, גם עכשיו עם החוק של התקשורת, שאתה כביכול, אתה יודע, תוקע מקלות בגלגלים לכל מיני מהלכים בתוך הליכוד ובתוך הקואליציה, אמנם?
2: לא תוקע שום מקלות בגלגלים. הדברים החשובים, אני תומך בראש הממשלה. אני רוצה להגיד שאני מעולם לא הצבעתי נגד הליכוד, נגד סיעת הליכוד במליאה. הכנסת, לעומת זאת אחרים שכל היום באים ומצטלמים איתו פה ושם הצביעו נגד החלטות של עשייה וחוקים שהיו חשובים לקואליציה. אז אני אמנם אני נאמן למפלגה, נאמן לעשייה, אבל אם צריך להגיד משהו לראש הממשלה, צריך להגיד את זה.
19: אגב, מה אתה חושב באמת על כל הנושאים האלו של מערכת המשפט והיועמ"שית שתוקעת מקלות בגלגלים, ולפחות הרבה מאוד מחברי הכנסת בליכוד התבטאו ומתבטאים על כך? אתה מה העמדה שלך בנושא הזה?
2: אני אמרתי כמה פעמים, זה מכיוון שאני, יש לי, בחלק הדברים תמכתי, בחלק הדברים אמרתי שזה בעייתי, כי זה יגרום למה שקורה היום. אתה יודע, כל מערכת שאתה מנסה להשמיד אותה, אז היא נלחמת על חייה, וזה מה שקרה פה בדברים האלה. לכן היה צריך לעשות את הדברים לאט ובשום שכל, ואת זה לא עשו. זאת הייתה הביקורת שלי בעניין הזה, וחבל. זה מה שקרה.
19: מה למשל יוכלו לעשות אחרת? מה, יותר באלגנטיות? מה אתה מתכוון? אולי בסגנון שהילד שקד עשתה? אני לא רואה שזה הוכיח את עצמו.
2: זה לא נכון. אתה רואה ש... תראה, למשל, נתן לך דוגמה. היום יש לך ארבעה שופטים בעליון שאתה צריך למנות, ובקדנציה באה חמישה. לצערי הרב לא מצליחים להגיע להסכים לגבי ארבעה, ומשאירים את הכל אחרי הבחירות. מה יקרה אם יש שינוי ב... במשרד המשפטים או שינוי בממשלה, אז הם ממנו תשעה, ואז בית המשפט העליון מבחינת הימין ל-20 שנה לא יהיה איתנו. אז מה הרעיון? יש דברים שאתה צריך להגיע להסכמים ולהתקדם הלאה ולא להשאיר את הכל מה שיהיה מה שיהיה.
18: כלומר, אתה אומר שר המשפטים יריב לוין עושה עכשיו טעות בזה שהוא ממתין עם הארבעה מינויים האלה, כי לך תדע מה יהיה ביום שאחרי הבחירות. אולי גם לא רק נפסיד חמישה אלא נפסיד תשעה.
2: אני אמרתי לו את זה, כן, אני חושב שהוא עושה טעות, אבל הוא מתעקש על העניין הזה. זה למשל דבר שאין בעיה להגיד את זה לשר המשפטים, אנחנו חברים ואנחנו יכולים לדבר, כל אחד והדעה שלו. אבל כל דבר שאני אומר, אז רואים בזה כאילו מי יודע מה, זה לא המצב.
19: כאילו אתה אופוזיציה מסוימת. תגיד, אבל למשל בנושא
2: של... זה לא אופוזיציה בכלל.
19: כן, הבנתי, אמרת שתמכת בחוקים קואליציוניים יותר מכל אחד אחר. תגיד רגע, בנוגע ליועמ"שית, איך העובדה הזאת שכבר הדיחו אותה והעבירו אותה מתפקידה, והיא עדיין משתתפת בכל הישיבות, לא רק משתתפת, היא בעצם קובעת פה הכל, מי אתמול החסינות של תליג...
2: כי הממשלה, למרות הצהרות כאלה ואחרות, מקיימת את החלטות בגץ. בגץ החליט מה שהוא החליט, והממשלה היא מקיימת את זה, זה הכל.
19: ולדעתך לא היה צריך לקיים?
2: לא, אני חושב שמה שבית המשפט העליון מחליט צריך לקיים. לא צריכים ללכת ראש בראש בעניין הזה.
18: מה זאת אומרת? אבל יש פה ממשלה נבחרת שלא מצליחה למשול, לא מצליחה להוביל שום מהלכים. היועמ"שית הזאת היא לעומתית, לעומתית מאוד. תסכים איתי חבר הכנסת ביטן, אז מה עושים?
2: מה הפתרון שאתה מציע?
19: ללכת ראש בראש.
2: הבנתי. זה פתרון מצוין מבחינתך.
19: לא, אני שואל.
18: אני לא חושב שזה פתרון מצוין, הלוואי ולא היינו מגיעים למצב הזה, אבל כאילו מערכת המשפט לא נותנת אפשרות אחרת.
2: למה לא הולכים ראש בראש? כי...
18: אני שואל אותך למה.
2: אז אני שואל אותך, כי אי אפשר ללכת ראש בראש, צריך לעשות את הדברים.
18: אז מה האירוע? לעולם נגזר עלינו להתמודד עם סיטואציה כזאת שאנחנו הולכים לקלפי ויש מישהו שמחליט אחר בשבילנו?
2: לא, אני לא אמרתי את זה. לכן אמרתי, צריך לעשות את הדברים, נכון. לאט לאט, אבל נכון.
19: אתה אומר בשום שכל, זאת אומרת לעבוד כאילו בתחכום, להשיג מה שאפשר להשיג ולא ללכת ראש בקיר כמו פיל בחנות חרסינה.
2: כן, אתה מגיע לפשרות, מתקדם הלך, ועוד שנה, שנתיים עושה עוד פשרה. כל הסיפור הוא להתקדם עם המערכת בצורה נכונה, וזה לא דבר שאתה יכול לשנות במכה אחת, אוקיי?
18: כן.
2: זה המצב, אתה לא יכול לשנות, אתה רואה שאתה לא מצליח לשנות במכה.
19: תגיד, בגיוס לדעתך...
18: רגע, שנייה, אני רוצה לשאול, ישראל. חבר הכנסת דוד ביטן, תראה, אחד מהדברים שאתה מתנגד אליהם, ואתה אומר, העניין הוא מהותי ולא אישי, זה שר התקשורת שלמה קרעי שמוביל את הרפורמה שלו בתקשורת. בלי להיכנס עכשיו לכל סעיף וסעיף, אתה יכול להסביר לי את ההתנגדות הזאת שלך ברמה המהותית? הכללית?
2: קודם כל, הנושא הזה עבר לוועדה אחרת, אתה רואה שזה לא מתקדם. הם מנסים... יש המון בעיות בחוק עצמו.
19: נסביר רגע למאזינים שבעצם עקפו את הוועדה שלך. עקפו את ועדת הכלכלה ונתנו את זה לוועדה אחרת.
2: בסדר, אז יש ועדה אחרת שדן, אז אני לא מעכב שום דבר, זה דבר ראשון. אני מזכיר לך שהחוק הזה הגיע לכנסת רק לפני חודשיים שלוש. זה לא שמההתחלה החוק הזה התגלגל בכנסת. ברגע שזה הגיע לכנסת, אחרי שבוע העבירו את זה לוועדה אחרת. אז אני לא עקפתי שום דבר, ואני אמרתי... גם לסקראי שאני מתכוון, שאין לי בעיה לדון בחוק. אבל אמרתי שאני צריך לפצל חלקים מסוימים ולהעביר אותם, כי הם חלקים טובים, ולא לקחת את הכל ביחד. והנה עכשיו, בוועדת התקשורת הזאת, הם החליטו לעשות מה שאני אמרתי מההתחלה. אז עזוב.
19: אולי לא אוהבים באמת את הגישה הזאת שאתה עכשיו כאילו חושף לנו ככה בשידור, והיא מנוגדת לעמדה של חלק מחברי הליכוד כמו קראי וכמו יריב לוין, שכן לנסות למצוא פשרות ולא להילחם עד הסוף.
2: לא, זה לא קשור רק לפשרות. תראה, למשל לדוגמה, אני אמרתי גם לשר קראי שהחוק הזה, אם הוא עובר כפי שהוא, אז הוא יפגע בעצם בתקשורת של הימין. זאת לא הייתה הכוונה שלו כמובן, אבל זה מה שיהיה, יהיה בסופו של דבר. ואתה רואה גם את מה ששמאל אומר כל הזמן, במיוחד לדמוקרטים, וגם לצערי הרב, גם מפלגות אחרות, אני חושב שאם, שהם מתכוונים לסגור את ערוץ 14, כן? והחוק הזה, אם הוא עובר כפישהו, הוא הופך להיות פלטפורמה לסגירה של ערוץ 14, כי הם יכולים לנצל את מה שהחקיקה הזאת נותנת לשר התקשורת. ולכן צריך לעשות את הדברים. נכון, היה לי ויכוח בעניין הזה, אבל בסדר, אז זה עבר.
18: זה היה ויכוח מאוד מאוד אישי, כלומר, קרי אמר בכל מיני הזדמנויות שאתה עקב ראש לציבור הליכודי ודברים מהסוג הזה.
2: כן, הוא אמר, אבל זה לא נכון מה שהוא אמר, והיום הוא יודע שזה לא נכון. בסדר, בואו לא ניכנס לזה יותר מדי לשיחות בינינו.
19: תגיד, חבר כנסת ביטן, אתה חושב שהחרדים התנהלו נכון בסוגיית הגיוס? היה יכול להיות משהו אחרת וזה היה עובר יותר בקלות בציבוריות הישראלית?
2: תראה, צריך להבין דבר אחד, היום אין חוק גיוס, נכון?
19: כן, יש את החוק הבסיסי שכל אחד...
2: החוק הבסיסי שמחייב את כולם להתגייס. כן. בפועל אין גיוס. לא השתנה שום דבר. זאת אומרת שצריך, אי אפשר לעבור מ-0 ל-100, אחוז, ולכן צריך לעשות את הדברים בהסכמה, עוד פעם בדרך נכונה. לצערי הרב, החרדים, חלק מהם לא רוצים בכלל גיוס, חלק לא מוכנים בכלל סנקציות, והיה אפשר להתנהל באופן הזה, שלהגיע לאיזושהי הבנות איתם, אבל הם ניסו לקבל את כל הקופה, וזה לא הולך. כי יש גם את הצד של החילונים.
18: כן. תגיד, חבר הכנסת ביטן, יש לך היום פגישה, או אמורה להיות פגישה, עם ראש הממשלה נתניהו, סביב כל העניין הזה של השריונים והמיקומים בפריימריז בליכוד. כמה שריונים אתה חושב שמגיע לנתניהו לקבל? הבנתי, אני לא יודע עד כמה זה נכון שהוא רוצה עשרה ברשימה, כמה אתה חושב שצריך לתת לו?
2: כמו פעם שעברה, אחד בכל הסביבה, זה מה שאני, לא יותר מזה.
18: מה זה, זה אפילו לא, זה כמעט לא שליש אפילו ממה שהוא עצמו רוצה.
19: לא שלושה אפילו.
2: לא, בגלל החוק הנורווגי, ארבעה אנשים מהשוויונים שהיו נכנסו מתוך חמישה. למה אתה אומר את זה? למה צריך לתת כל כך הרבה שוויונים? חברי הכנסת של ליכוד הם לא בסדר, הם לא עושים עבודה, הם לא מבין את העניין הזה. כל השיטה הזאת של השוויונים. פעם לא היו שוויונים בכלל. לאט לאט ראש הממשלה קיבל שניים, בפעם האחרונה הוא קיבל ארבע. זה לא צריך יותר מזה. הליכוד היא מפלגה דמוקרטית.
18: אתה אומר אחד לכל... מה אתה אומר? אנחנו מפלגה דמוקרטית ו...
2: זה הבסיס של המפלגה, הדמוקרטיה שלה, והצ'אנס שאתה נותן לצעירים ולחדשים. אני מזכיר לך, רוב השרים היום הבכירים נכנסו בדרך הזאת. אני נכנסתי בשפלה, ישראל קץ במושבים, גדעון סער בתל אביב, יושב ראש הכנסת בתל אביב, גלעד ארדן בזמנו נכנס דרך הצעירים. זה השיטה של הליכוד, אתה נותן צ'אנס, ובסופו של עניין, מי שמצליח בכנסת באותה קדנציה, נבחר עוד הפעם למשיר קדימה. לא צריך לשנות את זה. אבל ראש הממשלה מתעקש על כמה שריונים. אני לא חושב שצריך להיות ראש בראש בעניין הזה, אבל אחד בכל הסירייה זה בסדר גמור.
19: תגיד,
18: כלומר,
19: תגיד.
18: אבל אם הוא יתעקש על יותר מאחד בכל הסירייה, אז מה?
2: אז אתה, יש מפלגה דמוקרטית, נעשה הצבעה.
18: אוקיי. ישראל, רצית לשאול משהו לסיום?
19: לא, רציתי לסיום. אתה מבין את נתניהו למה כל כך חשוב לו הגוש? אתה גם בדעה הזאת שהגוש הימין, המחנה...
2: ברור. כן? ברור, כן, כי בסופו של דבר, השיטת הבחירות הישראלית הולכת לפי גושים. אוקיי, זה המצב. אנחנו, אם הגוש יתפרק, אז השמאל יעלה לשלטון. אז אנחנו צריכים לעשות מה שצריך שהגוש הזה לא יתפרק. יחד עם זה, גם החרדים צריכים להבין שהם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים, ולא יכולים ללכת בגלל הנושא של הגוש לעשות מה שהם רוצים.
18: בוא, חבר הכנסת ביטל, אני חושב שבעניין הזה, החוק הזה שהם הביאו והסכימו לקדם אותו, לפחות גם דגל התורה וגם שס, הם הלכו כברת דרך כזו שהם לא הלכו עד היום.
2: בסדר, הם לא עושים טובה שהם הלכו, אנחנו במצב שאנחנו צריכים חיילים לגייס חיילים.
18: בסדר, אף אחד לא עושה טובה, גם הליכוד הבטיח הבטחות והוא לא עושה טובה אם הוא יקיים אותם או לא, זה חלק מההסכם.
2: אבל עם כל הכבוד, הליכוד נתן עוד דברים. זה לא רק חוק הגיוס, החרדים, גם שז וגם אגודה, קיבלו דברים משמעותיים בממשלה הזאת.
18: איזה, מה למשל?
2: כמו למשל, כל התקציבים שהושלו מהלך 4 שנים. כמו למשל...
18: איזה תקציבים, חבר הכנסת ביטן, אלה שנעצרו על ידי היועמ"שית ובג"ץ כל שני וחמישי, נו באמת.
2: לא, תסלח לי, כספים ייחודיים שנתנו מיליארדים כל תקציב, אתה בא וטוען שזה כלום?
18: לא טוען שזה כלום, אבל ההבטחה הזאת על הגיוס היא הבטחה ליבתית, מהותית.
2: למשל, מינוי של רבנים ודיינים בעשרות שקיבלו המפלגות החרדיות. למשל, החוק הקרומה הקשרה שאני עברתי בוועדת הכלכלה, שזה מאוד חשוב. מאוד חשוב לרבנים עצמם.
18: בסדר, הכל היה חלק מהסכם קואליציוני, אבל אי אפשר להתעלם מזה שהגיוס היה באמת משהו מרכזי.
2: לא, אי אפשר לבוא להגיד לא קיבלנו כלום. המילה הזאת לא קיבלנו כלום, אותי מכיסה. אין דבר כזה, קיבלתם הרבה דברים. נכון, חוק הגיוס הובטח, אבל גם הם לא רצו לקדם אותו בשלב מסוים. גם הם חלק מהח"כים של
18: החרדים. וזה אתה צודק.
2: הם לא מצביעים נגד. מה אתה רוצה? אני לא מבין. אי אפשר לבוא ולהאשים את הליכוד כל הזמן. ההפך. אנחנו חושבים שהליכוד לא קיבל מספיק בקואליציה הזאת. גם בחקיקה וגם בתקציבים. אבל בסדר, צריך לשמר את הגוש.
19: אוקיי, זה חשוב.
18: בזה אנחנו מסכימים. ככל ויהיה אמון, אנחנו מסכימים. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך.
18: להתראות, בוקר טוב. מתי טוחפלד, שלום ירושלמי, שלום, בוקר טוב חברים.
20: בוקר טוב.
19: אתם שומעים את חבר כנסת ביטן מדבר על החשיבות הזאת של הגוש, אתם מבינים? זה יכול להסביר את ההתנהלות של נתניהו גם? מתי קודם, אחר כך שלום.
20: כן, ודאי, ההתנהלות של נתניהו היא מאוד ברורה. הוא חשב בהתחלה, כתראה, שהוא מונח לפניו המכתב של הרב לנדו, שמדבר שם על פירוק הגוש, צריך לומר את האמת, הוא לא לקח את זה מאוד מאוד ברצינות. הוא ניסה, ואנחנו יודעים על הניסיונות, עדיין לנסות להגיע למועד הבחירות בסוף אוקטובר, בלי להעביר את חוק הגיוס. הוא אמר להם, חוק הגיוס אין לו רוב, הוא ניסה דרכים עוקפות, הוא ניסה לדבר עם אריה דרי, שיעזור לו בזה, הוא ניסה להודיע שהוא מכנס את ועדת החוץ והביטחון, כדי להראות שהנה הוא עושה משהו, בתקווה שהדבר הזה יעזור. אבל ככל שהימים עברו, הוא הבין שהדבר הזה מאוד מאוד רציני. קודם כל, לגבי חוק הגיוס עצמו, החרדים לא קונים יותר שום ניסיון להראות משיכת זמן, להראות כאילו הנה מתקדמים, לא דיון בוועדת החוץ והביטחון, אפילו לא הצבעה בוועדת החוץ והביטחון, גם לא הטלפונים הבעולים לחברי הכנסת, הנה אני עושה, לא יעזור שום דבר. רק חוק בקריאה שנייה ושלישית במליאה, נקודה, זה הוא הבין. והדבר הנוסף הוא גם הסיפור של פירוק הגוש. וזה בעצם הדבר שהוא בעצם המניע האמיתי, וזה שנתניהו החליט בעצמו, אחרי ששלח שליחי והיה יש ראש הקואליציה ומזכיר הממשלה משם, כן. החליט בעצמו להיפגש עם חברי כנסת, לשוחח איתם טלפונית ולהפעיל מכבש לחצים שהמסר שהוא מעביר להם...
18: אז הנה, בדיוק בהקשר הזה, שלום ירושלמי, ראיתי אתמול פרסום שלך ב-Times of Israel, בזמן ישראל, שאתה אומר, נתניהו הודיע לחרדים שהמאמצים הללו צלחו, והוא השיג 61 חברי כנסת שהתמכו בחוק. האומנם, עד כדי כך?
0: כן, נתניהו באמצעות האנשים בלשכת ראש הממשלה, דיבורים קרים בדגל התורה, ביהדות התורה, והודיעו שהם השיגו את הרוב הדרוש לקריאה השנייה והשלישית. זה היה אחרי שראש הממשלה מפעיל, באמת כמו שמתי טופל תיאר, מכבש לחצים אדיר על האנשים האלה, בעיקר על האנשים המאססים. עכשיו אני רוצה להעיר פה שתי הערות. א', אתה לא צריך 61 כדי להעביר את החוק הזה, זה לא חוק יסוד, מספיק חוב רגיל, וזה מאוד מאוד משנה את התמונה לטובתו של נתניהו. דבר שני, אני בעצמי ניסיתי לאתר אתמול בערב את כל מיני אנשים פוטנציאליים ששינו את האדם, שהפכו את תורם, שהיו מתנגדים נחרצים לחוק, ופתאום גילו את הערה אצל נתניהו, ופתאום תומכים בו, או נמנעים, או נהדרים, וכן הלאה. אני עדיין מתקשה לגלות אנשים כאלה.
19: אוקיי, יכול להיות שלום שנתניהו, כמו שמעתי, אמר מקודם, אנחנו מכירים אותו, הוא קודם כל מוציא, לא, יכול להיות גם שבאמת אנחנו ראינו שהוא עשה עבודה, ובדרך כלל הוא יודע להצליח שהוא עושה עבודה, אבל קודם כל להציר את זה, כדי מה שנקרא, אתה יודע, לרדת קצת מהפיזור.
20: למד מטראמפ, איך עושים את זה?
0: כן, להרגיע, אז יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שיש לו רוב, יכול להיות שלא, אבל בסך הכל, ובאמת החרדים לא ממהרים לאכול את הפיתיון הזה, גם אם הוא נכון וגם אם לא.
19: מה הסבר, מה הסבר, מה הסבר שלום, שפתאום לקראת סוף הקדנציה, אתה יודע, הוויכוח על החודש האחרון, פתאום החרדים מגלים איזשהו, מה הם ראו בנתניהו, שהם הרי כבר חצי שנה, שנה, לפחות חסידות גור טוענת את זה.
0: הם ראו בנתניהו, את כל מה שהאופוזיציה ראתה בעוד נתניהו לאורך השנים, גם אלה שהיו שותפים של נתניהו, מהראשון ועד האחרון, שראש הממשלה הצליח להוליך אותם שולל, ואם אתה עושה דוגמה ספציפית, אז זה בני גנץ, אבל יש עוד הרבה הרבה אחרים. ועכשיו, מי שהבאים בתור זה החרדים, שהובטח להם א', ומתקיים ב', אבל נתניהו לא מוכן להיכנע, ותופת אמר את זה נכון, אין לו חיים פוליטיים בלי הגוש, זה יותר חיה, זה יותר חשוב לו מחוק הפטור בגיוס, שלפי דעתי הוא חוק נוראי, אבל זה יותר חשוב לנתניהו.
18: תשמעו, אני חייב להגיד לכם, אני עדיין לא מאמין, כלומר, טוכפלד, תצבוט אותי, כי בסוף אני חושב שהמהלך הזה של נתניהו, אני לא יודעת כמה הוא באמת כן ואמיתי כדי להעביר את החוק, כמו להשיג את התאריך שהוא רוצה לבחירות. מה
20: אתה יודע, תמיד, לא, זה לא רק הסיפור של התאריך, תראה, על התאריך, אם זה היה באמת עומד רק התאריך, כלומר, תחילת ספטמבר או סוף אוקטובר, מול חוק הגיוס, יכול להיות שלנתניהו היו שיקולים דווקא ללכת לספטמבר. אפילו, אתה יודע, מספיק הרצון האז, המאוד מאוד חזק של אריה דרי, שמסביר לנתניהו, למצביעים שלי, זה טוב תחילת ספטמבר, ויכול להיות שנתניהו היה זורם איתו, למרות שיש לו תוכניות בחודשיים האלה. אבל זה לא הסיפור, כן. הסיפור הוא הגוש. ותראה, תמיד כל השנים להגו לנתניהו.
18: בסדר, אבל יכול להיות שהסיפור הוא הגוש, אבל בסוף לא יעבירו את חוק הגיוס, ונתניהו יבוא ויגיד, הנה, אני ניסיתי. יכול להיות שזה גם זה המהלך.
20: הוא מבין שזה לא יעזור, תראה, אם זאת תוכנית, אני מציע לנתניהו לזנוח אותה, כי הוא כבר מבין, אני חושב שהוא מבין כבר, שזה לא יעזור לו. הדברים של רב לנדו היו מאוד מאוד חדים וברורים, והוא לא מדבר סתם. ובאמת, אני חושב גם שאתה מסתכל, ואתה בוחן את העניין לאשורו כמו שהוא. ובוא נגיד שהבחירות מסתיימות בזה שאין, אף צד לא ניצח, והיינו בסרט הזה כבר 4 פעמים. אף צד לא ניצח. ועכשיו לחרדים יש הזדמנות להיכנס לממשלה אחרת שהם לא רוצים אותה. זה לא הבחירה הטבעית שלהם. אני מדבר לפחות על דגל ושאר. זה לא הבחירה הטבעית שלהם ולא של הבוחרים שלהם ללכת עם הצד שכילל אותם ומכפיש אותם ואנטי יהדות וכל הדברים שאנחנו יודעים. כן. אבל אם החבורה הזאת תציע להם עוד לפני השבעת הממשלה להעביר חוק גיוס בקריאה סופית, ואז משפיעים ממשלה שהם חלק ממנה, הם ילכו על זה.
19: אתה רואה שלום? שלום, אתה רואה? אתה רואה מצב היפותטי? אתה רואה מצב כזה? הרי אנחנו שומעים את לפיד, שומעים את בנט, איך זה יכול לקרות?
0: טוב, במצב הזה אני חולק לגמרי על מתי תוכפת. אני חושב שאין שום תכלית ואין שום סיכוי למהלך של חיבור בין החרדים ובין גוש השינוי. אני חושב שתשימו לב לבטו של אביגדור ליברמן, שמי שילך עם
20: החרדים... לא, באמת.
0: עזוב, אל תגיד לי, לא באמת, כי מכיוון
20: שהפעם... לא, באמת, וטו של ליברמן, הרי המטרה... הרי שמאל במסיבת העיתונאים שלו, הוא אמר, המטרה מספר אחת, להדיח את נתניהו. מטרה מספר שתיים, שאני אהיה ראש ממשלה. איפה פה אחר... אחר כך דיבר על וטו לחרדים. אז הוא שם את הדירוג בצורה הכי ברורה.
0: אבל מתי, אתה לא יכול להסתכל, להתעלם העובדה שכל המפלגות נושאות בראש התורן את דגל הגיוס של החרדים. כולם,
20: כולם. זה לפני הבחירות.
0: כולם, לפני הבחירות, ודאי, והם לא יבואו ויתנו חוק.
20: זה לפני הבחירות, אחרי הבחירות זה משהו אחר.
0: לא, לא, אז זה לא אחרי שאנחנו לא, אנחנו אחרי השבעה באוקטובר. מה שאתה אומר זה נכון לפני השבעה באוקטובר, אז נתנו לחרדים דף חלק. היום זה בלתי אפשרי. ואי אפשר לתת להם חוק פטור בגיוס.
19: לא, אבל השאלה היא מי אפשר להביא שלום לסיום, את אותו חוק, את אותו חוק בגרסה, אתה יודע, ולשווק אותו קצת אחרת. אתה יודע, בסוף זה עניינים של סמנטיקה, טיפה החרדים ייקנו, וטיפה לפיד פתאום יגיד, לא, זה חוק שזה אחר לגמרי.
0: אני לא יודע, אני לא קונה את זה, היום המציאות היא מאוד מאוד שונה, ואי אפשר, אני חושב, להשיג שיתוף פעולה בחרדים ממפלגות השמאל. לא חושב.
18: נעקוב ונראה האם בשבועיים, שלושה הקרובים, יאושר חוק הגיוס, אפילו בחודש הקרוב, אם כן, התמונה כולה משתנה לגבי כל התחזיות שאנחנו חוזים כאן, כי אז במצב כזה החרדים ילכו עם נתניהו צמוד צמוד, גם במערכת הבחירות הקרובה.
0: גם יכולה...
18: שלום ירושלמי ומתי תוכפד.
0: עוד מילה,
18: יכולה לפעול. חצי מילה.
19: או, את המלחמה שכחנו, ברור.
18: כן. תודה, שלום. תודה, אמרתי. בוקר טוב.
20: תודה.
18: פרסומות, מיד חוזרים.
1: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
21: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
22: בשבילך ובשבילי, כל בר.
23: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
24: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: מנוף ירושלים. לרגל חגיגות 60 שנה של מצוינות והתחדשות בלתי פוסקת, הטבות מיוחדות לחודשיו למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 026415999, כפוף לתקנון המבצע.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי עזר להימנע מניתוח שחיקת סחוס. הרופא
5: אפילו אמר לי שאני צריכה להגיע כמעט לניתוח. אני כל פעם מורחת אותו ופשוט בן אדם אחר. כאילו הקימו אותי לתחייה.
4: יתקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
6: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
7: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר.
8: האחזרים כלי טייס עוין. קריית שמונה.
7: בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתאות, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: התראה. קריית שמונה.
0: ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה. מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
10: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
11: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: לעולם ישלים אדם את פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום. לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
13: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
14: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
1: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
3: חזרנו, מר ישראל.
15: כן, כן, כן, ברור.
3: מר ישראל כהן. כן. טוב, אתמול הייתה החלטה של בגץ, אחרי כל הסאגה שגלי בערב מיארה מנסה בכל דרך לסכל את המועמדות של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא. אל תשאל אותי למה, חוץ מזה שהוא מועמד של נתניהו.
15: נו, זה מספיק, זה מספיק לבד.
3: כן.
15: בגץ... הוא גם לא מהקליקה, הוא לא מהמערכת, הוא לא גדל במוסד כביכול, וגם כנראה הוא מביא גישה אחרת, יותר מוצלחת.
3: מה שקורה אתמול זה שבגץ נותן הוראה, קודם כל, לוועדה, למינוי תפקידים בכירים, להשלים מחדש את הבדיקה סביב המינוי של גופמן. אומרים שעבודת הוועדה לקטה בחסר, ולא נחשפו בפני המסמכים ועדויות רלוונטיות בזמן אמת. לא נותנים איזושהי פסיקה בעניין הזה, כאילו לא, זה לא פסק דין, אלא אומרים תשלימו את עבודתכם ואז נראה. בעניין הזה ובעניינים נוספים אנחנו רוצים לדבר עם השופט בדימוס עודד מודריק. שלום וברכה.
16: שלום וברכה, בוקר טוב.
15: קודם
16: טוב,
15: כל, כן.
3: כן, בבקשה ישראל.
15: לא, אולי שיסביר לנו באמת את ההחלטה של בית משפט העליון אתמול, האם היא טובה לגופמן או לא, מה זה נקרא להחזיר את זה?

0: אני מעריך שזה לא ישנה דבר. ברור שהוועדה יכולה להגיע לאותה החלטה, כפי שזה נראה מתוך מה שאני קראתי מהדיווחים בתקשורת, ההחלטה של בית המשפט מיועדת להשלמת נתונים עובדתיים מסוימים. לכן גם אמרו שהעדים הנחוצים יופיעו בלי עורכי דין, ולא יהיו טיעונים של עורכי דין, וכאילו זה הפסקה בדיון בבגץ, כדי להשלים איזה נתון, כשם שאמרו, נשה את ההחלטה שלנו עד שיגיע התצהיר מתת אלוף ג', אז עכשיו הם משאים את זה עד שיושלמו העובדות. ההתרשמות שלי, ספק אם זה היה נחוץ, אבל לפעמים עושה את זה בית המשפט כדי שלא יתעוררו אחרי הפסיקה שלו.
1: אז לפי מה שאתה אומר, אתה אופטימי, הכיוון הוא שיאשרו שוב את גופמן, רק בית המשפט לא רוצה שיפתחו כל מיני תיבות פנדורה אחר כך ויגידו התהליך לא עוזר. אתה אומר, תעשו את זה עוד פעם בצורה מתוקנת.
0: נכון, תראה, אני הקשבתי דווקא לדיון בבגץ כמעט כולו, באופן קצת יוצא דופן לגביי, וההתרשמות שלי הייתה מהשופטים, שהם שאלו את השאלות הנכונות, שהעירו הערות נכונות, וזה נראה היה כאילו זה מוביל, לפחות בדעת רוב, אם לא בדעת כולם, לאישור המינוי. לכן אני אופטימי מהבחינה הזו, אני...
2: ובהקשר של התנהלות היועצת המשפטית לממשלה בסיפור הזה, ראינו איך היא מגישה חומרים סודיים שלא היו בכלל סודיים לבית המשפט, ראינו איך היא מנסה פתאום להכניס את המכתב מחדש של ראש המוסד דדי ברנע, למרות שהוא הופיע בפני הוועדה המייעצת, כל מיני דברים שאתה אומר לעצמך, שמע, יש פה כנראה נחישות יתר שבכלל לא קשורה לתפקידה, אלא...
0: זה גם שאלה של פרשנות, אני יכול... להניח לטובתה קצת אחרת. אני חושב שהיא מראש לא הייתה צריכה לנקוט עמדה כזאת. לא היא האותרת כאן, אבל הייתה צריכה להגן על הממשלה, על ראש הממשלה, להגן על הוועדה, והיא התייצבה כאילו היא אחד האותרים. יכול להיות כך. שתוך כדי שהיא מגלה ש... אולי הסיכויים של העמדה שלה לא טובים, אז היא מנסה כל מיני דברים לנסות...
2: אתה נתקלת אי פעם בהתנהלות כזאת, גם בכהונתך כשופט וגם בתקופה שלפני, אחרי?
0: מבחינת הייעוץ המשפטי?
2: כן.
0: יש, אני לא עמדתי פנים אל פנים מול היועצת המשפטית לממשלה, בכל זאת הייתי שופט של בית המשפט המחוזי.
2: אבל בכל זאת מן הסתם היית מודע להתנהלות של הייעוץ המשפטי, כן.
0: וגם, תראה, בסופו של דבר זה עורך דין, אמנם הוא מייצג את הציבור, הוא רוצה מאוד להצליח, לפעמים יש כל מיני עניינים קטנים. אני, נקודת המוצא שלי תמיד, לא רק לגבי היועצת המשפטית או ממלאי תפקידים בכירים אחרים, אפילו כלפי הפוליטיקאים, ממלאי התפקידים בממשלה, ראש הממשלה, הנחת המוצא שלי שאנשים עושים את תפקידם באופן ישר כדי להשיג את התכלית של התפקיד. אם מישהו טוען שהם מונעים משיקולים זרים, עליו הראיה. עכשיו כך גם לגבי היועץ...
2: אז זאת אומרת, רואים את זה בעיניים, אתה יודע, לא צריך יותר מדי ראיות פה.
0: שיש יותר מדי, שיש צבר של דברים, שאולי מראים שיש משהו שמניע אותה אחר מאשר הקו הפשוט והברור של התפקיד שלה, אבל זו שאלה של מידה. מבחינתי, אני יכול לייחס הרבה דברים לשיקול דעת לא נכון, ולאו דווקא לכוונת זדון. אבל זכותכם לחשוב את מה שאתם חושבים.
2: כן. השופט בדימוס עודד מודריק, תודה רבה לך. גם על הזווית השונה הזאת, אנחנו מקבלים אותה בברכה.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
2: להתראות. ממש בזמן הקצר שנותר לנו, אנחנו רוצים לשוחח עם אורח חשוב, תת-אלוף במילואים חזי נחמה, שלום וברכה.
3: בוקר טוב, אלוף משנה, אבל בוקר טוב.
2: אלוף משנה, טוב, אוקיי. אנחנו מנסים ככה פה שדרוגים, עניינים.
3: קידמת אותי.
2: כן. תגיד, אתה רוצה להתייחס לעניין הזה של גופמן? אתם חברים כמדומני.
3: אני מכר שלו, אני מכיר אותו כבר למעלה מ-20 שנה. קצין ראוי, קצין ערכי, קצין חותר למגע.

0: פלסטין, שאני אגיד בזהירות, אצלו לא היה קורה שביעי באוקטובר, ואני אומר את זה בזהירות רבה, על סמך היכרות מאוד מעמיקה עם האיש, אני חושב שהוא מועמד ראוי ביותר לעמוד בראש המוסד, אני לא נכנס אחד לאנשים אחרים, אני לא מכיר אנשים אחרים.
1: מה היכולות שלו שבאמת מלמדות על ההתאמה? אני רואה שנתניהו ראש הממשלה כל הזמן מדבר על תחבולנות ועל...
0: קודם כל חשיבה מקורית, יצירתית, נועזת, אומץ לב, לעמוד ככה מול הרמטכ"ל אייזנקוט בזמנו לפני כעשור, כשהוא מסיים את תפקידו והוא אומר לו, הרמטכ"ל, אתם לא מפעילים אותנו, אנחנו צריכים יותר התקפים. כולנו ראינו כמובן את הדברים בשביעי באוקטובר, הבנו כמה הוא צדק. אבל לדעת להגיד את זה כמחת צעיר מול רמטכ"ל, מול כל אלופי המטה הכללי שמגחכים מולו, זה אומץ לב שבו ניחן רומן גופמן. זו המקוריות והתחבולנות, אני ראיתי אותו בתור מחת בציון, איך הוא מתחבל את המחבלים בבית לחם ובמחנה...
1: ומאיפה ההתנגדות אליו? בגלל שהוא מזכיר של נתניהו, ואז ההתנגדות הנגד אנטי ביבי...
0: קודם כל זה העובדה שהוא קרוב לראש הממשלה, מקורב לראש הממשלה, לא מקורב פוליטית, אלא מקורב לצידו כבר שנתיים, ואני חושב שזה אחד הדברים הכי טובים שקרו למדינת ישראל. העובדה שהוא זה שלחש על אוזנו של ראש הממשלה במלחמה האחרונה, ולא אלופים אחרים שהיו מושכים אותנו
1: אחורנית. ודבר שני?
0: והדבר השני זה האישיות, האג'נדה שלו, בסוף אותם זה קנזנדה, אג'נדה של קצין קרבי, התקפי, לאומי, שמאמין בזהות היהודית והישראלית. והדברים האלה חורים לכמה אנשים.
2: כן, תגיד, הוא מתכוון לוותר? כבר ראינו שלא, אבל בכל זאת, היו איזה שהם רגעי שבירה כאלה?
0: לא שאלתי אותו את השאלה הזאת מעולם, אני לא מעלה על באיזושהי פינה במוח שלי שהוא יוותר על התפקיד הזה. הסיבה היחידה, דרך אגב, שאני הייתי רוצה שהוא יוותר כדי שהוא יהיה רמטכ"ל יום אחד, שבעיניי תפקיד יותר משמעותי, אבל אני שמח מאוד על המינוי הזה, ואין לי ספק שכולם בסוף יבלעו את הכובע שלהם ויבינו את הטעות הם עשו. אני חושב שפשוט הצורה שבה מתנהלת היועמ"שית לאורך הסיפור הזה, זה פשוט ביזיון שאין כדוגמתו. בסופו של דבר יש כאן ועדה שלמה שקבע שהוא מתאים לתפקיד. אגב, עכשיו זה העובדה שבית המשפט קבע שהוועדה יכלה להתנהל הייתה יותר טוב. אני חושב שהדבר היחיד שניתן ללמוד בית המשפט זה שאולי צריך לפטר את היועמ"שית או את גרוניס שיכולו להתנהל טוב יותר. אבל ברומן לא יצליחו להטיל רבב, ואני מאחל לעם ישראל שהוא יהיה ראש מוסד, והוא ימשיך אחרי זה לתפקידים בכירים נוספים בדרג המדיני, כי זה אחד מהדברים המשמעותיים שמדינת ישראל צריכה בעת הזו.
2: טוב, רצינו לדבר על לבנון ועל כל החזיתות, אבל כבר לא נספיק, ובכל זאת אנחנו רוצים להודות לך, אלוף משנה חזי נחמה, אלוף משנה במילואים. תודה רבה, יישר כוח.
0: תודה רבה, בשורות טובות בעזרת השם.
2: אמן, חג שמח. תודה לך, ישראל כהן.
1: כן,
2: תודה למשה ארלנגר שערך אותנו, תודה לאורי בני ישראל הטכנאי, לרוני גינדי בהפקה, קובי ישראל ויוני פדידה על הדיגיטל, תודה רבה לאבנר שרון, יועץ הלשון שלנו, ולניצן קידר בחדר החדשות. תודה לכם מאזינים יקרים, שיהיה גוטי יום טב, שיהיה כן. באמת חג
1: זמן,
2: שמח,
1: זמן מתן תורה.
2: כן, כן, בדיוק. מתוך אהבה לתורה. שיהיו בשורות טובות, בוקר טוב, להתראות.
3: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ.
4: היי, אני האומנם בוטית עם כל שאתם כבר מכירים. רציתי לספר לכן על קול חדש שמצורפת לנבחרת הנשים של קול ברמה. אתן בטח שואלות מזו? תאזינו כל בוקר ב-10.
5: הקול שלך, נבחרת הנשים של קול ברמה. בקרוב.
4: דווקא כיף לשדר ברדיו, חבל שאני לא אנושית.
6: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
8: פור, חד וחלק.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פור, מותג החולצות העולמי.
10: פור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועי. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
10: מייבל, מייבל, גן אירועי.
11: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
13: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
14: ממליצה לכל אנשי החינוך ולהורים שרוצים להיטיב עם הילדים שלהם לנסות את זה.
15: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
16: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה 10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
17: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
18: נתיב החסד סופר זום.
19: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, שטראוס, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינת נפוליאון, 2 יחידות רק ב-20 שקלים. קמח לבן או תופח, מעולה, 2 יחידות רק ב-10 שקלים. שלישיית קפה טורקי, רק ב-19 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי מעולה, 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
20: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1,199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
21: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
22: ואקו אישורי ובורי וקיום בעלוות טוב ומוצלחת.
23: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב ובוקר טוב, השעה 9, הנה החדשות. איחוד האמירויות הגבירה בימים האחרונים את התיאום הביטחוני מבצעי במסגרת הערכות המצב של צה"ל וצבא ארצות הברית על רקע אפשרות לחזרה ללחימה בעצימות גבוהה מול המשטר האיראני. באבו דאבי חוששים מתרחיש שבו ארצות הברית תגיע להסכם עם איראן, ואז בכירי המשטר בטהרן ינסו לפעול נגד איחוד האמירויות בשל שיתוף הפעולה במהלך המלחמה עם הציר המערבי. ישראל וארצות הברית יעדו את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד כמי שעשוי להחליף את ההנהגה האיראנית לאחר המלחמה, כך דיווח העיתון ניו יורק טיימס. על פי הדיווח, ביום הראשון למלחמה תקפה ישראל את ביתו של אחמדינג'אד שנפצע באירוע במטרה לשחררו ממעצר בית. מאז נעלמו עקבותיו. רוסיה מציעה לתווך בין ארצות הברית לאיראן. סגן שר החוץ הרוסי סרגי ריבקוב אמר כי הרוסים מוכנים לסייע בתיווך בין וושינגטון לטהרן ולקדם שיחות בין הצדדים כדי לפתור את המשבר בצורה של הסכם מדיני. ממשל טראמפ הטיל סנקציות חדשות נגד רשתות וגורמים התומכים בחמאס. העיצומים מכוונים לשלוש קטגוריות מרכזיות של גורמים המסייעים לחמאס, מארגני משט פרו-פלסטיני שניסה להגיע לרצועת עזה, פעילים המזוהים עם רשתות של תנועות האחים המוסלמים התומכות בפעילות טרור, ואנשי ארגון סמידון שהוגר בארצות הברית כארגון טרור. פרופסור דניאל הרשקוביץ הודיע הבוקר על פרישתו מהמרוץ לתפקיד מבקר המדינה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי בהתמודדות בעוד שבועיים השתתפו השופט בדימוס יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבילו, הנחשב למועמד המועדף על ראש הממשלה. פועל כבן 60 נפצע במהלך עבודתו ממלגזה בסדרות. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים ברזילי באשקלון. תחזית מזג האוויר מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו כוכבית 3363.
1: היום תחול התקררות ויתכן גשם קל בצפון ובמרכז. מחר ערב חג השבועות יעשה קר מהרגיל. בשישי חג השבועות צפויה עלייה במידות החום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו כוכבית 3363.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

של עולם, בוקר טוב מאזינים יקרים, בוקר טוב עם ישראל, שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים, אחרונה לשבוע זה ולקראת חג מתן תורה ד' בסיוון תשפ"ו 20 במאי 2026 למניינם. התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים, תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד, תודה מיוחדת. מה זה אבא בשמיים לעמוד ככה ערב שבועות, איזו זכות, הכנה למתן תורה, תודה, תודה אבא. תודה לאורי צייקלין העורך, תודה לרוני גינדי בהפקה, אורי בני ישראל על הביצוע הטכני, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. מחר בערב, כשהשמש תרד והחשיכה תכסה את הרחובות, אנו נצעד אל תוך הלילה הגדול של השנה. כן, לילה של תיקון, לילה של ערנות מוחלטת, לילה שבו השמיים נפתחים מחדש. והימים הללו, הרגעים הללו, הם הזמן שלנו לעשות סטופ מוחלט. לעזוב את כל חיי השעה, את המבזקים שרודפים אחר עצמם, את האקשן המדומה של האקטואליה, את הדאגות הקטנות שמנהלות לנו את סדר היום, ולעבור לחיי עולם. אל הרגע היחיד בהיסטוריה, שבו הזמן עצר מלכת, והנצח נגע באדמה. בכדי להבין מה קורה לנו מחר בלילה, אנחנו צריכים לחזור אל התפאורה של אותו היום, כן. אותו היום של מעמד הר סיני, אבל לא דרך הציורים המוכרים מהספרים, אלא דרך השקט. חכמינו זיכרונם לברכה מתארים שבשעה שהקדוש ברוך הוא ירד על ההר, התחוללה בעולם שתיקה קוסמית, מבהילה בעוצמתה. ציפור לא צייצה, עוף לא פרח, שור לא גאה, אפילו הים פסק מרעש הגלים. העולם כולו עמד מלכת, משותק, מחריש. בתוך החלל הריק והנקי הזה, נפלט לחלל העולם קול אדיר. התורה מגדירה אותו קול גדול ולא יסף. חכמינו מגלים לנו דבר מופלא. לקול הזה לא הייתה בת קול. ויש שמפרשים בעומק המחשבה את ההבדל שהכוונה היא שלא היה לו הד. בעולם הפיזי שלנו הד נוצר כשהכל פוגש עצם זר, נתקע באיזשהו קיר בטון או בצוק או בסלע, הוא מחזיר אלינו את שארית הקול של עצמו. אבל הקול של סיני לא נעצר בשום דבר. כי לא היה שום דבר בעולם שהיה זר לו. הוא לא נהדף מהרים, אלא נדמה כאילו נטמע בתוך עצם הבריאה. חדר אל עומק המציאות ונספג בתוכה. הקול של עשרת הדיברות לא נשאר בחוץ. הוא חלחל אל תוך המהות של הבריאה כולה, אל תוך העצים, אל תוך האבנים, אל תוך הלבבות של מי שהיה ומי שעתיד להיות שם. הוא הפך לתוכנת ההפעלה הפנימית של המציאות כולה. תחשבו על הרגעים האלה בחיים שבהם אתם מרגישים שאתם שומעים משהו שהוא פשוט נכון. לא כי מישהו שכנע אתכם, לא כי קראתם איזשהו מאמר מנומק, אלא כי משהו עמוק בתוך הנשמה שלכם הדהד ואמר, זה זה. הלימוד שלנו מחר בלילה הוא לא רכישה של ידע חדש. הוא היזכרות. אנחנו פותחים את הספר ומקשיבים לקול שכבר הודבע בתוכנו באותו מעמד. קול שמעולם לא פסק להדהד בתוך הגוף שלנו. המדרש מספר שעד אותו הרגע הייתה גזירה קדומה בעולם, מחיצה ברורה כזו, בלתי עבירה. המלך גזר השמיים, שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. הרוחני נשאר למעלה, נקי, סטרילי, מנותק. הגשמי נשאר למטה, כבד, אפרורי ומסורבל. בני רומי לא יורדים לסוריה, ובני סוריה לא עולים לרומי. לא מעט תפיסות רוחניות לאורך ההיסטוריה ראו בחומרה הדבר שיש לברוח ממנו. הם אמרו לאדם, אם אתה רוצה קדושה, תפנה עורף למציאות, תהיה נזיר. תתבודד במרומי פסגות נידחות או במערות קפואות ומנותקות. כן? או לפרוש או לחיות. ובמעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא קרא את הגזירה הזו לחתיכות. הוא אמר לו, מהיום העליונים ירדו למטה. כן, אלו שנמצאים בתחתונים יעלו מעלה מעלה. השמיים ניחתו על ההר. המשמעות של התורה היא לא לנסות להפוך אותנו למלאכים מרחפים בשמיים. המטרה היא להביא את השמיים לתוך חיי היום יום שלנו. להביא את הקדושה אל תוך כוס הקפה של הבוקר. לתוך השאלות והתשובות של העסק היום יומי.
לתוך הדרך שבה אנחנו מדברים עם הילדים שלנו, לתוך הפרטים הכי קטנים, הכי יומיומיים והכי ארציים של החיים. כי זוהי התורה שלנו, היא כזו שנכנסת כאן אל תוך הארציות.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
8: מייפל, גן אירועים.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
10: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
11: שלום עליכם.
12: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
13: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
14: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
3: נתיב החסד סופר זול. מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, שטראוס, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינת נפוליאון, 2 יחידות רק ב-20 שקלים. קמח לבן או תופח, מעולה, 2 יחידות רק ב-10 שקלים. שלישיית קפה טורקי, רק ב-19 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי מעולה, 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
5: אבא כל יכול.
4: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה. אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.

שבנו עליכם לאחר פרסומות, כן, השקפת חיים, ערב חג מתן תורה. וואו, ההתרגשות בשיאה. אנחנו חוזרים לרגעים שבהם ההיסטוריה משתנה והשינוי הכי גדול שהיה ושיהיה. מביטים אל ההר הבוער, התורה מתארת את המראה ובמילים באמת פרדוקסליות, וההר בוער באש עד לב השמיים, חושך, ענן וערפל. איך אש וערפל דרים בכפיפה אחת? הרי האש תפקידה להאיר ולפזר את החשיכה, והנה כאן דווקא כאשר האש מגיעה עד לב השמיים, היא עטופה בערפל סמיך ובחושך. ואולי המראה הזה הוא השיעור הגדול ביותר למי שמבקש לטעום את טעמה של התורה. בעולם המודרני אנחנו מכורים לוודאות קלה, אנחנו רוצים תשובות מהירות. נוסחות מתמטיות פשוטות, הכל צריך להיות מונגש, מוסבר, ברור, ארוז, פשוט לעיכול. אנחנו מפחדים מערפל. כן, מפחדים מחושך. אבל התורה ניתנה מתוך ערפל כדי לומר לנו שכדי לזכות באש, אתה חייב שיהיה לך את האומץ להיכנס אל החושך, אל הערפל. אתה צריך להסכים להודות שאתה לא יודע הכל. לימוד תורה אמיתי, מפגש אמיתי עם הבורא, דורש מאיתנו ענווה קיומית, להבין שהשכל האנושי שלנו הוא קטן ומוגבל. ובכדי להכיל את האינסוף, אנחנו צריכים קודם כל לפנות מקום. להסכים לעמוד מול הגודל הזה ולהגיד, קטונתי. הערפל הוא לא מחסום להבנה. הוא התנאי היחיד להשגה. מי שנכנס לחג הזה כשהוא בטוח שהכל כבר מונח בכיסו, שהכל מובן ומאורגן לו בראש, האש לא נדלקת. אבל מי שמוכן לפסוע לתוך הערפל, מתוך צימאון ובקשה, מגלה שבתוך החושך הזה בוערת אש, ולא סתם אש. אש שמהירה, אש שמחממת, אש שנותנת את הדרך. ובמרכז האש הזו עומדת המילה הראשונה של עשרת הדיברות, המילה שפתחה את הכל, אנוכי. חכמינו בגמרא במסכת שבת דורשים את המילה הזו ומגלים בה צופן פנימי ממש מרטיט. אנוכי, ענה נפשי כתיבת יהבית. אני את הנפש שלי כתבתי ונתתי. תחשבו על העומק המוביל של המילים הללו. הקדוש ברוך הוא מנהיג הבירה, מלך מלכי המלכים. לא שלח לנו ספר חוקים יבש עם שליח. הוא לא נתן לנו הוראות הפעלה מרוחקות של מנכ״ל שיושב במגדל השן. הדרשה הזו הוא מגלה לנו משהו נשגב. צמצמתי את כל מהותי. הכנסתי את הנפש שלי בתוך אותיות הדיו השחורות שעל הגביל, ונתתי לכם את עצמי. כשיהודי יושב מחר בלילה, בשעה 3:00 לפנות בוקר, כשהעיניים שלו אולי חצי עצומות מעייפות, הוא נלחם על עוד שורה בגמרא, על עוד סברה של תוספות, על הבנה של הלכה, הוא לא משנן היסטוריה, הוא לא קורא משפטים עתיקים, ממש לא. כן, באותם רגעים נוצר חיבור עמוק, עמוק מאוד וישיר בין הנפש שלנו לנפש האלוקית, וזוהי פגישה הכי חשובה שיש, שבה כל המחיצות קורסות. וזו התמורה הגדולה הנצחית של החג הזה. בתוך עולם מפורק, מנוכר וזמני, שבו הכל משתנה ובורח לנו בין האצבעות, אנחנו זוכים פתאום לקבל אחיזה בנצח, אחיזה באמת, אחיזה בבורא, ולא סתם אחיזה, אלא להביא את כל הטוב הזה אלינו הביתה. אשרינו.

0: ועכשיו אני רוצה לפנות ולומר שלום ובוקר טוב לרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפדיטה. שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה הרב, בוקר טוב.
0: מה שלומכם כבוד הרב? איך ההתרגשות? ערב מתן תורה, מקבלים את התורה, כולם כבר מכירים ושמעו על פומפדיטה. ואני רוצה כבוד הרב שתחמם לנו קצת את הלבבות, איך זה סיפור טוב במהלך השנה האחרונה על מישהו שבזכותכם התחזק בלימוד השס.
1: אנחנו עפר ועפר, אבל בזכות, אני יכול להגיד, מיזם שאין לו שחר. היה לפני כמה שנים, אני מגרד אחורה, שנים אחורה, ישבנו ככה קבוצה של אברכים ואמרנו איך אפשר להנגיש תורה לכל בית בישראל. איך אפשר לעשות שכל יהודי יוכל לקחת חלק בתורה שבכתב, תורה שבעל פה, וזה לא יהיה משהו ששייך רק לעולם התורה או לבני הישיבות. האם גם נהג אוטובוס, נהג מסעית, נגר, פחח יכול לשבת וללמוד גמרא, ואל נראה לנו חלום, עשינו סקיצה של דף גמרא אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ואני יכול להגיד שברוך השם, במהלך השנתיים, שנתיים וחצי האחרונות, קיבלתי אולי מאות, אם לא אלפי סיפורים, מרגשים עד כדי דמעות,
0: על אנשים שמהם לא זכו ללמוד גמרא, ובזכות העשייה המבורכת של המכון, הם היום לומדים גמרא, פשוטו כמשמעו.
1: לומדים גמרא, ממש ככה, ממש ככה, מסיימים מסכתות דף אחרי דף. אני סיפרתי לו מזמן על יהודי שאמר, אם אני אלמד דף, אני אעשה סיום מסכת, סיום דף.
0: סיום דף.
1: כמו רב חיים קניבסקי שסיים את השס.
0: וואו,
1: וזה עשרות ומאות, וזה משנה בתים. ואני אומר, זה זמן, עכשיו אנחנו נמצאים ערב חג השבועות, עוד קצת יותר מ-24 שעות, נכנסים ואומרים לקדוש ברוך הוא, כן, כן, אתה בחרת בנו, ונבחרנו להיות לעם על ידי זה שנתת לנו את התורה. ואנחנו הולכים ועושים תיקון ליל שבועות, ולומדים תורה כל הלילה, ומשתדלים ורוצים. ואני אומר עכשיו, מה שאמרו, התורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול לרוב ויתלה, אולי זה פעם לא היה שייך כל כך, אולי פעם זה היה קשה, זה באמת... מונח, לך תלמד עכשיו, לך תבין, לך תלמד את השפה הרמית.
0: בקיצור, היום באמת כל הרוצה לבוא וליטול, יבוא ויטול. פשוטו כמשמעו, זה נגיש.
1: נכון, ממש ככה.
0: הרב, אני רוצה איזה מבצע ככה טוב. בכל זאת, ערב שבועות הלבבות פתוחים, ושומעים את הרב, אומרים, טוב, אולי אני גם אנסה, אבל בכל זאת איזושהי דחיפה אפילו גשמית, איזה מבצע לקראת החג.
1: אז אני אגיד, קודם כל, בעזרת השם, כל יהודי שרוצה לרכוש את שס פומפדיטה, זה מגיע ב-20 כרכים. אני אומר, תעשו סדר, יומי, רבע שעה, 20 דקות ביום, בן אדם לומד דף גמרא, הוא לא מצליח להקל כמה הוא הצליח ללמוד אחרי שנה, שנתיים, שלוש. בן אדם מסיים, אחרי שהוא מסיים מסכת ועוד אחת ועוד אחת, פתאום הוא אומר, מה, כל זה למדתי ב-20 דקות ביום, כל זה הצלחתי ללמוד כל התורה, כל הגאונות הזאת שנמצא בתוך הגמרא, כל הסוגיות, אז אני אומר, אדם יעשה לעצמו סדר, עכשיו אין קבלה יותר גדולה מזאת בערב חג השבועות, אין מתנה יותר גדולה לבית, מהדבר הזה, להכניס שס, שהוא יהיה שמיש, שאדם לומד בו. ועכשיו, אנחנו נמצא גדולי ישראל, לדייק את המחיר. רצינו שזה יהיה, קודם כל אפשר לשלם את הכל מכספי מעשרות. זה הולך ישירות למכון, שיצא שם, הוציאו זוהר, הוציאו משניות מבוארות, הולך לצאת עוד דברים טובים לעם ישראל. אז אפשר לשלם את הכל מכספי מעשרות, ואמר לנו הרב יצחק, 266 שקל כפול 12 תשלומים למשך שנה. 266 שקל למשך שנה. בלי תפיסת מסגרת, בלי ריבית, אתה מקבל את כל השס כבר, בזאת השם כמה שיותר מהיר עם שליח עד הבית במתנה,
0: ואתה יכול להפוך להיות המשלחם. בעצם המשלוח עצמו הוא בחינם.
1: כן, המשלוח הוא מתנה בחינם, עם שליח עד הבית.
0: הרב, מאזינים כבר כותבים לי.
1: תוך כמה חודשים.
0: מאזינים כבר כותבים לי, מה הטלפון? הרב מדבר.
1: כוכבית 6495, כוכבית 6495,
0: כוכבית 6495, השס בדרך עליכם, אתם יכולים ללמוד גמרא, קבלה טובה בדיוק לערב חג שבועות, זה הזמן, הנה עומדים למרגלות הר סיני, אומרים אבא, אני החלטתי השנה, אני מתחיל ללמוד גמרא, כוכבית כבוד הרב?
1: כוכבית 6495, בעזרת השם, זה אנחנו מקדישים לכבוד השם יתברך, להגדיל תורה ולהדירה, בנצח ישראל, אנחנו אומרים שהרב טייב כותב בחלף חיטים, אם יהודי מתאבד, מתאמץ בשביל התורה, אז פעמים שהתורה מתאבדת בשבילו. והוא שכתוב אומר בפרשת חוקת, דג זרה דאורייתא, שפעמים שהתורה מוסרת עצמה לשרפה, הוא אומר, איך יכול להיות ששולט את האש בתורה, איך יכול להיות שפעמים מצאנו שנשרפים ספרי תורה שמרחם, הוא אומר, פעמים שהתורה מוסרת נפש בשביל יהודי שמסר נפש עליה. אז אנחנו עכשיו מתאמצים לכבוד התורה בערב חג השבועות, התורה מוסרת נפש עלינו בעזרת השם כל השנה, איך כתוב, והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, והיה הספר התורה הזה הוא יהיה לעד, והמליץ טוב בעד כל
0: אמן. ישראל
1: בעזרת השם. כוכבית 6495.
0: כוכבית 6495, בעזרת השם נזכה להגדיל תורה ולדוע הרב אוכל פחים, אשר כוח על הדברים, חג שמח.
1: בורך הרב,
0: בשורות טובות. אנחנו כמדי יום רביעי לא מוותרים בערב חג השבועות, ואומרים שלום לידידי ורעי הגאון הרב בן ציון אורדמן שליט, הרב בית הכנסת הגדול בחדרה, שלום כבוד הרב.
2: בוקר טוב הרב, בוקר טוב לכל המאזינים, סמוך ונראה לחג השבועות, חג מתן תורה, התרגשות גדולה, אין ספק שהקדשת את רוב התוכנית לעניין הזה.
0: כן, כן.
2: ואני אתן את הזווית שלי, אז ברגע זה אני נמצא בלשכת ראש עיריית חדרה, ידידי היקר ניר בן חיים.
0: בוקר טוב לראש העיר.
2: ובמקום לדון, בוקר טוב.
3: איזה זכות. לכל המאזינים.
0: אדוני ראש העיר, תשמע, אנחנו כבר פעם שלישית איתך פה, אנחנו מתחילים לוותר אולי על זה שכל שבוע זה יקרה, אנחנו לא מוותרים.
2: אז זהו, החברות השני איתו ביום שני, כשזה לא מסתדר ביום שני, אז זה ביום רביעי.
0: טוב.
2: אבל זה לא יאומן, ראש עיר עוזב הכל. וכשאני אומר הכל, אתה יכול לדמיין מה זה ראש עיר במדינת ישראל, מה זה ראש עיר בעיר מתפתחת כמו חדרה. עוזב הכל, אנחנו יושבים, חבל שאי אפשר לצלם את זה למאזינים, יושבים עם גמרא, גמרא מסכת בבא קמא עדיין אנחנו נמצאים.
3: לומדים על סוגיה של זה נהנה וזה לא חסר.
0: אוה, אוה.
3: אתה יודע, פותחים את הבוקר, באמת, ככה, בבבא קמא, עמוד חף.
0: תשמע, זאת צמרמורת, זאת צמרמורת.
3: מתוך המערכת העירונית, ורואים איך פותרים אותה לפי התורה, התורה שלנו, שבכל מקום מצאנו פתרון שם.
0: תשמע, אדוני ראש העיר, אתה מחייב את כולם, אני אגיד לך למה. כי אנשים אומרים, תשמע, אני קשה ללמוד, אני עסוק, אני יש לי פגישות. מאזינים יקרים, ראש עיריית חדרה. עיר ואם בישראל, באמת, עיר שיש, אני בטוח, כל כך הרבה דברים על הראש, ופגישות, וישיבות מועצה, ותקציבים, ואישורים, ובנייה, והנה, יש זמן לקבוע עתים לתורה, וזה מה שנותן את הברכה. מצמר, באמת מרגש.
2: היופי שבאמת, זה מגיע מכל סוגיה, אתה יודע, נמצא איזה, פתאום איזה מאגר מים אצל שכן בברנדס, ומה עושים את זה? המים שייכים לו? לא שייכים לו, אמרנו, בוא נפתח את הגמרא. עשרה תנאים יתנה יהושע עם עם ישראל.
0: וואו.
2: כולל מה קורה אם מישהו מוצא בבית, בחצר הפרטית שלו מים. מדהים, מדהים איך התורה הפוך בה והפוך בה, דקולה בה, תורת חיים, שרגע, כל רגע ורגע נמצאת. עכשיו שתבין, אנחנו נמצאים, קובעים שעה, שעה וחצי, יכולים לחכות בחוץ אנשים הכי חשובים, אנשים אומר, רגע, התורה היא במקום ראשון. מה המשמעות? איזה קידוש השם זה? מה המשמעות של, של אדם ששומע אותנו עכשיו, שרוצה רגע ליטום, כן? יש גם כאלו ש... גם, גם שבני ישיבות לשעבר, או דברים כאלו שקשה להם לחזור לעניין. אתה בא ואומר, אדם, ניר, תודה, זה קצת חדש לו, התלמוד, הוא יספר את זה בהזדמנות ככה, איך זה התחיל, אבל איך מוצאים טעם ולישרי לב שמחה, איך זה משמח כל פעם שהולכים ישר ומוצאים את כל מה שיש לתורה הקדושה ללמד אותנו בעניין.
0: תשמע, אני רוצה לומר משהו. אני חושב שזה שאתם יושבים ולומדים חברותה, ככה, בקביעות, ואני אומר את זה באמת בהתרגשות רבה. מעבר לזה שאנחנו יודעים שקבעת עתים לתורה זה הבייסיק של היהודי, אבל כמו שאתה אומר, לפעמים לנגוע בדבר הזה, מבלי שיש מה שנקרא תקדים, אין היסטוריה לימודית, מבלי שראש העיר לא למד בישיבות, ובכל זאת הוא לוקח עכשיו חברות הטוב, חברות הטוב הוא לקח כמוך, זה לא חוכמה גם, אבל בכל זאת התאמץ. ובאים וקובעים ועוסקים בתורה באופן קבוע, מלבד המצווה העצומה, כמו שאתה אומר, זה נותן חיים. פיקודי חיים, השם ישרים, ממש. מסמכי לב, זה נותן שמחה. זכתה נעשה לו שם חיים, זה פשוטו כמשמעו. אני אומר לך, אני בטוח שאם זה מרגש אותי, מה שאתם מספרים לי, אין מאזין ששמע אותם ולא אומר, וואו. כמה זה מחיים גם אותי.
2: זה, והיופי זה שזה תאמור, ראו כי טוב השם. כי אתה יודע, בהתחלה דיברנו על רבע שעה. אמרנו רבע שעה, 20 דקות. נהיה מהרבע שעה, כבר 45 דקות, נהיה השעה. היום ראש העיר אומר לי, איזה קבלה טובה אנחנו מקבלים עכשיו, ערב חג השבועות, חג בקבלה תורה, מתן תורה, נותן התורה, זה כל רגע ורגע נותנים את התורה, מקבלים אותה מחדש, איזה קבלה טובה. אמרתי לראש העיר, אתה תגיד, אני לא יודע מה עוד אפשר, אנחנו לומדים סוגיות, לומדים... אז בוא תשמע, והראש העיר קיבל על עצמו.
3: אז קודם כל, באמת, ככה שאנחנו תומים את, את הדברים של הרב בנצי, ופיו מפיק מרגליות, כמו שנאמר, ככה בעיר חדרה, באמת מאוד מעורך ומאוד איש... ישר, אשכולות, ואנחנו מאוד מעריכים אותו. אנחנו ככה, לפני שהוא, אני גם אלמד איתכם ביחד ועם המאזינים את פרשת השבוע של חג מתן תורה. אני באמת רוצה לאחל לכל עם ישראל שבחג הזה נקבל עלינו עוד איזשהו משהו קטן, ובעזרת השם אני מקבל עלינו גם על העיר עוד איזשהו משהו קטן, כדי שהעיר הזאת תהיה, כמו שנאמר, חדרה, חדר השם, ותמיד תשרה בה הברכה.
0: אמן.
2: זה לשבת, אנחנו נכנסים גם לפרשת השבוע. נקדיש את זה כל 10 דקות אחרונות של השיעור, גם לפרשת השבוע. זה בזכותך. ככה עוררת אותה, אמרת, רגע, אנחנו עולים לשידור, רגע, נעצור. ורגע, אבל מה אני מקבל על עצמי? אז אמרנו, בוא, פרשת השבוע קיבל, אז הנה, עוד מי ששומע אותנו, לא משנה מה, עוד משהו קטן, לקבל את התורה הלכה למעשה.
0: אשריכם תושבי חדרה, יקרה חדרה בעברית צריכה, שזה ראש העיר שלכם ואילו רבניה, באמת, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה ושפע.
2: אמן ואמן.
0: גשמי וחולי, ריגשתם. חג שמח, תודה רבה.
2: חג שמח, בשורות טובות.
0: בשורות טובות, תודה אדוני ראש העיר, תודה רבן ציון אורדמן, כל הישועות.
3: תודה רבה וחג שמח לך, למאזינים ולכל בית ישראל.
0: אמן, תודה רבה, בשורות טובות. בזכות

0: מנוף ירושלים. לרגל חגיגות 60 שנה של מצוינות והתחדשות בלתי פוסקת, הטבות מיוחדות לחודשיו למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 026415999, כפוף לתקנון המבצע.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
9: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
10: היום 30 יום, שאם 4 שבועות או 2 יומים, לא יחזר הלוואה.
11: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000

0: המומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: ממליצה לכל אנשי החינוך ולהורים שרוצים להיטיב עם הילדים שלהם לנסות את זה.
3: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: לעולם ישלים אדם את פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום. לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית כוכבית 6495. כשכולם

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: ברמה. אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ. חמש דקות למעשה, עם הרב יעקב סיני.
3: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
4: בוקר טוב כבוד הרב, שלום לכל המאזינים.
3: טוב, אני נרגש, זוהי תוכנית אחרונה לקראת חג השבועות תשפ"ו, ונערכנו בשבועיים האחרונים לקראת השבת וחג, הרבה מאוד היבטים, הלכות. אולי זה הזמן לעסוק בגולת הכותרת של החג, הלימוד בלילה, מה לומדים, האם חייבים ללמוד דווקא את התיקון, או אפשר לעסוק בדברים אחרים, חשוב מאוד אני חושב.
4: טוב, המנהג להישאר ערים ולעסוק בתורה כל הלילה, הוא מנהג שיסודתו בערי קודש, כותב הזוהר הקדוש, חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזה, והיו עוסקים בתורה ואומרים בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבננו בשני העולמות. וכל אלו שעוסקים בתורה בלילה הזה ושמחים בו, כותב הזוהר, כולם נכתבים בספר הזיכרונות, והקדוש ברוך הוא מברך אותם ב-70 כתרים וברכות של העולם העליון. אנחנו, אין לנו עסק בנסתרות, אבל יש גם הבטחה של רבנו הארי, מי שלא ישן בלילה הזה ורק עוסק בתורה, מובטח לו שישלים שנתו ולא יערה לו שום נזק, עד כדי כך. הטעם של המנהג הזה, כמו שאתם יודעים, כותב המגן אברהם, כי בלילה שלפני קבלת התורה, בני ישראל נרדמו כל הלילה, והמשיכו לישון עד 2 שעות ביום. בא הקדוש ברוך הוא להר סיני ומצא אותם ישנים, היה צריך להעיר אותם בקולות וברקים וענן כבד על ההר וכל שופר חזק מאוד ויחרד כל העם אשר במחנה. לכן כתשובת המשקל אנחנו נשארים ערים ועוסקים בתורה כל הלילה כדי לתקן את הפגם הזה. אז רבותינו המקובלים סידרו לנו את התיקון במיוחד ללילה הזה, הפסוקים הראשונים והאחרונים של כל פרשה בתורה, בנביאים ובכתובים, וקוראים כמה קטעים מהמדרש והזוהר וגם את תרי"ג מצוות. כותב השל"א שהסדר הזה כבר התפרסם ברבים וכולם קיימו וקיבלו עליהם ועל זרם ללמוד את התיקון. לכן גם כותב מרן החידה לא לשנות מהסדר הזה, כי התיקון לא נועד רק לעמי הארץ אלא גם לאותם שיודעים ללמוד דברים.

0: אחרים, אפילו הגאון מווילנה נהג ללמוד את התיקון. אבל כמו שכולם יודעים, בהיכלי הישיבות עוסקים בגמרא בלילה הזה, ויש גם אברכים שרוצים ללמוד גמרא או הלכה, וקשה להם לקרוא רק את התיקון. כותב מרן זכר צדיק לברכה, כיוון שיש טעם גם על פי הפשט ללימוד בליל שבועות, זה לא רק מנהג על פי הקבלה, לכן גם מי שלא לומד דווקא את התיקון, יש לו על מה שיסמוך, כי אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ. אז למרות העדיפות שיש לתיקון, מצד הדין אפשר ללמוד דברים אחרים בליל שבועות, לא מוכרחים ללמוד דווקא את התיקון. רק אם אדם נמצא בבית הכנסת יחד עם הציבור, יותר טוב ללמוד את התיקון ולא לפרוש מן הציבור, ובכל מקרה אפשר לקרוא חלק מהתיקון, ובשאר הלילה ללמוד דברים אחרים, טוב אשר תאחוז בזה, וגם מזה אל תנח ידיך. יש כמה דעות לגבי לימוד משניות בליל שבועות. מרן החידה מביא מתלמיד רבנו חיים ויטל שלא נכון ללמוד משנה, ככה כותב גם הבן איש חי. לעומת זאת, ברמה מפנו מבואר שלומדים גם משניות כחלק מהסדר של התיקון. איך שלא יהיה, כותב מרן, המנהג שלנו לא ללמוד משניות, אבל ודאי שאין בזה שום איסור. מי שלומד למשל עם הבנים שלו בליל שבועות, ויש לו בנים שלומדים בתלמוד תורה משניות, אז ודאי הוא ילמד איתם. גם בלימוד גמרא, כשמגיעים למשנה, אין מניעה ללמוד את המשנה כחלק מלימוד הגמרא. רק לכתחילה, כשיש אפשרות אחרת, המנהג שלנו לא לעסוק במשניות בליל שבועות. לגבי נשים, למרות שהתיקון הוא במיוחד לאנשים ולא לנשים, בכל זאת, נשים שרוצות לנצל את הלילה או חלק מהלילה לקריאת תהילים, הרי זה יום פטירת דוד המלך, מותר לקרוא תהילים אפילו לפני חצות הלילה, ותבוא עליהן ברכה. ואני מבקש לאחל לכבוד מורנו הרב ולכל המאזינים היקרים שלנו חג שמח, נזכה כולנו לקבל את התורה כאיש אחד בלב אחד, והיא תהיה מגן וצינה בעדנו מיד כל אויבינו וצוננו ומבקשי רעתנו. יזכה כבוד הרב להמשיך להגדיל תורה ולהדירה ולזכות את הרבים יחד עם כל המאזינים שלנו, משנות לבכם לטובה ולברכה. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
1: אמן ואמן. וואה, היה שווה כל מה ששמעתי את הרב הדברים של הברכה הזו. עכשיו אני מרגיש שאני מסודר. וכן למר, שהרב ימשיך הלאה להגדיל תורה ולהדירה בבריאות הנפש והגוף, אריכות ימים ושנים. תודה אמן, רבה אמן. לכל, בשרות טובות, חג מתן תורה שמח.
0: תודה רבה,
1: שמח.
0: חג שמח, כל טוב.
1: בשרות טובות. טוב, מאזינים יקרים, סיימנו השקפת חיים להיום, יום רביעי ד' בסיוון תשפ"ו, 20 במאי 2026 למניינם. נודה כמובן לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיכולת לעורך התוכנית שלנו, אורי צייטלין, מי שמפיק בפועל על זה היה לרוני גינדי, כן, לא אחר מאשר רוני גינדי. לביצוע הטכני אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון שעושה את מלאכתו נאמנה, כל כך נעים, גם כשהוא מאיר, זה תמיד באלף ולא בעין. יוני פדידה על הדיגיטל, וזו ההזדמנות גם שלי, מאזינים יקרים, לעמוד ולאחל כאן, מקצוע המיקרופון עליכם, שיהיה חג שמח. חג של קבלת התורה, חג של אהבת חינם, חג שכל אחד ואחד יזכה לשפע עצום ברוחניות וגשמיות, ובעזרת השם נשמע ולהתבשר אך ורק בשורות טובות, ישועות ונחמות. אנחנו עם ירצה השם שוב נשתמע מיד לאחר חג השבועות ביום ראשון, בשורות טובות וחג שמח.
2: הקול שלך, נבחרת אנשים של קול ברמה, בקרוב.
3: ערב חג השבועות בקול ברמה, שיחת חג מיוחדת עם רבה הנבחר של העיר תל אביב, הרב סבדיה כהן שליטה, יום חמישי בשעה 11 בבוקר, כאן בקול ברמה.
4: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב, וכמובן מתנהגים באחריות ובערבות הדדית, שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים, מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
7: פור, חד וחלק. אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו. בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: לכל עוגה חלבית יש חסד.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
8: תצאו בזור. חג שמח ביש חסד.
10: רק תתדוק, יחסד תדוק.
11: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
12: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
13: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
14: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
15: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
14: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
17: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בלי מגע יד, אין מצב של שוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
16: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
18: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
19: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
20: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
21: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוי ואור מוצלחת.
22: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: כל ברמה החדשות.
24: שלום רב ובוקר טוב, השעה 10, הנה החדשות.
0: ישראל וארצות הברית ידעו את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד כמי שעשוי להחליף את ההנהגה האיראנית לאחר המלחמה. כך דיווח היום העיתון ניו יורק טיימס. על פי הדיווח, ביום הראשון למלחמה תקפה ישראל את ביתו של אחמדינג'אד שנפצע באירוע במטרה לשחררו ממעצר בית. מאז, כך דווח, הוא נעלם. באיחוד האמירויות מגבירים את התיאום הביטחוני מבצעי עם ישראל במסגרת הערכות המצב על רקע של אפשרות לחזרה ללחימה בעצימות גבוהה מול המשטר האיראני. החשש באבו דאבי הוא מתרחיש שבו ארצות הברית תגיע להסכם עם איראן, ולאחריו בכירי המשטר ינסו להיפרע מאיחוד האמירויות בשל שיתוף הפעולה עם הציר המערבי ובפרט עם ישראל. רוסיה מציעה לתווך בין ארצות הברית לאיראן. סגן שר החוץ סרגי ריבקוב אמר כי רוסיה מוכנה לסייע בתיווך בין וושינגטון לטהרן ולקדם שיחות בין הצדדים. ממשל טראמפ הודיע על הטלת עיצומים חדשים נגד רשתות וגורמים התומכים בחמאס. העיצומים מכוונים למארגני משט פרו-פלסטיני שניסה להגיע לרצועת עזה, מחבלים המזוהים עם רשתות של תנועת האחים המוסלמים ואנשי ארגון סמידון שהוגר בארצות הברית כארגון טרור. פרופסור דניאל הרשקוביץ הודיע הבוקר על פרישתו מהמרוץ לתפקיד מבקר המדינה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי בהתמודדות בעוד שבועיים השתתפו השופט בדימוס יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבילו הנחשב למועמד המועדף על ראש הממשלה. פועל כבן 60 נפצע במהלך עבודתו ממלגזה בהסדרות. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו ופינו אותו לבית החולים ברזילי באשקלון, כשמצבו מוגדר בינוני. תחזית מזג האוויר מיד.
1: תנורים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: תנורים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
24: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: היום תחול התקררות ויתכן גשם קל בצפון ובמרכז. מחר ערב חג השבועות יעשה קר מהרגיל. ביום שישי חג השבועות צפויה עלייה במידות החום.
24: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: תנורים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: תנורים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

בוקר טוב, מאזינות האהובות שלנו, בוקר אור, גם לכל הקרות הבית הזריזות שנמצאות כבר במטבח, בין הנכוחות של המאפים, של הפשטידות לחג. גוד מורנינג לחרוצות שנמצאות בעבודה, סבח אל חיר וסבח אל נור, לכל מי שנמצאת בקניות לחג ובדרכים. ויום נפלא גם למי שמחפשת רגע של שקט לפני שהחג נכנס ומאזינה לי כעת, כן, צריך גם למצוא רגעים של שקט עם כוס קפה. אני כאן מירי גפן, שמחה להיות איתכם בשעה הקרובה. תודה למפיק רוני גינדי, תודה לטכנאי ארז רסין, תודה מיוחדת לאלי בן חמו, תודה לעורך הלשוני אבנר שרון, וכמובן בראש ובראשונה תודה לבורא עולם על כל הטוב שעושה איתנו. יש רגע אחד בהיסטוריה שלנו שהגדיר אותנו לא בגלל מה שהבנו, אלא בגלל מה שהעזנו להבטיח למרגלות הר סיני. שם עמדנו כאיש אחד, בלב אחד, ואמרנו שתי מילים ששינו את הכל. נעשה ונשמע. בעולם שבו כולנו רוצים קודם כל להבין, לבדוק, לחקור, לברר, לנתח ולוודא, אנחנו עם ישראל בחרנו בגבורה לקפוץ למים, בחרנו לעשות זאת מתוך אמונה איתנה, ורק אז להקשיב למשמעות, וזה בדיוק מה שגם אנחנו נלך ונעשה בשעה הקרובה. 50 יום של טיפוס בסולם ספירת העומר, ככה הולכים להסתיים לנו בדממה מוחלטת. 7 שבועות של ציפייה, של טיפוס איתי, יום אחרי יום ספרנו את השעות, זיקקנו את הכוונות, והנה אנחנו כאן. אוטוטו בקו הסיום שהוא בעצם קו של זינוק. אוטוטו השעון של ספירת העומר יעצור והלב יפתח את הדלתות שלו לרווחה וישאף את חמצן הקדושה לנשמה. 50 ימים של טיפוס בסולם של ספירת העומר עומד להסתיים ברגע אחד של שקט מוחלט. רגע שאפילו ציפור לא צייצה בו, עוף לא פרח, שור לא גאה. עברנו 3 ימי הגבלה לפני קבלת התורה, וגם כעת אנחנו עוברים 3 ימים שבהם נדרשנו לעצור, להציב בהם גבולות ולהכין את הכלי הכי חשוב שיש לנו, את עצמנו, כדי לקבל משהו אינסופי. אי אפשר סתם ככה. צריך קודם כל לפנות לזה הרבה מקום בלב. כי אחרי הכל, אירוע של קבלת התורה זה לא איזה אירוע היסטורי שקרה פעם על הרחוק. לא, לא. זה אירוע שקורה לנו כמידי יום ביומו. כמו שכתוב, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. וקל וחומר ביום שמתקרב אלינו, חג מתן תורה, זהו יום עוצמתי, יום שבו אנחנו מקבלים את התורה במלוא העוצמה מחדש, אחרי שעשינו אליו הרבה הרבה הכנות, אנחנו מפסיקים לספור ומזכירים לעצמנו שהתורה הקדושה היא לא ספר על מדף בסלון שלנו, היא האומץ לבחור בטוב עוד לפני שאנחנו יודעים בכלל לאן הדרך תוביל. יש מי שככה גם קורא לחג הזה חג גבנונים. אל תטענה, זה לא בגלל הגבינות הלבנות והעוגות הטעימות שאני כל כך אוהבת שמאתרות את השולחן. חג גבנונים זה כמחווה להר סיני, ההר הקטן, כן כן, הצנוע מכולם, הגבנוני. התורה לא ניתנה על הר גבוה, שימו לב, לא על הר מתנשא. אלא דווקא על הגבנון הפשוט. היא באה להזכיר לנו שהעוצמה הגדולה נמצאת דווקא בפשטות, בענווה, במוכנות שלנו להגיד נעשה ונשמע. אז ערב חג שבועות לנו שמח, אנחנו יוצאות לדרך.

0: הרבנית מרים דרי היקרה והאהובה, ערב חג שבועות שמח לך. את הייתי על הקו?
1: כן, כן, כן, חג שמח, ערב חג שמח, חג מתן תורה, לא חג רגיל בכלל.
0: נכון, החג שכולנו, חג מתן תורה, ואת וכבוד הרב זכר צדיק וקדוש לברכה, הגעתם לבאר שבע לפני כמעט 33 עשורים, מה שנקרא, 30 שנה, למקום שבעצם היה שממה רוחנית יחסית, ובניתם שמה מהפכה של תורה ומוסדות. ואני ככה בחרתי בך בערב חג השבועות ככה לשיחה על משמעות של מסירות נפש לתורה, ואת לא גידלת את הילדים שלך בתוך חממה סגורה בבני ברק או בירושלים, אלא בעיר מאוד מאוד מעורבת, כשהרב היה זכר צדיק וקדוש לברכה, היה עסוק מסביב לשעון בצורכי ציבור ודן, מדן ועד אילת, ואת למרות זה הקמתם כזאת מעצמה גדולה של תורה, וכיום אימהות רבות במגזר החרדי מתמודדות ככה עם דור מאוד של שפע ומותגים וגירויים חומריים שמגיעים אלינו מכל עבר, והאידיאל של הסתפקות במועט למען התורה עומד בעצם במבחן יומיומי מול רצונות הילדים. ואיך את כמנהיגה וכאימא וכרבנית מציעה לאימהות הצעירות של היום להציב גבולות ולהסביר לילד שבעצם האושר האמיתי שלנו של התורה ושל הבית זה בעצם נמצא ברוחניות ולא בכל החומריות שהיום כל כך מפתה מכל פינה. איך הופכים את הוויתור החומרי הזה בבית לחוויה חיובית ומרוממת שילד, שגורמת לילד ככה לאהוב את התורה מתוך בחירה ולא מתוך כפייה, שילד יבין שהערך של פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה זה בעצם בצורה שתגרום לו באמת לאהוב את לימוד התורה, והוא לא ירגיש מקופח מול כל הפיתויים האלה מסביב, והזרקורים האלה והניצוצות האלה, שהם בעצם רק כמו, אני מדמה את זה לצלופן מרשרש.
1: כן, טוב, שמעתי את הפתיח שלך, ואני רוצה לומר לך שאני מתרגשת מאוד מהימים הקדושים האלה שמגיעים. אנחנו קרובות לשלושת ימי הגבלה, וגם בבית הייתה את התכונה הזאת. זה לא מגיע סתם ביום בעיר שפתאום ילד אוהב תורה. אנחנו צריכות להתחיל לתת לילדים את ההרגשה הזאת כבר כשאנחנו בתוך המטבח, ולא רק בתוך, אני מדברת שזה אנחנו קרובות יום לחג מתן תורה, אבל כל התחושה, כל ההרגשה, אנחנו צריכות להגיע ממש לימים האלה בחילו רעדה. ולמה אני מתכוונת? לא חלילה שאנחנו נתחיל לראות, אלא לראות אם אנחנו באמת, באמת, באמת, אנחנו יודעים מה זה תורה, מה זה חג מתן תורה, מה זה ערך של תורה. וכל מה שאמרת בעצם, כדי להגיע למצב שאני הגעתי, שברוך השם סייעת דשמיא ענקית, ענקית, ענקית, גידלתי במקום כזה, ילדים שכל כולם, וברוך השם, ילדים ונכדים, עסוקים בתורה. תלמידי חכמים, רבנים, דיינים, מורי הורות בישראל. זה לא בא ברגל. זה היה מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה.
0: אבל את מדברת על משהו שלפני 30 שנה.
1: בדיוק.
0: אני מדברת על הפיתויים עכשיו, ככה בשתי משפטים שאני יכולה להגיד, איך מחזקים ילד היום?
1: אז דבר ראשון, מה שאנחנו צריכות לעשות זה יום ולילה. יום ולילה להתפלל. שקדוש ברוך הוא ייתן לילדים שלנו חשק באהבת התורה. כשיש חשק באהבת התורה לילד, אז הכל כבר נפתח, הכל כבר רץ, הכל מסתדר. זה היה המוטו שלי. להתפלל יום ולילה חשק באהבת התורה ויראת שמיים. כי בלי יראת שמיים לא שווה שום דבר. אז דבר ראשון, זה מה שעמד כל הזמן לנגד עיניי. תורה נקנית בקושי, תורה נקנית ביסורים, תורה נקנית בהרבה בתרנות, צריך הרבה הרבה לוותר בעולם ובפרט בימים האלה. אבל כדי שאנחנו באמת ננחיל לילדים שלנו את הדברים האלה, אני אומרת, אנחנו עכשיו בפרקי אבות, אנחנו קוראים את פרקי אבות, ומה אנחנו קוראים שם במשניות? הוא היה אומר, קודם אנחנו צריכים לדבר לעצמנו ואחר כך לילדים.
0: וואו.
1: ובמה זה מתבטא? דבר ראשון, ילד שרואה שאמא מבטרת על הצרכים האישיים שלה, על הצרכים האישיים, אמא מבטרת ללכת לאיזה שמחה מסוימת או אירוע מסוים או לקנות לעצמה איזה בגד, והיא אומרת כדי שיהיה לי בכסף הזה, דוגמה, נתת לי, עכשיו נדעת למשפחות החלשות שבאמת אין להם את האפשרות לקנות את הדברים העיקריים. היא אומרת לעצמה, אני מוותרת לעצמי כדי שיהיה לך את הכסף הזה, שיהיה לך רבי ללמוד תורה. אתה רואה, אני מורידה מעצמי, אני לא הולכת לקנות לעצמי, אני רוצה לקנות לעצמי תכשיט לחג, אני מוותרת מעצמי כדי שלך יהיה את הכוח ללמוד תורה.
0: דוגמה אישית.
1: אנחנו צריכים לוותר קודם על עצמנו, על הדברים האישיים שלנו, וממילא ילד יראה איך כמה אימא חשוב לו התורה.
0: נכון.
1: אז הוא ידגיז, אז הוא ירצה ליישם את זה, הנה אימא ביטרה, איך אני מסוגל, איך אני מסוגל לו ללכת לשאת וללמוד תורה, כן, עם כל החשק ועם כל האהבה.
0: ילד מרגיש את זה, נכון.
1: ילד חש על בשרו, והוא רואה את הוויתור. עכשיו בתורה, בלימוד תורה צריך הרבה בתרנות. אימא רואה שמבטרת על בעלה כל כך הרבה, שלא יעזור. כמה פעמים אני זרת על עצמי, הייתי רצה רצה, גרגש לי על הטלפון. לא, לא, לא, לא, אני לא אפריע לאבא, לומד, אני אסתדר לבד. ותדעו לכם שעשיית הדשמיא ענקית, ענקית, ענקית גדולה, כשאנחנו מבטרות על הצרכים האישיים שלנו. בכל מיני דברים, סיפור קטן, קטן, קטן, שהיה לי ברמות, כשגרתי בשכונה ברמות, שהמקרר התקלקל ביום שישי, ומה עושים בשבתות החמות, מה עושים ביום שישי, שיא הקיץ, הכל עומד להתקלקל, מה עושים? רצתי לטלפון, לא, לא, לא, אני סוגרת, אני אסתדר לבד, ואז מה... הייתה לי סייעתי דשמיא, זה נקרא סייעתי דשמיא. פתאום אני מוצאת את הבן אדם הנכון והראוי והמתאים, שזה היה אחד הגבאים משכונת רמות, הרב היה רב שכונת רמות. אמרתי, איפה יש מקררים? איפה יש מקררים עכשיו שאני יכולה להשיג? בדרך כלל מקררים בבתי כנסת הם ריקים. לא, אם יש שמחה, אז כמובן זה מתמלא, אבל בדרך כלל הם ריקים. הוא אומר, אני מביא לך את זה עד הבית. הרב חוזר הביתה והוא אומר לי, מה זה שני מקררים? אמרתי, כן, אתה רואה? אחד עובר, אחד לא עובד. איך הסתדר? איך? תדעו לכם, כלל ברזל, אם אנחנו מוסרים את נפשנו, באמת, שהילדים ישבו וילמדו תורה, ונראית את זה לכל האימהות שיושבות בעובדות היום, ובאמת עובדות קשה לפרנסתם, אבל הדברים מסתדרים מאליהם. מאליהם, הכל מסתדר מאליו. אני אומרת, אפילו אינסטלציה, כן, קורה משהו, פיצוץ בבית. הדברים מסתדרים, אם לא תפריע לבעליך, תראי, פתאום ידפוק לך שכן בבית, פתאום ידפוק לך שכן. אני ראיתי, ואני יכולה לתת אין ספור של דוגמאות, שאני ראיתי את עשיית הדשמיא לאורך כל 30 שנה שחייתי כאן, שם בבאר שבע, וגם בירושלים עיר הקודש.
0: הרבנית, הזמן קצת לוחץ לנו כאן מבחינת הזמן. אני רק אסכם את הדברים של הרבנית, ממה שהבנתי. ותרנות ודוגמה אישית, ולדעת שהקדוש ברוך הוא שולח שפע משמיים למי שמקיים את
1: התורה. הברכה שרויה בלימוד התורה.
0: ואגב, הרבנית, זה בעצם, גם אני יכולה להגיד, שזה מסר מאוד חזק לבחורה צעירה שהולכת כעת להתחתן עם בעל שתורתו תהיה אומנותו. זה בעצם מסר מאוד מאוד חזק. קבלי ביטחון, כי כשבן אדם לומד תורה, הקדוש ברוך הוא מביא כזה שפע לבית הזה, השכינה נמצאת בבית הזה.
1: רואים את זה במוחה שאני ראיתי, במוחה,
0: לא לדאוג.
1: ומי שתרצה, אני אהיה מוכנה לחזק אותה בדברים האלה,
0: וואו.
1: כי באמת סיפורים אישיים שלי שראיתי בבית, בכל, בחינוך הילדים, בפרנסה, בבריאות, בכל, בכל, הכל וואו. הסתדר. אני לא צריכה לצאת מהבית, אני רואה, הכל מסתדר לי פה, אני לא מכירה את העיר באר שבע.
0: כן,
1: 30 הרבה. שנה, לא מכירה. אני גדלתי בבני ברק, גדלתי בירושלים,
0: כן.
1: וזו, הגעתי לעיר מדבר, אבל מה,
0: כשידעתי
1: מה המטרה, המטרה לפניי, תורה, עירת שמיים, וזיכוי הרבים בקדוש ברוך הוא עוזר ומסייע.
0: הרבנית, מסמנים לי כאן שהזמן, וואי, למרות שיכלתי לדבר איתך המון המון זמן, ואת מרתקת.
1: תזכה באמת לחוג את החג בקדושה, בטהרה, בעירת שמיים אמיתית, בתורה אמיתית.
0: ושזה ישפיע עלינו לכל השנה.
1: אמן, אמן.
0: תודה רבה שהתפנית בשבילי ערב חג. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה.
2: ערב חג השבועות בקול ברמה, שיחת חג מיוחדת עם רבה הנבחר של העיר תל אביב, הרב זבדיה כהן שליטה, יום חמישי בשעה 11 בבוקר, כאן בקול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
5: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב, וכמובן מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
11: השימוש בה גרם לי לרוגע וסדר במחשבות. יותר ניצול הזמן, פחות דמיון ויותר מציאות.
12: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
13: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחמס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחמס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר.
14: סקודה. זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
15: רק תתג'וק יחס את הג'וק.
16: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
17: נתיב החסד סופר זום. מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, שטראוס, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינת נפוליאון, 2 יחידות רק ב-20 שקלים. קמח לבן או תופח, מעולה, 2 יחידות רק ב-10 שקלים. שלישיית קפה טורקי, רק ב-19 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי מעולה, 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
18: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
19: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
18: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
20: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
21: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
22: אבא כל יכול.
21: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
23: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג.
0: ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתווה בסיוון 31 במאי בירושלים. ההרצאות ינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית, ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5, כוכבי 9421 שלוחה 5.
1: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
2: אנחנו קרבות ככה לחג השבועות, וכולם מכירים את הסיפור הידוע של רבי עקיבא, שהיה חתנו של כלב סבוע, שידוך שמלמד אותנו המון המון לחיים. כל הסיפור הזה של רבי עקיבא ורחל נשמע כסיפור כזה בלתי מציאותי. עקיבא היה רועה צונני, נטול השכלה, בור ועם הארץ, הוא גם לא ידע לקרוא ולכתוב, הוא עבד אצל עשיר גדול בירושלים, והיה גם בנוסף להכל בן 40, כבר לא צעיר, וגם היחוס שלו לא היה משהו, כי הוא היה בן לגרים. כלב סבוע הוא היה אחד משלושת עשירי ירושלים בתקופת בית שני, והוא נקרא ככה בגלל שכל מי שנכנס אליו רעב כמו כלב, כמאמר הסלנג, יצא סבוע. לכלב סבוע היה בת מאוד מאוד מוצלחת. כולם חזרו אחריה, כולם רצו להשתדך עמה, בפרט שהיא מגיעה, נשים את הדברים על השולחן, גם מבית עשיר. ותראו איזה פלא, מכל ההצעות השידוך, את מי בחרה בתור רחל? לא פחות ולא יותר, את עקיבא, רואה בין ה-40, בור ועם הארץ. אמרה בליבה, עקיבא נראה צנוע ומעולה, אין לי ספק שלא ניתנה לו ההזדמנות ללמוד, הוא היה הופך למלומד מאוד גדול ולמנהיג. אמר לה אבי הכלבה, ביתי היקרה, אם אכן חשק ליבך הטהור בתורה ואת מוכנה להקריב כל כך הרבה עבורה, למה לא תתחתנים תלמיד חכם בעל נתוני פתיחה ככה מאוד טובים, רק איזה אנלפבטי אני בן 40 את בוחרת לך? התעקשה רחל ורצתה את, כמו שאנחנו יודעים, את עקיבא. אבא שלה באופן בוטה אמר לה שאם היא תעמוד תחת החופה יחד עם עקיבא כנגד רצונו, הוא ידיר אותה מכל נכסיו, אבל מסתבר שרחל הייתה עשויה מחומר מאוד אחר, היא הייתה מוכנה להקריב הכל למען המטרה ששמה מול עיניה. הזוג התחתן וגם גר באסם, ולא ניכנס לכל הסיפור, אבל מה שחשוב לנו שרבי עקיבא הלך ללמוד א' ב' ללא כל בושה בגיל 40, אפילו שזה מאוד מביך, והוא שם את הבושה בצד, ולימים נהפך לרבי עקיבא הגדול, שהיו לו תלמידים רבים וכו'. הסיפור של רבי עקיבא ורחל, זה השידוך הכי פחות הגיוני בהיסטוריה, ואני ככה מנסה להשליך אותו על שוק השידוכים של ימינו, וזהו, אז ככה נמצאת איתנו על הקו, שרה פחטר, שטחנית ידועה בציבור החרדי,
23: שעשתה... אני לא יודעת איך הפכתי לשטחנית, גברת.
2: שמה?
23: אני אומרת, אני לא יודעת איך הפכתי לשטחנית, אבל כל אחד יכול להיות שטחן, את יודעת, גם את.
2: זה נכון, עשיתי אגב שידוכים. אבל לא כמוך, אני לא מתחרה איתך.
23: אז אנחנו מדברות עם מירי השטחנית.
2: רק לא, זה נשמע גרוע, ואני לא אהבת את זה, אבל...
23: בדיוק, אז תציגי, בדיוק, אז אנחנו נעשה על זה שיחה בנפרד.
2: נכון, אבל...
23: למה אנחנו לא רוצים את התואר שטחנית?
2: אבל שרה, אני אגיד לך למה. את השטחנית הכי הכי טובה, ואת יודעת למה? כי את לא מגיעה ממקום של כאילו את השטחנים הרשמיים האלה, את באמת ממקום שאת מסתכלת על הנתונים האמיתיים, ומסתכלת במקום כזה אכפתי, ואת לא מגיעה ממקום של מקצוע, אלא ממקום של אכפתיות כשאת ניגשת...
23: מתדלת.
2: בדיוק, אני מכירה אותך ואני יודעת איך שזה אצלך. שרה, בואי נדבר קצת על השידוך הזה הכי פחות הגיוני בהיסטוריה, ונראה לי שאם עקיבא היה מגיע כיום למשרד שלך, הוא לא היה עובר את הסינון הראשוני של התפסים שממלאים ברזומה של השידוכים. וערב חג השבועות זה זמן של, נדבר קצת יותר רציני, שערב חג השבועות זה זמן של התעלות, של קבלת התורה. ויושבות בנות בבית ורוצות להקים בית של תורה כמו שחונכנו על זה, כמו רחל, אבל הן מרגישות שההצעות שהן מקבלות מותנות רק בסכום שההורים שלהם ייתנו לבחור על הדירה. והמציאות הזאת היא, רגע, המציאות הזאת היא שאין כסף היום להורים לתת. בואי, נשים את הדברים על השולחן, אנחנו חיים בדור שמאוד קשה, הפרנסה והכלכלה, ובגלל שהוא בחור, וככל שהוא בחור אילוי, גם המחיר שהוא דורש וראשי הישיבות שלו דורשות, זה יותר ויותר כסף, ויורדות כאן הצעות מעולות, ובגלל שאין להורים כסף, ומה את כשתכנית אומרת להורים?
23: רגע, תני לי לעשות לך סדר בחדר. קודם כל, כמו שיש בנות, רגע, כמו שיש בנות למשפחות שאת אומרת שאין להן כסף, יש לא חסר בחורים גם למשפחות שאין להן כסף.
2: נכון, נכון, זה הקטע שמחפשים כדי לרצות הורים שלהם.
23: רגע, עכשיו יש גם בהחלט יש כאלה שדורשים סכום לדירה, אז אני קודם כל רוצה לדון אותם לכף זכות, כי באמת זה בא ממקום שהנה הילד שלי יושב ולומד, יש לנו את הסכום, אנחנו צריכים עוד שהצד השני גם יעזור לנו, כדי להקל על הילד, אני משתדלת אף פעם, קודם כל תמיד צריך לדון לכף זכות, אף לא לדבר נגד אף אחד.
2: נכון.
23: זה אחד. אז חשוב להבין מאיפה זה מגיע, אבל אין שום עניין להיות בצער ולהגיד, אי, נו, לא, איזה מסכנה אני. אני רוצה, אני תמיד אומרת, יש בחורות, פשוט תגידי, אני לא רוצה בחור שדורש כסף, זה לא בשבילי, לא מעוניינת. יש מספיק בחורים מילואים שיושבים ושוקדים על התורה ויודעים שכסף זה מן השמיים, והם לא ייקחו בחורה רק אם יש לה כסף.
2: אבל שרה, בואי נשים את הדברים על השולחן. בואי, אנחנו לא מתתים את המציאות. כיום מחנכים את הבחורים.
23: אבל לא לגשת לשידוכים האלה, לא לגשת.
2: שרה, הנושא הזה מאוד מאוד מעצבן אותי, ואני רוצה פעם אחת לשים את זה על השולחן. למה? כי היום רוב הבחורים, ואני נתקלת במלא, ואני חיה את העולם הזה, מלא בחורים, מחנכים אותם היום בישיבות. כשבחור ניגש לראש הישיבה לפני שהוא מתחיל שידוכים, הוא שואל אותו כמה לבקש. וככל שהבחור הוא אילו יותר גדול, אז הוא מבקש. מה עושה בחורה? יריעת שמיים שרוצה אילוי רגע, שרוצה מישהו טוב, ירא שמיים, יושב ולומד, יושב אמיתי, אברך רציני שעושה באמת שטיינגן אמיתי. למה? היא הולכת עכשיו למסור את הנפש, את הנפש שלה, לפרנס את הבית. למה? מאיפה הנקודה הזאת שמגיע לו עכשיו, מגיע לו לתת לו דירה? מגיע לו לתת לו, למה? ולמה יורד שידוך כזה? השידוך הזה?
23: בואי נעשה סטארט-אפ. יהיה משרד שידוכים אך ורק לכאלה, אני לא הולכת לנהל אותו, אני לא מוכנה להתעסק בכסף. אגב, פעם אחת אני כמעט סגרתי שידוך, ונסגר בסוף, אבל האמא של הבחורה אמרה, או הבחור, אני כבר לא זוכרת פרטים, היא אמרה, אנחנו נותנים 600,000, אני רוצה שתשאלי אותם כמה הם נותנים. אמרתי לה, אין בעיה, אני מוכנה לשאול אותם, ובתנאי שאם הם נותנים סכום, את נותנת לי אחוז תיווך. זאת אומרת, אני מקבלת חלק מהסכום. היא הייתה בהלם, היא הייתה בשוק, ואמרתי לה שאני לא מוכנה. בסוף היא שלחה מישהי אחרת, והשידוך נסגר, אבל אני לא מוכנה, כשתכנית, מי שפונה אליי לשידוך, וכשאני מציעה שידוכים, אני לא מוכנה לדבר על כסף, אני לא מוכנה שזה יהיה תנאי, מי שרוצה, זה לא אני, שילכו לשתכנים אחרים או לשתכניות אחרות, זה אחד.
2: נכון, בעיניי בחור שמבקש כסף, מבחינתי, קצת העמידות שלו בעיניי, שוב, לעניות דעתי,
23: אז עוד פעם, זה פגום. אני הסברתי לך, לא, אז אני הסברתי לך מאיפה זה מגיע, אמרתי לך, אבא שלי לימד אותי, ואני מוכנה להגיד את זה, לדון כל אדם לכף זכות. זה מגיע מהמקום, מהאמונה האמיתית, שההורים שאומרים, הוא הולך לשבת וללמוד, אנחנו רוצים להוריד ממנו את התרדה של הדירה. אני אומרת לבחורות האלה, אל תשבו בבית ותחכו לשידוך הזה, תפתחו את הראש, אני אומרת גם להורים האלה, תלכו לשידוכים אחרים, לא חסר בחורים, תלמידי חכמים, אילויים שבאילויים, את יודעת, תיזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה. לא חסר בחורים, לכו לשידוכים שלא מבקשים כסף, וכל אחד, את יודעת, יש את ה, אני תמיד אומרת, גם אני בעצמי אומרת, כשאני מגיעה ברוך השם, זכיתי ממש בערב פסח לחתן את הבת שלי, ואני אומרת תמיד בפגישה עם ההורים, כל אחד ייתן את מה שהוא יכול. ואני אומרת, ולא חסר כאלה משפחות, אני אומרת להפך, הבעיה היא לא אצל הבחורים. הבעיה אצל הבחורות שיושבות
3: מחכות
23: להצעות האלה.
3: אבל שרה, מגיע שלב, אוקיי, שלא דיברו בתחילת ההצעה הזאת על כסף, השידוך מתקדם, ורוצים לסגור. אממה, מגיעים לדבר על הכסף, אין להורים לתת את הכסף הזה. והרבה פעמים זה הורד שידוך על זה, מה עושים?
23: אני יכולה לשתף אותך.
3: בוודאי.
23: אני, לפני שנים רבות, היום אני כבר סבתא, אז אכן עמדתי, יצאתי עם בחור מחברון, אני זוכרת דאז, ואחד הבחורים הכי אילויים, כמו שאת קוראת, וכל התארים, בפגישה השנייה אמרתי לו, שאני באה ממשפחה מרובת ילדים, ואני באופן אישי, אני לא יודעת כמה כסף, אני לא מוכנה שההורים שלי יתחייבו אלף, אני לא מוכנה. והוא אמר, בסדר, שמה, הגענו לעבורת. כולם מוזמנו, אני אפילו זוכרת כולם הגיעו עם מתנות, אז עוד הביאו מתנות, היום כבר לא, אז היה כזה קערה למתנות, מתחילים להגיע, וההורים שלו ביקשו לפגוש את ההורים שלי ככה, עד חצי שעה לפני. מתחיל שם בלגן, הבחור מתקשר, תשמעי, ההורים שלך מסרבים, אמרתי, אבל אמרתי לך מראש, אבל מה, ופה ונהיה בלגנים שלמים, חולף שעה, שעתיים, שלוש, אמא שלי כבר בוכה, האורחים לאט לאט לוקחים את המתנות, אני רואה אותם מחפשים מי הביא איזה מתנה, ולא היה וורט באותו ערב.
3: ויוצאים בשקט.
23: כן, זה היה מאוד מביך, אמא שלי בכתה את ממש הייתה שבורת לב, אני לא. כי באותו רגע אמרתי, אם בגלל כסף, ואני אמרתי לו, אני אמרתי לו את זה בפגישה השנייה, אמרתי את זה מראש, אז אני לא רוצה, אני לא רוצה. וזהו, באמת, לא היה פה שידוך. אז אני אומרת, אם את בטוחה, אני אומרת את זה לבחורות, ותני לי לנצל את הבמה, תצאו מהסרט הזה של הכסף, אין להורים שלך, אל תקשיבי ואל תחפשי הצעות של בחורים שדורשים כסף, תני להם לחפש את השידוכים שלהם. מראש אל תיפגשי, מראש אל תבקשי. ואם קורה, כמו שאת אומרת, זה באמת, פה זה באמת בעיה. פה זה, את יכולה להגיד, בעיה במידות, בעיה באמונה, או שזה לא השידוך מן השמיים.
3: נכון. כמו שאמרת, השידוך הזה זה לא של, מה שנקרא, זה לא הבשרת שלך.
23: אני מבינה את הכאב שלך. אני רוצה להגיד לך, אני מבינה את הכאב שלך. אני גם פעם מאוד כעסתי על זה, ועד שהבנתי שאני פשוט לא צריכה להתעסק בזה.
3: את יודעת שלי היו מציעים שידוכים לילדים שלי, היו שואלים אותי כמה, ולי היה בנים, ובאמת יש לי בנים מבריחים, היו שואלים...
23: רגע, איפה את גרה? איפה את גרה?
3: אני גרה בפתח תקווה, אבל מה זה משנה?
23: אז זהו, האזור המרכז זה בעיקר.
3: לא, אני גרה שם רק לאחרונה.
23: לכו לאזורים אחרים.
3: לא, זה לא רק לאחרונה, אבל תקשיבי, היו שואלים אותי כמה אני מתכוונת לתת, בתחילת השידוך הייתי אומרת, אני לא מדברת על זה. נכון. אם הצד השני מתעקש לשאול כמה אני נותנת, אני לא רוצה לגשת אפילו לשידוך הזה. את מבינה? כמה אני דורשת, סליחה, כמה אני דורשת על הבן שלי, אני לא רוצה לשמוע, כי אני לא מחפשת כאן, זה לא מה שיביא את האושר לבן שלי.
23: לפעמים אני קצת מצטערת שלא דרשתי. תראי לך שהייתי דורשת,
3: נכון, נכון, אני גם אולי
23: הייתי צריכה...
3: אני
23: חוסכת להם את כל הבעיה של הדירות.
3: נכון, נכון, ואת המשכנתות שהם צריכים לקחת אחרי זה, נכון, אבל אני מאמינה שלכל בן אדם, הקדוש ברוך הוא יש את הדרכים לשלוח לכל בן אדם את הכסף לדירה והכל, מבלי לשחות מההורים.
23: רגע, אנקדוטה, שמישהי פנתה אליי, היא לא מוכנה שאני אציע לה שידוך שלא דורש כסף. מה, אם הוא לא דורש כסף, יש לה בחור,
3: אז יש לו איזה פגם.
23: את מבינה? יש כאלה שגם רוצים שיבקשו מהם כסף. אז אני אומרת, לכל ציר יש מכסה, תהיו באמונה, אבל אני אגיד לך מה הבעיה הכי גדולה?
3: נו.
23: שאני נתקלת בה הרבה, ובאמת זה כואב לי. אני חושבת שלפעמים יש כאלה בשידוכים, ולא אכפת לי להגיד את זה, גם אם יצעקו עליי עכשיו ותקבלי הרבה... זה לא נכון, זה נכון. הם לא מספיק רוצים להתחתן. הם לא מספיק מוכנים לפתוח את הראש. את יודעת, אתמול הצעתי, באמת, אני מדברת איתך על בחור חרדי, חרדי, בחור ישיבה, הכל. אבא שלו כותב שהצעתי לו כמה הצעות, ולא הבנתי למה הוא פוסל. הוא מעדיף עיניים כחולות. כאילו לפעמים יש לך דברים...
3: מסתכלים על החיצוניות, נכון.
23: לא, אין לי בעיה שתסתכלו על החיצוניות, אבל לא רק על החיצוניות. לפעמים, את יודעת, אני רואה, אני פוגשת בחורה, שבתמונה היא לא נראית הכי טוב בעולם, לא הכי יפהפייה, אבל כשאת מדברת, כשאת רואה אותה פנים אל פנים, והיא מתחילה לדבר, היא פשוט מהממת ויפה, כי יש לה אופי כזה מואר.
3: נכון.
23: אז אם היה משהו שהייתי רוצה לשנות זה, להפסיק עם התמונות. זה נכון. עורף שידוכים, זה נורא מהיום.
3: נכון, נכון, זה לא משקף את זה לא משקף את האמת בכלל. לפעמים תמונה, את יודעת, מסתכלים על תקריב, אז עיניים אומרות לפעמים, את יודעת, עיניים טובות או משהו כזה, אבל באופן כללי, תמונה זה יכול להיות ערס, כי זה לא מה שמשקף במציאות, וזה לא תמיד התמונות הנכונות, והכל. יש לי עוד שאלה קטנה, שרה. את יודעת, יש היום את המושג הזה של לחץ חברתי מאוד מאוד, ואפרופו זה המשך למה שדיברנו, יש לחץ חברתי להביא איזה עילוי או מותג הביתה, או איזה מקצוע יש לה, עכשיו מחפשים בנות,
23: כן,
3: שנייה, מחפשים
23: אחיות
3: בנות,
23: כי יש משמרות,
3: שנייה, כן. מחפשים בנות עם מקצוע היום, באמת כדי שזה יסייע בלימוד תורה ובהכל, וככה גם באמת מחנכים היום, כן? אבל מה, בחורה שיסייע סייעת לגננת, היא כבר נחשבת כפחות, או בחורה שהיא במקצוע, לא יודעת, עובדת בחנות, אז היא פחות. היום הבחורות שכאילו מציעים, יש לה שואלים, מה המקצוע שלה? מה המקצוע שלה? והמון המון שידוחים יורדים בגלל הדימוי, המותג הזה שמחפשים כלפי חוץ. זה סוג של כאילו צעירים שלא יודעים להסתכל על הדברים הבאמת הנכונים. שאלה ראשונה הם ישאלו מה המקצוע, והשאלה השנייה, די באחרונה, אז הם התעניינו על המידות שלה ועל הכל, האם יש כסף, האם יש מקצוע, האם יש זה... זה, איך כאילו מעמידים, כשאת נתקלת, כשאת רוצה להציע שידוך למישהו, ואת נתקלת בשאלות האלה, איך את מתמודדת, הטיפוס אמיתי, אני מכירה אותך שרה, ואיך את מתמודדת עם האמת הזאת, כי בתכלס צריך להסתכל, מידות, כשיש מידות, אפשר להתגבר על המון המון דברים, אפשר להשיג המון המון דברים.
23: אני
3: קשור
23: על האימא אחת, וניקעתי לאחות, התחילה להגיד לי מה, זה גרוע לנישואים, היא לא תהיה בבית בשבתות, משמרות, אני לא חזרתי להציע לה יותר שידוחים. כי אני אמרתי, איזה ראש קטן. קודם כל, אחות יכולה גם להיות אחות פרטית. ומי אמר לך, אולי לבן שלך, נלך, מי שלומדת, בעיניי, אלה שעובדות כאחיות, הם, זה מראה על לב רחב, ומלא מידות,
3: ושל נכון, מפינה. רחמנות, נכון.
23: רגישות. כן, זה בעיה.
3: רגישות. נכון. אנשים פשוט למדו להסתכל על, על המעטפת, על הצלופן, ולא על מה שצריך להסתכל באמת.
23: אבל את יודעת מה המזל? שלא את ולא אני ולא הם, כתוב ש-40 יום לפני שנולד פלוני יוצאת בת קול ומכריזה, אז למרות הכל ועל אף הכל, וגם אם ההורים התנגדו או לא התנגדו, רוצים כסף, לא רוצים כסף, כשזה השידוך, הקדוש ברוך הוא מוצא את הדרכים, והשידוך יוצא אל הפועל.
3: נכון.
23: ואם השידוך לא יוצא אל הפועל, כי היא לומדת החיות, כי רוצים כסף, זה הכל תירוצים, זה פשוט לא השידוך הנכון.
3: והמציאות כן, זה עדיין... כמו... המציאות היא כמו קל בסבוע, שבסוף קיבל את החתן הזה, וכשנתוני הפתיחה היו גרועים, ותראו מה יצא מאותו בן אדם. אז צריך, במסקנה מכל השיחה שלנו, צריך להסתכל באמת על הדברים האמיתיים והנכונים של החיים. וכשמסתכלים במבט נכון, אז משיגים המון טוב.
23: נכון, ואם אפשר להבין שכשפונים לשטחנית, גם אם היא לא נותנת מענה, זה לא בגלל שהיא לא רוצה, לפעמים היא מציעה והצד השני לא רוצה והיא לא רוצה להעליב אתכם, לא חסר סיבות, אז תנו כבוד לכל מי שמציע לכם
3: נכון,
23: שידור.
3: נכון, ולדון לכף זכות.
23: זה עבודה
3: נכון.
23: מאוד קשה, תאריכו כל הצעה, נכון. גם אם זה לא מתאים.
3: נכון. שרה היקרה, תודה רבה. שתזכי להיות שליחה להקים הרבה הרבה בתים בישראל, אמן. נאמנים אמן. בישראל. תודה רבה וחג שמח שיהיה לך.
23: גם לך.
3: תודה, להתראות.
4: הקול שלך, נבחרת אנשים של קול ברמה, בקרוב.
5: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
6: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
5: נוף ירושלים.
6: לפרטים חייגו 026415999.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
24: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
25: פורור, חד וחלק.
24: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
26: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
27: פסגת האושר?
28: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
29: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
30: לכל סעודה חלבית יש חסד.
31: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
30: תצאו באזור. חג שמח ביש חסד.
32: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
33: ש"ס פומפדיטה החדש עם ביאור התלמוד על הדף בשפה קלה וברורה לכל יהודי ולכל גיל. האזינו לדברי הרב הגאון דוד יוסף שליטה.
34: עיינתי בש"ס פומפדיטה, המפעל הזה הוא חשוב מאוד לכל אחד ואחד שילמד עם הביאור הזה, אשרי מי שלומד בש"ס הזה.
33: להזמנות חייגו 1-700-071-110.
35: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלבו טוב ומוצלחת.
36: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי מצטרפים חדשים, ועד 30,000 שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
37: אופטיקל סנטר.

באשר תלכי אלך. זה המשפט שאמרה רות לחמותה נעמי והותיר ככה מיליוני קלות לאורך ההיסטוריה בהלם מוחלט. זו הזדמנות ככה בשידור הזה לפתוח חלון למערכת היחסים הכי הכי נפיצה שנקראת שוויגר וקלה. אגב, במפגש הראשון שלי עם הקלות שלי תמיד ביקשתי, תרחמו עליי באופן אישי, אל תקראו לי שוויגר. למה? המילה הזאת היא מאוד מרתיעה אותי, מרגישה מין ריחוק, משהו מאיים. אל תקראו לי, זה. אז קלה אחת קוראת לי אמא, וקלה אחת קוראת לי אמא של... השם של הבן שלי. אבל אגב, זכיתי בשלושה קלות, והן גם החברות מאוד, החברות הטובות שלי, כן, ברוך השם, תודה לקדוש ברוך הוא. אז מערכת היחסים הזו היא מאוד מאוד רגישה, בגלל שהיא מפגישה ככה שתי נשים שאוהבות את אותה דמות, אבל בדרכים שונות לחלוטין, כי זה יחסים של אמא ובן, לעומת בעל ואישה. ושוויגריות רבות ככה מרגישות מין סוג של מאוד ריקנות כשהבן שלהם מתחתן ועוזב כביכול את הבית, והן רואות בקלות מתחרות על תשומת הלב לילד שלהם. מנגד ככה הקלות רבות מפרשות כל עצה שהשוויגר אומרת, כל עצה אכפתית, היא מפרשת אותה כמין ביקורת סמויה על היכולת שלהם לנהל בית או לגדל ילדים. ואגב, שמנה לב, ערב חג השבועות ככה אנחנו כאן בתוכנית של נעשה ונשמע, אז קודם כל אני רוצה לתת לכם איזה טיפ זהב לקלות הטריות שמאזינות לי כעת. שימי לב, קלה יקרה, חמותך לא באמת מעבירה ביקורת על הניקיון שלך. היא פשוט רק בודקת אם יש לך מספיק אבק בסטנדרטים שהבן שלה היה רגיל אליהם. היא מחכה רק שתגידי לה מילה טובה על הבן שלה או על האוכל שלה, ומיד בינינו בסוד, היא תשלח לך סיר פלפלים ממולאים. אני בינינו, אני מאוד מקווה בסוגריים שהקלות שלי כעת לא מאזינות לי, משום שאין לי השבוע טיפת זמן בשביל להכין להקלות שלי סיר פלפלים ממולאים. אבל בהזדמנות. אגב, תחשבו על ההתמודדות של הבעלים שנמצאים ככה בין הפטיש לסדן, בין האמא, קרי השוויגר של אשתו, לבין הצדקת התחושה של אשתו. אבל לא על זה רציתי לדבר היום, אלא היום רציתי לדבר על ברית השלום של בן קלה לחמותה, מה שנקרא על אפה ועל חמתה. אז זה הזמן למבחן קצר שנעשה ביחד ככה בשידור. אל תלחץ נא, בגלל שאת התוצאות של המבחן, זה לא ישנה לשום אדם, ואף אחד לא ידע. רק אתן תדענה את זה ביניכן לבין עצמכם. אז אני פונה כעת לקלות. בעלך אומר לך באמצע ארוחת החג, וואו, הממולאים האלה כל כך טובים, כמו של אמא שלי. איך את מגיבה? מה את אומרת? אחד, האם את אומרת לו בקול רם, נכון, זהו, מהיום אמא שלך תכין לך אותם כל שבוע, ואני אצא לחופשה מהבישולים. או שתגידי לעצמך ותחייכי, תחייכי לחמותך ותגידי, וואו, תודה שוויגר, הכל בזכות הטיפ הסודי שנתת לי. את התשובה לשאלה הזאת תעני לעצמך. אני רוצה לפנות כאן כרגע לשוויגריות בלבד. אז ככה, שוויגר יקרה, את מגיעה לביקור ומגלה שהקלה שלך קנתה עוגת גבינה מוכנה מהקונדטוריה, במקום להפות אותה לבד. מה התגובה שלך תהיה? אז אני נותנת לכם שלושה אופציות, תענו לעצמכם. איפה שאתם מרגישות שאתם נמצאות שם עם התחושות. תשובה ראשונה, איזה עוגה יפה. רק חבל שהיא עשתה חור בכיס של הבן שלי. אבל לכל שיש לו מה לאכול. איזה שוויגר פולניה שאת. או תשובה, את לוקחת ביס ואומרת, טעים מאוד. מזל שיש קונדטוריות, כי בדור שלי היינו לוקחות חלב מהפרה ומכינות לבד עוגה. תשובה שלישית, איזה רעיון גאוני, חסכת לעצמך שעות במטבח קלה יקרה שלי, תרשמי לי באמת את השם של הקונדטוריה, את יודעת, זה טוב לפעמים לדעת גם לקנות, לפנות זמן לעצמנו. תנו לעצמכם, תנו את התשובות, תסיקו את המסקנות לעצמכם. השוויגרס, שוויגרס או שוויגריות יקרות, קבלו תזכורת לכמה דיברות מתוך עשרת הדיברות שלכן. הרי אנחנו מדברות השנה עכשיו על חג מתן תורה. אז יש את התורה של עם ישראל שקיבלנו במתן במעמד הר סיני, ויש איזה דיברות שהן רק בין קשורות אליכם, שוויגריות. אז אני רימנה לכם רק שלושה, זאת אומרת רק להזכיר לכם את זה. אל תתערבי במטבח,

אל תשכחי שהבית של הכלה שלך זה הטריטוריה שלה בלבד ולא שלך. את באה לבקר, אל תסדרי לה את המקרר, גם אם את מאוד רוצה לעזור, ואל תעירי לה על הבלגן. דיברה שנייה, אל תתייצבי בלי להודיע, כי את יודעת, מרחק בריא מייצר געגוע, ותכבדי את המרחב והפרטיות שלהם, כדי שהם ירצו להתקרב אלייך קצת יותר. דיברה שלישית, אני לא אעלה אתכם בכל העשר, ואני לא אלחיץ אתכם, רק דיברה שלישית, אל תשפטי קניות מבחוץ. היא קנתה עוגת גבינה מוכנה לחג במקום לאפות, תפרגני לה על החיסכון בזמן, ויש לה שכל שיש לה יותר זמן לשבת עם הבן שלך לכוס קפה. כל היתר לא עניין שלך. היא גם לא ביקשה ממך כסף לקנות זאת, אגב. אל תחסכי במחמאות, תשפחי את הקלה שלך דווקא באוזני הבן שלך. תרוויחי על הדרך שני דברים. הוא יהיה מאושר, והיא תרגיש בטוחה ואהובה בקרבתך. כעת אני גם שמה לב שאני מגלה לקלות שלי את הסודות ואת הדיברות שלי. אני מקווה שהן לא מאזינות לי כעת. אז זהו, שוויגרס, קלות, מאזינות יקרות. אנחנו מגיעים לשעה של סיומה של השעה שנעשה ונשמע. אז רגע לפני שניחוחות הגבינה של החג ככה יעברו משלב של ההכנה לשלב של טעימה, נסכם את מה שהיה לנו כאן. אז דיברנו על קבלת התורה, על מסירות נפש ללימוד התורה, מה למדנו מהשידוך של רבי עקיבא ורחל, וכן, גם תזכרנו לעצמנו את עשרת הדיברות של קלה וחמותה. אף פעם תזכורות זה לא דבר רע, אבל בסופו של דבר, כשמקלפים את הממולאים ואת עוגות הגבינה, נשאר לנו בסופו של דבר המסרים העוצמתיים של מגילת רות. זו מגילה שלמה שחוגגת את מתן התורה, אבל גיבורות העל שלהן זה שתי נשים, חמה וקלה, שבחרו לא לוותר זו על זו. הם בחרו בברית, בחמלה ובנאמנות. חג מתן תורה גם לימד אותנו שהתורה לא ניתנה אלא על ההר הכי נמוך, כי מידות ודרך ארץ קדמו לתורה. אז כשתשבנה סביב שולחן החג ותתענגנה על כל מאכלי החג שהכנתם, להזכיר לכם, זה חג הכי אהוב עליי. כן, כן, אתם יכולות לשלוח עוד ערב החג כאן איזה טעימה של עוגת גבינה שיהיה לי כאן לצד הקפה, ותחגגו את הביקורים האמיתיים של החגים, שזה המשפחה שלכם. תזכרו שתמיד, שלפעמים טוב לעשות לפני שאתם שומעות, וגם שאתם עושות, תשמעו את הקול שמאחורי העשייה. אז תודה לכל העוסקים במלאכה, לרוני גינדי המפיק, לארז רסין הטכנאי, לאלי בן חמו שערך לי את התוכנית כל כך יפה, וזה הזמן לאחל לכם חג שבועות שמח, חג גבנונים, תיהנו מהגבינות, ושנזכה להתעלות, ושמהקדושה הזאת יוותר לנו לכל השנה. ביסו!

0: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם מחזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: פור, חד וחלק.
5: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
6: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל, פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
7: שלום עליכם.
8: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 2026, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.

0: קול ברמה 105.7 FM. קול ברמה החדשות. שלום רב, השעה 11, הנה החדשות. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד מותח ביקורת חריפה על שר המשפטים יריב לוין. את הרפורמה היה צריך לעשות לאט ובשום שכל, לא שמעו לי וחבל. צריך לדעת להגיע להסכמות, אמר ביטן בריאיון ליקי אדמקר וישראל כהן כאן בקול ברמה. בלשכת השר יריב לוין הגיבו לביקורת של חבר הכנסת ביטן. השר לוין עומד על דרישתו להוביל לשינוי מהותי בהרכב בית המשפט העליון ועל מינויים של מועמדים ראויים. כניעה לתכתיבי השופטים והנצחת המצב הקיים יהיו בכייה לדורות. לשון התגובה שנמסרה לכתבנו אבי מוסקוב. סיב אופטי של רחפן אפס ששיגר חיזבאללה הותר ביישוב זרעית בגבול לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי כוחות הביטחון טיפלו באירוע. ישראל וארצות הברית יעדו את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד כמי שעשוי להחליף את ההנהגה האיראנית לאחר המלחמה, כך דיווח העיתון ניו יורק טיימס. על פי הדיווח, ביום הראשון למלחמה תקפה ישראל את ביתו של אחמדינג'אד שנפצע באירוע, ומאז נעלמו עקבותיו. רוסיה שווה ומציעה לתווך בין ארצות הברית לאיראן. סגן שר החוץ הרוסי סרגי ריבקוב אמר כי רוסיה מוכנה לסייע בתיווך בין וושינגטון לטהרן כדי להביא להסכם בין הצדדים. פרופסור דניאל הרשקוביץ הודיע הבוקר על פרישתו מהמרוץ לתפקיד מבקר המדינה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי בהתמודדות בעוד שבועיים השתתפו השופט בדימוס יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבילו, הנחשב למועמד המועדף על ראש הממשלה. פועל כבן 60 נפצע במהלך עבודתו ממלגזה בסדרות. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו במצב בינוני לבית החולים ברזילי באשקלון. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: היום מורגשת התקררות, מחר ערב חג השבועות יעשה קר מהרגיל ויתכן גשם קל בצפון ובמרכז. בשישי חג השבועות צפויה עלייה במידות החום.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם, בוקר טוב מאזינים יקרים. רגע לפני חג השבועות, ככה אנחנו רוצים לוודא שאתם לא סובלים מכאבים כלשהם, וזה חשוב. והאמת שהשבוע לראשונה יצא לי להשתמש בביקור לייזר. אני מודה ומתוודה, הייתי בביקור ככה אצל סבא וסבתא, פתאום אני רואה ביקור לייזר ואני אומר להם, אני כאילו מכיר את המכשיר, מכיר הכל, ובדיוק היה לי איזה כאב, אמרתי בואי נעשה את זה, בואי נעשה, ועשיתי טיפול, באמת שזה מרגיש נפלא, לא יודע, מדהים. אבל עכשיו אני רוצה לפנות ולומר שלום לגיא בן סימון, מנהל מחירות בביקור לייזר. שלום לך, מה שלומך?
1: שלום ישראל, שלום למאזינים.
0: וגם לגברת מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקור לייזר, שלום גם לך.
2: שלום, שלום ישראל, מה שלומך?
0: ברוך השם טוב. מה שלומכם אתם?
1: השתבח שמו.
0: אז אנחנו רוצים שכל בית בישראל יהיה בו ביקור לייזר. כי זה מוצר בעצם שנמצא בקליניקות, נמצא במלא מקומות, גם בישראל כבר ב-300 בתי אב, מעל 300 בתי אב נמצא המכשיר הזה, נכון?
1: 300,000,
0: כמובן, אף אחד לא חשב 300.
1: 350,000.
0: אף אחד לא חשב שאני מדבר על 300.
2: מספרים ביותר. עכשיו, כשאנחנו אומרים בתי אב, חשוב שתבינו בכל משפחה כמה אנשים משתמשים. אנחנו מדברים באמת על מעל מיליון איש בישראל לבד שמשתמשים בביקור לייזר כבר שנים רבות. ביקור לייזר חוגגת מעל 18 שנים.
0: כן.
2: בשנים האלו אנחנו נותנים שירות במדינת ישראל לאנשים שסובלים מכאבים כרוניים חזקים, מדלקות, מבעיות אורתופדיות ומפצעים. ואתה יודע, גיא וישראל, אני רוצה לשתף אתכם ככה במקרה שלי. אני תמיד אוהבת לקחת את כל המחקרים ואת כל המקרים שאנחנו מדברים עליהם, ולהנגיש את זה גם לעולם הקטן שלנו, כל אחד מאיתנו בבית שלו. אז אני ספציפית, התינוק שלי, כן, סובל כרגע לצערי ממחלת הפה והטלפיים. אתה מכיר את זה?
0: אני מכיר את השם, אני לא יודע מה, לא.
2: זה מחלה שבה זה קורה למלא תינוקות, זה מאוד מדבק, כל הגוף פצעים, הפה מלא בפצעים.
0: וואו.
2: וכאבי תופת, התינוק סובל מאוד, כל 6 שעות עוד נורופן ועוד תרופה ועוד, ואני שמה עליו את הביקור לייזר, וזה פשוט מחלים לו את הפצעים.
0: וואו.
2: בצורה שלא תאמן. היה לי כל כך, חיכיתי לספר לכם את זה בתוכנית, כי חשוב לי לומר לכם, כי לפעמים אנשים חושבים שביקור לייזר זה רק לגב ולברכיים, שזה חשוב. אבל תבינו, אין משפחה בישראל שלא צריכה את הביקור לייזר בבית, כי אתם אף פעם לא יודעים מתי, מתינוק ועד קשיש שסובל פתאום מכאב או מפצע או מבעיה או מדלקת, ויש לכם מכשיר רפואה מתקדמת אצלכם בבית, ואתם יכולים להשתמש בכל בני המשפחה. ואני רוצה כבר באופן חגיגי לומר לכם שהקווים פתוחים בכוכבית 3414, כוכבית 3414. עוד מעט גיא ישתף אתכם, כי כמובן לא באנו בידיים ריקות. יש מבצע שאין לתאר, ואתם יכולים כבר להתקשר להתייעץ איתנו במספר כוכבית 3414.
0: כוכבית 3414, תכף גם נדבר על המבצע ועל התנאים שבאמת לא משאירים מקום לספק. מה שנקרא, כדאי לכם כבר לחיי. כוכבית 3414, לדבר על הכאבים שלכם. אגב, זה מדהים. אני אמרתי, התחלתי כאן את השידור, שאני פעם ראשונה ניסיתי את זה עליי, ואני חייב לומר, זה פשוט
2: עובד.
0: עובד, כן. היה לי כאב כזה במפרק היד. פתאום התחלתי להרגיש כשאני מתאמן, וזה פשוט יש שם איזה כאב, כנראה זו דלקת שהתחילה או משהו.
2: נכון.
0: ושמתי, ופשוט, לא יודע, מרגיש טוב מאז, כאילו לא כואב.
2: מרגיש טוב.
0: לא יודע.
2: אני אגיד לך משהו לגבי הנושא הזה של הכאב. קודם כל, זה מאוד חכם מצדך להתחיל לטפל בכאב כשהוא קטן. כי מה קורה? אנשים בדרך כלל, אם אני חותכת צלט, או אני הולכת ברגל, פתאום אני מרגישה כאב קל באצבע, או כאב בירך, או כאב בברכיים. לרוב בני אדם נוטים להתקדם הלאה לסדר היום, ומה שנקרא להכחיש את הכאב, לקוות שהוא יעבור מעצמו. מה קורה בזמן הזה? הכאב הופך לאט לאט לדלקת, מתפתח, ואנחנו מגיעים לשלב שמאוד מאוד מאוד קשה לטפל בכאב הזה, והוא הופך לכרוני. ברגע שאתה מחזיק ביקור בבית, אין אתה לא צריך לחשוב על זה יותר מדי. מתחיל כאב קטן, אתה מניח את הביקיור לייזר על נקודת הכאב, 6 דקות, פעמיים ביום, ואתה יכול גם למנוע מהדלקת להתפתח. וזה מאוד מאוד חשוב שאנשים יבינו, שזה לא כמו ללכת לקבוע תור ולחכות, או מגיע, כבר יש בעיה הרבה יותר קשה לטיפול. הביקיור לייזר מנגיש לכם טכנולוגיה שהייתה קיימת בעבר רק בקליניקות מובחרות, והיום במסגרת הבית שלי, אני יכולה לטפל בכל בני המשפחה בטכנולוגיה הכי חכמה והכי יעילה לטיפול בכאבים ודלקות. מדהים. והדבר הזה נגיש עבורכם היום, ואל תבזבזו יותר זמן, ובאמת אני יכולה להגיד לך גם שאנשים מדווחים על צמצום צריכת תרופות, אנשים שהיו מכורים לקנאביס רפואי והתחילו להשתמש בביקיור לייזר והצליחו להגיע לתוצאות מאוד מאוד יפות עם המכשיר. אז אנחנו תמיד אומרים, אני וגיא תמיד אומרים, אין מצווה לסבול, ההפך, ממש ההפך, וזה פתוח עבורכם כעת בקווים שלנו, בכוכבית 3414.
0: אז בואו נדבר ככה על, על באמת המכשיר, שהוא בעצם, התחלת להזכיר שפעם המכשיר הזה היה מצוי רק בקליניקות, ואתם בעצם באתם והנגשתם אותו גם לבתים הפרטיים. חשוב לומר שגם כשתלכו למרפאות כאב, יטפלו בכם, גם בביקיור לייזר, כי זה מכשיר שקיים גם בקליניקות. גיא, תספר לנו ככה על המכשיר עצמו, פיתוח ופטנט ישראלי, נכון?
1: נכון, ביקיור לייזר הוא פיתוח ופטנט ישראלי, וכמו שציינת, הטכנולוגיה הזאת הייתה נגישה רק בקליניקות, במרפאות כאב, במכשירים גדולים, ובעצם אנחנו הנגשנו את הטכנולוגיה הזאת לאנשים, גם לבית וגם לקליניקה, במכשיר קומפקטי, קטן ונוח, מבלי להתפשר על האיכות ועל העוצמה. כל המכשירים שיש היום בעולם שמתיימרים להגיד שהם לייזר רך, עובדים בעוצמה מאוד מאוד נמוכה, אנחנו מדברים על 5 מיליוואט, כאשר בקליניקות מכשירים עובדים בעוצמות של 200-300 מיליוואט. והמכשיר הקטן, הקומפקטי שלנו, עובד בעוצמה כמו של קליניקה, 250 מיליוואט.
0: וואו.
1: זאת הסיבה שהמכשיר הזה נמצא במרפאות כאב, עבר מחקרים קליניים, חלקם בהדסה, חלקם בבתי חולים אחרים, מור תרחיב על מחקר חדש שהסתיים זה עתה, זה אומר שיש פה מכשיר רפואי, גם לבית וגם לקליניקה, שמוכח מחקרית ב7 מחקרים קליניים שונים, ואתם לוקחים הביתה בעצם כלי עבודה יעיל, שעושה באמת נפלאות, במכשיר שהוא פטנט ופיתוח ישראלי. למשל, במכשיר שלנו לא צריך משקפי מגן, אתה לא צריך למרוח ג'לים, אתה פשוט מדליק את המכשיר 6-8 דקות, מניח על נקודת הכאב, ופשוט קרן הלייזר מתחילה לעשות עבודה. קרן הלייזר היא למעשה קרן אור בטמפרטורה שהיא נמוכה יותר מטמפרטורת הגוף, זה אומר שזה לא מחמם רקמות, ולכן המכשיר יעיל גם לטיפול בדלקות. זה אומר שביקיור לייזר לא רק מפחית כאב, אלא ממש מטפל בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה. הרבה אנשים חושבים, ביקיור לייזר מפחית את הכאב. כשאנחנו לוקחים היום איזה משכך כאבים, אז המשכך כאב הוא בעצם בולם את קולטני הכאב, ובעצם משכך את הכאב, אבל הוא לא גורם לתהליך ריפוי. מה שעושה את תהליך הריפוי זה הגוף שלנו. הגוף שלנו יודע לרפא את עצמו. וביקיור לייזר בעצם מסייע ממש בתהליך ההחלמה של רקמות פגועות, של דלקות, של ממש ברמת התא, ואז נוצר תהליך החלמה, ובגללו, בשל הסיבה הזאת, נוצרת ההפחתה בכאב. כלומר, ההפחתה בכאב היא תוצאה של תהליך החלמה, וזה מה שיפה מאוד מאוד בביקיור לייזר. יש פה מכשיר מדהים, והיום הוא נגיש לכולם. אם פעם ביקיור לייזר, אני חושב שאפשר להגיד, זה היה מכשיר שהוא היה רק מותרות, זה היה מכשיר מאוד מאוד יקר, היום המכשיר הזה נגיש לכולם במחיר חסר תקדים. על ביקיור לייזר פרו יש 40% הנחה.
0: כן.
1: יש, מקבלים עם זה גם, למי שמתקשר עכשיו למאזיני התוכנית, קרית עיסוי לצוואר בשווי 300 שקלים.
0: אופה.
1: שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר. תשלומים נוחים. אפשר לשלם אפילו ב-12 צ'קים לשליח מבלי לתפוס מסגרת, כאשר את הצ'ק הראשון אתם יכולים לתת דחוי לעוד שבועיים, שלושה, זה אומר לחודש הבא. כל מה שאתם צריכים לעשות כרגע כדי לדאוג למכשיר שיגיע לכם הביתה, לעצמכם, להורים, למשפחה, להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, כוכבית 3414, לומר שהגעתם דרך ישראל כל ברמה, ולקחת אליכם הביתה, הטכנולוגיה מתקדמת, במחיר חסר תקדים, והכי חשוב ישראל, אנחנו מבינים ויודעים מה זה ביקיור לייזר אצלנו בחברה.
0: כן.
1: כל מי שמתקשר עכשיו מקבל 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, לא עוזר, כל הכסף חוזר. זה אומר שגם שסקפטי יעזור לי, לא יעזור לי, חברים, יש לכם חודש שלם לבדוק אותנו.
3: וואו.
1: טוב לכם, יש לכם פה מכשיר לעשר שנים.
3: כן.
2: גם במקרים הכרונים, הכי קשים שתיתן לנו לטפל בהם, אנשים שסובלים כבר שנים משחיקת סחוס, מכאבים בברכיים, מדלקות, משתמשים חודש ימים, אתם כבר תחוו את ההקלה בכאבים. לכן, אני באמת אומרת, זה דרמה ענקית, מה שגיא מספר פה, כי הוא מציע לכם להתקשר לכוכבית 3414, להזמין הביתה, המכשיר יגיע אליכם עם שליח עד דלת הבית, תפתחו את החבילה, אנחנו נדריך אתכם, נציג של ביקיור לייזר ינחה אתכם איך להשתמש עבור הבעיה הספציפית שלכם, 6 דקות פעמיים ביום, אין פשוט מזה, ואחרי 30 יום, אם מכל סיבה שהיא, ואני בטוחה, שכולכם תהנו מהביקיור לייזר ותתחילו להשתמש עם כל המשפחה שנים שנים קדימה, אבל עדיין, כדי שיהיה לכם את הנוח, את התחושה הנעימה לחייג אלינו כרגע לכוכבית 3414, הוא מציע לכם שתוכלו להחזיר את המכשיר עם כל הכסף עד השקל האחרון חזרה.
3: מטורף.
2: אני חושבת שזו דרמה אמיתית.
3: זו דרמה אמיתית, אני התפעלתי מזה כבר לפני כמה חודשים. אמרתי, בסדר, הם יעשו את זה פעם אחת.
2: אין אותיות קטנות, וזה.
3: אמרתי, הם יעשו את זה פעם אחת, ואז הם התחרטו על הפעם הזו. ואני רואה שזה ממשיך, משמע אנשים מבינים שאין כאן סיכון. גם אם אתה הכי סקפטי שיש, תיקח, מקסימום תקבל את כל הכסף בחזרה, החזר כספי מלא מתחייבים לך, והנה, אין חזרות, כי אנשים מבינים שזה עובד. נקודה.
2: אני אגיד לך משהו, ישראל. אני עובדת המון עם אנשים שסובלים מכאבים, המון שנים כבר, ואני יודעת שיש עם הכאב גם חוסר אונים. זה בא ביחד. יש גם את יש את האפקט הפיזי שכואב לך, וזה כואב לך, תחשוב, בארוחת שישי, לשבת ולסבול מכאבי גב ולא להצליח ליהנות מהסיטואציה, מהרגע הזה עם המשפחה, עם ההתייחדות המשפחתית הזו.
3: כן.
2: יש לך, אתה רוצה לשבת ברכב, לנהוג לאנשהו, אתה לא מסוגל, אתה מת להגיע כבר, כי אתה לא יכול, כואב לך הגב. הכאב משפיע על כל אספקט בחיים, אבל מעבר לכך יש גם את האספקט הרגשי והנפשי. בן אדם שסובל מכאב, ידוע ומוכח שיש לו פחות סבלנות, פחות סבלנות לילדים, פחות סבלנות למשפחה, פחות סבלנות בכל רגע, הוא יותר עצבים, וגם זה משפיע לעתים אפילו ומוביל אפילו לדיכאון. כי הכאב הוא כל הזמן נמצא שם, הוא יכול להעיר בן אדם באמצע הלילה ולהשפיע על איכות השינה. הוא יכול להשפיע על כל פרט ופרט ביום יום שלנו. בן אדם שרוצה לחגוג עכשיו את חג השבועות, ולצאת לטיול עם המשפחה, והוא סובל מכאבים, זה דבר שמגביל אותו. ברגע שיש לך ביקיור לייזר, ואני תמיד אומרת את זה, הוא נייד, הוא זמין לך, אתה יכול לבצע את הטיפול, גם אם זה בשתיים בלילה כשהתעוררת עם כאבים, גם אם הילד שלי פתאום עם כאבי גדילה באמצע הלילה סובל, ואני מביאה לו את הביקיור לייזר ומרגיעה אותו, זה מביל אותנו בכל שלב בחיים. ואני חושבת שראוי שלכל משפחה בישראל ובעולם, יהיה את האפשרות להצטייד במכשיר הזה, ומה שביקיור לייזר עשו, הם באו לקראתנו ואמרו, תראו, אנחנו יודעים שביקיור לייזר עובד, ואנחנו יודעים שאתם סקפטים, כי יכול להיות שגם ניסיתם דברים שעבדו לכם פחות טוב, או כל מיני שיטות שפחות צלחו לסייע לכם לטפל בכאבים. אנחנו יודעים שביקיור לייזר יעזור לכם, ואנחנו עומדים מאחורי זה, כי אנחנו באים ואומרים לכם, הנה, תזמינו את המכשיר, תשתמשו בחודש, ואתם לא תרצו להיפרד ממנו לנצח. ההפך, אני אספר לך שמשפחות חוזרות ורוכשות מאיתנו מכשיר נוסף, כי הם רוצים שיהיה להם יותר מביקיור לייזר אחד בבית. ואני חושבת שכשאתם יודעים שמדובר בחברה ישראלית, בפטנט ישראלי, שכל כך הרבה שנים מסייע לכל כך הרבה אנשים, ובתי חולים משתפים איתנו פעולה, אתם באמת יכולים להיות נינוחים ולהבין שגם לכם, וגם אם הכאב שלכם הוא כאב מאוד כרוני וחזק,
3: כן,
2: הביקיור לייזר יכול לסייע, וזה פתוח עכשיו בקווים עם המבצע שלכם, בכוכבית 3414, כוכבית 3414, ואני באמת מבקשת, אל תעבירו עוד יום שבו אתם סובלים מכאב, תתקשרו אלינו ותתנו לנו את ההזדמנות להוכיח לכם שהמכשיר הזה באמת יכול לסייע גם לכם.
3: בהחלט, כוכבית 3414, ותנצלו כי יש כאן מבצע באמת מטורף, ומחיר מטורף, ומתנה, ושליח עד הבית, וכל התנאים האפשריים בשביל שיהיה לכם בבית, ותוכלו להיפטר מהכאב אחת ולתמיד. עכשיו איתנו בקו, לוי, נכון? בוקר טוב.
4: כן, כן, כן.
3: מה שלומך?
4: בסדר, טוב, הכל בסדר.
3: תספר לנו ככה על, על השימוש בביקיור לייזר.
4: תקשיב, אני כבר משתמש איתו המון שנים, המון זמן. מי שאין לו דבר כזה בבית, יותר טוב שלא ילך לרופא ולא יבזבז הרבה כספים, כי המכשיר הזה הוא לכל דבר הוא מתאים. מי שיש לו כאבים בגוף, לא משנה במה שלא יהיה.
3: וואו.
4: אפילו בפרוסטטה, אפילו בכל עברי המי שיש לבן אדם בגוף ורוצה להתרפות, רק זה. זה המכשיר הכי טוב שיש בעולם, לא רק בארץ, בעולם.
3: וואו.
4: זה צריך להיות בבית לכל משפחה, צריך לפחות להיות שתיים. מה שדיברה כרגע הבחורה היא צודקת, ואני ממליץ לאנשים לקנות את זה כמה שיותר דקוף. כי זה יותר טוב מכל הרופאים שיש בארץ.
3: וואו, לוי.
4: זה דבר מפליא.
3: איזה...
4: אין על דבר כזה.
3: איזה כיף. כיף לשמוע אותך ככה שמח ומתלהב ונלהב ממכשיר.
4: מה זה? אני אומר לך, אני משתמש בו, כל כאבים שיש לי, אני משתמש בו. ברוך השם שזה עובר לי.
3: מדהים. תהיה בריא, תהיה בריא. רק בריאות.
2: רגע, אני רוצה לדייק פה משהו. קודם כל, אני תמיד, אתה יודע, ישראל, אני אוהבת את הכרת הטוב, וכיף לי שאנשים עולים לשידור ומשתפים, ואתם תתקשרו אלינו כמו שאתם בינתיים עושים בכוכבית 3414, אבל אני רוצה להגיד לך פה משהו. לי כן חשוב שתלכו לרופאים, שתלכו לפיזיותרפיסטים, שתעשו את כל הטיפולים שהמערכת הרפואית הישראלית המאוד מאוד טובה שלנו יודעת לתת לכם. על זה לא מבטרים. אנחנו גם לא שרלטנים, ואנחנו לא מבקשים מכם להפסיק לעשות את הטיפול שהרופא מבקש. אבל אני כן אומרת לכם, והרבה רופאים גם ממליצים לכם, שלא יכול להיות שאתם בבית לא תעשו כלום, ותגיעו אחת ליל לטיפול בחוץ.
3: זה הולך, את אומרת היום, בעצם שזה הולך יד ביד עם עולם הרפואה, זה
2: ברור,
3: לא איזה משהו.
2: אני אומרת שהיום בן אדם שמגיע, אני אתן לך דוגמה, פיזיותרפיסטים שעובדים עם הביקיור לייזר מספרים לי, שהם נותנים תרגילים לטווח תנועה. בן אדם שעובד עם הביקיור לייזר בבית, יגיע לסשן בפיזיותרפיה, הטווח תנועה שלו, בגלל שכואב לו פחות, בדיוק, כי ככל שאתה פחות כאוב, אתה יכול יותר לפתח את התנועתיות. הרי חלק מהמגבלה בכאב, למשל בן אדם שיש לו דלקת בכתף, מאוד מאוד קשה לו להרים את היד. ברגע שהוא עושה בבית, פעמיים ביום, ביקיור לייזר למשך מספר שבועות, טווח התנועה גדל, ואז גם הרבה יותר קל לעשות תרגילים כאלה ואחרים.
3: בהחלט.
2: אפשר לצמצם צריכה תרופות שזה נושא שלם. בקיצור, תחייגו אלינו כוכבית 3414, כוכבית 3414, אנחנו מחכים לכם, וגם אתם תתחילו להשתמש בביקיור לייזר בהצלחה.
3: אנחנו יוצאים לפרסומות, כוכבית 3414, בהמשך נשמע גם על המחקר החדש, וגם נדבר ככה על הבעיות שהביקיור לייזר מטפל בהם, ועוד ועוד, אז פרסומות מיד שווים.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. ילון, חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: עכשיו 03-677-7772.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים.
14: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרקח השיער של כיף. ריכוך מיידי תוך דקה אחת. משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרקח שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
15: מה זה? מה שמעתי אותך? הוא מגע
8: מפלגת שם תפארת, פסגת האושר?
11: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
12: ריכוזיק של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
13: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
12: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
15: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
16: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
17: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
18: לכל סעודה חלבית יש חסד.
19: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
18: חג שמח ביש חסד.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: עושים לכם אחי.
4: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
1: אבא כל יכול.
4: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
5: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
6: ואקו אישוריר ובוריר וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
0: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שוב שלום לכם מאזינים, אתם על מגזין הבריאות של כל ברמה, ואנחנו עם גיא בן סימון, מנהל שירות מחירות בביקור לייזר, וגם עם הגברת מור שלוסר שמנהלת את תחום המחקר בביקור לייזר. שלום לכם שוב.
8: שלום ישראל, שלום מאזיני כל ברמה.
7: גיא, אתה איתנו גם? גיא נעלם לנו. טוב, תכף יחזירו אותו לקו.
8: בטח.
7: גיא, אתה איתנו? הנה, הוא איתנו, איתנו. בסדר.
8: בטח שהוא איתנו. גיא תמיד איתנו.
7: כן, תמיד. אנחנו התחלנו כאן לדבר מקודם על עניינים ובעיות ואנשים, אבל אני רוצה קודם כל לחזור על מבצע מטורף שקורה אצלכם בביקור לייזר, עם המכשיר ביקור לייזר פרו. גיא, מור, מי מכם שרוצה לתפוס את המושכות?
8: גיא, בוא נדבר עוד פעם על המבצע.
7: יאללה, גיא.
9: דבר ראשון, ככה, בשביל להבין, החברה החליטה כאסטרטגיה, ביקור לייזר, מכשיר חובה בכל בית, מונגש, גם ברמת המחיר, נגיש לכולם, אם זה עם תשלומים נוחים, אם זה עם מחיר נוח של הביקור לייזר פרו, שזה הדגם המתקדם ביותר, אם זה אפשרות לשלם בצ'קים שלי אחד הבית, והכי חשוב, חודש ניסיון, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. יש לנו את הביקור לייזר פרו שבמבצע, שהוא מגיע עם קרי, תיסוי, בשווי 300 שקלים, למי שמתקשר עכשיו לכוכבית 3414. מי שרוצה וקשה לו, יש לנו דגמים אחרים, במחירים אפילו טובים יותר. כוכבית 3414, קחו לעצמכם, להורים, למשפחה, ביקור לייזר פרו הביתה, במחיר חסר תקדים, במכשיר שבאמת עושה את העבודה, אז אנחנו ממתינים לתיחות שלכם, תספרו לנו מה כואב לכם, ונסביר לכם איך הביקור לייזר בדיוק יעזור לבעיה שממנה אתם סובלים.
7: אז כוכבית 3414, תחייגו, ועכשיו אני אשמח לשמוע למחקר חדש שהתפרסם לאחרונה, כן?
8: כן, אנחנו בעצם הצגנו, לא אנחנו הצגנו, הרופא שעשה את המחקר הציג אותו בכנס אורתופדיה, אנחנו בדקנו, אנחנו יודעים כבר המון שנים שהביקור לייזר יעיל למגוון מאוד מאוד רחב של כאבים. כמו שאמרתי לך מקודם, שיש אפילו מחקר שהוכיח את היעילות של ביקור לייזר על פצעים. כולל פצעים כשריפוי, פצעים סקרתיים, אפטות בפה. ופה בדקנו בעיה שהיא מאוד מאוד, מה שנקרא, בעיה שהיא מאוד מוכרת בגיל השלישי של שחיקת סחוס בברכיים.
7: כן.
8: קוראים לזה אוסטוארטריטיס. בעצם עם השנים יש משקל מאוד מאוד כבד שהברכיים שלנו נושאות את משקל הגוף שלנו, יש שחיקה של הסחוס, ואנשים באמת יש להם קשיים ברמת קשיי הליכה. כל המטופלים היו מעל גיל 60, ובתוצאות של המחקר תמיד בודקים את הביקיור לייזר אל מול קבוצה שמשתמשת בפלצבו. הייתה מובהקות מאוד מאוד חזקה, תוצאות המחקר ריגשו אותנו, כמו תמיד אנחנו תמיד רואים שוב ושוב כמה המכשיר הוא באמת מכשיר יעיל, מתקדם וחכם. וגם כאן אנשים דיווחו על שיפור בהליכה, על שיפור באיכות השינה, דיברנו על זה מקודם, שכשאנחנו סובלים מכאב גם השינה נפגעת, על היכולת ברמת לנעול נעליים. אתה יודע שבן אדם שסובל מכאבי ברכיים, לעתים קשה לו אפילו להתכופף, לבצע את פעולת הכיפוף.
7: כן.
8: אז הביקיור לייזר גם שיפר את זה. אנחנו רואים שבכל המדדים ראינו גם הפחתה משמעותית בכאב, וגם שיפור משמעותי בתנועתיות. וחשוב לי להסביר לכם משהו. הביקיור לייזר זה לא רק משכך כאבים. יכול להיות שאתם היום, הטיפול שלכם בכאב, הוא ליטול טיפול תרופתי של משכך כשכואב לכם. משככי כאבים, מה שהם עושים, הם משתיקים בעצם את הכאב. הם לא מטפלים במקור הבעיה. מה היתרון של הביקיור לייזר? הביקיור לייזר פועל על טכנולוגיה שעובדת ברמה רפואית לעודד תהליכי ריפוי בגוף שלכם, להפחית את הדלקת, לשפר את זרימת הדם, גם לטפל ברמת הכאב וגם לטפל במקור הבעיה עצמה. ולכן כשאתם מחזיקים מכשיר כזה בבית, אתם לא מטפלים רק נקודתית בכאב, שזה חשוב, אלא אתם ממש באופן יסודי מטפלים במקור הבעיה.
7: מדהים.
8: עכשיו, אם אתם סובלים מדלקת בכתף, מכאבים בצוואר, אנשים שסובלים, כמו שאתה ציינת מקודם, מה שנקרא מנהרת כף היד, במפרקי הידיים, אצבעות הידיים והרגליים, פיברומיאלגיה, דורבן, מרפק טניס, יש אנשים עם דלקת בגיד אכילס, יש הרבה מאוד אנשים שמקשיבים כרגע, ויש להם איזשהו כאב כזה או אחר, שמאוד מאוד רלוונטי לטיפול עם הביקיור לייזר, ולכן כל מה שאנחנו יכולים לומר לכם זה שבאמת היום זה היום שלכם, עם המבצע שגיא הביא לשולחן, שאני חושבת שזה באמת מבצע מדהים שלא משאיר לכם מקום לספק, אתם יכולים לקחת את הביקיור לייזר ל-30 ימי ניסיון, אם זה לא טוב, אתם תחזירו אותו. אנחנו יודעים שהביקיור לייזר יעזור גם לכם לטפל בבעיות הכאב, הפצעים והאורתופדיה שלכם, בכוכבית 3414, כוכבית 3414, ואני אגיד לך שהנציגים שלנו ממש עכשיו יושבים, ממתינים לשיחות שלכם, כדי שכל אחד ואחת מכם יוכלו לשתף מה הכאב שלכם, כמה זמן אתם סובלים מהבעיה, מה ניסיתם עד היום, שהצליח, שפחות הצליח, ולכוון אתכם איך הביקיור לייזר יוכל ספציפית בבעיה שלכם לסייע, וכל הדבר הזה הוא בייעוץ שהוא גם חינמי. אתם יכולים להתקשר עכשיו לנציגים המקצועיים של ביקיור לייזר בכוכבית 3414.
7: אז מדהים. כוכבית 3414. כן, גיא?
9: אני אשמח עוד משהו קטן.
7: בטח.
9: יש את הלקוחות הוותיקים שלנו, שעכשיו בזמן השידור מתקשרים, ושואלים האם יש אופציה להחליף את המכשיר הישן, זה יכול להיות מכשיר קלאסי מדגם שהוא פחות עוצמתי, זה יכול להיות מכשיר תקול, מכשיר אפילו שנפל ונשבר, יש לכם אופציה לעשות טרייד-אין, להחזיר את המכשיר הישן ולקבל את הדגם פרו העוצמתי במחיר מוזל. מי שיש לו כבר מכשיר בבית ורוצה אולי לתת אותו לאחד מבני המשפחה ולקחת אליו ביקיור לייזר פרו חדש, יוכל לעשות זאת בעצם במחיר טרייד-אין, שדרוג, מבלי להחזיר את המכשיר הישן. אז יש לכם פה גם וואו. אתם, הלקוחות הוותיקים שלנו, אופציה לקחת מכשיר נוסף במחיר טרייד-אין, כוכבית 3414, תתקשרו, נסביר לכם איך זה עובד.
7: אז כוכבית 3414, כוכבית 3414, וגם יש לכם את 30 ימי הניסיון והחזר כספי מלא, שכדאי שתזכרו ותדעו שזה לסקפטים שביניכם. אז אני רוצה, ככה אם אנחנו כבר מדברים, להבין תוך כמה זמן בממוצע מרגישים הקלה בכאב.
9: אז אז אם אנחנו מחלקים את הכאב לשניים, כאב כרוני וכאב אקוטי. כאב כרוני זה אנשים שסובלים מתהליכים כמו שחיקות סחוס, כתף קפואה, דלקות מפרקים, דלקת בגיד אכילס, דלקת בכף היד או בכל מפרק אחר. כאן אנחנו יודעים שהביקיור לייזר בהגדרה, כן, זה מכשיר רפואי, וברישיון של משרד הבריאות כתוב, המכשיר מסייע בטיפול בדלקות. זה אומר שהמכשיר ממש עושה טיפול אנטי-דלקתי, ופה נדרשת התמדה של שבוע, 10 ימים, שבועיים, כדי לטפל בדלקת עצמה. אבל אם עכשיו מישהו הלך לעבודה, ללימודים, מתח איזה שריר, קם עם צוואר תפוס, עשה טיפול אחד, שניים, מרגיש הקלה מיידית. כלומר, בכאב אקוטי שלא משלב דלקות ולא משלב פגיעה ברקמות, האפקט הוא מיידי. אנחנו מניחים את הביקיור לייזר ומיד אחרי טיפול שניים מרגישים הקלה בכאב. אם זה כאב כרוני, הוא כאב שמתלווה בדלקת, כמו שאנטיביוטיקה לא עוזרת ביום אחד של טיפול, גם פה נדרשת התמדה. זאת הסיבה שאנחנו רוצים חודש ניסיון, חודש, זה המון זמן כדי לבדוק את היעילות של הביקיור לייזר.
8: אני אספר לך גם, ישראל, שאנשים מספרים שהם לא מפסיקים להשתמש במכשיר הזה. אני עשיתי עוגה, אוקיי? עשיתי עוגה השבוע,
7: כן.
8: וקיבלתי קביעה ביד, בטעות הוצאתי את התבנית וחטפתי קביעה, וישר מיידית אני מניחה את הביקיור לייזר על מקום הקביעה, וכמו שגיא אמר, מכיוון שהכאב הוא כאב נקודתי, הוא כאב אקוטי, באותו רגע הרגשתי כבר את ההפחתה בכאבים, דבר שהיה יכול לגרום לי, אתה יודע, לסבול באותו יום ולהיות מוגבלת בכף היד. ככל שהבעיה יותר אקוטית, זמן התגובה של הביקיור לייזר הוא יותר קצר. ואני אקח אותך יותר רחוק לאנשים ששנים מטופלים במרפאות כאב, שהם מטפלים בביקיור לייזר חודש ימים, אז אתה שואל תוך כמה זמן הם יראו את התוצאה, כבר אחרי, למזלנו, כבר אחרי יומיים שלושה, ומדווחים על איזשהו שיפור.
7: מדהים.
8: כן, יש להם אינדיקציה של שיפור. האינדיקציה הזאת היא מאפשרת להם להגיד, אוקיי, אני, מה שנקרא, לוקח את זה עד הסוף, ומתחיל עכשיו רצף טיפולים עם ביקיור לייזר אצלי, בנוחות הבית, פעמיים ביום, זה הכי קל לשימוש, ואם אתם ככה לא בטוחים איך תפעילו, איך זה, בשביל זה יש צוות שירות שלם בביקיור לייזר, שאחרי שהמכשיר מגיע אליכם הביתה עם השליח, אתם תוכלו לשוחח איתנו כל הזמן, ואנשים שרוצים הסבר על כתף יקבלו הסבר על כתף, ואנשים שרוצים לדעת איך להשתמש בברכיים, אנחנו נלך איתכם יד ביד, עד שתגיעו למצב שתגידו לנו, זהו, לא כואב לי, תודה רבה, ואז באותו רגע הביקיור לייזר הופך להיות כלי עבודה ביתי של כל הבית. פתאום הילד שלי חזר הביתה, הוא סובל מכאבים, הבני נוער פתאום, יש להם אקנה בפנים, דיברנו על פצעים, למישהו בבית יש הרפס, למישהו בבית יש פתאום כאבי גב. הביקיור לייזר זה מכשיר שצריך להחזיק אותו כמו שיש בבית מקרר בשביל האוכל, או שכמו שאני מחזיקה בבית מתחום. אז יש ביקיור לייזר, זה הכלי הביתי שלכם לכאבים, ואני חייבת להגיד לך שבפריסת תשלומים גם שמתאפשרת לכם, ההוצאה החודשית היא מאוד מינימלית ביחס לעובדה שאתם מקבלים שעות קדימה של שנים ללא הגבלה של טיפול בכאבים ופצעים ודלקות לכל בני הבית.
7: מדהים.
8: וזה בכוכבית 3414, ואנחנו מחכים לשיחות שלכם, תמשיכו לחייג אלינו ותגידו די לכאבים.
7: מי ששואל מאיזה גיל אפשר להשתמש במכשיר, אז מה את עונה לו?
8: אז ככה, אני עונה מגיל, בעצם מבחינה רפואית זה מגיל אפס, אנחנו אומרים כמובן עד גיל 5 בפיקוח ההורים, כיוון שמדובר בכל זאת במכשיר רפואי, אנחנו לא רוצים שחס וחלילה הילדים ישחקו עם זה כצעצוע.
7: אבל בעצם כשיש כאב אפשר לשים גם לילד קטן.
8: אני מדברת איתך ברמה של תינוק, התינוק שלי בן שנה וחודשיים, ויש לו כרגע מחלת אור קשה, זה כל הגוף שלו מלא בפצעים, הוא סובל מכאבים, לא מסוגל לאכול, אפטוס בפה.
7: וואו,
8: ואני אומרת, כאילו, באמת, ברוך השם שיש ביקיור לייזר, מה הייתי עושה כרגע אם לא היה לי ביקיור לייזר? אני באמת לא יודעת. ואני שואלת, ואני פונה אליכם כרגע, למאזינים שמקשיבים לנו כרגע, ואני שואלת את מי שאין לו ביקיור לייזר, מה אתם עושים כשאתם סובלים מכאבים, או מה אתם עושים כשיש לכם באמת פצעים, איך אתם מטפלים בזה בבית? ואין לי תשובה. אני עדיין לא מצליחה להבין איך יש עדיין X אחוז של אנשים בישראל שאין להם את המכשיר הזה בבית, ובשביל זה אני וגיא פה, כי באנו אליכם היום עם ההצעה הכי טובה שיש. יש לכם את המחיר הכי טוב על הדגם הכי מתקדם שלנו, של ה-Bicure Laser Pro, זה הדגם הכי חזק שלנו, ואתם יכולים כבר עכשיו להחליט שאין, שמים די סוף לכאבים, ומטפלים עם Bicure Laser, ומתקדמים הלאה לטכנולוגיה מתקדמת אצלכם בבית, וזה בעלות מאוד מאוד נגישה. כמובן שנפנק אתכם עם הקרית עיסוי ועם היכולת החזרה, אבל אני חושבת, ישראל, כן, מכל המבצעים שנוכל לתת לכם בעולם הזה, היכולת לומר לכם שתוכלו לחיות חיים עם איכות חיים טובה יותר, בעיניי זה המבצע הכי טוב שתוכלו לקבל, וזה פתוח עבורכם כעת בכוכבית 3414, כוכבית 3414, ואני מאוד מאוד מעודדת את כולכם לחייג אלינו, ובאמת לטפל בכאבים שלכם, זה הכי פשוט שיש.
7: בהחלט, אז כוכבית 3414, כוכבית 3414, ויש איתנו עוד ככה ממליץ אחרון שידבר איתנו היום. שלום לך אליהו, מה שלומך? אליהו זה השם, נכון? אתה איתנו? טוב, נפל לנו בינתיים מהקו, ננסה אולי בהמשך לדבר איתו. בינתיים אתם יכולים לחייג לכוכבית 3414, תקבלו את המבצע המטורף, את הביקור לייזר, בתנאים הטובים ביותר, ואנחנו יוצאים לפרסומות מיד שווים.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
10: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
1: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
1: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
16: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
17: על פי סקרון ניבוס אסקרי 2023.
18: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
21: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
20: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
22: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן, עם 60 ימי ניסיון ועם מחזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
23: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. ייכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל.
3: כפוף לתנאי השירות.
2: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. ייכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים.

0: התשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
1: רק תתדוק, יחס את הדוק.
2: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד, כוכבית 3729.
3: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: אנחנו בחלקה האחרון של התוכנית. שוב שלום לכם, גיא בן סימון, מנהל מחירות ביקיור לייזר. מור שלוסר, מנהלת תחום המחקר בביקיור לייזר, שוב שלום גם.
8: שלום, שלום.
7: אז נעשה ככה סיכום לאלו שהצטרפו עכשיו, או לאלו שלא היו איתנו בכל השעה. אנחנו מדברים בעצם על הביקיור לייזר, מכשיר שקיים המון המון שנים, היה בקליניקות, ואתם הנגשתם אותו לבתים, ומעל 350 בתי אב בישראל, 350 אלף כמובן, בתי אב בישראל, אם זה 300 לא הייתי אומר את זה בשידור כמובן, נמצאים עם המכשיר הזה בבית, ופשוט עשו סוף לכאב, אז אתם גם מוזמנים להצטרף, כי יש מבצע מטורף. גיא, תחזור על המבצע, והמתנות, והאווירה של ערב החג, זה הכי מתאים פשוט לחייג לכוכבי 3414.
9: אז בעצם לכל מי שכרגע מאזין לנו ורוצה לקחת אליו הביתה מתנה לעצמו, להורים, למשפחה, ביקיור לייזר פרו, הדגם המתקדם ביותר, יש לכם עליו 40% הנחה. בנוסף, אתם מקבלים איתו קרית עיסוי מפנקת בשווי 300 שקלים מתנה למאזיני התוכנית, והכי חשוב, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. תשלומים נוחים, אפשר לשלם בצ'קים לשליח, הוא מביא לכם את המכשיר, אתם עושים לו צ'קים, אפשר לשלם במזומן לשליח, אפשר לשלם בכרטיס אשראי עד 24 תשלומים ללא ריבית, ללא הצמדה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג לכוכבית 3414, כוכבית 3414. ללקוחות הוותיקים שיש להם כבר ביקיור לייזר ורוצים ביקיור לייזר נוסף, או להחליף, לשדרג לדגם יותר מתקדם, כל מכשיר בכל מצב, תתקשרו אלינו, אנחנו נסביר לכם בדיוק איך זה עובד. כוכבית 3414, תתחילו לנהל את הכאב שלכם במקום שהכאב ינהל אתכם.
7: כוכבית 3414, תשימו סוף לכאב. מור שלוסר, מה את תגידי למאזינים?
8: מה המסר שאני רוצה שתיקחו מהשעה הזו?
7: כן.
8: אני רוצה שתיקחו את המסר שאין מצווה לסבול. שיכול להיות שיש מישהו אצלכם במשפחה שאתם יודעים שיש לו בלט דיסק או פריצת דיסק, או שיש לו כאבים במיניסקוס, או בן אדם שיש לו פיברומיאלגיה. כל אחד מכם כרגע חושב על בן אדם אחד לפחות כזה במשפחה שלו. תגידו לו שזה הזמן, זה ממש עכשיו, הקווים פתוחים בכוכבית 3414, והמבצע שבא לכם כאן היום למאזיני כל ברמה, אני חושבת פותח באמת את כל, לוקח מאיתנו והלאה את כל הסקפטיות ואומר, הנה, יש פתרון מתקדם לכאבים, אנחנו יודעים שהרבה אנשים במדינה כבר משתמשים בו, אנחנו יודעים שזה מוכן.

0: כך מדעית. אנחנו יודעים שיש אמא ואבא, כי זה בא מישראל, חברה מוכרת ישראלית שנותנת שירות כבר המון שנים להרבה מאוד אנשים. אני ממליצה בחום לא לדפדף את זה הלאה, ובאמת עכשיו לקחת את ולנצל את ההזדמנות של המבצע ולחיי כוכבית 3414. הביקיור לייזר יגיע אליכם הביתה, ואנחנו מבטיחים לכם שאנחנו נלמד אתכם ונסביר לכם ונדאג לכם, כדי שגם אתם תוכלו להשתמש במכשיר הכי בפשטות, הכי בקלות, אצלכם בסלון הבית, פעמיים ביום, 6 דקות, וכל מה שנדרש, ותוכלו לשים סוף לכאבים ולהצטרף למשפחת ביקיור לייזר שגודלת בכל יום, בכוכבית 3414.
1: כן, שאלה אחרונה ככה שהרמון אנשים בטח שואלים ורוצים לדעת, האם ניתן להשתמש במכשיר במקביל לפיזיותרפיה או שזה בעייתי?
2: לא, זה שילוב מנצח, כי בעצם פיזיותרפיה עובדת על טווח תנועה, על חיזוק שרירים וכיוצא בזה, וביקיור לייזר עובד ממש ומסייע בתהליך ההחלמה של רקמות פגועות, של דלקות. אם בן אדם עבר עכשיו לתפוח להחלפת מפרק ירך או ברך או פלטינות או דברים כאלה ואחרים, הביקיור לייזר ממש מסייע בתהליך ההחלמה, משפר את זרימת הדם, מרגיע כאבים. ברגע שכואב לנו פחות, אנחנו גם יכולים להתקדם בצורה טובה יותר עם הפיזיותרפיה, כי בעצם מה מגביל אותנו בפיזיותרפיה? תנועה וכאב, כי ברגע שאנחנו מגיעים לסף כאב שאנחנו לא יכולים להכיל, פה בעצם זו נקודה שהטיפול הפיזיותרפיסטי הופך להיות יותר מאתגר. ובעזרת הביקיור לייזר, ברגע שאנחנו יודעים להפחית את הכאב, לסייע בתהליכי החלמה, הפיזיותרפיה מתקדמת בצורה הרבה יותר טובה. אז זה שילוב מנצח, וכל מי שעובר טיפולים כאלה, או עתיד לעבור טיפולים כאלה, קחו בחשבון שיש לכם פה מכשיר שיכול לסייע לכם רבות. גם אם עכשיו בן אדם הולך לניתוח החלפת מפרק, אז גם לאחר הניתוח הוא יכול בעצם להסתייע רבות בביקיור לייזר לשיפור תהליך ההחלמה.
1: בהחלט, תודה רבה לכם, גיא בן סימון, מנהל מחירות וביקיור לייזר, תודה רבה לך, תודה.
2: תודה רבה.
1: ותודה גם
0: לחברים מור שלוסי.
2: 3414, יש לכם 40% הנחה לדגם הפרו, קרית מפנקת בשווי 300 שקלים, תשלומים נוחים, ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, ומחיר מיוחד ללקוחת הוותיקים שלנו שרוצים לעשות טריידין. כוכבית 3414.
1: כוכבית 3-4, כן.
0: חשוב לי לומר, כן, ישראל, כן. המבצע הזה מסתיים בסוף השידור שלך, אז באמת תנצלו ואל תתמאמו.
1: תנו להם ככה עד איזה 12:15, בבקשה.
0: בסדר גמור, אז תמשיכו לחייג, אל תעצרו, כוכבית 3-4-1-4, תודה רבה.
1: חג שבועות שמח. כוכבית 3-4-1-4, כוכבית 3-4-1-4, תנצלו זאת, ואנחנו נשתמע. יאללה, ביי.
3: $260 למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
4: נוף ירושלים.
3: לפרטים חייגו 02-641-5999.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: פור, חד וחלק. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: היום 30 יום, שאם 4 שבועות או 2 ימים, ללא יחזר הלוואה.
8: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, ב1% פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
10: סבלתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
9: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
4: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: עם החסד סופר זול. מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, שטראוס, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינת נפוליאון, 2 יחידות רק ב-20 שקלים. קמח לבן או תופח, מעולה, 2 יחידות רק ב-10 שקלים. שלישיית קפה טורקי, רק ב-19 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי מעולה, 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. חבר הכנסת דוד ביטן מותח ביקורת חריפה על שר המשפטים יריב לוין. את הרפורמה היה צריך לעשות לאט ובשום שכל, לא שמעו לי וחבל. צריך לדעת להגיע להסכמות, אמר ביטן בריאיון לכל ברמה. מלשכת השר יריב לוין הגיבו לביקורת של חבר הכנסת ביטן. לוין עומד על דרישתו להוביל לשינוי מהותי בהרכב בית המשפט העליון ועל מינויים של מועמדים ראויים, קנייה לתכתיבי השופטים והנצחת המצב הקיים יהיו בחייה לדורות, לשון התגובה שנמסרה לכתבנו אבי מוסקוב. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע לראשי הסיעות כי בהסכמה עם המפלגות החרדיות הוחלט לתמוך היום בהצעת החוק לפיזור הכנסת של מפלגת כחול לבן. זאת לצד תמיכה בהצעה שהעלו המפלגות החברות בקואליציה. סיב אופטי של רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה אותר ביישוב זרעית בגבול לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי כוחות הביטחון טיפלו באירוע. פועל כבן 60 נפצע במהלך עבודתו באורח בינוני מפגיעת מלגזה בסדרות. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לפועל טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים ברזילי באשקלון. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: היום מורגשת התקררות, מחר ערב חג השבועות יעשה קר מהרגיל לעונה וייתכן גשם קל בצפון ובמרכז. בשישי חג השבועות צפויה עלייה במידות החום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: הכנה לחג השבועות עם הרב שי עמר.
1: שלום לכל המאזינים. אנחנו נמצאים סמוך ונראה לחג השבועות שיבוא עלינו לטובה ולברכה. חג השבועות זהו יום מתן תורה, יום שבו דנים את האדם כפי המובא בספרים הקדושים, דנים את האדם על העתיד הרוחני שלו בלימוד התורה במשך כל השנה כולה. אם בראש השנה דנים את האדם על חיי האדם, מי יחיה ומי ימות, מי יעשיר ומי יעני, דנים את האדם בחג השבועות על העתיד הרוחני שלו, על המשקל הרוחני שלו בלימוד התורה במהלך כל השנה כולה. יזכר האדם בזמנים שהוא כל כך רצה להיות מחובר ולהרגיש חיבור מתיקות לתורה, והוא לא הרגיש זאת. הכל נקבע ונחקק ביום חג השבועות. אבל צריך לזכור דבר אחד. כדי לזכות לקבלת התורה, קבלת התורה שניתנה לא רק לפני הרבה שנים במעמד הר סיני, אלא שמתחדשת כל ההערות וההשפעות שלה מתחדשות בכל שנה ושנה, מי שיכול לזכות להגיע לזה, זה אך ורק בתנאי אחד, שיש לאדם הכנה מתאימה לקבלת התורה. אדם שמתכונן לקראת היום הגדול, הקדוש ברוך הוא גם נותן לו סייעתא דשמיא. ההכנה זה הכלים שאדם יכול להכיל בהם, להניח בהם את ההשפעות הטובות. אדם שמגיע למסעית שמחלקת שמן או מים, וכל אחד נדרש להביא איזה כלי מהבית, לפי הכלי שהבאת, כך תוכל לקבל. מי שהביא בקבוק קטן יקבל מעט שמן, מעט מים. מי שהביא ג'ריקן גדול יקבל גדול, כמות גדולה יותר. מי שלא הביא בכלל לא יוכל לקבל. מי שטרח בערב שבת יוכל בשבת. כדי להגיע למציאות שאדם יוכל לקבל את ההשפעות הטובות בחג מתן תורה, בחג השבועות, זה אך ורק בתנאי אחד, שיהיה לזה הכנה מקדימה. לא בכדי כל אותם ימים, ימי ספירת העומר, ימים שכולם כיסופים וגעגועים לקראת מתן תורה, ידוע שחסידים ואנשי מעשה בכל יום ויום היו עובדים עבודה רוחנית מעין כמותה, ועולים מדרגה אחר מדרגה, שלב אחר שלב, כדי להגיע ליום נחשף הכתר המרכזי, יום קבלת התורה. אין מציאות להגיע להשגות בעבודת השם, להתקדמות בעבודת השם, אם אין הכנה מתאימה, אם אין התבוננות מתאימה לקראת מה אני הולך. כשאדם מתפלל בכל יום לקדוש ברוך הוא, שחרית, מנחה וערבית, אז יש דיני תפילה, הלכות תפילה מובאים בשולחן ערוך ובפוסקים. אבל ישנו תנאי אחד בסיסי, לפני הכל, כשאתה נכנס לבית כנסת, לפני שאתה מתחיל להתפלל כהלכתה, לפני שאתה מתחיל להפעיל את הראש, מה צריך, מה מותר ומה אסור, מבחינת הלכות תפילה, יש דבר אחד מרכזי. דע לפני מי אתה עומד. אדם שנכנס לבית הכנסת, באופן אוטומט, הכל עובד על אוטומט, אין לב, אין נשמה, הכל נכנס לאיזשהו מסלול של הרגל, שחרית, מנחה, ערבית, הוא יודע כבר מתי צריך לשים את היד בתפילין ולנשק, מתי בעיניים, מתי להתכופף, זה אוטומט. אבל אם הוא לא יודע שלב ראשון, ידיעה ראשונית, לפני מי אני עומד? לפני מלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה א' ב'. אם אדם יודע לפני מי הוא עומד, ממילא גם כל צורת התפילה שלו תהיה עם חיות, תהיה עם לב, תהיה עם נשמה. אמירת התפילה תהיה ברמה אחרת. אתה יכול לראות שני אנשים מתפללים בבית הכנסת. אחד נראה כמו נר שעוד שנייה עומד להתקבות, הכל אצלו באיטיות, הכל אצלו בכבדות, אתה רק רואה אותו, אתה מקבל חולשה. אתה יכול לראות אחד לידו, ספסל לידו, מתפלל בהתלהבות, מילה במילה, בחשקת הלב, בעריכת שפתיים. אתה רואה תפילה, הוא חי את התפילה, מה ההבדל? זה מתפלל וזה מתפלל. זה מתפלל על אוטומט, אין לב, אין נשמה בתפילה שלו, כי הוא רגיל להתפלל גם אתמול וגם שלשום. אבל זה שבא להתפלל, הוא לא פעם ראשונה מתפלל, הוא כבר 40 שנה מתפלל. אבל כשהוא בא להתפלל, הוא מרגיש שזה תפילה כאילו פעם ראשונה. לכן אנחנו מבקשים ולבקר בהיכלו. כשאנחנו מתפללים, כשאנחנו נכנסים לבית הכנסת, לבית המדרש, נרגיש כמו ביקור פעם ראשונה. אדם שמבקר במקום פעם ראשונה, יש לו התפעלות. הוא נהנה מכל רגע, הוא מתפעל מכל רגע. אבל אדם שהוא רגיל בדבר, אין לו התפעלות. הוא רגיל, הוא דש בדבר. החובה שלנו, עבודת השם שלנו, מחייבת אותנו לתת חיות כל יום מחדש, כל יום אנרגיה חדשה, כל יום לתת לב ונשמה וכוח למה שאנחנו עושים. להבין שכל תפילה שמקבלת את החיות שלה, את העוצמה שלה, את הלב שלה, זה עולם אחר. זה מתפלל וזה מתפלל. אבל זה התפילה שלו. היא אולי מתקדמת לשם, לשם. אבל זו תפילה שבוקעת ריקיים. כי זו תפילה שבוקעת ממעמקי הלב. כשאנחנו מדברים על חג השבועות, יום מתן תורתנו. מה זה מתן תורתנו? קיבלנו את התורה, אנחנו מקבלים את התורה כל יום מחדש. קבלת התורה המרכזית הייתה במעמד הר סיני, וכל ההשפעות הגדולות מתחדשות כל שנה בחג השבועות. לכן כתוב שכשעם ישראל קיבל את התורה, הקדוש ברוך הוא הוריד שפע של רפואה, וכולם החולים, הגדמים לא עלינו, הפסחים, העברים, כולם התרפאו, כולם קיבלו רפואות. בורא רפואות, הקדוש ברוך הוא ברא את הרפואה. כולם במעמד הר סיני, כאיש אחד בלב אחד, קיבלו את התורה מתוך צלילות הדעת, מתוך יראה וכבוד, כולם ראו ושמעו, כולם התרפאו באותו זמן. אומר הרב אלישיב זצ"ל, דע לך, בכל שנה מתחדש כוח רפואה שהיה במעמד הר סיני, מתחדש כל שנה בחג השבועות. ולכן הוא אומר שיש עניין גדול בזמן קריאת התורה, כשקוראים את התורה בחג השבועות, בתפילת, לאחר תפילת שחרית, יש שפע גדול של רפואה. זה זמן שמסוגל מאוד להתפלל על הכלל ועל הפרט, על הגוף ועל הנפש, על הרוח ועל הגשם. יש כל כך הרבה מה להתפלל. יש כל כך הרבה מה לזעוק, יש כל כך הרבה מה לבקש. לפעמים אדם נמצא באיזשהו בועה, באיזשהו מציאות, שהוא לא מבין מה רוצים אפילו. הגיע פעם יהודי לאדמו"ר מצאנז זצ"ל, בעל השפע חיים, ואמר לו, כבוד הרב, אני לא מבין. אצלי הכל הולך רקוע. אצלי הכל הולך בהשקט ובטח. אין לי שום בעיה. הכל הולך רגיל. למה מכל דבר אתם עושים רעש? יצר רע, יצר הטוב. אני לא מרגיש שום דבר. לא רע ולא טוב. אני מרגיש שהכל הולך בסדר, פחות או יותר די חלק. אמר לו השפע חיים, אם אצלך הכל הולך חלק, סימן שיצר רע מרוצה ממך. יצר הרע טוב לו איתך. הכל הולך חלק. אדם שרואה שקשה לו, שיש לו קשיים, הוא רוצה, הוא משתדל, הוא רואה קשיים, הוא רואה מקלות מכאן, מקלות משם. הוא החליט שהוא רוצה באמת להתחזק בימים הללו לקראת שבועות, בשלושת ימי הגבלה, ערב שבועות. הוא רוצה באמת להרגיש קצת מתיקות התורה, הוא רוצה קצת להרגיש חיבור לתורה, משהו לא מרגיש כל השנה. מכל מיני סיבות שהם. ועד שהוא כבר מכין את עצמו, מכין את עצמו מבחינה נפשית, הוא רוצה להשתדל יותר, פתאום הוא מקבל איזשהו ניסיון שהוא לא חלם עליו, פתאום הוא מקבל איזה בלבול שהוא לא חשב ממנו, פתאום הוא מקבל איזה טלפון שגרם לו להיות תרוד שעתיים, שלוש, יום, יומיים, והוא אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה, אני כל כך רוצה, אני כל כך משתדל, ואני לא מצליח. אבל ברגע שאדם מבין דבר אחד ברור, אדם מבין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו אהבת נפש, בנים אתם להשם אלוקיכם, וכל ההסתרות וכל המניעות וכל הכישלונות וכל הקשיים שאדם עובר הם נקראים הסתרה. אדם בזמן הזה רואה חושך, רק חושך הוא רואה, אבל אנחנו יודעים שככל שהחושך חזק יותר, זה אומר שאנחנו מתקרבים ליום, לבוקר, והבוקר אור, לאט לאט נצנוצים ואז מתחיל היום. כשאנחנו מגיעים למציאות של חושך, כל אחד והמזוודות שלו, כל אחד והקשיים שלו, כל אחד וההתמודדות שלו, אחד מתמודד עם פרנסה ואחד יש לו כסף אבל אין לו בריאות, אחד יש לו בריאות ואין לו פרנסה, אחד יש לו בריאות ופרנסה וחינוך הילדים שלו מקרטע, אחד הכל נראה לו בסדר אבל השלום בית שלו פעם כך פעם כך, פעם דגל לבן פעם דגל שחור, כל הזמן זה מתנודד אנה ואנה. צריכים לזכור דבר אחד, הקדוש ברוך הוא בהסתרה בפנים בפנים, בתקופות החשוכות ביותר שיש לך, בזמנים הקשים ביותר שיש לך, הקדוש ברוך הוא נמצא איתך כי אתה עמדי. חלק מהניסיון זה כביכול ליצור מציאות, מצג, כאילו היצר מכניס לך, כאילו השם לא איתך, חס ושלום, כאילו הקדוש ברוך הוא נמצא רחוק ממך. ההפך הוא הנכון. בזמן ההסתרה שיש לאדם לב נשבר ונתקה, אז אלוקים לא תבזה, הקדוש ברוך הוא, כל תפילה, כל בקשה, כל תחינה, הקדוש ברוך הוא שם את זה מול העיניים שלו. הרבה פעמים אדם מתפלל ואומר, ריבונו של עולם, אני לא מרגיש שהתפילה מתקבלת. אבל צריכים לזכור שלפעמים דברים שאנחנו מבקשים לא טובים בשבילנו, ואם אנחנו רואים שהם לא מתקדמים, לפעמים זה התשובה. התשובה היא לא, גם לא זה תשובה, וזה התשובה הכי טובה בשבילך. אתה ציפית, אתה בנית, אתה חשבת, אבל מי אנחנו? אנחנו מוגבלים, הקדוש ברוך הוא בלתי מוגבל, אנחנו מוגבלים, אנחנו, הראייה שלנו קצרה מאוד, עמומה מאוד, מה שאנחנו רואים זה אפס קצהו, הרי ודאי ממה שהקדוש ברוך הוא רואה הכל מסוף העולם והצבא, הכל גלוי וצפו לפניו. אז אנחנו רואים מה שהוא לא רואה. כשאנחנו, אדם מגיע לרופא, אדם מגיע חס ושלום, רק בדברים טובים מגיע לבית חולים, והרופא מחליט שצריך לעשות כך, הוא יבוא ויגיד לרופא, תשמע, אני חושב בדיוק הפוך. יגיד לרופא, לא הבנתי, אתה הרופא או אני הרופא? להבדיל אלף אלפי הבדלות, הקדוש ברוך הוא הרופא, והוא הבורא, והוא היוצר, והוא הרחום, והוא החנון, והוא יודע מה טוב לך. אתה צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו שם, תראה לי את האפשרות, המציאות, גם לראות אני את הטוב, לחוש את הטוב. גם להתפלל, צריך לדעת איך להתפלל. הייתה אישה אחת פעם שביקשה מהקדוש ברוך הוא, בעקבות זה שהיא גרה בדירה מאוד קטנה, מאוד צפופה, היא התפללה, והתפללה לא נכון. ריבונו של עולם, תוציא אותי מהבית הזה. במקום שהייתה מבקשת, ריבונו של עולם, זיכית אותי לבית, יש כאלו אומלסים, אין להם דירות, אין להם בתים, ישנים על ספסלים בגן, בגינות. אתה ריבונו שם זיכית אותי בדירה צפופה. אנא ממך, ברחמים, בחסדים, תוציא אותי לדירה מרווחת יותר, אבל בחסד. היא ביקשה שיוציאו אותה. הקדוש ברוך הוא באמת הוציא אותה. נשרף לה הדירה ויצאה אוטומטית. צריכים לדעת גם מה לבקש, גם איך לבקש, באיזה צורה אנחנו מבקשים. כשאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, בתפילה, בתחנונים, אף אחד לא חייב לך שום דבר, לא מגיע לך שום דבר, אתה מקבל חיים, אתה כל בוקר מתעורר, אתה נושם, תגיד תודה רבה, מי חייב לך בכלל? גם על זה לא חייבים לך. אדם שמסתובב בבית חולים מעט, 5 דקות, 10 דקות, יש לו ספר מוסר מול העיניים. הוא רואה אנשים שלא נשמים בכוחות עצמם, הוא רואה אנשים שמזיזים את היד ואת הרגל לא באופן מסודר, לא תמיד יכולים. יש אנשים במחילה מכבודכם, כדי ללכת לשירותים צריכים שיקחו אותם, בלי זה הם לא יכולים להתמודד. אתה יכול הכל לעשות בכוחות עצמך. אתה הולך, אתה מדבר, אתה נושם, אתה מצליח לתקשר עם בני אדם, אתה משתדל לעשות דברים שאחרים לא יכולים לעשות. תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. מובא בספרים הקדושים, אנחנו מתפללים, מבקשים, מברכים בכל בוקר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם המכין מצעדי גבר. מה זה מכין מצעדי גבר? אדם צריך לדעת שכל צעד שהוא צועד, כל הליכה, כל דרך, כל צעד שהוא צועד, זה מת הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא סופר את הצעדים שלך, הקדוש ברוך הוא מונה את הצעדים שלך, הוא מחליט כמה תלך. אם אדם לא מאמין ב-100%, יש מהספרים שכתבו שאולי ברכתו ברכה לבטלה. אתה לא מאמין במה שאתה מברך? המכין מצעדי גבר. אדם צריך לזכור דבר אחד, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הקדוש ברוך הוא נותן לך חיים, הקדוש ברוך הוא אוהב ומעריך אותך, אבל הקדוש ברוך הוא לא אוהב כפוי הטובה. אתה אוהב כפוי הטובה? אדם שכפוי טובה לך, עשית בשבילו, השתדלת בשבילו, הוא מראה לך, מקשה לך עורף, מראה לך פנים נפולות, פנים זרופות, עושה לך הפוך ממה שאתה עשית בשבילו, כפוי טובה, מפריע לך. למה מפריע לך? הוא לא חייב לך כלום. נכון, הוא לא חייב לי, אבל איך אני התנהגתי אליו? כפוי טובה, זה מפריע לך. למה אתה כפוי טובה לקדוש ברוך הוא? למה אתה מחליט מתי צריך להתפלל, מתי לא? יום כן, יום לא, שבוע כן, שבוע לא. למה אתה מחליט מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות? שכחת שיש תורה? שכחת שתורה זה הוראה? שכחת שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם? שכחת שיש דין ויש דיין? שכחת שיש ליהודי דבר אחד שהוא בלתי נפרד ממנו, תורה? מה זה מעמד הר סיני? אנחנו עומדים רגע לפני שבועות. מה זה מעמד הר סיני? זה בו בזמן שנהיינו אנשים מופרשים ומובדלים מאומות העולם, בין ישראל לעמים. יש יהודי ויש גוי, זה שני אנשים נפרדים, שני מציאויות, שני עולמות. יש יהודי ויש גוי, בין ישראל לעמים. מעמד הר סיני הבדילה אותך, נתנה לך הסתכלות, נתנה לך חשיבה, נתנה לך ראייה אחרת. תחשוב, תראה. זה דבר ראשון, לזכור מה זה מעמד הר סיני. אנחנו נמשיך בחלק הבא, הפסקה קצרה ומיד שווים. בשבילך ובשבילי כל
0: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
4: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
7: ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
8: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'
9: שוב בגדול נתיב החסד סופר זום.
10: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, שטראוס, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינת נפוליאון, 2 יחידות רק ב-20 שקלים. קמח לבן או תופח, מעולה, 2 יחידות רק ב-10 שקלים. שלישיית קפה טורקי, רק ב-19 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי מעולה, 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
12: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
13: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
14: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
15: שבנו לכם מאזינים יקרים לחלק השני, הכנה לקראת חג השבועות. דיברנו על ההכנה, על החשיבות להתכונן לשבועות, על ההבנה שאנחנו צריכים לחשב מסלול עם עצמנו, כיוון שיום חג השבועות הוא יום דין על התורה. יום חג השבועות לצערי מצטייר בעיני הרבה אנשים שלא מספיק השכילו ולמדו, כאילו זה יום של חלב, הפכו את זה לממלכת החלב, שבועות חלב. נכון, כתוב ברמה שיש מנהג לאכול מאכלי חלב, ומנהג ישראל תורה הוא, נכון? אבל זה לא המהות, זה לא הלב של שבועות. הלב של חג השבועות זה קבלת התורה. זה אותם ימי הכנה של שבעה שבועות תספור לך, של ימי ספירת העומר, יום אחר יום, של כיסופים וגעגועים לקבלת התורה, ואת עלית על כולן יום חג השבועות. אבל איך אפשר לקבל תורה אם לא מתכוננים לפני? איך אפשר לקבל תורה אם לא מכינים את עצמנו לפני? קבלת התורה מגיעה אך ורק בתנאי אחד, שיש לך כלים, ודיברנו על זאת בהרחבה בחלק הראשון. כלים פירושו של דבר, מציאות, כלי הכנה, כדי שנוכל להריק לתוכו את הברכה, את עשיית הדשמיה. אז בואו נשאל שאלה מרכזית, אז איך באמת מכינים כלים לקראת קבלת התורה? אנחנו רגע לפני קבלת התורה. לא הספקתי עכשיו להתכונן כמו שצריך כל התקופה הזו. מה אני עושה? חלילה, זהו. אין סיכוי. חס ושלום, ועוד איך שיש סיכוי. אבל, חכם עיניו בראשו, אל תאבד עכשיו את הסיכוי. תשתדל, תתאמץ, גם ביכולות המינימליות שאתה חושב שיש לך. אבל תשתדל, תראה. אז איך באמת מכינים כלים לקראת קבלת התורה? הכלים של קבלת התורה מגיעים לאדם רק כאשר אנחנו נראה מה היה שם בקבלת התורה, במעמד הר סיני. הקדוש ברוך הוא נותן את התורה על ההר. מתחילים ויכוחים בין ההרים, ההר הזה רוצה את התורה, ההר הזה רוצה את התורה, ההר הזה אומר אני יפה, אני גבוה, אני. בסוף הקדוש ברוך הוא מחליט, אני נותן את התורה על הר סיני. שם אני נותן את התורה. הר נמוך, הר פשוט, לא נמצא בפרונט, לא נמצא עם רעקי רעש וצלצולים. הר סיני, עוד הר. אבל הקדוש ברוך הוא הופך את ההר הזה לנצח נצחים. תשאלו כל אחד, איפה התקבלה התורה? איפה ניתנה התורה? בהר סיני. שם ניתנה התורה. מה רואים בזה? הקדוש ברוך הוא רוצה מידות. הקדוש ברוך הוא רוצה מידות, שם נתן את התורה, כיוון שהיה לו, היה שם מידות. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת תורה שכולה קודש אצל אדם שיכול להכיל את התורה, גוף מגושם עם מידות מגועלות, עם מידות מושחתות, עם מידות רעות, אי אפשר לקלוט שם תורה. אתם רואים תורה שנכנסת לאנשים שהם לא מתקנים את המידות שלהם ולומדים את התורה כידיעה באלמה, ידענות, אבל הם לא באמת חיים את התורה, הם לא באמת מפנימים את מה שהם למדו. אני ראיתי אנשים שלצערי פרקו עול, שנה הוא פירש כשם מכולם, היו בתורה ולצערנו פרקו עול, אבל הם אוהבים ללמוד, להבדיל, כמו שלומדים דברים אחרים, אז הם לומדים את זה, אבל הם עושים בדיוק הפוך. והם כמובן גם מפרשים את התורה לפי הראש שלהם, לפי הריקבון שלהם, מפרשים את התנך לפי הריקבון שלהם. למה? מה ההבדל? אבל הוא לומד, איך יכול להיות שהוא לומד? הוא עושה הפוך. הוא לומד ללכות תפילה והוא לא מתפלל. הוא לומד ללכות שבת והוא מחלל את שבת. איך יכול להיות? מאוד פשוט. אנשים מתפעלים, יותר איזה ידענו. נו, אז מה? אז מה אם הוא ידען? אז מה אם הוא יודע? התורה, רבותיי, זה לא מקצוע. התורה זה דרך חיים. התורה זה דרך חיים. לחיות חיי תורה, זה לא רק להגיד אני חרדי, אני דתי, והיום יש כל מיני הגדרות, חרדי לייט, חרדי לייט לייט, דל שומן. מה הקשקוש הזה? תורה אחת, הוראה אחת. זה שלפעמים היצר של האדם גדול, והוא רוצה לכוון את זה לפי איך שבא לו, זה כבר בעיה שלך. זה לא התורה. זה תורה אישית שלך אולי. יצרנות אישית שלך. התורה היא אחת. אי אפשר להקם אותה איך שבא לך. יש תורה, יש חזל, יש גדולי ישראל. משה קיבל תורה מסיני עד ימינו אנו. התורה היא אחת. אי אפשר לפרשן אותה איך שאתה רוצה. אי אפשר לכוון אותה איך שאתה רוצה. אתה לא יכול להחליט מה זה ענווה ומה זה גאווה. יש מידות. רבותינו כתבו מה זה המידה הזו ומה זה המידה הזו. אי אפשר לקבל תורה בלי מידות. אין מציאות כזו. זה הכלים עכשיו. אתם רוצים להתכונן? זה הכלים. ומידות מתחילות בבית. אדם יכול להיות בחוץ זהב, טהור. בפנים, השם יראה לכם. מה שהם יראה לכם. אדם בפנים בתוך הבית שלו יכול להתנהג כחיה, צועק, מדבר לא יפה, משתולל, פוקד, צורח. לא הבנתי, זה מידות או לא מידות? אין דבר כזה חד צדדי. מידות מתחילות בבית. אבל היום אנחנו נמצאים באיזושהי אווירה שאנחנו לא מבינים שצריך, עבודת השם צריכה להיות עבודה פנימית, עבודה אמיתית. אין דבר כזה מהשפה ולחוץ. עבודת השם צריכה להיות פנימית. אדם שהוא בבית משהו אחד, בחוץ משהו אחד, שיעשה מהר תשובה, שיעשה מהר חשבון נפש. זה רצון השם. הכל מתחיל בבית. בבית זה החוכמה, זה המבחן. בחוץ כל אחד מפרגן לך. היום בכלל, היום ברוך השם שערי הפרגונים לא נגמרים. רבנו אשריך צדיק יסוד עולם, אין כמוך פטיש החזק, בנן של קדושים בטל בשישים, אורות ותרשישים. איזה מילים. כל אחד שמתחיל לשמור תורה, מתחיל לקיים מצוות, מגיע לבית כנסת, נותנים לו ים פרגונים, חבקים אותו, רבנו אשריך. בן אדם נכנס לאורות, אף, מבולבל לגמרי. מגיע אחרי כל היום שכולם מפרגנים לו, בבית, בעבודה, יותר נכון בבית כנסת, בעבודה, מגיע הביתה. 22:00, אשתו אומרת לו, תוריד את הפח. אחרי שהוא שמע כל היום שהוא צדיק, ורבנו יוריד את הפח. ממתי רבנו מוריד את הפח? בן אדם לפעמים לא מבין את הפרופורציות. תזכרו דבר אחד, לא שייך לקבל תורה בלי מידות. אם יש לך מידות טובות או לכל הפחות אתה עובד על זה, אנחנו לא מלאכי השרת, אנחנו עובדים, נכשלים. לפעמים בן אדם עובד על מידה מסוימת והוא יותר נכשל מאשר הוא מצליח, אבל הוא משתדל. זה ברכה שאין כמותה, חביב בעיני הקדוש ברוך הוא. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה עכשיו תוצאות, הוא רוצה התמודדות, הוא רוצה עבודה. אין פה, זה לא מרוץ מכוניות, מי מגיע ראשון. לא מסתכלים עכשיו מי הכישרוני יותר, מי מצ... זה לא. לא סתם אמר גאון מבינה, אפשר לשבור מידה אחת, זה הרבה יותר קשה מלגמור את כל השס כולו. הרבה יותר קשה לשבור את מידת הכעס, מידת העין רעה. יש אנשים בטבע שאני מסכנים, זה חולי, כל דבר רואים רק רע בשני. ישר אתה אומר להם משהו, ישר הראש שלו עובד, תשמע נראה לי זה קומבינה, ישר הוא נכנס לדמיונות. כולם בשבילו רעים, רשעים, הביקורת שלו עובדת שעות נוספות. זה רצון השם? זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? אתה אומר לבן אדם תוותר, נראה אותך תוותר. מישהו עכשיו בנה מרפסת, לא בדיוק בא לך טוב בעין, אתה שכן שלו, בתכלס לא מפריע לך, לא מפריע לך, אבל מפריע לך הקינה, מפריע לך הרבה דברים אחרים. אז אתה שואל אותו, תוותר, נראה אותך. אתה יודע מה? לא אכפת לי לוותר, אבל פרינציפ אני לא אעשה את זה, אני רוצה לחנך אותו. מה נראה לכם? מה נראה לכם? זה נקרא שהוא רוצה לוותר? לא. יש לו מידות רעות, קשה לו להכיל שגם לאחרים יש אפשרויות. זו התשובה האמיתית. אז ממילא הוא מתרגם את זה והוא מצעצע את זה בכל מיני מילים, שזה יהיה לו הרבה יותר קל, כדי להרגיש טוב במצמון שהוא לא כזה רשע כמו שחושבים. רבותיי, תזכרו טוב, יש מידות, יש תורה. אין מידות, התורה לא יכולה להיכנס בגוף כל כך אחור ומגושם. מידות טובות מתחילות בבית, בהארת פנים, בסבלנות. סבלנות זה אותיות סבל, נכון? לפעמים זה לא קל, אתה צריך לפעמים סבלנות ברזל לדברים מסוימים, אבל סבלנות זה גם אותיות סבלונות. סבלונות בארמית זה מתנות. אנחנו רוצים לקבל את התורה באמת? בואו נהיה קצת יותר בעלי מידות. הקדוש ברוך הוא כתב בתורתו הקדושה שכשאנחנו בונים את המשכן, אז יש כלי המקדש, יש את המנורה, יש את השולחן, לכל דבר יש מידה. מה יקרה אם בן אדם ירצה לבנות את השולחן במידה יותר גדולה? לכבוד השם, הכל לכבוד השם, אבל לא לפי המידות שכתובות בתורה, אסור. למה? לכל דבר יש מידות. אתה רוצה שיש שכינה ועשו לי מקדש במשכן, כתוב, ושכנתי בתוכם, צריך שיהיה מידות. זה מרמז לבית שלך. אתה רוצה שכינה בבית שלך, אתה רוצה קדושה בבית שלך, אתה רוצה באמת אהבה אמיתית בבית שלך, אתה רוצה באמת עירת שמיים אמיתית, אמון אמיתי בבית שלך, ושכנתי בתוכם. שכנתי בתוכם לא מגיע עם מידות מושחתות, מגיע אך ורק עם מידות טובות. כשיש מידות טובות, ממילא אחד נותן לשני, אחד משקיע בשני, אחד מעניק ונותן לשני את הכוח והיכולת להתמודד בקשיים, ושכנתי בתוכם. התורה רודפת אחרי אנשים כאלו. בית כזה רק טוב אחרי סדר. אבל זה רבותיי תנאי בסיסי לקבלת התורה. יהי רצון שנזכה לכך. הפסקה קצרה ומיד שווים.
16: ערב חג השבועות בקול ברמה, שיחת חג מיוחדת עם רבה הנבחר של העיר תל אביב, הרב צבדיה כהן שליטה, יום חמישי בשעה 11 בבוקר, כאן בקול ברמה.

0: נוף ירושלים מזמינים אתכם לחגוג את היום המאושר בחייכם באולם מפואר, חצר מריבה וחופה תחת כיפת השמיים. אנחנו נדאג לכל הפרטים כדי שהאירוע יהיה בדיוק כמו שחלמתם.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 026415999.
2: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
3: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
10: תצאו בזול. חג שמח ביש חסד.
12: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו... הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
13: רק תיק תג'וק יחס את תג'וק.
14: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 37-29.
15: ממליצה לכל אנשי החינוך ולהורים שרוצים להיטיב עם הילדים שלהם לנסות את זה.
16: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
17: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס בייחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
18: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
19: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
20: אבא כל יכול.
19: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
21: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
22: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
23: מחתנים?
1: מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שבנו עליכם מאזינים יקרים לחלק השלישי, הכנה לחג השבועות. בדקות שיש לפנינו, אחרי כל מה שדיברנו על ההכנה לקבלת התורה, על התנאי לקבלת התורה, דיברנו על מידות, כמה הם דבר יסודי א' ב' באפשרות לקבלת התורה. צריכים לזכור שעיקרו של חג השבועות, אמנם בתורה הוא מוגדר כיום טוב שאסור במלאכה, ישנם דיני יום טוב שצריכים כמובן ללמוד אותם, לא תמיד מכירים היטב את הלכות יום טוב, גם לא כהלכות שבת שיש לנו כל שבוע. חשוב ללמוד הלכות יום טוב, צריך ללמוד את ההלכות האלו. צריכים לזכור דבר אחד, המהות של שבועות, כפי שרבותינו תיקנו את התיקון ליל חג השבועות, וכך נהוג אצל רוב עדות הספרדים, עדות המזרח, כמובן בני תורה שנמצאים בישיבות, כל אחד ינהג כהוראת רבותיו, אבל רוב הציבור בקהילות הספרדים לומד בליל חג השבועות תיקון ליל שבועות. התיקון הזה בנוי מתורה, נביאים, כתובים. אנחנו מראים לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אנחנו מראים נגיעה בכל חלקי התורה, אנחנו רוצים באמת להגיע להבנה בכל חלקי התורה. כדי להגיע להבנה בחלקי התורה לא מספיק לגרוס, צריך ללמוד, צריך להבין. אבל בלילה הזה אנחנו מראים לקדוש ברוך הוא את הפנימיות האמיתית שלנו. אדם שרוצה באמת לזכות לתועלת הגדולה בתיקון הזה, בלילה הקדוש הזה, שיזכור, זה לא קל, אבל שיזכור, למעט בדברים בטלים. אתה יכול לראות יהודים שכבר מגיעים לחג השבועות, מגיעים לסעודה, סעודת יום טוב. מה מדברים שם? מה אומרים שם? אז עד עכשיו לא הספקת להתכונן כמו שצריך לחג השבועות, אבל עכשיו הגעת כבר לחג עצמו. אם לא עכשיו, ומתי? אדם צריך להשתדל למעט בדברים בטלים, להוסיף בשולחן שלו דברי תורה שבאמת מעוררים את לב האדם, נותנים חיות. זה הזמן שאדם יכול לתת בבית את הטון למרכז חיים של האדם, בדרכי נועם, בנתיבות שלום, להסביר מה עיקר ומה תפל, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מה עיקר חיי האדם? מה זה חיי תורה? לצערי יש אנשים שהם בעצם לא מבינים מה זה חיי תורה, לכן הרבה דברים הם לא נראה להם, קשה להם. רבותיי, זה הזמן, חג השבועות זה הזמן ליצוק תוכן רוחני. מי שלומד תיקון ליל שבועות, מי שלומד דברים אחרים, אז אבל ללמוד, לייצר תוכן רוחני בחג הזה, להוסיף כמה שיותר, להתאמץ יותר ממה שאפשר. אתה מראה לקדוש ברוך הוא

זה המרכז חיים שלנו. לצערי יש אנשים שיודעים את זה, אבל הם לא חיים את זה. אתה רואה, לפעמים ההשקפות שלהם מסולפות. אם אדם היה יודע מה זה ערך של לומד תורה, של בן תורה, בן איש, שפעם חשבתם על זה? בחור ישיבה בגיל 16, 15, 17, גילאים שגם להם יש יצר רע. יש אנשים שבגילאים האלו התפרקו רוחנית, ומתפרקים רוחנית לצערנו. יש בחורי ישיבות שעם כל הקשיים, עם היצר הכי קשה, יושבים 7, 8, 9 שעות, ולומדים במהלך היום, כל יום. כזה דבר היינו צריכים להרים על הכתפיים. זה נראה לנו פשוט מובן מאליו. אנחנו מבינים מה איזה ערך של לומדי תורה, מה זה ערך של בני תורה, מה זה ערך של תלמידי חכמים ששוקדים בלימוד. לפעמים אתה נכנס, רואה אנשים יושבים ולומדים שעות, שעות. אתה נכנס רבע שעה בקושי, פותח ומתחיל להתבלבל, כואב לך עיניים, אתה יוצא החוצה. פעם למדנו להעריך תלמידי חכמים, באמת, לא לדבר עליהם, להעריך בני תורה. אם נעריך את התורה, התורה גם תעריך אותנו. תזכרו דבר אחד, לא מספיק רק שאנחנו נשמח בתורה. התורה צריכה לשמוח בנו, כי הם חיינו ואורך ימינו. שנזכה לקבלת התורה באהבה ובשמחה. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. אמן ואמן.

0: הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
2: פור, חד וחלק.
3: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
4: מייפל, גן אירועים.
5: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
6: שלום עליכם.
7: מוגש על ידי ושמרו ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
1: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות יינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית. ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שדכניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השידוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5. כוכבי 9421 שלוחה 5.
8: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לביא קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.
10: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
8: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לביא קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.
13: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
14: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
13: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נעמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
15: חשמל הקרן, עושים לכם
1: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
16: לעולם ישלים אדם את פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום. לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י מבית פומפדיטה במהדורה מהודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
18: הכל ברמה. החדשות.
19: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. מליאת הכנסת אישרה בצהריים בקריאה טרומית את הצעת החוק שהעלתה הקואליציה לפיזורה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי 110 חברי כנסת תמכו בהצעה ללא מתנגדים או נמנעים. לפי שעדיין לא נקבע בכמה זמן יוקדמו הבחירות, והנושא יועלה לדיון במסגרת הליך חקיקת פיזור הכנסת. משרד לשירותי דעת עצר את כל הליכי הבחירות לרבני הערים והמועצות האזוריות בעקבות ההתקדמות לעבר פיזור הכנסת. בשל כך ידחו הבחירות שהיו אמורות להתקיים בתקופה הקרובה במספר רשויות מקומיות. חבר הכנסת דוד ביטן מתח ביקורת חריפה על שר המשפטים יריב לוין. את הרפורמה היה צריך לעשות לאט ובסום שכל, לא שמעו לי וחבל, היו צריכים להגיע להסכמות, אמר ביטן לכל ברמה. בלשכת השר לוין אמרו בתגובה, השר לוין עומד על דרישתו להוביל לשינוי מהותי בהרכב בית המשפט העליון, קנייה לתכתיבי השופטים והנצחת המצב הקיים יהיו בחייה לדורות, כך לשכת השר לוין. סיב אופטי של רחפה נפץ ששיגר חיזבאללה הותר ביישוב זרעית בגבול לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי כוחות הביטחון טיפלו באירוע. פועל כבן 60 נפצע במהלך עבודתו באורח בינוני מפגיעת מלגזה בסדרות. הפצוע טופל על ידי חופשים ופרמדיקים של מדע ופונה לבית החולים ברזילי באשקלון. רשות המעברים במשרד הביטחון מקיימת היום תרגיל ביטחוני במעבר חשמונאים עד לשעה 7, מהשעה 7 בערב ועד לשעה 2 בלילה. כביש 446 יסגר לתנועה לסירוגין ובמהלך התרגיל ישמעו באזור קולות ירי ופיצוצים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
20: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
23: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
19: היום מורגשת התקררות, מחר ערב חג השבועות יעשה קר מהרגיל ויתכן גשם קל בצפון ובמרכז. בשישי חג השבועות צפויה עלייה במידות החום.
20: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
23: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
19: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: ערב חג השבועות, שבועס, תשפ"ו. מרגישים, מתחילים להרגיש כבר את האווירה, מחר בלילה, כולנו נהיה בבתי הכנסת ובבתי המדרש, ונהגה בתורה הקדושה. זה מה שקורה בזה, היום גם צריך לומר, נהיה פה כל אנשי אקטואליה, ושעה 8 בערב.
1: תוכנית מיוחדת.
0: תוכנית מעניינת ומיוחדת, ונספר למאזינים על איך אנחנו חווינו את חג השבועות בעולם הישיבות, ולא רק, הרבה מאוד זכרונות יפים.
1: בכלל, עולם הישיבות.
0: מעולם הישיבות, כן.
1: מזמן בחרותנו.
0: טוב, מה קורה? מה איתך?
1: בסדר גמור, אבל אם אתה מתרגש שבועות, סימן שאתה מגיע עם איזה סיום מסכת, אבי, לא?
0: אנחנו סיכמנו שמסיימים ביחד, אני חיכיתי לך.
1: זה תירוצים שאומרים, אתה יודע, ואז... בוא. אפשר להתגבר גם על התירוצים האלה, יש מספיק זמן כדי להספיק, והכי חשוב זה באמת...
0: אבל למה תירוצים? מי אמר לך שלא סיימת?
1: לא, בסדר, גם אתה איתי.
0: חכה, ניפגש בליל השבועות, בליל חג השבועות ונדבר.
1: כן, לילה שלם, הכל, יש לוז, יש...
0: לוז צפוף מאוד, כמו שנוהגים לומר אצלנו.
1: יותר שומע שיעורים, או...
0: גם וגם.
1: מסיים את התיקון?
0: לא, האמת, אני לא נוהג לומר תיקון ליל שבועות. אני כן משתדל לומר את ספר התהילים.
1: יש כאלה שמסיימים הרבה מאוד אבטיחים והרבה מאוד כיבודים, אז...
0: גם כיבודים, אתה יודע.
1: לא, זה בסדר, זה כאלמנט לצד הלימוד.
0: אתה צריך את הגשמיות בשביל שתחזיק את הרוחניות.
1: בדיוק, השאלה מה גובר על מה.
0: כן, לא, בליל שבועות כמובן שהרוחניות גוברת. בעזרת השם, בעזרת השם, צריך להיות מוכנים. לישון טוב מחר, לקראת הלילה הגדול.
1: בדיוק, בדיוק. לשנות ספם מרוחנית. ואז יש לך את כל המניות, אתה מבין? כל
0: פעם... שלא תיכנס פתאום בבוקר, ואז יגידו לך, בוא תעשה את ברכות התורה.
1: אני אומר משהו, כי מה שקורה בעצם, תמיד באמת כל יום, אתה יודע, כולנו, תרדים אותנו, אנחנו לוקחים את זה, מה שנקרא, שעה, שעתיים, בכיף. פתאום שזה לפני חג, אתה לא מצליח, אבל יאללה, בעזרת השם.
0: מניות, מניות.
1: כן, יש עניין שהמניות יפכו לנעימות, אתה יודע.
0: נפתלי בנט, אני רואה.
1: אוי, כי לראשונה, צפוי להגיע לראשונה לכנסת, מאז עזב.
0: מגיע לבלום את חוק ההשתמטות, אגב, הדיונים...
1: וואו, עם כוח קומנדו.
0: הדיונים בכנסת על חוק הגיוס כבר הסתיימו, אבל הוא מגיע לבלום את חוק ההשתמטות, יפה. בן אדם רציני, אין ספק.
1: כן, הוא מגיע.
0: צריך לומר...
1: כוחו, מה זה, כוחו המנטלי, הרוחני.
0: כן, הכל ביחד. מעניין אגב איפה בנט באמת מעביר את ליל שבועות. אולי יום אחד יעלץ לנו פה ויספר לנו. הרבה דברים מעניינים שקורים היום בכנסת. דבר ראשון, החוק לפיזור הכנסת עובר בקריאה טרומית. אגב, כמה הצעות חוק שונות, גם של הקואליציה, הקואליציה עצמה מגישה חוק לפיזור הכנסת, וגם כמה הצעות של האופוזיציה. עכשיו, ממה שאנחנו מבינים, החרדים תומכים גם בהצעה של האופוזיציה. למה? כי הם חוששים להפקיד את העניין הזה בידיו של נתניהו, וחוששים, ובצדק, שהוא יעשה להם תרגיל, ולכן הם בעצם מחזיקים כרגע בשתי הצעות, וברגע שהם ירצו, הם יוכלו לקדם את החוק של האופוזיציה, בעצם בלי צורך בנתניהו. במקביל, נתניהו ביסמוט, מחדשים היום בוועדת חוץ וביטחון את הדיונים על חוק הגיוס, בתקווה אולי לרצות את החרדים. צריך לומר, כשברק כל הזמן העניין הביטחוני, כאשר ההבנה היא שאם לא יהיה, לא תהיה איזושהי דרמה של הרגע האחרון, כן. אנחנו הולכים לקראת חידוש הליכים.
1: ובהחלט ננסה להבין את המשמעות של הדיון הזה, מה באמת נאמר שם, האם זה רק לפרוטוקול, או שמה באמת יש איזה כיוון חיובי שנתניהו רוצה להעביר את החוק הזה, עושה איזה בליט של שיחות עם אולי עם המתמודדים, ננסה להבין באמת את כל העניין הזה.
0: אגב, אותו בליץ מדובר, נתניהו כרגע לא בכנסת, כן? נתניהו לא נוכח בכנסת בזמן הצעה סופר חשובה, בזמן כן, דיונים מה? סופר חשובים, הוא היה אמור אגב להגיע לחטיבת חשמונאים, הוא ביטל ונסע ללשכתו, אנחנו מבינים שהוא מקיים כל הזמן דיונים ביטחוניים.
1: גם העדות במשפט שלו בוטלה היום
0: נכון.
1: אפילו פרקליטות הסכימה, וכולנו נמצאים בתוך איזו אווירה מתוחה, צריך לומר, בכל היממה האחרונה, וכל פעם כותבים לנו היום, זה היממה הכי דרמטית, והגורלית, והמשפיעה, וכו' וכו'. אז תחת כל זה אנחנו חיים כאן, וחג השבועות שבפתח. בוא נודה לאבי מוסקוב שעורך אותנו היום, גם לארז, לא, אורי בני ישראל, טכנאי השידור שלנו.
0: תודה גם לרוני גינדי בהפקה, תודה ליוני פדידה על הדיגיטל, תודה לאבנר שרון ולרפי הוכנה. אנחנו מתחילים.
1: עכשיו אנחנו פונים הישר לכנסת, לדיון המשמעותי שהיום בוועדת חוץ וביטחון, לצד כך שחוק לפיזור הכנסת עבר גם בקריאה טרומית, מבקשים כאמור לשוחח עם שניים. אבי מוסקוב, אתה שם כתבנו הפוליטי בכנסת, שלום אבי.
2: שלום, שלום, צהריים טובים.
1: ושלום גם לארי קלמן, כתב עיני חרדים ב-24 ניוז, גם מהכנסת. שלום, מר קלמן.
3: שלום, צהריים טובים.
0: אהלן. קודם כל אני רואה חבר כנסת חדש בשס, ארז מלול, לא חדש, חדש ישן, חוזר, מושבע היום אחרי עזיבתו. מה, התחושה שארבל אגב ממש ברח, כאילו הודיע להתפטרות ותוך...
1: כן, כן, מיד, בלי...
0: טוב, אוקיי, אם אין לנו זמן נדבר גם על זה. מה קורה, אני מתחיל איתך אבי מוסקוב, מה קורה בדיונים היום על חוק הגיוס? האם יש איזו התקדמות לקראת אפשרות של השלמת החקיקה?
2: כן, אז היום התקיים דיון לראשונה, זה מספר שבועות, התקיים דיון בוועדת חוץ וביטחון בנוגע לחוק הגיוס. דיון שהתקיים כשעה וחצי, שעתיים, דיון רק חסר תוכן. ויכוחים הרגילים בין האופוזיציה לקואליציה, ארגוני משרתי מילואים וכדומה. לא באמת היה שום דבר קונקרטי, לא דנו באיזשהו סעיף מיוחד, היה שם את התלוף של טייב שדיבר מצד צהל, על הנתונים, הציג את אחוזי המשתמטים, הוא אומר שתוך זמן לא רב יהיו כבר כ-80 אלף משתמטים, שזה מספר סופר דרמטי. יש היום לדבריו כ-30 אלף משתמטים ועוד כ-50 אלף בצו 12, כלומר בפרק זמן קצר יהיו מוגדרים עריקים משתמטים, כ-80 אלף בחורי ישיבות ואבריחים צעירים. אבל הדיון כאמור לא באמת היה רציני, אבל זה אולי דיון לפרוטוקול בעיקר. מזכיר הממשלה יוסי פוקס בסיום הדיון אמר, הפציר שלא למצלמות, אבל היינו שם וראינו זאת, הוא ממש הפציר בנציגי בצוות הוועדה, ביועצת המשפטית מירי פרנקל שור, שכבר יפיצו ביום ראשון את נוסח החוק הסופי ויקיימו דיון ואולי אפילו הצבעה כבר ביום שלישי בשבוע הבא. אני לא יודע מה התשובה שהתקבלה, אבל כן, יוסי פוקס כן פועל, אפשר לומר גם זה הרושם כן. שקיבלתי, ראיתי אותו לאחר מכן מקיים שיחות אינטנסיביות במסדרונות הכנסת בנושא חוק הגיוס. הרושם הוא שהוא באמת מנסה לקדם את זה כמה שיותר מהר, אבל הסקפטיוס פה במשכן עדיין נשארה.
0: טוב, במקביל לדיונים הללו בוועדת חוץ וביטחון קורה עוד משהו, לא הייתי אומר דרמטי כי עוד לא נאמרה המילה האחרונה, אבל אירוע משמעותי, הכנסת בעצם מאשרת את פיזורה בקריאה טרומית. בוא נשמע את ההכרזה של יושב ראש הכנסת.
4: להלן תוצאות ההצבעה, 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-25 התשפ"ו 2026 של חבר הכנסת אופיר כץ וקבוצת חברי כנסת התקבלה ותעבור לוועדת הכנסת.
0: טוב, ארי, כמו שאני מכיר אותך כאדם ציניקן, ארי קלמן, אתה לא לוקח את זה בהתרגשות יתרה, נכון? את ההכרזה הזו.
5: ממש לא, היו גם ממשלות ששרדו שנה אחרי שהכנסת עברה בקריאה טרומית, אבל צריך לומר, אפרופו הנושא של ועדת החוץ והביטחון שאבי הרחיב, זה בעצם הטענה כלפי הנציגות החרדית. אנחנו רואים את נתניהו מתחיל רק עכשיו לעשות פעולות, לקרוא לחקי, מה שהוא צריך לעשות לפני שנתיים. בעצם זה שנתניהו לא עשה לפני שנתיים, זה מוכיח שנתניהו לא רצה להעביר את החוק.
1: רגע, ומה המשמעות של השיחות האלה? רק למרית עין, או שבאמת הוא חושב עוד שיש לו סיכוי להעביר את החוק?
5: אני חושב שהוא יתעורר עכשיו בדקה, לא ה-99, ה-101, כדי לנסות להעביר את זה, כי הוא מבין שהוא רוצה, צריך ללכת לבחירות עם גוש, והוא חש את האיום האמיתי. בעצם זה שהחרדים לא שיקפו את האיום האמיתי לפני שנה, שנה וחצי, יכול להיות שאם היו עושים את זה אז, היה חוק היום. בעצם זה שנתניהו אז לא עשה את הפעולות האלה, סימן שהוא לא רצה, כן. והטענה היא רק כלפי הנציגות החרדית, אנחנו רואים פוליטיקאים...
0: לא כל הנציגות החרדית, הרי צריך לומר, בוא נאמר, כן, שחלקים באגודת ישראל דווקא השתמשו
5: ב... כן, אבל גם עליהם יש טענה, כי הרי הם לא עשו, הם יותר, ראינו מקודם גם דיון בין גולדלוף לגפני, הם יותר רצו להפיל את נתניהו ממניעים אישיים מאשר לחוקק את חוק הגיוס. אם באמת היו רוצים את חוק הגיוס, הם יכלו לעשות את להביא את כולם סביב שולחן אחד, ובאמת לשתף פעולה. הם מעדיפים יותר לעשות, להגיד את האמרתי לכם, מאשר באמת שיהיה תיקון פה, כן. ואנחנו רואים את המצב של
1: בחורי אז שיעור. בוא נמשיך איתך מוסקוב בנוגע לחוק לפיזור הכנסת שעבר בקריאה טרומית. קודם כל זה הצעת חוק של הקואליציה לפי הכרזה של אמיר אוחנה, של אופיר כץ.
2: נכון, יש אם אני לא טועה 11 חוקים של פיזור כנסת, כל מפלגה מנפיקה את הפיזור שלה. יש כמובן את, כמו שאמרת, מה שאושר כרגע זה החוק של הקואליציה, בהסכמת כל ראשי הקואליציה, כלומר גם עם המפלגות החרדיות. הקואליציה...
1: מה המשמעות של החוק הזה? כי מה יש במרכיבים של החוק של אופיר כץ, שיהיה יותר נוח לשלוט בהם אל מול ההצעות של האופוזיציה, ששם הוא לא רוצה ככה לאבד את המושכות?
2: זה בעיקר בתאריך, בתאריך של הבחירות והשליטה בזה בוועדות הכנסת. רגע, אין תאריך עדיין, זה משהו שיצטרך להתקבל, ההחלטה תתקבל בהמשך. אבל האירוע, יש פה אירוע מעניין שהמפלגות החרדיות יצביעו, אם לא יהיה שינוי, יצביעו גם בעד הצעת חוק לפיזור הכנסת של מפלגת כחול לבן, הצעה אחת בודדת. המטרה של המפלגות החרדיות בכך היא בעצם להשאיר את האיום של המפלגות החרדיות כל הזמן על השולחן, כי אם יצביעו רק בעד ההצעה של הקואליציה, הקואליציה תוכל למרוח את הזמן ולשלוט גם בתאריך וכולי של פיזור הכנסת. אז ברגע שהמפלגות החרדיות יצביעו גם בעוד עוד הצעת חוק פיזור כנסת של האופוזיציה, יהיה למפלגות החרדיות עוד קלף ביד, כן. ומנוף לחץ נגד הקואליציה לאורך השבועות הקרובים.
0: כן,
2: מבחינה תיאורטית אפשר להעביר כבר בקריאה, כבר להתקדם עם זה בקריאה הראשונה ושלישית כבר תוך שבועיים בערך. אולי מעצמה שבאזורים האלה, כמובן זה הכל
0: תלוי ב... זהו שאנחנו מדברים, כן, ארי ואבי, אנחנו מדברים עכשיו על לוזים ועל תאריכים, בסוף אנחנו נמצאים בעתק אדבק בדיוק כפי שהיינו בסבב הקודם, החרדים, נכון, אז רצו לתמוך בהצעה לפיזור הכנסת, ואז נתניהו נפגש עם גפני, אמר לו, אנחנו הולכים לתקיפה באיראן, וזה מה שקרה.
3: ממש לפני שנה ביוני.
0: לפני שנה בדיוק. כן.
3: צריך לעשות סדר מה שקורה פה. אחרי מפני חצי שעה, שאושר חוק הפיזור, בקריאת רובית, אושר האיום על נתניהו. הוא עכשיו שולט בכסף, יושב ועדת הכנסת, שאמור לכנס את הוועדה ולהכניס את תחולת התאריך לתוך החוק, וזה בעצם תחולת החוק הפיזור, כי בלי תאריך, אז הבחירות יכולות גם להיות ב-27 באוקטובר במועד הרשמי, וברגע שהשליטה היא בידי אופיר כץ, אין איום על נתניהו, ולכן המבחן הוא האם החוק יבוא תוך שבועיים. אם זה לא מגיע ביום רביעי, לא הזה הבא, אז כבר לא יוכלו לקיים את הבחירות בספטמבר, שזה המועד המוקדם ביותר, וזה יתקיים מתישהו באוקטובר.
0: שזה מה שנתניהו רוצה, נכון?
3: נכון, והאיום היחיד שיש על החרדים זה לא עזר שהם תומכים בחוק של כחול לבן, זה כן עוזר עם, כל מיני נושאים טכניים פה בוועדה ובמליאה. האיום היחיד זה אי אמון קונסטרקטיבי, זה אומר להדיח את ראש הממשלה באופן מיידי.
1: זה למה החרדים לא עושים, אם באמת הם מאמינים ונמאס להם נתניהו, זה אני לא מבין למה לא עושים. עכשיו בוא נראה אתכם מדיחים את נתניהו, אם אתם באמת נשבר לכם האמון, ואתם יכולים להביא לממשלה עכשיו, תיאורטית, עד לפחות התאריך הבחירות, ואז ראש הממשלה לא יהיה אפילו בתקופת המעבר, כי זה עוד חודשיים אחרי הבחירות עצמם שהוא מילה ראש ממשלה, ולא עשיתם את זה.
3: נתן, זה כבר טענה, המשך הטענה הזה שהחרדים לא עשו שנה וחצי, לא אימו על נתניהו.
1: לא, עכשיו שברתם את הכלים, יש לכם אפשרות רק להוכיח אלה, לחלט את ה...
3: זה הכל פייק, זה הכל כדי להראות, כביכול שברנו את הכלים, הם רוצים להראות לציבור מצד אחד, הנה נחלנו נתניהו, מצד שני, הנה הבאנו פיזור, אבל הם מתואמים על מלא, אפשר לומר, גם
1: את הסורה. עד כדי כך, הכל מצלמות, הכל הבייס.
3: ללא ספק.
1: אז מה, דגל התורה עם המכתב הזה של מרן הגאון דב לנדאו, לא באמת, מה שנקרא, מממשת אותו? לא פורעת אותו?
2: אני
1: הוא רק בחלון ראווה כדי להבהיל?
2: כן, מוסקו, ברי, דברו. אני חלוק על הרי בעניין הזה. אני חלוק עליו, ואני חושב שיש איזשהו פער בין המערכת הפוליטית למערכת, להנהגה החרדית. אני חושב שהמכתב של רב דוב לנדו בנושא פירוק גוש הימין וההתבטאויות הקשות שלו נגד נתניהו שהוא שקרן ומניפולטור, אני לא חושב שזה מן השפה ולחוץ ואיזושהי קומבינה פוליטית וניסיון לרצות את הבייס, את המגזר החרדי שזוהם ובצדק. גדולי ישראל לא מתנהלים ככה, ואנחנו יודעים שהם מכתב...
0: לא, ברור, נתן דיבר על הנציגים החרדים, האם הם לוקחים את אותו מכתב שאנחנו...
2: לכן אני אומר, אני חושב שמבחינת הרב דוב לנדאו, הוא מבחינתו, כשהוא הכריז על המהלך הזה, זה אירוע רציני לגמרי. מצד שני, אנחנו יודעים שהמפלגות החרדיות, הן מתקשות להיגמל מנתניהו. אנחנו יודעים שהם הולכים איתו באיזשהו במים, פעם אחר פעם, נופלים בסינים שלו, בלוקשים שהוא מאחד אותם, ומן הסתם הדבר הזה יימשך, אולי גם לאחר הבחירות, אבל בסוף אנחנו יודעים שמי שקובע זו ההנהגה הרוחנית, ואם היא תחליט שלא ללכת עם נתניהו, אז כך יהיה.
0: רק בשביל לסבר את אוזני המאזינים שלנו, אם מחר מתחילה מערכה מול איראן, שזה משהו שהוא לא מופרך לחלוטין, מה זה אומר מבחינת הכנסת?
5: שטכנית אין כינוס מליאה,
0: ואז
5: אפשר להעביר פיזור.
0: אי אפשר להעביר פיזור.
5: כן.
0: אז אוטומטיק, נכון? מספיק שבוע אחד של עיכוב, ואנחנו כבר, בעצם בתאריך המקורי.
5: טכנית עד השלישי ביוני, זה לא תאריך המקורי, כי יש כמה אופציות, יש החל מהשישי באוקטובר.
0: בגזרה של התאריכים המקוריים.
5: צריך לומר גם הדבר הזה, אנחנו רואים את החרדים, מיימים לקיים בחירות בשישי באוקטובר, זה שימוש כל כך מגיל באסון הנורא הזה, להשתמש בזה למטרות פוליטיות, דווקא מצד החרדים שאנחנו יודעים...
1: מה, כדי לפגוע בגוש הימין, כי אז יש את הסנטימנט הזה של...
5: כדי לשחק עם נתניהו בתאריך הכואב הזה, שאנשים ממש לא נושמים מהכאב שחוו אלפי משפחות, והם עושים איזה פוליטיקה דווקא...
6: כן, אבל ארי, אם נתניהו משתמש בתרגילים מלוכלכים, אני חושב שגם...
5: עדיין זה מגיע.
1: אם זה בגלל מקום העבודה שלך, ארי.
5: מה?
1: אני אומר, אתה אופוזיציונר חזק למערכת, השאלה אם זה...
0: לא, כמו שאני מכיר את ארי, לא, ארי הוא שאל אותך אם זה קשור למקום העבודה שלך. אז אני עבדתי עם ארי באתר חרדי, וכמו שאני מכיר את ארי, הוא יודע להיות אופוזיציונר. בדיוק, גם כשעבדתי בחדרי חרדים, אז זה בסדר. כן, מוסקו ומשפט אחרון שלך לסיום. נכון. מוסקו, רצית לומר משהו.
6: אני אומר, אם נתניהו השתמש בפלגות החרדיות ועשה תרגילים פוליטיים מלוכלכים לאורך כל הדרך ומרח אותם ועבד עליהם פעם אחר פעם, אז האיום הזה של שביעי באוקטובר, כולנו יודעים שזה לא באמת יקרה, אבל זה ככה איום נוח לנופף בו.
1: כדי להשיג דברים אחרים. אוקיי, הארי קלמן, כתב חרדי מה24 ניוז, ואבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שניכם יישאר שם מלב הדרמה בכנסת. לפחות תלכו למזנון עכשיו, זה הזמן.
5: שום דרמה,
1: תודה.
0: תודה חברים, צהריים טובים. טוב, אנחנו נצא עכשיו, נכון, להפסקת פרסומות. לאחר מכן נהיה עדיין בעניין הפוליטי, נהיה גם עם מישהו שהוא חבר בוועדת חוץ וביטחון.
1: נכון, וגם בהמשך, אם כבר, אז גם פינתו של הגאון הרב יעקב סיני.
0: כן, שמוקדשת לחג השבוע.
1: מטבע הדברים.
0: פרסומות.
7: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. ערב חג השבועות בכל ברמה. שיחת חג מיוחדת עם רבה הנבחר של העיר תל אביב, הרב סבדיה כהן שליטה. יום חמישי, בשעה 11 בבוקר, כאן בכל ברמה.
8: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
8: נוף ירושלים.
7: פרטים חייגו 02-64-15-999.
9: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: היום 30 יום, שאם ארבעה שבוע עושה שני יומים, לא יחזר הלוואה.
14: הלוואה לכל מטרה מישראכרט. באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
16: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של תפחות בדרך לדירה משלכם.
17: חייגו למומחים של תפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
18: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
11: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
19: שיא החשמל והמיזוג. 03-504-5000.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: השימוש בה גרם לי לרוגע וסדר במחשבות. יותר ניצול הזמן, פחות דמיון ויותר מציאות.
3: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
4: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
7: אבא כל יכול.
6: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
8: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
11: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
12: טוב, חזרנו מהפסקת הפרסומות, ואנחנו באמת רוצים להבין עד כמה זה רציני הדיון הזה שהתקיים היום בוועדת חוץ וביטחון, ולכן אנחנו אומרים עכשיו שלום לחבר כנסת אריאל קלנר, ממלא מקום, חבר בוועדת חוץ וביטחון, ממפלגת הליכוד, שלום.
13: שלום לכם.
12: אתה היית בדיון?
13: חלקית.
12: והתרשמת שהוא רציני?
13: כן.
14: מה הוא נועד? מה שמעת? מה התחדש לך מה שלא ידעת לפני שנכנסת לוועדה?
13: שאנחנו נחושים להעביר את החוק.
12: ולמה לא הייתם נחושים לפני? מה קרה עכשיו?
13: היה, אני חושב, ספק לגבי הרוב, כי יש מספר חברי כנסת, שבאי לא עם אלה שמתנגדים, כמו עם מספר חברי כנסת, שכנראה אמרו שהם לא יודעים מה הם יעשו, ויצרו את המצג לראשי הקואליציה, שהם פשוט לא ברור מה הם יעשו. ואז שאתה סופר את מי בעד, אתה סופר מי נגד, ואתה אומר, רגע, גם יש לי כאלה שעוד לא מוכנים להגיד לי מה הם יעשו, אז היה איזשהו חשש שאולי החוק לא יעבור. אני חושב שהחוק הזה הוא חשוב, חשוב להעביר אותו.
14: עכשיו התברר לראשי הקואליציה מה היה שירו?
12: מה השתנה מההבנה
13: שלנו? אני אמרתי לכולם, ואמרתי את זה גם ברגע האמת, שלהערכתי יהיה רוב.
12: כן, אבל
13: כל אלה שלא רוצים לומר ולא זה, אם הם יבואו בסוף הם יצביעו בעד.
12: אוקיי, אבל בסוף אנחנו יודעים שהכל בסוף מגיע מנתניהו. מה גרם לנתניהו להבין פתאום שאולי הוא יצליח להשיג רוב? יכול להיות שבשביל שנתניהו באמת יפעל ויעמוד בהתחייבויותיו,
14: צריך חרב חדה.
12: צריך, כן, מטאפורית כמובן, מהמכתב כזה של מנהיג הציבור החרדי שכותב עליו שהוא משקר ולא עומד במילתו, אולי זה הסיפור?
13: אני לא חושב שראש הממשלה משקר, אני חושב שראש הממשלה עשה מאמצים אדירים, וגם שמר באמת על נאמנות גדולה מאוד, הנימות היא כפולה, כן, אנחנו עובדים ביחד, אנחנו גוש, אבל אף אחד פה, כולם פה ביחד, וכולם משלמים מחירים זה למען זה, זה חלק מהעבודה של שעובדים ביחד.
14: לא, התחושה החרדית הייתה שהם שילמו בעיקר את המחיר.
13: אז תראה, כל אחד יש הרבה פעמים תחושות כאלה, אתה יודע, ב...
14: לא, תחושה עובדתית, לא תחושה אינטואיטיבית של כל אחד.
13: כל אחד בתחושות שלו תמיד יש לו למה לסמוך. גם ציבורים שמשרתים במילואים וזה אומרים שהם מרגישים לא בזה, וגם אלה אחרים, וגם אחרים. אני אומר שוב פעם, בסוף, בסוף, בסוף יש הרבה מאוד, כל אחד מרגיש איך שהוא מרגיש, ואתה לא יכול לבטל רגשות של אנשים, ולא יכול, ואני לא צריך לבטל. אני אומר שאנחנו, יש לנו גם איתה התחייבות להעביר את החוק, החוק הזה צריך לעבור, החוק הזה הוא...
14: אז הוא שג הרוב הדרוש בקיצור, בואו נהיה אופרטיביים. הוא שג הרוב וזה יעבור במושב הנוכחי?
13: להערכתי כן, להערכתי כן, זה חשוב מאוד.
14: אתה תגיד להערכתי, סליחה, לא, אני מנסה להבין.
13: אני יכול רק להעריך, מה אתה רוצה?
14: לא, זה בסדר, ברור, אתה לא יושב ראש הקואליציה עדיין, ואני מאחר, ודיחה לגלולות עוד מה שנקרא.
13: גם יושב ראש הקואליציה, ואפילו ראש הממשלה יכול בסוף להעריך.
14: לא, אבל השאלה מה הכוונה? אין בעיה, בסוף זה מבחן תוצאה. הכוונה להעביר, להעלות אותו להצבעה חד משמעית.
12: כן,
14: טוב. אגב, מי הם אותם מתלבטים שעכשיו אולי יותר יודעים מה יצביעו?
13: אני אגיד לך משהו, אני, גם אם יש מקלבטים, מבחינתי להעלות את זה להצבעה. וגם אם אנשים לא אומרים, מוכנים לגבוה ולומר, מה
12: הם... ואם הם יצביעו נגד?
13: ואם אי אפשר, תראה, אנחנו בסוף לא יכולים לכפות, לאף אחד פה לא אמור,
12: יש מושג של משמעת קואליציונית, משמעת סיעתית.
13: משמעת טוטל, אז מה? גם במשמעת אתה יכול להפר את המשמעת. ברור שבטוטל משמעת, אז מה? ברור שבטוטל משמעת, זה בכלל שאלה. אבל במשמעת קואליציונית, עדיין אתה יכול להפר את המשמעת ולא להפר את המשמעת.
12: ומה לדעתך צריך לעשות עם אותם חלקים?
13: או משהו. אני חושב שחקים האלה יוכיחו לציבור שהם לא מחויבים לגוש. אגב, תראה, צריך גם להגיד פה, אתה יודע, אנחנו מדברים פה הרבה מאוד על חברי כנסת מהליכוד ואולי מהציונות הדתית, אבל יש גם שלושה חברי כנסת חברים שהם מתנגדים. אם אלמלא הם, הכל קל מאוד להעביר אותו. היה מאוד קל להעביר אותו.
12: טוב,
13: שניים לפחות מתנגדים, למה? אם הם יתמכו, ואם הסיעות החרדיות גם כן יפעילו את המשמעת הקואליציונית שלהם, המשמעת הסיעתית, ויביאו אותם להצביע, החוק הזה עובר.
12: תגיד, פגשת את...
13: אפשר לקרוא ככל עלינו, אבל אתה יודע, זה... אנחנו מדהים את האנשים שלנו.
14: כן.
12: פגשת את נפתלי בנט?
14: הגיע לראשונה? הוא הגיע?
12: אולי הוא לא הגיע.
14: בא לעצור, בא לעצור את חוק ההשתמטות.
13: את מי הוא מעניין בכלל? את מי הוא מעניין בכלל?
12: אגב, אני רואה עכשיו שבועז ביסמוט כותב לו, בוקר טוב, בנט, הדיון נגמר לפני שעתיים, ביום הבוחר שים שעון מעורר, לא בטוח שזה יעזור לך. אבל עכשיו רגע ברצינות.
14: מה זה מה מעניין? בוא, הוא מועמד לראשות ממשלה פוליטית, אלקטורלית, עדיין יש לו בייס, יש לו מצביעים לעת עתה לפחות בסקרים, אפשר להודו, לא גבייה פוליטית. כמה שחשבתם בהתחלה שם כזה?
13: האנשים האלה לא מעניינים את אף אחד, לא הוא, לא לפיד, לא ליברמן ולא אייזנקוט. מי שמעניין אותי, וכל העיניים צריכים להיות על יאיר סזון גולן ועל המפלגות הערביות, כי הם היחידים שיש להם אידיאולוגיה. הם יוותרו על התופינים של השלטון בשביל להגשים את האידיאולוגיה שלהם, כל האחרים יוותרו על הכל בשביל תאוות השררה שלהם.
14: ואז מכל האחרים, אותם אחרים יכולים לשבת גם עם החרדים, אתה אומר, אילו החרדים ייתנו להם פתח? שואל אותך ברצינות.
13: לפני 30 שנה, אז אני הולך ברצינות. לפני 30 שנה...
14: דור אחר, נכון, זה השטריימל והשלום, הבנו. כל זה דור אחר.
13: תגיד לי, בדור אחר, היא הייתה מוכנה לשים שטריימל בשביל להרוס את ארץ ישראל ולפגוע בכל הדברים, אז אלה שהיום, הם ישנו שטריימל וקפוטה וכל מה...
14: כל השמונה בגולים, בקיצור.
12: אתה אומר שאנחנו צריכים לחשוש מיאיר גולן. מה החשש שלך מיאיר גולן? מה? שמה?
13: האיש בולשביק, האיש בולשביסט פשיסט בצורה, זה האיש הזה שונא יהדות, שונא את ארץ ישראל, מתעב כל דבר לאומי, והאיש באמת מתכוון למה שהוא אומר, והוא מבחינת אגב יוותר על תופיני שלטון מסוימים בשביל לדכא את הציבור האמוני, הציבור הלאומי, כל מה ש... את המסורת שלנו.
14: למה אתה כל כך מאמין לנחישות שלו? אני מרגיש שהוא עלה על גל, והוא כאילו מייצג את הדמוקרטים, שזה אנשי המחאה, וכמובן אנשי מרץ לשעבר, ומפלגת העבודה. זאת אומרת, הוא מחויב להגיד את הטקסטים האלה, יכול להיות שהוא גם מאמין, אבל לא רואה שם איזו אידיאולוגיה גדולה, אתה יודע, ברמת ה...
12: זה הבן אדם שעד לפני כמה שנים היה פה סגן הרמטכ"ל. לא מדברים פה על אופיר כסיף.
14: בדיוק, לכן אני...
12: זה מטורף.
14: למה אתה כל כך מאמין האידיאולוגיה שלו?
13: קודם כל, אני חושב קודם כל, גם כשסגן הרמטכ"ל, הוא זיהה פה תהליכים נאצים במדינת ישראל, האיש הזה הוא מאוד מאוד עקבי, והאיש הזה מסוכן, והוא מייצג בסופו של דבר קבוצה מסוימת, כן, מחוזות קפלן ואחרים, שהתודעה שלהם היא תודעה בולשביקית לחלוטין.
12: עד איפה?
13: אין להם שום מעצור מבחינתם, כל מי שחושב אחרת מהם הוא לא לגיטימי, הוא לא מישהו בבר שזה רוב, מיעוט, ויכוח, אין ויכוח, וכייתם מי שחושב אחרת מהם הוא
12: האויב. עד איפה הוא יהיה מוכן ללכת, אתה חושב, יאיר גולן?
13: מה זאת אומרת?
12: עד איפה הוא יהיה מוכן ללכת, מה הדבר הכי קיצוני שאתה רואה אותו עושה? כבכיר
13: בממשלה. האנשים האלה הם כל כך מסוכנים שאני לא רוצה לדמיין.
14: מה, מה הכי מסוכן? תן לי, מה, הוא יכול לסגור את השם של המדינה? מה יכול לעשות?
13: אין לו מה, אין.
14: הוא מקסימום ינהל את המדינה, כראות עיניו, אתה יודע.
13: כראות עיניו.
14: מה, יחריב את כל ההתנחלויות, יסגור את כל, אני מנסה להבין מה הקיצון, מה התרחיש קצה.
13: מה זה להרוס התיישבות בשביל אדם כמו, הוא רק נהנה מזה, זה בשבילו כיף גדול. הוא מדבר על לסגור את ערוץ 14 שנותן.
14: זה קצה העולם? לא, זה לא דבר טוב, אני מסכים איתך, אבל זה קצה העולם. מה, מה החרבה הגדולה?
13: שופטים,
14: מה חורבן הבית בהנהגתו, כן.
13: תשעה שופטים פרוגרסיביים שהוא ימנה, אולטרה פרוגרסיביים שימונו לבית המשפט העליון, ועוד להעביר עוד כוח לפקידות האנטי-ציונית והאנטי-יהודית שנמצאת פה, ולטפח את כל התודעה הזאת, ולדרוס ולרמוס את זה. ואגב, אנשים האלה גם מסוגלים לכאן לשנות חוקים, כדי שהם, אהוד ברק כבר אמר לנו מה הוא רוצה לעשות לזהות היהודית של מדינת ישראל, להביא לפה מבלרוס, כאלה ואחרים, בשביל בגלל שהדמוגרפיה מסכנת אותם. אנשים האלה אין להם מעצורים, תגידו, אנשים האלה באים, הם מבחינתם, המדינה שייכת להם, כתובה על שמם בטאבו, כל האחרים זה אנשים שאורחים, יכולים לשחק כמו ילדים בארגז החול, הם הגננת שצריכה שבסוף נצחה לנהל את הכל, והם לא ייתנו להם, ואם צריך להחזיר את הילדים לתוך ארגז החול, הם יזריכו אותם חזרה לתוך ארגז החול.
12: אתם העברתם היום בקריאה טרומית את החוק לפיזור הכנסת, אתם לא באמת רוצים לפזר את הכנסת, נכון? מה, אתם בונים על התלקחות ביטחונית? יכול להיות, זה האירוע.
13: לא, אנחנו בונים על פתרון המשבר, קודם כל, ביטחונית אנחנו, האירוע באיראן עוד לא הסתיים.
12: ויש תחושה שזה עניין של ימים או שעות, ואז אין כנסת, ואז אין פיזור, ואז אין בחירות.
13: לא, לא, לא, אני לא חושב, אני לא רוצה את הכנסת, כדי שהיא רק תתקיים ותמשיך באיזושהי אינרציה. אנחנו רוצים את הכנסת כדי לחוקק חוקים. יש לנו את חוק ועדת חקירה לאומית, שתחקור גם את משפט מערכת המשפט על ענייני ביטחון.
12: כן, הבעיה, רק שאם מפזרים את הכנסת, אין אפשרות להעביר את כל החוקים שאתה מדבר עליהם.
13: לכן אני אומר שצריך כנסת, לכן אני אומר שצריך לפתור את המשבר הקואליציוני, לכן צריך לבטל את תפקיד היועמ"ש, יש לנו אתגרים גדולים, אנחנו רוצים להגשים אותם.
14: טוב, מה יהיה איתך בפריימריז? זה נשאר לנו ממש 20 שניות, כי כל מה אומרים, יש שם איזה מלחץ דמים, וזה קשה מאוד.
12: אם יהיו פריימריז,
14: כל השריונים של נתניהו רוצה. כמו טלי גוטליב אמרה לי, נתניהו מגיע לו עד 5 שריונים, לא יותר, זה לא הבית הפרטי שלו. מה, ונתניהו, גם דוד שרן, מנכ"ל ליכוד, אמר לי בשידור כאן שבוע שעבר, שהוא, נתניהו, הולך לדרוש יותר שריונים מהפעם הקודמת. מה אתה חושב, חבר הכנסת קלנר?
13: אני עבדתי מאוד קשה בשלוש שנים האחרונות, אני אוהב את הליכוד, אני גאה להיות חלק מהתנועה המפוארת הזאת, אני אציג את עשייתי, את מרכולתי האידיאולוגית לציבור, שהוא כל כולו מחובר לזהות היהודית, לזהות המסורתית, לארץ ישראל, למדינת ישראל, והציבור יעריך את מה שעשיתי, יבחר בי, יקדם אותי, יחשוב אחרת, יקדם אנשים טובים אחרים, ואני...
14: נתניהו קיבל את השריונים שלו לדעתך, יותר מה שהיה לו?
13: אני בטוח שאנחנו נסתדר. ראש הממשלה הוא המנהיג שלנו, אנחנו מעריכים אותו.
14: גם אם זה ידחוק אתכם אחורה ברשימה.
13: מן הסתם, אתה יודע, אני נגוע בעניין, אז אתה יודע, אבל מצד שני גם לראש הממשלה מגיע.
14: חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, תודה רבה.
13: טוב, להתראות, תודה לך.
12: תודה לך. פרסומות.
10: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
15: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
16: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
17: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
18: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
19: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
20: פורור, חד וחלק.
19: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
3: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
2: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
4: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
5: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
6: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: חג שמח ביש חסד.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
4: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חובשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הצלה, 1221.org.il.
5: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
6: חשמל הקרן עושים לכם
5: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
7: ש"ס פומפדיטה החדש עם ביאור התלמוד על הדף בשפה קלה וברורה לכל יהודי ולכל גיל. האזינו לדברי הרב הגאון דוד יוסף שליטה.
8: עיינתי בש"ס פומפדיטה, המפעל הזה הוא חשוב מאוד לכל אחד ואחד שילמד עם הביאור הזה. אשרי מי שלומד בש"ס הזה.
7: להזמנות חייגו 1-700-071-110.
9: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
10: אתם מאזינים לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
11: פינת ההלכה באקטואליה עם הרב יעקב סיני.
12: שלום וצהריים טובים, כבוד הרב הגאון, הרב יעקב סיני, מה שלומכם הרב?
13: שלום לכם חברים יקרים, שלום למאזינים.
14: שלום, אני בטוח שכמו כל עם ישראל, גם הרב מתכונן ונערך לחג השבועות, נכון? אין ספק.
13: כמובן, אין ספק, נערכים ומתכוננים. נזכה כולנו לקבל את התורה. כן. בשמחה
12: הרב, ובגילה. הרב זוכה כל השנה, לשבת ולגוד בתורה, לוואי גם עלינו. אולי נצא חברות, אתה יודע, לך תדע. טוב, חג השבועות, בעזרת השם הרב, מחר בערב, וגם מהחג, נכנסים לשבת, והרבה אנשים מן הסתם ירצו לבשל, ביום שישי לכבוד שבת, לכן אנחנו עושים מחר עירוב תבשילין. אולי כדאי שנעשה מדריך קצר ותמציתי, מה בעצם אנחנו צריכים לעשות מחר לפני כניסת החג?
13: טוב, כמו שהזכרתם, בראש ובראשונה יש לנו מחר עירוב תבשילין. אנחנו מתחילים להכין את צורכי השבת כדי שיהיה אפשר ביום שישי להכין ולבשל לצורך שבת. לוקחים לחם בשיעור כזית וגם תבשיל בשיעור כזית, תבשיל שראוי ללפת בו את הפת. זה לא יכול להיות אורז או מיני קטניות, אבל זה יכול להיות ביצה מבושלת או מנה של בשר או דג או מטבוחה או קופסת טונה, כל דבר שנאכל עם לחם. לפני העירוב מברכים, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוותיו.

0: 1221.org.il.
1: שאלנו מתקינים מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
4: בשבילך

0: תוכן פרסומי.
1: יוסף מנחם משכנתאות, חברי יקר, מה שלומך?
2: תודה רבה, ברוך השם, אני נמצא בראשון, באחד הבניינים הכי יפים בארץ, כן.
1: דבר ראשון, אמש פגשתי את הבן שלך, אשרי הולדתו, ילד מתוק מדבש. כיף לראות הורים כמוכם שמגדלים ילדים, בני תורה, גם בעלי עסקים וגם בני תורה. כל הכבוד.
2: כן.
1: טוב.
2: הוא עובר חצי יום, כל יום הוא מקדיש מ-9 עד 1 לימוד תורה.
1: ואחרי זה הוא עונה לטלפונים שאני מוסר לכם, על מנת לפתור לאנשים את הבעיות של המשכנתה.
2: לגמרי.
1: כל הכבוד. תגיד לי בבקשה, בוא נדבר על המשכנתאות ועל הדברים, נגיד על המאזינים שלנו, חבר'ה, תתחילו להתעורר על עצמכם. במה אתה יותר טוב מכולם?
2: אני יותר טוב מכולם, לא יודע אם אני יותר טוב מכולם, אני משתדל להיות הכי טוב שאפשר, אבל אני הגון, אני ישר, אני עושה את כל הפעולות בצורה הכי נכונה ומדויקת. אני רוצה להגיד כמה מילים על מחזור המשכנתאות האלה. היום, מי שביום שישי היה מדד המחירים לצרכן 1.2% ביום שישי האחרון, ב-15 לחודש.
1: כן.
2: ומי שיש לו מיליון שקל משכנתה צמודה, הוסיף על הקרן שלו עוד 12,000 שקל, שזה מטורף. אני בא ואומר, חבר'ה, את תעשו כלום, תבדקו רק. תעשו רנטגן למשכנתה שלכם, במידה והיא טובה, והיא טובה.
1: רבותיי, רק ביום שישי האחרון, אומר לכם הרב יוסף מנחם משכנתאות, 12,000 שקל התווסף למשכנתה. תחלקו את זה, רבותיי, זה הרבה...
2: של מיליון שקל.
1: זה הרבה כסף, חבר'ה, זה מטורף, מטורף.
2: כן.
1: אז הוא אומר לכם, בואו, חבר'ה, בואו תעשו בדיקה בחינם. בודקים בחינם.
2: כל מה שצריך לעשות בבדיקה בחינם, יש לי המון יועצות, כוכבית 3787, כל היועצות שלי יענו לכם בטוב טעם ודעת.
1: יופי, בודקים בחינם, והפלוס הכי גדול...
2: בחינם, לא רק זאת, אני אומר שהיום אלה ימים שהבנקים מתחרים אחד עם השני, אפילו הריביות, הרווחים שלהם ירדו ברבעון האחרון לעומת הרבעון הקודם, קחו את זה, תנצלו את זה, זה מנהל בנק אמר לי פעם שהכסף על הרצפה, תאסוף אותו. אז אתם יכולים לאסוף אותו, הלקוחות שלנו, אלה בעלי המשכנתאות, יכולים לאסוף את הכסף הזה, הוא סתם זרוק. ברשותכם, תתקשרו לכוכבית 3787, כל היועצות שלי יענו לכם בצורה יפה, מכבדת וטובה ומקצועית. וכל הקודם, אנחנו נקדים אותו. עכשיו, ערב שבועות, כל מה שאנחנו לוקחים זה 3,900 פלוס מע"מ, שזה ממש אגורות ביחס למחזור.
1: אני אגיד להם, אני אספר להם, תן לי נגלה להם, שאר החברות לוקחים 20,000 לפחות. 15, 20, 12, 10. הוא אומר לכם, לא משנה סכום המשכנתא שמחזרתי לכם. גם אם זה מיליון, גם אם זה מיליון וחצי, וגם אם זה 700,000. כולם מחיר פיקס. 3,900 שקלים פלוס מע"מ. עכשיו,
2: מדויק.
1: הבדיקה היא בחינם. בודקים. אם הוא לא יכול להחזיר לכם את המשכנתא, תשמעו, המשכנתא לכם מצוינת. אל תיגעו בה. והוא אומר את האמת. יש אנשים יגידו לך, תשמע, אני מחזיר לך את המשכנתא, פתאום הם מארחים לכם את המשכנתא בעוד איזה שנה, בעוד איזה 5 שנים, הוזילו לך את זה, מה עשית פה? הוזלת לי את ה...
2: ואני אומר לך,
1: הרחת לי את הכל.
2: ואני אומר לך שהנגיד מתחיל להוריד ריביות, דקה. מתחיל להוריד ריביות בתקופה הקרובה, ולכן הממהר זוכה. כוכבית 3787.
1: חג שבועות שמח, אח שלי.
2: חג שבועות שמח.
1: גם לך, הרב. הרב יוסף מנחם משכנתאות. כוכבית 3787, זה הטלפון, תבדקו, זה בחינם. בדיקה לא עולה כסף. כוכבית 3787, בודקים בחינם, ו... לאחר מכן מחליטים האם הם רוצים למחזר את המשכנתה, לא למחזר את המשכנתה. אני אומר לכם שמדובר פה ביהודי אמין, ירא שמיים, הרב יוסף מנחם משכנתה.

0: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: פור, חד וחלק.
3: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
4: שלום עליכם.
5: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
6: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
7: מתח, לחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
6: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. לכל סעודה חלבית יש חסד.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
6: בזול. חג שמח ביש חסד.
9: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לוי קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.
11: רק תתדוק יחס את תדוק.
12: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
13: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10:30, כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565. רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
14: חשמל הקרן עושים לכם
15: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
16: ש"ס פומפדיטה החדש עם ביאור התלמוד על הדף בשפה קלה וברורה לכל יהודי ולכל גיל. האזינו לדברי הרב הגאון דוד יוסף שליטה.
17: עיינתי בש"ס פומפדיטה, המפעל הזה הוא חשוב מאוד לכל אחד ואחד שילמד עם הביאור הזה, אשרי מי שלומד בש"ס הזה.
16: להזמנות חייגו 1-700-071-110.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה החדשות.
4: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. מליאת הכנסת אישרה בצהריים בקריאה טרומית את הצעת החוק שהעלתה הכנסת, הקואליציה לפיזור הכנסת. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
5: החל באופן רשמי התהליך האפשרי להקדמת הבחירות. מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית את הצעת החוק לפיזור הכנסת בתמיכת 110 חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה. כעת הועבר ההצעה לוועדת הכנסת ולאחר מכן תשוב למליאה לקריאה ראשונה. בהמשך תחזור שוב לוועדה, ורק לאחר מכן תעלה לקריאה שנייה ושלישית, אז יקבע גם מועד הבחירות. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אמר במליאה, אני לא מבין למה האופוזיציה עושה מסיבות עיתונאים, אתם גרמתם להגדלת הקואליציה מ-64 ל-68, אנחנו משלימים קדנציית ימין מלאה עם מספר C של 9 תקציבים ו-520 חוקים שעברו, 4 שנים שיחקנו מול שער ריק.
4: המשרד לשירותי דת עצר את כל הליכי הבחירות לרבני הערים והמועצות האזוריות בעקבות ההתקדמות לעבר פיזור הכנסת. בשל כך ידחו הבחירות שהיו אמורות להתקיים בתקופה הקרובה במספר רשויות מקומיות. כוחות צהל תקפו אתר לייצור אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב צור בדרום לבנון. האתר הוקם במבנה ששימש כמרפאה אזרחית במרחק של מטרים בודדים ממסגד. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי לאחר התקיפה זוהו פיצוצי משנה במבנה המעידים על הימצאות אמצעי לחימה. מסתערבי משמר הגבול עצרו מבוקש בקלקיליה, החשוד בפעילות טרור. הכוחות פעלו באופן סמוי בבית קפה בעיר שם מותר המחבל. במהלך הפעילות התפתחו הפרות סדר אלימות לעבר כוחות הביטחון, ברוך השם לא היו נפגעים. לוחם הנחל שנשפט למחבוש בגלל שענד פץ' משיח הגיש עתירה לבגץ נגד הרמטכ"ל והפרקליט הצבאי הראשי. הלוחם טוען באמצעות עורך דינו כי מעצרו אינו חוקי משום שמפקד חטיבת הנחל שפט אותו ללא סמכות. שר החוץ גדעון סער נפגש בפראד עם מקבילו הצ'כי פיטר מצינקה. השר הצ'כי הצהיר כי ארצו לא תאפשר הטלת עיצומים נגד ישראל באיחוד האירופי ותעשה הכל כדי למנוע מהלכים אנטי-ישראלים. רשות המעברים במשרד הביטחון תקיים היום תרגיל ביטחוני במעבר חשמונאים בין השעות 7 בערב ועד ל-2 בלילה. כביש 446 יסגר לתנועה לסירוגין. במהלך התרגיל ישמעו קולות ירי ונפץ. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: היום מורגשת התקררות, מחר ערב חג השבועות יעשה קר מהרגיל ויתכן גשם קל בצפון ובמרכז. בשישי חג השבועות צפויה עלייה במידות החום.
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

יאללה, פותחים את הקווים, מאזינים יקרים. יאללה, פותחים את הקווים. חג השבועות הזה לרבים קורק, זה חתים. יאללה, רבותיי, מאזינים יקרים, פותחים את הקווים. תודה רבה לחיל צולמן, לאריה ושיניאק. תודה רבה לשניאור גרינפלד, דניה ממימון, בעזרת השם נעשה ונצליח. 072-33-55-921 זה מספר הטלפון, אנחנו פותחים את התוכנית שלה, אני... בואו נשחק את ה... חג שבועות שמח, לוקח שבועות להוריד את כל הגבינות שאוכלים.

0: יאללה, כסף מזומן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: אהלן, אהלן חברים, אהלן, אהלן, אהלן, שלום. הנה, בבקשה, אתה מבין?
2: כן, שלום.
0: שלום וברכה, כן.
2: כן.
0: מי איתנו, מה שמך בבקשה?
2: דוד.
0: מאיפה אתה, דוד?
2: מהדרום.
0: מהדרום, מהדרום. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה. חג שבועות מתקרב, אתה קצת בקיא בחג שבועות?
2: קצת.
0: יאללה. שאלה ראשונה, אתה מוכן?
2: כן.
0: מה הם עשרת הדיברות? נכון. נו. אם הייתי מעלה איזה ילד חבדניק, אומר לו, מה הם עשה עשר הפסוקים, היה שולף אותם את הפסוקים. פה עשרת הדיברות, נתקעת לי בלא יהיה. אנוכי השם...
2: לפי הסדר?
0: כן.
2: אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי.
0: כן.
2: זכור את יום השבת לקודשו.
0: לא.
2: זה לא הסדר?
0: לא.
2: לא, לכבד את אביך ואת אמך.
0: לא.
2: לא תנאף, לא תרצח.
0: כן, אין בעיה, אבל אחרי לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, לא תיסע.
2: לא תיסע את שם השם אלוקיך לשווא.
0: טוב, מחשיב לך את זה, לא נחשיב לך את זה.
2: ברור להחשיב.
0: מחשיבים, חייל, מחשיבים. אנוכי השם, לא יהיה לך, לא תיסע, זכורת, כבדת, לא תרצח, לא תנף, לא תגנב, לא תגנוב, לא תענה, ו...
2: לא תחמוד.
0: לא תחמוד, יפה. תגידי, למה ניתנה תורה על הר סיני, ולא הר תבור או הר כרמל?
2: יש כמה סיבות.
0: תתחיל להרביץ, כן.
2: כל שאר הערים גבוהים, והר סיני הוא נמוך. אז שלא יהיה צד של גאווה. דבר שני זה שלא רצו לתת את התורה בארץ, אז כל אחד מהשבטים היה אומר, התורה היא שלי, בחלק שלו.
0: לא, אז השאלה, אז למה לא על הר תבור, הר כרמל?
2: אז הר תבור...
0: לא, יש תשובה מדויקת, למה לא תבור ולא כרמל? כאילו, למה לא על כרמל ולא על הר תבור? למה, מה הסיבה שה... תורה ניתנה דווקא על הר סיני, זה איזשהו אנבנטן, הכל טוב ויפה, וזה שבחוץ לארץ, בסדר גמור, הכל טוב ויפה, זה כולם מכירים את המדרשים האלה. אבל ספציפי, למה לא הר תבור ולא הר כרמל?
2: שאלת למה על הר סיני, ולא בארץ.
0: ולא הר תבור או הר כרמל, זה מה ששאלתי. אז אני אתן לך חצי תשובה. כרמל בא מאספמיה, ותבור מה?
2: הר תבור... מה,
0: מאיפה הוא בא,
2: אתה שואל?
0: כן. מה היה קריטי על הר תבור?
2: על
0: הר
2: תבור
0: מה
2: היה משהו עם אוג, לא?
0: לא.
2: לא, לא עם אוג, הר תבור...
0: הר תבור בא מבית אלים. על שני הרים הללו עבדו עבודה זרה. הר סיני נתלש כחלה מעיסה מהר המוריה. ולא נעשתה בו שום עבודה זרה, ולכן, חוץ מזה שואן ונתן. היית בסדר, תמתין על הגב לקבל איתנו פרס, בוא נעניק לו פרס מתוך רשימת הפרסים שלנו, בוא נעניק לו ארוחה זוגית. ארוחה זוגית במסעדת היוקרה, באחוז ה-124, גריל האוס B12. גריל האוס B12, מסעדה פצצה ברחוב אחוז ה-124, רענן הרב מחפוד, ארוחה זוגית, יש להם אוכל ברמה מאוד גבוהה, פעם בעבר היית צריך לאכול, אז אתה, אתה יודע, אוכל מפה, זה. היום מכניסים לך בשר למעשנה, אתה אוכל דברים, רמה, רמה. שלום וצהריים טובים למאזין הבא. שמואל, שלום.
3: שלום.
0: מאיפה אתה, שמואל?
3: אזור ירושלים.
0: יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: באיזה תאריך הגיעו עם ישראל למדבר סיני?
3: ראש חודש אייר.
0: טעות, ראש חודש סיוון.
3: ראש חודש
0: סיוון, סליחה. טוב. סליחה, סלחתי לך. שלום למאזין הבא.
4: שלום.
0: נחום, שלום.
4: שלום רבי ימי הצדיק.
0: מאיפה אתה, רבי נחום?
4: רבי ירושלים.
0: ירושלים. נחום עמדי אומר. טוב. האם גר... כן. לא מכיר את הסיפור עם נחום או לא?
4: נחום תחום?
0: לא, הסיפור היה איזה אחד מיליונר, אגב, אני רוצה להגיד לכל המאזינים שלנו, חבר'ה, להתחיל להתעורר על עצמכם, ללכת להתחתן, כולם נמצאים, זה, הייתי באיזו ישיבה, כולם קיבוץ ג', קיבוץ ד', כי הגיעו קיבוץ ו', מה הולך עליהם, מה עובר עליכם? מי שלא מתחתן בגיל 20-21, גם בנות, 18-19, תדעו לכם, אחרי זה נכנסים לפרויקט השידוכים, לא תצאו מזה. ממש ככה. תחתנו צעירים, כל יהיה בסדר לטובה ולברכה. והראשי ישיבות שאומרים לבחורים לא להתחתן צעירים, הם עושים טעות. למה? הבחורים הללו אחר כך מתקשים במציאת שידוכים. טוב, ספר לך, היה איזה אחד, מיליונר גדול. המיליונר הזה היה תורם לישיבה כל פעם מיליוני דולרים. יום אחד אומר לה, ראשי, תשמע, הבת שלי הגיעה לפרקה, אני רוצה שתמצא לי חתן. אמר לו, אין בעיה, שלח לו את הספיץ של הישיבה. אז הוא אמר, תשמע, כתוב המסיב איתו לעם הארץ, הוא לא יכול לזה, צריך למצוא לו איזה תלמיד חכם, אני צריך לבחון אותך. אמר, בסדר, תבחן אותי. אמר לו, כתוב, אין מדליקים בחלב נחום. למה לא מדליקים בחלב נחום? אמר לו, לא, מה אתה עושה צחוק? אמר לו, לא, מה זה נקי אחי נחום? אין מדליקים בחלב, נקודה, נחום המדי אומר. אמר לו, לא, לא, חמור, תחזור הבית שלך, יאללה. תחזור, אתה חמור של הפתח חמור. טוב. הראש השיב ושלח לו את הפיץ השני. הפיץ השני אמר לו עוד שאלה. איך יכול להיות? אין מדליקים בחלב נחום. אמר לו, מה זה נחום? אין מדליקים בחלב, נקודה. נחום המדי אומר, אומרים במדליקים. לא, לא, גם אתה לא. טוב, הראש השיב הבין שהמיליונר הזה הוא גם אין לו שכל. למרות שהוא מיליונר, לא שלח לו אף אחד. הגיע ראש שנה. חכה לצ'ק שלו, מיליון שקל. לא שולח צ'ק. אמר לו, איך אני אשלח הצ'ק שאתה מגדל בחורים שאין להם שכל? מה זה הדבר הזה? שלח לי בחור מקצוען, הוא שלח לו את הלצן של הישיבה. הוא שאל אותו, תגיד לי, כתוב, אין מדליקים בחלב נחום. למה לא מדליקים בחלב נחום? הוא עושה לו, זו שאלה. גדולי האחרונים שואלים את השאלה הזאת. הוא היה מבסוט עליו. אז מה התשובה? אומר, תקשיב. כתוב, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. אל תקרא ולא נחם ולא נחום אלוקים דרך ארץ פלישתים. מה קרה? במכת החושך, מה היה? כולם היה להם חושר, אבל נחום הלך מחר להם נרות, לכן לא מדליקים בחלב של נחום. אמר לו, או, זה חתן, או. טוב, עכשיו אתה תיחד רשע, נחום, אתה קוראים לך נחום. לא יודע, זה פעם ראשונה שאני עושה את זה בתוכנית. יאללה, כסף גדול או קטן?
4: כסף קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מאיזה פירות מביאים ביקורים?
4: שבעת המינים.
0: שבעת המינים, תשובה נכונה. כל הכבוד. שאלה הבאה. מתי נוהגת מצוות ביקורים ולמה?
4: בזמן שבית המקדש קיים.
0: תשובה נכונה. מה השיעור של מצוות ביקורים? כמה מכל פירות צריך להביא?
4: מדאורייתא מספיק פרי אחד מהעץ.
0: אחד מטעם, כמה?
4: אחד מטענה. אחד מעץ, תלוי
0: באיזה, הבנתי, אתה אומר פרי אחד. פרי אחד אתה אומר.
4: כאילו, אבל
0: בענבים
4: נגיד כתוב
0: שצריך להביא אשכול,
4: לא מספיק
0: ענב. כן, אז כמה, מה השיעור? מה השיעור, קילו, רבע קילו, מה? בריאה?
4: לא, זה תלוי בכל פרי.
0: תלוי בכל פרי.
4: זה בריאה, אבל
0: השאלה
4: הזה, מדרבנן כתוב
0: שצריך
4: להביא כמות
0: מכובדת. הבנתי,
4: אבל
0: זה טעות, אתה יודע מה שאתה אמרת.
4: למה טעות?
0: אילו דברים שאין להם שיעור? אבל אנחנו נפנק אותך, נפנק אותך. אתה בחור מתוק מדבש. אתה שם, תגיד, יש לך משקפיים?
4: לא, יש לי משקפיים.
0: טוב. לא, לא, כאילו אתה צריך...
4: אני רוצה לקנות, כן.
0: קיבלת, יאללה, משקפיים עליי. עם הדשות, עם הכל.
4: תודה רבה.
0: בכיף, מתוק, בכיף. אחלה, נחום. תודה, תודה. תודה. תזכור למה לא מדליקים בחלב לנחום. קבל איתנו משקפיים בשווי כ-300 שקלים, מתנת מילאנו אופטיק, נמצאים בירושלים בקניון רמות, חייב לומר לכם, מי שקונה משקפיים, שילך לשם, מקום מדהים, כיף להיות שם. א', הם עושים את המשקפיים תוך 10 דקות, ב', יש להם אופטימטריסטים ואופטימטריסטיות לנשים שבודקים את העיניים ברמה הגבוהה ביותר, מקצוענים, קניון רמות, קומה ראשונה, מילאנו אופטיק. אגב, יש שם מסגרות, אימאלה ואבאלה. ויש להם גם מבצעים, דוגמה, מולטיפוקל. חבר'ה מבוגרים צריכים מולטיפוקל, הם לא קוראים ככה בישר. אז עולה 690 שקלים, וזה מומלץ בחום. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. דניאל, שלום. דניאל.
5: מה שוכר, אבא מי?
0: השתבח שמו לעד. תגיד לי.
5: איך לבת ימר, אבא מי?
0: שתבח שמון. דניאל, שאלה ראשונה. לאחר כמה ימים מצד מצרים נאמרו עשרת הדיברות?
5: שנייה, אתה אומר, כמה ימים מצד מצרים היה
0: עשרת
5: הדיברות?
0: כן? כמה ימים?
5: יש מצב שלוש ימים,
0: חוג
5: משהו כזה.
0: שלושה ימים עוד הגיעו לקרוא את הים. 50 יום, ו' וסיוון. קרוב את הגמרא בשבת פי ו'. שניאור גרינפלד, מה נשמע מותק? שלחתי לך הודעה, אוכל לקרוא, תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון, שלום.
6: שלום, צהריים טובים, אבי
0: ימי. מאיפה אתה, שמעון?
6: בני ברק.
0: יופי. גדול או קטן?
6: קטן.
0: איזה סימן יפה ישנו ביום טוב של העצרת?
6: מה הכוונה
0: איזה
6: סימן?
0: סימן יפה, גם הגמרא אומרת בבבא בתרא קמ"ז, יש סימן יפה. אבא שאול אומר, יום טוב של עצרת, טטטם. סימן יפה לכל השנה, מה הסימן?
6: יש
0: לך
6: אולי
0: רמז
6: משהו?
0: אומר, אבא שאול, אומר, יום טוב של עצרת, ברור שהשמיים טהורים מעננים, סימן יפה לכל השנה. אז הנה החכמנו תוך כדי. יאללה, בכיף. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אריה, שלום.
7: שלום, אריה.
0: אתה אריה רגיל או אריה וישיניאק?
7: אריה,
0: אריה. אריה, אריה, אריה. אריה, כסף גדול או קטן?
7: כסף קטן.
0: שאלה ראשונה. מה נאמר בזוהר הקדוש על מי שלומד בליל שבועות?
7: כתוב
0: בליל
7: שבועות שהוא מבטח לו
0: לא שמעתי על כלב שמירה, בקושי כלב נובח, שזוכה הוא ובניו לרשת ירושה קדושה בשני העולמות. אני רוצה לומר לאלה שלומדים תורה כל הלילה. א', אין לזה אח ורע, מצווה גדולה וחשובה, והגית בו יומם ולילה, חוט של חסד משוך על פניכם, מיד אחר הלימוד הולכים למקווה גם, חשוב מאוד מאוד מאוד לטבול במקווה, וזה משלים את כל העניין של התיקון. דבר נוסף, איך אלה אל אבי והנער איננו איתי? מתקרבים לחג מתן תורה לשמוע את עשרת הדיברות. בהוראת הרבי מלובביץ' וכל גדולי האחרונים, צריכים להביא את הילדים לשמיעת עשרת הדיברות. לא לשבת בבית, לישון כל היום, לאכול עוגות גבינה ולהיות בטטות. הולכים לשמוע עשרת הדיברות, אנשים, נשים וטף. בעצם השמיעה של עשרת הדיברות, זה כמו כתובה, שטר נישואין בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ולמה? כל זה רבותיי, בזמן עשרת הדיברות יורד שפע לעולם שאין כדוגמתו. כמו שבעשרת הדיברות החולים נתרפו ממומיהן, ואדם היה אילם, תחיל לדבר, היה חרש, תחיל לשמוע. כל המומים של הבן אדם היה לו כתוע יד, צמחה לו יד. הזכות לשמוע עשרת הדיברות, אין לזה אח ורע. לא להסתפק בלימוד, לימוד זה מצוין. אבל אם אתה הולך לישון, ואחרי הלימוד, א', זה דבר בריא, שען שעתיים שלוש, קום אחרי זה לתפילה. ב', אם הוא מתפלל בנץ, אם אתה מתפלל בנץ, תעמוד ותרקוד, כבוד השם יתברך, אחרי זה תחזור הביתה, שלא תחזור לישון. קחת אשתך ואת הילדים לבית כנסת. אצלנו בבית הכנסת בבת ים, בלפור 37, כל מי שיגיע, קניתי להם טילונים וארטיקים, לזכות ניר הכהן שתרם את זה, כל הילדים מקבלים גלידות. גלידה חלבי, כל הילדים מקבלים. טוב חברים, פרסומות, ומיד אנחנו שווים. פרסומות. בשבילך ובשבילי, כל
8: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
16: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
17: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומיכה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
16: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
18: שלום עליכם.
19: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
20: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
21: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
22: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
23: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
24: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
25: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.

0: אליה, מה העניינים? איפה אני תופס לך?
1: בעבודת הקודש.
0: טוב, אני רוצה לומר לך שהשיר הזה עושה לי טוב, תדע לך. השיר הזה בשיר חדש עושה לי טוב על הלב. לכל הכבוד שעושה אותו, אני חייב לומר לך, אני שואל אותו גם ברכב, אני נהנה מכל רגע.
1: אם אתה מבסוט ואתה אוהב אותו ברכב, אני שמח שאתה שמח.
0: לא, אני חייב לומר לך, אני באמת נהנה. אגב, אתה בשידור, כן, סתם שתדע.
1: מה, אני בשידור?
0: כן, כן.
1: לא מאמין לך.
0: ככה זה קורה, אני לא נורמלי קצת, אתה יודע מה זה?
1: לא, אתה...
0: טוב, אז עידנו אליה דרי, ואני חייב לפרגן לך פה בשידור חי מעגלי היתר. אליה, חייב לומר לך, השיר הזה פצצה. השיר הזה עושה לי טוב בלב. גם הקצב שלו כזה פלמנגו כזה.
1: כן, זה סטייל כזה קליל.
0: טוב, מה חדש, איך בעבודה?
1: ברוך השם.
0: איך בלימודים אחרי סיימת את הישיבה ואת הלימודים ואת העניינים?
1: כן, ברוך השם, משתדלים לעשות חי.
0: תגיד לי, מה עם חתונה?
1: אנחנו עובדים על זה בעזרת השם.
0: מה זה עובדים על זה? מה זה עובדים על זה?
1: עובדים על זה, בן אדם אני מתפלל, עושה השתדלות.
0: מה זה מתפלל? תקשיב טוב, אני רוצה לומר את זה לכל הבחורים וגם לבנות ישראל הצדקניות. חבר'ה, לא יבוא איזה אביר על סוס, יתקשר אליכם, בואו תחתנו.
1: לא עשית לי פינת שידוכים בשידור חי, לא?
0: לא, אני רוצה לדבר איתך ככה, בהחל ביתך הקטנה.
1: מה קרה לך?
0: לא, אני רוצה להגיד, לדבר עם כולם בשידור חי. אז לא מסע את הטלפון שלך.
1: אתה תשרוף אותי,
0: מדבר
1: שמחר חג ואחרי זה שבת.
0: לא משנה, תקשיב רגע, לא, לא. אני רוצה לעשות סדר בדברים, אני אומר לך ואני אומר לכולם. רבותיי, לא לחלום שאיזה אביר עם סוס לבן יבוא ויסגור איזה שידוך. צריכים לפנות לשתחניות. ולסגור שידוכים.
1: אולי יבוא עם המשיח, יבוא
0: לחמור של המשיח. שום משיח, איזה משיח. אתמול עשינו פטר חמור עם ישראל דרי. הוא, ישראל דרי זה המשיח. טוב, תן לי את הנתונים שלך, אני רושם פה בדף. אליה דרי, בן כמה אתה?
1: מה, ככה בשידור חי לשלוף את הכל? לא, מה?
0: לא, רגע, איזה גיל אתה? רק רושם בדף פה, לא?
1: 26.
0: טוב.
1: מה זה, אתה עלית מהרב של אמירם בן לולו, מה שהוא עשה לי מוצא שהוא לפני כמה שנים, זה...
0: כמה שנים? כמה שנים אתה זוכר?
1: אני זוכר, תשמע, זה היה קשוח.
0: טוב, אליה דרי, הנסיך, תודה.
1: אוהבים אותך, שר השמחה, שיהיה חג שמח לך ולכל עם ישראל.
0: אמן. זה מכוון את הדרך. טוב, אני עושה מהלך שלא עשיתי בחיים. שטחניות, הבחור בן 26, בן משפחה מכובדת מאוד, גם זמר, גם עובד, גם ירא שמיים, סיים את הישיבה של ישיבות חזקות מאוד. טלפון שלו, 052, לשטחניות בלבד. 669-4660, אני חוזר 052-669-4660, פעם אחרונה, 052-669-4660. וגם כל אחד יתפלל על החברים, והבנות יתפללו על הבנות. הגיע הזמן שיהיה פה חתונות ושמחות ועוד שמחות. אתה הולך לישיבה הזאת, 50 רווקים, 100 רווקים, מה זה הדבר הזה? יאללה, יאללה, חתונות, ספיק יסתובב. חולמים, כל היום יושבים בבית, אוכלים מפיצות. 052-669-4660, זה אליה דרי. עד כאן הנושא של זה, דיברנו עם דרי, בוא נדבר עם ישראל דרי. שלום רב ישראל דרי.
2: שלום הרב עמי.
0: דבר ראשון חייב לומר לך, אתמול הייתי אצלכם במושב, איך הרמת את החמור, איך ברכת את הקהל, תקשיב טוב, אתה בן אדם זהב.
2: אני רוצה להגיד לך שאנשים נהנו ממך ברמה... שאמרו לי, תשמע, לא ידענו, תמיד שמענו אותו ברדיו, מעבר למכונית, ראינו אותו, זה פשוט עשה לנו שמחת חיים אמיתית.
0: האמת, העברתי לכם דחקות שם על כל הרבנים, וזה הבנו דחקות שם, וזה היה, זה היה כיף לא נורמלי. איי, איי, איי. תקשיב, זה לא נורמלי, זה לא נורמלי. אמרתי להם איך החמור נולד, נולד בקיסרי, לא קיסרי, הרב חננל שם התפוסס לי. טוב, הרב ישראל, אני רוצה לצרף לקו השידור יהודי יקר, הרב דוד עמר, שלום הרב דוד עמר.
3: שלום וברכה עמי, לך למאזינים.
0: טוב, דבר ראשון, אם אתה זכית ללמד את חבר שלי היקר, הרב ישראל דרי, אז יש לך זכות עצומה, אני רוצה לומר לך, יש לך תלמיד שכיף ללמוד איתו, ויש קנאה גדולה. אז אני רוצה לספר למאזינים, אני עכשיו הולך לעשות לך מהלך, שאני, תדע לך, בדרך כלל, אני עושה שיעורי בית לפני שאני מדבר עם אותו אייטם המיוחד שאני הולך לדבר איתו. ברגע שנתקשר לרב ישראל דרעי, הכל נגמר. לא,
3: גם לנו זה זכות.
0: יש לך פה גושפנקה מהבדץ של הרב ישראל דרעי, כי הוא מבחינתי מורה נבוכים. אז דבר ראשון, אני רוצה לספר למאזינים, מאזינים יקרים, שימו לב. ישנם קורסים מיוחדים של חבר'ה שרוצים לעבוד ולהיות, שימו לב, משגיחי כשרות, סופרי סתם, עורכי חופה וקידושין, הדרכת חתנים, השתתפות של הגאון הגדול, מורנו הרב בוטבול, חתנה דבי נסיעה, מקבלים חובות ללימוד ושיעורים בלי הגבלה. ואיתנו המנהל של מכון כתר ההלכה, הרב דוד עמר. הרב, מה זה מכון כתר ההלכה?
3: שלום עמי, אז ככה, בעיקרון המכון הוקם לפני 13 שנה. ממש, אנחנו עושים פעילות בפריסה ארצית בכל מקצועות הקודש, כמו שציינת קודם, משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים גם בהשתתפות של הגאון הרב אהרון בוטבול. ממש מכשירים בכל מקצועות הקודש המון תלמידים שנותנים מענה לציבור, וממש ותופסים משרות נחשבות, משגיחי כשרות שלמדו ונהיו אחרי זה מנהלי מחלקות ועוד אחרים. עובדים גם בשיתוף פעולה עם המון מועצות דתיות, עיריות וכדומה, כי בגדול, בהרבה אנשים החסם העיקרי שלהם זה הנושא הכספי, ואנחנו שם בשביל לתת להם מענה ולהוזיל את העלות, וברוך השם עושים פעילות ממש בכל הארץ.
0: עכשיו בוא, אנחנו רוצים אנשים לעשות כסף, החבר'ה שומעים אותנו רוצים לעשות כסף, רוצים להתפרנס. איך יהודי יכול להתפרנס בעקבות זה שהוא עובר אצלכם קורס?
3: אז הקורסים באמת מיועדים ממש לכולם, זאת אומרת, יכול להיות אברכים מלא תורה, יכול להיות גם אנשים שהם ככה, גם בשביל הידע העצמי שלהם בבית, ואני אספר לך משהו. היה לי יהודי אחד שהגיע מדימונה לקורס באשקלון, לקורס משגיחי כשרות. בהתחלה ממש ככה אולי בשביל לעסוק בזה וזה, והגיע, הבאנו לאותו שיעור מרצה בכיר בנושא של חרקים ותולעים בקטניות וכו'. והוא בא לשם, הוא יצא באמצע, אני אחרי זה יצאתי, אני אומר לו מה קרה וזה, הוא ירים טלפון, התקשר לאשתו. אמר לה, תזריקי את כל הירק הלא מפוקח, תזריקי את זה לבית. הוא פשוט לא ידע מה צריך לבדוק, מה לא לבדוק. אחרי זה הייתי טוב, אחרי כמה חודשים בקשר, הוא אמר לי, לא רק אני, גם המשפחה, גם חמי, גם חמותי, הוציאו את כל הירק הלא מפוקח. ממש זכות גדולה, אנשים שאפילו פשוט לא ידעו בפנה.
0: ברמה האישית, כאילו אנשים אפילו בבית, אדם מבשלים, אחרי חתונה 20 שנה, לא יודעים אפילו איך לבדוק את השורית של החמין.
3: אז ממש ככה, אז ממש לתת מענה, וזה מפה לקורסים אחרים יותר מקצועיים של סופרי סתם, הדרכת חתנים, ממש דברים שמשנים באופן משמעותי לבן אדם את החשיבה, את הכל, וגם כמובן להתפרנס בתחום.
0: שאלה נוספת, מה זה שיעורים בלי הגבלה? מה אתם, קניון? מה זה?
3: אז ככה, אז אנחנו נותנים בעיקרון, בגלל שמדובר באנשים שבני תורה וכולי, אנחנו נותנים להם ממש לבוא לשיעורים, ובמסגרת כמובן הקורס המלא שמגיעים, וקורה לפעמים אנשים פתאום משתנו דברים, תוכניות או משהו, אנשים עוברים דירה למקום אחר או משהו, אנחנו נותנים להם מענה לבוא אחרי זה ללמוד את הקורס, אם ירצו לבוא לרענן דברים או משהו, יכולים להגיע או אפילו ממש להגיע לקורס מלא, לאחר מכן ולסיים את הקורס בצורה מושלמת, ובאמת לרכוש את המקצוע שאותם שילמו בשבילו.
0: תגיד לי הרב ישראל דרעי.
2: כן הרב.
0: שאלה חשובה. אתה גם רב משגיח כשרות, וגם עורך חופה וקידושין, וגם מוהל, כל זה דרך מכון כתר תורה? כתר הלכה? גם מדריך חתנים. כל זה דרך מכון כתר הלכה?
2: כתר ההלכה, אני תמיד אמרתי, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, כה זה ראשי דברות כתר ההלכה. תמיד השפה, החוברות המיוחדות, תמיד נתנו לנו את הדרך. אני אומר לך, הרבה מי, אני היום מדריך חתנים, המון המון ברוך השם זוגות, למדתי, הם מביאים את תורבי המרצים, רמות גבוהות מאוד, הרבנים עם ההלכות שכולם רוצים, כמו של דרכו של מרן, הכל על הצד הכי הכי מקצועי. למדתי אצלם גם לסגור תפילין. סתם היה בא לי תחביב, לראות מה זה. אמרתי, התקשרתי לרב דוד, הרב דוד אומר לי, יש לנו עוד חודש. הרשמתי, ואני אומר לך, גם את זה למדתי, ואני נהנה להשאיר את הידיעות שלי, כי דרך כתר ההלכה, פשוט אתה מביא את הידיעות שלך למקסימום. מביאים לך את הצד הכי הכי הכי טוב.
0: טוב, תן לי. הרב דוד, תן לי בבקשה טלפון שהקורסים, אנשים יתקשרו ויכנסו ויתחילו ללמוד ויעשו גם כסף. א' יהיו מסדרי חופה וקידושין, יש פה המון המון קורסים של עשייה בקדושה. כאילו, אתה לא עובד עכשיו איזה מפעל, אתה עובד בקדושה, וזה חשוב מאוד חבר'ה, וזה עושים כסף, חבר'ה עושים כסף. טלפון הרב?
3: אז ככה, אז הטלפון זה מוקד ארצי 1599-541-541, שלוחה אחת, אני אחזור שוב, 1599-541-541.
0: אני חוזר על מספר הטלפון רבותיי, 1599-541-541, תקשרו, תרשמו לקורסים, מחירים זולים, טובים, נוחים, ודבר הכי חשוב, אתם יכולים לעשות כסף מהלימוד תורה שלכם, אפשר לעשות כסף ופרנסה לכל השנה כולה. הרב דוד אמר, תודה רבה, והרב ישראל דרי, תבואה מפי העליון.
3: תודה,
0: תודה. הטלפון, רבותיי, העליתי את הרב ישראל, לא בשביל שזה, שאני מכיר את האמינות ואת חוכמת חיים שלו, והוא תותח. אז הטלפון שלהם שוב, 1599-541-541. פרסומות.
4: היי, אני האומנם בוטית עם כל שאתם כבר מכירים. רציתי...

0: מנוף ירושלים. לרגל חגיגות 60 שנה של מצוינות והתחדשות בלתי פוסקת, הטבות מיוחדות לחודשיו למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 02-641-5999. כפוף לתקנון המבצע.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, ללא יחזר הלוואה.
12: הלוואה לכל מטרה מישראכרט. באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
14: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
15: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
16: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: לכיבוד ללומדים כל הלילה. יש חסד.
18: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
17: חג שמח ביש חסד.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
3: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: בגדול
5: נתיב החסד סופר זום, מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול שטראוס 3 יחידות רק ב-20 שקלים, גבינת נפוליאון 2 יחידות רק ב-20 שקלים, קמח לבן או תופח מעולה 2 יחידות רק ב-10 שקלים, שלישיית קפה טורקי רק ב-19.90 שקלים, פסטה או ספגטי מעולה 4 יחידות רק ב-10.90 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
6: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
7: אבא כל יכול.
6: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
8: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
9: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 חתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק.

0: מתכוננים לחידודון עם עמי מימון.
1: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
2: שלום עליכם הרב דוד מלול, שלום וברכה.
3: שלום עמי היקר, אני רוצה לעשה לך ולכל המאזינים היקרים חג שבועות שמח, משפחת קול ברמה. הדבר חשוב, אני אומר, עם כמה שעות של תורה, אלפי אלפים שעות של תורה שהרדיו הזה מגיע לחתונה הגדולה עם הקדוש ברוך הוא, מזכיר לי סיפור קטן ששמעתי בשם הרב בידרמן על אותו גביר שהגיע לישיבה הכי טובה בירושלים ואמר לראש ישיבה, תן לי את העילוי הכי גדול שלך. והבא ראש ישיבה, בדק, בחן, הביא לו בחור פצצה. אחרי, הוא אומר לו, אין בעיה, ניתן לו דירה, ניתן לו זהב, כזה, הכל, מה שצריך, לא יחסר לו כלום. לוקח אותו לביתו, ככה באמת קונה לו דירה, קונה לו הכל, הולך איתו לבית כנסת, מראה לכל הקהילה, הנה החתן שלי, האילו, איזה יופי, תראו מי זה. אוקיי, אחרי 3-4 ימים, שואל לך, אתה, אוקיי, מאוד, ממש יפה, אתה מתייחס אליי בכבוד, ובאמת נדיב מצדך, איפה הקלה? אומר לו, אין לי בת בכלל. אז אמר לו, לא הבנתי, למה הבאת אותי לפה? אומר לי, לא יודע, כולם מגיעים לבית כנסת עם החתן שלהם, רציתי גם. אותו דבר פה, אנשים מדברים כל כך הרבה על מאכלי חלב, על מאפה כזה, על מאפה כזה. צריך לא לשכוח שכל המהות של החג זה המתן תורה, זה החיבור הזה, זה יום כל כך מיוחד. אתה יודע מה שעושים גם בחב"ד, העניין הזה של עשרת הדיברות, וגם הלילה הקדוש הזה שנוהגים להיות ערים בו וללמוד כל הלילה, החיבור הזה עם קודש הבריחו זה דבר גדול, שבקריאת התורה אנחנו ממש כמו מעמד הר סיני, וצריך לנצל את היום הזה. הלכה חשובה שהגיעה המון המון לבית תורה, שתי דברים. קודם כל, עניין של מקלחת. אנשים שואלים מה הדין, עכשיו זה מחובר עם שבת, רוצים להתקלח ביום שישי הקרוב, אז אם זה דוד שמש, אין בעיה, אפשר להקל, זה מים שוחמו בתולדות חמה, אפשר להקל. אבל מה קורה אם בן אדם גר ביחידת דיור, או שלא יודע, זה בית חדש, יש לו רק יונקרס או משהו כזה, או דוד או בוילר, האם מותר לו להתקלח או לא? יש לי עם שעון שבת מבעוד מועד, שידלק נגיד מ-8 בבוקר עד 12 בצהריים, ואז ב-12-1 יוכל להשתמש. לדעת שיש בזה מחלוקת. יש שיטת התוספות שבגלל שזה דבר שהוא לא הותר, העברה, הבישול שלו, זה לא דבר של כולם. נכון שהיום כולם מתקלחים, אבל אנחנו לא יכולים לשנות את הגזרה, אז זה לא הותר לכולם. הוא אומר שיש פה בעיה של בישול, שנכנסים מים חמים תוך כדי שהוא מתקלח ומתבשלים, ויש מקום להחמיר שזה אפילו איסור תורה. הרמב״ם חולק, אומר לו, הותר ומותר להשתמש ומותר לבשל. בגלל שזה מחלוקת, אז מי שמקל, לא ביונקר, כי זה ברגע שאתה מדליק את המים, אתה מדליק להבה, ואתה מתכוון לזה. אני מדבר על דוד בוילר, מי שמקל, יש לו על מה לסמוך, שהוא יכול לעשות שעון שבת, ובזמן שזה מחובה, לבוא ולהיכנס המים חמים, ולהתקלח, ולבוא נקי לשבת. דבר אחרון שנהיה עכשיו חידוש גדול, יש כמו מכשיר נספרסו של שבת. שהוא לא חשמלי, הכל מכני, כן. העניין הוא שאתה שם בכלי שני מים חמים, ובעצם שם את הקפסולה, מסובב שתי סיבובים, ועושה קפה פגז. בשבת. האם הדבר מותר בשבת או לא? אז צריך לדעת קודם כל שביום טוב, יפה, הגעת למסקנה, רק למה? ביום טוב הדבר קל, אין בעיה של בורר, אין בעיה, זה הרבה יותר קל. אבל בשבת למה הדבר מותר? זה יש דין השולחן ערוך מפורש ממש דומה לזה אחד לאחד, הרי מים מלכת בורר, מלא בישול אין פה כי זה כלי שני, אבל מים מלכת בורר, אתה ברגע שאתה מכניס את המים, הקפסולה יש לה נקבים, זה ממש כלי של מסננת. צריך לדעת על השטה שהמרן כותב לגבי משמרת, הם היו שמים את השמרים, שמים מים, המים נוזלים בתוך השמרים ומקבלים את הטעם של היין, ויש לך בעצם כמין יין טעים. אותו דבר פה, ולמה זה מותר? נכנס מים, יצא מים, נכון שהם קיבלו מהטעם, אבל לא בררתי פה שום דבר. נכנס נוזל, יצא אותו נוזל. אותו דבר פה, אנחנו נכנסנו את המים, יצא מים, נכון שהם לקחו איתם בדרך את החברים שלהם את הקפה, אבל לא בררתי פה שום דבר, לכן הדבר הזה יהיה מותר.
2: ענק.
3: טוב, אני אומר, אני
2: רוצה... נשתו ענבים והסבאו.
3: בדיוק, שבעזרת השם, השמחה הזאת של החג, תלווה את עם ישראל ונשבע ונתבשר בשורות טובות. דיברת על עניין השידוכים, כל אחד יכול לעשות, כל אחד תדע לך, אנחנו רואים שהשידוכים הכי, אומרים, מורכבים, קרו על ידי השכנים, על ידי הבן דוד שיצא הצעה, על ידי אחד שחבר שפתאום אמר משהו שיכול לעזור.
2: הרב דוד מלול, תודה רבה, שבועות שמח ושבת שלום, כל הדברים. תודה רבה, יישר כוח גדול. תניה יומי איתנו, רבותיי, הציבור נקרא להתפלל. שמעתי שברדיו קול חי יש הפסקת חשמל בשעה האחרונה, אז חבר'ה, כולם יחד איתנו, שיר למעלות, שא עיני להרים, עיני בו עזרי. עזרי מי באדוני עושה שממה, יזדן למות, גלל גיך, אנו משומריך, אני לא שומע ישראל, אנו שומריך. אדוני צילך לידים מלכם, ממה שמש ליקקה, ועל אנו שמוכם מכל השמורים נפשך, אנו שמוסד לך ובוריך, ואתה בעד עולם. כנראה שיש בעיה בחשמל שם, בקפץ החשמל, אז מי שיכול לחייג ל-103 חברת חשמל, ולשים כמה שקלים, שנחזיר להם את החשמל. ביי.

0: אור בכל מושבותם. תניה יומי.
1: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: הרב נדב, שלום.
2: שלום, אמי, אני רוצה לברך אותך ואת כל המאזינים.
0: תעשה לי טובה.
2: בקבלת התורה בשמחה ובפנימיות. מה הכוונה בשמחה? שאנחנו מבינים איזה זכות יש לנו שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ונתן לנו אפשרות להתקשר אליו על ידי תורה ומצוות. לכן הלימוד צריך להיות בשמחה מאוד גדולה, לא בכפייה. זה לא איזה עול, זה לא איזה נטל, זה הדבר הכי משמח, הכי חשוב, הכי כיף שיש לנו ללמוד תורה, שיהיה בשמחה, שיהיה בפנימיות. מה הכוונה בפנימיות? שנלמד תורה מכל פנימיות עצם הנפש שלנו. התורה זה לא משהו חיצוני לנו. כן, אני לומד ותוך כדי אני עושה משהו אחר. אני לומד, אבל מה שמעניין אותי באמת חושב על דברים אחרים. לא, באופן כזה שבן אדם מרגיש שזה הוא, זה החיים שלו. הם חיינו ואורך ימינו, ממש מרגיש את זה. אני לומד תורה, אני והתורה, דבר אחד, שיהיה לכולנו קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.
0: אמן. סיימנו, מאזינים יקרים, לא לשכוח ללמוד תורה בשבת, זה פיה ללמוד תורה בשמחה, זה פיה ללמוד תורה כמו שצריך. בלילה, ולקחת הילדים לעשרת הדיברות, תפסיקו כל הירושלמים, אני מתפלל נץ, אני זה, אני זה. חבר'ה, לקום, להתעורר על עצמכם, ולהגיע לתפילה, ולהביא את הילדים, ואת הנשים, ואת כולם, של כולנו חג, שמח. וכמובן, כל אלה שטסים לחוץ לארץ, רבותיי, לא לאכול במקומות שלא טובים, ש... רגע, הנה, קבץ הפרסומות.
1: אמירם בן לולו.
0: נפגשים עם ארצי השם, שיום חג.
1: ערב חג השבועות, בכל ברמה, שיחת חג מיוחדת עם רבה הנבחר של העיר תל אביב, הרב סבדיה כהן שליטה, יום חמישי, בשעה 11 בבוקר, כאן בכל ברמה. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בתקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. ילון, חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
1: פור, חד וחלק.
4: פסגת האושר?
5: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
6: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
7: שיח חשמל והמיזוג.
8: 03-504-5000
9: רק צ'יק צ'אנג'וק יחס את הג'וק.
1: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד, כוכבית 37-29. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לביא קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
11: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
12: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
8: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
14: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. החדשות.
15: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. מליאת הכנסת אישרה בצהריים בקריאה טרומית את הצעת החוק שהעלתה הקואליציה לפיזור הכנסת. עם הדיווח כתבנו אבי מוסקוב.
16: החל באופן רשמי התהליך האפשרי להקדמת הבחירות. מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית את הצעת החוק לפיזור הכנסת בתמיכת 110 חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה. כעת הוא עבר ההצעה לוועדת הכנסת ולאחר מכן תשוב למליאה לקריאה ראשונה. בהמשך תחזור שוב לוועדה, ורק לאחר מכן תעלה לקריאה שנייה ושלישית, אז יקבע גם מועד הבחירות. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אמר במליאה, אני לא מבין למה האופוזיציה עושה מסיבות עיתונאים, אתם גרמתם להגדלת הקואליציה מ-64 ל-68, אנחנו משלימים קדנציית ימין מלאה עם מספר C של 9 תקציבים ו-520 חוקים שעברו, 4 שנים שיחקנו מול שער ריק.
15: המשרד לשירותי דת עצר את כל הליכי הבחירות לרבני הערים והמועצות האזוריות בעקבות ההתקדמות לעבר פיזור הכנסת. בשל כך ידחו הבחירות שהיו אמורות להתקיים בתקופה הקרובה במספר רשויות מקומיות. כוחות צהל תקפו אתר לייצור אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב צור שבדרום לבנון. האתר הוקם במבנה ששימש כמרפאה אזרחית במרחק של מטרים בודדים ממסגד. כתבנו מנדר איזל מוסר כי לאחר התקיפה הזו פיצוצי משנה במבנה המעידים על הימצאות אמצעי לחימה. שר החוץ גדעון סער תקף את השר לביטחון לאומי תמר בן גביר בעקבות הסרטון שפרסם ובו הוא נראה משפיל את הצורי המשט לעזה בנמל אשדוד. גרמת נזק ביודעין, נזק למדינה במופע המחפיר הזה ולא בפעם הראשונה, טען סער. שר בן גביר השיב על דבריו ומסר, יש כאלה בממשלה שעדיין לא הבינו איך צריך להתנהג עם תומכי טרור. מצופה משר החוץ של ישראל להבין כי ישראל הפסיקה להיות ילד כפות כהגדרתו. מי שמגיע לשטח שלנו לתמוך בטרור ולהזדהות עם חמאס יחטוף ולא ניתן לו את הלחי השנייה, דברי השר בן גביר. ולסיום, בעקבות החמרה במצבו הרפואי של הגאון הצדיק רבי דוב הכהן קוק שמאושפז בבית חולים, הציבור נקרא להרבות בתפילה לרפואתו השלמה של רבי דוב בן שושנה בתוך שער חולי ישראל. הערב בשעה 6 תארך תפילת רבים לרפואתו בהשתתפות רבני העיר טבריה ותלמידיו. התחזית מיד.
17: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
20: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
15: היום מורגשת התקררות, מחר ערב חג השבועות יעשה קר מן הרגיל ויתכן גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה. ביום שישי חג השבועות צפויה עלייה במידות החום.
17: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
20: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
15: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

כן, כן, כן, כן, זה אנחנו. שלום וברכה, מאזינים יקרים, מה שלומכם היום? איך אתם מרגישים? יום רביעי בשבוע, דלת בסיוון תשפ"ו. היום 8:40 יום לעומר, שהם 6 שבועות ושישה ימים, הרחמן הוא יחזיר עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו, אמן. חברים יקרים, אתמול היה לי שידור, אני חייב לומר, אחד ה... בוא נגיד ככה, למעלה מ-20 שנה שאני עושה את זה יום-יום, כמובן, כאן בכל ברמה, עוד מעט 18 שנה, בעוד כמה שנים בתחנה הקודמת שעבדתי בה, מעולם לא קרה לי סיטואציה כזאת שאני פשוט לא מצליח להחזיק את עצמי בשידור, ובכיתי, התפרקתי, כן. נורא נורא התרגשתי לחגוג את יום הולדתי ה-40 ולקבל תוך כדי ברכה כל כך מרגשת ומיוחדת מההורים שלי. זה עשה לי, אתם יודעים, אנחנו בני אדם אחרי הכל, ועם כל השמחה והאווירה והאנרגיות, לפעמים אתה הופך להיות קצת יותר אנושי. אנחנו בדור של כל כולו אפליקציות ובינה מלאכותית, ואתם יודעים, בין 40 לבינה, לא לבינה מלאכותית, אבל לבינה, ופתאום ככה צפים לך דברים. אז מותר לנו להתרגש, אנחנו בני אדם והכל בסדר, וזהו. אז אתמול המוזיקה דיברה יותר, גם היום אנחנו נהיה כאן עם הרבה מוזיקה, אבל בעיקר מוזיקה לכבוד התורה הקדושה. אנחנו ממש רגע לפני חג השבועות, חג מתן תורתנו, שנזכה לקבל את התורה באהבה. יש לי גם אייטם מעניין היום. בקיצור, הולך להיות נחמד. איתנו בצוות יחיאל צולמן, שעורך ומפיק אותנו, טכנאי השידור שלנו אלי בן חמו יחד עם אריה, אני אמירם בן לולו. יצאנו לדרך, הנה משה לוק. כולם נקבצו ובאו לך לכבוד תורתנו הקדושה, תורה מגנה ומצלה. האזנה טובה.

0: כולם נקבצו באולך כי איש אחד בלב אחד, משה לוק, כמה שזה יפה. וואו. וואו, אנחנו ממשיכים עם יאיר אלי צור, דיבורים של אמת. בואו נדבר אמת, תקשיבו לזה.
1: דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב, נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. מסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים, זורק את השכל.

דיבורים של אמת, יאיר אליצור, כמה שזה יפה. טוב, אנחנו רגע לקראת חג מתן תורה, שיר ששמעתי אותו בנסיעה, במלא מלא מלא ורסיות, באמת, כל כך הרבה ביצועים שמעתי לשיר הזה, כי זה שיר שאני כל כך אוהב, שתהיה בנו אהבה, תורה ויראת שמיים, התפילה הכי גדולה שאנחנו יכולים לבקש בימים האלו, אתם יודעים, יש עוצמה מאוד גדולה לתפילה בימים שכאלו. רגע, נשים את זה מההתחלה. השיר הזה בעצם במקור הוא של מוטי וייס יחד עם מארי גולד, נכון? לא טעיתי, יפה. יש לזה ביצועים של שיר ושיר עם ישראל סוסנה והמון המון המון, ועכשיו יש ביצוע חדש של להקת מזמור שיר, וזה בעברית, ואני אוהב את זה, וזה יפה. בואו נקשיב לזה מההתחלה, בואו נתרגש עם הדבר הזה.

חיים טובים, חיים ארוכים, חיים של אהבה תורה ויראת שמיים, שנזכה להקת מזמור שיר בכמה שזה יפה. ועכשיו פרסומות, מיד חוזרים.

0: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: סולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים ללא יחזר הלוואה.
3: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.

0: והכל מסתדר.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
0: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
2: רק תיתן דוק יחס את הדוק.
3: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
4: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
5: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
6: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
7: חשמל הקרן, עושים לכם
6: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
8: בוא נראה אותך אומר ברצף חג שבת שלום.
9: חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום.
8: עם נועם שתיים זה קל. חג שבת שלום. תתקדמו עוד היום לבר המים ההיברידי והמעוצב מבית אפיקים, ותיהנו במשך השבת והחג ממים קרים וחמים בשפע. אז שיהיה לכם חג שבת שלום. נועם 2, כוכבית 2026, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
10: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
11: אתם מאזינים להמבוקשים עם אמירם בן לולו.

0: איזה שיר מרגש, וואו, וואו, וואו, אין לי מילים פשוט, פתח ליבי בתורתך, יניב בן משיח.
1: בין אדם לחברו, פינת ההלכה היומית של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
0: שלום וברכה לאיש אתמול גרם לי לראשונה בחיי לא להצליח להשלים שידור, מה העניינים, מה איתך?
2: השתבח הבורא, איך זה להיות בין 40 ויום אחד?
0: וואלה, אותו דבר.
2: היום 40 ויום אחד לעומת.
0: שהם 9 שנים ו-364 ימים ל-50.
2: שמה, מירוס, למדת בשריס יויסף?
0: איך אתה יודע?
2: ראיתי את הסרטון, לא ראית עכשיו ששלחו על כל שדרני רדיו קול ברמה?
0: לא, לא ראיתי.
2: כל אחד למה מתגעגע בישיבה... איזה יופי, שריס יויסף.
0: וואו, צריך לשתף את זה, נכון.
2: לאהבה סטוירו של הרב טולדנו.
0: אוי, אהבה סטוירו. וקודם שמענו את זה פה, שיר מרגש מאוד.
2: שתהיה בנו, אהבה סטוירו. יפה מאוד.
0: ועירת שומעת. זה היה, אני אוהב את השיר הזה מאוד. תשמע, אנחנו נלמד גם היום הלכה כמדי יום, ואנחנו מקדישים את ההלכה להצלחתם של כל בחורי הישיבות.
2: בני התורה, אברכים. הרבנים, הצדיקים, שמחיים את העולם, שעליהם עומד העולם, עם לב התורה, מה היינו? כמה יויסף איקה בשוקה, שיפה.
0: וגם כמובן לא פחות לחיילים שלנו, ששומרים עלינו ומגנים עלינו בגופם, בנפשם, שבורא עולם ישמור על כולם, על כל עם ישראל, שכל אחד בורא עולם ימלא די מחסורו ויתן לו את כל משאלות ליבו לטובה ולברכה. הלכות רונן, בבקשה.
2: טוב, אז אנחנו מתקרבים לקראת חג השבועות, תכף נספר לכם אם אתם רוצים לבוא ולחגוג איתנו בחג השבועות.
0: איך לא?
2: טוב, מאיזה שעה מותר להתפלל שחרית? העוסקים בקירוב רחוקים ועורכים לימוד בליל שבועות, ואם לא יקדימו תפילת שחרית, חלק מהם הם לא התפללו, רשאים לחתחילה להקדים את התפילה קודם הנץ, ובלבד שיתחילו ברוך שאמר בעלות השחר. זמן נץ החמה הנכון הוא המופיע בלוח אור החיים או בביקורי יוסף. אמנם אין צורך למהר בתפילתו כדי לתקתק כל כך. שים לב, מה מברכים על עוגת גבינה? אתה אוהב עוגות גבינה?
0: לא.
2: בחג צריך
0: לאכול עוגת גבינה? לא אוהב. כל מה שקשור לגבינה, לחלב, לא, לא.
2: רימונים?
0: אוהב, אבל הם לא אוהבים אותי.
2: טוב, אז המערב קמח דגן בעוגת גבינה על מנת לדבק את העוגה, ברכתה שהכל. ואם המטרה לתת טעם בעוגה או להסביע, ברכתה מזונות. בברכה האחרונה על עוגת גבינה עם שישית מהעיסאי קמח ממני דגן, די באכילת כזית מן העוגה ויברך מעין שלוש. ואם הקמח אינו בשיעור זה, לא יברך ברכה אחרונה כלל. ואם אתם רוצים הרבה עוגות גבינה והרבה בשר ופינוקי ופנסיון מלא, בואו איתנו לגלי תמר באשקלון עם הרב בניהו אבא שאול, שהולך לעשות סיום השס הבבלי והירושלמי, מבצע לחדרים אחרונים בהחלט. 053-3-580-540.
0: אתה גורם לי מאוד לרצות לבוא ולהיות איתכם שם.
2: אמירוס, תבוא איתנו. 053-3-580-540.
0: מה למופת?
2: מה למופת, חודם גוף בשבילך.
0: שמע, אפרופו השפה הפרסית וכמובן לימוד התורה, אנחנו בדרך כלל אחרי הפינה שלנו, יש לנו את פינת הנוסטלגיה, נכון? רגע, רגע, לפני הנוסטלגיה, תקשיב, אנחנו מקדישים כמובן גם את ההלכות לרפואת הרב קוק, שבעזרת השם בורא עולם ירפא אותו, זה אחד המגנים הגדולים שיש על עם ישראל, שכל אחד ששומע אותנו עכשיו פרק תהילים לרפואת הרב דוב בן שושנה.
2: קוק הכהן.
0: כן. טוב, אתה מוכן לשיר הבא?
2: מוכן.
0: בבקשה, נוסטלגיה במיטבה מהעדה שלך.
2: אופה!
0: היידה, אילן כהן צדק.
2: ג'ונם, ג'ונם, דס, דס.
0: כן, כן, כן, זה. יאללה, תודה רונה, להתראות, חג שמח.
2: חג שמח.

0: טוב, זהו אילן כהן צדק. אני בטוח שרבים מכם עכשיו חשו תחושת געגוע לימים של פעם. אני בכל אופן. טוב חבר'ה, מה אתם רוצים? אני כבר זקן. וחצי מכם לא מבינים מה אני רוצה בכלל. אז זהו אילן כהן צדק, וזה היה אחד הלהיטים הגדולים ביותר בתקופת ערוצי הקודש. אגב, העיבוד פה בהפקה מוסיקלית של אילן אביב צפוני, להקת שערי שמחה, אתם זוכרים אותם? איך אני יכול, למה אני צריך להפריע ל... רגע, שנייה, רגע, בוא נעצור את זה. רגע, יש לי פתיח שצריך לשים אותו במלואו.
1: תוכן פרסומי.
0: אוקיי, חברים, את המספר הבא אני ממש ממש ממש רוצה שתשמרו, כי בעזרת השם יהיו לכם שמחות, ואם אתם מחפשים הפעלה מטורפת לבת מצווה, ליום הולדת, לחלקה, לקייטנה ועוד, שמשלבת גם בלונים, גם קסמים וגם בעלי חיים, זה הכתובת בדיוק, מלכי בלוניקי, ככה קוראים לה, מלכי בלוניקי. אני צריך למצוא גם לך איזה חרוז. היא אומנית בלונים ודיג'י ברמה גבוהה שתקפיץ לכם את האירוע. היא גם מעצבת לבריתות, בר מצווה, בת מצווה בימי הולדת, ועכשיו יש לה הטבה על סך 500 שקלים על הפקת בת מצווה ועל קורס בלונאות. נראה לכם כל אחד יכול להיות בלונאי? נראה לכם כל אחד? מה פתאום? זה מקצוע לכל דבר. אז יש לה הטבה על סך 500 שקלים על הפקת בת מצווה ועל קורס בלונאות, ובנוסף יש להם שירותי השכרת הגברה וציוד לאירועים. אל תשכחו להגיד שאמירם בן לולו שלח אתכם בשביל לזכור בהטבה של 500 שקלים. חייגו למספר שאני נותן לכם עכשיו, 0525-177-303. אני חוזר, 0525-177-303. מה אתם אומרים? אולי גם אני איזה בלונאי, אה? לא כדאי. הפסקת פרסומות מיד, חוזרים.
1: מיד נשוב ל...

0: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 026415999.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-223-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: פסגת האושר?
11: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
12: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
13: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
14: שיא החשמל והמיזוג. 03-504-5000.
15: לעולם ישלים אדם את פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום. לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
16: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
17: לביא קפיטל והכל מסתדר.
16: כוכבית 8590.
18: בשבילך ובשבילי כל
19: פעם. אתם מאזינים להמבוקשים עם אמירם בן לולו.
10: פרסומי.
1: אוקיי, מאזינים, ישבנו עליכם, ואני ממש ממש רוצה שתאזינו לאייטם הבא, בתקופה שאנחנו צריכים הלוואות, אם זה לחתן ילדים, לקנות דירה, או סתם הלוואה לכל מטרה, והבנק מסרב לכם. הבנק, מה הם עושים כל הזמן? הם יודעים לבוא ולהתנפח עלינו, זה, אבל מה קורה ברגע שאתה צריך אותם? פתאום, רגע, מי אתה? מה אתה? תביא שיעורים, כן זכאי, לא זכאי. חברים, יש לנו פה חברה בהנהלה חרדית שנותנת לכם הלוואות בתנאים הכי טובים שיש, ואני רוצה להגיד שלום לבעלים. זה לא צחוק להביא אותו לשידור, שתדעו לכם. לבעלים של אבי קפיטל, נתי אילוז, אח יקר, שלום, שלום, מה שלומך?
14: אני אמא יקר, מה שלומך? ברוך השם, אני בסדר.
1: ברוך השם, תשמע, אני גם ברוך השם בסדר גמור. תראה, אנחנו רוצים באמת לעשות ככה טוב בעם ישראל, שלאנשים יהיה שפע והרווחה ונחת. ספר לי קצת על אבי קפיטל. בואו, פעם ראשונה אצלנו בתוכנית, נרחיב את הזמן. ספר לי קצת על אבי קפיטל.
14: טוב, לוי קפיטל הוקמה בעצם במטרה הרבה, קודם כל בשביל לעשות טוב, גם בשביל להרוויח, אבל קודם כל בשביל לעשות טוב, בגלל כל הפרוצדורה שיש במדינה שלנו על כל בן אדם שצריך הלוואה, למרות שיש לו נכס ולמרות שיש לו אפשרויות לקחת את ההלוואה, הבנק מקשה מאוד עם הרבה מאוד רגולציה. קמתי את החברה הזו כדי בעצם לתת מענה לאנשים שגם כשהבנק אמר להם לא, אנחנו נדע איך אנחנו אומרים להם כן ומביאים להם כסף.
1: אז בדיוק פה, אז בדיוק בנקודה הזאת, נתי, בדיוק בנקודה הזאת אני ככה עוצר אותך, אני רוצה באמת לשאול שאלה תמימה, למה אנשים שקיבלו סירוב מהבנק, הם יבואו אליך ואצלך הם לא יקבלו סירוב?
14: א', כי הבנק כפוף לרגולציה, יש בן אדם שיכול להיות לו בית, ולצורך העניין הגיע לגיל 70 ועכשיו הוא כבר לא עובד, וכשהבנק ייתן לו הלוואה, הבנק ישאל אותו איך אתה מחזיר לי את הכסף, ולא יהיה לו תשובה איך הוא מחזיר לו את הכסף, כי באמת הוא נורא לחוץ לזה, ואנחנו יודעים בעצם למצוא את הפתרון עם בן אדם גם בגיל 70, ואנחנו תמיד יודעים לצאת מחוץ לקופסה גם לבן אדם שעכשיו צריך לחתן את הילד שלו ואין לו כרגע כסף לחתן, אז הוא בעוד כמה חודשים יתחיל לעבוד קצת יותר ולהרוויח, אבל כרגע הוא צריך כסף. אנחנו יודעים להגדיל ראש, הבנק אין לו את האופציה להגדיל את הראש. הבנק מבחינתו, אם אתה לא עומד בתנאים הבסיסיים, שזה דירוג אשראי גבוה, שזה יכול להחזר, אין שום סיכוי בעולם שהבנק ייתן לך כסף.
1: תגיד
14: גם לי... אם יהיה לך בית ששווה הרבה מאוד כסף, וגם אם לא יהיה עליו משכנתה.
1: בהחלט, קיבלנו פה הסבר מדהים. מה ההבדל בין חוץ-בנקאי לבנק?
14: חוץ-בנקאי, בהסבר הפשוט זה שחוץ-בנקאי לא כפוף לרגולציה. בחוץ-בנקאי, כשהלקוח מתקשר אליי ומסביר לי את המקרה, ואני מבין שיש לי מי לעבוד, אני היחידי שמקבל את ההחלטה אם לתת לו כסף או לא. בבנק, גם אם המנהל בנק, החבר הכי טוב שלך, אם אתה לא עומד בתנאים של הבנק, יש מפקח על הבנקים, והוא לא יכול לתת לך גם אם הוא רוצה.
1: הבנתי. טוב, בוא נשאל ככה שאלה, שומעים אותנו מלא מאזינים חרדים לגבי היתר עסקה, איך זה עובד?
14: ודאי, יש לנו היתר עסקה של ברית פנחס, זה היתר עסקה הכי גבוה שיש. אנחנו הנהלה חרדית, אנחנו צוות חרדים, אנחנו עובדים רק על פי ההלכה, רק על פי מה שמותר.
1: טוב, אני חושב שענית לי על הכל. איך מגיעים עליכם, נתי, לוי קפיטל? אנשים רוצים, אנשים צריכים, אנשים צמאים, איך מגיעים עליכם?
14: מאזינים יקרים, כוכבית 8590, חכים לשיחה עםכם, השיחה היא ללא עלות, תתקשרו.
1: טוב, אני חושב שענית לי על הכל. איך מגיעים עליכם, נתי, לוי קפיטל? אנשים רוצים, אנשים צריכים, אנשים צמאים, איך מגיעים עליכם?
14: מאזינים יקרים, כוכבית 8590, חכים לשיחה עםכם, השיחה היא ללא עלות, תתקשרו, תשאלו, אנחנו ניתן את כל התשובות, ננסה לעזור במקסימום שאפשר.

0: פיטל, תודה רבה על הזמן, תודה על הדברים הטובים.
1: תודה רבה, שיהיה חג שמח, תודה רבה.
0: אמן,
1: תודה.
0: אמן, אמן, חג שמח. רונן, בוא תחזור לרגע לשידור, בבקשה, שב.
2: כן.
0: אני עכשיו, תראה, אנחנו ממש לקראת סיומה של התוכנית, ויש המון המון המון שירים על תורה. אני מתקיל אותך בשידור עכשיו. איזה שיר אתה היית רוצה שאיתו אנחנו נחתום את התוכנית? אני יכול לתת גם הצעה אם אתה רוצה.
2: אני אוהב את תורת אש של משה גיאת.
0: תורת אש, עשינו אותו השבוע.
2: היה כבר השבוע?
0: כן.
2: אז שיר על תורה, שיר על תורה.
0: רגע, אולי יפה ותמה.
2: או יפה ותמה של יורל מליח, או של אבי דלוונטי, או שיש הרבה יפים וטובים.
0: יאללה, של כל הצוות. יפה ותמה, תורה תמימה, רונן, תודה רבה גם לך, השם ישמח אותך, שלך חג שמח.
2: אמן ואמן, חג שמח, בשורות תורות לכל עם ישראל. שנזכה
0: לקבל את התורה באהבה. ובהזדמנות זו, אני רוצה לברך את המאזינים שלנו. אתמול לא הצלחתי, מה אני אעשה? לא הצלחתי. אבל באמת אני מאחל לכולם שתזכו, שנזכה לקבל את התורה באהבה, בשמחה, שנזכה לאהוב את השם, שנזכה להכיר בטובות שהשם עושה איתנו. תמיד נהיה שמחים, תמיד נהיה מאושרים, נראה את כל הטוב שבורא עולם עושה איתנו בכל רגע ורגע. בעצם המתנה הזאת שהוא נתן לנו את התורה הקדושה, הדבר הכי גדול בעולם, הכי גדול בעולם, הוא בעצם ברא אותנו ונתן לנו את ההוראות יצרן, אז שנשתדל להתחזק גם בעניין הזה. תודה רונן בוסטן, תודה יחיאל צולמן, תודה ל... איך קוראים לו? אלי בן חמו. תודה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם למי שאמר בעיה העולם, מלך מלכי המלכים, אבא שבשמיים, אני אמירם בן לולו, נשוב ונשתמע ביום ראשון, אז ממני, חג שמח, שבת שלום, בשורות טובות.

0: אמנם בוטית עם קול שאתם כבר מכירים. רציתי לספר לכן על קול חדש שמצורפת לנבחרת הנשים של קול ברמה. אתן בטח שואלות מזו? תאזינו כל בוקר ב-10.
1: הקול שלך, נבחרת הנשים של קול ברמה. בקרוב.
0: דווקא כיף לשדר ברדיו, חבל שאני לא אנושית.
2: ערב חג השבועות בקול ברמה, שיחת חג מיוחדת עם רבה הנבחר של העיר תל אביב, הרב סבדיה כהן שליטה, יום חמישי בשעה 11 בבוקר, כאן בקול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשור.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
2: פור. חד וחלק.
3: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
4: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
5: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
5: תצאו בזול. חג שמח ביש חסד.
7: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
8: ממליצה לכל אנשי החינוך ולהורים שרוצים להיטיב עם הילדים שלהם לנסות את זה.
9: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
10: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
11: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם. כוכבית 8590.
12: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
13: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
12: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
15: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
16: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
18: קול ברמה, החדשות.
19: שלום
6: רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא לא ממהר במסע ומתן עם איראן. ניתן לזה הזדמנות אחת, אני לא ממהר, הבהיר טראמפ. ובנוסף התייחס לשיחתו הטלפונית הממושכת אמש עם ראש הממשלה נתניהו ואמר, הוא יעשה מה שאני אגיד לו, הוא אדם טוב מאוד, אדם נהדר. עוד הוסיף טראמפ וטען כי הוא זוכה לתמיכה רחבה בקרב אזרחי ישראל. בעקבות הסרטון שפרסם השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, ובו הוא נראה משפיל את עצורי המשט לעזה בנמל אשדוד, ראש הממשלה נתניהו ביקר את התנהלותו וכתב, האופן שבו השר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. לישראל יש זכות מלאה למנוע ממשטים פרובוקטיביים של תומכי טרור להיכנס למים הטריטוריאליים שלנו ולהגיע לעזה. הנחיתי את הגורמים הרלוונטיים לגרש את הפרובוקטורים האלה בהקדם האפשרי, דברי נתניהו. כתבנו מציין כי גם שר החוץ גדעון סער מתח ביקורת על התנהלותו של השר בן גביר. מליאת הכנסת אישרה בצהריים בקריאה טרומית את הצעת החוק שהעלתה הקואליציה לפיזור הכנסת. עם הדיווח כתבנו אבי מוסקוב.
19: החל באופן רשמי התהליך האפשרי להקדמת הבחירות. מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית את הצעת החוק לפיזור הכנסת בתמיכת 110 חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה. כעת הוא עבר ההצעה לוועדת הכנסת ולאחר מכן תשוב למליאה לקריאה ראשונה. בהמשך תחזור שוב לוועדה ורק לאחר מכן תעלה לקריאה שנייה ושלישית, אז יקבע גם מועד הבחירות. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אמר במליאה, אני לא מבין למה האופוזיציה עושה מסיבות עיתונאים, אתם גרמתם להגדלת הקואליציה מ-64 ל-68, אנחנו משלימים קדנציית ימין מלאה עם מספר C של 9 תקציבים ו-520 חוקים שעברו, 4 שנים שיחקנו מול שער ריק.
6: עוד על רקע פיזור הכנסת, המשרד לשירותי דת עצר את כל הליכי הבחירות לרבני הערים והמועצות האזוריות בעקבות ההתקדמות לעבר פיזור הכנסת. בשל כך הידחו הבחירות שהיו אמורות להתקיים בתקופה הקרובה במספר רשויות מקומיות. ולסיום, בעקבות החמרה במצבו הרפואי של הגאון הצדיק רבי דוב הכהן קוק שמאושפז בבית חולים, הציבור נקרא להרבות בתפילה לרפואתו השלמה של רבי דוב הכהן בן שושנה בתוך שער חולי ישראל. הערב בשעה 6 תיערך תפילת רבים לרפואתו בהשתתפות רבני העיר טבריה ותלמידיו. התחזית מיד.
20: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: היום מורגשת התקררות, מחר ערב חג השבועות יעשה קר מן הרגיל ויתכן גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה. ביום שישי חג השבועות צפויה עלייה במידות החום.
20: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה עריבה.
1: לא מאמין שזה לא בחדשות. כאילו עם כל הכבוד.
2: דבר כזה לא נכנס לחדשות. מה כן נכנס? מה היה פה עכשיו 3 דקות? מה דיברו? אני יודע מה? לא בתחילת החדשות, אבל שיתנו את זה בתור כינוח, משהו.
1: שערוריה אמיתית.
2: זה שערוריה אמיתית. תספר להם, מה הם הפסידו?
1: כן. מחפש את הידיעה, אני אתן לך לעשות את זה.
2: אתה תיתן לי, אני אתן את זה, אני אתן, אתה יודע מה?
1: רק לך אני אתן.
2: אני רוצה לעשות את זה.
1: יאללה.
2: לקראת החג, מחירי הפירות עולים, כך למשל דובדבנים הגיעו ל-100 שקל לקילו.
1: וואו.
2: 100 שקל לדובדבן, אחי. לא לדובדבן, לקילו. כן.
1: לא סתם זה הדבר היחיד שרק יואל דיקמן משתמש בו.
2: רק בתקציבים של קולפליי.
1: רק בתקציבים של קולפליי, אפשר לי.
2: תקשיב, זה מטורף. הרחתי עכשיו חוזה שכירות בדירה אצלנו.
1: נו.
2: ובמקום צ'ק פיקדון, הבאתי לו דובדבן. הוא אמר לי, די, אל תגזימנו, אני, כאילו, אתה יודע, תביא משהו סמלי, אני סומך עליך, לא עכשיו, לא צריך להשתולל. מטורף, תשמע, מחירים, כאילו, בחישוב מהר יותר זול לנסוע לטורקיה, לקטוף שם דובדבנים, ולחזור לארץ. אתה יודע מה עוד יותר זול?
1: מה יותר זול?
2: לנסוע לטורקיה, לקטוף דובדבנים, ולא לחזור לארץ. זה הרבה יותר זול.
1: איי, איי, איי, וזה לא נכנס לחדשות.
2: מטורף.
0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: שלום לכם. יום רביעי בשבוע וזה גם ערב חג, אז אנחנו ככה נהיה כאן היום עם שירי תורה. אם יש לכם המלצות לשירי תורה מעולים שאתם אוהבים, אנחנו יותר מנשמח להשמיע ולשמוע אותם כאן בשידור.
2: וכל אווירת התוכנית תהיה באווירת שבועות, באווירה נכון. תורנית ושבועות.
1: ממש, ממש, בעוד שעתיים נספור את הספירה האחרונה, ספירת העומר.
2: האחרונה, זהו.
1: זה המקום.
2: לשנה זו.
1: זה המקום, אגב. זה המקום. לומר תודה לחברי היקר, חברי ואהובי, אמירם בן לולו, שכבר שנה שביעית, שמינית, לא יודע, ש... אין סיכוי שאני שוכח ספירת העומר בזכותו. עם התזכורת היומית שהוא עושה לי, אין סיכוי, וזה, כן, זה לשבחו, כי גם אם אתה זה, לפעמים אתה פתאום יצאת מוקדם, וגם פתאום פספסת ופתאום זה, יש מישהו שולח ספירת העומר, אני יודע שאת ההודעה הזאת אני לא פותח עד שאני קורא ספירת, מברך ספירת העומר.
2: אני חושב ש...
1: זה הזמן גם לברך אותו אגב, חגג יום הולדת 40, לא דיברנו על זה פה.
2: נכון.
1: אמירם בן לולו שלנו, אח שלנו.
2: 40, הבן אדם בן 40. מי היה מאמין?
1: נראה בן...
2: נראה יחיאל צולמן גג, אחי.
1: כן, נראה בן 20, לא, יחיאל צולמן נראה בן 60, מה אתה סתם אומר?
2: לא, יחיאל צולמן נראה ילד, אחי, תסתכל עליו. אחי, הוא נראה... אופה, הנה.
1: אבל אמירם בן לולו, אתה רואה את הבינה, אתה קולט את הבינה.
2: הנה, הוא בדיוק עובר פה איזה.
1: אתה קולט את הבינה. לא, אני קודם כל אמרתי למאזינים שבזכותך, אני חושב ששנה שביעית או שמינית, אני זכיתי לברך את ספירת העומר.
2: עכשיו אני לא בזכות אמירם, אני פשוט נשאר עד סוף התפילה.
1: זה לא בינה...
2: כל אחד וה...
1: מה שיפה באמירם, שהוא טוב גם בבינה מלאכותית וגם בבינה רגילה.
2: אבל בוא, זה לא של אמירם, זה הגיל, אחי.
1: וואי, אנחנו מאחלים לך, קודם כל, שתמשיך מעלה-מעלה, תמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם, תצליח, תרוויח, תהיה מאושר. הוא לא שומע את הברכות שלנו, הוא באמצע להקליט הודעות שם, לא יודע מה הוא עושה. הוא מעבר לזגוגית.
2: יהודי עסוק, הוא בן 40, הוא לא בא, הוא לא כמונו ילדים, אחי.
1: הוא לא בלבל שלנו, אתה מבין?
2: תקשיב,
1: אתה יודע שאנחנו חולקים את אותו מזל גם.
2: אה, כן, כן, אתה גם יום הולדת עכשיו?
1: אנחנו תאומים, אמור להיות לי יום הולדת עוד מעט.
2: אה.
1: אני מכין אותך.
2: אני
1: תרצה להפתיע אותי, אם הוא גר או משהו.
2: תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: אני צוחק.
2: היה לי, לא, תקשיב סיפור.
1: בחיים לא חגגו לי יום הולדת ברדיו. מאז שבאתי לפה, מעולם לא חגגו לי יום הולדת ברדיו.
2: לא היה יום אחד ש...
1: ואני שמח על כך, אגב, כאילו, אני באמת סבבה עם זה. אל תחגגו לי. 8.5 שנים אני פה, אל תחגגו לי, תודה.
2: תקשיב סיפור, פעם...
1: דבר אליי.
2: פעם אחת, כאילו, מישהו, חבר, ביום הולדת שלו, חבר אחר, מישיבה אחרת, פתאום אמר לו, בוא, אני באזור, בוא נקפוץ לסיבוב. עכשיו, אתה יודע, כשאומרים לך ביום הולדת, בוא נקפוץ לסיבוב.
3: אתה מבין אוטומטית
2: שמכינים לך מסיבת הפתעה. עכשיו, אף אחד לא חשב להכין לו מסיבת הפתעה.
3: הוא סתם היה במקרה באזור.
2: במקרה היה באזור, יצא איתו לסיבוב, חוזר, וקלטתי את המבטים שלו שהוא חוזר, קלטתי שעובר, שהוא...
3: הוא מצפה למשהו.
2: שהוא איזה, וזאת הפתעה אמיתית. זה הפתעה. הפתעה לא אמיתית זה שביום הולדת שלך פתאום אומרים לך, בוא נלך רגע להליכה, אחי, נו באמת, נו אני ילד. תקשיב, עוד משהו.
3: מה, עוד משהו הטריד אותך היום?
2: לא הטרידו, להפך, שמח אותי.
3: דבר אליי.
2: אבי מוסקוב, אתה מכיר את השם.
3: חברנו וכתבנו הפוליטי, נו.
2: נפתלי בנט, אתה מכיר את השם.
3: בטח שמכיר אותו.
2: חיבור בין השניים.
3: מה? יש חיבור ביניהם?
2: אני מקריא לך עכשיו מתוך ניצפה, אוקיי?
3: כן.
2: מילה במילה, לא כולל הקישור.
3: נו.
2: מתחזק? נפתלי בנט מבטיח לאבי מוסקוב לקבוע איתו חברוסה בלימוד אחרי שננצח. זאת אומרת, זה מותנה. עכשיו אם אנחנו רוצים שאבי מוסקוב יפתח ספר, אנחנו צריכים להתפלל שנפתלי בנט ינצח.
3: אוקיי, טוב חברים, אנחנו אנחנו מיד נצא לדרך. כפי שאמרנו לכם, שירי תורה זה מה שיהיה לנו היום, ואני רוצה, איזה שיר תורה יש לך שאהוב עליך?
2: וואו, יש לי הרבה.
3: או שאתה פחות...
2: יש לי המון המון המון שירי תורה שאני אוהב. יש את השיר של קובי בומר עם המילים של הרב שך, איך נקרא השיר?
3: עוסק בתורה, נו.
2: עוסק בתורה, שיר שאני מאוד אוהב. אתה רוצה לפרגן לי אותו?
3: אפשר, רק אם אתה תהיה ילד טוב.
2: בסדר, אני מוכן לקחת את העצמה שזה ידרוש. ואם אני לא אעמוד בתנאים, אין ברירה, אני אלך לשמוע איזה באופן פרטני, אחי.
3: זה פשוט שיר שקט, אתה רוצה? זה השיר שבחרת לפתוח את התוכנית?
2: כן, כן, אחי, שקט. שקט זה לא בהכרח... זה לא בהכרח עצוב.
3: נכון, בכלל לא, אני מאוד אוהב שירים שקטים. אתה יודע מי כתב והלחין את השיר הזה אגב?
2: מי?
3: גיל ישראלוב.
2: הוא כתב אותו? זה לא מילים של רב שך אבל?
3: זה מילים, זה מבוסס על...
2: מבוסס על... על יפה.
3: על סיפור.
2: וואלה, גיל ישראלוב, האמת שומעים איכות, שומעים איכות.
3: אחלה גיל. ואם איך טוב...

עוסק בתורה, קובי ברומר, המעולה. עכשיו אנחנו מיד, נהיה כאן עם קיר טיפוס. קיר טיפוס מקבל מתכונת של ערב חג מתן תורה. מה זה אומר? שהשאלות שלנו עוסקות בתורה גם. לכן נתנו לנשים, אגב, את האופציה להיעזר. ויש את האופציה הזאת, היא פתוחה לפניכם אם אתם ממש תרצו.

0: עוד מעט נספר למאזינים.
1: כן.
0: יש לנו את סקר הקולינריה הגדול של חג השבועות של פול גז. ישראל יתעדכן בפרטים עוד מעט.
1: מה אתה אומר? אוקיי, טוב. טוב לדעת. אם אתם רוצים לעלות לשידור, 072-3355-921, 072-3355-921, אם אתם רוצים להשאיר לנו הודעה, אנחנו גם יכולים, ונשמח אפילו, שתשאירו לנו הודעות, ב-03-7176-921, שלוחה 1 ואז 4, עוד פעם, ביותר לאט, 07-2-03-7176-921, שלוחה 1 ואז 4. יש איזה בחור מאוד מאוד חביב, שמשאיר לי הודעות מעת לעת, לי ולאורי, אני מאוד מאוד מחובר לקול שלו, וגם לפרגונים ולמחמאות שלו, ואני אשמח מאוד שהוא ישאיר לי גם עוד הודעות, כאילו כל יום אני רוצה מנו הודעה. אורי, אתה יודע למי אני מתכוון.
0: לגמרי. בעזרת השם גם נשמיע לכם בהמשך.
1: אנחנו...
0: לא היום, אבל בהמשך.
1: בקרוב נקיים איתו גם שיחה כאן... לא יודע אם זה מתאים לקראת החג, אבל אנחנו נקיים איתו, זה בעיקר... נעשה איתו שיחה. חייבים לדבר איתו מתישהו. יאללה, נצא לדרך.

0: ישראל, שלום לך וערב טוב.
1: מה קורה ישראל? מה נשמע אורי?
2: ברוך השם, איך אתה?
1: פגעתי, לא
0: חלה. מאיפה אתה בארץ?
1: אשדוד.
0: איפה?
1: אשדוד.
0: אשדוד, אוקיי. איך באשדוד, טוב?
1: כן,
0: בוקר. שמח מאוד לשמוע. מה, פספסתי את המשפט האחרון שלך? מה אתה אומר?
1: תבוא לים. אשדוד,
0: נפגש. אני אבוא לים, אוקיי. יש לי כאילו כמה חופים לפני, כאילו אני יכול. לא יודע. אבל האמת היא שיש אחלה חוף באשדוד וגם באשקלון. זהו, אני חושב שבכלל מקומות יפים ונחמדים. אגב, הייתי באשדוד אתמול. אתמול בערב הייתי באשדוד. איפה היית? תגיד לי. איי, איי, איי. לא יכול להדליף. בכל אופן, נתחיל עם שאלת ריתמה. אתה בחור ישיבה אגב?
1: כן.
0: יפה, אשריך. עליך עומד העולם.
2: אתה נשמע לי כמו ילד נזק.
0: למה אתה ככה?
2: תשמע, מה יכול להיות? אשדוד רוצה לפגוש אותך בחופים. לי זה נשמע פלילי, אחי. אחי, הוא נשמע לי מישהו שרוצה להוריד קונטיינר לא חוקי בנמל.
0: אוקיי.
2: אז נשאל אותך על נזיקין. כמה מסכתות יש בסדר נזיקין של המשנה?
1: כמה
2: מסכתות יש בסדר
1: נזיקין של המשנה?
0: כן, כמה?
2: אנחנו לקראת שבועות מנסים לגרד את הרמה של זה.
1: כמה
0: יש?
1: בואי
0: נחש, נכון נחש. יאללה, תנחש, כי עוד רגע כבר אין לך ריתמה.
2: כמה?
1: שמונה,
0: וריתמה אין לך, אבל אנחנו יוצאים לדרך. מי היה הכהן הגדול הראשון של עם ישראל? הכהן הגדול הראשון.
2: אתה איתנו?
0: ישראל נפל לנו. תעלה לנו אותו, כן. אם בא לכם לעלות לשידור, 072-33-55-921. עוד פעם, 072-33-55-921. המשחק מעל גיל 16, כן? משחקים מעל גיל 16? בסדר, 16 עם 16 זה גם עובד. 072-33-55-921. מה קורה לך, ישראל? אני מודאג. אנחנו נצא לפרסומות, ננסה לאתר את ישראל. ננסה לאתר אותו, ומיד נשוב.
3: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. ערב חג השבועות בקול ברמה, שיחת חג מיוחדת עם רבה הנבחר של העיר תל אביב, הרב סבדיה כהן שליטה, יום חמישי בשעה 11 בבוקר, כאן בקול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
4: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: מה זה? מה שמעתי אותך? אומרת שם תפגת פסק.
7: פסגת האושר?
9: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
10: לכל סעודה חלבית יש חסד.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
10: חג שמח ביש חסד.
12: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
13: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162. בעזרת השם, נחזור עם סקים של ישועות.
14: ראינו שיפור משמעותי מאוד אצל הבן שלנו, תוך מספר ימים מתחילת השימוש בתוכנה. הוא נהיה הרבה יותר רגוע, הרבה יותר מרוכז, ממליצים מאוד.
15: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
16: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נעמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
17: חשמל הקרן, עושים לכם
16: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
18: ש"ס פומפדיטה החדש, עם ביאור התלמוד על הדף, בשפה קלה וברורה לכל יהודי ולכל גיל. האזינו לדברי הרב הגאון דוד יוסף שליטה.
19: עיינתי בש"ס פומפדיטה, המפעל הזה הוא חשוב מאוד לכל אחד ואחד שילמד עם הביאור הזה. אשרי מי שלומד בש"ס הזה.
18: להזמנות חייגו 1-700-071-110.
20: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
21: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
22: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
0: חזרנו, אנחנו עם קיר טיפוס ממשיכים, 072-33-55-921, 072-33-55-921, ומיד גם יהיה לנו כאן סקר, תוצאות הסקר, על עוגות הגבינה, אהובות.
2: כן, כן, כן, בדקנו את,
0: את השטח.
2: את השטח, עוד תכף יביאו לנו את התוצאות.
0: את תוצאות האמת.
2: כן, ואנחנו נקרא אותם ביחד, או שישראל יקריא. בטח,
0: אני אקריא לך.
2: נעשה אולי משחק.
0: אני אגיד לך כמה, ואתה תגיד כמה, ו...
2: לא, תגיד לי מה המאכל, אני אגיד לך כמה להערכתי.
0: אוקיי, אין בעיה.
2: יאללה.
0: מקובל עליי.
2: מדהים, מדהים, כיף גדול.

0: אוקיי, יאללה, אנחנו פונים ל... מי איתנו בקו? יהודה, מה קורה יהודה?
1: בסדר גמור, מה איתכם? איך אתם מרגישים?
0: אנחנו ברוך השם טוב.
2: מאיפה אתה יהודה?
1: בני ברק.
2: בני ברק.
0: אם תוכל להוריד אותך מדיבורית זה יהיה ממש נחמד.
1: אני בדיבורית של הרכב, אז אני לא יודע
0: כמה... אני יודע, אם אתה יכול לעצור בצד זה יהיה הרבה יותר נחמד, אבל אם לא אנחנו נשתדל ככה איכשהו להתמודד עם זה.
1: אני באיילון, אז קשה לי זה.
0: אוקיי, טוב, טוב, יאללה, ננסה איכשהו. בסדר,
2: יאללה. טוב, נלך איתך לשאלת ריתמה, והיא כמה מצוות לא תעשה נכללות במניין תרי"ג מצוות במספר?
1: 365.
2: בום, בום, בום. יש לך ריתמה.
0: נתחיל עם שאלה ראשונה. אתה יודע מה? אני אשאל אותה שאלה שהייתה מקודם. מי היה הכהן הגדול? הראשון?
1: משה!
3: בלי הריתמה זה היה כואב.
2: אוקיי, טוב, בגלל שאתה כל כך אוהב את משה, נשאל אותך שאלה על משה. משה רבנו נפטר בתאריך זין באדר, נכון או לא נכון?
1: נכון.
3: טיפוס מקצועי.
0: מי מחבר השולחן ערוך? א', רבי יוסף קארו, ב', הרמב״ם, ג', רבי משה איסרליש.
1: רבי יוסף קארו.
3: טיפוס מקצועי.
0: האם אתה ממשיך או עוצר?
1: עוצר.
0: עוצר, יאללה. חולצת פורור עלינו, תהנה, תתפנק לך.
1: תודה רבה לכם, חג שמח.
0: אין באדמה, חג שמח. בוא נמשיך הלאה, עם עוד מאזינים, שלום ל... ישראל?
4: שלום וברכה.
0: מאיפה?
4: באשדוד.
3: טיפוס מקצועי.
0: זה אתה, אותו ישראל שהיה מקודם?
4: לא, לא, לא. אבל יש לי תשובה על השאלה שלו.
0: נו.
4: איך הוא אומר? שאברהם אבינו אמר עליו, הוא כהן לכל עליון.
2: יפה, אז ענית על תשובה שלא נשאלה.
4: כן, זה, אבל אני זכרתי את זה.
2: יפה מאוד, יפה מאוד. אתה חד ועומד להיות כיף.
0: לגמרי, אנחנו מתחילים את השאלה הראשונה, שאלת הריתמה. האם אתה מוכן?
4: כן.
0: לפי הגמרא, במסכת שבת, איזה תנה אמר על מתן תורה, אליו היומה, כמה יוסף איקה בשוקה?
4: רבי יוסף.
0: אתה צודק, ויש לך ריתמה. יוצאים לדרך. שאלה ראשונה.
2: מהי המילה הראשונה בספר ויקרא?
4: ויקרא.
3: טיפוס מקצועי.
0: המשפט הפוך בה והפוך בה דקול הבא מופיע במסכת אבות, נכון או לא נכון?
4: נכון.
3: טיפוס מקצועי.
2: באיזו מסכת בתלמוד הבבלי מופיעה סוגיה מפורסמת של תנורו של אחנאי בבבא קמא, בבבא מציע או בבבא בתרא?
4: בבבא מציע.
3: טיפוס מקצועי.
0: האם אתה ממשיך או עוצר?
4: כן, ממשיך.
0: איזה ספר מספרי התנ״ך פותח במילים דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים?
4: שלמה המלך.
0: שנייה, תן את האופציות. א' משלי, ב' קהלת, ג' שיר השירים, ד' איוב.
4: קהלת.
3: טיפוס מקצועי.
2: לפי הגמרא במסכת ברכות, כמה שעות נמשכת משמרת אחת של הלילה מתוך שלושת המשמרות? אין לך פה אופציות.
4: מה השאלה?
0: לפי הגמרא במסכת ברכות, כמה שעות נמשכת משמרת אחת של הלילה מתוך שלוש המשמרות?
4: יש איזה מחלוקת שמה. עם שלוש משמרות
2: רבה הלילה
4: או ארבע?
2: לא, לפי, אנחנו שואלים לפי שלוש.
4: אז ארבע שעות.
3: טיפוס מקצועי.
2: בום בום בום, איזה מאזין חלק, אחי.
0: מה זה חלק? אלוף העולם.
2: ממש.
0: חבילת פרסים בדרך אליך. תודה רבה לך.
4: שלום, תודה.
0: חג שמח. אם בא לכם לעלות לשידור, 072-33-55-921. אם בא לכם להשאיר לנו הודעה מכל סוג, 03-71-76-921. שלוחה אחת, ואז ארבע. כל הודעה מתקבלת. חוץ מההודעות של החפירות והעניינים.
3: תוצאות הסקר השבועי.

0: אוקיי, טוב, טוב, טוב. הגענו לרגע הזה שבו אתם בטח רוצים לדעת מהו, או מהי, המנה, העוגה, הטובה ביותר לקראת שבועות.
1: לאו דווקא עוגה.
0: לאו דווקא עוגה, כן.
1: מנה.
0: המנה לשבועות, מה אתם מעדיפים, אוקיי? ואתה הולך לנחש את האחוזים.
1: לא במדויק, מה, אם נראה לי שהרבה או מעט.
0: יפה. אנחנו נתחיל עם לזניה.
1: אופה.
0: כן, כמה אחוזים לדעתך היא קיבלה, לזניה?
1: תשמע, אני חושב, לזניה לדעתי קיבל הרבה אחוזים. אין עוד מאכל שנותן לך לגיטימציה, אחי, לנגוס בגוש גבינה צהובה, אחי. איך אפשר לא לאהוב לזניה?
0: האמת שאני פחות מתחבר ללזניה.
1: הייתי מוציא גם את הרסק הגווניות משום, הייתי מוציא את הכל. תן לי את הגוש לבד, אחי.
0: איי, איי, נו, כמה לדעתך?
1: אני אמרתי הרבה, אני לא אומר במספר.
0: מה, תן לי במספרים.
1: אבל זה לא הגיוני כל כך שמתוך שש מנות להתחיל לנתח.
0: אז אני...
1: אז הרבה, הרבה.
0: הרבה. אז אני חייב לומר לך שהיא הגיעה ל-20%.
1: אני אומר לך בגלל הרסק הגווניות.
0: זה הרסק הגווניות שהפיל אותה.
1: תקשיב, איך אין עוד מנה? מה פת לנו אחרי זה, כאילו, אתה יודע, איזה מנה שהיא נטו גבינה צהובה, אחי. אתה מקבל נתח?
0: זה כן, זה כן. זה אני איתך.
1: נתח, אחי.
0: זה אני איתך. תגיד לי, מכאן אלך לאחות של הלזניה, זו הפיצה, הפיצה הביתית, כמה לדעתך היא מקבלת?
1: פיצה ביתית, וואו, שאלה טובה, כי בדרך כלל הבצקים מצוינים, אבל הפיצה הביתית, עד שאתה מוציא אותה מהתנור, ועד שזה יובר את פלטה, זה לא כמו שאתה מגיע לפיצריה טובה, לדעתי הוא לא קיבל הרבה.
0: ואתה צודק. כמעט 7%, אוקיי?
1: אוקיי, וואו, איזה מספר יפה.
0: עכשיו נעבור לעוגת גבינה פירורים.
1: אין לי ספק שזאת מנה שלא קיבלה הכי איזה. אני פשוט בטוח בזה ואני מאוד מאוד יופתע. אתה יודע מה? תגזור עליי דקת שתיקה
0: אני
1: בשידור.
0: אני אוהב עוגת גבינה פירורים, ואני גזרתי עליך דקה.
1: אחי, זה פרויקט בנייה כושל, אחי. כל הבית שלך נראה אחרי זה כמו אתר בנייה. זה ילדים. מילא מבוגר יכול לאכול את הזה, אבל למה לא... גבינה כל כך טעים לבד. למה הוספת ביסקווית, אחי, למשהו חי, נושם? אתה נותן מאכל שאתה סוגר איתו פינה בארבע אחרי צהריים לילדים שלך, אתה מפזר אותו בתוך עוגה יוקרתית. למה?
0: עוגת גבינת פירורים הגיעה ל-60%.
1: וואו.
0: כן, כן, כן.
1: שאם אני... שזה בעצם...
0: זה אומר שאתה צריך לשתוק דקה.
1: עכשיו.
0: כן.
1: אוקיי.
0: עכשיו, מה נעשה בדקה הזאת? אתה יודע מה, תעשה, תשמור לי אותה.
1: שאין לך אותה מאוחסנת.
0: תשמור לי אותה.
1: שאתה תחליט מתי.
0: תשמור לי אותה, אני אחליט מתי.
1: סגור.
0: פשטידת גבינות ביתית.
1: וואו, האמת שאני חושב שזה קיבל די ממוצע, כי קודם כל זה חוסך המון. כל הגבינות המסריחות שיש לך במקרר, אתה יכול לדחוף בפנים. הכל בסדר, הכל מתקבל. מצד שני, התוצר שאתה מקבל, הוא כל מיני גבינות מסריחות שהיו לך במקרר. אוקיי? שזה החיסרון. היתרון הוא שיש לך מה לעשות עם זה.
0: 0%.
1: לא נכון, באמת?
0: כן, אמיתי לחלוטין. והאחרון זה הבלינג'ס. שזה הדבר האהוב עליי מכל מה שצוין פה, אגב.
1: אוקיי, בלינג'ס. אני איתך, זה מאכל טוב. תלוי איך עושים אותו. זאת אומרת, אתה יודע, יש כאלה ש...
0: עושים מלא, יש כאלה עושים מעט, כן.
1: אני חושב שבלינצ'ס אחלה מנה לפתוח את הסעודה, זה נהדר, זה מקסים. אני חושב שיש לזה, זה מתקרב ל-30% ככה. לא, לא 30%, כי אמרת זה 60%, אז אנחנו צריכים לחלק את האחרים.
0: נכון.
1: אז זה דעתי פחות, אולי 20% בערך.
0: קצת פחות.
1: כמה?
0: 13.3, יותר נכון, לומר. ועד כאן, עד כאן.
1: הסקר
0: הגדול.
1: זה נכון, ובעזרת השם, נעשה לכם עוד סקרים כאלה, אני רואה איזה כיף.
0: כן, תלוי למי. יש בן אדם שגרם לנו קצת למרוס בסקרים, זו האמת. לכן לא עשינו את זה הרבה זמן.
1: כן, מי?
0: אחד, אני יודע.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
3: בעין מקצועית. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
8: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
9: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
10: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
11: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
12: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
13: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתוו בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות יינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית, ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5, כוכבי 9421 שלוחה 5.
15: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
16: לביא קפיטל והכל מסתדר.
15: כוכבית 8590.
17: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
18: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
17: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
20: אבא כל יכול.
4: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
21: ועכו היא שורי רובורים וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
22: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: Full Gas Radio Show.
24: אין על מקבצי זה. אין על מקבצי
25: חג.
24: חג. וזה, חג. אבל זה משאיר אותנו עם לתת תודות או לא תודות. אתה תחליט.
25: אני שאני... הפעם יחליט.
24: כן.
25: אוקיי.
24: למה שרק אני אסתבך?
25: צודק.
24: בוא נתחיל עם מורי צייטלין.
25: תודה, תודה.
24: כן, יש תודה?
25: כן, כן.
24: כל הכבוד. יוני פדידה.
25: תודה.
24: קובי ישראל.
25: הוא משרה אווירה טובה, לא עושה את העבודה שלו, אבל אווירה טובה.
24: קובי ישראל מעדכן.
25: לא תודה.
24: יחיאל צולמן.
25: תודה.
24: אופה. הפתיע.
25: אחי, הוא הפתיע, הפריע לי בטוקבק היום רק פעם אחת.
24: אלי בן חמו.
25: תודה. וישניה כיום איתנו.
24: אז איך אתה נותן תודה לאלי בן חמו?
25: אז לא תודה. לא, כי כללית, הוא טוב בזה, וישניה, תודה.
24: אריה וישניה.
25: תודה גדולה. תשמע, הוא לא, בדרך כלל הוא בתוכנית שלנו.
24: נכון.
25: ללמוד את התוכנית וזה, אחי, תשמע, זה... תודה, תודה.
24: ישראל כהן.
25: אופה. אופה! מצד אחד עם מכתב פיטורין, מצד שני האמת.
24: נכון.
25: ללמוד את התוכנית וזה, אחי, תשמע, זה...

0: רגע, איזה עוד שירים יש כאן? יש מלא שירים פשוט. אולי נשים משהו קצת מזרחי. יש את ישי ריבו אור החיים. מתאים?
1: אבל אמרנו מזרחי, טוב, שעה הבאה.
0: מה, הוא מזרחי, לא?
2: לא מוזיקה מזרחית, ישי ריבו.
0: בסדר, הוא בחור מזרחי אבל.
2: ראית שהוא הלך להתראיין בעוד מקום שאיננו בציבור שלנו?
0: כן.
2: לא אוהב את זה, לא אוהב את זה, לא מתחבר. לא מתחבר, אתה גדל פה. אני לא אומר את זה ממקום...
0: למה? הוא גדל כבר, הוא גדל מספיק. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
2: לא, אין בעיה, אתה יודע, אתה יכול לצמצם רעיונות, אתה יכול זה, אבל זה לא... אני לא אוהב את זה שאם יש ציבור... אתה יודע מה? בואו אני אשאל אותך שאלה.
0: אני ממש לא אכפת לי שהוא מתראיין שם, רק תביא שירים טובים.
2: אכפת לי. אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. במדינת ישראל כיום יש... מלחמת תרבות בין השאר. אם מחר, אתה זוכר את הסיפור של יונתן רזל שהוא שם סולטייפ על העיניים?
0: כן, בטח.
2: אם בטעות מחר יוצא פלטה כזאת לישי ריבו, יש עוד ציבור אחד שממשיך להזין לו והוא לא נחשב שם איזה משוגע תימוני, אוקיי?
0: כן.
2: אתה מבין? וזה הציבור הזה. אז עם כל הכבוד, דבר לציבור הזה, דבר לצרכנים האלה בכמות מספקת, כי אני הבנתי שהוא כן התראיין פה והתראיין אצל מתחרים שלנו ובמידה מאוד מועטה. אבל פתאום פודקאסטים של 3-4 שעות הוא הולך לעשות בפעם אחת איזה פודקאסט.
0: אולי הוא חושב על חשיפה וזה... טוב, לא יודע, יש לי גם יחץ ועניינים של...
2: אבל יש לך קהל שהוא לא שמע אותך, אוקיי? הרבה זמן בשיחה רצינית. ארוכה. אז אם אתה...
0: בוא נשמע אותו, אבל שער קצת.
2: יאללה.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: הקול שלך, נבחרת אנשים של קול ברמה, בקרוב.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
2: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 02-641-5999.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. ילון, חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
7: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד, לילולת רבי יונתן בן עוזיאל.

0: בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162. בעזרת השם, נחזור עם סקים של ישועות.
1: פור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סלון רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סלון רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סלון רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
3: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. משכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם משכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד. בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
5: שיח חשמל והמיזוג.
6: 03-504-5000.
7: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
8: רק צ'יק צ'אנג'וק יחס את הג'וק.
9: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 37-29.
10: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
11: לוי קפיטל והכל מסתדר.
10: כוכבית 8590.
12: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
13: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: עושים לכם אחי.
15: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
16: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
17: כל ברמה, החדשות.
18: שלום רב לכם, השעה 6. הנה החדשות. דובר צה"ל התיר לפרסם כי מפקד חטיבה 401 של חיל השריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע באורח קשה מפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. באותו אירוע נפצע קצין לוחם במילואים באורח בינוני, וחייל צה"ל במילואים נפצע באורח קל. עוד נמסר מדובר צה"ל כי הלוחמים וחייל המילואים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. כתבנו מנדר איזל מוסר כי אלוף משנה במילואים ח' שמכהן כיום כראש מטה החטיבה ימלא את מקומו של בידרמן באופן זמני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא לא ממהר במסע ומתן עם איראן. ניתן לזה הזדמנות אחת, אני לא ממהר, הבהיר טראמפ. בנוסף התייחס לשיחתו הטלפונית הממושכת אמש עם ראש הממשלה נתניהו ואמר, הוא יעשה מה שאני אגיד לו, הוא אדם טוב מאוד, אדם נהדר. עוד הוסיף טראמפ וטען כי הוא זוכה לתמיכה רחבה בקרב אזרחי ישראל. בעקבות הסרטון שפרסם השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, בו הוא נראה משפיל את עצורי המשט לעזה בנמל אשדוד, ראש הממשלה נתניהו ביקר את התנהלותו וכתב, האופן שבו השר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. לישראל יש את זכות מלאה למנוע ממשטים פרובוקטיביים של תומכי טרור חמאס להיכנס למים הטריטוריאליים שלנו ולהגיע לעזה. הנחיתי את הגורמים הרלוונטיים לגרש את הפרובוקטורים בהקדם האפשרי, דברי נתניהו. כתבנו מוסר כי גם שר החוץ גדעון סער מתח ביקורת על התנהלותו של בן גביר, וכן שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר. כוחות צוות הקרב של חטיבת המחץ הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו היום מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי הכוחות חיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום. ברוך השם בלי נפגעים בקרב כוחותינו. הרב אשר זיגדון נבחר לרב העיר חריש לאחר שזכה ב-20 מתוך 27 קולות של חברי הגוף הבוחר שהשתתפו בהצבעה. כתבנו קובי ישראל מוסר כי הרב זיגדון בן 53 נמנה ממקימי העיר חריש ומתגורר בה למעלה מעשור. ולסיום, בעקבות החמרה במצבו הרפואי של הגאון הצדיק רבי דוב הכהן קוק שמאושפז בבית חולים, הציבור נקרא להרבות בתפילה לרפואתו השלמה של רבי דוב הכהן בן שושנה בתוך שער חולי ישראל. בשעה זו נערכת תפילת רבים לרפואתו בהשתתפות רבני העיר טבריה ותלמידיו. התחזית מיד.
6: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
18: היום מורגשת התקררות, מחר ערב חג השבועות יעשה קר מן הרגיל ויתכן גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה. ביום שישי חג השבועות צפויה עלייה במידות החום.
6: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
18: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. ערב חג השבועות בקול ברמה, שיחת חג מיוחדת עם רבה הנבחר של העיר תל אביב, הרב סבדיה כהן שליטה, יום חמישי בשעה 11 בבוקר, כאן בקול ברמה.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
9: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה עם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברמי לונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברמי בלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אור שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר סי לייב.
10: פסגת האושר?
11: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים ט"ו עד י"ט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
12: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
13: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
14: 03-504-5000.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. והוא ברור, קל ופשוט, שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו מחיר השקה חסר תקדים, חייגו עכשיו כוכבית 6495. הזוהר המבואר באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
5: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
6: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
9: שלום לכם, שעה שנייה, ערב חג מתן תורה, אנחנו רק עם שירי תורה היום, וגם השאלות שלנו בקיר טיפוס עוסקות בתורה. הטלפון שלנו, אם תרצו לעלות לשידור, 072-33-55-921, 072-33-55-921, 03-71-76-921, שלוחה 1 ואז 4, זה הקו שלנו שבו אתם יכולים להשאיר לנו הודעות. תודה גדולה ליחיאל צולמן, שגם תכף יהיה כאן איתנו בפלוס גז. תודה גדולה לאריה וישניאק, לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, קובי ישראל מעדכן. מקווים שיעדכן אותנו. תודה גם לאבנר שרון וליוני פדידה ולכם ולאורית קבלן ולכל האנשים הטובים שככה מסייעים לנו בתוכנית הזו. פותחים עם שירים, אז שיר של אידל ורדיגר, אמור מעט.

0: ועכשיו, פלוס גז. פלוס גז, שלום לכם, שלום לך יחיאל צולמן.
1: שלום שלום.
0: שלום לך אורי צייטלין.
2: שלום וברכה.
0: אז אנחנו עם הכותרות. טוב, נתחיל עם הכותרת הראשונה. ישיב זוכר מפרסמים בישיבת יסודות התורה בתל אביב מצאו פתרון מקורי להכנות לשבועות. הנהלת הישיבה הודיעה כי אם הבחורים רוצים סלט ביצים בחג, הם יצטרכו לעבוד בשבילו. הבוקר חולקו בכל שולחן 20 ביצים קשות, ובני הישיבה גויסו למשימת הכילוף לפני שהביצים הוחזרו למטבח להכנת הסלט. האמת שלא צריך פאנץ'.
2: ממש.
1: הפאנץ' כתב את עצמו.
2: ממש.
1: אבל תראה, אני מנסה להבין, כאילו, מה השלב הבא. תמיד אנחנו מחפשים מה הלאה.
0: נכון.
1: עכשיו כאילו אמרו להם, אתם רוצים? בואו תקלפו ביצים. השלב הבא זה להתגייס לצהל ולעבוד במטבח. כאילו זה נראה... לא, זה כאילו... אני מנסה להבין, כאילו זה הכנה? לאיפה הישיבה חותרת?
2: או שהשלב הבא זה שמי שלא... מי שלא חולב לא שוטר.
1: בדיוק. הולכים לעבוד ברפת.
2: כן, אנחנו לא יודעים מה...
1: השלב הבא זה גם תביאו כסף כדי שנוכל לקנות ביצים.
2: נכון,
0: אבל אני אומר... אני דווקא אהבתי את הקונספט. זה עשייה שיתופית. מהיום בישיבות, תוך כדי ארוחת הבוקר, אתה יודע, אנשים מסיימים מוקדם.
2: מקלפים תפוחי אדמה לארוחות צהריים.
0: בטטות, מתחילים לחתוך עופות, הכל.
1: אתה יודע, גם חוסכים, חוסכים גם כסף.
0: כן,
1: חוסך בעובדי מטבח. אם חוסכים בעובדי מטבח, יש לנו יותר כסף להביא לאברכים.
0: נכון.
2: אבל אתה דיברת על הגיוס, אז אני אגיע לגיוס. אני חושב שאין כמו להיכנס לשבועות עם הסוגיה הנפלאה של ביצה שקולפה בערב יום טוב. גם, אבל אם כבר גזרת הגיוס וזה, אני אומר צריך לקחת את הטרנד הזה לכל הישיבות.
0: כן.
2: בוא נראה צהל מגייס 60 אלף אנשים עם ריח של ביצים קשות.
0: יפה.
1: זה מחליף את הבואש.
2: ממש.
1: שהמשטרה כבר הולכת להפסיק להשתמש בו.
0: ראש הישיבה רב שולם בר סורוצקין חזר היום ארצה כמידי יום. והוא זכה לקבלת פנים מכוכב רשת חסידי בשם וולבלה קריש קרשנבוים, שצעק לעברו. ראש הישיבה גם לחץ את ידו בחמימות, והאמת שראיתי את הוידאו הזה וזה ממש משובב נפש, בא לי לשמוע את זה בלופים. בוא נראה את הקבלת.
3: אוי לאוי רוי לאוי רוי לאוי רוי וזה ממקבל מברוך דרוי ששי ופונאה לרוי ששי ופונגנץ ולד ופונגנץ ארץ ישראל הגוין הצדיק, אוי ודה שם, רפלמבר סורוצקין. Welcome to Israel!
2: נסביר את ה...
0: המבט של רב שולמבר בתוך הווידאו, זה...
1: יש פה שני דברים.
0: זה ענק, זה ענק.
2: נסביר אבל את הסיטואציה למי שלא רואה, הם באמצע החניון של...
0: מתחילים לסדר את המזוודות,
1: ביציאה
0: מהנחיתות.
2: סביר להניח שהם לא מכירים אחד את השני.
0: אין שום סיכוי שהוא מכיר. אבל כולם מכירים את...
2: כן,
1: וולבלה. אה, את
2: רבשולמבר. והוא צועק לעברו, Welcome! תשמע, פתאום מורדכי דוד נשמע נורמלי, אני לא יודע איך...
1: תראה, האמת שאני לא יודע אם שולמבר סורוצקין הבין שהבדיחה היא עליו. כאילו, יש מצב שהוא בטוח שבאמת עשו לו כבוד מלאכים,
2: שמישהו תרם לו, נידב כסף.
1: כן, מישהו הגיע לקבל את פניו, קבלת פנים. דבר שני, אני חושב שאנחנו צריכים, יש לי בקשה, אורי, זה צריך להיכנס לפתיח של האדמור.
2: וואי, אנחנו צריכים לדבר עם וולבה הזה.
0: נכון.
2: שהקליט
0: לנו מסוגל.
1: לא, איך שזה חייב להיכנס לפתיח של הלאוי רוי של האדמור מברדיצ'ו.
0: אנחנו נעלה את האדמור היום וגם נשמיע לו את זה.
2: נשאל אותו מה הוא אומר על זה גם.
0: יאללה.
2: תשמע, אני רוצה אבל שהוולבה הזה, אני לא הכרתי אותו.
1: וולבלה נראה.
0: וולבלה. וולבלה קירשנבוים.
2: שהוא יזמין אותי אחי לכל מקום, אני רוצה להיכנס להופעות עם הוולקאם שלו. סתם, לא יודע, לחתונה של הילדים
1: ש... וולקאם טו אורי צייטלין.
2: כן, עזוב, בית מרקחת. זה לקוח מספר D45 לעמדה מספר 3, וולקאם!
0: תקשיב, אני שם אותו בארומה.
2: בכל מקום, אחי,
0: בכל מקום. הוא מציג הכי טוב שיש, אין יותר טוב מזה. איי ולוולה. טוב, הסיוט של כל קריין חדשות, השדרן הוותיק של תאגיד השידור, נפתלי מנשה, נחנק בשידור, ולא הצליח לסדר ולקחקח את גרונו. בואו נאזין להקלטה.
4: כאן חדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. צהל תקף
0: צהל תקף. חלק מהתקיפה, אחי.
1: איך אני אומר, מדע בדיוני.
0: איי, איי, איי. זה אמיתי לחלוטין, כן? זו הקלטה אמיתית.
1: כל זה היה בשידור חי.
2: כן.
0: צהל תוקף כרגע, אחי.
4: ובכן, צר לי, אני מצטער. משהו נכנס לגרוני, אני חוזר לחדשות ואני קורא אותם מההתחלה.
0: מה שאני אוהב בעיקר.
4: חזית ולפני המוסר השכל, לא לשתות קפה שחור לפני...
2: שמע, למי, קודם כל, למי הוא אומר לא לשתות איזה, הצרכני חדשות, לא קרני חדשות.
0: נכון.
2: תגיד את זה לעצמך, תכתוב פתק.
1: ולחבריך.
2: לא לשתות איזה, עכשיו אתה גם קריין של 30 שנה. אתה קריין, עכשיו למד
1: אותה מגלה שלא שותים קפה שחור.
2: מה עשית כל 40 שנה האלה בתאגיד?
0: מה שיפה זה הצורה שהוא צריך להתבטא בה, כי הוא קריין חדשות של הדור הקודם והכל מעונב כזה.
2: נכון.
0: אז איך הוא אמר?
1: מילים פילוסופיות.
0: הכל בדיבור כזה מאולץ.
4: אני קורא אותם מההתחלה. משהו נכנס לגרוני.
0: משהו נכנס לגרוני.
1: אני אחכך בגרוני.
2: עכשיו אם הוא לא במהדורת,
0: יש לי תחושה, אני אספר לכם מה היה שם מתחת לשידור. מתחת לשידור הוא כאילו אמר מה קורה לי וזה, כאילו זה
1: החליק את המיקרופון.
0: משהו נכנס לגרוני,
2: סוגר את המיקרופון. אוי לא, עוד הפעם זה פותח. משהו נכנס לגרוני.
1: עכשיו בוא ננסה להבין מה באמת קרה. הרי הוא ספר שזה היה בגלל קפה שחור.
2: כן.
0: אין שום בעיה לשתות קפה שחור, אני אגיד לכם, אני שתיתי לפני השידור הזה קפה שחור. זה אין שום בעיה. רק נפתלי מנשה יקר, אל תשתה את הפירורים. זה הכל.
1: הבעיה היחידה הייתה שהוא פתאום, אתה יודע, זה לא כמו פה בתחנות הרדיו הפרטיות, אין משאבים להביא עורכי חדשות ומגישי חדשות שפעם בשעה רק משדרים. אז שם, פה אצלנו יש מגיש חדשות שהוא גם עורך אותם. אבל בתאגיד השידור יש לך עורכי חדשות שמגישים את זה למגיש.
2: נכון.
1: יפה. עכשיו המגיש קיבל את, בטח הוא קיבל את החדשות ממש בשעה עגולה, בשעה 10 זה היה, אם אני לא טועה. ב-9:59 הוא מקבל את החדשות, אפילו לא הספק לעבור עליהם, נכנס לשידור, מתחיל לקרוא, פתאום הוא קורא שוד ושבר, צהל תוקף את הפלסטינים. אוי ואבוי. מיד... נחנק.
2: מעולה. תשמע, אני גם, זה נתן לנו הזדמנות פתאום לשמוע את המנגינה של התאגיד ברקע.
0: כן.
2: מנגינה כל כך טובה שזה נשמע ממש רע, אבל פתאום בא לי שכל הקריינים ישתו קפה שחור לפני השידור. תנו לי רק את המנגינה.
1: ואני אומר, המנגינה כל כך יפה, בשביל מה אתם צריכים להרוס אותה עם דיבורים?
2: בדיוק.
1: שימו אותה ותלכו.
2: כל שעה גולה.
1: וגם איזה חדשות אתם מביאים לנו, בואו.
2: צהל תקף בזה, הכי בסדר. אז, אבל אני בכל זאת תרשו לי להגיד שפדיחות קורות גם לנו פה. אנחנו לא צוחקים על הראש שלו, זה יכול לקרות גם לנו, זה יכול לקרות גם שבוע הבא. פתאום
0: עוד ידיעה שפורסמה אם כבר אנחנו בחדשות הסקינן, אז הפרגוד פרסם היום דרמה ברדיו החרדי, לא פחות.
2: אופה.
0: שמוליק טיקוצקי, מנכ"ל קול חי, מוביל שינוי בלוח השידורים של תחנת הרדיו. במסגרת המהלך החדש, בשעות אחר הצהריים, לא ישודרו עוד מהדורות חדשות מלאות, ובמקומן יעלו דיווחי נייס ועדכונים פנים חרדים.
1: קיצור, רוצים לעשות פלוס גז גם אצלם, אני מבין, בסדר.
2: קודם כל בהצלחה. קודם כל בהצלחה שיהיה עם כל מהלך.
0: אני בעד המהלך הזה. אם אתם רוצים להתעדכן בחדשות בשעות אחר הצהריים,
2: אתם יכולים להאזין לנו ולקחת באהבה, לא חייבים גם קרדיט. תקחו, תעשו משהו.
0: לא, אני קורא למאזינים, גם אם אתם רוצים לשמוע באמת חדשות אחר הצהריים, אתה יודע, אנשים רוצים לשמוע בתחילת שעה למשל חדשות, להתעדכן מה קרה היום, אז שם אתם תשמעו נייס, תשמעו מי שפך על מי תה בחדר של התה קפה. אצלנו תשמעו את החדשות, כן?
1: אז אני מנסה רק לעשות סיכום מה שיש לנו. כאן תאגיד השידור, לא שומעים שם חדשות כבר, כי הוא נתקע. הם מורידים, עוברים לנייס.
2: אצלנו לא הכל נכנס לחדשות ואנחנו נאלצים להקריא.
1: רק אנחנו מביאים הכל, מה?
2: שמע, מדהים, מדהים.
0: עד כאן, תודה לכם.
1: אולי תביא לנו
0: אותם
1: את ההקלטה של נפתני
0: מנשה. מה, כבר לא עשינו אותה יותר מדי.
1: זהו, מספיק.
0: אתה יודע, מרק את הסגיר שלו.
5: ובכן, צר לי, אני מצטער. משהו נכנס לגרוני, אני חוזר לחדשות ואני קורא אותם מההתחלה. מיד התחזית.
1: טוב, חלילה, אנחנו לא צוחקים עליו, שיהיה ברור, כן, חלילה.
2: כן, כן, אנחנו בעדו. צוחקים איתו. ואנחנו שמחים שגם הכל בסדר.
0: נכון מאוד.
2: אנחנו אוהבים את כולם, אנחנו...
1: ובכלל קפה טורקי, קפה שחור זה מטורקיה בכלל. אז שתו משהו ישראלי.
2: אתה אומר, יכול להיות זה הרלה, אתה רומז?
1: חלילה, חלילה.
0: תודה לכם, חברים יקרים.
6: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
7: נוף ירושלים.
6: לפרטים חייגו 026415999.
8: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
9: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
15: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
14: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
16: שלום עליכם.
17: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
18: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
19: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
20: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
19: תצאו בזול. חג שמח ביש חסד.
21: היי לגדוד המלך.
22: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה אם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברי מבלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר סי לייב.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
3: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
5: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים של איתה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
7: לכל עוגה חלבית יש חסד.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
7: תצאו באזור. חג שמח ביש חסד.
9: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
10: חזרנו חברים יקרים, אנחנו מיד נהיה כאן גם עם הרבה. תעדכן אותנו שהוא פעיל והוא איתנו, אבל בינתיים נשמע את יוסף ניוקומב, המילים בתורה.

0: מיילים בתוירו, יוסף ג'וי ניו קומפ. עם תנק יו השם אגב. מה יהיה עם הרבה? הרבה יענה לנו או לא יענה לנו? מה לדעתך? יקרה. כולנו מקווים שכן. אז תן לנו בינתיים את הרב מיקי חיית שייתן לנו את גוף הפרשה. אם אתם רוצים, אם לא נספיק על אותה רבה, נעלה עוד מאזין ככה לקיר טיפוס. הטלפון שלנו 072-33-55921, 072-33-55921. אם אתה מנחש, אם אתה מנחש,
1: נו.
0: איזה שיר סוגר לי את השעה, וואלה, שיחקת אותה.
1: וואו, מזרחי?
0: לא אומר.
1: אוקיי, אהרון רזל, קברתי את מקומי.
0: היה כאן כבר.
1: היה. לא יודע. אין לי מושג. אין לי שום כבר.
0: וואו, איזה שיר הולך לסגור פה את... איזה שיר הולך לסגור פה את התוכנית, מטורף.
1: איזה שיר.
0: תשחכה לסוף התוכנית.
1: אני צריך לחכות עכשיו לסוף...
0: שמונה דקות עד סוף התוכנית. כאילו, שמונה דקות עד שהשיר ייכנס.

0: הרב מברדיצ'וב.
1: ערב חג השבועות, וואי וואי, הערים פה רועדים בצעת, הערים רועדים כמו בהר סיני.
0: מה שלום הרב, מה קורה?
1: היי, וואד, 24 שעות נכנסים לבית הכנסת, אוי ריבונו של עולם, מקבלים את התורה.
0: מה קורה בחסידות ברדיצ'וב בליל שבועס?
1: כל מוכן, הפרנצ'ס מוכנים, הגמרות קנו לי מלא ספרים.
2: יש קצת כיבוד בלילה? מה הכיבוד אצלכם?
1: יש ככה, אנחנו ככה לומדים שעה ביחד עם הרבה, כולם ביחד, כל הבשמדש ביחד עם הרבה.
0: כן.
1: כל שעה עושים הפסקה.
0: מה לומדים כאילו? מה לומדים בהתחלה?
1: שעה תיקון איזה שבועות, שעה לומדים טניה, שעה לומדים את הקדושת לוי על שבועות, אחרי זה קצת תהילים, זוהר, קצת משניות, כל דבר, אתה יודע, לומדים. החבר'ה, אתה יודע, בבליץ הזה היפראקטיביים, אני לא יכול להחזיק אותם יותר משעה.
2: הרבה.
1: אני חייב כל חצי שעה להביא להם גלידה, תות בננה, את כל העוגות גבינה שאני מכין הבוקר, אני חייב לתת להם בלילה, אם לא יבואו יישובים בדו.
2: הרבה, אנחנו רוצים לעשות לך קיר טיפוס, חידון לכבוד שבועות. מה אתה אומר?
0: הרבה זורם אם לעשות את העניין?
1: יאללה, נו, זריז. אז אומר לך, הלב כבר רואה כבר לקבל את התורה. אתמול הייתי בטבריה, שואבתי ברחובות, מצאתי נערים, לא זוכים לשמוע תורה מצוות.
0: הרבה, אמיתי לחלוטין.
1: בואו לבית הכנסת, בואו לקבל את התורה, בואו, תראו איזה תורה מתוקה יש לנו, בואו.
0: הרבה ראה, אגב, איך קיבלו את רב שולם בר בשדה?
1: אבל על אדם, ולבל הזה ענק.
0: אני הייתי מצפה שיעשו גם לרבה את זה.
1: עזוב, כשחוסרים עם 10 מיליון דולר בכיס, אז מקבלים כזה קבלת פנים, מה אתה רוצה? כשאני חוזר, אף אחד לא עושה לי קבלת פנים. רק הבעלי חובות עומדים לקבל את הכסף.
0: איי, איי, איי. טוב, אנחנו הולכים לעשות לרבה, יש לנו קיר טיפוס, זה עוסק בשאלות תורניות, וזה תפור על הרבה.
1: אני 160 קילו, אני אנסה לעלות על הקיר.
0: כן.
1: כבר שאני לא ייפול.
0: עכשיו, אנחנו עושים את זה בצורה כזו. קודם כל, יש לנו, אחרי, זה עובד ככה. קודם כל, אנחנו נותנים לרב שאלת ריתמה. אחרי זה יש שלוש שאלות, אפשר לצאת אחרי השלוש שאלות אם הרב עונה נכונה. ולאחר מכן, אם הרב רוצה להמשיך, הרב יכול להמשיך גם לשאלה רביעית וחמישית, ואז לקבל חבילת פרסים. חוץ מהפרסים שאנחנו נחלק פה, לרבה, לא יודע, אולי תרומה לחסידות, אנחנו גם נעלה את הרבה בדרגה עם כל שאלה. הגוהן, הצדיק, הניפלו, הנוירו.
1: אני יכול לשאול את הפינה המלכותית?
0: לא יהיה מספיק זמן, זה ממש צריך להיות בשלוף, מה שנקרא.
1: הוא שלא יבין גם, השאלה אם הוא מבין בדברים האלה.
0: כן, הוא לא מבין, הוא לא מבין בתאירה. יצאנו לדרך. שאלת הריתמה בעצם נותנת לרב אפשרות להיכשל. השאלה הראשונה היא, כמה מסכתות מרכיבות את סדר קודשים? במשנה.
1: לא יודע אם לזכות או לצחוק.
0: נו, שהרב יזרוק מספר. כמה לדעת הרב?
1: כמה? בקודשים נראה לי, 12.
0: קרוב מאוד.
2: 11, ממש כמעט.
0: אבל אנחנו בלי ריתמה.
2: השאלה הראשונה...
0: הרב עשה את זה... הרב טעה בכוונה.
2: כן. השאלה הראשונה היא, איזה חומש הוא החומש השני מבין חמשת חומשי תורה?
1: שמות.
3: טיפוס מקצועי.
0: בספר דברים יש פחות פרשות שבוע מאשר בספר בראשית. נכון או לא נכון?
1: נכון.
3: טיפוס מקצועי.
2: איזו מסכת היא הראשונה בסדר מועד? שבת, עירובין או פסוחים?
1: ברכות.
0: בסדר מועד.
2: שבת, עירובין ופסחים.
1: שבת.
3: טיפוס מקצועי.
0: הרבה רוצה לצאת או להישאר?
1: להישאר.
0: אפילו שאין ריתמה.
1: כן.
0: טוב, שאלה רביעית. מי היה בנו של בועז ורות המואביה שהיה אביו של ישי? האם...
1: דוד המלך.
0: רגע. יש אופציות. א',
2: עובד...
0: בית, אבנר, גימל,
2: אלקנה,
0: דלד, שלמון.
1: אחד.
3: טיפוס מקצועי.
2: ואנחנו עם השאלה האחרונה.
0: והחמישית.
2: איזו אות היא האות האמצעית של ספר התורה מבחינת מספר האותיות לפי הגמרא במסכת קידושין? אין אופציות פה. האות האמצעית של ספר התורה לפי הגמרא בקידושין. מה התשובה של האדמו"ר?
1: מה אומרת שמם וסמך בנס היו עומדים, זה גמרא בברכות.
0: לא, אנחנו מדברים על המסכת בקידושין.
1: בקידושין. זה גמרא בברוכס בקידושין. אולי זה אותו, אולי זה...
0: מה הרבה אומר? נו, 10 שניות. איזה עוד?
1: אוקיי, מם, מם, נלך על המם.
3: אך, זה כאב.
0: אוי ואבוי, הרבה כמעט, אבל האמת שהרבה יודע,
2: היה מעולה,
0: יודע.
2: היה מעולה, נכון.
0: וואו.
1: אבל כיף לשמוע, מסכת שבת, ערב שואש, ברוכס, לשמוע שגם אתם מולכים בתרא, אמרו לי שאתם יוצאי פונוביץ'.
0: נכון, אנחנו הסוינים, אני סוינה והוא מחבל.
2: נכון.
1: אתם עוד יכולים להיות גדולי הדור, אתם יכולים לשמוע את
0: זה. אנחנו על זה, אנחנו שם, אנחנו שם.
1: למדרש וזהו, הוא כלום מתקשר לברדיצ'ו.
0: הרבי ברדיצ'ו, שנזכה לקבל את התורה מאבו.
1: אומי, באהבה, בשמחה, בלב אחד, כאיש אחד, בשמחה גדולה, בכל עם ישראל יזכו להיכנס לבית הכנסת מחר, לקבל את התורה.
2: אמן, אמן, תודה רבה, חג שמח.
0: אי אפשר בלי גוף הפרשה.
3: עם מיקי חיית.
0: שלום לגורו הכושר החרדי, מיקי חיית.
4: ישראל, אני רק שמח שמחר, בחג שבועות, אנחנו לא רוקדים עם התורה, כי אם היינו רוקדים, אני לא יודע אם היית מצליח אחרי שרגן שאתה ככה.
0: לא, לא הייתי מצליח לרקוד.
2: בוא, ישראל, לא רקדן גם ככה ביום יום משהו.
4: אתה לא יודע, אתה לא יודע מה נהיה ממנו, פה יש שינויים מתחת לפני הקרקע, לוחות טקטוניים זזים שאתה לא מכיר.
0: אתה לא מבין, כן, כן, כן, דברים קורים, דברים קורים. הקורדינציה של, הקורדינציה שלי לא כתמול שלשום.
2: כן?
0: כן, כן, ויאמר לשבחו של מיקי זה.
4: לא נגלה, לא נגלה, לא נחשוף פה ספוילרים, וזה ישראל, אנחנו נקדיש לך תוכנית מיוחדת.
0: וואי, וואי, וואי. ספר לנו על מה אנחנו הולכים לדבר. חג שבועות, חג מתן תורה.
4: חג שבועות. בספרים הקדושים ידוע שהחג הזה זה כמו חתונה בין עם ישראל, הקדוש ברוך הוא. עד כדי שהשבת הקודמת גם נקראת שבת קלה.
0: כן.
4: הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה, ואנחנו, כמו כל זוג, מגיע יום הנישואין, פותחים ומסתכלים באלבום התמונות, מסתכלים אחורה, מסתכלים קדימה, חושבים על על הקבלות הטובות שקיבלנו בשנה שעברה, ועל הקבלות הטובות שאנחנו נקבל גם הלאה. והתורה נקראת תורת חיים, כי הם חיינו, וחיי עולם נטע בתוכנו, וחי בהם. התורה מצווה לנו לחיות בהם. ואני מאחל לי, ולנו ולכל עם ישראל, שאנחנו באמת נשאל את עצמנו ונזכה גם להתבונן, האם אנחנו באמת באמת חיים. חיים גם בבית גשמי, חיים של בריאות, חיים של רווחה, גם עם הסטרס, הלחץ הנפשי, גם מהלחץ הפיזי. התורה מצווה לנו וחי בהם, לחיות את החיים האלה. שנזכה כולנו לקבל את התורה בחיים אמיתיים.
0: וואו. הרב מיקי חיית, גורו הכושר החרדי.
2: איזה יופי. אתה יודע, הסיבות שהוא מנה פה, אני תמיד לפני שבועות, שבוע לפני שבועות לא הייתי לומד, כמו שלא רואים את הקלה.
0: אוי ובוי. מיקי, תודה רבה לך. חג שמח.
4: חג שמח.
0: זה הזמן לומר תודות. נלי בן חמו, אריה וישניאק, יחיאל צולמן, קובי ישראל מעדכן, יוני פדידה, אורית קבלן, תודה לכם שהזנתם, חג שמח לכל מאזיננו, תודה לבורא עולם על כל הטוב.
2: וואו, איזה שיר בחרת.
0: איזה שיר זה. לא נפריע לי, אני בן משיח, נו. פתח ליבי בתורתך. אוי ואבוי.

0: התוכנית הבאה, חדשות השבוע עם מנדי ריזל.
1: הקול שלך, נבחרת אנשים של קול ברמה, בקרוב.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטליים. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: פור, חד וחלק.
6: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה אם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברמי לונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברמי בלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר סי לייב. מייבל, מייבל,
7: גם ילדים חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
9: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
11: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים,

0: הנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6-555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
4: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457 בכפוף לתנאי החברה באתר שקודה.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת. קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
0: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתנים מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
9: אבא כל יכול.
0: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429. כשכולם

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
2: מטוסי קרב של חיל
3: האוויר. מטלות שירות כפו
4: נחשפו פירי מנהרות טרור.
5: חדשות השבוע. סיכום אקטואלי שבועי בהגשת מנדי ריזל.

0: שלום לכם וערב טוב. קצין בכיר בדרגת אלוף משנה נפצע היום מרחפן בלבנון. מדובר במפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן. בתקרית נפצע קצין נוסף באורח קשה ושניים באורח קל. בזרוע היבשה, כפי שאנחנו מפרסמים הערב לראשונה, גייסו למילואים בדחיפות מומחים בתחום הרחפנים שעוסקים בנושא 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, פיקוח נפש של ממש. גורם בזרוע אומר לכל ברמה, אני בטוח שבקרוב ימצא פתרון לסוגיה הזאת שמטרידה את מערכת הביטחון. וראש הממשלה נתניהו ביקר היום בגבול עם ירדן. נתניהו הודה, קיים חשש מפני פלישה קרקעית חלילה לישראל.
1: העבודה שאתם עושים כאן מאוד חשובה להגן על הגבול המזרחי. אנחנו לוקחים בחשבון שהאויבים שלנו רוצים לפלוש למדינת ישראל, ולכן אנחנו סומכים עליכם. אני מאוד התרשמתי מהכלים והאמצעים החדשים, אבל בעיקר אני מתרשם מכם. ואני רוצה להגיד לכם שעם ישראל כולו בוטח בכם, ואני מצדיע לכם. כל הכבוד לכם.
0: כן, זה ראש הממשלה נתניהו, כאמור, היום בירדן. ונושא חשוב לא פחות שהיה היום דרמטי, החוק לפיזור הכנסת עבר בקריאה טרומית. הנה כמה רגעים מן המליאה.
2: להלן תוצאות ההצבעה, 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-25 התשפ"ו 2026 של חבר הכנסת אופיר כץ וקבוצת חברי כנסת התקבלה ותעבור לוועדת הכנסת.
0: אופיר כץ הוא כמובן יושב ראש הקואליציה. מדובר בתרגיל של נתניהו, במקום לתת את ההנאה ליש עתיד ולליברמן, הליכוד הוא זה שביקש כביכול לפזר את הכנסת. מיד נעסוק בנושא הזה ובנושאים נוספים. נודה קודם כל העוסקים במלאכה, ישי חסון, קובי ישראל, יחיאל צולמן, שמחה בר, אבנר שרון, יעקב גרוטקה. אני מנדי ריזל, מתחילים.
3: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת מנדי ריזל.
0: חדשות השבוע של יום רביעי ד' בסימן תשפ"ו 20 במאי 2026 למניינם. אנחנו מתחילים עם אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום.
4: שלום וערב טוב מנדי.
0: זה היה צפוי, נכון? החוק לפיזור הכנסת שעבר היום.
4: כן, זה לא הפתיע אף אחד. הכנסת היום בעצם הצביעה על שתי הצבעות בעיקר לפיזור הכנסת, גם של הקואליציה וגם של האופוזיציה. יש לנו את החוק של הקואליציה בהגשת כל ראשי הקואליציה, בראשות כמובן יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, וגם החרדים, והחרדים הצביעו גם, מפלגות החרדיות ברובן, הצביעו גם על הצעת החוק לפיזור הכנסת של כחול לבן. עכשיו, לא נקבע עדיין תאריך לקיום הבחירות, זה התבצע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. צריך לומר, החוק של פיזור הכנסת שאושר היום זה רק בטרומית. יש לנו אחר כך בקריאה ראשונה, זאת אומרת זה הולך ככה, אחרי שהחוק עבר כרגע בטרומית, זה עובר לוועדת הכנסת, לאחר מכן חוזר לקריאה ראשונה, ואז שוב לוועדה, ואז כמובן תוך שבועיים, משהו כזה, יאשרו את זה בקריאה שנייה ושלישית. הנעלם הגדול הוא כאמור, מה התאריך? יש לנו מחלוקת גדולה בתוך הקואליציה, בתוך המפלגות החרדיות, באשר לתאריך הבחירות. דגל התורה חותרת לבחירות כמה שיותר מוקדם, שזה הראשון בספטמבר, כלומר עוד כמעט קצת יותר משלושה חודשים. ש"ס יותר דוחפת לכיוון של 15 בספטמבר, ואילו נתניהו רוצה את זה יותר בסוף אוקטובר, שזה בעצם תאריך הבחירות המקורי. העמדות פה הן שונות לחלוטין, יש קרב גדול מאוד בין דגל התורה לש"ס על התאריך הזה. דגל התורה, המוטו שלה, וזו הנחיה שקיבלו מרב דוב לנדו, מרן ראש הישיבה, להקדים את הבחירות כמה שיותר, הכי מוקדם שאפשר, והכי מוקדם כאמור זה ראשון בספטמבר. הקרב הזה נמצא בעיצומו, התאריך אבל יקבע כמובן בדיונים.
0: ושאס רוצה יותר מאוחר, למה? רוצים לגן על הרגש, ראש השנה, יום כיפור, הרב עובדיה?
4: כן, זה כולנו מכירים את האירועי דגל של שאס, כמובן
0: הסליחות,
4: בכותל, בבתי כנסיות. זה זמן שאנשים עושים חשבון נפש, וישנה תקווה שאולי חלק במסגרת אותו חשבון נפש, אולי גם אנשים החליטו להצביע לדרי ולשס. אבל יש בעיה, דרך אגב, יש בעיה בתאריך הזה של 15 בספטמבר, כי זה יוצא ממש בין כסל לעשור, ממש בעשרת ימי תשובה, וזה תאריך שבוועדת הבחירות לא רוצים בלשון המעטה, ממש מתנגדים אליו, כי זה יכול לגרום, זה בעצם העובדים של ועדת הבחירות שיספרו את הקולות, יצטרכו לכאורה לעבוד בחג, כמובן שזה לא יקרה, אז זה עלול לדחות את תוצאות הבחירות בכמה שבועות.
0: ואז מתח, ואז טענות על בעיות בבחירות כביכול וזיופים, ומן הסתם באופוזיציה ירכבו על הדבר הזה. תגיד, אבי, תראה, אף אחד לא האמין אחרי השבעה באוקטובר שנתניהו הצליח לשרוד כל כך הרבה, שהבחירות התקיימו כמעט במועדן. עד כמה באמת זו מכה לנתניהו שהוא ככה לא הצליח לשרוד, או שזה, אם אנחנו ככה בפרספקטיבה לאחור, זה יפה מאוד שהוא בכלל הצליח להגיע עד עכשיו?
4: תראה, מבחינה פוליטית אין באמת משמעות גדולה לזה שמקדימים את הבחירות בחודש, חודש וחצי, למרות שנתניהו אוהב להילחם על כל יום, וזה יאמר לשבחו, הוא באמת, הוא נלחם על הכיסא שלו, זאת אומרת, מבחינה פוליטית, על ממש על כל יום. אבל מבחינה באמת אין בזה משמעות גדולה. המשמעות היותר גדולה, דרך אגב, באירוע פה זה מבחינת ההצהרה החרדית של דגל התורה, זה שפירוק הגוש, שכבר איננו מחויבים יותר לנתניהו. וזו הסיבה, דרך אגב, שנתניהו מנסה כן לקדם את חוק הגיוס. נתניהו לא מנסה לקדם את החוק הזה בגלל טובתו של עולם התורה, או דאגה כנה לחרדים. הוא עושה את זה מתוך שיקול פוליטי צר. האיום הזה של פירוק הגוש וההכרזה, זה כבר לא איום, זה באמת הכרזה של רב דוב לנדו, זה מבחינתו, זה דוחק אותו לפינה, ואנחנו רואים שנתניהו כן עושה מאמצים מרובים לקדם את החוק הזה. הוא נפגש ודיבר בטלפון עם חברי כנסת שמוגדרים כמתנדנדים, כסוררים, הוא דיבר איתם, ניסה לשכנע אותם, לא ברור עדיין כמה המהלך הזה הצליח. נתניהו, אנחנו יודעים, כשהוא רוצה לעשות משהו, אז הוא יודע לעשות את זה, יודע להביא את זה. נתניהו גם הבטיח לחרדים לאורך כל השנה האחרונה, השנתיים האחרונות, שהוא ברגע שיהיה חוק, שהחרדים ייתנו את האור ירוק לחוק, הוא ידע להביא את הרוב. ברגע האמת, ככה חרדים מרגישים, המפלגות החרדיות, נתניהו ברח והודיע שאין לו רוב. בכיר במפלגות החרדיות ששוחח איתנו היום אומר, אם נתניהו יודע שאין לו רוב, אז מדוע נזכר רק עכשיו לומר זאת? הוא היה צריך להגיד לנו את זה כבר מזמן, אלא מה? ככל הנראה נתניהו פשוט רצה למרוח את הזמן ולהימנע מפיזור הכנסת. אז כאמור, האירוע היום, צריך לקחת את האירוע היום של פיזור הכנסת בפרופורציות. מדובר במקסימום בהקדמת הבחירות בחודש, חודש וחצי, שזה אירוע במושגים של ממשלה שצריכה לשרוד 4 שנים, זה אירוע מאוד מאוד מזערי וחסר באמת כמעט משמעות פוליטית. אני אתן פה הערת אגב, מנדי, שאנחנו מדברים פה על פיזור הכנסת, על חוק גיוס, וכל הדברים הפוליטיים הללו, לא מן הנמנע שהדבר הזה חסר משמעות, ככל והאירועים הביטחוניים פה יסלימו, אנחנו יודעים שהכנסת תהיה משותקת, מליאת הכנסת לא תעבוד, הוועדות לא יתקיימו, ככל ותתקיימנה זה יהיה רק בעניינים ביטחוניים של הערכת המצב המיוחד בעורף, גיוס מילואים וכדומה, ולכן האירוע של פיזור הכנסת יהיה חסר משמעות, כך גם כל מה שקשור לחוק הגיוס, שבוודאי שהוא ייבלם.
0: כן, ויש עוד בשורה חשובה מהיום הזה, קבעת החברותה עם נפתלי בנט.
4: תראה, הוא הבטיח, אבל את ההבטחות שלו אנחנו יודעים מה הן שוות, אבל אני מציע שבו...
0: שלא יעשה חברותה עם מנסור עבאס. פגשת אותו היום בכנסת, נכון?
4: כן, הוא קיים הצהרה מיוחדת. בנט לא דרך בכנסת למיטב הבנתי כבר כמה שנים, אולי אפילו מאז זאת אומרת, מאז הממשלה הקודמת. היום הוא הגיע באיזשהו מהלך פופוליסטי של בגלל חוק הגיוס. זה אירוע עזוי. הבוקר התקיים דיון בוועדת חוץ וביטחון, על חוק הגיוס, דיון חסר משמעות, אבל התקיים איזשהו דיון. שעתיים אחרי שהדיון הסתיים, בנט נזכר להודיע, הכריז בחגיגיות, שהוא עושה דרכו למשכן הכנסת, כדי לבלום כלשונו את חוק ההשתמטות.
0: נו.
4: זה א', הדיון כבר הסתיים, ב', לא היו שום הצבעות היום, חוק הגיוס לא עבר היום, וככל הנראה גם לא יעבור כרגע, אז זה סתם כמובן ליצור כותרות. הוא גם קיים מסיבת עיתונאים, הצהרה לתקשורת יחד עם יאיר לפיד, הצהרה הראשונה של המפלגה הזו, זאת אומרת, כישיבת סיעה, ודיברתי איתו על הבטחותיו בעתיד, ובין הדברים, הוא גם הבטיח ללמוד איתי חברותה, אני מציע שנשמע את הדברים.
5: אין לי את המסוגלות לשבת ללמוד גמרא מבוקר עד לילה. ניסיתי כשהייתי צעיר בישיבה תיכונית, גדול עליי.
6: לא להתייאש.
5: אז אני לא מתייאש, נכון, אתה צודק. כשנסיים לנצח, סדר את ישראל, אולי נלך ואתה תשב איתי חברותה.
6: סגור.
5: אבל...
0: טוב, אני מקווה שתקבעו חברותה, וגם מקווה שהוא לא ינצח. אבי, בוא נדבר במילה...
4: אולי זה שווה שהוא ינצח, רק בשביל ללמוד
0: לא,
4: איתו חברותה.
0: לא, נו, לא חושב, לא חושב. אבי, בוא, אנחנו נתפע... אני מבטיח לקבוע איתך חברותה, בלי נדר, אם אתה מוותר עליו.
4: אוקיי.
0: זאת אומרת, אם אתה רוצה שהוא ינצח...
4: בהחלט, חד משמעית.
0: תגיד, דיון בוועדת... או שתקבע חברותה עם נתניהו. נעשה את זה גם. תגיד, היה היום דיון בוועדת חוץ וביטחון על חוק הגיוס, אמרנו, נכון?
4: כן, דיון אמרנו, זה דיון לא משמעותי, דיון שנערך כשעה וחצי.
0: שתכלס בלי בשורות, כי כבר הולכים לבחירות. בוא נדבר, כי זמננו קצר, על סערת בן גביר והסרטון. בוא נשמע קודם כל, יש לנו את זה, שמחה? עוד מעט יהיה לנו, את בן גביר. בן גביר מגיע היום, צריך לומר, רוב המשתתפים במשט הפרובוקציה הטורקי, מגיעים ארצה, נגררים על גבי נחתות, כלי שיט ענקיים ש... מיועדים להובלת טנקים וכדומה, מביאים את האנשים לכאן. הנה, יש לנו? בואו נשמע את הדברים. אימות, בן גביר מגיע לשם עם דגל ישראל גדול, כך זה נשמע.
7: הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. תראי איך הם נראים עכשיו. לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה זמן. תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך לראות.
0: כן, והם מנסים ליצוק פרי פלסטיין, והם יושבים, צריך לומר, בסרטון, הם נראים ממש מושפלים, עם ידיים קשורות מאחרי הגב, מקופפים כמו מחבלי הנוח'בה, והתיעוד הזה מעורר סערה גדולה בקואליציה, כולל התייחסות של נתניהו.
4: נכון, זה אירוע, משבר מדיני שאני לא זוכר כמותו בחודשים ואולי מעולם, מבחינת הכמות השגרירים של ישראל שמוזמנים בזה אחר זה בשעות האחרונות לשיחות נזיפה. ממש, בעודנו מדברים, ספרד וכולי, מזמינים את השגרירים. עכשיו, זה גם גרם לאימות בעיקר בין גדעון סער, שר החוץ, שהוא אמון בעצם על ההסברה הישראלית וכולי, אז בין גדעון סער להתאמר בן גביר. גדעון סער היה הראשון להגיב, והוא כתב בציוץ גם בעברית וגם באנגלית, שהגיע כבר למעל לכמה מיליוני צפיות, הוא כתב כך, גרמת, כלומר בן גביר, גרמת ביודעים נזק למדינה במופע המחפיר הזה ולא בפעם הראשונה, הורדת לטמיון מאמצים אדירים מקצועיים ומוצלחים שנעשו על ידי רבים רבים מחיילי צהל ועד עובדי משרד החוץ ועוד רבים וטובים, לא, אתה לא הפנים של ישראל, כך אומר גדעון סער, איתמר בן גביר לא נותר חייו, הוא כתב כך. יש כאלה בממשלה שעדיין לא הבינו איך צריך להתנהג עם תומכי טרור, מצופה משר החוץ של ישראל להבין כי ישראל הפסיקה להיות ילד כפות. מי שמגיע לשטח שלנו לתמוך בטרור ולהזדהות עם חמאס יחטוף ולא ניתן לו את הלחי השנייה. בן גביר גם התייחס לדברים במהלך בישיבת הכנסת, במליאה. גם כמובן ראש הממשלה נתניהו הוציא הודעה די קצרה, והוא כתב כך. לישראל יש זכות מלאה למנוע ממשטים פרובוקטיביים של תומכי חמאס, להיכנס למים הטריטוריאליים שלנו ולהגיע לעזה. עם זאת, כך כותב ראש הממשלה, האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט, אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל, הנחיתי את הגורמים הרלוונטיים לגרש את הפרובוקטורים בהקדם האפשרי. הוא כמובן לא מתייחס לבן גביר כפרובוקטור, זאת אומרת הוא מתייחס לאותם פעילי משט, אבל זה גינוי די רפה. צריך לומר, נתניהו יודע לתקוף יותר בחריפות כשהוא רוצה, אבל עדיין זה בן גביר, הוא חבר בכיר בממשלה, הוא כנראה לא רוצה לשבור את הכלים, אבל אין ספק שהאירוע הזה יצר משבר מדיני חסר תקדים. יש דרך אגב העמדות בקואליציה, אני שומע גם משונות בעניין הזה, כי בסוף כולנו יודעים שהמשטים על גאים שוב ושוב ושוב, ויש את העמדה כך בן גביר סבור, שהדרך היחידה למנוע מהמשטים הללו שרק הולכים ומתרחבים כאמור, זה פשוט על ידי השפלה ולהבין שיש לדבר הזה מחיר. מנגד אנחנו רואים שהדבר הזה יוצר משבר מדיני, שגדעון סער ומשרד החוץ שלו עמלים עכשיו באינטנסיביות מרובה, בניסיון להרגיע את הרוחות, נראה כמה הדבר הזה יצליח.
0: אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה.
4: תודה רבה.
0: פרסומות.
3: מיד נשוב לחדשות השבוע בהגשת מנדי ריזל.
8: הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
9: נוף ירושלים.
8: לפרטים חייגו 026415999, כפוף לתקנון המבצע.
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
10: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים.
16: חייגו עכשיו 03-677-7772.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים.
17: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
18: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
21: שלום עליכם.
22: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
23: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה עם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים, סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברי מבלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום ארוש שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר סי לייב.
24: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
25: לפני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, הם דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
24: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
26: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
27: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
28: שיא החשמל והמיזוג.
1: 03-504-5000.
2: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. ייכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
4: השימוש בה גרם לי לרוגע וסדר במחשבות. יותר ניצול הזמן, פחות דמיון ויותר מציאות.
5: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
7: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
12: לוי קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
24: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
25: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו. אנשים שלא קמו מהמיטה. אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
24: תתקשו עכשיו והזמינו. כוכבית 3140. כוכבית 3140. או ייכנסו דרך גוגל. לוי קליניק.
15: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
16: עושים לכם אחי.
28: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
29: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
30: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
31: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים של איתה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
3: אתם מאזינים לחדשות השבוע, בהגשת מנדי ריזל.
0: כן, חזרנו ואנחנו מיד נהיה עם שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר אלי כהן. איתנו, ישי יחיאל, אנחנו מנסים להעלות אותו, הוא בדיונים כלשהם. נדבר כמובן עם השר כהן גם על המצב הפוליטי, על פיזור הכנסת, על המשט הטורקי, וגם על איום רחפני הנפץ, והאם המלחמה נמצאת ממש כאן. טוב, אז אנחנו מנסים להעלות את אלי כהן, כאמור, לרעיון, שר האנרגיה והתשתיות. האם, אגב, הוא יחזור למשרד החוץ? מעניין, טוב, הוא כנראה לא יספיק. ועד שהוא יעלה, תגיד, אישי, אתה נערך לשבועות? משהו מיוחד? אני יודע, שואלים, מלחמה, פה, שם.
6: תקשיב, שבועות, קודם כל, לפני מלחמה, וזה חג מתן תורה. זה חג שכולנו נמצאים בישיבות.
0: כבר חזקת, כן.
6: חג לא פשוט, כן. בוא, התורה שאנחנו עוסקים בה כל הזמן, ברוך השם, זוכים לשבת וללמוד.
0: תורה מגנה ומצלה.
6: חד משמעית.
0: זה הכי חשוב. שמחה, אתה נערך למשהו מיוחד? כן? מה? מותר לדבר? מותר לזה?
8: מעכשיו אני הולך לישון.
6: שמחה ואני חברוסה.
0: או, אתה מדבר על ההכנה הרוחנית. כלומר, מבחינתך, מלחמה, לא מלחמה.
8: שלוש עשרה מהגבול.
0: חשוב מאוד. חשוב מאוד. טוב, אגב, זה הזמן לציין את הקריאה של הרבי להגיע ולשמוע את עשרת הדיברות, להביא גם את הילדים ואת הנשים. אתה יודע מה, אני אשלח לך, בוא נראה אם אתה תוכל לשים את זה, שמחה, את הקריאה של שורד השבי מעזה, יוסף חיים אוחנה, שמבקש מהציבור להגיע ולשמוע את עשרת הדיברות. תראה אם אתה יכול לשים את זה עכשיו. אומר יוסף חיים אוחנה בסרטון שהוא מוציא ביחד עם אביו אברהם.
9: אני רוצה להגיד לכולם, קודם כל, שיהיה לנו חג שמח, בעזרת השם. שנה שעברה אתם זוכרים בטח את הסרטון שעשינו, וביקשנו מכל עם ישראל ללכת ולשמוע את עשרת הדיברות בהוראת הרבי, לזכות יוסף חיים וכל החטופים. אני מבקש בשמי ובשם הבן שלי יוסף חיים, שנמצא בעזה, שבעזרת השם כולם באמת ישמעו להוראת הרבי, שאמר שזה כל כך יום גדול של פעם בשנה, של ללכת ולשמוע עשרת הדיברות בבית הכנסת. וברוך השם, הנה השנה, בזכות התפילות שלכם, בזכות העשרת הדיברות ששמעתם, זכינו שהוא איתנו פה השנה, והוא רוצה להגיד לכם כמה מילים.
10: חג שמח, עם ישראל. אני רוצה להזכיר לנו שלפני שנה, בדיוק, אנחנו היינו במנהרות, ואתם כולם הלכתם לשמוע את עשרת הדיברות, והתפללתם שנוכל גם אנחנו לשמוע. השנה שעברה לא יצא לנו לשמוע, אבל השנה, בזכות התפילות, הנה, אני גם הולך ללכת ולשמוע את עשרת הדיברות עם אבא שלי, ולהתפלל דבר פשוט על זה שכל עם ישראל יתאחד עכשיו, כי ברגעים אלו זה הכי חשוב. אני מבקש מכם ללכת גם ולהתפלל על זה, כי אנחנו צריכים להיות ביחד, במיוחד ברגעים של מלחמה ושל קושי. שיהיה לנו חג שמח לכל עם ישראל.
0: בדיוק בשביל הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא יצר את גלי הרדיו, ומרן הרב עובדיה הקים את קול ברמה. שר אלי כהן יהיה איתנו מיד, ומחר בלילה חג מתן תורה, חג שבועות, המוני יהודים יקדשו את בתי הכנסת גם בלילה כדי לתיקון ליל שבועות, וגם ביום לשמיעת עשרת הדיברות, אבל מסתבר שיש קהילות שהדברים הללו מאתגרים, מה שלנו נראה כמובן מאליו, זה ממש לא בכל מקום. אנחנו רוצים לדבר בנושא הזה עם הרב חיים אלימלך, שלום.
11: שלום וברכה.
0: שליח הרבי מלובביץ' לשכונת פארק צמרת צפון תל אביב, ורב השכונה. איך גורמים הרב אלימלך ליהודי, מה שנקרא רחוק, לאהוב את התורה, ללמוד אותה?
11: שאלה טובה ומעניינת, אבל בעצם התשובה מתחילה קודם כל בשאלה שלך. למעשה צריך להיות בתודעה ששום יהודי לא רחוק. צריך להאמין בזה, לחיות את זה, וממש לחוש את זה בכל רגע ורגע, שכל יהודי, לא משנה מה הרקע שלו, הוא לא באמת רחוק. ייתכן שהוא עדיין לא קיים את כל המצוות, ואולי יש מצוות שהוא מקיים ואתה לא יודע, אבל אתה צריך ממש להיות בתודעה שכל אחד שייך. הרבי הרי חינך, הרבי מלובביץ' חינך אותנו הרבה על זה, וככה התורה כולה מלאה בעניין הזה, שבעצם כל יהודי ויהודי הוא חלק מהקומה השלמה של עם ישראל. וכשאתה חי את זה וחש את זה, ואתה באמת באמת מאמין בזה בלב הנפש, אז יהודי באמת יכול לדבר איתך בגובה העיניים, והוא מרגיש שכל מה שאתה מייצג ובעצם אפשר להגיד את זה ככה, משתף איתו, או שהוא בא לעזר דרכך, הוא מרגיש שזה שייך אליו. ואין ספור סיפורים יכולים להמחיש כמה מה שהיה נראה לך רחוק היה כל כך קרוב, או למעשה מה שבאמת היה רחוק, ובאמת היה רחוק מבחינת אותו אדם, אבל פתאום הנקודה הפנימית הפגישה ביניכם ועשתה את הדבר לכל כך קרוב, ולמעשה כל יהודי הוא באמת קרוב. צריך לחיות את זה, להרגיש את זה. כשחלילה וחס מתגנבת איזושהי מחשבה, טוב, הוא לא שייך, טוב, הוא לא שייך מספיק, טוב, אולי לא כדאי, אז הרבה פעמים רואים את זה גם בפועל, אבל כשחיים את הנקודה הזאת, זה שייך לכולם.
0: תגיד הרב אלימלך, יש אבל יהודים בכל זאת שסוג של רחוקים, כלומר, שאתה מנסה להגיע אליהם, לפעול איתם, להראות להם, לעניין אותם, את התורה, אנשים שגדלו רחוק ממש, שאין להם שמץ, והם, ולא מצליחים להגיע אליהם בכל זאת?
11: טוב, אז שוב, כמובן לא צריך להיות מה שנקרא לא מציאותיים, אכן, יש יהודים שהם מאוד רחוקים, ויש יהודים שהם ממש, אולי אפשר להגיד, נראה ככה שהם מנגדים, ושוב פעם הדגש על המילה נראה ככה, וזה באמת אתגר לא פשוט, אבל שוב, כשבאים עם הרבה הרבה אהבה, מורידים הרבה הרבה חומות, ואני יכול להגיד לך שהידידים הגדולים שלי, באמת, שעוזרים לי המון, אבל כשאני מכוון עוזרים, שוב, להיות רב בשכונה שאיננה דתייה לתתה, זה לא קל.
0: לא רק איננה דתייה, השכונה איננה דתייה יש בהרבה יישובים. זו שכונה מאוד אליטיסטית שעל פניו נראית אפילו מרתיעה, אני מניח, לרובנו.
11: אכן, יש שם את האתגרים, יש את האתגרים שלה, אני לא... אי אפשר לתתה הכל, אבל יש גם את המעלות שלה, ומעלות שאין בשום מקום אחר, ואתה פוגש הרבה יהודים כאלה, אבל עדיין, הרבה יהודים שהיה נראה, או שהייתי בטוח שצריך אולי לבוא אליהם בהזדמנויות אחרות, עזרו לי ועוזרים לי בכל היבט, ברוך השם, היום אנחנו הקמנו בסייעתא דשמיא ענקית, ובאמת קהילה גדולה ופעילות שחרית מנחה וערבית.
0: וואו, שיעורי תורה, בפארק צמרת?
11: פארק צמרת, יום יום.
0: מדהים.
11: תפילות ושבת, וברוך השם אנחנו כבר בצעדים ענקיים לקראת בניית בית הכנסת של קבע בשכונה. והעוזרים והמסעים הכי גדולים שלי, לפעמים אני פוגש אותם בחן ובחיבה מיוחדת בדרכם, אז בזמן ההפגנות על הרפורמה וכו'. והיינו נפגשים וצוחקים אחד עם השני ושמחים ואוהבים, ו...
0: מדהים.
11: ואני חושב שזה באמת אתגר להתנתק קצת מהדעות, ובאמת שוב מכל מיני תופעות שקורות, הן סתם קורות, אבל הם עדיין להבין שזה בשולי השוליים מכל המגזרים, להבין שהלב של עם ישראל ועם ישראל בכללותו ער לתורה ומצוות, בוודאי בוודאי לאחר תחילת כל מה שקראנו בשמחת תורה, שהלב הוא ממש ער. אתה רואה ילדים שנמצאים אצלנו, ילדים, נערים שנמצאים אצלנו בבית הכנסת, שאני לא מכיר את ההורים, זאת אומרת מה שנקרא וישיב לב אבות על בנים, הבנים מתעוררים, ואתה רואה תנועה אדירה של יהדות וקדושה. ואני אומר שוב, זה לא שאני מעלים עין מהאתגרים, יש אתגרים, אני בוודאי לא אסתיר אותם, ובוודאי שיש לי קשיים, ולפעמים אני יכול גם לשמוע כל מיני מילים כאלה ואחרות. יש דרכים איך להתמודד עם זה, אני מניח שלא כאן המקום להאריך בזה, אבל התבלין המרכזי, יותר נכון, המרכיב המרכזי שצריך, זה המון אהבה, המון אהבה, ולהבין שכל יהודי ויהודי הוא עולם מלא, שלפעמים הרבה קשיים או הרבה כעסים, שחלקם מוצדקים יותר, חלקם מוצדקים פחות, לפעמים מוצאים את פרוקם על להתלונן על היהדות חלילה, או על שומרי היהדות, וכשאתה יודע להוריד את הקליפות האלה, וזה לא כזה סיפור מורכב, אתה מהר מאוד מגיע לנפש עדינה, ונפש אולי שצריכה חיבוק, וצריכה לשמוע מילה טובה, וצריכה שיעזרו לה לפתור בעיות שנראים קצת גדולות, נראים לא, קצת שהבעיות הן יותר מדי גדולות, ואתה פתאום נותן לו מילה חמה ויודע מאיפה להרים אותו, ואתה פתאום מגלה אדם שפתאום כך מתגאה שאבא שלו היה רב, והסבא שלו כזה וכזה, ובבית שלו בכלל יש כל מיני חפצי יודאיקה שהוא קיבל מפה ומשם, וסיפורים, אמן לי שיש לי כל כך הרבה מה לספר.
0: בקיצור, אם רוצים לראות שלב ישראל ער, צריך להגיע לפארק צמרת בתל אביב.
11: אני חושב שצריך לא להגיע רק לפארק צמרת, פשוט צריך לצאת קצת מאזור הנוחות, ולהגיד לעצמך, אני יוצא קצת החוצה, וכשאתה תתחיל לפעול עם כל אדם שרק לא תראה לנכון, אתה תראה שכל מה שאני אומר הוא...
0: אמת לאמיתה. אני רוצה לשאול אותך, הזכרת את האתגרים הרב אלימלך, הסערה הנוכחית, אתה יודע, סביב בני הישיבות, תורתם אומנותם, חוק הגיוס, זה משהו שמפריע לקירוב? יש מה לענות לך, לאותם אנשים?
11: תראה, תראה, האמת היא כזאת שאני מניח ש... דווקא בשאלה הספציפית שאתה שואל, הקושי הגדול שלי הוא לא מהקבוצה הראשונה שפתחנו את השיחה. זה דווקא יותר בא, פה יש קושי שבא דווקא יותר מאנשים שהם כן מסורתיים ואפילו מגיעים אליה לבית הכנסת וכן קרובים לשיעורים. דווקא השאלה הספציפית הזאת יותר קשורה אליהם. זאת אומרת, אני לא ראיתי אדם ש... זאת אומרת, לא נתקלתי באדם שמנגד באופן כללי שהשאלה הזאת ששאלת על העניין של בני הישיבות תעורר שאלה נוספת מולי. דווקא זה דבר שאני נתקל אצל כל מיני אנשים שהילדים אולי נמצאים במילואים או שהם עצמם במילואים, שלפעמים שאלות כאלה, לפעמים השאלות באים ממקום מאוד אוהב ומאוד מכבד. וגם להם צריכים להסביר לכל אחד, להסביר את התשובה והעניין הערך הגדול של לומדי התורה. ואני חייב להפתיע אותך שאם מנגישים את ההסברים בצורה נכונה ובצורה שמבינה גם את הקושי של אותו יהודי מסורתי ששואל למה אני צריך, אני לא יושן כשהבן שלי בעזה וכו' וכו', ואתה מבין את הקושי של השאלה שלו, ומצד שני יודע להסביר במילים יפות וטובות מה גם הערך של לימוד התורה וקדושתה, אתה מוצא הרבה הסכמות.
0: מדהים.
11: שוב, לא תפקידי לפתור סוגיות ברומו של עולם, אבל בוודאי ובוודאי במה שקשור לרמת השיח ולרמת ההנגשת היהדות, הרבה פעמים הסברים טובים שמגיעים ממקום מאוד אוהב, ומתקבלים יותר או פחות על הדעת. היינו, לא כל דבר הוא כמו שיכולים אולי לחשוב שזה ברמת הקצנה לכאן או לכאן.
0: הכל עניין של שיח, אתה אומר.
11: עניין של שיח, ועניין של שיח ממקום אוהב ומכיל, יכולים לעשות גדולות ונצורות, ואני ממליץ לכולם לחשוב באופן הזה.
0: רציתי לשאול אותך מה, אתה יודע, בשעה אמרתי בפתיח, שמחר בלילה נתכנס בבתי הכנסת לתיקון ליל שבועות. רציתי לשאול אותך, איך עושים את זה גם בצפון תל אביב? אבל אני מבין מבין דבריך שברוך השם יש לכם מניין גדול, וזה פשוט כמו בכל בית כנסת רגיל. גם במקומות כאלה שנראים על פניו.
11: ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, היום המצב הוא ברוך השם טוב מאוד. לא אשקר שבשנים הראשונות היה מאוד קשה. אבל בסייעתא דשמיא היום יש פעילות סדירה ומלאה, ואנחנו עושים גם את מה שתורת הרבי מלובביץ' לוודא שכל ילד ישמע את עשרת הדיברות וחג השבועות, ותתפלא, אנחנו מגיעים, אני לא רוצה להגזים במילותיי, אנחנו שכונה קטנה יחסית, אבל למעלה ממאה ילדים, אני לא רוצה להגיד מאות, עשרות רבות, ומה שהם... לפחות מוצא חן בעיניי מאוד, ברוך השם, שזה לא ילדים שרגילים לראות בבית הכנסת, היינו לא משפחות שרגילים לראות אותם בבית הכנסת, אלא שמגיעים דווקא לפעילות חג השבועות, ואולי זה מתחבר גם עם השאלות הקודמות ששאלת, שהתורה שייכת לכולם, ואתה רואה את זה. אתה רואה איך שאתה בעצם בא ומנגיש את התורה, היינו התורה אפילו באופן פיזי, ספר התורה. אין עליו שום מחלוקת, הוא קונצנזוס. הוא פשוט קונצנזוס, אתה מוציא את ספר התורה מארון הקודש, כולם בהכנעה שקשה לתאר אותה במילים, מנשקים את התורה, מרכינים ראש, או מנשקים מרחוק ביראת כבוד, שאני מסופק עד כמה הם יודעים אפילו מה כתוב בתורה.
0: כן. לפעמים צריך ללכת למקומות כאלה כדי לראות ולהעריך באמת את התורה הקדושה.
11: כן, ואתה באמת רואה כמה התורה היא נחלת כולם, באמת, באמת, אלא שצריך להיות מאוד חכמים ולפתח את הנקודה הזו. ולהנגיש את התורה לכולם, וכשאתה עושה את זה, זה באמת מונגש. ואני אומר לך גם שבתיקון ליל שבועות אנחנו רגילים לומר את התיקון, אבל בבית הכנסת היות ולא כולם יודעים איך לקרוא את התיקון או איך להבין אותו, אז יש גם סדרה של שיעורים שאנחנו מוסרים בליל החג, ומגיעים אנשים ונשים, כמובן גם עזרת נשים פתוחה, אנשים שלא רגילים לפקוד את בית הכנסת, מגיעים ללמוד, כי יש כזה מושג, הנה חג השבועות, נלך לשמוע לימוד תורה, ואתה ממש רואה איך לב ישראל, בעניין של לימוד התורה והתורה, יש לו כבוד מאוד גדול, וכל אחד מרגיש חלק.
0: איזה כיף לשמוע.
11: כל אחד מרגיש חלק, צריך לדעת איך לפתח את זה. זה אתגר, אני מסכים.
0: כן. טוב, בשביל זה יש מומחים כמוך שנשלחו למקומות הללו. הרב חיים אלימלך, שליח הרבי לשכונת פארק צמרת צפון תל אביב, ורב השכונה, תודה רבה על הרעיון ועל כל מה שאתה עושה במהלך השנה.
11: תודה רבה לך ולמאזינים, חג שמח.
0: חג שמח, להתראות.
31: מיד נשוב לחדשות השבוע בהגשת מנדי ריזל.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
17: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
18: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
19: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה אם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברי מבלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר סי לייב.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
5: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
6: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
7: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
8: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
9: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת מנדי ריזל.
10: חזרנו, הבטחנו את השר אלי כהן, אז הנה הוא איתנו, שלום.
11: שלום, ערב טוב.
10: שר האנרגיה התשתיות, חבר הקבינט המדיני ביטחוני הליכוד. זהו, תם הטקס? הממשלה התפזרה, לא הצלחתם למשוך עד הבחירות במועדן.
11: תראה, הקדמה אם תהיה מנדי לא כל כך משמעותית ב-27 לאוקטובר לתחילת ספטמבר, עכשיו שכל ממשלה שהייתה קמה בישראל, הייתה חותמת על כך שהיא תהיה 13 חודשים. זה עדיין יכול להקיע גם למועד הסוף, אבל גם אם תהיה הקדמה, היא לא כזאת מהותית. בכל מקרה, אני חושב שגם אם תהיה הקדמה או לא תהיה הקדמה, חשוב לקדם ולהשלים את חוק הגיוס.
10: כן, צריך לומר שזה שזה עבר בקריאה טרומית, זה עדיין לא אומר שום דבר, עוד יכולים להשתנות. האם יש לך אולי בשורה לציבור החרדי לגבי חוק הגיוס? האם נתניהו התעשת? האם הצלחתם להשתלט על המורדים אצלכם?
11: אני חושב שהיה צריך להעביר את חוק הגיוס כבר מזמן, ולא צריך לחכות לרגע האחרון. אני חושב שהיה מספיק זמן, אבל ככל הנראה, הראש של ראש הממשלה היה תרוד, הוא בצדק, בעיקר בניהול המלחמה ובסוגיות המדיניות המהותיות שנמצא אותה לפרק, אבל יש ניסיון אחרון, יש מאמץ אחרון, אני מקווה שהוא יצלח. אני חושב שיש מתווה שאומר שמי שתורתו אינה אומנותו מתגייס, שאתה חושב שלב ראשון, שהוא הגיוני, שהוא סביר, אני חושב שהוא נמצא כמעט בקונצנזוס. אני חושב שאנחנו נבין עד סוף שבוע הבא לאן פנינו.
10: ובכל זאת, האם נתניהו יכול היה לעשות יותר?
11: עכשיו, אם נסתכל, האם היה צריך, אני לא יודע אם נתניהו או גורם אחר, אבל האם היה צריך להשלים את חקיקת חוק הגיוס? לפני כן, התשובה היא כן.
10: תגיד, דן אילוז, אלי דלל, שרן השכל, שהיא ככה חלק מהליכוד, אתה יודע, אבל לא באמת מהליכוד, הצטרפה אליכם, מקומם בליכוד בעיניך בבחירות הבאות, או אחרי שהנזק שהם גרמו, אתה אומר להם, חפשו מפלגה אחרת?
11: אצלנו מי שקובע זה 165 אלף מתפקדים שילכו וייצאו להצביע, וכל אחד, כפי שאנחנו נוהגים לומר, צריך לתת את הדין ביום הבוחר. שרן השכל, אני חושב שהיא לא בליכוד ולא חזרה בליכוד, לא כל העשייה של גדעון שהצטרפה הפכה להיות חלק אינטגרלי מהליכוד, ושרן היא בין אחת מתוך הארבע שלא הצטרפה. לגבי האחרים, אני חושב שצריך כל אחד לבוא ולהשפיע ולומר את דעתו ואת עמדתו, אבל פריימריז, וכאן יחליטו החברים מהשישיבות מתפקדי ליכוד מי הם רוצים שהוא ימשיך ומי ילך הביתה.
10: אתה לא תצביע להם או שזה חסוי?
11: אני לך אני יכול להגיד, תראה, יש יותר מ-40 מתמודדים, זה בהחלט כמות מתמודדים מאוד גדולה. אני עוד לא החלטתי למי אני מצביע ולמי לא, אתה יודע, שם אחד אני יודע,
10: אלי כהן.
11: תוך ה-12 אז אחד אין לי את זה. יש הרבה אנשים טובים ומוכשרים שאני אצביע להם.
10: אוקיי. תגיד, חג השבועות, אתה מתכנן אותו כרגיל, השר כהן? נוכח המתיחות?
11: אנחנו מתכננים את חג השבועות כרגיל. כמובן, אני באופן אישי, שבאמת עובד מסביב לשעון, תמיד שמח לפני, בערב שבת, של מחרשת השבת. עכשיו יש לנו ככה סוף שבוע ארוך יותר, עם ערב החג שיבוא אלינו לטובה בעזרת השם מחר. ואתה יודע, אני בכל מקום שאני פועל, אני אומר, מי שצריך בערב שבת, אוכל בשבת. אז אני אקח את המשרד האנרגיה המוחית. וגם אם אני מבין את שאלתך, אתה שואל גם בעולמות הביטחון והקבינט, נכון. אז אני אומר לך שגם כאן מדינת ישראל ערוכה לכל תרחיש. לאיראן אין הרבה אפשרויות לקבל את התכתיב האמריקאי או לחילופין שתהיה פעולה צבאית. אין משהו באמצע.
10: אז מלחמה היא דבר בלתי נמנע, נכון?
11: אני אמרתי שאיראן צריכה להרים דגל לבן.
10: ובהנחה והיא לא תרים דגל לבן והיא הרי לא תרים, מלחמה היא בלתי נמנעת?
11: טראמפ נחוש, ישראל נחושה, טראמפ לא ממצמץ, כל הארמדה הצבאית העצומה של ארצות הברית נמצאת באזור, ולכן אני חושב שאיראן עוד נמצאת בנקודה או משמרות המהפכה בחוסר איזון, בלי מנגנון ברור של שליטה, ואין להם הרבה אפשרויות, כפי שאמרתי, או להיכנע, או שהם יותקפו וישלמו מחיר כבד.
10: אתה בעד לשלוח כוחות קרקעיים ישראלים לפעול על אדמת איראן?
11: אני לא חושב שנכון לפרט את התוכניות המבצעיות שלנו כשנתקוף, איך נתקוף ומתי נתקוף. אני יודע רק דבר אחד להפתיע, שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
10: אבל תהיה פעולה קרקעית מן הסתם, נכון?
11: מנדי, אני, אתה יודע, סייג לחוכמה שתיקה. אני חושב שגם אליך, באמת שמאזינים, וגם האויבים שלנו. ולכן למה אנחנו צריכים לשתף אותם בכוונות שלנו, בתוכניות שלנו? אני רק אומר להם דבר אחד. תהיתם לגבי הנחישות של מדינת ישראל. תהיתם לגבי היכולות שלה. ראיתם את העוצמה של המדינה הזאת שעושה מה שמעצמות על. חלקן לא מסוגלות לעשות. ולכן, אל תנסו אותנו. כל מי שרוצה להשמיד את מדינת ישראל, שם את עצמו בסכנת השמדה. לכן אין לכם הרבה אפשרויות. עובדה שהמנהיג שלכם מתחבא כמו אכפר במחילה, במקום להיות מנהיג מדינה, הוא פשוט מסתתר כמו מנהיג ארגון טרור. ולעם ישראל, לעם היהודי, יש את הנחישות להביס את כל אויביו.
10: אתה בעד פגיעה באתרי אנרגיה של האיראנים? נפט, גז, חשמל?
11: התשובה היא כן, אבל בואו רק רגע, עכשיו קצת ביותר פירוט. החלק הראשון של המערכה, הפגיעה הייתה בעיקר באתרים ביטחוניים, בתשתיות צבאיות, בפגיעה בתעשיות הביטחוניות ובריסוק התעשייה, אבל בואו רק רגע, עכשיו קצת ביותר פירוט. החלק הראשון של המערכה, הפגיעה הייתה בעיקר באתרים ביטחוניים, בתשתיות צבאיות, בפגיעה בתעשיות הביטחוניות ובריסוק התעשייה של הטילים הבליסטיים. עכשיו,

0: תגיד, השר כהן, אתה היית שר חוץ, אני חושב שר חוץ עליי, במחילה מכבוד תורתו של גדעון סער, באמת הטוב שהיה למדינת ישראל. ואני מזכיר לך את הסוגיה הזו, בגלל הסרטון המשט של בן גביר, שהשמענו אותו קודם לכן, מי צודק בוויכוח הזה? גדעון סער או אולי בן גביר?
1: אני חושב שצריך לעשות את הדברים בחוכמה, בכל זאת אנחנו נמצאים באיזה זירה בינלאומית, ולכן מיותר, אני חושב, להוציא דברים ותמונות שהן לא מתואמות.
0: האם בן גביר פגע במדינת ישראל?
1: אני חושב שהתמונות האלה הן מיותרות, אני חושב שאין להן באמת מקום או משהו דומה לזה, ולכן אני חושב שזה דברים שלא נעשים בתיאום עם הגורמים הבינלאומיים, אני חושב שהם מיותרים.
0: נפצע היום בלבנון אלוף משנה, ואנשים אומרים, רגע, אולי עכשיו סוף סוף צהל יתעורר. מנגד יש ששואלים, אם עכשיו סוף סוף נתעורר, למה צריך לחכות שיפגע קצין כל כך בכיר? למה לא עשינו שום דבר עד עכשיו בסוגיה הזו של הרחפנים? למה לא למדנו מרוסיה ואוקראינה? למה לא שוברים את הכלים? למה לבירות עדיין יש חסינות?
1: מבחינתי, כל מי שנפגע, גם אם הוא חייל הכי זוטר, מבחינתי הוא אדם. אני לא משנה את הפעולות של מדינת ישראל בהתאם למי שנפגע. עבורנו כל אחד זה עולם ומלואו, וכל אחד אנחנו מחויבים לפעול לפתחונו. סוגיית הרחפנים שמופעלים באופן איכותי, קרים, סינים אופטיים, היא סוגיה שיש מקומות שלא, שזה כבר קורה שם, כפי שאתה ציינת את רוסיה ואוקראינה, וטרם נמצא לזה פתרון, נמצא לזה פתרון. מיטב המוחות הישראלים שבאמת עשו כל כך הרבה דברים, אין ספק שימצאו גם כאן פתרון לנושא הזה, ולכן אנחנו נמשיך. לגבי הפעילות בלבנון, צריך לזכור.
0: במילה, בבקשה.
1: נמצאים בתוך שטח לבנון, לא נסוג אפילו מילימטר. התחלנו את איום הטילים, טילי הנונטט, נטרלנו את איום חדירת המחבלים ליישובים שלנו, ואנחנו נחזור לפעילות עצימה, זה לא שאלה אם, אלא שאלה מתי, ואנחנו נחזור בכל הכוח, על מנת להבטיח את פתחון תושבי הצפון.
0: עם ישראל, מחכה השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני ביטחוני הליכוד, תודה שדיברת איתנו.
1: תודה וחג שבועות שמח.
0: חג שמח, ולפני שנסיים, נעדכן את תושבי בני ברק המודאגים, חשוד ברצח האברך בעיר בצהריים נתפס לפני זמן קצר. סיימנו, תודה לעוסקים במלאכה, שיהיה סוף שבוע שקט, שבת שלום וחג שמח, להתראות.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
6: פור, חד וחלק. heilige David המלך.
7: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה אם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברי מבלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב

0: שליטה, איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה וניתן לצפייה באתר סי לייב.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה, מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נאמן. כן, כן, כולם כבר יודעים. מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
9: חשמל לקרן, עושים לכם.
8: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
0: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
10: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בלי מגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
0: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
11: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
12: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
13: קול ברמה, החדשות.
14: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. דובר צה"ל יתיר לפרסם כי מפקד חטיבה 401 של חיל השריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע באורח קשה מפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. באותו אירוע נפצע קצין לוחם במילואים באורח בינוני, וחייל צה"ל במילואים נפצע באורח קל. כתבנו מנדריזל מציין כי אלוף משנה במילואים ח' שמכהן כיום כראש מטה החטיבה ימלא את מקומו של בידרמן באופן זמני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא לא ממהר במסע ומתן עם איראן. הוא שב והדגיש כי אם לא ייחתם הסכם, נצטרך להקות את איראן חזק יותר כהגדרתו. במקביל, משרד החוץ האיראני מסר כי נמשכים חילופי המסרים בין איראן וארצות הברית בהתבסס על הצעת 14 הנקודות של איראן. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ קיימו היום סיור לאורך הגבול המזרחי. נתניהו אמר במהלך הביקור, זו מלאכה מאוד חשובה להגן על הגבול, אנו לוקחים בחשבון שאויבים שלנו רוצים לפלוש למדינת ישראל, ולכן אנו סומכים עליכם, כך נתניהו.
15: התחזית בחסות?
14: כוחות צוות הקרב של חטיבת המחץ, הפועלים בצפון רצועת עזה, זיהו היום מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. מיד לאחר זיהוי הכוחות חיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום, ברוך השם, בלי נפגעים בקרב כוחותינו. התחזית, מיד.
16: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל. אל תשכחו,
16: מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
19: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
14: מחר ערב חג השבועות, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות ומן הרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי חג השבועות צפויה עלייה במידות החום.
16: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו,
16: מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
19: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
14: אלה החדשות בצוות שמחה בר.
21: זיכרונות מהישיבה, מגישי האקטואליה של קול ברמה, חוזרים לספסל בית המדרש, בהגשת יעקב גרוטקה.

0: ערב טוב עם ישראל, ערב טוב ללומדי התורה, לאברכי הכוללים, העמלים ככה על הסטנדרים, ערב טוב לבחורי הישיבות ששקועים בהוויות הבאי ורוב, ערב טוב גם לבלבטים שנלחמים לקבוע עתים לתורה, ערב טוב לאלו שמוסרים ככה נפש לתפוס דף היומי, ערב טוב לאלו שמתעקשים ללמוד איזה חסידות, איזה טניה, איזה רב צודויק, ערב טוב לכל היהודים בעולם שמחוברים, מחוברים לתורה ומתגעגעים לישיבה, מתגעגעים לרגעים שהיינו רק בארבע אמות של הלכה. ננסה בשעה הזו קצת להיזכר, קצת להתחבר לגעגוע המיוחד הזה של הישיבה הקדושה. כולנו היינו בישיבה. זה המצפן שלנו, גם אם בהמשך החיים יש כאלו שיצאו לעבוד או יש כאלו שנשארו בכולל, תמיד הגעגוע להיכל הישיבה, הגעגוע הזה ממלא אותנו, ואנחנו כאן ביחד, מגישי אקטואליה של רדיו קול ברמה, כולם נמצאים פה, מיקי הדמקר הגדול והמפורסם, ועד, כן, יקי שלום ערב טוב, הנה יקי מתיישב, ועד נתן משי ואבי גדלוביץ' ומנדי ריזל, כולם יהיו כאן בשעה הקרובה, וננסה ככה להוציא בכוח זיכרונות וגעגועים. אבי גדלוביץ', ערב טוב לך.
1: ערב טוב, יעקב.
0: מה זה עושה לך? אתה יודע שאתה ככה מנסה להיזכר ברגעים המיוחדים של הישיבה, ואתה יודע, אנחנו מדברים על הישיבה כזיכרון, זה יכול להיות זיכרון לריח, הריח של הבסמדרש ככה, יכול להיות לאיזה חברוסה, יכול להיות לאיזה רם, איזה רב שככה ליווה אותך ואמר לך איזה מילה אחת ששינתה את החיים שלך, יכול להיות הרבה דברים. לאן זה מחזיר אותך הגעגוע הזה?
1: תשמע, קודם כל הרבה זמן לא הצליחו להחזיר אותי ככה, אנחנו קוראים לתוכנית הזו זיכרונות מהישיבה, ורק הפתיח המניפסט שלך הצליח לזרוק אותי בחזרה לתוך הבית מדרש, השעה 2 בלילה, 3, 4 לפנות בוקר, ואנשים כאילו קמו עכשיו משינה, כולם מרנים, הבית מדרש רועש משטייגן. תשמע, הצלחת להחזיר אותי, וזה באמת, אני חושב, יש לנו הרבה זיכרונות מהישיבה לכולנו. בכלל, אתה יודע, זיכרונות מהחיים. אני חושב שחג השבועות זה אחד
0: הזיכרון?
1: אחד מה, הזיכרונות. זה יש משהו בחג הזה. אני לא יודע להסביר לך אם זה אולי רצף הלימוד, ובאמת שיושבים במשך שעות. לא חושב שיש סדר בישיבה שנמשך כל כך הרבה שעות, וזה מגיע פעם בשנה בחג השבועות. וגם, אתה יודע, אנחנו נערכים לחג הזה, ספירת העומר, ואז שלושת ימי הגבלה, ואז מגיע הלילה הגדול, שכולם מתיישבים, ואתה מחליף חברותות במהלך הלילה, ושומע שיעורים, ובחלק מהישיבות שלמדתי גם, המוזיקה הייתה חלק מליל שבוע.
0: אחרי ככה רגע לפני הנט, המעגל האינסופי הגדול.
1: כן, אתה יודע, לשבת כמה דקות ככה קומזית של שירים של אהבת התורה, אני חושב שזה באמת, זה לילה גדול, ואנחנו לא נמצאים בשעה של זיכרונות מהישיבה, אבל דיברת על מי שלומד טניה, ומי שלומד חסידות, וזה יכול להיות חסיד ברסלב וליטאי וספרדי.
0: בסוף הישיבה זה המצפן, אבל לא, זה התחלה.
1: אחד עושה תיקון לשבועות, אבל אתה יודע, אני מסתובב היום, היום אני כבר לא בישיבה, כן? התחתנתי, ברוך השם, אבל אתה מסתובב בשכונת המגורים שלי, ועובר ליד בתי מדרש, בשעת לילה, ומכל בית מדרש ובית כנסת אתה שומע את הצליל, את המוזיקה האחרת, וזה מרגש לראות את זה, אתה יודע, אנחנו נוהגים לחשוב שליל שבועות זה דווקא החג של עולם הישיבות, אז לא, באמת כמו שאמרת, יש, אז חג של כולם, כולם מרגישים חלק, וזה באמת, אנחנו לקראת יממה מרגשת.
0: טוב, בוא נאמר ערב טוב ליקי הדמקר, שלום ערב טוב.
2: ערב טוב, מה שלומכם?
0: אתה יודע, אתה שומע אותנו מדברים על הישיבה, אני רואה את הפנים שלך ככה, מה?
2: כי אתה יודע משהו, כאילו, יושב פה אבי גדלוביץ' ומתחיל לספר סיפורים, כמה הוא מתלהב, מהשטייגן והכל, עזוב, בסוף כל מי שהגיע לרדיו קול ברמה, או בכלל לעסוק בתקשורת, הדבר הכי מעניין אותו בשבועות זה היה מה מחלקים במטבח, כן? איזה אבטיח חתכו, ואיזה הוגיה זה. היה שטייגן רציני, ודאי שהיה שטייגן רציני, אבל אנחנו לא היינו מהתכשיטים הגדולים בישיבות.
0: למה לא, יקי? דבר על עצמך, צדיק.
2: אתה יודע משהו, אבל אני אגיד לך משהו ש... שרציני, שאני לקחתי איתי מהישיבה, אני לא אגיד שמות באיזו ישיבה ובאיזה...
0: רגע, אני רק שם כוכבית ברשותך, אנחנו לא מדברים על חג השבועות, מדברים על עולם הישיבות בכלל, אתה יכול לדבר על השטייגן שעשית בחנוכה.
2: אז אני אגיד לך, אני אתחיל דווקא מה שנקרא מהקשה אל הקל. אני זוכר שהייתי בישיבה מסוימת, ישיבה מאוד מאוד מאוד חזקה, ליטאית, וכעבור שנה נשברתי. יש איזה שהם רגעי שבר של תלמיד שיושב ולומד.
0: שיעור א'?
2: כן, ישיבה גדולה, שיעור א', שנה ראשונה. אמנם הייתי שנה אחת מבוגר יותר משיעור א', כי אנחנו הגענו מישיבה תיכונית חרדית, אז אתה מגיע כבר לא בגיל 17 וחצי, אלא בגיל 18 וחצי, 19.
0: אוקיי.
2: ואחרי שנה אמיתית של שטייגן רציני ולימוד, ואתה יודע, זה היה אחד מהבתי מדרש הגדולים שאתה כל היום רועשים, הישיבות הטובות והחזקות, לא יודע במקרה איך התגלגלתי לשם בכלל. באתי לראש ישיבה שהיה זה סוג גם של משגיח, ואמרתי לו, אני עוזב למיר. הוא ישר כזה הבין את האירוע, הוא אומר לי, ומה אתה הולך לעשות? אמרתי לו, מה זאת אומרת? אני הולך לישיבה. הוא אומר לי, לא, אבל בחצי השני של היום. אמרתי לו, אני כנראה הולך לעבוד. אז הוא אומר לי, שתדע לך דבר אחד. זה לא מתקבל בעין יפה למעלה. זה לא טוב. עכשיו, אני אומר את זה דווקא כזיכרון בישיבה שנתן לי את הכוח. זאת אומרת, יש לפעמים בחורים שהם לא בחורים חזקים. יש לפעמים בחורים שהם לא הכי בנויים למסגרת והכל. ולפעמים מספיק משפט אחד שיזרוק לך המשגיח. מספיק משפט אחד שיזרוק לך ראש ישיבה.
0: שאתה משאיר לא אצלך משפט, רושם לשנים.
2: שהוא לא משפט במקום. וזה יכול, כן, וזה יכול או להרוס או לבנות את התלמיד. עכשיו אני לא...
1: אבל הצליח לשכנע אותך, יקי?
2: לא הצליח לשכנע אותי, כי אני מהמקום שלי אמרתי, רגע, הייתה פה שנה מושלמת של לימוד, מהבוקר עד הלילה, שלושה סדרים ביום, ובסוף נשברתי, ואין טעם, אין טעם להמשיך ללמוד בישיבה, אם בסוף כל היום שלך מסתכם, מה שיקרה בחדר מהבוקר עד הצהריים, ובצהריים יש לך איזה שעתיים בבית מדרש, לך תעשה משהו עם עצמך. בסדר? היום בדיעבד יהיו כאלה לא משנה, לא ניכנס לזה, אבל בסוף המשפטים האלה הם מאוד מאוד חשובים. יש לפעמים בחורים שהם לא הכי בנויים למסגרת, או שהם בנויים למסגרת ואומרים להם משפט טוב או משפט רע, וזה מפיל אותם וזה לא טוב. באופן ספציפי, חג השבועות, אני חושב שזה היה משהו שהוא, גם בשנה הזאת, ובכלל, בכל השנים בישיבה, זה היה משהו שהוא וואו. זה היה משהו שהוא וואו, כי אתה יודע, אתה בחור צעיר, במיוחד גם כשלמדתי בישיבה קטנה, ישיבה תיכונית במקרה הזה, היינו עושים את החג בישיבה, בגיל 14, 15, 16, לאחר מכן גם גיל מאוחר יותר, והראש ישיבה כל הזמן אומר לך שבוע לפני, והוא אומר לך, אתה יודע, כמו סוג של אלול, ופה הוא אומר לך, שבועס, מה אתם תוירה? איפה אתה, יקי? איפה אתה? והוא כאילו מזעזע אותך ומטלטל אותך, ואז מגיע כזה הלילה הזה אחרי הסעודה של היום טב, ואתה, אוקיי, אתה צריך להתייצב עם החברות הראשונה. אתה מתייצב עם החברות הראשונה, ואתה צריך מה שנקרא...
1: האנרגיות.
2: להביא את האפקט, להביא לידי ביטוי את מה שהראש ישיבה והמשגיח צעקו עליך לאורך כל השבוע הזה. איפה המתנתוירה שלך? איפה השבוע שלך? ואתה לומד, ואחד הדברים הכי יפים שהיו לי בשנים האלה, זה שלא בהכרח יושבים מול גמרא ולומדים, כמו שנהוג בישיבות. זה לפחות היה בישיבה תיכונית. היו כל מיני סוגיות שהיו מוכנות מראש, עם הקדה, עם החוברות והדפים, וזה היה תענוג מאוד מאוד גדול. אני לא אתכחש לעובדה הזאת, שהרבה מאוד מהלילה, כשזה כבר הגיע לשלוש, ארבע לפנות בוקר, ככה לפני שחריס, גם הלכתי לראות מה מחלקים במטבח, את הארטיקים ואת האבטיחים.
0: יקי,
2: אתה יודע, אנחנו... זה היה הרגליות יבשות.
1: זה חלק מהאווירה של אל שבועות, אני לא צריך להוריד מזה, יקי.
0: יקי, אני שומע אותך ושפוע על הכנות, שאתה לא בא ומתייפייף ואומר את האמת, מספר לקשיים שעברת.
2: לא, בוא, למדתי.
0: ורגעים, נכון, נכון.
2: מצתי שטייגן. לא,
0: אבל אתה יודע, אם אני כן מנסה להיזכר בעולם הישיבות, ואני זכיתי ללמוד לא בישיבה אחת ולא בשתי ישיבות ולא בשלוש ולא בארבע, בחמש ישיבות, אתה יודע, התגלגלתי ככה.
1: נתת מעצמך לכולם.
0: וכן, אז אם זה בקרס מלך אצל רב שמואל ינקב,
2: כל ישיבה רצתה אותו.
0: כולם נלחמו.
1: אתה אומר, אני חלק את החמש השנים שלי בעולם הישיבות.
0: איזה חמש השנים? זה יותר מחמש השנים. אתה יודע, בסוף, אם זה האלול אצל רב שמואל ינקב בורנשטיין, השירים, כן, אלול רב שמואל ינקב, מי שהכיר את רב שמואל ינקב בורנשטיין, יודע שאלול אצלו זה היה פחד פחדים.
2: איפה, בקרס מלך?
0: כן, אם חלק למדו איתו בחברון גאולה, אני בקרס מלך, אבל זה השירים, החיזוק, המחשוב שהוא דיבר, זה, אתה יודע, אני עכשיו נזכר ואני מתחלחל, אם זה הליל שישי באמת, השטייגן שהזכרת, ואם זה בישיבות אחרות, אצל רב שמואל אורבך.
2: אבל מה זה השירים? כן. בשבועס היו שירים, או שאתה מדבר עכשיו על ליל שישי?
0: לא, אלול, נדבר שלו, למשל, אפילו, אתה יודע, הדבר, אחד הדברים שהכי מאפיינים את עולם התורה, החומרי, כן, זה סעודות, הסעודה שלישית. יושבים בסעודה שלישית, זה חומרי רוחני, וכולם שרים ביחד, שירה בציבור ומתחברים, ויש דמעות, גם לבחור ליטאי, לפעמים יש חיבור רוחני כל כך גדול, כל כך, יש את השירים של הישיבה, נכון?
2: לא יודע, אז אני אגיד לך, אני דווקא בתור מי שגדל בחסידות גור בתור ילד, לפחות עד גיל 10, ואחרי זה עשה את המעבר לעולם הישיבות הליטאי, היה לי מאוד מאוד קשה עם הדיסוננס הזה. זאת אומרת, אתה מדבר איתי על סעודה שלישית. סעודה שלישית אצלי בבית לצורך העניין, זה היה אבא שהולך לשטיבל, ועושה ככה איזה נטילת ידיים, ואוכלים פה איזה דג מלוח בקטנה ושלום. לא היה מושג של סעודה שלישית בתוך הבית, ואז אתה מגיע לישיבה, ויש באמת כאילו את האירוע הזה, כמו שאתה אומר, כולם יושבים סביב שולחן. אצלי בישיבה בצורך העניין, למדתי באופקים חלק מהזמן, שזה ישיבה, מה שיקרא, מה שקוראים בהגה של עולם הישיבות, משרפה, כן? ששורפים. אתה בא עם חולצה כחולה בתור תיכוניסט.
1: הופך לישיב ובוחר.
2: כן, ומה זה הופך לישיב ובוחר? אתה הופך לצול, אתה הופך להיות אברך. אם נכשלו אחרי שנתיים, שלוש, תעף. אתה לא, זה, או שזה מצליח, או שאתה לא שם. והיה לי קשה עם המעבר הזה, אתה יודע, אני רגיל לבוא מבית של חסידים, מטישי,
0: מעניין,
2: ואז להיזרק לתוך עולם הישיבות הליטאי.
0: חשבתי דווקא אצל החסידים סעודה שלישית, אתה זוכר את הסעודות שלישית בישיבה, אבי?
1: כן, אני חייב לומר שזה לא דווקא הזיכרון המרכזי שלי מה, אתה יודע, מהשנים בישיבות, אבל אני רוצה רגע להתחבר למשהו שיקי אמר מקודם, גם אותם בחורים שלא תמיד מוצאים את עצמם כל הזמן בבית מדרש, לא מדברים עכשיו דווקא על שבועות, אני חושב שהזיכרון של הרבה בחורים מעולם הישיבות זה החממה שאתה נמצא במשך כמה שנים טובות בחברה, במקום שמישהו ככה עוטף אותך, שומר אותך בתוך המסגרת, וגם אם אתה לא תמיד יושב ולומד שלוש סדרים, זה לא קל לכל בחור, אנחנו כולנו היינו שם, כולנו יודעים, יש תקופות יותר, יש תקופות פחות, אבל בסוף אתה נמצא בתוך חממה ששומרת עליך מפני כל מה שקורה בחוץ, אבל אנחנו יודעים
0: חממה מופלא, נכון? יש אתגרים בפנים, חממה מופלא. אתה יודע, יקי, אתה למדת בישיבת מיר, נכון? בסוף.
2: כן.
0: נכון?
2: כן.
0: ולמדתי בכמה ישיבות, עוד רגע אני אגע בכמה מהם.
1: מאמין שגם אתה עברת.
2: אגב, הראש חבורה שלי היה הרב שפיגל, שעכשיו עם האסון הגדול, ששני ילדיו טבעו בים בנתניה בערב שבת.
0: נכון,
2: יהודי צדיק משכמו ומעלה, באמת אין דברים כאלה.
0: שצריך משהו, הקים מסגרת מופלאה שדווקא נוגעת בהרבה נקודות שאתה נגעת.
2: בעדינות וברגישות, איך לחבר את האנשים שהם לא בהכרח
0: בחוכמה, בחוכמה ובאהבה גדולה. אתה יודע, הייתי בסך הכל חודש אחד בישיבת מיר, והחודש הזה אני לא אשכח אותו לעולם. כי אתה יודע, ללכת בתשע וחצי בבוקר ברחובות בית ישראל, אחרי שכבר תפסת מקום והתחלת כבר את השטייגל, ואתה רגע יוצא, אתה יודע, לתפוס איזה קפה או משהו, כי לא הספקת, כי רצת לתפוס מקום ושלא יתפסו לך והכל, ואתה רואה את רחובות בית ישראל עמוסים בתלמידי חכמים, אם זה כאלו שהולכים לסדר, או שחברו שיצאו רגע החוצה לדבר בלימוד, כאילו התורה הקדושה, אותיות פורחות באוויר בשכונת בית ישראל, ואתה רואה חסידים, ואמריקאים, וליטאים, וספרדים, ואפילו דתיים לאומיים, אתה רואה פתאום, ואנשים שלא באו ללמוד תורה בשביל כסף, גם הבחורי ישיבות צריך לומר, בחורים שמגיעים למיר, זה לא בחורים שעכשיו יושבים ולומדים, זה לא, הם לא מחויבים למסגרת. הם בחרו לבוא ולשבת ללמוד תורה, להתענג על השם, וזה עם האברכים. ודווקא שם, החודש הזה ישיר בחותם, אהבת תורה שאי אפשר לדמיין, ועד היום היא הולכת איתי. לכו לישיבת מיר, אני קורא למאזינים, היום איזה שעה האברכים יוצאים? באחת, אחת וחצי, אלפים הולכים לאוטובוסים, אלפים, אלפים, אלפים, אלפים, אלפים, אנשים שאת יודע, בקושי מרוויחים כלום. זה לא ישיבה שבאמת חוזר הביתה בסוף החודש עם משהו, אבל אנשים מחוברים לתורה הקדושה, וכמובן, זה הזיכרון.
1: ישיבת מיר, אגב, זה משהו מופלא, כן? זה לא, אתה יודע, אנחנו מדברים פה על האווירה בבית המדרש. מיר זה ישיבה של שכונה שלמה. אתה מסתובב שם בכל שעה, בכל רחוב ברחבי השכונה, ואתה תמיד מרגיש עדיין בתוך ישיבת מיר, גם אם אתה נכנס לקנות איזה כריך באחת החנויות, לא משנה איפה אתה נמצא, אתה עדיין מרגיש במיר.
2: תדע לך שאחד הדברים שאני חושב שאולי היה טוב אם היו משנים אותו בעולם הישיבות החרדי, הרי יש מושג שבמסגרתו לפעמים חלק מבחורים שכבר התחתנו וכבר יש להם משפחות, ביום כיפור, או אפילו בעשרת ימי תשובה, חוזרים לישיבה, חוזרים למקור, כדי מה שנקרא לתפוס מהקדושה ומאווירת הלחץ הזאת, צריך לומר.
0: מהגעגועים גם, זיכרונות.
2: ושם, בישיבה, באמת, יש לך את האלמנט שאתה מתנתק. אתה מתנתק מכל חיי העולם הזה. ואתה נכנס לישיבה ליומיים, לשלושה, ואתה לומד שם, ואז מגיע יום כיפור, ואתה חוטף באמת את הזץ הזה, אתה באמת את החשמל שיש בתפילות, אתה לא יוצא מבית המדרש, מתחילת כל נדרי ועד סוף נעילה, עם חוץ מזה כמה שעות של הפסקה בלילה באמת לטובת שינה. היו צריכים לעשות את זה גם בשבועס, אתה יודע, כאילו...
0: מה, לחזור לישיבה לשבועס?
2: לא שאני מזלזל עכשיו, כן, אני לא אתחיל עכשיו עם החברים שלי בקהילה בבית שמש, הם אחלה, ובניגוד לישיבה הם מביאים גם אוכל טוב ללילה, ללימוד בלילה, ויש שיעורים, ויש מלא דברים מעניינים, אבל בסוף יש משהו בישיבה שזה חשמל, זה סוג של לימוד אחר, זה סוג שאתה כאילו מנותק מכל זה, יש לך את הארבע קירות, במיוחד כשאתה חוזר לשם אחרי שהתבגרת ויש לך ילדים ויש לך משפחה ואתה כבר מבין את החיים הרבה יותר בצורה רצינית.
0: יקי, אני רוצה לאתגר אותך ברשותך, קח את כל השנים שזכית ולמדת בהיכלי התורה בעולם הישיבות ותנסה להיזכר בדמות אחת שהשפיעה עליך. יכול להיות אדם שאמר לך מילה והוא אפילו לא מודע לזה, יכול להיות איזה רם שהתייחס בצורה מיוחדת אליך, אבל זה נתן לך את הכוח להמשיך, ואולי עד היום אתה שואב מאותו אדם
2: את הכוח. אני חושב שיש שני אנשים כאלה בשתי תקופות שונות. התקופה הראשונה זה הייתה התקופה שלמדתי בישיבה תיכונית, ראש הישיבה זה היה רב אברהם גרינבום, שהוא היום יש לו כבר יותר מישיבה אחת, הוא גם יושב ראש קרן וולפסון, ודואג רבות לעולם הקירוב וכו'. ואני הייתי בחור לא פשוט. הייתי בחור לא פשוט שבשיעור א' בישיבה תיכונית, וזאת הייתה ישיבה תיכונית חרדית, ישב ולמד מבוקר ועד לילה, כולל בהפסקות, לא עזב לרגע את הגמרא, בשעות שבהם לומדים לימודי חול, כביכול, אז כאילו, זה לא עניין אותי, הלכתי לבית מדרש ועשיתי אחר כך את הלימודי לחול.
0: תראה, אבי.
2: ואז בשיעור בית.
0: בחור רוחני, אתה.
2: ורציתי בסוף השנה לעבור בכלל ישיבה קטנה, אני זוכר, דיברו, אולי לקחת את יאקי לנחלס דוד בפתח תקווה וכו', וזה ירד מהפרק, ואז בשיעור בית ירד לי, וחשבתי אולי אני בכלל הולך למכון לב, ובשיעור ג' שוב פעם, ובשיעור ד' אמרתי, לא, אני בכלל הולך להתגייס לצבא, ואני זוכר דבר אחד לטובה, את הרב גרינבוים, שהוא בסוף עם כל השיגונות שלי, וזה מובנה, זה לא משהו ש... מובנה בגיל הזה, זה אין מה לעשות. אתה נער צעיר, אתה לא מעוצב ברמת האופי וברמה האישית. הוא פשוט תפס אותי, והוא השאיר אותי בישיבה באופן שסיימתי שם 4 שנות לימוד. עכשיו, זה לא היה פשוט. היו לי שנה אחת של טוב, שנה אחת של פחות טוב, תלוי כל אחד
0: בעיניו. איך הוא הצליח, כן? אבל?
2: חושב ש... הוא משוגע יותר ממני, זה העניין. אבל כן, זה עם הרבה, זה מה שגם אמרתי בתחילת התוכנית, עם הרבה חום ואהבה. בסוף, כשיש לך מישהו שהוא לא הולך במסגרת, לא בטלם במובן הזה, הוא לא כמו בחור שמקבל עכשיו משמעת של 8 בבוקר עד 8 בערב, כך צריך לעשות וכך הוא עושה. הוא אוהב להתחכם, הוא אוהב למצוא איפה אפשר לעגל את הפינות ואיפה... והוא תמיד ידע...
0: אתה אומר, בסוף היחס האישי, כן, הוא קריטי. אבי, משמע. אתה זוכר מישהו
2: רגע,
0: ספציפי?
2: רגע, והיה עוד אחד, אמרתי שני אנשים, היה עוד אחד, זה היה הרב הורוויץ. זה היה באמת ראש הישיבה של אופקים, יהודי צדיק. באמת, אין דברים כאלה. והוא נפטר בשנה הראשונה שהייתי בישיבה, 1.5 חודש לפני שהוא נפטר, הוא לא היה נוהג לדבר עם בחורים בשיעור א' בכלל. ואני זוכר שבעשרת אמת תשובה, הוא רואה אותי בסוף הבית מדרש, והוא מסמן לי עם האצבע לבוא, והגעתי והוא שואל אותי מי אני ומה לומד ולא לומד, ואני זוכר כל הבחורים בקיבוץ וכולם התפעלו מאוד מזה, מה קרה, ראש השיבה קרה לך, ובאו והתעניינו והכל, והוא אומר לי, תדע לך שאתה עושה דבר גדול שאתה יושב ולומד פה בישיבה. ואני אחרי חודש בישיבה היה לי אלם מוחלט, לא ידעתי מה זה עולם הישיבות הליטאי, לא ידעתי כלום, ואמרתי, אחרי חודש אני בורח מפה, זה לא בשבילי, תעזבו אותי, אני הולך למקום קצת יותר משחרר, פחות לחוץ וזה, והשיחה הזאת השאירה אותי עד סוף השנה בישיבה.
0: וואו, מדהים.
1: כן, תשמע, אני, יש לי זיכרון ממישהו שכבר לצערנו לא איתנו. אני למדתי כמה שנים טובות בישיבת נתיב התורה בפתח תקווה. לא יודע אם אתם מכירים את הישיבה. ראש הישיבה שם היה הגאון הרב פנחס רונס. הוא כבר לא איתנו היום לצערנו. הוא נפטר, אגב, ממש, מה שנקרא, בשיא פריחתו, גיל 54. שעתיים לפני זה אני ישבתי איתו בבית מדרש. והוא היה באמת מאוד עסוק בתרות בעניינים כלכליים. אגב, היה אדם בריא יחסית ממה שאני יודע, ופשוט הלך למנוחת צהריים. ולא קם, קודם כל זה טלטל אותנו, אתה יודע, בחורים צעירים, פתאום ראש הישיבה האהוב, הנערץ, פתאום, אתה יודע, חוזרים מהלוויה ב-12 בלילה, ואתה לא יודע אם בכלל הישיבה תמשיך להתקיים, היו באמת שאלות אמיתיות, אתה יודע, יושבים עם הרבנים, עם מי שנשאר, ולא היה ברור לנו מה עושים מחר בבוקר, למה קמים. אבל אני חייב לומר, נשארתי אחרי זה עוד כמה שנים טובות בישיבה, אחרי זה הבן שלו המשיך אותו, והוא היה בן אדם, באמת, אני לא מכיר, תמיד ראש הישיבה, לא תמיד, אבל יש אנשים שאצלם הזיכרון מראש הישיבה, זה אדם מפחיד, מלחיץ, מישהו שצריך להיזהר ממנו, לא לעבור לידו במסדרון. הרב רונס באמת היה זכור כאדם שהיה פשוט אוהב באמת את הבחורים, היה אכפת לו, והוא היה עושה, מוכן לעשות הכל בשביל שאם אתה מתאים לישיבה, ונכון לך להיות שם, אתה תישאר שם. והוא היה מוכן לעשות באמת כל כך הרבה דברים, אני לא רוצה, כי אני לא יודע אם הוא היה רוצה שאני עכשיו אספר כאן על המיקרופון, דברים שהוא היה עושה בשביל הבחורים, אבל
0: למה?
1: באמת...
0: למה? תן משהו.
1: אני לא יודע, אבל אתה יודע מה, אני אתן לך, לא, אולי מה שלא כל כך נהוג בעולם הישיבות, היה בחור שנניח אולי רוצה ללכת לעבוד כמה שעות ביום, הוא היה מגיע והיה משלם לו את רישיון הנהיגה. שזה משהו שבאמת אני לא חושב שמקובל בעולם הישיבות, אבל הוא היה עושה את זה, והוא היה עושה עוד הרבה מאוד דברים.
2: כמו אבא.
1: כן, ממש, אבא אמיתי לבחורים.
0: אני חושב שיקי נגע פה.
1: ויש לי זיכרון אדיר מהישיבות.
2: שמה, זאת הרעה החולה היום, בתוך עולם הישיבות.
0: אני חושב שיש רעה החולה בעולם הישיבות.
2: לא, מה אני אגיד לך? במובן הזה שבסוף, אתה רוצה שהבחורים, גם אלה שהם לא הכי שטרקרס, הכי חזקים, שישבו וילמדו בתוך החממה הזאת. בסדר, הוא לומד שעה פחות, הוא לומד שעה יותר, לא נכנס לזה. אתה רוצה שהוא יישאר בעולם הישיבות. תן לו את היחס האישי, תן לו את החום והאהבה כמו אבא, תראה לו שאכפת לך. כי לפעמים זה גם לנו ההורים. אני אומר לנו, יש לי ילדים קטנים אמנם, כן, עוד לא בגיל של ישיבות. אבל אני אומר, לפעמים יש איזושהי מלחמה עם הילד. הילד רוצה ללכת לישיבה מאוד מאוד מסוימת, אתה רוצה שהוא ילך לישיבה אחרת. אתה אומר לו, לא, אני רוצה שאתה תלך לשם. ואני אומר, נכון שבסוף אתה האבא, ומדובר בילד שהוא ילד צעיר, ואתה זה שמחליט עליו, ואתה זה שמתווה לו את הדרך. אבל בשורה התחתונה, אני חושב שצריך גם לשמוע את מה שהילד אומר, כי לפעמים ללכת במלחמה זה להשיג את הגרוע בתוצאה הסופית, להשיג את הגרוע.
0: לגמרי. אני חושב שאמרת משפט שכאילו נכנסת לי למחשבות. ההגדרה של אותם אנשים שהשאירו זיכרונות בכולנו, זה אנשים שהם לא היו מגידי שיעורים או שישיבות או משגיחים, אלא היו אבא. הם ניגשו לעבודה כאילו הם אבא של התלמיד, של התלמידים. אני זוכר, אפילו בישיבה קטנה, היה לנו רם, הבן של רב אברום מרלנגר, הרב ורלנגר, שיעור א', ישיבה קטנה, מישכן ישראל. אתה יודע, ישיבה...
2: מה, אתה למדת
1: בטופ,
0: בשטארקרס.
2: בליטאים.
0: זה ישיבה של תלמידי רב חיים גריינימן עוד.
1: לא רואים את הצלקות, אגב, יקי.
0: לא, לא אין צלקות, אני מאושר מכל מקום שהייתי. אבל אני זוכר את ההשקעה שלו בתלמידים. אתה יודע, לפעמים לא צריך לומר, צריך להרגיש שהוא לא בא לעשות וי, הוא בא לתת את הנשמה שלו. אתה רואה, אני זוכר את הסיכומים שלו עד היום, את הכתב. תחשוב כמה שנים עברו מהשיעורה לישיבה קטנה שלי. עד היום, אני זוכר את הכתב יד של הרב ארלנגר, כן? לא זוכר את השם הפרטי שלו, הבן של רב אברום ארלנגר, שהיה יושב ומסכם לנו, ויושב שעות ושעות וימים וימים, וזה חותם, כי אתה מרגיש שהבן אדם מוסר נפש בשבילנו. איך אתה יכול לא ללמוד את הסיכומים האלה? איך אתה יכול לשבת ללמוד? אבל אני רוצה לדבר על נקודה שנתחיל אותה עכשיו, אבל נעבור, נמשיך אותה אחרי הפרסומות. תראה, יש גם תקופות מופלאות.
2: מה, אתה לא שם את טוירו הקדוישו קצת?
0: נשים לך בסוף.
2: כן, משהו קצת להתענג עליו.
0: נשים לך בסוף, אבל יש לנו גם הרבה מרואיינים, גם נתן משי וגם אחרים, שגם ישראל כהן, ננסה להבין איפה הוא למד בעולם הישיבות. אבל אני אומר בסופו של דבר...
2: אני חושב פה ושוטה כל הזמן.
0: לא, אני אומר בסופו של דבר, צריך לזכור, שאנחנו לא מייצגים את עולם הישיבות. יא, אנחנו, אתה יודע, כן, יקי אמר, אתה יודע, אתה למדת בישיבה תיכונית,
1: אני רואה את העיניים שיקי פותח.
0: לא, גם אני, כולנו, צריך לומר את האמת, אנחנו המיקרופון בידיים שלנו, אבל יש עולם ישיבות ענק, ענק, ענק, ענק, ענק, שלא מכיר שום דבר מבחוץ, יש לו קשיים, יש לו את המשברים שאנחנו מכירים, משבר, נכון? אתם זוכרים שהייתם במשבר? יש את התקופות שתמיד שולפים את הדברים שרבינותם, שמדבר על ימי העלייה וימי הזה, ימי השנאה, ימי האהבה. בסוף כולנו עולם ישיבות חווינו רגעים כאלו ואחרים, ומי שחושב שזה פיקניק להיות בישיבה, אני מדבר על החילונים שמטיפים לנו מוסר, אז באמת להיות היום בחור ישיבה, זה אדם שמבטר על כל הנאות העולם הזה, מבטר על הכל, ורוצה רק לדבוק בתורה הקדושה, ולהיות חלק מהקדוש ברוך הוא דרך התורה הקדושה. אבל היו רגעים גם קשים, צריך לומר, והשאלה הגדולה שנדבר לאחרי הפרסומות, האם עולם התורה של היום, השתנה מפעם. זאת אומרת, יכול להיות שהיום יש יותר ישיבות שמתאימות לכולם, גם לבחורים יותר חלשים, גם לבחורים שיש להם רצון לשלב. האם זה היה פעם? ומה קורה היום? עכשיו
2: אני,
0: פרסומת.
2: אני רק
0: אתה רוצה לתת ספוילר?
2: רק לפני הפרסומות, משפט שאתה אמרת, נכון, אנחנו לא הטייפקאסט של עולם הישיבות,
0: נכון?
2: כן, ב-100%, אבל אני חושב שכל אחד מאיתנו נמצא היום בעמדה הזאת שמשדר בכל ברמה ומייצג פה באקטואליה את העמדה החרדית ואת העמדה של עולם הישיבות, כי בסוף עולם הישיבות נותר בכל אחד ואחד מאיתנו.
0: מדויק. פרסומת.
3: מיד נשוב לזיכרונות מהישיבה בהגשת יעקב גרודקה. הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים. נוף ירושלים. לפרטים חייגו 02-64-15-999. כפוף לתקנון המבצע.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: גם בבית שלכם שומעים
10: די!
11: די!
12: די!
9: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
13: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
6: אבא כל יכול.
5: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
7: כשכולם...

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: אתם מאזינים לזיכרונות מהישיבה, בהגשת יעקב גרוטקה.
2: טוב, דיברנו על הקשיים בעולם הישיבות, על המשברים, כן? לא רק על הימים היפים, אבל נתן משי איתנו כאן. שלום נתן, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב יעקב.
2: איפה למדת, צדיק? בוא תחבר אותנו.
3: תראה, אני לא חושב שמי שמאזין לנו...
2: רוצה לדעת, כן.
4: לא, הוא אומר זה רשימה כל כך ארוכה, שזה ייקח עכשיו...
2: כן, כן.
3: כן, בוא נגיד ככה, גדלתי בחסידות ברסלב, אני... שמח להשתייך לברסלב, וברור שאת הנערות שלי ואת הבחורות שלי עברתי גם בישיבה של ברסלב.
2: או, זה מעניין, את ההבדלים. את ההבדלים, תן לנו משהו אחד, זיכרון אחד שלא נשכח, לא נשכח מישיבת ברסלב שלמדת בה.
3: תראה, יש המון, בסוף לרדת לרזולוציה, זה באמת לתכלל איזה 8-9 שנים של לימודים בישיבה לאיזה רגע אחד מזוקק. אבל לי יש המון המון חלקי פאזל כאלה, אתה יודע, ובעיקר, מתי אנחנו מקבלים את ההבנה הזו, זה רק כשאנחנו גדלים יותר, ורק כשיש איזה מבט בפרספקטיבה רחבה יותר, אז אתה יודע להפיין את מה שחווית בישיבה. אני חושב שהישיבה זה שנות העיצוב, זה הרגע הזה ש... אני אתן לך דוגמה, אם אנחנו מדברים לפני חג השבועות, זה הרגע רוחני, זה ליקוטי מוהר"ן, כן? ספר הדגל בחסידות ברסלב של רבנו הקדוש, פתחתי את זה רק בשיעור א' ישיבה קטנה, רק אז ידעתי איך להתחיל לקרוא.
2: רק אז? יש אנשים בגיל 100 לא מבינים ליקוטי מוהר"ן.
3: הלוואי והייתי מצליח להבין גם היום האטום, אבל אין ספק שההנבטה, היסוד, השורש הזה מתחיל מאותם שנים, שאתה יודע, כולנו גם מאוד תמימים כלפי העולם הזה. כולנו ככה מתחילים להבין ולפרוח, וגם האתגרים שנמצאים במקביל, והשעות בתוך חממה כזו שנותנת את המעטפת הרוחנית, אני חושב שהיא זו שהם
2: מצליחה לא... כן, אתה יודע מה, אני רוצה לנהל פה דיון יחד עם אבי ויקי שנמצאים פה באולפן. בסופו של דבר, בעולם הישיבות, דיברנו על קשיים, יש קושי, כי אתה חייב ללכת בשטנץ. אתה חייב ללמוד בבוקר, עיון, פקיוס, סדר גימל, סדר מוסר, חצי שעה, זהו. פתאום בישיבה חסידית, יקי, יש גיוון. פתאום לומדים לך פנימיות התורה, ליקוטי מוהר"ן, ספרי חסידות, ואתה יודע מה? לי, אני למדתי חסידות, לא חסידות, בוא נאמר מהר"ן.
5: באופן מחתרתי.
2: לגמרי מחתרתי, אני קיבלתי הערות על זה.
4: אבל יעקב, זה גם הרבה יותר פנימי, מה אני מתכוון לומר לך? כי האם בחור בישיבה של חסידות גור יכול ללמוד ליקוטי מוהר"ן? התשובה ודאי לא. האם בחור בישיבת וישניץ?
2: חידושי ערים, אבל כן.
4: כן, יכול להיות.
5: לא, השאלה למה לא?
2: אבל
4: זאת אומרת, זה לא רק חסידים וליטאים וליטאים וספרדים, זה לא, זה אפילו בתוך החסידים עצמם, החלוקה הזאת. ואני חושב שדווקא במקרה הזה, לא בקטע של אנטי, כן? אני מדבר פה עכשיו כצאצא ונכד לרבנו. אני הכי בעד שילמדו ליקוטי מוהר"ן וילמדו אגרות קודש, וכל אחד שמה שטוב לו ומה שמחובר לו, אבל בסוף זה יש מסגרת. ואם המסגרת בחרה ללכת...
2: לא, אני מסכים איתך. השאלה שלי, אם המסגרת החסידית יותר נוחה לנפשו של בחור הישיבה, כי היא יותר מגוונת, כי גם לומדים גמרה, עיון, פקיוס, וגם ליקוטי מוהר"ן, וגם בעל שם טוב, וגם, או לא.
4: זה תלוי איפה הוא למד, אם בסוף, זה תלוי מאיפה
2: הוא למד. לא, אם הוא למד במסגרת חסידית. אני שואל, האם המסגרת החסידית יותר כלילה, ויותר מותמת לנפשו של האדם?
3: יקי, אני יכול לעזור לך.
4: יכול להיות.
2: כן, כן. לך על זה, נתן.
3: לא, אני אגיד לך מה פשוט, יעקב, אתה מביא את השאלה הזאת דווקא כמי שלמד בעולם התורה ובעולם הישיבות הליטאי,
2: נכון.
3: ואז אתה מסתכל על זה, רגע, איך למדתם חסידות, דווקא אנחנו, יכול להיות שגם יעקי שהיה בתוך השטנץ החסידי, כן, אז זאת אומרת, אנחנו כבר מוצללים מראש כחלק מהלוז, כחלק
2: אז מה הקשיים הגדולים שלכם? מה הקושי הגדול של בחור חסידי בישיבות?
3: בסוף, אתה יודע, אנחנו בחורים כמו כל דבר, אותם אתגרים ואותם רצונות פעמים.
2: לא, אבל הקושי שלי היה שטנט, שאתה במסגרת מאוד מאוד ברורה, מאוד מצומצמת, לא מצומצמת, כן, אבל חוץ מגמרה, בצורה כזו או אחרת, אין לך שום דבר.
5: לא מתפזרים.
2: אני אומר, גם בישיבות חסידיות יש קו, אבל יש גיוון הרבה יותר גדול. ואז אתה יכול לתפוס משהו.
3: כן, החיבור לקודש ברוך הוא, העולם הנפש קיבל ביטוי מאוד משמעותי, לפחות לצד זה של לימוד התורה, שבאמת זה הדבר באמת הכי חשוב, אבל איך נקבל את התורה, ואיך נדע להבין, ואיך נדע שהעמל שאנחנו לומדים את הגמרא, ורוצים ככה להעמיק עם המפורשים, והראשונים והאחרונים, זה דווקא דרך הצינור הזה, החסידי, הדרך הזאת, לכן העצימו אותה רק כדי שיהיה לנו את הכלים אולי יותר רחבים, להכיל גם את התורה עצמה, כמו שרבי נחמן אומר, אני חושב שזה אמרה אחד הידועות, כן? המסנגדים, כלומר הליטאים אומרים רק תורה, החסידים אומרים רק תפילה, ואני אומר תורה, תפילה, תורה. וזה בעצם השילוב שבחסידות ברסלב מאוד שמים לב לעניין.
2: חזק מאוד.
5: יעקב, אבל אני חושב שדווקא צריך להפנות את השאלה הזאת ליעקב. אני בישיבה לא למדתי חסידות. אתה למדת חסידות בצורה מחתרתית. האם אתה חושב שנכון להכניס מה שנקרא את התכנים האלו לעולם הישיבות הליטאים?
2: אני אסביר לך, בסוף אנחנו מדברים על נפש האדם, נפש הבחור. עכשיו, כל נפש היא שונה לגמרי. יש בחור שיש לו יותר קשיים בהפרעת קשב, וקשה לו עכשיו לשבת וללמוד את... קשה לו באמת, זה לא דמיונות, זה לא יצר הרע, זה קושי אמיתי. קשה לו לשבת ללמוד עיון כך וכך ופקיוס, יש כאלה שנמשכים לעיון. עכשיו, בסוף אדם צריך ללמוד מה שנפשו מחוברת ומה שנפשו חושקת. זה חזל לימדו אותנו, זה לא יעזור. עכשיו, הדרך שלי להגיע לגמרה זה דווקא דרך החסידות. זאת אומרת, אחרי שקיבלתי את הגשמק בחסידות, לאו דווקא חסידות, בעולם המחשבה, אז אני חוזר לדף גמרה. זאת אומרת, השאלה מהו הגשר שלך, בסוף גם אני מבין שבסוף דף הגמרה, זה הבסיס של הכל בכל מכל כל. אתה יודע מה, שמעתי, קראתי טור של שלמה קוק, ממש אתמול, על חג השבועות, והוא מביא שם, וואו, משפט חזק, שזה, אני חושב שמסביר את כל מה שאנחנו מדברים, הוא מביא מהרב דוב קוק, שיהיה בריא וחזק,
4: אמן.
2: מטבריה, שהוא דיבר על כך, הוא הביא שכתוב, לא, רב חיים ולוז'ינר או אחרים, מדברים על זה שצריך למסור נפש על לימוד התורה, על דף הגמרה. והוא דבר, מה זה מסירות הנפש? אני לא מדייק בדיוק, אם אתם רוצים אני אפתח את התור. אבל מלמעלה, הוא הסביר שמסירות הנפש בלימוד דף הגמרה, זה דווקא לאלו שנמשכים ללמוד פנימיות התורה. כמו רב דוב קוק, כמו הגאון הצדיק, שיהיה בריא רב דוב קוק, שהוא למד בעולם הישיבות הליטאי הקלאסי, אבל הוא פתאום לקח צד, ואת יודע, היום מקובל קדוש עם כוונות האריזל, וטובל כל היום, וציציות, אבל גם הוא הסביר שבסוף המסירות נפש זה לעזוב את פנימיות התורה ולחזור לדף גמרא.
5: תשמע, זה דברים מאוד יפים, אבל בסוף בוא נודע על האמת. אם אתה בחור בישיבת חברון, כן, לא משנה, סתם, אני אתן דוגמה, כל ישיבה אחרת, ואתה תפתח בליל שבועות ליקוטי מוהר"ן, אני לא בטוח שאתה
2: סיים
5: את הלילה בבית המדרש.
4: זה בדיוק מה שרציתי לשאול את נתן. תגיד, נתן, בישיבות של ברסלב, לצורך העניין, אני הרי תמיד מתעסק בדברים העיקריים. היה את האישור החופשי לטוס לאומן בראש השנה, או שזה גם
3: היה אישור? בלי שתשים לאומן, אתה לא חלק מהוויה.
4: אתה לא מתקבל לישיבה.
3: כן, קח את זה כדוגמה מעולם אחר. אתה יודע, כל ישיבה או כל חסידות או כל קהילה, יש לה את הנושא דגל, אם לצורך העניין, כמו בישיבת פרונוביץ', נראה לי בחג השבועות או בשמחת תורה, אז אוי ואבוי, מי שיפסיד בישיבה, אפילו מתוך רצון פנימי של הבחורים, לא מתוך כפייה. זה אירוע דגל להיות, אני לא אשכח שהייתי לפעמים כבחור, הולך לראות בפרונוביץ' את ההקפות הראשונות, וזה, אתה מבין, אז אין דבר כזה פספס בישיבה, אז בברסלב נמצאים באומן, אבל זה לא חלק מזה שחרור, יאללה, נסעתי לאומן, זה חלק מובנה בתוך ההווי שלך כבחור. אגב, אתה כוסף לזה גם חודשים, אתה מתפלל ואתה מתבודד, ושתזכה לנסוע
2: ובאמת מדהים, נשמע לי מעניין.
4: שתדע לך שזה,
5: תנסה את זה שנה הבאה.
4: זו אחת הסיבות, בעצם הסיבה היחידה שאני מתחרט שלא למדתי בברסלב בצעירותי, והלכתי ללמוד בישיבות ליטאיות.
2: אפשר עדיין, אפשר עדיין. אומן. אני רוצה עוד נושא אחר, נושא נוסף שפתאום נזכרתי שהוא תופס מקום נכבד בעולם הישיבות, וגם אצלי הוא תפס החברוסס. זה כמו זוגיות. זאת אומרת, זה קשה זיווגו של אדם, כקריאת ים סוף, וגם קשה למצוא חברוסס טובה. ולפעמים, אני זוכר ימים של ממש, לא יודע סבל, אבל מאמץ גדול למצוא את הבן אדם שבדיוק מתאים לי לסגנון הלימוד. נתן, אתה זוכר מי היה החברוסס הדומיננטי שלך?
3: אתה פורץ לדלת תשובה, היה לי... יוסף חיים אלמז, אם אני רק זוכר את השם הפרטי, נכון? הוא באמת בחור שהיום גם באמת בגדולות. ואני לא אשכח, זה הבחור בשיעור א', אם אני לא טועה, ישיבה קטנה שהיה, או בשיעור ב', ישיבה קטנה, והמשכתי איתו כמעט שנתיים או שלוש. אחרי זה כשהוא איפשהו המשיך, ואז הוא התחתן, כבר זה לא זה. אני חושב שבאמת זה, המשלת את זה לזוגיות, אבל אין ספק שהמישהו הזה שאתה מוצא איתו את השיח, והוא מבין רגע איך אתה חושב, ואז דרך זה כבר יודע להסביר מראש כבר, ואז ככה מצליחים להתקדם, ובעיקר להעמיק ולהבין.
2: היה לך קשיים בלמצוא חברוסס? אני חושב שבהתחלה...
3: אמרתי לך, אני דווקא בהתחלה נפלתי על מישהו שבאמת הצלחנו להתאים את זה בצורה הכי טובה. אחרי זה... זה כבר לא היה אותו דבר. המשכנו, אבל זה לא היה אותו דבר.
5: משם זה רק ידרדר, אתה אומר.
2: אז חללו, יש אחד שלומד דיון ופקיוס וזה. אתה זוכר מהחברותה שלך איזה מישהו שאל לך, אתה יודע, למצוא בן אדם שהוא בדיוק בראש שלך?
5: היו כמה, אני חייב לומר לך, אבל אני דווקא זוכר באמת את ה... אתה יודע, בעיקר בתקופת בין הזמנים, שאז אתה נערך לתחילת הזמן וה... והחיפוש והטלפונים, ולנסות באמת למצוא את האחד שתוכל להעביר איתו זמן שלם, זה יכול להיות זמן חורף ארוך, זה הרבה מאוד זמן, שאתה רוצה באמת, אתה יודע, להיכנס לבית מדרש, ולצאת עם סיפוק, ואני חושב שהחברות הזה הסיפור הגדול פה, נכון שזה בסוף מה שאתה לומד, כמו שאמרנו, אחד יכול ללמוד גמרא, אחד לומד זה, אבל בסוף זה החברות, האם נפלת, נפלת, אתה יודע.
2: כן, עשיית בשמה היה החברות.
3: אם אתה... אם אתה... אם זה החברות, תן את השם,
5: אני לא רוצה לדבר לשון הרע לפני שבועות.
2: לשון הרע.
5: סתם, סתם. אבל אני חושב שבאמת זה אחד הדברים החשובים, ואני אעיד על זה כל...
4: שתדע לך, אפרופו חברותות, לי היה אלמנט של חצי פנסיון. מה הכוונה? אתה יודע, אתה הולך לבית מלון, אז נותנים לך או ארוחת בוקר, או שלוש ארוחות.
2: אנחנו לא יודעים מה זה בתי מלון, יעקים. פנסיון, מה?
4: עכשיו, אני, היו לי שני סדרים בישיבה, שבהם למדתי עם חברותה, ואז כשאתה לומד עם חברותה, באותו שיעור איתך, אז אתה נדרש באותה מידה להתאמץ כמו. להבין את הסוגיה, להבין מה אומר הריטבו, מה אומר הרשבו, כל הדברים האלה. ואז היה לי סדר שלישי שהייתי רוצה, מה שנקרא, להרגיש שאני... כן, קצת...
2: ליבוי חופץ, בדיוק.
4: בדיוק, כן. ואז ביקשתי מההורים שלי לשלם להבריך כל חודש, שישב וילמד איתי.
2: וואו.
4: ובפעם הראשונה כשהבריך הגיע, בסדר ג' אמרתי לו, אתה מגיש לי את הסוגיה על מגע של זהב. זה היה כזה חוצפה, כן? זה כאילו, מה, אתה בישיבה, אתה אמץ את הראש שלך,
5: היה עצלן.
4: מה אתה כאילו יושב איזה... לא. אתה לפעמים כאילו אתה יודע שיהיה פאן כאילו לא עכשיו
2: לא להתאמץ
4: היה מדהים.
2: אני לא אשכח שבאתי פעם, אתה יודע, יש לבחורי ישיבות גם זמן פנוי, אז הסתובבתי אצל רב חיים קניאבסקי ואצל רמי חדידו לפקוביץ' עם שאלה, אמרתי להם שקשה לי ללמוד תוספות טייספס, קשה לי, אני רוצה להריץ עם רשי. אז הלכתי לשאול את גדולי ישראל לצע מה לעשות, אז אני לא זוכר מי ענה לי מה, אבל אחד מאורב חיים הסביר לי שאי אפשר להבין את הסוגיה בלי תוספות. זאת אומרת, זה הפשט ממש. ורמחליוד לא זוכר הסבר אחר, אבל בסוף, אתה יודע, זה בחורי ישיבות מטריד אותם הנקודות האלו, מה ללמוד, איך ללמוד, איון, פקיוס, ואתה יודע, אנשים, בחורים בגיל הזה בעולם הגדול, מה מעניין אותם בגיל הזה? עולם הזה, אבלים, שטויות. בסוף אתה נכנס למוח של בחור ישיבה, ראה איזה מוח טהור, כמה קדושה. גם התרדות שלו, כן? הם תרדות של קדושה, מדהים, נתן. תודה רבה לך.
3: רגע, אני רוצה לחטוף משהו, יעקב.
2: נו, לך.
3: דיברנו על חברות, וככה אני נזכר, שבשלהי תקופתי בישיבה, מה שנקרא, טרום חתונתי, אתה יודע מי היה חברותה שלי?
2: נו, נו.
3: פנחס ביכלר, מנצח מקהלת
2: מה. יפה.
3: עכשיו, הוא היה אברך, וזה היה בביתר עילית, עוד לפני בכלל שהוא התפרסם, היה לו מקסימום טור, סיכום, אני לא אשכח, טור מוזיקה, בסוף השבוע בעיתון המבשר, אף אחד לא הכיר אותו. ואתה יודע, אני רגע גולש אולי לתחום אחר, וישבנו, ואתה, גם למדנו, אבל גם דיברנו, אבל דיברנו לא באבלי עולם הזה, אלא על שאיפות וכדומה. ואני פה אומר את זה לזכותו, אני כנער צעיר יחסית, הייתי יושב איתו כל יום, משך תקופה לפחות שנה, אם אני לא טועה, והייתי שומע את החלומות שלו. עכשיו, אני לא אשכח, והוא לא היה מוכר, ותשמע, ובחלוף הזמן, כמה שנים לאחר מכן, אני חושב שכולם יודעים, פנחס ביכלר מנצח מקהלת מלכות, הוא נמצא בארץ ובעולם, ואני חושב שהוא גם מביא משהו עמוק למוזיקה היהודית, ובניחוח המאוד מיוחד.
2: הרבה יראת שמיים, הרבה אמת ויראת שמיים.
3: אחד האנשים, באמת יראת שמיים, שאני פשוט מתקנה בה, ואני מוכרח לומר, זה אדם שאתה שומע אותו לפעמים לפני, ואתה רואה את החלומות, ואתה רואה גם את ה... לא רק שאיפות, אלא...
2: הכל מגיע מהדף גמרא, אתה אומר.
3: כן.
2: נתן, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים להפסקה נוספת, ומיד שווים עם ישראל כהן, שיהיה פה באולפן, נוסה להבין, האם ישראל... איך היה בעולם הישיבות שלך?
1: מיד נשוב לזיכרונות מהישיבה, בהגשת יעקב גודקה.
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בקשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע. חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
11: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים ללא יחזר הלוואה.
6: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה. ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
7: שיח חשמל והמיזוג.
6: 03-504-5000.
13: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לביא קפיטל והכל מסתדר.
13: כוכבית 8590.
14: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
15: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
1: אתם מאזינים לזיכרונות מהישיבה, בהגשת יעקב גרודקה.
2: טוב, ישראל כהן איתנו בקו הטלפון, יקי מחייך פה. ישראל, שלום ערב טוב.
16: שלום, שלום, שלום ערב טוב.
5: רואים שהוא התגעגע, יקי.
2: כן, כן.
4: מאוד.
16: מה נשמע?
2: ברוך השם, תן לנו את הזיכרון שלך לאו דווקא מליל שבועז, משהו מעולם הישיבות.
16: תראו, אני הייתי גם בסדר גמור וגם בעייתי.
2: בסדר גמור וגם בעייתי, אהבתי.
16: לא נעים להגיד שבוא, היו פעם פעמיים שככה לא נשארתי בישיבה לתמיד, לא.
5: אנחנו לא רוצים לדעת למה, ישראל.
4: אמרתי לכם שפה מדובר בתכשיטים אמיתיים, כן?
2: בונה, זה הסופה של...
16: חזון החום זה ישיבה, זה ישיבה, זה מצד שני.
2: חזון החום.
16: לא רוצה להחמיא לעצמי שפיץ וזה, אבל אלי חברוסה, שעד היום אני לא בקשר איתו, ואני מצטער על זה אם הוא שומע את השידור, אז באמת, והרב יהודה אגסי, בן אדם שהוא היה רם בישיבה, אילו שמגיע מישיבות ליטה, ומשלב וממזג חסידות ופלפול ועומק ולומדס, הכל בבת אחת, וזכיתי להיות איתו חברוסה, ואני אומר לך שכל ה... באמת, מהאוואר ועד איזה עוד סוגיות יש? תן אישו עם אישום חיצו, ואת כל הרבורחבר, ואת ה...
2: קצייס, נסיבס.
16: כן, בדיוק, נסיבס וקצייס וכל
2: זה. חיים סטנצל.
16: בדיוק, הכל, מהאוואר ועד איזה עוד סוגיות יש? תן אישו עם אישום חיצו, ואת כל הרבורחבר, ואת ה...
2: קצייס, נסיבס.
16: כן, בדיוק, נסיבת וקצייס וכל זה.
2: חיים סטנצל.
16: בדיוק, הכל ממנו, ובאמת אם הוא שומע אז אני באמת חייב...

0: אפס אפילו, זה גם, זה גם
1: להתחיל עם הגלדסס. תגיד לי, אתה זוכר איזה דמות מסוימת, איזה ראש ישיבה, איזה רם, מישהו שהשפיע עליך רבות, זה מילה טובה, איזה חיוך, משהו?
0: היה את רבסנדר ארלנגר זצל, שהיה מגיע פעם בשבוע למסור שיחות בישיבה, וממנו הבנתי קצת מה זה צדקות, ומה זה פשטות, ומה זה ענווה. הוא היה צדיק גדול, יהודי בפרנם כזה, היום היה צריך להיות אחד מגדולי האדמו"רים, אבל הוא עשה הכל.
2: היה גם בעל איסורים גדול.
0: נכון, בעל איסורים גדול, והיה בפשטות, והיה מגיע לישיבה, והיה סביבו חבורה, אפילו רק של 10-15 בחורים שזה, וזכיתי להימנות עליהם, ואני חושב עד היום, שאתה יודע, שעשיתי בשכל
1: שעלה. תגיד לי, האוכל היה בסדר? אבי רוצה לדבר גם על האוכל בישיבות.
0: לא רוצה, אני לא יודע, לפעמים אתה לא יודע מי השם, לפעמים אתה
3: טבח. התשובה היא לא.
1: רגע, אם זה הטבח, מה?
0: לא, זה החומרי גלם שמביאים לו, וזה מה, כאילו, מה הוא יכול לעשות?
1: מה אתה מצפה מהטבח? הוא קיבל בצק אלים, אז הוא יכין בורקסים רק.
0: מה תגיד? זה הזה. בדיוק כמו שאתה אומר, הבצק אלים, הבורקסים הנקניקייה בפנים.
1: אבל יקי למד בישיבות תיכוניות, בישיבת תיכונית, שם ידעו לאכול.
2: היה אצלכם את המושג?
3: כולה עד ישיבה גדולה, לא כל הזמן.
0: לא, יקי זה ליגה אחרת.
3: תירגעו.
1: כן, אבי, מה אמרת?
2: היה אצלכם את המושג קציצות אלוקים?
1: שלא יודעים מה בפנים.
2: רק אלוקים יודע.
1: כן, זה בכל עולם הישיבות, כן. ישראל כהן, שיהיה לך ערב שבועס, ליל שבועס, ככה, עם כל הגשמק, עם כל השטייגן, תודה רבה לך.
3: לכולנו בעזרת השם.
0: גם לכם,
1: תודה רבה. אנחנו מסיימים את השעה הזו, היינו יכולים לעשות פה 5 שעות, אבל חייבים לסיים. שעה הבאה גם מרתקת, תישארו, כבר תדעו גם מהי. ואני רוצה לפני כן להודות ליקי אדמקר שהגיע לאולפן.
3: תודה רבה.
1: לאבי גדלוביץ שהגיע לאולפן, לנתן משי ולישראל כהן שהשתתפו איתנו כאן במשדר הזה. תודה רבה ליוני פדידה, לאלי בן חמו היקר, האישי ובוחר, שהיום הוא אישי ובוחר, לא היה פעם, היום עושה שטייגן בעולם הישיבות. ועל רקע השיר הישיבתי הזה, נאחל לכל עם ישראל שנזכה בליל שבועס ככה להגיע לרבדים העמוקים בתורה הקדושה, ונזכה לביאת המשיח.

0: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: פור, חד וחלק.
0: לכל עוגה חלבית יש חסד.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
0: חג שמח ביש חסד.
4: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
5: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
7: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב.

0: בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
1: שיא החשמל והמיזוג 03-504-5000.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: עושים לכם אחי.
9: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
10: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
12: כל ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. דובר צה"ל התיר לפרסם כי מפקד חטיבה 401 של חיל השריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע באורח קשה מפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון, ובאותו אירוע נפצע קצין לוחם במילואים באורח בינוני, וחייל צה"ל במילואים נפצע באורח קל. כתבנו מדר אזל מציין כי אלוף משנה במילואים ח' שמכהן כיום כראש מטה החטיבה, ימלא את מקומו של בידרמן באופן זמני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא לא ממהר במסע ומתן עם איראן. הוא שב והדגיש כי אם לא ייחתם הסכם, נצטרך להקוט את איראן חזק יותר כהגדרתו. במקביל, משרד החוץ האיראני מסר כי נמשכים חילופי המסרים בין איראן וארצות הברית בהתבסס על הצעת 14 הנקודות של איראן. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ קיימו היום סיור לאורך הגבול המזרחי. במהלך הביקור אמר נתניהו, זו מלאכה מאוד חשובה להגן על הגבול. אנו לוקחים בחשבון שהאויבים שלנו רוצים לפלוש למדינת ישראל, ולכן אנו סומכים עליכם, כך נתניהו. רב אשר זיגדון נבחר לרב העיר חריש לאחר שזכה ב-20 מתוך 27 הקולות של חברי הגוף הבוחר שהשתתפו בהצבעה. הרב זיגדון בן 53, נמנה ממקימי העיר חריש, הוא מתגורר בה למעלה מעשור. התחזית מיד.
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
18: בחסות
19: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
13: מחר ערב חג השבועות יכול ירידה בטמפרטורות ואין תהיה לנמוכות מן הרגיל. העונה בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי ברובו קל.
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי
1: במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
12: בחסות
19: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
13: אלה החדשות בצוות שמחה בר.
18: של צדיק בהגשת יעקב גרוטקה ויהודה חזן.

0: ניגון של צדיק, רק להיזכר עכשיו, רגע לפני חג השבועות, בניגון הגמרא של גדולי ישראל, אם זה מרן הרב אלישיב, שם בעליית תגנג ברחוב חנן 10, או ברחוב הקבלן בארנוף, הניגון של מרן הרב עובדיה, זכר צדיקים וקדושים לברכה. כמה עומק, כמה מתיקות, כמה יופי, כאילו הצצה לגן עדן. ואנחנו בשעה הזו ננסה להציץ לגן עדן, להציץ ולתת ככה זרקור אל עולמם האמיתי של גדולי ישראל, גם זיכרונם לברכה, ושיבדלו לחיים טובים גם שנמצאים איתנו כאן. ננסה להביא דברים פיקנטיים, מעניינים, אחרים, דברים שלא שמענו עליהם עד היום הזה, וגם להביא קולות, קולות מהחדר פנימה, מקודש הקודשים. הרב יהודה חזן איתנו, שלום, ערב טוב יהודה.
1: ערב טוב ומבורך, חג מתן תורה שמח.
0: אנחנו מתקרבים ככה לחג השבועות, ואתה הכנת לנו פה תבשילים נפלאים, לא יודע אם להגדיר אותם תבשילים בשרים או חלביים, אבל תבשילים מאוד מאוד טעימים וטובים ומתוקים, ככה לגדולי ישראל, הרבה מאוד סיפורים מעניינים, גם הקלטות וקולות, וגם צריך לומר סיפורים שעדיין לא התפרסמו, נכון?
1: כן, אנחנו רגילים לראות את גדולי ישראל באים לבקש ברכה, רואים אותם בדרשות, בכנסים, אבל לכל גדול בישראל, כי הוא נהיה גדול בישראל כי הוא עמל הרבה, ויש לו כל מיני רגעים מיוחדים, רגעים של תורה נקרא לזה, רגע של תורה. אתה יודע, זה יכול להיות גדול בישראל שפשוט באמצע הלילה קם ויש לו חידוש, הקיר שלו ליד המיטה מלא חידושי תורה. כן, כל מיני סיפורים כאלה.
0: אתה תיתן לנו ספוילר מי זה?
1: אנחנו כן, הגאון הרב יעקב חיים סופר.
0: וואו.
1: עוד דקה נספר על זה. זה כל מיני, יש אחד מגדולי ישראל, יש לו סדר לימוד קבוע ברכב שלו, קבוע. אי אפשר לדבר איתו ברכב, כי יש לו סדר לימוד גם ברכב כשהוא נוסע לדרשות. יש אחד מגדולי ישראל, שכאן בפתח תקווה, ישב למד כשהאוטו שלו היה, תקנו לו את הפנצ'ר, ובזכות זה יש בן אדם שעד היום חזר בתשובה והקים בית של תורה. כל מיני דברים של רגע של תורה, זה בצורה, אתה יודע, הראשון לציון שהתקלקל לו השעון, והוא למד 12 שעות ברציפות, והוא לא שם. כל מיני סיפורים מעניינים של שקיעות בתורה, עמל התורה והנהגות קודש ממרנן ורבנן גדולי ישראל שלא שומעים כל יום, כולל הקלטות נדירות ככה שאנחנו נשמע גם איך גדולי ישראל מספרים גם על עצמם, וגם כל מיני סיפורים ככה מעניינים שקרו במונם של מרנן ורבנן גדולי ישראל.
0: וואו, איך שאתה מתאר, אני פתאום נזכר בגדולי ישראל שאני ראיתי, את יודע מה, אפילו בסבא שלי, הרב בנימין גרודקה, שהיה תמיד ישבת נוברדוק מביאליסטוק, ואני זוכר אותו, אתה יודע, שהייתי ילד, נכנס לחדר כשהוא יושב לומד גמרא, ואתה יכול לדבר וזה, והוא פשוט לא שומע אותך. שקיעות שאין למעלה ממנה. ואתה יודע מה, אנשים אפילו שהיו צריכים לעבוד לפרנסתם, אבל שישבו מול דף הגמרא עם הניגון, עם הניגון המיוחד של דף הגמרא, אתה רואה כאילו כל העולם נעצר, כאילו כל לבלי העולם הזה, פשוט הכל נעלם, וכאילו הם יושבים עם מלאכי השרת, וביחד עוסקים בדבר הגדול ביותר, בדבקות בקדוש ברוך הוא, בייחוד השם, והכל נמצא בניגון, איזה עומק יש בניגון, עם מי אתה רוצה שנתחיל הרב יהודה חזן?
1: אני רוצה רק במילה אחת לציין מה שאמרת עכשיו, זה מה שכתוב בזוהר הקדוש גם על הלילה הזה של שבועות, שהקדוש ברוך הוא כביכול מתעתר ומברך כל אחד שיושב ועוסק בתורה.
0: וואו.
1: וזה באמת המשמעות של היום הזה. אז בוא נתחיל, אתה יודע מה, בוא, אני חושב שאחד הדברים שאני גם זכיתי לראות בעצמי, באחד, אתה יודע, כל הלומד תורה בלילה חוץ של חסד משהו חלב ביום, אחד הדברים שגדולו ישראל זה הלימוד תורה בלילה. ולצורך העניין אני אתן לך אחד דוגמה ממרן הראשון לציון הרב אמר, שהלילה אצלו מתחיל בשעות לפנות בוקר, הוא יושב לומד, תמיד שמגיע אחד מיד ימינו, שמגיע שהוא אחראי על הכתבים, הוא מגיע קבוע ב-8 בבוקר, הוא רואה כבר רימת דפים, לפעמים עשרות דפים שהרב כתב במהלך הלילה. גם כשהם היו בטבריה, היה פעם אחת מסע בצפון, שהרב נשאר לישון בלילה באיזה, הם היו מהבוקר עד הערב, הרב חזר לאכסניה בשעה 1 בלילה, אחרי יום מפרך. אז כולם הלכו לישון, גם העוזרים והתלמידים. באחד קם ככה, אתה יודע, בבוקר היה צריך לעשות זה, בקיצור הוא קם ככה ב-4 לפעות בוקר, והוא רואה אור, הוא מסתכל, הוא רואה את מרן הראשון לציון יושב כאילו כלום, הוא שואל את הרב, הרב מה, הרב לא עייף, אולי משהו לא טוב לרב במיטה, אולי לא נוח, אז הראשון לציון אומר לו, בתשובה האופיינית שהוא משתמש בה הרבה, עייפות זה דבר שעובר, זה יעבור, זה יעבור
0: עוד עובר, מעט.
1: זה מום עובר, זה יעבור עוד מעט. אתה יודע, זה ככה אחד הדברים המעניינים להבין מה זה שקידה ועמל התורה, וכבר אנחנו דיברנו על זה גם בפינה וגם הנושא הזה של שמרן הראשון לציון, כשאני נסעתי איתו למירון לא מזמן,
0: אתה מדבר על הרב עמר,
1: מרן הרב עמר,
0: יש לנו הרבה ראשונים לציון,
1: מרן הרב עמר, נסעתי איתו למירון, ואז הוא ישב כל הדרך ולמד, אתה יודע, שוקע בתורה, ופתאום הוא ככה ביקש, אני סיפרתי זה, ואז ככה, אתה יודע, כשניסינו להבין מה זה, אז הוא אמר, הרגשתי אני מאוד עייף, לילה לפני כן גם לא ישנתי, כשאני עייף מאוד ומרגיש שאני כבר קשה לי להתרכז, אז אני ככה חושב על כל מיני מילים של עמל התורה וכותב איזה פיוט, ואז הוא כתב פיוט סתם שתבין ככה את המילים של זה, יגעת ומצאת עם מידת התורה, דע גם אם יגעת אין ידך קצרה, לחי מחורה נבחרת וזכית בסגולה מובחרה. אתה רואה מה זה ככה הנהגות קודש. אחד הדברים, אני חושב ככה בזה נסיים עם מרן הראשון לציון הרב אמר, שהוא תמיד מדבר על הנושא הזה של עיון, הוא אומר שצריך להתרחק בכל מיני, אתה יודע, יש כל מיני היום כל מיני פרויקטים וגימיקים, ללמוד שתי דפים, בא אליו פעם איזה מישהו אמר לעשות פרויקט של שתי דפים, הוא אומר לו, אם יש לך זמן אל תלמד שתי דפים, תחזור על הדף של המטה. לא מזמן הייתי שם, מישהו בא אליי ואמר לו, הרב, אני רוצה שהרב יברך אותי, את הבן שלי שיהיה ראשון לציון. מרן צעק עליו, זה מה שצריך, שיהיה תפקידים? לא, נברך אותו שיגדל בתורה באמת. אבל זה ההנהגה ככה, אתה יודע, לימוד העיון ועמל התורה של מרן הראשון לציון. ואני רוצה ברשותך ככה לעבור למרן הרב מאיה גם, עם הקלטה נדירה גם, אנחנו דיברנו על...
0: אתה זוכר שהיינו אצל מרן הרב מאיה ביחד?
1: כן, ושמענו כל כך סיפורים והנהגות, אני חושב שאתה נמצא אצל מרן הרב מאיה,
0: זה... פשוט לבוא לראות, אני באמת אומר לכל המאזינים, פשוט תבואו לגדולי ישראל, תציצו, תנסו לראות, אתם תרגישו בגן עדן, ואתה יודע, זכיתי לראות גדולי ישראל מול העיניים, לראות איך הם שקועים בלימוד, וזה רגעים שכאילו מתן תורה הר סיני פה בעולם הזה, פה ממש ברחובות בני ברק, ירושלים, תל אביב אפילו, ואני ואתה הגענו למרן הרב מאיה, רצינו לדבר איתו על ענייני דיומה, נושאים אקטואליים, הגענו עם מיקרופון ככה להקליט, ואנחנו מחכים ומחכים ומציצים ככה מהחלון, והוא שקוע בריתך דאורייתא, בריתך דאורייתא.
1: כאברך בבית מדרשו
0: שבפינה. ממש, כאילו אברך בקריאת ספר, שנה אחרי חתונה בכולל, עד שהגיע מנחה, כן? והוא נאלץ פשוט להפסיק, ואז תפסנו אותו מיד אחרי מנחה.
1: ומתי הוא התחיל את היום, אתה יודע? אז בוא אני אספר לך, מרן הרב מאיה מתחיל כל יום את היום ב-4 לפנות בוקר.
0: וואו.
1: בלימוד שעתיים לפני התפילה. והוא מתחיל קודם עם שיר השירים, הוא פותח את היום עם שיר השירים, הוא אומר זה סגולה גדולה ואז לומד, אבל אני רוצה להשמיע לנו, ככה, יש לי הקלטה מאוד נדירה, שמרן הרב מאיה מספר מה הביא אותו על הלימוד בלילה, הוא אומר שמישהו התחיל לקום, הוא היה הולך, קם ב-3-4 לפעות בוקר, לומד שעתיים, מכין את כל השיעורים, הוא אומר, הלימוד הזה הוא רואה ברכה גדולה, הלימוד של הלילה הוא רואה ברכה שאי אפשר להסביר.
0: כתוב על זה בכל הספרים הקדושים, בזוהר הקדוש, הלימוד בלילה בחצות, זה הלימוד הכי הכי גדול, לחבר חוט של חסד, בדיוק מה שאמרת, זה הרגע, זה הרגע שכל השפע יורד, וכתוב בספרים הרבה על זה, אתה רוצה שנשמע את הקלטה?
1: בוא נשמע את מרן הרב מאיה בעצמו מספר את זה.
2: לתת שיעור שעתיים, כששואלים אותך שאלות כל הערב וככה, עייפות, הייתי עייף, מה אני אלך עכשיו ללמוד? הייתי גומר את השיעור, הולך אוכל משהו קל בארוחת ערב, הולך בשעון. 6 שעות בשעון, בדיוק. נכנסתי למיטה בשעה כזו, אחרי 6 שעות השעון מצלצל, הייתי קם ויושב ללמוד. מה שהייתי לומד בבוקר, שעת הבוקר הזו, זה היה בו ברכה יותר מיום שלם. למה אני... התחלתי לספר את זה שאף אחד לא ישמע. מתוך הניסיון, אני אומר, השעות האלו יש בהן ברכה עצמה. הייתי מכין שבוע, כל שבוע 3 שיעורים. אני לומד את הסוגיה, כל פעם, רק יפוק, ידם, ואחרונים כאן. אחר כך הייתי דן עם עצמי איזה שיעור אני אגיד. אתה יודע, מתי השיעורים היו צצים בראש, באותם השעות הלילה. זה הכל.
3: איזה שעות של הבוקר?
2: אה?
3: איזה שעות?
2: מיד, השמורה השלישית. כל לפני התפילה. הייתי בא להתלנץ. והייתי לומד 2-3 לפני הנץ, בפרט בחורף, היה ברכה. הייתי בא, יושב ולומד. עד היום, הבנות שלי מזכירים לי. זאת אומרת, אף פעם לא התעוררנו באמצע הלילה, ולא היינו שומעים את אבא מזמזם, מנגן איזה סוגיה.
0: דברים מופלאים. איפה הוא סיפר את זה? אתה יודע איפה הוא מדבר? אתה מכיר את הפרטי?
1: אז שים לב, בהקלטה הוא אומר למישהו, זה היה באמצע שיעור כזה קטן, הוא אומר לו, אני מגלה רק לך. אז הוא מסביר גם למה הוא גילה. הוא אומר, אני מגלה את זה בשביל שידעו שהלימוד הזה יש בו ברכה.
0: כן, שמעתי, אבל אולי לא כדאי שנפרסם, הוא אמר רק לך.
1: כן.
0: מקווה שהרמה יסלח לנו.
1: הוא אמר שהבנות שלו תמיד אומרות לו, שהם זוכרים שהם היו קמים ככה על הבוקר, ושומעים את הזמזומים של הלימוד שלו, ככה את המנגינה.
0: וואו, זה מיוחד.
1: כן? ואתה יודע מה, עוד סיפור קטן על מרן הרב מאיה, הוא אין לו ספרים. הוא לא רגיל לכתוב, אבל למה? אז הוא, אני חושב, אני לא זוכר אם הוא סיפר גם לנו את זה בזמנו, אבל אחד הדברים שהוא מספר, שהיה לו שתי מחברות, וזה מאוד קל, שתי מחברות שהכי יקרות לליבו ועבדו לו. מחברת אחת, שהוא היה כותב בשיעור, היה לומד אצל חכם מנצור בן שמעון עליו השלום, מחכם פורת יוסף, אבא של כל הגדולי הרבנים בן שמעון, וכל פעם שהוא היה, הוא היה שואל איזה שאלה חכם מנצור, והרב מאיה היה מתארץ, ואז אחרי שהוא היה מתארץ, הוא אומר לו, אתה יודע של מי השאלה? של הבקי ואיגר, של הרשבו, של הזה. והוא כל פעם אומר לו, אבל תירוץ שלך אמת, תכתוב אותו, וככה היה לו מחברת שלמה מתירוצים של כל המפרשים. מחברת שנייה, הוא אומר שמרן הרב בעדני מעולם לא היה ככה משתקר בפורים. היה שנה אחת שהוא שתה והשתקר, ובמשך 8 שעות אמר חידושים על מגילת אסתר. 8 שעות, סעוד, כל הסעודה עד הלילה, וכל החידושים סביב מגילת אסתר, כשהמלך זה הקדוש ברוך הוא, אסתר זה התורה, אמן זה יצר הרב, והוא מפרש ככה את כל המגילה, והוא כתב את כל זה, וזה נאבד לו כשעברו דירה, זרקו את זה, לא ידעו מה זה, והוא אומר שיש לו צח גדול מזה, אבל ככה זה באמת סיפור...
0: סיפורים פיקנטיים, הרב חזן. אתה מביא פה חומר משובח מעניין.
1: כן, זה באמת ככה...
0: מה עוד יש לנו בקנה?
1: אני רוצה לעבור לחכם ניסים בן שמעון. תראה מה זה הנהגה של תורה, ויש לנו הקלטה נדירה. זה היה לא מזמן, הוא מגיע לדרוש בבין הזמנים, בישיבת בין הזמנים בעיר אשדוד. היה שם כ-100 אברכים, בחורים, הוא גומר לדרוש, הוא יוצא מהזה, עולה לאוטו, ליוו אותו אברכים, ליוו אותו ככה לאוטו, ואז הוא אומר להם, מה אתם מלווים אותי? יש לכם מנחה. הוא סיים בשעה אחד, הוא אומר, יש לכם מנחה, לכו למנחה. אמרו לו, לא הרב, מנחה באחד ורבע. הוא עולה לאוטו, הנהג שלו רואה שהוא כולו ניסר, והוא אומר לנהג, תעלה לי דחוף את מי שהזמין אותנו לפה, אחראי על הישיבת בין הזמנים. הוא לא ידע מה הרב רוצה, הוא מתקשר אליו, והוא אומר לו, שלום, מדבר ככה בפשטות, ניסים מדבר בן שמעון, אני הייתי אצלכם עכשיו, אני הבנתי תוך כדי שגמרים אצלכם באחד ולא באחד ורבע, ואני סיימתי באחד. הוא אומר לו, היה שווה כל מה שבאתי, אם יהיה עכשיו רבע שעה ביטול תורה של 100 חבר'ה, כי הם עכשיו לא ילמדו בטח, אתה יודע, מתארגנים למנחה, וזה רבע שעה ביטול תורה, מה זה שווה? הוא אומר, זה מצער אותי מאוד, אני מבקש ממך שכל מי שתבקש מכל אחד שיקח על עצמו היום להשלים את הרבע שעה וללמוד, אני אברך אותו באופן אישי ויהיה לו ברכה גדולה. אני רוצה להשמיע את השיחת טלפון הזאת של חכם ניסים בן שמעון, עם אותו זה ככה, את הכאב הזה של רבע שעה של תורה, לראות מה זה גדולי ישראל. בוא נשמע.
4: סליחה שתראה לכם, אבל עשיתי לדעת, כמי לדבר, בן שמעון, הרב, הייתי שם קודם אצלכם. כן, מה שלומכם, מה שלומכם? כן, תראו מה שאני עושה ככה. היום אתם מסיימים תמיד באחד ורבע. עכשיו בגלי סיימו ברבע שעה קודם. לא, מה, בטוח שאין מישהו? מה? לא, מה שרציתי להגיד, שלא יהיה איזה פטנט, כאילו, יש הרוויח רבע שעה של כולם שלא לומדים, שילמדו, שאני אבקש מהם שילמדו עוד רבע שעה, מתי שיכולים, לא, לא, אם עכשיו לא יכולים כרגע, ללמוד שלא לומדים בדרך כלל, עוד רבע שעה, להגיד, אנחנו לומדים בגלל הלימוד הזה, ויהיה זכותם, מי שיעשה את זה בעזר השם, עכשיו יברך אותו בכל מדי מטר, ועשיו בכל. שלא יהיה זה, לפעמים איזה הרב עושה לעשות פטנט, דבר הרב שידבר. בינתיים הוא הרוויח עוד רבע שעה של כל האולטימטים, זה לא... אם אפשר, נגיד להם בשביל שאני אלמדו בעזר שאני אצליחו. נחילה מכבודו, כל טוב לכם הרב כזה. בסדר, ברוך השם.
0: מדהים, מדהים. איפה אתה מביא את ההקלטות האלו?
1: זה אני לא יכול לחשוף, אבל אני יכול לומר, האברכים זכו לא רק לדרשה, אלא שיעור של בחיים, כמה יקרה כל דקה, והזהירות בביטול תורה. תשמע גם איך שהוא אומר, הוא אומר, זה לפעמים הדרך של היצר הרע, להביא רב, ואז יהיה ביטול תורה. הוא אומר, לא עשינו כלום, חס ושלום. רואים מה זה הנקות של גדולי ישראל?
0: מרנן ורבנן.
1: כן, אני רוצה ברשותך גם לעבור ככה לחבר מועצת חכמי התורה, מרן הרב סלים, ראש ישיבת מאור התורה. אתה יודע, הוא ככה, השיעורים שלו זה לא שיעורים רגילים, השיעורים שלו זה שיעורים מיוחדים שהוא מוסר מתוך, זאת אומרת, לא מה שהמפרשים, יש את כל המפרשים, הוא דואג להביא ככה דרך מחודשת משלו, כל פעם בשיעורים להביא דרך משלו, כן, דרך מיוחדת. ואגב, אני רוצה, כבר אנחנו מדברים על חג השבועות, הוא נוהג כל מוצא חג ללכת לכותל ביחד עם התלמידים שלו, ותמיד הוא אומר, יש מנהג היום, חתן וקלה, כשסוגרים ואות, הולכים לכותל, להתפלל, להודות. הוא אומר, אנחנו בשבועות מתחתנים עם התורה, אנחנו הולכים מוצא שבת ללכת לכותל ולהודות לקדוש ברוך הוא, להודות לקלה כביכול, והוא נוהג להגיד נשמת כל חי על הזכות הזאת שלמדנו, שאנחנו לומדים תורה. אבל בכל אופן, אני רוצה להשמיע מהרב סלים, האמת זה הקלטה לא מזמן, שהגיעו אליו קבוצה של רבנים, הרב ביטון, מבית שמש, שפותחים ישיבה חדשה, עטרת מרדכי, בקיבוץ, והם שאלו אותו שאלה, אמרו לו, מה הסוד של הרב שזכה ככה לפתוח ישיבת מאור התורה שהצליחה כל כך? מה הסוד? אז הוא אמר להם דבר אחד, הוא אמר להם, אני, הישיבה שפתחתי אותה, זה הישיבה הכי כושלת שיכולה להיות מבחינה כספית. הוא אומר, אני לא יודע להטרים, אבל נסעתי במסירות לחול, אבל הוא מספר על עוד משהו. הוא אומר, הישיבה התחילה עם חדר, ששם היו אוכלים, שם היו לומדים, וכל היום היו צריכים לנקות, ולפעמים גם לא היה אפשר וזה, אז היו יושנים אצלי בבית. הוא מספר איך שהבחורים היו יושנים אצלו בבית ואוכלים. אז המסירות נפש הזאת, שהוא גידל את הבחורים לבית, זה מה שהצליח בישיבה, וככה, זה מה שהוא מספר תוך כדי. בוא נשמע את ההקלטה של מרן הרב סלים.
5: הצליח לעשות כזו ישיבה כמו מאור התורה. בתקופה שבכל הישיבות הספרדיות היו רודפים אחרי בחורים, ראש עיר נתן מרחב ונתן גדלס, וזה עבד. איך זה עבד?
6: זה כל סייעתא דשמיא, זה הכל לא לפי הכללים איך פותחים ישיבה. אז אני חושב שזאת הישיבה הכי כושלת מבחינה כספית. אני לא יודע להביא כספים, אבל טרחתי על זה. אז זה היה חדר אחד שאתם היו לומדים וגם כן היו אוכלים, הייתי מביא כתר משברות שאוכלו, צריך לנקות בכדי שבחורים ישבו וילמדו. אבל בכל זאת שאלנו אותם גם שבתות, שתי שבתות בישיבה, שבת בבית, אז אין שתי שבתות בישיבה, אז אין מקום. אז ישיבה היא הבאים ידיים ביתה, זה שבת ושנים קצת.
5: אם היו אוכלים פה וישנים פה, זה הסוד, פותחים את הבית ככה ומפקירים, אז יש סייעתא דשמיא.
6: אין מה לעשות, זה בלי בסירות אצל שום דבר. הייתי עוזב את הבית, מסתובב בחול כמו חודשיים.
0: כן, אתה אומר, זו הקלטה, זו הקלטה לא מזמן.
1: כן, הקלטה לא מזמן, וככה הוא מספר. אה, אגב, אוקיי. אני אספר גם, ראש הישיבה נוהג בליל שבועות לקרוא את כל התיקון, ורק אחרי זה, קרוב ככה לשעות הבוקר, הוא מגיע להיכל הישיבה, גם מאור התורה הקטנה, גם הגדולה, ושם ממשיך את סדר לימודו. אני רוצה להביא גם מרן הרב צדקה. מרן הרב צדקה, אתה יודע, זה אחד הדמויות היום, שריד לדור דעה, מגדולי התורה, ואני חושב שהתלמידיו מעידים כי תאוות השינה זה אחד הדברים שבטלה ממנו כביכול. אתה יודע, הרב יושב שעות לא שעות ולומד בהתמדה, בצורה, הוא יכול פתאום לשבת בבית ולהתנמיים, פתאום להגיד להם, הרשב"ו שאמר ככה, וזה ככה, ממש חי את הלימוד שלו כל רגע ורגע. אבל הוא תמיד נוהג להגיד איזה משל, ואנחנו נגיד אותו ככה בקצרה, על נושא של על הדרך בגדילה בתורה. הוא אומר, היו שתי אנשים הלכו לקנות חליפה, אחד בעל בשר, שמן, אחד רזה. הוא אומר, אחד הגדול לקח חליפה גדולה, והקטן לקח חליפה קטנה. הם באים עליהם, אומרים אותו מחיר. הוא הקטן אומר, מה אותו מחיר? זה לקח חליפה גדולה. אומר לו, המוכר אין בעיה, קח גם אתה חליפה גדולה. הוא שם חליפה, חליפה, עטף לו את כל הגוף ואת כל הזה. אז הוא אומר, גם בתורה, אל תסתכל מה הוא, מה הוא. כל אחד יש לו את הדרך שלו בהצלחה בתורה, ואתה תיקח את הדרך שלך, ועם זה ככה תגדל. זה ככה דברים על מרן הרב צדקה. אני רוצה לספר לך ככה סיפור מאוד מעניין ומיוחד על...
0: אתה רוצה לשמור אותו לאחרי הפרסומות?
1: כן, בוא נצא לפרסומות.
0: אבל אתה יודע מה אני רוצה לצאת לפרסומות?
1: כן.
0: איזה שיר הכי מתאים עכשיו? אתה יודע, אתה מדבר ויש מנגינה שמתנגנת לי בראש.
1: אבל באמת הוא מלאך.
0: יפה. זה מילותיו של מרן החזוניש.
1: מרן החזוניש.
0: ואומנם האיש הזוכה לידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם. אתה יודע, אתה רואה את גדולי ישראל, כביכול עוד בן אדם. אבל באמת הוא מלאך, אדר עם בני תמותה, וחי חיי הצילות, ומרומם על כל. אני רוצה שנשמע את הדברים ונחזור מיד.

0: מיד נשוב לניגון של צדיק בהגשת יעקב גרודקה ויהודה חזן.
1: בחסות
2: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות יינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית. ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5. כוכבי 9421 שלוחה 5.
3: היי לגדוד המלך.
4: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה אם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברי מבלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר C-Live.
5: לכל עוגה חלבית יש חסד.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
5: בזור. חג שמח ביש חסד.
7: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
8: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
9: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ו... אומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10:30. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565. תפסיקו לכבס מילים. תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
11: אתם מאזינים לניגון של צדיק בהגשת יעקב גרודקה ויהודה חזן.
12: למי שמצטרף אלינו עכשיו, איתי כאן באולפן נמצא רב יהודה חזן עם סיפורים לא מהעולם הזה, תרתי משמע, על ניגונם ותורתם של גדולי ישראל, מרנן ורבנן. הרב חזן, בסדר עד עכשיו?
13: מצוין.
12: התחלת עם איזה פיקנט מטריה, עם איזה סיפור מעניין, והפסקתי אותך.
13: אז הנה, עכשיו אנחנו נתחיל על מרן הראשון לציון, הרב דוד יוסף. אגב, אחד הדברים המאוד מעניינים שאני זכיתי לראות הרבה פעמים, הוא יכול להגיע לחתונה, אתה יודע, רעש, התזמורת, הצהל יברויני כבר מתנגן, ופתאום הוא יראה זה תלמיד חכב, הוא מדבר איתו בדיוק על המוקצה שדנו עכשיו בשבת וזה, הוא אומר פשוט זה מה שאני כותב, הוא חי את התורה כל רגע ורגע. אבל אני רוצה לספר סיפור שקרה לפני הרבה שנים, אבל מעיד מה זה שקידה בתורה. באחד הפעמים, מרן הראשון לציון מתפלל בבית מדרשו יחווה דעת בירושלים, הוא מגיע, מתפלל מנחה, ואז אחרי זה יש ערבית. עד ערבית יש הפסקה של איזה 20 דקות, חצי שעה. הוא אומר, טוב, יש לי חצי שעה, אני באמצע לכתוב את זה ככה, תשובה, אני ארד למטה לחדר. זה היה שעה 6:30, בשבע אמורים להתחיל ערבית. הראשון לציון יורד למטה לחדר שלו, ואז הוא יושב, לומד. לומד, לומד ככה, ופתאום הוא מסתכל בשעון, הוא רואה פתאום בשעון עדיין 6:30. הוא אומר, מה 6:30? מה קורה פה? כנראה השעון התקלקל. הוא יוצא בחוץ, פתאום הוא רואה אור יום. הוא מבין שהוא פשוט ישב פה 12 שעות בהתמדה. אתה רואה מה זה ההתמדה של גדולי ישראל? מה זה השקידה? בלי לשים לב. כל עולמם פשוט, כשהם שקועים בתורה, אין להם שום דבר אחר. וזה באמת ככה, אתה יודע, הדברים שבאמת נותנים לנו להבין מה זה ענקי הרוח גדולי ישראל. אני ככה ברשותך רוצה להמשיך לספר, דיברנו כבר בהתחלה גם על מרן הגאון רבי יעקב חיים סופר. זה באמת, אתה יודע, אני חושב שזה סיפור מאוד מופלא. זה דבר שלא לא רגילים לראות. אתה יודע, מי שיכנס לחדר של מרן הרב סופר, חדר שינה, יחשוב שאחד הנכדים חמד ככה וצייר ציורים על הקיר. אבל לא, מדובר, מרן הרב סופר יושב, האמת שהוא כמעט ולא יושן, אבל כשהוא יושן הוא נרדם עם ספרים. יש לו עת ליד המיטה, ופתאום לפעמים הוא קם בלילה, הוא לא רוצה לשכוח, והוא מפחד גם לכתוב את זה על דף שלא יאבד. הוא כותב ככה, זה תירוץ שעלה לו משהו, הוא כותב ככה בראשי פרקים על הקיר.
12: מי שרוצה לראות, אנחנו יודעים את הכתובת, נכון? דיברנו על זה, רבנו גרשון 26. בר אילן, להגיע ולראות את הקיר.
13: אתה יודע, עד כדי כך שהרבנית
12: בירושלים,
13: כן, הרבנית שתחיה בשבת מעלימה את כל העתים מהחדר בשחס ושלום, ולפעמים הוא לא ישים לב, יקום מתוך שינה בבעלה ויראה מה זה. אתה מבין, זה ככה, זה לראות מה זה התמדה. אגב, בשבת בכלל אין מה לדבר. הוא תמיד אומר, יש את הבן איש חי שאומר ששבת זה כאלף שעות. הוא לא יושן בשבת. הוא יכול להירדם על כיסא, על זה, הוא לא יושן. אין כזה דבר לישון בשבת. כאילו,
12: שעה... על פי קבלה, אבל יש עניין, לישון בצהריים.
13: כן, אז הוא נח איזה שעה, איזה משהו ככה.
12: דיבור נשמה, כן.
13: אבל אין כזה דבר לישון. וזה, אתה יודע, לראות, גם בליל שבועות, הוא יושב לומד, ואחרי זה בבוקר, אחרי התפילה, עד חצות היום, לא קידוש, לא כלום, לפני חצות בא עושה סעודה, אבל עד חצות היום לומד, כאברך לכל דבר, זה לראות מה זה התמדה של גדולי ישראל. ואני רוצה ככה גם לספר על מרן הרב אלבז. מרן הרב אלבז, אני חושב שההנהגה של הרב אלבז היום לצערנו אין הרבה כזה דבר, המאור שבה מחזירה למותיו. הרב אלבז הוא מגדולי מחזירה תשובה בדורנו. ואצלו, מי שחוזר בתשובה, אין אצלו משחקים, לא סיסמאות ולא תשיר שירים ולא תרקוד. אתה רוצה לחזור בתשובה?
12: רק תורה.
13: עיון התורה. עיון התורה, תלמד ותלמד ותלמד, וככה זה כל הזמן, זה לחזור בתשובה, לעסוק בתורה של קודש הבריחו. וזה ככה הוא מחדיר בקרב תלמידיו כל הזמן. ואגב, הסדר יום שלו, הוא עד מ-12 הוא יוצא לבריתות. עד 12 אי אפשר להזיז אותו, יש לו את השיעורים, גם שיעורים לבעלי בתים, זה בערב, אבל שיעורים בבוקר, בישיבה, בעיון. יש לו, אגב, חברותות, עשרות חברות. חברותות במהלך השבוע, עשרות חברותות, חברותה במוסר, חברותה בהלכה, ככה כל היום הוא לומד, כל סדר לימודו זה בחברותות. זה הנהגה מעניינת, למשל מרן הרב סלים, הלימוד שלו תמיד זה בלי חברות, כאילו, אתה יודע, נוהג ככה כל אחד וגדולי ישראל והזה שלו. אני רוצה עכשיו לספר לך עוד סיפור שמראה על רגישות, על הגאון מרן הרב יהודה כהן, ראש ישיבת יקרי ירושלים, חבר מועצת חכמי התורה.
12: אתה יודע שראיינתי אותו כאן.
13: כן,
12: נכון. סיפרתי לו, סיפרתי לראש הישיבה שסבי הרב מאיר קליימן, סבא השני, גם לא ורדוקר, בכל פעם שהיה עובר, איפה שהיום יקירי ירושלים ברחוב גאולה שם, פינת ברנדס, נכון? במימול ברנדס, אז שם היה בית ספר חילוני, ובכל פעם שהרב קליימן, שהיה ממזכי הרבים הגדולים בירושלים, מי שמכיר באותה תקופה, היה עובר שם, היה אומר, כאן תוקם ישיבה, כאן תוקם ישיבה, כל פעם היה עובר, כאן תוקם ישיבה. סיפרתי לראש הישיבה היום, יקירי ירושלים, אחת הישיבות המובחרות, כן.
13: כן, אבל בוא תראה מה זה ההנהגה של ראש הישיבה. הוא, אתה יודע, כי מעשרות שנים ראש ישיבה, אחד הפעמים, זה כבר משהו שכבר קורה הרבה פעמים, אבל הוא דופק בדלת של המזכירות של הישיבה, ומה הוא מבקש? הוא אומר, זה 3 שקל לשים בזה של הישיבה. מה זה? לקחתי לבן מארוחת בוקר, לקחתי לבן.
12: וואו.
13: אתה מבין מה זה? הנהגה, זה, הוא אומר, אני, ואז אומרו לו, הרב, של, מה זה? הישיבה של הרב. הוא אומר, אני משרת פה. וזה היחס שלו, זה ההסתכלות.
12: וואי.
13: זה ההסתכלות. אגב, הוא צם הרבה צומות, אז שאלו אותו פעם, תלמידיו, למה הרב צם זה? הוא אמר, אני, יש לי תלמידים. ואם חס ושלום, תלמיד עשה איזה חטא, זה משהו, אני צריך לדאוג לו. רב, זה בכל האחריות. וזה היחס שלו לתלמידים, הוא לראות מה זה הנהגה של גדולי ישראל, הוא מדי ככה, מדי שנתיים מגיע, עם מיני מתיקה לבחורים, בכבוד, מה זה? הוא אומר, הוא כל שנתיים מסיים שס בעיון, ועושה ככה, נותן לבחורים מיני מתיקה, וזה, זה גדולי ישראל, הנהגות באמת שככה, נותנות לנו להבין, להבין מה, מה, מה, מה זה, אנחנו רואים את גדולי ישראל, אבל לראות ככה, את העמל התורה שלהם, אני רוצה להביא גם ראש הישיבה שלי, הגאון הרב שאול גבאי, שאתה יודע, אני חושב שאחד הדברים שהוא ככה תמיד מכניס, זה הנושא הזה של עיון התורה. הוא הקים הרבה פרויקטים סביב זה, ויש לו סדרת ספרים שערי דעת על כל התורה, שס, הלכה, מדרש רבה, תפילות. הוא אומר, בין תורה כל דבר צריך לחשוב. אתה מתפלל? מה אתה אומר פה, מה אתה אומר שם? תמיד הוא אומר בנושא של התורה, הוא אומר, לקנות תורה זה רק אם אתה לא תייר בתורה. האם אתה לומד, אומר, מה אומר הבאי, מה רבה, וזה לא מדבר אליך, אתה לא מרגיש כאב, אז זה לא, אתה לא יכול להתחבר. הוא אומר, אחד מקנייני התורה, כתוב, איזה קנייני התורה? השמח בחלקו. מה הקשר? מה הקשור שמח בחלקו?
12: לקניין.
13: לקניין תורה. הוא אומר, שמח בחלקו, פירושו שיש לך לב. אתה כל דבר, מה שקרה, הוא מביא כל מיני מדרשים, כל דבר, מה זה לב? שהתורה היא לא חיצונית אליך, אתה מתחבר לתורה כאילו זה אתה, כאילו זה כל דבר בקושיה מפריע לך, כל תירוץ, אתה חי את התורה,
12: אתה חלק בלי מזה.
13: זה, בלי זה, אם אתה לא חלק מזה, אתה בא כמו תייר, אתה לא יכול לקנות תורה, זה אחד הדברים.
12: אתה יודע, אני זוכר בתור בחור ישיבה, היה טרנד, כן, לפרוץ באמצע הלילה, לביתו של מרן הרב אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה שם בחוף חנן, חלון למעלה שאפשר לטפס, ולקפץ פנימה לתוך הבית, זה חצר כזו מדרגות, ואז נכנסים פנימה, והבית היה פתוח, ולהסתנן פנימה, ולשמוע את הניגון הטהור של מרן הרב אלישיב, והיו מקליטים את זה, והיה וידאו, ואולי נשמע עוד מעט, אבל לא היה לי אומץ לעשות את זה, ואני זוכר שבאו אליי כמה חברים, בוא נקפוץ, ועד היום אני מצטער על על זה שלא קפצתי, אתה יודע, לא רציתי לצייר את הצדיק, כאילו לפרוץ לו לבית, לגנוב ממנו, זה הכריד אותי. אבל הניגון של מרן הרב אלישיב, הניגון של מרן הרב עובדיה, אפשר לראות את הדברים האלו, איזה ניגון מתוק, איזה ניגון, איזה שקיות בלימוד, איזה שקיות. מביל.
13: מדהים. אני רוצה לספר לך סיפור מאוד מעניין על מרן הרב מחפוד, זה סיפור שיש לי גם תמונה של זה, אתה יודע, לראות את זה וכל פעם להתרגש. זה מה זה כוח של רגע של תורה. סיפור שקורה לו מזמן, מרן הרב מחפוד נוסע ברכב שלו לאיזה דרשה, קורא לו פנצ'ר בדרך, בינתיים מחליפים גלגל כחילופי, ועד שיגיעו לאיזה מוסך, ואז מגיעים למוסך בפתח תקווה.
12: אוקיי.
13: מרן הרב מחפוד יוצא מהרכב, מרימים את הרכב, והוא יושב בפינה ככה וזה, של המוסך, לוקח, יש לו תמיד ספרים קבועים ברכב, שהוא איתם הוא לומד מדי פעם, מה שזה זה, הוא פותח את המשניות ומתחיל ללמוד, קורא משניות, לומד. בעל המוסך ניגש לנכדו של הרב, רבי יוסף, דוד מוג רבי, משמשו בקודש, והוא אומר לו, תשמע, הדבר הזה מרגש אותי. הדבר הזה, לראות את הרב ככה מנצל כל דקה, ואז הוא מספר לו, הוא אומר לו, אני רחוק מתורה. אבל הדבר הזה נתן לי כאילו להבין מה זה תורה, ואתה יודע, הוא התרגש מאוד, וככה, הוא גמר לתקן, תיקן, והלך. בקיצור, הוא אמר לו, אני לא שומר תורה, אבל אני פעם הייתי באיזה שיעור וזה. אחרי חצי שנה, מגיע הנכד, הרב מוג רבי, לערוך חופה וחידושין לאיזה זוג. אחרי החופה ניגש אליו אבא של הכלה. הוא אומר לו, אתה זוכר אותי? הוא אומר לו, מי? הוא אומר לו, אני בא למוסך.
12: וואו.
13: הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, אתה רואה אותי עכשיו? אומר, אני מאז, ראיתי מה זה דקה של תורה, התחלתי ללכת לשיעורי תורה כל יום, אשתי התחילה להתחזק ללכת לשיעורים, קיבלנו על עצמנו שמירת שבת, והיום הוא ממש שומר תורה ומצוות. וכל זה מה? דקה של לימוד הוראה. הוא אמר, עם הרב מחבוד, יהודי, קשיש, מבוגר, זה מה שיש לו, זה מה שאני מתקן פאנצ'ר, אם זה כל כך חשוב לו, אני חייב להבין מה זה תורה. חצי שנה, בן אדם שומר תורה ומצוות, תראים מה אנחנו רואים פה.
12: המאור שבא מחזירה למותר. המאור שבא מחזירה
13: למותר, מספיק שרואים ככה, אתה יודע, זה גם אנחנו עכשיו שומעים, עושים תוכנית וזה, אבל מספיק מישהו אחד שומע איזה הנהגה, איזה דבר, הוא אומר, תשמע, תראה מה זה גדול לישראל, תראה מה זה תורה, זה לא סתם ככה להיות גדול בישראל, זה להבין מה זה כל דקה ודקה של תורה.
12: נפלא ביותר, אני חושב שנצא להפסקה קצרה נוספת, להפסקת פרסומות, ומיד נשוב עם המשך ה...
13: אני רוצה שנשוב עם הניגון הזה של מרן הרב אלישיב, איך שהוא לומד. אני חושב שזה, אתה יודע, זה ניגון שכל פעם מרגש מחדש.
12: וואו, אז פרסומת.
14: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.

0: אולמי נוף ירושלים מזמינים אתכם לחגוג את היום המאושר בחייכם, ואולם מפואר, חצר מריבה וחופה תחת כיפת השמיים. אנחנו נדאג לכל הפרטים כדי שהאירוע יהיה בדיוק כמו שחלמתם. נוף ירושלים. לפרטים חייגו 0264-15-999.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: על פי סקרון ניבוס אסקרי 2023.
7: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל, ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. מבצעת 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
8: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
9: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
10: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
11: לוי קפיטל והכל מסתדר.
10: כוכבית 8590.
12: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
13: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
12: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
15: אתם מאזינים לניגון של צדיק בהגשת יעקב גרודקה ויהודה חזן.
16: רבי יהודה, הבטחת את הניגון של הרב אלישיב, נכון?
17: כן.
16: יש לך אותו?
17: כן, בכבוד.
16: אז בואו נשמע, ניגונו של מרן הרב אלישיב, פחד פחדים.

0: וואו, וואו. גדלנו על הניגון הזה, גדלנו. אתה יודע שיש את האומר הבאי הרי המפורסם, ששמו לשפירה, מאיפה זה הגיע? מרבוכבר? לא רוצה להישמע בור ועם הארץ, אבל יש איזה ניגון שמגיע אתה יודע, מליטה ככה. אומר הבאיה, אומר הבאיה, אומר הבאיה, אומר הבאיה. אי אפשר להבין, אתה יודע, שעה קודמת היינו פה כל מגישי אקטואליה ודיברנו על עולם הישיבות, כל אחד מהחוויה שלו, ו... בסוף, אתה יודע, גם צפו חוויות, לא יודע, לא נעימות, אבל אתה יודע, כל אחד עבר מה שהוא עובר. אבל בסוף, שמגיעים דוח מול דף הגמרא, פנים בפנים, ומתחילים ללמוד כבר, אתה יודע, כל הקושי זה, זה, זה לפני.
1: כמו החזוני שאומר השעה הראשונה, אחרי זה בשעה
0: חמישית. בדיוק, אבל שאתה שובר את זה, ואתה בפנים, אין תענוג יותר גדול מזה, אין, לא קיים, ופשוט צריך לטום, לטום מהדבר הזה, לטום.
1: כדברי האור החיים, אני חושב שצריך לשים את השיר הזה, אם היו בני אדם, היו משתגעים ומתלהטים אחריה.
0: כי יש לנו, צריך שעה של מוזיקה, רק מוזיקה. מה עוד יש לנו? אין לנו עוד הרבה זמן.
1: בוא נעשה ככה, יש לנו מרן הרב זעפרני, הגאון הרב זעפרני, שאני חושב אחד הדברים, אתה יודע, אני ראיתי את זה כמה פעמים, שככה מבקשים לדבר איתו, בנו ככה לוקח אותו בדרך כלל, מבקשים לדבר איתו בדרך, ברכב, אז הוא אומר, לא, לא שייך, פה לא שייך. אז פעם שאלתי אותו, למה לא שייך? הוא אומר, לרב יש סדר קבוע בדרכים. הוא הולך, יש לו סדר, זה בזה, זה בזה. וכשיש נסיעה קצרה, אין. אתה רואה, גדולי ישראל, גם הדרכים שלהם, כל דבר מדוד. אגב, אני חושב, זו הנהגה מאוד מעניינת, ככה לראות את הרב זעפרני, לפעמים, כשככה מזמינים אותו לאירועים וזה, אבל פתאום, לפעמים יש שעה שהוא לא יכול להגיע, אבל הוא בירושלים או מה, אתה מתברר שהרב אומר, קודם יש שעה, אני קודם צריך להיות בשבע בערב בבית. חצי שעה עם הרבנית. אחרי זה להמשיך, אני לא יכול להיות כל היום, ואז זה, אתה רואה, עם כל העמל התורה וכל הזה, הרגישות הזה, והכבוד לאישה, זה דבר שגם ככה נותן לנו עוד דברים.
0: אנחנו ראינו אצל מרן הרב בעדני, נכון? אתה זוכר? ראינו שם, אצל הרב בעדני גם, הרבנית, ככה, איזה כבוד מיוחד היה לגדולי ישראל לנשותיהם. זה גם משהו שצריך ללמוד.
1: נכון. יש לנו גאון הרב מסעוד בן שמעון, רבה של בני ברק. הוא אגב, סתם אני אספר לך סיפור בצעירותו, כשהוא רצה, הוא היה למד בפונוביץ', הוא רצה להיות בכל תורה, גם היה תלמיד של רב שלמה זלמן אוירבך. רב שלמה זלמן אוירבך כותב לו בספר, תמיד ידעתי שתהיה גדול, וכשראיתי שברוך השם זה, שמחתי שהמחשבה שלי הייתה נכונה ככה, ככה הוא כותב לו בזה. אבל הוא, כשהוא התחתן, רצו שהוא יהיה ראש כולל, אז הוא הלך למרן רב שמואל רוזובסקי, שאל אותו אם לקח את התפקיד הזה, אז רב שמואל אמר לו, בישיבה לומדים איך ללמוד. עכשיו הגיע הזמן להתחיל ללמוד. אז ודאי, כאילו ככה תלך ותתחיל זה. כן, אני חושב, אתה יודע, אחד הדברים אצלו זה השמירת זמנים. אומרים שבישיבה יכולים לדעת שהוא נכנס, יכולים לכוון את השעון לפי זה. 8:45, אז זה, הוא פותח את היום במוסר, עם ככה תלמידים וזה, ואז מתחיל את היום. זה הנהגה של אחד מזה.
0: אתה יודע, סתם מעניין, לימוד המוסר, במחיצתם של גדולי ישראל. אנחנו יודעים שהרב מאיה למשל מאוד, יש לו שיעורים הרבה בנושא.
1: בדרך השם, הוא לתלמיד של המרן הרב
0: בעדני. דרך השם, רמחל הרבה.
1: כן, גם הרב סלים, בתקופה הזאת הוא לומד נפש החיים שער דלת לפני שבועות.
0: על התורה הקדושה.
1: ובאלול שער התשובה. כן, גם גדולי ישראל ככה, יש להם כל אחד את הזה שלו, זה באמת ככה, אתה יודע, תוכנית שווה בפני עצמה.
0: בדיוק, צריך תוכנית שנקרא לה סדר מוסר.
1: סדר מוסר
0: אתה יודע שיש כאלו שטוענים שאישה כתבה את זה.
1: כן.
0: זה דברים נפלאים, כן?
1: זהו, כי בדיוק אתה מדבר על מוסר, ואני...
0: מסיעת ישרים. כמובן, חובת הלבבות היה ספר בעולם הישיבות כבר עוד מליטה וזה, אבל...
1: גם בזה יש כל מיני, אני זוכר שאני חושב, אם אני לא טועה, שאלתי את הראש שיבה שלי, מרן הרב עזרא ניסן, ראש שיבת רינת התורה, מזקני הדור, והוא תמיד אומר שלא ללמוד, יש כאלה אומרים, תלמד מה שאתה מתחבר, יש כאלה אומרים, לא, תלמד מסילת ישרים, את הספרים, אתה יודע, התורה לא תהיה מוחלפת, וזה באמת איזה...
0: אני שאלתי פעם את רב סרוי דבליצקי, זיכרונו לברכה, אמרתי לו שאני רוצה ללמוד מהר"ל בתור בחור, שיעור א', ישיבה גדולה, אמרתי לו שאני נמשך ללימוד מהר"ל, אם זה נכון או לא, והאמת היא שהמשגיח כאילו לא אהב את זה בישיבה, ואז הוא אמר לי, כן, תלמד, אבל לא חלק מסדר מוסר, זה תלמד בנפרד. ההמשך היה שם, ובאתי לו, אמרתי לו הרב, אמר לי ללמוד, ואני לא מבין, אולי הרב ילמד איתי. וזה היה בחודש אלול, אז הוא אמר לי, תבוא אחרי חודש אלול, תדע, רב שרוי היה מקובל גדול, וחודש אלול זה זמן עמוס, אין זמן. אז הגעתי אחרי החגים, ולמדנו תקופה מאוד מאוד ארוכה, בכל מוצאי שבת, אחרי הבדלה, היה שיעור, כאילו זה התחיל לחברות, ואז עוד אחד הגיע, למדנו מהר"ל, פשוט ישבנו, למדנו מהר"ל, על נתיבות התורה, נתיבות עולם, על התורה הקדושה, וכך, אתה יודע, זה, אבל סדר מוסר זה סדר מוסר, מהר"ל זה מהר"ל, אל תערבב.
1: יפה. אז אני דיברנו על הרב ניסן, אז הוא תמיד אומר, הוא היה תלמיד של מרן הרב בעדני, ותמיד הוא היה מדבר איתו, יכול לדבר איתו 4 שעות בלימוד, וכשהיה מסיים, היה אומר לו, כן, ניסן, מה מבוקשך? זאת אומרת, כאילו, עד עכשיו עסקנו בתורה, כאילו לא ראיתי אותך, אתה מבין? כאילו, זה היה זה. אבל הוא תמיד אומר שאחד מהדברים החשובים בשביל לימוד, הוא תמיד אומר, מה שנדרש בבין תורה, זה קודם לתלות הכובע וחליפה במקום המיועד, אבל לא רק לתלות הכובע וחליפה, גם את התרדות והמחשבות. לפני שאתה ייחס לבית מדרש, תוציא את הכל, תבוא לבית מדרש, נקי.
0: אתה יודע, אתה מדבר על גם הכוח של התורה, זה לבטל. הרי כל מי שמקבל עליו עול תורה, מעבירים עליו עול דרך ארץ. אני לא אשכח את ראש הישיבה, מרן רבי סוחר מאיר, זיכרונו לברכה, שהיה, אתה יודע, יהודי שהרופאים לא נתנו לו הרבה שנים לחיות, עם סכרת מאוד מאוד קשה. מי שהכיר אותו ידע שהוא כל הזמן היה מזריק לעצמו אינסולין, ממש כל הזמן, והיה חי בפחד מוות, אבל למרות הכל העריך ימים ושנים, והרופאים הסבירו שזה רק התורה הקדושה. התורה החזיקה אותו, התורה באמת, רואים את זה גדולי ישראל, שהם נשארים צלולים, עד גיל מאוד מאוחר, ובריאים, למרות שכל אחד נושא מחלות כאלו ואחרות, אבל התורה הקדושה כאילו נותנת להם נשמה פיזית.
1: רואים את זה בחוש.
0: בגוף הפיזי שלהם. זה פשוט מפחיד.
1: תגיד להם לבוא לאיזה מקום, אין להם כוח, אבל ללמוד הם יכולים לשבת שעות. אני רוצה, אתה יודע, אנחנו לא יכולים לא לגעת בעיר שלך, אלעד. לא. הנהגה מאוד מעניינת של הגאון הרב מלכה, רבה של אלעד, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אתה יכול ללכת כל פעם לרחוב שמה, אלי כחטוב, כל בוקר עד הצהריים הוא יושב לומד עם תפילין. עטור עם תפילין, מהבוקר עד הצהריים לומד עם תפילין. זה הנהגו שאנחנו רואים את זה אצל כל מיני גדולי תורה, גם אצל הרב זעפרני, ככה נוהג, הנהגה מאוד מעניינת.
0: חייבים לסיים, מה עושים?
1: אוקיי, בוא נסיים במשפט אחד. הגאון הרב מנשה שוע, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, אחד מזקני הדור, היה תמיד שחכם בן ציון אבא שאול.
0: כן.
1: הוא, גם יש לו הנהגה, הגאון הרב, הוא ראש שיבה אצל, בדרך תורה אצל הגאון הרב, אצל הרב סחריה. וכמה פעמים ניסו לסדר לו רכב שיקח אותו, הוא מגיע רחוק, מי זה עד הישיבה וזה, כל פעם היה מגיע מנה, לא, אני לא משתמש בכסף של הישיבה. כאילו, אתה רואה מה זה כל מיני הנהגות קודש, בסוף אתה הולך להרביץ תורה,
0: זהירות,
1: אבל
0: זהירות.
1: עדיין רואים את הזהירות, רואים את הזה.
0: זהירות זה באמת במידות, יודע, הגמרא אומרת שהי צור במרבנן דרתך, אותו אם אתה רואה תמיד חכם שרותר, זה לא הוא רותר, זה התורה. התורה יכולה להביא גם לפעמים, אתה יודע, ריתך דהורייתא. מצד שני, אתה רואה את המידות הטובות של מרנן ורבנן,
1: זהירות
0: במידות, אתה יודע, הגמרא אומרת שהי צור במרבנן דרתך, אותו אם אתה רואה תמיד חכם שרותר, זה לא הוא רותר, זה התורה. התורה יכולה להביא גם לפעמים, אתה יודע, ריתך דהורייתא. מצד שני, אתה רואה את המידות הטובות של מרנן ורבנן, זוכר פעם הייתי אצל מרן רמחליו דלפקוביץ' בתור

0: ישיבה. ואותו ראש ישיבה הזדעזע, מה פתאום, אני לא אקח מהראש ישיבה כסף. אז תראה איך הוא גאון במידות. רמי חלודה אומר לו, אבל אתה יודע שזה יעשה לי טוב אם תיקח. אז תיקח. אני חושב שגם שאלתי אותו בתור בחור, אמרתי לו שאני מרגיש עייפות, עייפות, עייפות. היינו מטרידים את גדולי ישראל עם שטויות גם, אבל מה, זה עדיף על, אתה יודע. אז הוא אמר לי לשתות מים. הוא אמר לי, תשתה כל יום מים, מים, מים, אתה תראה שהעייפות תיעלם. שאלו אותו על לימוד תוספות, האם זה, אמרתי לו, קשה לי תוספות, האם אני יכול לו? הוא אמר לי, לא, זה חלק מהפשט.
1: אני אספר לך שאני שאלתי אותו על לימוד אף יומי, את מרן רמי חילוד אליף קודש.
0: נו,
1: והוא בהתחלה אמר לנו, אתם ספרדים. לא, מתי תלמד? יש סדרי ישיבה. אז אמרנו לו, אולי נלמד לפני התפילה. אז הוא אומר לי, הייתי אז ביחד עם הרב שמעון מועלם, היום ראש ישיבת אוהל תורה, היינו לומדים ביחד. אז הוא אומר לי, לא, הוא אומר, אתם ספרדים, יש לכם קורבנות. אז אתם לא תספיק, לא, לפני, כאילו, הוא היה חשוב לו סדרי הישיבה. בוא, אל תעשה דברים חדשים.
0: בדיוק, נפלא. אתה יודע כמה, רק אני יכול לספר על מרן רב שמעון לא יורבך, ורב שמעון עקב בורנשטיין, וכל הגדולי ישראל שזכינו ככה לראות וזה, מרב שרוי דיביליצקי, ישן שעה וחצי ביממה. חצי יום קבלה, חצי יום ניגלה, הלכה, שרף אלוקים, בן אדם מסתובב בבני ברק, כאילו, אתה יודע, כאילו בן אדם, אבל כולו
1: אבל
0: מלך.
1: אבל באמת הוא מלך.
0: ממש באמת הוא מלך, אבל חייבים לסיים, ויש לנו רק שעה. אז אני רוצה להגיד לך, הרב יהודה חזן, יישר כוח שבאת במיוחד מירושלים, לבני ברק, כאן, לאולפן שלנו, ואני בטוח שהמאזינים, מישהו יתחבר, ומקווה גם שעשינו, אתה יודע, עשינו איזה שינוי בעולם לטובה.
1: בעזרת השם.
0: לולי תורתך שהשוע היה זבל כבוני,
1: בעזרת השם. נזכה לקבל את התורה באמת, יודע, ככה, עם קבלות של חיזוק אמיתיות.
0: אמן, שיהיה חג השבועות, עם כל ההשפעות, עם כל הגשמק, עם כל התורה הקדושה. תודה.
1: תודה רבה וחג שמח.
0: חג שמח.
2: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: פור, חד וחלק.
8: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
9: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
12: שיח חשמל והמיזוג.
13: 03-504-5000.
14: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
13: ראינו שיפור משמעותי מאוד אצל הבן שלנו. תוך מספר ימים מתחילת השימוש בתוכנה. הוא נהיה הרבה יותר רגוע, הרבה יותר מרוכז. ממליצים מאוד.
15: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדר.

0: המתנה שלי במתנה.
1: לפרטים חייגו 03-81-89-81.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לביא קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
6: אבא כל יכול.
5: טלפון ההזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
7: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
8: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
10: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. בשתי פעילויות של מסתרבים בתוך פחות מ-12 שעות, לוחמי יחידת דובדבן עצרו שני מחבלים מבוקשים בקבטיה ובשכם בחטיבות מנשה ושומרון. לוחמי היחידה עצרו מבוקש שפעל לקידום מתווה טרור ותכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי בכפר קבטיה. כמו כן, בפעילות נוספת בשעות הבוקר נעצר מבוקש שפעל לקידום פעולות טרור בשכם שבחטיבת שומרון. דובר צהל יתיר לפרסם כי מפקד חטיבה 401 של חיל השריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע באורח קשה מפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. באותו אירוע נפצע קצין לוחם במילואים באורח בינוני וחייל צהל במילואים באורח קל. כתבנו מנדרזל מציין כי אלוף משנה במילואים ח' שמכהן כיום כראש מטה החטיבה ימלא את מקומו של בידרמן באופן זמני. סוכנות הידיעות האיראנית הסנים ציטטה גורם שמקורב לצוות המסע ומתן מול ארצות הברית שאמר כי האמריקנים הציגו טקסט חדש לאיראן באמצעות פקיסטן. איראן לומדת כעת את הטקסט ועדיין לא הגיבה. עוד אמר המקור כי המתווך הפקיסטני בטהרן פועל לגשר על הפערים בין הטקסטים. המאמצים האלה טרם הניבו תוצאות, כך לשון הדיווח. מוקדם יותר הנשיא טראמפ שב והדגיש כי אם לא ייחתם הסכם נצטרך להקות את איראן חזק יותר כהגדרתו. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, תקף את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בעקבות העיכוב באישור סעיף 46 לעמותות מהמגזר השלישי. לדבריו, מיארה עושה ככל העולה על רוחה, כאילו המדינה שייכת לה. גפני טען כי במשך שבועות נעשו ניסיונות להביא לפתרון הסוגיה ולאשר את העמותות בוועדת הכספים, אך ללא הצלחה. הוא קרא לראש רשות המיסים להביא את הנושא לדיון ואישור בהתאם לחוק. הוא הוסיף כי השנאה מעבירה את מיארה על דעתה. וכעת לתחזית, מיד לאחר היחסות.
11: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
12: בחסות
14: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
10: מחר ערב חג השבועות החול, ירידה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מן הרגיל. לעונה בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי חג השבועות צפויה עלייה במידת החום.
11: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
1: בחסות
14: אפי בלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 33-63.
10: אלה החדשות בצוות שמחה בר.

שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים לשעתיים מבט לחג מתן תורתנו, חג השבועות. נודה בתחילה לצוות המסור, שמחה בר וכן יחיאל צולמן, חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולהדירה. כדרכנו בערבי החגים, אנחנו מקצים את השעתיים בעזרת השם הכנה לחג הקרב ובא, ובעזרת השם אנחנו בפתיחה נדבר קצת, נפתח בדברי חיזוק קצת על מהות חג מתן תורתנו, ולאחר מכן נמשיך את כל ההלכות בעזרת השם, מה שכבר עסקנו שבוע שעבר אנחנו נמשיך, ורבו ההלכות והפרטים. אנחנו מאזינים יקרים נמצאים בתוך שלושת ימי הגבלה, זה ימי הכנה לחג מתן תורתנו. מה זה חג מתן תורה? למה יש את החג הזה בכלל? הרי לא היה פה איזה נס. פסח עושים אותו זכר לנס, לזכור את הנס שעשה קודשה ברוך הוא, זכר ליציאת מצרים. סוכות, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם ארץ מצרים. וכן על זה הדרך. פורים, הניסים שהיו על הניסים, חנוכה וכו'. אבל חג מתן תורתנו מה היה? קודשה ברוך הוא הביא תורה לישראל. עוד דברים שהוא הביא. עושים חג זכר למן שהוא הביא? הביא את התורה, ברור. מה השאלה? אבל למה צריך לעשות כל שנה חג באותו יום? מה העניין בזה? אלא, כל רבותינו, כולם בקו אחד כדבר פשוט, שכל שנה הקדוש ברוך הוא באותו תאריך שהביא את התורה לישראל, אותה הערה, אותו שפע רוחני, אותה סייעתא דשמיא לתורה, יורדת כל שנה מחדש ביום הזה. אז יש פה מהות של החג עצמו, זה לא זכר. החג חוזר עוד פעם. ופה אני רוצה לעמוד על שאלה מאוד מאוד יסודית ומהותית. אני שאלתי רבים רבים, האם מרגישים שינוי אחרי חג השבועות? אם מקבלים את התורה, אז זאת אומרת שאנחנו מקבלים בחג מתן תורה, מקבלים את התורה. זאת אומרת, אדם מקבל פה שינוי בהתייחסות, בחיבור לתורה הקדושה. הרי מה החלום הכי גדול של היהודי? חלום הכי גדול. שאדם יהיה כל כולו תורה. מה שתגיד, מה שאתה רוצה, ברוחניות וגשמיות, הכל מובלע בתוכו. החלום הגדול, האושר הכי גדול שיש, זה שהאדם יהיה כל כולו שיזכה לכתרה של תורה. שיהיה מחובר לתורה. זה לא משנה אם הוא בישיבה, או בכולל, או בעבודה. יכול להיות בעמל לפרנסתו, אבל הראש שלו כל היום זה בתורה. החלום שלו מתי זה לתורה. זמן פנוי הוא עוסק בתורה. כל אפשרות שיש תורה, זה החלום של כל יהודי. שומר תורה ומצוות, שיהיה כל כולו מהותו. אם כן, איך זוכים לזה? למה עובר על רבים, או אפשר לומר על כמעט, סליחה שאני אומר, כמעט כולם אולי, עובר חג מתן תורה, האם מרגישים שינוי? איפה ההערה הזאת? איפה זה יורד? במה זה מתבטא? הולכים למקווה גם, ובקטר במוסף עוד מכוונים הימק וכו', ומתכוננים, ולילה שלם ערים. איפה השינוי? איפה השינוי? ועשיינו השם אלוקנו. אם אדם נכנס לחג ויצא מהחג כמו שנכנס, תעשות פה חשבון נפש, מה קורה פה? מה קורה פה? וזה לא רק האדם הפרטי, גם כל הבית שלו ביחד. הוא, אשתו, בניו ובנותיו, יש פה משהו, אם היה פה, הערת התורה הייתה פה, צריך פה איזה שינוי, משהו רציני מאוד. מה
מה קורה פה? ועוד דבר, ואת הכל נענה ביציקה אחת. איך זוכים לאהבת תורה? שומעים סיפורים, שומעים חזלים, שומעים מתוקים מדבש ונופת צופים, שומעים על גדולי ישראל, שומעים על יהודים שהגיעו להישגים, מה זה אהבת תורה? ובהם נהגי יומם ולילה, כל רגע החלום שלהם היה בתורה. איך זוכים לזה? אם תחשוב ותאמר, אולי תלוי מזה אבא שלך, התורה לא עוברת בירושה. ולצערנו אנחנו רואים תופעות בדיוק הפוכות. יש הרבה גדולים שילדים שלהם רחוקים לגמרי, שהם יצילנו. ואחרים שבכלל לא גדלו על תורה, רק הם מכבדי תורה, מדקדקים, מקפידים בשיעורי תורה, מכבדי תורה, הם זוכים לבנים תלמידי חכמים מופלגים. אז זאת אומרת, זה לא קשור לגנטיקה, לא קשור לירושה, לא קשור בין של מי אתה. חז"ל אומרים, תורה מונחת בקרן זווית. כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. אין פרוטקציות, אין קשרים, אין כלום. תפקידים זה משהו אחר, זה על מדי שיקרה. תורה, תבוא תיקח תעבוד. אבל איך זוכים? איך זוכים רבותיי? לא עניינים. בפועל, תן לי כלים, תכלס. מה אני עושה עכשיו? תן לי עכשיו שיטה, תן לי דרך. שאם אני עושה אותה, אני בטוח שאני מתחבר לתורה, אוהב תורה, נהפך לגוש של תורה. דבר ראשון, מה שאנשים לא מרגישים, זה לא סותר שאין הערת שפע של תורה שיורד. התורה יורדת, אמרתי בדרך משל, תהיה שבת ברחובות, סעת הדשמיים, ליל שבת חשבתי משל, אמרתי זה בדרשה. שאחד בא לאיזה שכונה, פרסם בעוד שבוע הוא מגיע, מישהו תרם מסעית עם מחל שיש בו 7,000 ליטר שמן קנולה. חלוקה לציבור בחינם. כל אחד ייקח כמה שרוצה. הגיע, שמחכים בתור, בא הראשון, כן, איפה? מה איפה? נו, הנה, השמן, הנה, הצינור, הזרנוק פה, רוצים לשפוך, לפתוח את הברז, איפה נשים לך? מסכן הלך, חיפש איזה בקבוק בפח, שטף אותו, הצליח להביא שתי בקבוקים, מילה לו, הלך הביתה עם 3 ליטר שמן קנולה. לא התכונן, לא בא עם כלים, זה מה שיצא לו. אחד אחר שהיה מחושב טוב והכין עצמו, בא עם אוטו מפוצץ בבקבוקים, עד התקרה. וזה שעה רק ממלא לו, אמרת בלי הגבלה, רק בלי הגבלה. יצא עם 700 ליטר הביתה. זה שהבטיח, עמד במילה, הבטיח, עמד במילה. הביא את השמן, הביא את השמן. רק יש כאלו שלא באו עם כלים. אם לא באת עם כלים, אין לי מה לעשות איתך. או יש כאלו שיודע זה שמחלק, שאותו אחד גם מזלזל, לוקח ושופך, זורק, לא לוקח למה שצריך. אחד כזה אני לא אתן לו. נכון? זה משל פשוט. רבותיי, עוד יממה, קודשה בריחו, מחזיר את אותו אור, את אותה ירידת התורה, את אותו שפע שהיה בחג מתן תורתנו, ומחלק, ללא הגבלה. אהבת תורה, אתם יודעים מה זה? זה, אין לזה גבול. אהבת תורה, זה מים שאין להם סוף. אין להם סוף. אהבת התורה, שאדם זוכה לאהוב את התורה, זה, כמו שהפסוק אומר, זה נהיה משוגע. משוגע על התורה. זאת אומרת, זה משוגע? אין שום דבר שכלי. אין. חולת אהבה, מים רבים לא יכולו לחבות אהבה. אני מספר לכם סיפור, תראו איפה מגיע, מה זה אהבת תורה, שאדם מחובר, שזה נהיה דמו וחלבו וגופו והנפש שלו. מרן רבנו עובדיה, שישב 7, לא עליכם, לא עלינו, על בנו רבי יעקב, זכר צדיקים לברכה, אני לא אשכח את זה. אני באתי בבוקר, 10:30, 11, אמרתי, נבוא לנחם. אני מגיע,
ויבדלו לחיים, יושבים בכיסאות, רבי יצחק, רבי אברהם, רבי דוד, רבי משה, והכיסא של מרן ריק. אני שואל את רבי יצחק, איפה מרן? מרן עלה למעלה, ישבו למטה, עד למעלה, נעלו את הדלת. אני אוכל לעלות שנייה רק לנחם את הרב, להגיד לו, אומר, לא, לא, לא. הרב נתן הוראה לנעול את הדלת, לנעול עליו. אני זוכר, אמרו לי 3-4 שעות, אף אחד לא נכנס. מה שאתה רוצה תעשה עכשיו, תלך, תחזור, תישאר פה. באים אנשים, אישי ציבור, אדמו"רים. מרן עלה, סגרו את הדלת, נגמר. שאלתי את רבי יצחק, מה קורה פה? מה זה? ולאחר זמן יצא חזון עובדיה על אבלות, מי שקורא שם בהערות של הרב עובדיה, לא בהלכה למעלה. הוא אומר שיש דבר כזה, הכוונה על עצמו. תשמעו טוב. אמר מרן רבי עובדיה, אמר להם לבניו, ידוע שולחן ערוך הלכה פסוקה, אבל אסור לו ללמוד תלמוד תורה. אסור בתלמוד תורה, למה פיקודי השם ישרים שמחי לב, אסור לו להיות בשמחה ובאבל. אמר להם, מרוב שהוא נפשו חשקה וכל כולו רק תורה, זה החמצן שלו, אמר להם, הוא מרגיש שאוטוטו עולה לו בבריאות הסיפור הזה, שהוא לא לומד תורה, הולך לקרוא לו משהו. הולך לקרוא משהו, זה סכנה. סכנה? אין את ההלכה הזאת. אז מה יעשה? שהוא ילמד ליד כולם, יסתכלו אנשים, תסגרו, ביקש, יסגרו אותו למעלה, סגרו את הדלת. 3-4 שעות הוא יושב, לומד, לומד סוגיות, לומד הלכה, לומד הלכות שבת, מה שרוצה. שוב ינפשי למנוחייך, אם מחזיר את הנפש שלא אחר מכן, ירד למטה, חזר למנחמים שינחמו אותו. וכך פסק בחזון עובדיה. שאם זה כזה מתמיד, שמרגיש שעולה לו בבריאות, הלכה ולשולחן ערוך לא רלוונטית לגביו. לך תלמד תורה. כי אצלך זה סכנה. אהבת תורה זה בלי גבול. אין גבול. אין גבול. אין משהו בשכל. שאני ודאי מבין שיש גבול. כי אני לא זוכה להגיע שמזכה לו שנזכה. אבל יש אנשים שאתה רואה מה זה, באהבתה תשגה תמיד. מה זה ישגה? היא משתגע. יהודי אחד, סיפרתי את זה פה פעם ברדיו, אולי לא בארץ, אני מספר את זה. עוד סוג של שיגעון. אני יודע שרבים שומעים את זה, מתקוממים, איך בכלל מדברים על דבר כזה. אבל אדרבה, אם אתה לא מבין ואתה מתקומם, מפה תבין כמה התורה שיגעה את האדם. יהודי ממושב בני עייש, סיפרתי את זה המון פעמים, עליו השלום, קראו לו נפתלי שער, לא בוגר ישיבה, לא כולל, עבד מנהל ברב בריח, איתו קשר הרבה זמן, היה בא לשיעורים, היה מתמיד, שיעור אצלו זה היה פלדה,

גם הבורא יתברך, שהוא נותן סייעת הדשמיה לתורה. הוא נותן, למי אתה רוצה לתת יותר? למי שמעריך את מה שאתה נותן, מי שמתאבד על מה שאתה נותן לו. אבל אם אני נותן חלוקה עכשיו, אני מחלק בקבוקי מיץ ענבים, ופלוני אני רואה אותו הולך לצד זורק את זה, אני לעולם לא אתן לו מיץ ענבים, גם יהיה רעב וצמא אני לא אתן לו. אתה לא מעריך, אתה מזלזל. אם אנחנו לא מעריכים את התורה, אם השיעורי תורה שלנו, אם להגיע לכולל זה לא בזמן, ושמגיעים, בסדר, תעביר את היום, שגם הולכים לשיעור, מתעסקים עם עוד דברים ושורפים זמן, אז זאת אומרת, כנראה זה לא מספיק חשוב לך, אז איך ייתן לך? אז שואלים שאלות אחרי זה, עבר מתן תורה, לא ראיתי שינוי. למה שיש שינוי? באת עם כלים? הראית נכונות? הראית שזה חשוב וחביב לך? אמרו רבותינו, על מה עבדה הארץ? דבר זה נשאל וכולי, על עוזבם את תורתי. מה זה עוזבם את תורתי? מי עזב את התורה? אמרו רבותינו שלא ברכו בתורה תחילה. מה? לא ברכו? ברכות לא מעכבות. כותב הר"ן בדרוש. לא ברכו בתורה תחילה. זה לא... זה חסר בחביבות, בחשיבות, באהבה, בערכה. עבדה הארץ. התורה זה לא תורה. זה חסר, זה לא... יש חובבן, יש מושג כזה חובבן. מכבד. הוא בא מדי פעם, יש שיעור, יש דרשה. בגיע יום, כן, יום, כן, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא. זה משהו אחר לגמרי. אם אתה בא, מכין עצמך, מקריב, מראה לבורא, אז חג מתן תורה, אתה הולך לקבל פה עכשיו תגבורת. אחרי זה אתה רואה, הולך ומתעלה, אנחנו מכירים אנשים, רבותה, אני מכיר כמויות של בעלי בתים. משנה לשנה, הולכים, עולים ומתעלים. נכון, הוא נראה כפשוט. הוא עמל לפרנסתו, יש לו את עול הפרנסה, מה יעשה? אז אתה תראה אותו עם טריקו, רואה אותו, נראה פשוט, אבל מהו? זה ספר תורה מהלך. מה זה אהבה תורה? מה זה חשיבות וחביבות, סדר עדיפויות לכל שאר הדברים? יש היום שיעור, למה אתה לא הולך? גיסי עושה ברית יצחק, יש הזכרה, חנוכת בית. מה זה דברי הבל האלו? אומר הגר"א, יש יצר הרע שעובד דרך סודות מצווה. ממתי הדברים האלו מגיעים לקרסוליים, לסוליה של שיעור תורה? מה? סליחה? לתחפש מישהו אחר. מה, אני טרמפיסט? מה, אני נהג הובלות? ראית פעם מישהו ב-10 בבוקר עובד? באיזה עבודה שתהיה במשק? מתקשרים אליו ב-10 בבוקר. אתה יכול לבוא לשלים עניין? תגיד, אתה משוגע? אתה מתקשר אליו שעה כזאת בכלל. למה בערב זה מקובל? למה צריך לרוץ לחתונות מהעשרה ראשונים? מי קבע? לשנות את המנטליות. יש שיעור קבוע, אז אשתך תלך מוקדם, תבוא אחר כך. יש מקרים חריגים שהנסיעה ארוכה 3 שעות, אז יש איזו התייחסות בפוסקים, כן. צריך להשלים לפני, אחרי, אבל זה לא יעבור יום שלא למדת את הקביעות שלך. הולך לעשרה ראשונים, מגיע לחופה, מי קבע להיות בחופה בכלל? את מי מעניין מי היה בחופה? אם זה ספרדים, מעניין כמה הביא במעטפה, לא יותר מזה. תבוא יותר מאוחר, מה קרה, מישהו יכעס עליך? הייתי בשיעור. בואו תראו בשיעורים, אני יום רואים את הסיפורים האלו, זה גם משעמם לדבר על זה בשיעורים. אנשים באו אותו, בא לשיעור היום, אלגנט, מגולח, מבוסם. מה קרה? מה קרה? מה קרה? גיסים מחתן היום. מה אתה עושה פה? מה פירוש? יש שיעור. סוף השיעור אני הולך. מי קבע להיות בחופה בכלל? מי המציא את השטויות האלו? וכואב לי שהרב למחרת שואל אותו, למה לא באת לשיעור? אומר, היה חתונה של גיסי. במקום, סליחה, שתי סתירות הייתי נותן לו, אם הייתי באמת מחנך שדואג לו. מזל טוב, שמחות, מה השמחות? איך אתה לא צועק עליו? זה החשיבות של התורה? מה, חתונה יותר חשובה מהתורה? מהקביעות של הלימוד תלמוד תורה שלך? רבותיי, חייבים לשנות את הפאזה. אם אתה נכנס ככה, מגיע לחלוקה הגדולה בחג מתן תורתנו, אני כל טיפת שמן חשוב לי, כל שעה של תורה חשוב לי. אני מקריב, הנה, תראה מה אני הופך את העולם בשביל השיעור, לא מוותר על השיעור הזה. ככה? אז תיקח. קודשה ברכות השפע שמוריד ללא גבול. ואז תראה את הבן אדם משנה לשנה, אני יותר מתמכר. יותר מתמכר! אחרי אתם מספר לכם סיפור כזה, זה אחרי כמה חגי שבועות שעברו עליו שהוא קיבל שפע אחרי מה שהקריב. אז הגיע לה...

0: אהבת תורה שאין לה אח ורע. הוא כבר לא מבין, חופת בנו, מה פשט, למה אני צריך להיות שם בכלל? יש לי פה שיעור תורה היום, איך אני אוותר על זה? נכון שאני ואתם במושגים העממיים לא נכנס לנו במוח, אבל ונבין, נבין שיש מושג כזה של מיליארדרים, טריליארדרים כאלו, באהבת תורה. נכון, אני במושגים שלי, זה זוטרים, אנחנו מדברים על מושגים של מאות שקלים. אבל יש מושג שיש אנשים שמחזיקים, יכולים לקנות חצי מהמדינה, אתה יודע את זה? להבדיל גר באהבת תורה. נכון, אנחנו מושגים אהבת תורה, מושגים נמוכים. אבל דע לך, יש אנשים, הוא נראה כבן אדם פשוט, אבל הוא יותר ממלאך מהלך. אבל הוא אהבת תורה אצלו, אתה לא מבין מה מדובר בכלל, יש לך עוד הרבה קילומטרים לעשות, להגיע לקסוליים של הצדיק הזה. וזה לא סיפור אחד. כל פעם קודשה ברכו, מזמן לי, אם זה בבת ים ואם ובזה, אני רואה עוד אנשים, אני חוזר תמיד, הולך, אומר לעצמי, כמה אני קטן, שכפי לא זכית יגיע לאפס. מול העוצמות של האנשים, של אהבת תורה, של הקרבה לתורה, תורה לשמה, לא בשביל תפקיד, לא בשביל משרה, לא בשביל רבנות, לא דיינות, לא כלום, תורה לשמה, לשמה, לשמה. איזה נקיות. איזה נקיות. תורה בתפארתה, צנצנת המן, תוהר שאין לו אח ורע. זה זכו לכתרה של תורה. אחד כזה, עוד הרבה דברים אנחנו לא יודעים אפילו. ביצערה שלנו יש מפה ומשם, את סומך לא מתחיל בכלל. מה אתה עושה צחוק, תגיד לי? זה לא מעניין בכלל, אני נמצא בעולם אחר בכלל. זה זכה לכתרה של תורה. זה כל שנה האור הזה חוזר. חוזר! יש, שפע, קחו, קחו. שאלה, מי בא עם כלים? מי הכין עצמו? מי הראה לבורא שאני חשוב לי התורה שאתה נותן לי? לא סתם חובבן. היום מתאים לו, בא לשיעור. מחר כל שטות שיש הוא לא בא. מה אתה מאחר לכולל? מה זה, אם זה אנוס לגמרי, כן. האם האיחור הזה היה מוצדק? האם היה חלות עוד יותר מאמץ, הייתם מגיע בזמן? מה זה משנה בזמן? כן, להגיע בזמן זה להראות חיבה ואהבה לתורה. דבר שחשוב לי, אני לא מאחר. לא מאחר, זה חשוב, זה ערך עליון אצלי. מה אתה מאחר לשיעור? 5 דקות איחרת לשיעור, גרוע מאוד. צריך לצפות מעצמנו, לדרוש מעצמנו, להכל, תהיו מזוכיסטים לעצמכם בדרישות של תורה. כלפי אחרים תרחם, תוותר. כלפי עצמך, אל תרחם על עצמך. אל תרחם. אתה רוצה להתעלות? זה רק בא במהלך של הקרבה. אנחנו נצא להפסקה, ואני אמשיך לחדד את הנקודה הזו של מה זה הקרבה. תכף תראו מה זה המהות של המתן תורה, שקודשה ברוך הוא עשה את זה במהלך שוב של אין הנחות, אין רחמנות. תכף אנחנו נחזור, נגמור את העניין הזה בזה שם, ואז נתחיל את נושא ההלכות. בבקשה.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
1: נוף ירושלים.
2: לפרטים חייגו 0264-15-999.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד, לילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים ותופים, ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162, בעזרת השם נחזור עם שקים של ישועות.
5: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה עם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברי מבלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר סי-לייב.
9: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
10: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
12: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
13: עכשיו 03-677-7772.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
15: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
16: החשמל והמיזוג.
17: 03-504-5000.
18: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
19: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
20: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
19: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
21: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
22: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
21: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.

0: שבנו מההפסקה, רק נסגור את הנקודה שאני היינו ככה בגלל הפרסומות, לפני שנעבור בעזרת השם ללחות החג. יש קושייה גדולה מאוד שעמדו עליה רבים מהראשונים בחג מתן תורה. אמרו רבותינו, הקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית. למדו את זה מהפסוק, והתייצבו בתחתית הר. מה זה תחתית? זה מתחת, זאת אומרת שהר מעליהם, כמו כפה עליהם, כפה עליהם הר כגיגית, ואמר להם, אם תקבלו את התורה מוטב, ואם לאו, אם לא תקבלו, שם תהיה קבורתכם. וכולם שואלים שאלה פשוטה, למה צריך לנו לעשות דבר כזה? הרי עם ישראל אמרו נעשה ונשמע, ולא רק אמרו נעשה ונשמע. אתם יודעים מה זה נעשה ונשמע? אחד שעושה טובה ושומע לך מה שאתה רוצה, הוא רק שואל מה אתה רוצה, תגיד לי ואני אגיד לך, זה בסדר גמור. אם הוא אומר תשמע אני עושה, אחר כך אני אשמע, זה אי אפשר לתאר מה זה אהבה והתבטלות לבורא יתברך ברצון קבלת התורה. ונוסיף על זה עוד נוסיף, נחמם את העניין, הרי לא נשכח שהקדוש ברוך הוא לא פנה להם ראשונים, הלך לאומה הזו והאומה הזו והשר של האומה הזו והאומה הזו, ואף אחד לא רצה. זאת אומרת, עם ישראל במובן מסוים לכאורה עוד הם עושים טובה, הנה סוף סוף מישהו מוכן לקחת את התורה הזאת, ולא רק שעושים טובה, עוד עושים את זה בצורה נעשה ונשמע. אחרי כל המהלך המדהים הזה, למה אתה כופה עליהם? למה צריך להרוס את האווירה? אמרו נעשה ונשמע, תגיד יש הכוח. תארו לכם, הילד חוזר מהלימודים, בא אני מגיע, אבא יום מהמבחן קיבלתי 100, למדתי, חידשתי קושייה יפה. במקום שאבא יגיד לו, איזה מתוק אתה, תשמע, אתה תשמור על עצמך לא לאחר, אם תאחר אוי ואבוי. אבא, אני אמרתי לך, אני מאחר, לא אחרתי בכלל. למה אתה מתנהג ככה? למה אתה הורס את האווירה? שואלים רבותינו, למה הקדוש ברוך הוא ישר כפה עליהם? אז יש מתרצים שאמרו נעשה ונשמע תורה שבכתב, כפה עליהם תורה שבעל פה, ויש תירוצים. אבל מאזינים יקרים, תשמעו טוב, מה זה מהר"ל, אחד מגדולי הבקיאים בנבחי הנפש, אומר פה דבר מדהים ביותר, שהוא ממש יסוד לכל איש הישראלי שרוצה שיהיה לו חלק בתורה הקדושה. אומר המהר"ל, שימו לב, תפסו חזק, כל דבר שאדם עושה מרצון, שימו לב, מצווה עושה מרצון, עוזר למסכנים מרצון, מתפלל מרצון, לומד תורה מרצון, תפסו חזק, אומר המהר"ל, אין לזה קיום. קיום? רק מה שבא בכפייה. סליחה. מה שלא בא בכפייה, אומר המהר"ל, אין לו קיום. מה הפירוש של לו קיום? אומר, מה שבא ברצון, אתמול רציתי, היום אני לא רוצה. אבל מה שבכפייה, זה לא שאלו אותך. אז זה בא בכפייה, יש לו טאבו. וואה, הגיעה הפסקה שוב? שמחה. אוי, לא שמתי לב. איי, איי, איי, איי, איי. בסדר, מה אני אעשה? רציתי להמחיש את הדברים, אבל נו, אנחנו פה ברדיו, לא בבית מדרש. אז נצא להפסקה, ואני אגמור את זה בעוד 2-3 דקות אחר, ומיד נתחיל את ההלכה, בבקשה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
2: היילי גדוד המלך.
4: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה אם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים, סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברי מבלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר סילאי.
5: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות ינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית, ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5, כוכבי 9421 שלוחה 5.
6: בוא נראה אותך אומר ברצף חג שבת שלום.
7: חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום.
6: עם נועם שתיים זה קל. חג שבת שלום. תתקדמו עוד היום לבר המים ההיברידי והמעוצב מבית אפיקים, ותיהנו במשך השבת והחג ממים קרים וחמים בשפע. אז שיהיה לכם חג שבת שלום. נועם שתיים, כוכבית 2026, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: פסגת האושר?
10: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
11: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
12: חשמל הקרן עושים לכם
11: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
13: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
14: החשמל והמיזוג. 03-504-5000.
15: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
16: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
17: חוגג
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה אם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברי מבלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר סי לייב.
17: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
18: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
19: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח, ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
20: ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
21: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר.
22: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם
23: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.

0: אולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: מוכנה לאומן? אני מזמינה אותך לצאת איתי, טל סבג, למסע נשי עוצמתי אצל הצדיקים באומן. תפילות מרגשות ומסע משנה חיים. כמו נשים רבות, אני בטוחה שגם את תחזרי עם המון שמחה וישועות. מרגישה שזה מדבר אלייך? קיבלת הזמנה מהצדיק. לפרטים על המסע הקרוב, 054-7507-904. נשארו מקומות אחרונים, אז תשאירי הודעה ואת בדרך לישועה. 054-7507-904. מחכה לך.
2: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
3: פסגת האושר?
4: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים ט"ו עד י"ט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
5: פור, חד וחלק.
6: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
5: קול ברמה, החדשות.
7: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. סוכל ניסיון פיגוע בחסדי שמיים בלי נפגעים, בשתי פעילויות של מסתערבים בתוך פחות מ-12 שעות. לוחמי יחידת דובדבן נצרו שני מבוקשים בקבטיה ובשכם בחטיבות מנשה ושומרון. לוחמי היחידה עצרו מבוקש שפעל לקידום מתווה טרור ותכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי בכפר קבטיה שבחטיבת מנשה, ובפעילות נוספת בשעות הבוקר נעצר מבוקש שפעל לקידום פעילות טרור בשכם שבחטיבת שומרון. דובר צה"ל התיר הערב לפרסם כי מפקד חטיבה 401 של חיל השריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע באורח קשה מפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. באותו אירוע נפצע קצין לוחם במילואים באורח בינוני, וחייל צה"ל במילואים נפצע באורח קל, ובאירוע דומה נוסף, שבעה נפצעו בדרום לבנון מפיצוץ רחפן נפץ, והם לוחמת שמצבה קשה. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים ציטטה גורם שמקורב לצוות המסע ומתן מול ארצות הברית, שאמר כי האמריקנים הציגו טקסט חדש לאיראן באמצעות פקיסטן. איראן לומדת כעת את הטקסט ועדיין לא הגיבה, כך לפי הדיווח. בתוך כך הנשיא טראמפ אמר כי הוא מוכן לחכות כמה ימים לתשובה הנכונה מאיראן. הוא הוסיף, אם לא נקבל את התשובות הנכונות זה יעבור מהר מאוד. כולנו מוכנים לצאת לדרך, אך אנו רוצים לקבל את התשובות הנכונות כלשונו. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני תקף הערב את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בעקבות העיכוב באישור סעיף 46 לעמותות מהמגזר השלישי. לדבריו, מיארה עושה ככל העולה על רוחה כאילו המדינה שייכת לה. גפני טען כי במשך שבועות נעשו ניסיונות להביא לפתרון הסוגיה ולאשר את העמותות בוועדת הכספים, אך ללא הצלחה. הוא קרא לראש רשות המיסים להביא את הנושא לדיון ואישור בהתאם לחוק. משרד הפנים עדכן על שינוי מעמדה המוניציפלי של המועצה המקומית גבעת זאב לעירייה. המהלך נבחן בוועדה הגיאוגרפית לשינוי מעמד מוניציפלי. על פי ממצאי הוועדה, המועצה המקומית גבעת זאב מונה כיום כ-25,000 תושבים ונמצאת במגמת התפתחות משמעותית מהגבוהות בישראל. התחזית מיד.
8: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
7: מחר ערב חג השבועות תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מן הרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי חג השבועות צפויה עלייה במידות החום.
8: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
7: אלה החדשות בצוות שמחה בר.

0: שבנו לשעה שנייה מבט לחג מתן תורתנו. נודה שוב לצוות המסור שמחה בר וכן יחיל צולמן, חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולאדירה. אנחנו בשעה הזאת בשם נתחיל עכשיו נעסוק בהלכות החג. שבועות האחרונים נגענו בכמה וכמה נושאים, ככה אנחנו נזדרז ונתמצת נקודות כמה שיותר. דבר ראשון, אני מזכיר לציבור כרגע, מקשיבים בבית, תוך כדי הקשבה תעשו את זה עכשיו, לא תשכחו. ברוב בתי ישראל, עקירה עם גז, המצת החשמלי, ההצתה יושבת על כפתור של פתיחת הגז, של כל מבער ומבער. אז מיד לנתק את התקע מהשקע בקיר. תפתחו את המגירה רון למטה, אם זה למעלה, לנתק את זה. שאז בחג תוכלו לפתוח את הברז גז, והוא לא יפעיל את המצת החשמלי, והוא ידלק מאש לאש על ידי הנר או הגפור שאתם תביאו. זה דבר אחד. זה תזכורת אחת. דבר שני, תכינו פתילות, רבותיי, שיהיה לכם גם להדלקת הנר של ערב שבת. כי אם הפתיל צף, סתום בעיגול שלו, אסור לפרוץ אותו, זה תיקון. תכינו מעכשיו פתילים צפים, עם הפתילה בתוך הקרטונית העגולה, המשושה, העגול, לא משנה, יהיה לכם מוכן. בעזרת השם, ביום שישי, לפני כניסת שבת, לנער את הפתילות מהכוסית לפח, או לאיזה סקית שאתם שומרים, לא משנה, לנער, לא נמצא ביד, למה זה מוקצה? זה כבר לא ראוי, זה כבר מעוך, גמור. ואם לא יוצא, עם סכין תעשו את זה. לעשות את זה ככה. בצירה הזו של הטלטול זה בסדר. להכין, כמו שאמרתי. לגבי שתי המקרא ואחת תרגום. תראו, יש דעות לפה ולפה. אף שאני בסברה, אני התחברתי לדברי חכם משה לוי, זצ"ל, ששתיים יקרא ואחת תרגום זה מחר, ערב חג. אבל רבים מהחכמים הספרדים מדברים אתכם בדור האחרון, כן? הם נקטו לקרוא את זה ביום שבת. לא בחג, בחג לא קוראים תרגום. לפי הרמה מפן או לא. אז איך תעשה בשבת? מתי? בבוקר, או לפני התפילה, או אחרי התפילה לפני הסעודה. רבים אין להם זמן לא מסתדרים, שיקרו לפני כן. דיינו מחר בבוקר, תגמור את הפרשה, לא קוראים שתיים מקרא ואחת תרגום של קריאת חג שבועות. קוראים את הפרשת השבוע שתהיה, נסו. עכשיו, זה לגבי הפרט הזה. עוד דבר חשוב. אני ככה אתן נקודות. רבותיי, תכינו שעוני שבת, גם אם אתם חושבים שאולי צריך, אולי לא, קודם כל תחברו לשקעים בקירות, במטבח, בחדרים, איפה שצריך, שעוני שבת, תקע. ולמה? מה שתצטרכו בחג לשחק, יהיה לכם קל. אחר כך בחג לחבר שעון שבת, אי אפשר. כי אם יש חשמל בקיר, אז אתה מפעיל את השעון. זה אסור. אז תשימו אותו אפילו ריק. תרצו ביום שישי, אחרי צהריים. תרצו לחבר פלטה לשבת. כן, כן. זה, אני, חשוב לי, שמחה, אתה שומע אותי? כן, אני מודיע גם למאזינים, ברוך השם, לכבוד חג מתן תורה, בעוד כמה רגעים, מגיע פה לאולפן, אחד מגדולי הדור, מרן ראש הישיבה, חכם משה צדקה, קודש קודשים, מגיע פה לתת לנו דברי אלוקים חיים רבותיי, אני כולי בהתרגשות, זה ממש עוד הכנה להכנה לחג מתן תורתנו, ממש בעוד כמה דקות ייכנס, אני רק אסיים את השעון שבת, ונצא להפסקה כדי שיהיה לו זמן לדבר ככה, שיהיה לו רווח, אז שעוני שבת רבותיי בחג אפשר, קודם כל אפשר לחבר את הפלטה מחר בצהריים, שהשעון שבת לא מוציא חשמל, שהזיזים קבועים. ואחר כך תייצרו תחנת הדלקה בעוד חצי שעה שידלק. בחג אפשר לשחק עם השעוני שבת, ימינה, שמאלה, בין הדלקה, בין כיבוי, בין לקצר, בין להאריך, רק לא לעשות פעולה שתפעל מיידית, שלא יהיה כיבוי הדלקה חלילה. והכפתור האמצעי של השעון, לא לגוע בו. זה שעונים שזה פעולה חשמלית, צריך להיזהר בזה. לשים לב לנקודה הזו, זה לגבי הפרט הזה. אז שעוני שבת, גם כן אמרתי לכם, וזה חשוב, כי אז אתם תרצו מחר במעבר, מהשישי לשבת, לחבר את הפלטה, אז תחברו אותה בזהירות לשעון שבת, כשאין, הוא לא מוציא חשמל, ותייצרו תחנה, ויהיה לכם בעצם פלטה כבר לשבת. אותו דבר מחם, שתרצו למלות אותו, עושות לו הרתחה, תייצרו תחנת כיבוי, תמלו, תעבירו את הכפתור, וכן על זה הדרך, וכן על זה הדרך. זה לגבי הפרט הזה. אני חושב מה לומר, מה לא לומר. לגבי הלילה. בעזרת השם מחר בלילה, שכולם נמצאים בעזרת השם כל הלילה הערים, אני אראה לכם בחצי מילה. בבוקר, מי שהיה ער, נוטל ידיים, לא מברך על נטילת ידיים, אבל אשר יצא, רק אם הוא עשה, לא משנה, קטנים או גדולים, עשה, הטיל מים, מברך אשר יצא. נטילת ידיים, לא מברך. כל שאר ברכות השחר, ברכות התורה, הכל אנחנו מברכים. אם יש מישהו שישן ובא, ומברך ברכות התורה, מוציא אותנו, זה עדיף. אבל גם מי שרוצה ואיך בעצמו, זה לגבי הפרט הזה. בתפילה בעזרת השם. תראו, כף החיים כותב את זה כדבר פשוט, אני יודע שרוב עמך בית ישראל לא עושים ככה. אני, בדרשי, אנחנו עושים את זה. כף החיים אמר פה דברים גדולים. אתם יודעים, ההפטרה הזאת של חג מתן תורה, יש לה פה דבר עצום ביותר. עוסקת במעשה מרכבה, אתם יודעים מה זה מעשה מרכבה? בחזקל. כתוב ברבותינו שהנבואה הזאת הייתה, כל החיזיון היה בחג מתן תורה. אומר כף החיים, הפטרה כזאת, כל הציבור צריך לעמוד. למה? מעשה מרכבה זה קודשה ברכו. אז כדאי מאוד, גם תרוויחו שאדם לא ינמנם וירדם. זה הפטרה שאפשר לדלג עליה. כתוב בספרים, אינו בקיבה מועד מהפוסקים, לא נותנים לכל אחד לעלות. דירי שמיים, לא ילד, נער, וכן על זה הדרך. זה הפטרה מאוד גבוהה. לשים לב גם לפרט הזה. חוזרים מהתפילה, לא לשכוח רבותה, להזדרד לעשות קידוש. סעודה אי אפשר לעשות, צריכים לישון אנשים. אז עשו קידוש, לא יהיה צום עד חצות, הוא כזית, מזונות, או רביעית, מיץ ענבים, לא משנה. מי שרוצה, מה זה רוצה? מנהג לאכול משהו חלבי, זה הזדמנות, אפילו כוס גלידה, או זה עוגת גבינה, חתיכה, זהו, קיימת את המנהג, לא צריך יותר מזה. שרוצה יותר יכול, אבל לא צריך, לא חובה. המקפידים, שוב המקפידים, וגם מי שמקפיד לא תמיד בבית יכול עם ילדים ונכדים והכל, אני רק אומר את הדברים, לדעת חלק מרבותינו, לספרדים בעיקר, צריך להקפיד שהסעודה עצמה תהיה לפני חצות היום, כך בדעת הרמב״ם. אשכנזים הולכים כמו הגאונים, אז לא, לא, לא חובה. אז מי שיכול, אבל מה שכן תשים לב רבותיי, השנה תשפ"ו, לא לאכול מאוחר. סתם חג אפשר להתחיל לאכול בשתיים, שלוש, לא טוב, למה? יש לנו ליל שבת, שלא נסתום את התיאבון, נגיע לליל שבת, בלי זה, זה לא פשוט בכלל. אז לשים לב גם לפרט הזה, ודבר חשוב, אחרי צהריים, אתה אוכל איזה עוגה, משהו קטן, תכוונו, עדיף, לא חובה, לשם סעודה שלישית. ולמה? תראו את הבית יוסף בסימן תפקוף חפתת, הוא מסופק בדעת הרמב״ם, אם יש חובת סעודה שלישית ביום טוב. שולחן ערוך מה כתב? לא נהגו. הוא אומר לך עובדה שלא נהגו, כי הוא מסופק. היה אומר לא צריך. הוא לא אומר לא צריך. נדייק בלשון מרן רבי יוסף קארו. למה אומר לא נהגו? כי הוא מסופק בדעת הרמב״ם. בגלל הספק אני לא יכול לחייב. אז הוא אומר, דע לך, העולם לא נהגו. אבל מי שכבר אוכל כזה, תכוון לזה, מה הבעיה? גם זה נקודה לשים לב. לגבי רחיצה כבר דיברנו שבוע שעבר. אני חושב מפה ומשם, אולי באמת אנחנו נצא להפסקת פרסומות, וממש בדקות הקרובות, כמו שאמרתי לכם, בעזרת השם, אנחנו נשמע דברי אלוקים חיים, כמו שאמרו רבותינו, כל מי שירא שמיים דבריו נשמעים, בפרט שמדובר פה, צריך לדעת מה מדובר רבותי, אני לא מתלהם, האמינו לי, אני יודע דברים שהחכם הזה קודש קודשים. מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, השם יאיר חמיו טוב שותה בנעימים. אנחנו זוכים שבענבה העצומה שלו, חטט רגליו, הוא לא חכם או מבוגר מאוד, בא לפה כדי לחזק אותנו, את עם ישראל, אז שהחרב ייכנס תכף, נקבל אותו בכבוד לתורה. אני אומר לכם, אני הייתי יושב בבית עכשיו, עוזב הכל, שבו בכיסא, בשולחן, ואופשר קוסטי גם אפשר להקל, ולהקשיב כל מילה מהחכם כנתינתו מסיני. ממש, תחשבו, זה כמו אמירה, ממש עכשיו, הכל ניתן על הר סיני. אני אומר, לא מגזים לכם. זה העוצמה של ה... כי מלאך השם צבאות, אז יבקשו תורה מפיו, כי מלאך השם צבאות. אומרת הגמרא, אם הוא כמו מלאך השם, יבקשו תורה מפיו. אם לא, לא יבקשו. הנה, זה מלאך השם. אני אומר לכם את זה פשוט. אז בעזרת השם נכין עצמנו, שככה נשמע את הדברים, שנקבל עוד נדבך, עוד חימום, עוד חיזוק לתורה הקדושה, להתקדש, ונשמע ונתברך מהרב, שיברך את כל עם ישראל תכף. אנחנו נצא להפסקה, ומיד תכף אנחנו בעזרת השם, ככה נתקדש ונתעלה בדברי אלוקים חיים, בבקשה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים. שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
6: שלום עליכם.
7: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
8: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
9: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
10: חשמל הקרן, עושים רק
9: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
10: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו 055-688-9162. בעזרת השם נחזור עם שקים של ישועות.
11: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון ההזמנות 053-410-7429 053-410-7429.
9: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות ינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית. ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שדכניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5, כוכבי 9421 שלוחה 5.
11: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429 053-410-7429. מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה אם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברמי לונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברמי בלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום ארוש ליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר סילאי.
12: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
13: מוכנה לאומן? אני מזמינה אותך לצאת איתי, טל סבג, למסע נשי עוצמתי אצל הצדיקים באומן. תפילות מרגשות ומסע משנה חיים. כמו נשים רבות, אני בטוחה שגם את תחזרי עם המון שמחה וישועות. מרגישה שזה מדבר אלייך? קיבלת הזמנה מהצדיק. לפרטים על המסע הקרוב, 054-7507-904. נשארו מקומות אחרונים, אז תשאירי הודעה ואת בדרך לישועה. 054-7507-904. מחכה לך.
14: ‫260 שקלים למנה ‫באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
15: ‫נוף ירושלים.
14: ‫לפרטים חייגו 02-64-15-999.
9: ‫נוסעים לירושלים ברכבת? ‫שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, ‫עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה ‫בלי עלות בנוסף לכרטיס. ‫את השובר מנפיקים מראש באתר, ‫ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. ‫מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ‫ובשינויים בקווים לפני היציאה, ‫בכוכבית 5770. ‫נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
16: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
17: חד וחלק.
2: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
15: בירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
17: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
18: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת מסיע חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, סיע חשמל והמיזוג.
19: החשמל והמיזוג
20: 03-504-5000.
21: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדינו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
22: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1,199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
23: אני ברדיו בשידור, הכל טוב.
0: שבנו מההפסקה, אנחנו ממש בעוד רגעים ספורים, כמו שאמרנו פה, מתכוננים לקבל את פני מורנו ורבנו, ככה לשמוע דברי אלוקים חיים. אז עוד דקה, שתיים, בינתיים נאמר עוד איזה משהו מהחג. לגבי הנושא של הדלקת האש, רבותיי, אמת שהדלקה מאש לאש מותרת, אבל צריך לדעת הלכה חשובה ששולחן ערוך פסק את זה. נר של בטלה, אם אין סיבה מוצדקת להדלקת האש, זה נקרא איסור, אף שאתה מדליק מאש לאש. לדוגמה, בוא ניתן דוגמה שכאילו חושבים שהיא בטלה והיא מותרת, וניתן דוגמה הפוכה. יש לנו נר נשמה. בני הבית, הגברת, אומרת, תשמע, אם פתאום יכבה, פתאום זה, יגרו בזה, מישהו יחבא בטעות, ניתקע בלי אש. אז בוא נדליק עוד נר, מאש לאש, יהיה לנו גיבוי. כתבנו בקיבה מועד שזה מותר. זה מותר, רבותיי. זה לא נקרא בטל, זה סיבה מוצדקת. אבל פה ניתן דוגמה אחרת. יש אחד, למשל, הוא רגיל לעשן בתוך הבית. זה הבן אדם, זה הבית שלו, וזה הסלון, ככה הוא יושב, ככה הוא נוהג. והוא רוצה עכשיו, מישהו יביא לו אש מהמטבח, 2 מטר ממנו, ידליק את הסיגריה. אמרו, לא תיקח גפרות, תדליק, תבוא אליי. מה זה תיקח גפרות, תדליק, תבוא אליי? אני עכשיו מייצר פה אש מיותרת, נכון שהיא מאש לאש, אבל זה לא סיבה מוצדקת. מה זה 2 מטר? תקום, תדליק את הסיגריה ישירות. זה דבר שהוא לא סיבה עניינית. זה נר של בטלה. זה יהיה אסור. ולכן, נחלקו הפוסקים, אם אדם רוצה להדליק נר נשמה לילוי נשמת נפטר או נפטרת, אפילו יום אזכרה של ההורים שלו, חל בשבועות. לפוסקים האשכנזים, מה הפירוש? זה בטלה? כן, זה בטלה. זה עבור נפטר, לא עבור חי. אנחנו מדליקים, עושים דברים עבור חיים, לא עבור נפטרים. אך אשר יעשה לכל נפש, מי שחי. אז לאשכנזים, או מדליק את זה במקום שעושה לו יותר אור בסעודה, או בבית הכנסת, חבדו השם בהורים. לספרדים, כך דעת חכם עובדיה, שאפשר להדליק נר לעילוי נשמת, אזכרה וכדומה.

אותה קדרה, אותה הנחה, אותה הכל. זה מותר לי להעמיד ציר בחג, אפילו שאני שם בו יותר מה שאני צריך. אבל יש מאכלים שעושים אותם אחד אחד בנפרד. למשל, הם רוצים לעשות לכבוד החג מלוח, למשל. איך עושים? אחד אחד על המחוות. כמה אתם סועדים? אנחנו צריכים 4-5. יותר מ-5 לא יאכלו, אה? למה תעשי 6-7? אחד ודאי לא יאכלו היום. אז זה בישול לא לצורך. זה דבר שהוא אסור לעשות אותו ביום טוב. אותו דבר שכאלו עושים על האש. כן? שבועות מותר מצד הדין. כן, לא... פחות זה מתאים לאווירה של החג. כן? חג מתן תורה. כן, אבל לאדם שעושה, אפשר להגיד איסור. אבל זה הלכה לכל החגים. איך עושים על האש? שמים שיפוט, כל אחד בנפרד. אם אוכלים, תעשה בסדר גמור, גם לא צריך לצמצם. או, הנה רבותיי, תשים בבקשה לכבודה של תורה, בבקשה, שמחה, לשים בבקשה את השיר, מרן נכנס עכשיו אלינו פה, לדברי אלוקים חיים בכבוד. מקבלים בברכה את מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, מרן ראש הישיבה, חכם משה צדקה שליטה, השם יאריך ימיו הטוב ושנותיו בנעימים, שימשיך להנהיג את העם עד ביד משיח צדקנו בקרוב ועד בכלל, מתוך בריאות ואיכות ימים ושנים, אמן ואמן.

0: מקבלים בברכה, בחרדת קודש, בתוך שלושת ימי הגבלה. אשרנו מטוב חלקנו, מנעים גורלנו. אנחנו המאזינים, רבותיי, זה בגדר חלום, ממש סמוך לחג מתן תורתנו, לשמוע דברי אלוקים חיים, כנתינתו מסיני, כמו שאמרתי לכם, לעזוב הכל, לשבת עכשיו, בתחילו ורחימו, כל מילה וכל אות לשמוע, ממש כמעמד הר סיני, ממורנו ורבנו קודש קודשים, שכל דבריו להווה אש. עכשיו נשמע את עטרת ראשנו, מרן ראש הישיבה, חכם משה צדקה שליטה, ראש ישיבת פורת יוסף, ממנהיגי דורנו, שמאיר חמה וטוב שותף בנעימים, בכבוד מורנו ורבנו.
1: כבוד ידידנו הדגול, מזכה הרבים, הרב בנימין חוטה שליטה, אשר מזכה אותנו, מזכה את הציבור לעבודת השם, שזה עיקר התכלית של עם ישראל. ישר כוחו. מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בימים מיוחדים מאוד, שהוא החגים הללו אין ככל החגים, אלא החגים הללו שעברנו מפסח עד היום, זה יסוד של עם ישראל. מה זה יהודי? מה זה נקרא יהודי, רבותיי? שכותבים בתעודת זהות יהודי, זה נקרא יהודי? מהיהדות? החגים הם יסוד היהדות, החגים הללו. מי שמבין מה זה את החגים ומקיים את החגים, הוא היהודי האמיתי. יהודי, עם ישראל לא נולד לבד, נהיה עם ישראל. יש סדר מיוחד. התחלה של עם ישראל זה היה עבדים אצל פרעה.

0: עבדים כאלה, עבודה קשה, ויעבידו את ישראל בפרך. זה הייתה גזירה קשה. ויצאנו ממצרים, לא על פי המלחמות, ולא על פי טבע, כי היה במצרים כישופים כאלה כשפים, שלא היה יכול להיות עבד לצאת ממצרים. ורק הקדוש ברוך הוא משנה את העולם, שהכל בידו, הוא הוציא אותנו ממצרים. ואנחנו זה עושים מכל השנים, בחג הפסח. איזה בית של הפסח שהוא לא מאיר, איזה בית בליל פסח שלא מדבר על יציאת מצרים, מפני שזה יסוד היהדות. והקדוש ברוך הוא נתן להם מכות, 10 מכות, לא לפי הטבע. מכת דם, מכת גוי שותת יין, מים לא יכול לשתות. ראו בעיניים את הטבע, שאיך חשבו, השפיל את הטבע. וככה ישראל עשו עם מצרים, לא לפי הטבע. אבל מה המטרה של יציאת מצרים? כתוב שעל ההר הזה תעבדון. כל המטרה של יציאת מצרים, שהקדוש הוא ייתן לנו את התורה הקדושה. תורה הקדושה זה דבר, עניין רוחני מאוד, שאפילו המלאכים לא זכו לזה. ולכן, אנחנו מתחילים מאחרי הפסח, מהלילה הראשונה שיציאת של הלילה הפסח, מלאכים עומר. מה זה עומר? אשר קידשנו הספירת העומר. מה זה העומר הזה? מה זה? אלא העניין הוא כזה, כי כל יציאת מצרים הקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו את התורה הקדושה. התורה הקדושה זה למעלה מהטבע, אפילו מלאכים לא זכו בה, והקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל לתת להם את התורה. וצריכים לקבל את התורה לא תקף ומיד, צריך הכנה לתורה. אז סופרים מימי מצרמי פסח, יציאת, רק מלילה הראשונה שיוצא פסח עד שבועות, היום כך וכך לעומר, היום כך וכך לעומר. מה המטרה? כי אנחנו אחרי 49 יום נקבל את התורה הקדושה. אנחנו מצפים לתורה הקדושה. ואז ניתן בשבועות. אז נמצא שהחגים האלה זה יסוד היהדות. וכל המטרה זה היה למען התורה. ישראל בין התורה שום דבר. אתה בחרתנו מכל העמים. הקדוש ברוך הוא של מיליונים, גויים, ואתה בחרת בנו. אהבת אותנו, רצית בנו. יש אדם עושה בחירות, שם אותו בממשלה, אבל לא מרוצה ממנו. הוא אומר, לא, אתה בחרת ואהבת אותנו. אהבת ואתה לא מרוצה, לא, גם מרצית בנו. ורוממתנו מכל הלשונות, עם ישראל מרומם מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך. אנחנו גם עם ישראל עם קדוש, כל יהודי יש בו קדושה. ותתן לנו באהבה מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. אז אנחנו יוצאנו ממצרים, אבל מה התכלית של יציאת מצרים? שעל ההר הזה תעבדון, שתקבלו את התורה הקדושה, ואז אתם מתעלים, מתעלים למעלה מהכל. על ידי התורה הקדושה יכולים להפוך את כל העולם, יכולים, כמו שרבותינו הקדושים, התנאים, היו לפעמים הופכים את הטבע, כי יש להם בידם תורה. אז לכן היסוד של החגים הללו זה יסוד של היהדות. ולכן תחזק ביהדות, תחזק בימים האלה, ולדע שכל התכלית של עם ישראל זה רק תורה. בלי תורה שום דבר לא שווה. גוי שעסק בתורה חייב מיתה. התורה זה ממש רוחני רק לעם ישראל. כמה צריכים לאהוב את התורה. ולכן מחכים אנחנו ואומרים, היום עבר כך וכך, היום עבר וכך, עד מגיעים עד ששבועות, שעד מקבלים את התורה. כמה אנחנו צריכים להתאחד בתורה. אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה גדולה כזאת, איך אנחנו לא נתאחד בה? אתה בחרתנו מכל העמים. הקדוש ברוך הוא יש לו מלא גויים, כל הארצות. בחרת בנו, אהבת אותנו, רצית בנו, כל כך הקדוש ברוך הוא, אז מה, כל כך הקדמות האלה? בשמחה גדול ותתן לנו באהבה, מועדים לשמחה, חגים מזמנים את הסוף. עברנו את חג הפסח, חג הפסח זה היסוד היהדות. 30 יום לפני הפסח, דורשים והלכות הפסח. איזה בית יש לו, איזה כל הבתים בפסח מאירים, וכולם אומרים, אתה יצאת אותנו מצרים, אתה עשית אותנו, עבדים היינו לפרעה, ויוצאנו ביד חזקה, ותיתן לנו את הימים האלה, שאנחנו נצמור אותם. הימים האלה יסוד היהדות. ובכן מוריי ורבותיי, אנחנו נוספים את העומר, ומחכים לחג השבועות למתן תורה, שזה אהבת אותנו ורצית בנו, כמה שצריכים להתחזק בתורה. בלי תורה אין לך שום דבר. כי כל המעלה של עם ישראל זה התורה הקדושה. כשאנחנו לומדים בגמרא את התנאים הקדושים, איזה ניסים ונפלאות שהיו עושים. איזה פלאות, למה שהיה תורה בידם? כי אנחנו צריכים להתחזק בתורה. אנחנו מחכים לשבועות, עושים עומר, שאנחנו עושים תורה. אז אם אתה רוצה תורה, למה אתה לא לומד תורה? שאדם בא לעולם, אדם חושב ברב בן אדם, מה התכלית של הבריאה הזאת? הרי הבריאה הזאת, האדם הזה, היה קטן, קטן שיק, נהיה פתאום קצת יותר גדול, יותר גדול, ואחר כך קצת, אחר כך עוד פעם הולך באפר. מה זה התכלית של הקדוש ברוך הוא? ברא עולם כל כך גדול ויפה, בשביל שכמה שנים ללכת אחת האדמה? חלילה וחס, צריכים לדעת, אומר מסילת הישרים, יסוד החסידות ושורש העבודה שיתברר ויתאדם מתאמץ אצל האדם מה חובתו בעולמו, מה התפקיד שלו בחיים, ללכת תחת האדמה, בשמה נולד ומסוחר ועובד ואחרי כמה שנים תחת האדמה, לא ולא. אומר המצאת ישרים שהיסוד החסידות זה היסוד, בלי יסוד לא שווה כלום. תתברר ותאמת מה התפקיד שלך בחיים. התפקיד שלנו בחיים אומר להתענג על השם, לא כמו אותם הטיפשים שאומרים שהמסכנים הדתיים אין להם הכל, זה אסור אסור. לא נכון, כאן השמחה היא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול בכל העידונים שיכולים להימצא. דווקא הדתיים, הם בעזרת השם, הם אחרי כמה שנים שהולכים לאדמה, הגוף הולך לאדמה, אבל הנשמה היא נשמה, חלק אלוה ממעל, עם ישראל, עם קדוש, יש לו נשמה, מן די נפח מדי לנפח, להעריך את הנשמה שיש לו, ואז יש לו תענוג עצום. אבל למה היה צריך לבוא לעולם הזה? זו שאלה גדולה, למה אתה צריך לבוא לעולם הזה? אם אתה רוצה, מה צריכים כל העסק הזה? השאלה הזאת שאל אותה בית יוסף שהיה לו מלאך שמלמד אותו. אמר לו, מה העניין הזה של, של האדם? נולד, באמת, מה כל העסק הזה? אמר לו, האדם נברא להתענג על השם. אמר לו, טוב תגיד לי, הנשמה היא לא, זה לא דבר שזה גשמי. מה הייתה הנשמה? אתה אמר, גם לפני שנברא האדם הייתה הנשמה בעולם האמת. מה עשה הנשמה שמה? מה היה הנשמה שמה? הייתה נהנית מזיו השכינה. נו, ואחרי שיפטר האדם ויהיה צדיק ויכנס לעולם הבא, שוב פעם זה בשכינה. אז מה ההבדל? אבל זה ההבדל. כל מאן דאכיל מחברי בהית להסתכלי בהפה. אדם שאוכל אצל השני, אורח, יום הראשון שמח עם האורח שלו, יום השני שמח, עובר שבוע, שבועיים, לא הבעל הבית נהנה ולא האורח נהנה. הבעל הבית אומר, עד כמה זמן הוא מגיע, נמצא אצלי. האורח אומר, עד כמה זמן הוא חל חסד. אז לא נהנים אחד מהשני. הנשמה לפני שבאה לעולם, הייתה בעולם האמת, הייתה נהנית מגיבושה, בלי שום סיבה. באה לעולם הזה, ובעולם הזה יש יצר הרע. אוהו, יש יצר הרע. איזה יצר הרע שיש בעולם הזה. והאדם מתגבר על היצר הרע. אז הוא, יש לו כוחות שלו, אז הוא לא נהנה. כשבא לעולם הבא, הוא נהנה מעולם האמת. ביסוד היהדות זה הפסח, שאנחנו יצאנו ממצרים, וקיבלנו את התורה, וצריכים לקיים את התורה. אם חלילה וחסלה מקיימים את התורה, אז אוי ואבוי. ועוד דבר, בפרט בדורנו צריכים לדעת, כל מה שהרשע הזה, האיראני הזה, מה רוצה מהיהודים? זה כבר רבותינו אמרו, שיהיה חבלו של משיח, בסוף הזמן, יהיה חבלו של משיח, זה העניין, זה גזירה שיהיה חבלו של משיח. ומה יעשה האדם וינצל מחבלו של משיח? אומרת הגמרא, יעסוק בתורה. העסק התורה הוא שמציל מחבלו של משיח. לא יועיל שום דבר, לא יועיל שום צבא, משום חיילים, משום דבר. זה גזירה, חבלו של משיח. כל רגע ורגע אנחנו נמצאים פה בחיים של נס, הרי הרשעים האלה יוצאים לחלות ולשמיד, ויכולים לחלות ולשמיד. אבל הקדוש ברוך הוא שומר אותנו לא לפי הטבע. אבל מה צריכים כן לעשות? אומרים רבותינו, מה יעשה אדם? ויעשה נצל מחבלו של משיח, יעסוק בתורה. מה זה יעסוק בתורה? איפה עוסקים בתורה? בתורה עוסקים בישיבות, שם מקשים, מתרצים, זה נקרא עסק התורה. וזה שיכול להציל אותנו מהרשע הזה, האיראני הזה. מכל הצרות של חבלו של משיח. לכן מוריי ורבותיי, כמה צריכים להודות לרב חוטה, שהוא כל שנה ושנה הוא רוצה להסביר לעם ישראל את מתן תורה, והדעת שהימים האלה ימים קדושים, ימים של יסוד היהדות, ולכן אנחנו מתחילים לספור. יום ראשון לעומר, שני לעומר, רק אנחנו יוצאים את מפסח, יצאנו ממצרים, אבל מה התכלית? התכלית מגיעה למתן תורה, וסופרים מתי מגיע יום תורה. יום הראשון עם השני, בשבועות מגיעים למתן תורה. עלינו לתפוס את התורה. בכל הדורות צריכים לתפוס את התורה. בכל שיקה בימינו אלה, שאנחנו צריכים לנצל מחבלו של משיח, ואנחנו מאמינים באמונה שלמה מה שהתורה אומרת. מאמינים באמונה שלמה מה שכתוב בגמרא. והגמרא אומרת שיוצאים מחבלו של משיח, זה דווקא על ידי עסק התורה. לכן כולנו צריכים להתחזק בימים האלה בתורה. כל אחד ואחד יבוא לישיבה, יבוא לבית כנסת, יבוא לשיעורי תורה, עסק התורה, לא מספיק שאדם ילמוד, אלא צריך גם עסק התורה. עסק התורה זה בישיבות, להכניס את הבחורים לישיבות. מה נעשה והגלות גרמה שהעם ישראל, חלק גדול מהם שלא יודעים מה זה יהדות ולא מבינים מה זה יהדות. אילו היו יודעים מה זה יהדות ומה זה התורה הקדושה, מה היו אומרים? כל הבחורים כולם לישיבות, אין אחד כסול להשתמט, כולם לישיבות. והם הם אומרים, כולם ללכת לצבא. אתם חולקים על התורה? התורה אומרת, מה יעשה האדם ויעסוק בתורה? יעסוק בתורה, זה מציל מחבלו של משיח. זה יציל אותנו מהרשע הזה. ואתם אומרים, ההפך? אבל מסכנים גם לא אשמים. הגלות גרמה, שלא למדו בישיבות, לא למדו בתורה. אם היו יודעים את האמת, היו אומרים גזרה, כולם לישיבות, הכל היה בסדר. אבל גם עכשיו, תחזק ללמוד תורה, גם מי שלא נמצא בישיבה, יחזיק את הישיבות, ויבוא לישיבות, יבוא ללמוד תורה בעסק התורה, ואנחנו מאמינים בני מאמינים, שרק עסק התורה הוא שמציל אותנו. וכן מוריי ורבותיי, אשרינו מטוב חלקנו, שהרב חוטה כל שנה ושנה מחזק אותנו, שאנחנו נתחזק בעבודת השם, נתחזק בעבודת התורה, כל אחד ואחד ישתדל ללמוד תורה ולקיים את המצוות, חלילה וחס. עם ישראל יצא ממצרים, היה יזמנים נפלאים, אבל כל דור ודור היה גם כן יצירה גדול. היה לנו בית, היה לנו פעם עם ישראל בית ראשון, מה היה נחרב? למה נחרב? בשביל עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? זה יצר הרע. חשבו ברע יצר הרע, צריכים להתגבר עליו. זה נחרב הבית. בית שני היה שנאת חינם. בית שלישי, מה עכשיו בית שלישי? למה קיבלנו כבר ברוך השם עכשיו את ארץ ישראל, מה שאלפיים שנה לא קיבלנו? אז למה עכשיו, למה לא הולך חלק? למה? אתה יודע למה הגמרא אומרת? מפני שהיה, יש להם, שהיה עבודה, אז אני אומר שהעוון שלנו זה עוון הכלים עצמיים. ואלו הטלפונים הארורים, שיש בטלפון פריצות, פריצות זה עוון גדול. זה כמו שאדם אוכל חזיר, איפה כתוב שאסור לאכול חזיר? את זה תאכלו ואת זה לא תאכלו, זה לאו, לא תאכלו. וכאן כתוב, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. עם ישראל עם קדוש, אסור להם לעוד פריצות. ושמים בכלים של הרדיו בכל המקומות, כלים צמאים, כלים של פריצות, צריך לסנן את זה. ומי שלא מסנן את זה, כאילו שאוכל חזיר. כי מה זה אכילת חזיר? לא, לא תאכילו. וגם פה כתוב, לא, לא, לא, לא תטורו אחרי לבבכם. ועוד יותר, שכל עבירה שאדם עושה, השכינה לא בורחת. אבל אם עוון אדם עושה פריצות, השכינה בורחת. אדם בא לבית הכנסת. למה בא לבית הכנסת? מפני שבית הכנסת יש בתפיק שכינה. אבל אם יש לו בכיס כן יתערף, ושם יש פריצות, אז השכינה בורחת. בשביל מה הוא בא לבית הכנסת? איפה כתוב שהשכינה בורחת? כתוב בפסוק, לא יראה בך ערבת דבר ושב מאחריך. מי זה שב מאחריך? השכינה בורחת. נגיד לאדם הזה, כבד יישב בביתך. אל תקלקל את הציבור שלנו שבא עם טלפון תרב בבית הכנסת. ואם אדם יאמר, מה אני יכול לעשות? אני אין לי טלפון תרב, מספיק. זה לא נכון. כל ישראל ערבים זה לזה, עלינו להשפיע לאחרים, להסביר להם, תדע לך, אל תהיה טיפש, יש לנו תורה קדושה, אנחנו משעובדים לתורה. עשינו פסח, ובאנו את יציאת מצרים, היינו עבדים, ונתן לנו קשור חוץ ליהדות, אבל אמר לנו, תחכו עד שבועות, אמנה שתלמדו תורה, ועכשיו בשבועות אנחנו באים, מקבלים את התורה הקדושה. אנה לנו לעזוב את התורה הקדושה, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגע יומם ולזה, ובזה ננצל מאויבינו, שרק על ידי התורה נכונים ננצל מהאויבים. כי הפסוק אומר, מה יעשה אדם בחבלו של משיח? יעסוק בתורה. איפה עוסקים בתורה? בישיבות. לשלוח את הבנים כולם לישיבות. מה היו צריכים להגיד? הממשלה הייתה צריכה להגיד, המסכנה, אנשי הממשלה לא למדו תורה, לא למדו תורה המסכנים הללו. הם היו יודעים את מה זה מהתורה, היו מכולם לישיבות. במקום שאומרים שכולם לצבא, שכל הבני ישיבות הלכו לצבא, טיפשים שמהם, הם מסכנים, לא למדו תורה. הם אז לא אשמים, למדו אצל הגויים. אבל מהו האמת? אנחנו עוסקים בתורה. עשו כולם לישיבות, אז היה כל היהדות הייתה בסדר. ולכן עלינו להתחזק, לשלוח את הבנים לישיבות, להתחזק בתורה, וכל אחד לא יפסיק מהתורה. עכשיו עוד מגיעים גם לתורה, מחכים לתורה, שכל אחד בבית שלו ילמוד תורה, ושישלח את הבנים לישיבות, ולחפש את האמת. אם אנחנו אוהבים תורה, צריכים גם עכשיו ללמוד תורה. כל אחד יקבל על עצמו ללמוד תורה הקדושה, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בזכות התורה הקדושה, בזכות הרב הצדיקים, הרב חותה וכדומה לו, שמחזקים את עם ישראל ביהדות, ונתחזק כולנו ביהדות בתורה, ונזכה לגאולה שלמה. אמן ואמן.
1: אמן. ברכת יישר כוח למורנו ורבנו, עטרת ראשנו. הדברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. ברכת יישר כוח, האריך ימים על ממלכתו. רבותיי, בשעה כזו רבנו בא וטרח ועמל כדי ככה אהבת ישראל לזכות את הרבים. אשריהם אלו שזכו ושמעו דברי אלוקים חיים, ככה פחות מ-24 שעות לפני התקדש החג. זכינו להכנה הגדולה הזו, גם בתורה, גם בקדושה. יהי רצון שהדברים שרבנו אמר ישפיעו הלכה למעשה. אין ספק שישפיעו, מי שיראה שמיים דבריו נשמעים, קל וחומר, קל וחומר, שמדובר פה בקודש הקודשים. יהי רצון שהרב יאריך ימים על ממלכתו, הרב יברך את כל המאזינים, שיזכו ככה לברכה.
0: שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, שכל אלה שבאו להשתתף ביחד, אשר נזכה לתורה הקדושה, ובראשם הרב חוטה, שהוא דואג לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם לטובה.
1: אמן.
0: והכולנו נתחזק בתורת השם.
1: אמן.
0: ונזכה לגאולה שלמה.
1: אמן.
0: ביחמים, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
1: אמן ואמן. נודה גם לשמחה בר ויחיל צולמן, שיהיה לכולם חג שמח, שתזכו ונזכה לקבל את התורה כדבר, לעלות ולהתעלות בתורה ויראת שמיים. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. אמן ואמן.

0: heilige David המלך.
1: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה אם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברי מבלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר C-Live.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב, וכמובן מתנהגים באחריות ובערבות הדדית, שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח קודם יורדים ואחר כך עולים, מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
3: פואו, חד וחלק.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
6: תצאו בזול. הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח, ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
7: ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
8: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
5: שלום עליכם.
9: מוגש על ידי ושאמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
10: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
11: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
12: מוכנה לאומן? אני מזמינה אותך לצאת איתי, טל סבג, למסע נשי עוצמתי אצל הצדיקים באומן. תפילות מרגשות ומסע משנה חיים. כמו נשים רבות, אני בטוחה שגם את תחזרי עם המון שמחה וישועות. מרגישה שזה מדבר אלייך? קיבלת הזמנה מהצדיק. לפרטים על המסע הקרוב, 054-7507-904. נשארו מקומות אחרונים, אז תשאירי הודעה ואת בדרך לישוע. 054-7507-904. מחכה.

כולה, תודה לשמחה בר, תודה ענקית לדאודי קולפלי, שכר דרור ניו יורק, כל השלום 88.7 FM, בוי סאי, אחונה, אחונה מתן טוירה, הולך להיות פה שידור ענק. ליפה, יוי מום, בוליילום.

0: בבקשה, יאיר אדלר, תשב, שב, עלו על הכיסא, אתה אדלר השני, לשב, אחים? לא קודם?
1: לא, אפילו לא קצת.
0: אז זה גם אדלר. זה גם אדלר. אתה כבר בבד בבסמטס שלא זורקים, אתה יכול להגיד שיש לך רישיון, ויש לך פלאפון עם אפליקציו, אותך לא יזרקו. אתה כבר בוויידים שלא סופרים בלי עין הרע. מה קורה נסיך? כל טוב? איפה אתה בלד שמואס? איפה? אתה עושה חיזוק בפחדי צחוק. אגדה. יאיר אדלר, דיברנו פה על נושא חבר'ה, תגידו לילה מנצח דודי, תגיד לילה מנצח לי יאיר.
2: לילה מנצח ידידי.
0: יאיר, תגיד אם עובד רגע אחתי גבייזן של האוזניות.
1: תשמע, זה מצחיק, הייתי בדיוק לפני 20 דקות ישבתי עם מימון.
0: עובד, עובד?
1: כן, נפלא, איזה כיף.
0: גרון.
1: בוא'נה, אני חיכיתי, אני שנים מחכה לשבת בצד הזה של השולחן, אתה יודע איזה כיף זה?
0: וואי, אתה לא רוצה.
1: בלי האחריות של הקונסולה.
0: לא, התרגלת אבל, יאיר.
1: זה נכון. לא, אבל יש בזה גם משהו משוחרר, כאילו לשבת חופשי.
0: נכון, נכון. מיקרופון, הלב יוצא וזהו, יש משהו.
1: הלב, אני יודע, אתה יודע, משהו.
0: מה קורה, נשמה?
1: וואלה, ברוך השם.
0: דיברנו פה על העניין הזה של קרדיטים בשירים שאומנים שמשתתפים, כל מיני, בלי שמות כמובן. אגב, שוחחנו על הנושא הזה, דודי, גם במאסטר פליי, ואמרת משהו, תגיד מה שאמרת.
1: האמת היא שמה שהתחלתי להגיד זה שהשתתפתי באיזשהו מחנה כתיבה, שהיה שייך יותר לציבור הכללי.

0: להליב פחות לציבור החרדי, וזה היה מדהים לראות שכל בוקר על היצירות שבינינו לא יקרה איתם כלום. באמת, כאילו, אתה יודע, החבר'ה שם הצעירים חולמים בגדול, אבל...
1: כן, כן.
0: מחתימים אותך על תפסים, על הזכויות, על המאסטר, על הזה, על העניינים, מי השתתף, אין לך חיפופים בכלום.
2: הכל, זה תמלוגים גם, אתה יודע, בסופו של דבר.
0: ברור.
2: זה לריב, כמה אחוזים יש לו, כמה אחוזים לי.
0: אני זוכר את האלם, הלכתי בזמנו עם משה קליין לגיא ויעל לעשות את העיבוד
2: ותחזור הביתה. כן, נכון.
0: אנחנו לא מתחילים לעבוד על זה. תפסים, חתימות, עניינים, הכל.
2: אתה יודע שבשוק החילוני זה עוד הרבה יותר כמו שהוא מספר. הם רואים את זה כאילו אומנות.
0: 100% ביזנס, כן.
2: בוא נאמר 90% ביזנס, 10% אומנות, באמת. אגב, גיא ויעל קוראים להם?
0: כן, יעל עם היי.
2: משהו כזה, פגשתי אותם מתישהו באיזה אירוע דווקא, כי הם די-ג'ייז אולי, עושים איזשהו משהו, לא יודע משהו, הם לא יודעים לנגן.
0: זה לא גיא ויעל שאני מדבר, זה גיא ויעל עם היי, אגב, חשוב להגיד, והם שתי מנגנים מפחיד.
2: אז כאילו... כן, אז יש מלא מלא צמדים שעושים מוזיקה מטורפת בשוק החילוני, כן. שהם לא יודעים הרמוניה, לא יודעים לנגן כלום, הם מציירים במחשב כל מיני דברים. אתה גם עושה?
0: אחד המפיקים הכי גדולים בציבור הכללי, שמעתי ממנו פעם באחד הפודקאסטים, שהוא אמר שתבקש ממנו לעשות אקור ג'י, הוא לא ידע.
2: כן, AM, אתה מתכוון.
0: ספציפית הוא אמר ג'י, זה הציטוט המדויק שלו.
2: וואו, אתה מבין? ואגב, הם עושים כסף יותר מכולנו.
0: יותר... מכולנו אני לא בטוח, אבל מחלק מהנוכחים פה.
2: ג'ורדי וכל החבר'ה, כל החבר'ה, בסדר.
0: כולנו.
2: הבנת כאילו את הרעיון. כאילו אנחנו, תמשיכו לעבוד בהרמונות חן למטה ולאכול בורקס עם רוטב פטריות ולנגב מאפיית עצמי עם תחינה.
0: אגב, תודה מה, יואל, אם אתה אומר כבר על הזה, יש, האם אמנים חרדים מתוגמלים מהעקום ש...
2: בטח, ברור.
0: לא, רגע, רגע.
2: בנרזה אתה אגדה בחייך, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, גאון.
0: אני צריך לסת אותו. רק שאלה אחת, לגבי העקום שמשלמים על חתונות.
2: מקבלים.
0: מקבלים את זה?
2: שאלת השאלות.
0: זה מגיע למישהו
2: בכלל? כן, אני מקבל, אני מקבל על זה הכי הרבה. שאלת השאלות, איך עקום, יצחק בנרזה, תשמע שאלה מטורפת. עקום, אגודת קומפוזיטורים ומלחינים, מתגמלת אותך כמלחין, הלחן את השיר, אתה יודע, שבחתונה בבק של ארמונות חן החלה מלכות, בא לאירוע. לפני שהוא עושה את האירוע, הוא משלם, בחתימה שלו דודי, תשמע, הוא משלם לבעלי האולם כסף אקום. עכשיו, אקום, מחלקים את זה בין כל האומנים במגזר החרדי. שאלת השאלה, לא הבנתי. איך הם יודעים לחלק מה לבנרזה, מה לדיקמן, מה לקליין, לברי, ליוסי גרין? יוסי גרין אחי הוא מלכין גדול. לפי מה? חקרתי את הנושא הזה. ו... שימו לב, הם יש להם אלגוריתם כמובן, לפי השמעות של שירים, ניתוחי סטטיסטיקות, כמות לחנים, ולפי זה הם מחלקים את
0: הסכומים. הם נותנים נראה לי רק לטופ 20. כאילו יש להם איזשהו הגדרה.
2: לא, לא, לא, לא, נותנים לכולם. כן? נותנים לכולם, אבל מי שקטן יקבל 20-90.
0: ומחלקים את זה לפי המגזר החרדי ספציפית, כן, או סטטיסטיקה של כל הארץ?
2: לא, לא, לא, מגזר חרדי.
0: וואלה.
2: כן, מגזר מעניין. חרדי. תורף לגמרי. יאיר אדלר, תגיד לילה מנצח לכל המאזינים.
0: לילה מנצח לכל
2: המאזינים. למה אתה מתגעגע בישיבה?
0: שאלה מצוינת ונפלאה.
2: לקוס קפה והעוגיה בשתיים בלילה?
0: אני הכי מתגעגע לספינג'. לספינג'.
2: באיזה ישיבה למדת? שולבר סורוצקי.
0: אני למדתי בבסמטס.
2: לא היה ספינג'.
0: ויש את הספינג' של מי שלמד בבסמטס יודע שיש את אליהו העובד הנפלא.
2: נכון.
0: שהוא עובד מה שנקרא אורגנל, פרסי אורגנל, עדיין מדברים עם מבטא.
2: והוא
0: היה מכין ספינג' הכי אמיתי שיש.
2: אחי, זה לא היה בתקופות שלי.
0: אתה מה לעשות? לא יודעת מתי להגיע. אתה גם בתקופות שלך היית צריך תרצה ברוך מה לעשות וכל הדברים האלה. אני עלי אולפן מישיבה, עלי הכל, ברוך השם.
2: לא בתקופות שלנו, פוחוביץ' היה מסתובב גם לבד רביעי.
0: אני אמרתי לך, היית צריך לדעת מתי להיות, איפה ובאיזה שנים להיות
2: בסמאטר. סיכוי גדול שהגלגלים שלי מפונצ'רים למטה, סתם שתדעו. אגב, מאמר מסגרי הירד
0: לרחיב.
2: יוצאים לדרך עם האחד, יחיד ומיוחד, היהלום שבכתר. אני קורא לו ולא רק אני. אני קורא לו ולא רק אני. הרב שלוי מכר לי בחבא, אבל לא רב שלוי, כי רב שלוי מכר לי בחש אחד. אבל איזה נשמה, איזה פשטות, איזה ענווה. בלי להתחנף, בלי פוזות. ואני אוהב אותו, הוא יצחק בנרזה, נשמה, אתה מדבר איתו כמו חבר, אנשים. וזה, אגב, זה למה סייעתא דשמיא, באמת בחורים מאוד מאוד אוהבים אותו. דודי זינגר, תגיד לילה מנצח
1: לילה מנצח לתגלית השנה, יצחק בנרזה, לדעתי תגלית. אני
2: חד וחלק.
1: אמרתי איזה שנה שעברה כבר.
2: יצחק בנינים.
3: אלה טוב, ברוך השם.
2: איזה כל... הוא מהזמרים, חבר'ה, הוא מהזמרים כשהוא מדבר...
1: הוא שר כמו שהוא מדבר.
2: כן, יש לו את אותו סאונד. עכשיו אני רוצה להביא לו כיסא של חנוך מסטיקסים על הזה. יש לנו פה מסטיקים לכולם. עובד האוזניות?
3: עובד האוזניות.
2: רגע, בוא נשים את זה פה. איזה כיף שבאת הלילה, מנצח ערב חג מתנטורי.
3: זכות גדולה, זכות גדולה. האמת שאני הגעתי לפה ישר, הייתי מהבוקר, מ-10 בבוקר, 11. מ-11 עד לפני שעה.
2: כן.
3: לא במרכז, הייתי אצל אלי קליין באולפן.
2: באולפן לעשות סגירות.
3: סגירות.
2: לא.
3: כן, ועדיין לא סגרנו הכל, כמעט הכל.
2: נחשוף לכם, חברים יקרים, רגע לפני כולם, לילה מנצח, שומעים אותנו בכל העולם. שומעים אותנו בכל השלום בניו יורק 88.7 FM. כל ברמה בשבילך ובשבילי שומעים אותנו בתדרים 92.1-104-3-105.7. שומעים אותנו בכל פליי קרדיט לכל הצוות המדהים 107.6 FM. דודי זינגר מצטרף אליי כאן לשידור, והאחד יחיד ומיוחד עם אלבום מדהים, חדש, עיני העולם, עולם המוזיקה נשואות לפסקול החדש הזה בעולם הישיבתי, הקרלי בכי. כמה שנים אתה עובד על הדבר הזה?
3: 4 חודשים.
2: מה? לא הבנתי. מאז שהחלטת שאתה נכנס לאולפן ואתה עובד על אלבום, ועד רגע זה אנחנו על 4 חודשים?
3: פחות.
2: לא, לא.
1: למד מידל. לעשות מהר. לעשות מהר.
2: כן, עם איזה אידל, תאמין לי. אבל כי אידל מתארח פה באלבום. כן. כי יש פה איזשהו משהו.
3: לא, אני אגיד לך, אין לי הרבה מחשבות במשך החיים לעלות, לעשות את האלבום. אבל זה אף פעם לא קרה, אתה יודע, בסוף כן, בסוף לא, בסוף החלט שלא. ו... ברוך השם זה לא קרה.
2: זה משהו שכאילו מתבשל, כמו שאתה אומר, המון המון זמן, מבעבע, ומה גורם לך להחליט, הנה זה צריך לקרות. אגב, יש סיכוי שבגלל החיבור עם אידל...
3: ודאי.
2: שגרם לפריצה מטורפת.
3: ברור, לא, זה לא סיכוי, זה...
2: כן?
3: בעקבות זה, כמובן. כי לחנתי, אתה יודע, הרבה שירים מילדות כבר, אבל בשנים האחרונות כבר לא הלחנתי הרבה. אבל פתאום אחרי אידל, שאתה יודע שדברים פתאום הלכו ועבדו,
1: אני חייב להגיד משהו.
2: דודי, אני רוצה שתשאל אותו.
1: אני חייב להגיד משהו. לפני 8 שנים, אני שומע תחנת רדיו, לא כל ברמה, כל פליי.
2: כן.
1: ואני שומע לחן של מלחין בשם יצחק בן ארזה. שלח לחן לתחרות, כזה ספונטנית, לא היה מה זה. זה היה שיקום יוירי.
2: נכון.
1: זה היה קצת שונה. אתה זוכר את זה? לפני 8 שנים.
2: לדעתי אפילו, אני שידרתי את זה, לא?
1: לא, לא, זה לא היה פה, זה היה בתחנה אחרת.
2: זה היה בכל חי.
1: בכל חי.
2: אגב, אצלנו מותר, שתבינו, אתם לא באירוע, אצלנו בתחנה מותר, נכון, נכון, מותר להגיד פה שמות של תחנות אחרות, הכל טוב.
1: איצי ברי היה שופט בתחרות הזאת, והוא אמר, תקשיבו, הבן אדם הזה יגיע רחוק.
2: נכון.
1: עם השיר הזה.
2: נכון.
1: ושמונה שנים אחרי זה, פתאום אני שומע את זה באלבום של אידל, אני אומר, בוא נה, השיר הזה מוכר, שמעתי אותו פעם.
2: נכון, בטח, שנים.
1: ואז קלטתי שזה אותו שיר, ותשמע... מטורף, כאילו עוד לפני 8 שנים, כאילו, והוא עשה דרך מטורפת בשנים האלה.
2: תגידי, איך אתה מגיע לאידל, אגב? אתה פשוט שולח לו מייל, יונה דואר?
3: לא, לא שלחתי לאף אחד מייל.
2: איך זה הגיע אליו?
3: הוא פגש את אח שלי, הוא חיפש שירים לאלבום, הוא פגש את אח שלי.
2: את דוד.
3: ישראל רוזן נפגש אותו עם אח שלי.
2: כן.
3: דוד, אתה יודע שיש לו הרבה שירים טובים, מפורסם בזה.
2: כן.
3: ואידל שמע את השירים, הוא חיפש שיר קומיץ, קומי יאיר הוא חיפש. ואח שלי אומר, שמע, לא מצא חן בעיניו, אומר לו, שמע, לאח שלי יש גם כמה שירים, נעשה אותו. והקומי יורי כבר עשיתי לו סקיצה יום אחד אצל איצי.
2: כן.
3: ובסוף לא רציתי להוציא אותו, לא התחברתי אליו. ואידל מבקש שיר, אני אומר, איזה שיר של אידל, מה זאת אומרת? של מי השיר הזה עם מה של אידל?
2: די.
3: והוא לקח את זה מיד.
2: זה היה לפני מממקים אגב?
3: הוא לקח את זה לפני.
2: את קומי יורי זה היה השיר הראשון?
3: השיר הראשון ששלחתי, לא, אך שתהיה מה שהוא יושב עם אידל וצריך שיר.
1: אגב, קראו לזה אחי שנה, לדעתי, קראת לזה. בהתחלה.
2: כדי שזה יהיה מעניין.
1: כן.
2: ראש קרלי בכי כזה. קומי, איך נקרא לזה? כיבו, או ירח, לא, לא, לא, לא, לא. זה יותר מדי כזה מוכר ממקום חום על קיינו כזה, הוא יצא שולם, לא, לא, לא.
1: לא ישומע חמאס אולי.
2: חומוס, חומוס, לא, לא. רעיון, אופציה ראשונה, אחי שנו, מעולה. גם בגרפיקה זה יהיה, הוא אחי שנו. חבר'ה, יידל ורדיגר, באמת נותן את הצ'אנס. למלחין ש... צריך לומר, לא מוכר.
3: צ'אנס, הוא אהב את השיר, לקח את השיר, מה זה שאני מלחין, אבל...
2: הדואט.
3: איזשהו פרגן אחרי זה. דבר ראשון, הדואט. וכל הפרגון, בן אדם הביא אותי, אתה יודע, אני עושה קומליצים וזה, אבל הביא אותי לבנייני האומה, ובכל הרעיונות, פרגן אליי ודיבר. וגם בצביל אחרים, וגם אצלי, אתה יודע, אצלי הוא הרים את הביטחון העצמי, אתה יודע, בשירים שלי, בשנים האחרונות אני כבר לא מכין שירים, לא הלחנתי שירים. כי אני מוציא את כל הרגשות שלי, אני מוציא באירועים. אין לי כבר, אני לא יושב על הצוב על הפסנתר להלחין.
2: כן, לא, יכול להיות אולי, אני באמת, אני רוצה להיכנס איתך לראש, כי שומעים אותנו אגב המון מלחינים ובחורי ישיבות, שמאוד מיואשים, כאילו אומרים, למה אני אלחין? הרי למכור את זה למורטחה ואידל ופריד, זה לא יקרה. אבל אתה מספר פה שקיבלת פשן תשוקה בגלל שאידל לקח, אז זה פתאום חימם לך את המנועים מחדש, אתה אומר, יאללה, בוא נלחין עוד, נביא עוד דברים.
3: כן.
2: נפתח את הדבר הזה מחדש.
3: כן, לא, כי כבר לא, בתור בחור הכנתי הרבה.
2: כן.
3: וכי הייתי יודע, אתה רוצה להוציא את כל הרגשות שלך, אבל מטבע הדברים, אתה יודע, באירועים וזה אני מוציא את זה, כבר לא, שמה, כאילו זה לא קרה אף פעם שהתיישבתי על הפסנתר, לבכות על הפסנתר, אתה מבין?
2: אתה מנגן אגב על קלידים, כי גיטרה בקומזיצים אנחנו רואים אותך לא מעט.
3: כן, נגן, לא כזה טוב, אבל אתה יודע, נגן.
2: דודי זינגר.
1: כן, סתם היה אותי באימור שלכם, מה יהיה להיט באלבום, עם המקים או קומי אוירי, מה אתה...
2: כי אידל אמר קומי אוירי.
1: כי אידל בזמנו
3: דחף את קומי אוירי. אני את קומי אוירי כי הבאתי, כאילו זה...
2: אבל צריך לומר שעל האית של...
1: אבל בנית על זה, מממקים הפתיע אותך ההצלחה שלו.
2: כי אתה יודע...
1: כי זה על האית שלנו.
3: כאילו מממקים, בעיקרון אמרתי לעצמי שאני לא מביא אותו לאף אחד, בעיקרון. וכששמעתי לידל, יושב אצלי בבית באולפן, הוא שמע כל מיני שירים.
2: כן.
3: ושלחתי לו את השירים, אמרתי לו, שמע, חלק אולי אני לא רוצה להביא וכזה, אבל שזרקתי לו.
2: כן.
3: ואני מתקשר אליי, אמרתי, שמע, אני שמעתי, רוצה לקחת מהמקים, אבל אני לא רוצה לקחת את השירים הכי יפים שלך, אז בוא נעשה דואט.
2: יו, חזק. איזה מפרגן. אידל, אנחנו אוהבים אותך, אני יודע שההקלטה הזאת תגיע אליך, ואתה נשמה, ואתה נסיך. חבר, לא סתם הוא מכונה הנסיך של המוזיקה החסידית. הוא יודע לפרגן. כשהוא אוהב משהו והוא מתחבר, זה לא רלוונטי, הוא ירים, הוא ייתן... אגב, רזל, כל הרזליאדה, יצחק פוקס, קר לך?
3: מאוד.
2: קח את השלט, אתה אחראי על המעלות. עוד הרגע, אני אנהל את ה-16 מעלות, סתם, כך. בכבוד, איפה המייל של יוסי אייזנטל, מייל האורחים שלנו? אידל ורדיגר קומי, אוירי לחנו של יצחק בן ארזה, ללא ספק, התגלית ב-AIDA פה, ומיד חשיפת בכורה עולמית לאלבום הכי מדובר.

0: לא תקשיבו. חבר'ה, זה שידור אגדה. רק בלילה מנצח, התוכנית המטורללת, חשיפת בכורה עולמית שבוע וחצי לפני שאלבום בחוץ, ואני עובר איתו פה מאחורי הקלעים על האלבום לראות שיש לנו את כל הרצועות. אני רואה פה רצועה, זה עדיין לא מוכן, סוי פוקץ, זה כאילו סקיצה של לפני שבוע וחצי, למיקרופון, למיקרופון.
1: כמעט מוכנה, אבל אתה יודע.
0: רגע, נגביע את הגיין. הבנתי, זאת אומרת, יש דברים שהם עדיין בתהליך של מיקסים.
1: כן, הכל בתהליך של מיקסים.
0: מה זה יסמך לב, משהו יסמך לב?
1: לא, זה לא קשור לנו.
0: זה לא קשור בכלל לאלבום?
1: לא, לא.
0: ומה בעצם, מה זה?
1: זה הוקלט לאלבום, אבל בסוף הוקלט שזה יהיה לאלבום הבא.
0: די, למה אגב?
1: זה יש כאן את השיר הראשון לאלבום הבא.
0: כן, אבל כאילו, למה אתה בוחר לדוגמה להשיר לחן כזה?
1: שם שיר אחר במקומו.
0: הבנתי.
1: שהיה יותר מתאים.
0: חבר'ה, אני יוצא לדרך, לא לפני שמילל מממקים, מידל ורדיגר ויצחק בן עזה, דיברנו על ידל, דיברנו על החיבור, שזה בעצם קיבל את אור הזרקורים, נהיה להיט הגדול, בענייני האומה גם היה בחל שלמה, לא מעט תופעות, מילה על ההפתעה ואיך הציבור פתאום מקבל יצחק בן עזה אחר, וזה קורה מהר.
1: כן, גם אני מקבל יצחק בן עזה אחר, לא רק הציבור.
0: אתה עצמך מרגיש שהשתנית בעקבות התהליך הזה שחווית בשנה האחרונה? תהיה אמיתי, אגב, כן הייתי, בגלל שאין מה לעשות, אתה יודע, פתאום אור הזרקורים, אתה הולך ברחוב, אנשים מכירים, מזהים, אתה כבר דמות.
1: כן, דווקא פחות אוהב את זה.
0: כן, באופי שלך אתה...
1: לא, צריך קצת יותר אנונימי.
2: אני חייב לשאול משהו על מממקים, כשאני שומע את השיר הזה, אני שומע הרבה מאוד עצבות. אתה בטח מבין מה אני מתכוון, יש משהו מאוד עצוב בשיר הזה, משהו מאוד משתפך. זה גם כשלחנת את זה, זה היה ככה? כאילו, אתה זוכר את הסיטואציה שאתה מלחין את זה, ואתה בוכה, אתה...
1: אני מעדיף אמת לא לדבר על זה.
2: לא, כי אני אומר לך, אני מרגיש את זה, כאילו, הביצוע שלך ממש, כאילו...
1: הביצוע, כן.
2: ממעמקים, כמו שהשיר נקרא.
0: אני רוצה בסוגריים להגיד משהו על מה שדודי אומר. אני מרגיש שזה לא רק בממקים. אני בכלל בדמות, בפרסונליטי, כל הפרסונליטי, כל האופי, של איך שאתה מנגיש ומציג את הדברים, אנחנו גם שיחה מאוד פתוחה פה, מדברים על הכל, ותדע שיש מאות אלפי מאזינים ששומעים אותנו, וזה יחזק אותם. ואנשים עוברים בחיים שלהם לא מעט דברים, דברים מורכבים, ואני בכל זאת, אני כשאני שומע מישהו אומן, אני מרגיש, לא בקטע שחס ושלום רוח הקודש, אתה שומע שבן אדם עובר דברים בחיים שלו, שומעים איזה כאב, איזה עומק, עומק, שהרבה מאוד כאב, עומק, איזשהו מסע שעברת בחיים שלך, תקן אותי אם אני טועה.
1: לא, לא, לא מסע
0: כזה. אז מאיפה זה בא, מאיפה זה בא?
1: בתוך הנפש פנימה, אתה יודע, מסעות וזה, אבל לא שעברתי איזה סיפורים מעניינים בחיים, שום דבר ברוך.
0: שלא נדע, כמובן, חס ושלום, סיפורים.
2: אבל הממקים הזה צועק.
0: אבל בכלל, השירה וההגשה שלך מאוד מאוד עמוקה וכואבת, אפשר לומר אפילו.
1: כשאני שר, כאילו, כשאני שר, אני משתדל, וממש משתדל באמת להיכנס לזה.
0: כן.
1: בהלחנה לא תמיד. זאת אומרת, אני מעדיף, כאילו, לפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה, יש חלקים שיותר, אתה יודע, מגיע ממש ברגע של השראה, ויש רגעים שלא, לפעמים זה, אתה יודע, לא ברגע ש... יצא, בלי קשר ל... גם אם לא הייתי עצוב באותו רגע, יכול לצאת לחן כזה. אבל כשאני שר, אני משתדל מאוד מאוד להיות בפנים, וכמובן, במיוחד שאני שר לאלבום, אתה יודע...
2: אגב, אהבת שהשיר היה כזה קצר? 3.5 דקות?
1: זה שאלה. חלק כמובן שמאוד אוהבים את זה, ויש חלק שמאוד לא אוהבים את זה.
0: כי הדור של היום גם, אתה יודע, זה אידל מאוד רצה לדבר את השפה עכשיו.
2: אני רציתי את זה עוד. ושמעת
1: את זה שוב? ושמעת את זה שוב?
2: מיליון פעמים.
0: אבל זאת המטרה, אבל.
2: זה המתכון.
1: לא, כי חסר לך משהו ואתה רוצה שוב פעם.
0: עוד פעם להרגיש את זה. אגב, באמת, זאת המטרה. בפרט היום, דור של קשב וריכוז.
2: אבל שיר שקט 3.5 דקות זה...
0: נכון, שירים שקטים תמיד לוקחים יותר זמן. בחברת צליל 2, אידל ויצחק בן עזה מממקים, עם אחד הלחנים הכי גדולים שהיו פה בשנתיים האחרונות.

0: שלהם כזה מרגיע, הקול שלך יצחק. אגב, הצבע שלך מאוד מאוד אולי הכי מזכיר את רב שלמה קרליבך, אני יודע שאתה לא מעט שומע את הטיעון הזה. אתה גם מרגיש את זה?
1: הצבע אתה מרגיש? בחלק, בצבע...
0: גם הפשטות הזאת,
1: אני גדלתי עליו. נשמתי אותו כל חיי.
0: בוא נדבר על האירוע הזה של יצחק בן ארזה קרליבך. אתה כל חייך בעצם מנגן, שומע קרליבך, אבל אתה מאוד... אתה מאוד אישי וישר, כאילו, אתה לא מהקרליבך עם הזויים, הזרוקים, הסנדלים, באיזה ישיבה אגב למדת?
1: זרוק בלב, אתה יודע.
0: כולנו בסופו של דבר זרוקים איפשהו בלב. אבל חיצונית לפחות אתה לא משדר את זה.
1: לא, לא, אני, אתה יודע.
0: איפה למדת, באיזה ישיבות?
1: יש הרי שמואס.
0: לא, הרב שטרן שוס?
1: הוא הגיע כשהייתי באמצע, כן.
0: לא! ותגיד לי, כבר בישיבה אתה ניגנת, יצא לך...
1: כן, כן.
0: לא הופעת אבל. בישיבה, בחבר'ה.
1: בחבר'ה, כן.
0: בחבר'ה זה מטורף. אוי מליבי, זאת הרצועה הראשונה שפותחת את האלבום שנקרא, שימו לב, חבר'ה, בואי הרוח. זה שם האלבום. אנחנו תכף אגב נצלול ונגיע לרוחות המדוברות, אבל אוי מליבי, צריך לומר שבאלבום כמובן אתה הלחנת את... כמעט את כל השירים, חוץ מ... שני שירים. אנחנו נגיע אליהם, אבל בוא נפתח, חבר'ה, בחורה עולמית, לילה מנצח, קול ברמה בשבילך ובשבילי, קול פליי, יצחק בן ארזה איתי כאן, רגע לפני כולם.

0: בדיוק, זה לדוגמה שיר מאוד מאוד קרליבך. כאילו, ברמה שתגיד לי ש... שומע?
1: זה קושי,
0: אני
1: שומע.
0: אז אני אחזיר, אני אחזיר. עכשיו, איך? שומע. זה שיר שתגיד לי שבדרך למיק, בדרך לשחס, בדרך לאיפה שהוא עלה לך הרעיון, שתי דקות יצא לחן הכי פשוט, הכי קרליבך, הכי קומזיצי.
1: נכון, זה לחן שיצא רובו בתוך כדי, בטייק ראשון. הייתי באיזה אצל דודו שלי בבית, עשינו איזה, היה יוצאת לסבא שלי, והייתי ככה במצב רוח, ככה פחות משהו.
0: כן.
1: והוגשו ממני לשיר, ולקחתי את הגיטרה, ומיד את...
0: ככה זה יוצא ככה?
1: ככה, שינויים, אחר כך, אתה יודע, אחר כך חשבתי באוטו, יש לי באוטו קלידים, באולפני טויוטה, ועשיתי השלמות, כן.
0: איזה מתואר, תגיד לי, יש סיכוי שבאמת לוקח יותר מהר להקליט את כל הדבר הזה? בגלל הסגנון, בגלל הפשטות של הסגנון, לא צריך להתחכם, לא צריך להביא מהלכים, צבעים, סאונדים מיותרים, זה פשוט לנגן את השיר, לא להפריע לשיר, לתת את השירות, את הרצפה הנכונה, וזהו, הדברים פשוט צריכים לקרות.
1: כנראה שנכון, אבל יש כאן המון צבעים. זאת אומרת, זה לא...
0: תשמע, זה... אנחנו רק בשיר הראשון, כמובן, עם אליבי. צריך לתת קרדיט לאלי קליין ואיצי ברי שעבדו פה אינטנסיבי 4 חודשים. תן לי מילה על כל מה שקורה ב4 חודשים בקודש הקודשים.
1: מילה אחת...
2: חרוזים.
0: יצא חרוז, ויצא חרוזים.
1: כן, זה לא, כמובן, לא במילה אחת. זה, אתה יודע, עבודה ממש, אנחנו עבדנו כל הזמן. לא אגיד כל יום, בתקופה האחרונה זה כל יום, אבל כמה פעמים בשבוע, אתה יודע, אני נמצא בבוקר, אני לומד עם חברוסי, ואז אני הולך אליהם.
0: כן.
1: אז חוזר, לפעמים אצלי, לפעמים אצלי איצי. והם עשו עבודה, אתה יודע, באמת בסוף, זה לא הרבה מוזיקה שהם עושים כל יום, הם עושים בדרך כלל שירים אחרים.
0: וגם הרבה פופ, הרבה מאוד אלקטרוני, שזה לדעתי פחות הקוסטי שלך.
1: נכון. והם הצליחו, אתה יודע, להוציא אותי החוצה.
0: תגיד לי, הם לא ניסו למכור לך שירים שלהם לדוגמה? כי אתה יודע, אתה מלחין, והם עובדים, ויש להם לחנים מהממים. תוך כדי התהליך, אנס פית... אתה אמרת מקודם מאחורי הקלעים איזשהו משהו, שהם, הסגנון שלהם, זה לא היצחק, זה לא הקרלי... זאת אומרת, לא כל אחד שחושב שהוא מלחין שירי קרליבך, יכול להלחין את מה שאתה. אז אני שואל, מי הוא היצחק בן ארזה ברמת הלחנים? כי אתה כן מאוד קרליבכיסט בדי-אן-אי שלך, בחשיבה שלך, לכאורה. אז לכאורה... לא מעט שירים, אגב, גם של קליין וברי, שהם בסגנון מאוד מאוד קרליבך, שהיה יכול להיות אולי שיתוף פעולה.
1: תשמע, אני לא יודע, לא שמעתי, לא דובר על זה, אז אין לי מושג, אבל בגדול נשמע לי זה סגנון אחר, זה לא הסגנון הזה.
2: החיבור אליהם זה בעקבות העבודה עם אידל, כאילו? מממקים, הם גם איבדו את זה.
1: לא, אני איצי הכרתי, הוא השכן של ההורים שלי, והוא כבר עשה, מחוזת שבת, עשיתי מחוזת שבת.
0: נכון,
1: עלית פה בשינו. איצי עשה לי, אחר כך אני עשיתי לבד כבר, ולמד אותי אוחזים, עשיתי אצלי בבית.
0: מה זה? בתוכנה? בקיובייס? גדול.
1: כן, אני עושה בבית.
0: הוא גדול.
1: אז הוא לימד אותי איך עושים.
2: זאת אומרת, החיבור הזה היה טבעי שתלך אליהם.
1: חברים, אנחנו מכירים.
0: שאלת השאלות, יש לך המון שירים במגירה, איך בוחרים שירים? אתה יושב, אתה משמיע, יש איזה פרלמנט, זה יותר מתאים, זה כן עכשווי, זה כן נדבר, או שאתה הבוס, אתה קובע, זה שיר שאני אוהב, זה שיר שצריך להיות, איך זה עובד? מה תהליך העבודה?
1: לא יודע, איך זה היה, אני לא זוכר. לא, שמעתי כל מיני שירים, היה לי כל מיני שירים ששמעתי, ישבנו לפני פחות מ4 חודשים עם אלי ואיצי, ושמעתי אליהם את השירים,
0: כן.
1: חלק שירים, חלק אהבו, חלק לא אהבו.
0: הבנתי, הבנתי.
1: ומשבתי גלנו, והלחנתי תוך כדי יצירת על, ב4 חודשים האלה, לחנתי
0: גדול. חלק... גדול. אז חלק יש ממש דברים שם. חדשים טריים שקרו, זאת אומרת, נולדו בחודשים האחרונים. חשבתי שזה דברים שהיו במגירה.
1: בחצי שנה האחרונה, כן.
0: חבר'ה, יחי צ'ימחו, עוד רצועה באלבום יצחק בן ארזה איתנו, בסגנונו הייחודי שלו, מאוד מאוד קומזיצי, מאוד קרליבכי, מאוד נושם, מאוד אוורירי.

0: בוא נדבר, נפריע קצת, שלא יקליטו, יעבירו בקווי הנייס וכל העניינים. יחיד שמחו יצחק בן ארזה איתנו, כל פליי, כל ברמה, כל השלום. דודי, אתה אוהב את הסגנון הזה? את הקומזיץ, אתה מאוד...
1: תקשיב, קרדיט גדול לנפתלי קמפה, שהוא פתח את הדלת.
0: הז'אנר, הז'אנר הזה.
1: כן, כי זה היה ז'אנר כזה, אתה יודע, שהיה... היו מעטים בו, והם גם לא הצליחו כל כך. מאז קמפה, ככה אני חושב, מעניין מה יצחק יחשוב, מה יגיד על זה.
0: אגב, זה לא אותו ז'אנר בכלל. לא, לא, לא.
1: כן, אבל זה יושב על זה, על הקרליבך אני מתכוון.
0: לא, לא, לא. הוא התחיל כקרליבך, אבל קמפה השירים שלו...
1: בוודא, אבל ככה הוא התחיל.
0: לטעים. זה הגדרה. הוא זמר לטעי. הוא זמר לטעי בהגדרה. אבל המוזיקה שהוא הביא בכל האלבומים, הם לא קרליבך. הם הכי לא קרליבך, יצחק בן ארזה.
1: נכון. לא, אחרי זה הגיע גריינמן וכל אלה.
0: גריינמן זה עוד
2: מיתולוגי. לא, גריינמן התחיל קודם, אבל מביא משהו אחר. גריינמן, אתה יודע, לא בא להביא את המוזיקה האסתטית והנקייה, הוא בא להביא את ממש את הלב שלו ישר פנימה.
0: נכון.
2: קמפה, השירים שלו לא קרליבך.
0: הם בכלל לא, יצחק אתר.
1: אבל הוא פתח את הדלת לסגנון הזה.
0: לא,
2: בתחילת
1: הדרך.
2: זה ליטאי וזה קומזיצי וזה עם לב, אבל זה לא קרליבך. זה לא, זה לא שירים שקרליבך. זה מאוד ליטאי. ליטאי זה הגדרה.
1: אז מי פתח את הדלת לדעתך, כאילו,
0: לז'אנר הזה?
1: קרליבך הוא לא...
0: בשנים לא...
2: קרליבך הפוך הוא הכי...
1: הוא לא 2026.
0: לא, בשנים האחרונות.
2: השירים הפופולריים שלו הם 2026.
0: אני אגיד לך...
2: שירים קלים, כלילים.
0: אני אגיד לך משהו. בעצם קרליבך נתפס כאיזה משהו שהוא חלטורה. כל אחד שלא יודע לנגן, כל אחד שלא הצליח בתחום המוזיקה, ורוצה שישמעו עליו, הולך לאיזה מניין, עושה קבול עכשיו בסגנון קרליבך, לא צריך לדעת יותר מדי אקורדים, AMDMG, פתאום אתה לומד גם איזה שבע, E7, פשש, הרי כזה, E7, הרב, A7.
2: איזה יפה זה.
0: מי זה דור?

0: יצחק בן ארזה. לילה מנצח, ערב מתן תורה. חייב לדבר איתך. ברקע, אגב, רואים דוסוי, אנחנו תכף לשמוע את זה מההתחלה. התחלתי לדבר על נקודה מאוד מאוד מעניינת. קרליבכיסטים נתפסו כחלטוריסטים. כאילו, יאללה, הולכים, פותחים קומזיץ, לא צריכים לדעת לנגן יותר מדי. אבל האויל הם לא פרייר, בטח בשנים האחרונות. עצ'י ובוחרים כבר, הם מבינים ופותחים אולפנים ביתיים, והם מבינים הרמוניה ודברים, ואני חושב שאתה בעצם מהזמרי קרליבך, הקרליבכיסטים החדשים, שהפכו את זה קצת למשהו הרבה יותר ממוסד, הרבה יותר מקצועי, צבע, סאונד, תקן אותי אם אני טועה. איך אתה מרגיש איך אתה רואה את האירוע הזה מהזווית שלך?
1: אני לא יודע אם לראות את זה כאירוע.
0: אתה מבין, קרליבך, זה לא אירוע, זה הגישה הזאת הכי מזרימה, אחי.
1: לא, אתה יודע, כל אחד עושה משהו, וכן, אתה יודע, אני עושה, כן, אוהב דברים יותר אסתטיים, יותר בסוף זה מוזיקה. זה צריך להיות נוגע ללב בעיקר, אבל שיהיה נעים לאוזן.
2: היה לך שיקול הוציא אלבום קרליבך אולי? כן, אלבום של חידושים?
1: זה אני מאוד מאוד, הוצאתי הרבה חידוש, הרבה חידושים.
2: המחוזות, כן.
1: גם החוסות וגם
0: כמה... כן, במהלך יצא לך להוציא כמה דברים של קרליבך, קאברים.
1: כי בסוף, באמת, באמת, בשקט, אני יותר אוהב את השירים של קרליבך.
2: באמת? זה כותרת.
0: די, מה יש לך? אתה די, הלו. יש לנו פסיכולוגים שמטפלים בבעיות האלה. יש לך שירים מהממים, נו באמת.
1: נכון, אבל קרליבך זה עמוק לי יותר.
0: נכון, בסדר.
1: שיש לך שמגירים מגיל 3, זה לא כמו שיש לך
2: מגירים של קרליבך.
1: יש לי המון שירים, אחי.
0: שלושה.
1: השיר שאני חייב הכי הרבה פעמים זה לחודוידי.
0: לבבבחודוידי. תודה רבה. באמת, תן לי עוד שניים. ממקו עם חובי תחיים מחזנות.
1: לא. זה יפה, אבל אני לא אגיד...
0: לא, אוקיי, סבבה.
1: אתה אוהב כאילו יכול לרחם, אני יכול...
0: איזה אתה אוהב?
2: של קמפה, משהו חידש?
0: באמת? וואלה.
2: עם זלמן שטוץ.
0: עוד אחד.
2: מעניין.
1: עוד אחד.
0: יש מלא, יש מאות, שתבינו.
2: אלפים.
0: זה קשה, זה... אתה אומר, כל יום זה מוזה אחרת יכול לבוא פתאום אולי.
2: מוישה וארון בטח, לא?
1: לא.
0: וכמה אתה, אגב, יצחק?
1: כמה אתה חושב?
0: לא יודע, אתה מאוד מתה, אני אגיד לך. אל תגיד יותר או פחות. 35. אתה מבין, אלה הכי מתאים, אתה בא כאילו להפציץ, ואומר לך פתאום אפס 30. אחי, אתה ילדון, אחי, פתק בכותל.
1: נכון.
0: לא, בקטע שכאילו מול הוא קרליבך.
1: אני לא מכיר, נכון, אני נולדתי אחריו.
0: איזה מטורף, מה עשים לך, בר? להגביע אותו, להגביע אותו.
1: שוב פעם קרלי.
0: הנה, מחבא, אנחנו
1: נס... חמליבך.
0: הנה, רגע, נקרב את המיקרופון. אוי עם דויס, אוי, ומתי הוא הולכן?
1: אני חושב
0: שקרליבך. זה הקאבר שדיברת? בוא נשמע רגע מההתחלה. לילה מנצח, רביעי בשבוע.

0: זה כיפות סרוגות אני שומע, אתה שר את זה בעברית. רגע, רב שלוימה שר במקור בעבריס או בעברית?
1: בעברית,
0: רגע, בוא נגביע אותך. יש לך קול ממש מרגיע. רבותיי, תוכנית לילה עם מאזינים. יצחק בן ארזה, לילה טוב לך צדיק. מה עובר עליך? פתח את ליבך אלינו, ספר לנו מה אתה עובר. נכון, זה כזה, לא, לא, לא, לא בא לך לעשות איזה תוכנית כזאת שמחזקת חינוך עם מוזיקה, מתאים לך מאוד אגב.
1: לא נראה לי.
0: מאוד, מאוד. אגב, ביום יום מה אתה עושה, אם מותר לשאול, חוץ ממוזיקה?
1: אני משתדל ללמוד.
0: שטייגן.
1: שטייגן, להגיד שטייגן, אבל...
0: כי מאוד מתאים לך, אגב, איש חינוך כזה, איזו ישיבה עם תיכונית שדרדרך...
1: לא, לא, אין לי סבלנות.
0: באמת, עד כדי ככה?
1: כן.
0: איפה אתה גר, אגב, בארץ?
1: ביתר.
0: ביתר. או אם דויסויו, כיוונת באמת לשוק הסרוג יותר בשיר הזה?
1: אמרתי למי שאני קורץ לבייס הימני.
0: אתה רואה סמוטריץ' מנגן על התופים בשיר הזה.
2: זה שיר הג'ינגל הבחירות של בנט, נראה לי.
0: בדיוק. תגידי, כל הבחורים ששרים ברקע, אני מבין שלקחתם בחורי ישיבות מקולטיירה סטייל כאלה והסביבה?
1: לא, לא, כמה דברים. דבר ראשון, יש בחור בשם פיני בלייכר.
0: כן.
1: שהוא, יש לו כמו איזה מקהלה כזאת.
0: מועלה.
1: מקהלת קומזיץ.
0: יפה, יפה. מה זה מקהלה? מקהלה רשמית?
1: לא יודע בדיוק כמה זה רשמי, מתי זה רשמי, האם זה רשמי.
0: זה בטח קבוצה בישיבה שבין הסדורים, רגע, בין הסדורים, כן, בין הסדורים, הם הולכים לאולפנים ונהנים לשיר.
1: כן, כן, בחור מוכשר מאוד.
0: כן.
1: עם לב טוב מאוד. וכן, הוא מארגן מקהלות.
0: לב בעיר. חזק.
1: כן.
0: גדול. ותשמע, לא יעזור.
1: ועוד חברים, בחורים שחברים שלי, אתה יודע שגם... אני פעם קראתי, זה מקהלת פשטוס.
0: פשטס.
1: יש מלכוס.
0: ויש פשטוס.
1: מקהלת מחאה.
0: לא יעזור. אין כמו התמימות, בדיוק. אין כמו, יצחק, השירה של הבחורי ישיבות, הלא אדוקה, הלא מלכוס נשו מנרננו, והכל יושב עם הרמוניות. זה יש לו שבוץ, כך אתה יכול לשתות איזה זיתי.
1: ברוך אתה, אני אומר, חלום שכנע מדורות.
0: עומד, המקהלות של הבחורי ישיבות, הלא מקצועיות האלה, לא מקצועיות בקטע שלילי, בקטע שזה...
1: לא מהודקות.
0: לא מהודקות, והזנב של הבחור של זלמן שהוסיף פה עוד צליל, והוויברציות המיות... זה נותן כוח ועוצמה שאין שני לה. לא יעזור כמה תנסו להיות מקצועיים. זכוכית פה, כולם רוקדים. דודי זינגר, מה אתה רוצה לשאול?
2: מעניין אותי אם בעקבות הלחנים שהבאת לאידל, אם פנו אליך עוד זמרים וביקשו שירים.
1: כן,
0: פנו. כן, אני יודע ששמולי קליין.
2: מה התשובה? אתה נותן כאילו? או שאתה אומר להם, אין לי, אני שומר לעצמי?
1: חלק אני שומר לעצמי, חלק אני שולח, אתה יודע.
2: הנה, ואילו פינו שיצא רק לאחרונה, פיני.
1: יוצאתי את ואילו פינו.
0: נכון, השקט. אין אנחנו.
1: חוץ מזה לא הוצאתי עוד משהו.
2: אתה אומר, אין לך משהו במגירה שמחרת לזמרים.
1: לא, כי שמרתי לעצמי. את הסגנון שלי שמרתי לעצמי. מה שלא ממש סגנון שלי כן שלחתי, אבל...
0: אני אגיד משהו, ושמולי קליין, שהוא עבד על האלבום, אומר לי, יולי, בוא נביא שיר מיצחק בן ארזה. אני אמרתי לו את המשפט הבא. יכול להיות שאתה תשמע את השיר שיצחק שר, אתה תגיד, וואו, זה מדהים, זה מטורף, זה נוגע. אבל שאתה תנתק את השירה של יצחק ואתה תשמע את הלחן, זה לא יקרה, זה לא יתרחש. יש משהו, ותקן אותי אם אני טועה בעניין הזה, כי כשאתה מנגיש את השירים שלך,
2: אז הוא עושה דואט, כמו שעשה עם פיני.
0: אוקיי, נכון, סבבה. אבל אני אומר ברמת האינטרפטציה ללחן, כשאתה מבצע...
1: נכון, לכל מלחין.
0: נכון, נכון. כאילו אנשים מדמייני, וואה, בוא ניקח שיר, יצחק בן ארזה, תביא לי עוד מממק עם עוד איזה קומי אוירי, אני יודע, או אם יהיה יחד שמחו, בואי הרוח, לא יודע, כל שיר שלו יהיה, כשאתה תשאיר אותו, זה יקבל אינטרפטציה ועומק, שאם אתה לא תהיה שם, זה לא ידבר אליו לאותו זמר. זה מטורף, זה קטע. בואו נדבר רגע על שיר הנושא של האלבום, בואי הרוח, חבר'ה, חשיפת בכורה עולמית כאן, בלילה מנצח, כל ברמה, בואי הרוח. זה נשמע איזה מדרש, איזה נובי, איזה יחזקל כזה, מה זה?
1: נכון, יחזקל.
0: אה, באמת?
1: חזון העצמות היבשות.
0: כן. איך הגעת לזה? חזון העצמות היבשות. בחסות חבר'ה קדישי.
2: ג'ימיני.
0: כן.
1: לא, לא, לא, ג'ימיני. איך הגעתי לזה? שאלה טובה. אבל פתחתי ספר יחזקל, אחד למדתי שם משהו.
0: כן. לא, אני בעלם.
1: חזון העצמות היבשות, מה שמסופר שם, זה שיחזקל... התנבא, שהקדוש ברוך הוא אומר, הוא ראה בקעה מלאה עצמות יבשות. הקדוש ברוך הוא אומר לו, את תחיינה העצמות האלה? הוא אומר לו, אתה תחליט. הקדוש ברוך הוא יחליט אם הם יחיו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, העצמות האלה, תקרא לרוח לבוא, תקרא לרוח, בואי הרוח, מארבע רוחות בואי הרוח.
0: כן, כן.
1: והוא קורא לרוח לבוא, חזקי קורא לרוח, והעצמות קמות לתחייה. זה הפכות להיות, מגיע, הגיע להם בשר, קרם עליהם בשר, והרוח הגיע והם קמו לתחייה. השם אומר לו, העצמות האלה, כזה, למשל, לבני עם ישראל, שהם אומרים, עבדה תקוותינו, יבשו עצמותינו, אבל תנווה ותגיד להם, הנני מביא בהם רוח, הנני מביא בכם רוח, וחייתם כל בית ישראל. וחזקאל קורא לרוח, בואי הרוח, שתבוא הרוח גם, אני מדבר על הגאולה כמובן, שעם ישראל יש לו תחייה, בסוף תבוא, אנחנו אמנם קצת עצמות יבשות, ואפשר לחשוב שעבדה תקוותינו, אבל כמובן טעות, כי תקוותינו לא עבדה, והרוח עוד תבוא לה. זה נכון לזה, אבל זה נכון לכל החיים שלנו, בכל דבר אנחנו עושים, מתפללים. השפתיים מדברות, אבל הרוח לא תמיד בא, ואנחנו לומדים, ולא תמיד הרוח בא, אנחנו מצאים בירושלים. כל אחד נמצא בירושלים, אבל הרוח, איפה הרוח? אז מה שיש לנו זה רק לקרוא לרוח. בואי הרוח.
0: בוא נזהו, זה עמוק, זה טקסט.
1: נכון, זה כאילו, הטקסט לא ממש, לקחתי מכל הפרק שם, מילים משם ומשם.
0: איפה זה פגש אותך? סתם מעניין אותי, סתם חיפשת איזשהו משהו בכיוון כזה?
1: למדתי איזה פרק אחר ביחזקאל, כן. משהו שהייתי צריך, היה קשור למשהו
0: שלמדתי. זה טקסט מטורף.
1: זה כי זה לא ממש, אין בחזקאל, אין פסוק כזה. זה פרק שלם שיקחתי מילה מפה, מילה משם.
0: כן. עשית את המיקס הזה, את החיבור הזה. חבר'ה, שיר הנושא של האלבום יצחק בן ארזה, הייתי כאן באולפן, בואי הרוח. אני שומע את זה פעם ראשונה איתכם, בוא נקשיב לזה.

0: שיר יפה מאוד, יצחק שיר יפה.
1: אוי הרוח,
0: אני יודע מה אני אומר, שיר יפה.
1: אוי הרוח,
0: עמית יצחק, גיטר אותו.
1: אוי הרוח
2: של אלי ואיציה, כל
0: הלבוד. זה עבודה יפהפייה, סופר עבודה יפהפייה, תשמעו. אני לא רוצה להפריע, תשמעו.

0: מרגיש את העיבוד, את הנגנים, את הדרמה, את האנרגיה, את האש, תגיד לי, אתה מעורב בעיבודים, בסאונדים, לדוגמה גיטריסטים, דיסטורשן, קלאסי, אקוסטי.
1: רגע, אני חייב לשמוע.
0: אז רגע, אני אחזיר את זה, כי גם אני, ויש לי מלא בל דבר, ואני רוצה להספיק הכל. עוד אחד, בוא נשמע. הוא רושם תיקונים למיקס, תבינו.

0: הכי יפה עד עכשיו, אגב. הכי יפה, קל בהליכה.
1: רואה לי, תרשום מה אני אומר. תרשום, קח עת ודף.
0: אנחנו הכל פה נרשמת, הכל מוקלט אחי.
1: זה יהיה להיט גדול.
0: זה שיר, זה שיר, זה שיר. זה אירוע, זה שיר, זה.
1: זה אירוע.
0: עזוב את המסר, את השיר המילים, בוא בוא בוא.
1: לא, זה שיר עמוק.
0: באמת, כל הכבוד. תגיד לי שאלה. שאלה. היום 2026, כולנו יודעים מה קורה בשווקים, בשווקים המוזיקליים, בחתונות, באירועים, מה מבקשים, מה הולך. אתה יודע, גם יש יריד הסדרס, בוא, צריך לומר, שלא לדבר בכלל על כל מה שקורה עם הבינה המלאכותית. אתה נחשפת לעניין הזה של הבינה?
2: אלא מה?
0: תגיד לי, באלבום פה שולבו כל מיני חלילים ודברים של בינה מלאכותית? זה כאילו יפריע לך אם תגלה שהכניסו דברים כאלה?
2: מה אכפת לי?
0: לא אכפת לך.
2: כל מה שעושה טוב, עושה טוב, אבל אין פה.
0: יפה, לא בסדר. אוקיי. האם יש מקום ב-2026 למוזיקה הזאת, הבנאר זה הקרליבח, אתה יודע, הקרליבחריסטית האוורירית הזאת, הנקייה, הדור היום, יש מקום אוזן פנויה לדבר הזה?
2: בטח, הרבה יותר. ואגב, ככל שהבינה המלאכותית
0: אני אגב חושב כמוך.
2: ככל שהבינה המלאכותית ניכנס יותר, אז אנשים יותר מחפשים משהו קצת יותר אותנטי.
0: יפה, אמרת את הכל.
2: כי תעלו אותנטי כבר בקלות משיגים.
0: חבר'ה, הוא אמר הכל. ככל שיש...
2: הוא אמר לי, מה אתה מוציא אלבום? עוד מעט אפשר לעשות עם הבינה המלאכותית כבר הכל. תשמע, זה הזדמנות שלי. עוד שנתיים אף אחד פה להאריך מוזיקה.
0: אני לא יודע אם אתה הבנת מה... אמרת דבר גדול, אגב. כי אני ממש אומר את זה עם דגש על הנצחק, מה קורה? שככל שיש התפתחות בטכנולוגיה, כל הבינה המלאכותית שכל אחד בבית יוכל לעשות את כל הדברים האלה, ואת כל המוזיקות, או בלחיצת כפתור, אנשים יחפשו את הדבר האמיתי פתאום. כי הכל ישמע אותו דבר, והבינה כולם אותם סאונדים, ופתאום אנשים יחפשו, וואו, איזה טהור זה.
2: לא, ואתה רואה את זה, אנשים מחפשים. אנשים היום קשובים לדברים האלה יותר מפעם.
0: תגיד לי, יוצא לך להופיע אירועים בחתונות?
2: חתונות, יצא לי לאחרונה דווקא פעמיים לעשות את זה.
0: שואל את זה, כי יצא לנו ביחד לעשות... בית שמש.
2: אה, זה החופה, לא, חופות אני עושה הרבה, חופות אני עושה הרבה.
0: כן, אבל עשית שם הרקדה גם, או אידי שומה וכל הסימנטו וכל הדברים.
2: בסוף החופה, כן. לא, אבל חתונה ממש עשיתי, דווקא לאחרונה עשיתי פעמיים.
0: באמת? ממש חתונה מלאה?
2: אתה יודע, כמובן סגנון אחר, אתה יודע, סגנון יותר קרליבחי וסגנון שירים ישנים כזה, אתה יודע,
1: כי את עומדך מלכה המלוכים.
0: לא, לא, אני חייב, מה פלייליסט של חתונה כזאת? לא, עכשיו הרקת אותי, שנייה.
2: ועומר ביו, אמא הוא,
0: כי את... ועומר, די, כי את הוא מלך מלכי המלוכים, די, מה עוד?
2: סמכם.
0: די, גדול, מה עוד? תן לי, נו. יש לך רשימה, פתק?
2: עשיתי פלייליסט, בטח.
0: חזק. על הגיטרה, אצלכם אגב, זה מודבק על הגיטרה כזה.
2: כל הדברים הלא רגילים על הגיטרה.
0: ענק, ענק, שבענקים. ערב שבס קוידש, אנחנו בערב חג מתנתו, ערב שבס קוידש.
2: אידל ורדיגר.
0: חבר'ה, בכורה עולמית אדירה וענקית, עם הנסיך של המוזיקה החסידית, ונסיך המוזיקה הקרליבחית העכשווית. הנה אידל ורדיגר ויצחק בן עזר, שבס קוידש. מההתחלה.
2: אידל.
0: תכף נדבר על החיבור בשיר הזה. 6 מיני או ציקסייט כזה.

0: יומי.
1: עוד שיר גדול, אני מזהה שירים טובים. תזכרו מה אני אומר. בוא נשמע. מעולה.

0: חבר'ה, תקשיבו למה אני אמרתי עכשיו. מעבר לזה שאידל הביא פה שירה, פצצה של שירה, וזה הוקלט לפני שבועיים, בתקופה האחרונה.
1: שבועיים נראה לי.
0: תקשיבו מה אני אומר לכם. זה שיר מדהים, אגב, מבחינתי בואי ארוך ושבס קודש עד עכשיו לוקחים בהליכה, אגב, בפער, בדיוק. אז השיר הכי טוב בשוק, אגב, בפער, ואידל הביא פה שירה מהימים הגדולים שלו, מהימים הגדולים, שלפני 20 שנה נקייה ברייט.
2: גם אידל לא עשה דואט עם כל אחד, וזה שהוא עשה איתך דואט זה פרגון מטורף.
0: תגידי, זה היה כאילו להחזיר לך כאילו על העניין הזה, מה היה פה? תספר לי על ה...
1: מה היה פה? האמת שהכנתי את השיר הזה לפני... שבועיים לפני שהכנתי אלבום כנראה.
0: לפני ארבע חודשים.
1: יום שישי בצהריים, אשתי עשתה ספונג'ה וזה, ואני לא יכול להיות,
0: כן.
1: אז ישבתי על הקלידים, ופתחתי את הסידור, והלחנתי את זה, הייתי קרה במצב רוח מרומם כזה.
0: יש לך את ההקלטה שלך, הלחנת את זה? אתה בטלפון או משהו?
1: איפשהו, זה אמור
0: להיות. אני רוצה אחרי זה שתשלח לי, מאוד מעניין אותי לשמוע.
1: צריך לחפש את זה.
0: כן.
1: והלחנתי את זה, מאוד התרגשתי שהלחנתי את זה, כל השבת זה ליווה אותי. ומוצאי שבת גם, עשיתי לזה סקיצה אצלי במחשב.
0: לא חשבת על אידל אבל, או שהלחנת את זה או שכן.
1: לא חשבתי על אף אחד.
0: אוקיי, סבבה.
1: בכלל סתם עשיתי את זה.
0: סבבה, כן.
1: ומוצאי שבת, זה לא בדיוק, ליווה אותי כל השבת, ומוצאי שבת אני שומע את זה, ופשוט בוכה מהשיר הזה. אני אף פעם לא בוכה מהשירים שלי. שקל בך אני בוכה הרבה, משלי אף פעם לא
0: בוכה. בוכה בגלל הרגע של השיר הגעגוע לשבת, יש בזה איזה ניחוח געגוע כזה ורצון.
1: לא יודע, זה משהו כזה, הולכן ביום שישי כמעט בין השמושש.
0: הרחת את הספונזה.
1: עם איזה געגוע של שבת, ושמעתי את זה במוצאי שבת בלופים, ואני פשוט בוכה ובוכה. ושלחתי את זה לאידל, שלחתי לו כבר כמה, הרבה שירים, אנחנו בקשר.
0: כן. זה הזכיר לאידל את הנינו לדעתי, יש פה גרוף של הנינו.
1: נכון.
0: שש מיניות, תקשיב, אם תקשיבו לזה...
1: היה זה גם התחלה איזה פתיח שממש היה דומה לפתיח של הנינו.
0: אה, באמת? אוקיי.
1: ואידל גם שומע את זה, והוא אומר לי מיד, שמע, זה שיר טוב, זה שיר שאתה צריך, זה שיר כאילו, צריך לשמור את זה ל...
0: לימים גדולים.
1: זה שיר גדול, צריך לעשות את זה עם מישהו גדול.
0: ככה הוא אומר לך?
1: כן.
0: לא הבנתי, הוא מוריד את, הוא מוציא את עצמו מהאירוע?
1: לא, לא דיבר על זה, לא דיבר עליו. הוא מציע לי כל מיני אחרים, לא משנה.
0: הבנתי, כן.
1: לא חשוב עכשיו. או לי, כמובן. אמר לי, זה שלך, אל תביא את זה לאף אחד סתם.
0: כן, כן.
1: וזהו, ואז שהחלטתי על האלבום וכזה, זה... היה טבעי שנדבר על זה.
0: יואו! חבר'ה, אידל אופרייר, הוא המפיק הפרפקציוניסט הכי גדול במוזיקה היהודית. הוא יודע כשהוא בא לעשות שיר... למה הוא יבוא לעשות אותו? ואגב, אידל, כשאמרנו שהוא אוהב את המקצבים האלה של השש מיניות, ענינו, שזה אולי השיר שאידל הכי אוהב בקריירה שלו, ששאלתי את אידל, מה הם שלושת השירים שאתה הכי אוהב מכל השירים? הוא אומר, זה אחד מהשלושה ענינו. אז לא פלא שהוא מאוד מתחבר גם, אתה יודע, החיבור של השבת. והניחוחות, יש פה המון המון ריחות של שבת בשיר הזה.
1: זה געגוע, געגוע. אני מרגיש שזה געגוע מאוד.
0: געגוע, נכון.
1: בסוף שבת אנחנו לא תמיד חווים את הגעגוע הזה, אבל מחכים שתבוא הרוח, שאני יכול להתגעגע.
0: הכל מתחבר בסוף עם הרוח.
1: געגוע ליום שכולו שבת, אתה יודע, זה שבת פה, שבת... חוקים כבר שיהיה טוב, קיצור.
0: חבר'ה, אני חייב עוד סיבוב, כי זה בינתיים השיר הכי מסחרי, וזה יהיה להיט גדול, תזכרו מה אני אומר לכם. שבס קודש, יצחק בן ארזה הלחין, ומבצע עם יידל ורדיגר, לילה מנצח, בחורה עולמית כאן.

0: קרליבך עושה מודולציות. חבר'ה, לפתוח את המעברים. הלו.
1: האמת שעד לפני כמה זמן לא היה שום מודולציה באלבום, והתגיינו בזה.
0: בדיוק, נכון.
1: קראו כמה מעידות וזה קרה.
0: יריד השדה
1: ירס. לא, מדוע את זה היה ניצח.
0: מה הבעיה, למה לא?
1: אידן היה צריך לשיר את זה בצד נמוך. אני בהתחלה הסקיצה שלי הייתה טון וחצי מעל זה.
0: די.
1: אבל אידן היא המינת שלו.
0: כאילו שיהיה במינת שלו, כן.
1: ורצינו שיהיה מיטוי, אתה יודע, גם לזה וגם לזה.
0: מה, זה היה בדור כזה? זה כי זה לא. עכשיו, זה היה בסול דיאז. זה היה
1: טון וחצי מעל.
0: טון וחצי, וואו. כן, אתה, יש לך מינד, יש לך ריינג' גבוה יחסית. יותר קל לך, בוא נאמר.
1: כן.
0: בוא נשאר באווירה. דודי, אתה רוצה לשאול משהו? חבר'ה, דודי זינגר, הטלנט, למה זה סגור? דודי זינגר, הטלנט שלנו פה, שאני מצרף אותו, וזה כיף לי מאוד שהוא מגיע פה לשידורים, ואני מעריך אותו מאוד. דבר.
2: הדדי לגמרי.
0: לשמה.
2: מעניין אותי כלכלית, אם זה נכון בשבילך להוציא אלבום. חשבת על זה? כאילו, כי אתה, יזה מרין
1: משהו. נסתם חשבתי.
2: כן, ומה ענית על עצמך שזה שווה את זה, את המחיר הזה?
1: מקווה מאוד שכן, בסדר השם.
0: הרי הדבר הזה בסופו של דבר, נכון, כאילו דודי שואל, הרי מחירות, אין לך גלפס גרינטק שאנשים רוכשים, אין תרבות קנייה, כמו שהייתה פעם.
1: בכלל, לא.
2: גם אתה לא זמר חתונות, כמו שאתה אומר, ערב ערב, שיכול לחסות אולי.
0: הוא עובד יותר מכל הזמרי התעשייה פה בקומג'יצים שהוא עושה, שתדע אגב. כן.
1: כן, אני ברוך השם עובד ויש עבודה. אני פחות ככה מעלה וכזה, אז אני פחות מחובר.
0: סטטוסים וכאלה, כן. למה לא אגב?
1: אני לא שם.
0: אני קבעתי.
1: חוץ מזה שאני לא רוצה שידעו כל פעם שאין לי אירוע.
0: כן, חזק. לא, אז אומר שאתה לא...
1: לא, אבל אני לא שם, אני פשוט לא שם. אני לא... אני מתלבט כמה להיות שם. כרגע אני לא שם.
0: מה דעתך, אגב, באמת על כל העולם היחץ הזה והפיאר? כי בסופו של דבר אנחנו נמצאים שם, אתה יודע, העולם הדיגיטל. אנשים רוצים לראות אותך. בשביל להזמין אותך, צריכים להכיר את הדמות יותר, את האירוע. למה אתה... מה, כאילו לא נוח לך, או שאתה מעדיף לשמור?
1: אני לא יודע, לא יודע למה צריך להבין את המינים הפסיכולוגיים, אבל זה לא רק זה.
0: איזה קרליבך, איזה קרליבך, איזה. כן, כן.
1: לא, לא, אני מאמין שדברים טובים, אתה יודע, ייקח יותר זמן.
0: מתישהו מתרחשים.
1: זה ייקח יותר זמן. זה לא מיד, לא מיד. אתה צריך למכור כרטיסים להופעה תוך שבוע, שבועיים, אתה חייב להפציץ.
0: נכון.
1: אבל אתה יודע, אנשים ישמעו אותך באיזה שלב.
0: אתה יודע, יצחק, כשאני נחשפתי ששמואל גריינמן, לדוגמה, יש לו קהל מטורף, והוא לא בסטטוסים, והוא לא בקבוצות, והוא לא בשום מקום, ויש קהל גרעין של בחורי ישיבות. אחי, אני לא מכיר שום חוץ מהשירים שהוא הביא לפה זמר, שם זמר. אני לא מכיר את הבן אדם, לא מכיר שירים שלו, כלום. ובחורי ישיבות מישיבות מסוימות כמובן, אומרים, מה? שמוע, זה המורטחה שלהם. אגדה, זאת אומרת שיש עוד עולם בתוך העולם שלנו, שזה מטורף.
1: נכון.
0: וכאילו, אני אוהב את זה, שתדע.
2: תגיד, כמה אתה אוהב להצטלם לקליפים, למשל מממקים, כאילו...
1: ממש לא אוהב.
2: כן, זהו, אני בכוונה שואל
0: את זה, כי אתה ביקורתי על המראה שלך, או כי אתה לא אוכז...
1: לא, כי אני לא... אני חושב שאני נשאר עם גיטרה, ופתאום להיות בלי גיטרה, זה לא נוח לי, אבל...
0: וואלה.
1: גם כי אני לא נוח לי להיות בעמדה של... כאילו אני עכשיו שר, אתה מבין? במחוזות שבא שעשיתי, אז כאילו, אתה יודע, אני שווים עם החבר'ה, אז עושים את זה עכשיו שוב פעם, אבל לעמוד באמצע שדה ולשאיר,
0: לשחק אותה.
1: אני לא עושה את זה הרי, אז מה פתאום, דווקא פתאום היום אני...
2: אז למה עשית את זה בממקים? כי אידל ביקש, כאילו...
1: כן, אידל עשה את זה, ואתה יודע, אני, למה לא?
2: אתה אומר, עלה תוקידה שאתה לא תוציא קליפ. אבל אני... אתה לא שחקן.
1: כשחשבתי על האלבום הזה, אם להוציא קליפ או שתיים, היה לי מחשבות כאלה, כרגע אני לא יודע, לא בטוח, כי אני לא...
0: אתה לא שחקן, אתה אומר...
1: לעמוד במדבר ולעמוד מול הים ולשאר, אני לא עומד, מה זה הדבר הזה?
0: זה גדול.
1: אני עומד מול הים ושאר, כאילו, זה לא...
0: לא, אבל זה חלק מהמשחק, אתה אומן, ואתה צריך...
1: אבל אני לא משחק, אני משתדל לא לשחק.
0: לא, אני אגיד לך משהו, אבל ברור, אני מאוד אוהב את מה שאתה אומר, אתה כאילו, זה צריך לקרות, או שזה קורה, או שזה לא קורה, מצד שני...

0: תחשוב כאילו על התוצר, על קליפ שמאות אלפי אנשים הולכים לראות את זה, וזה יחזק אותם וייתן להם פרשנות לשיר בצורה הרבה יותר חזקה ממה שהם שמעו אותה. זה כאילו איזה סוויץ', זה תהליך כזה שצריך לעשות לדעתי במוח, זה משהו שקורה עם הזמן.
1: נכון, גם יכול להיות. אבל למשל, המחוזות שעשיתי שזה כן עם קליפ, זה כן עובד לי, כן, אתה יודע, אני שב עם אנשים ושאר, זה אמיתי, זה כאילו, לא 100% אמיתי, אבל זה לא כמו לעמוד באמצע שום מקום ולשיר.
0: יש בזה משהו.
1: אבל אתה יודע, באמת זה עניין של נוחות גם.
2: לא, כי עלת הוקידה שאתה חשבתי דווקא על קליפ כזה עם בחורי ישיבות, ששרים,
0: שבת, שבת, קודש חייב להיות, שולחן שבת, נרות, חלות, בחורים מכל הסוגים הגוונים.
2: גם בואי הרוח אולי, שרואים רוח כזה, לא יודע.
0: רגע, חכה, אנחנו נבנה את התסריט, לאט, צ'אט GPT פרימיום, צ'אט ג'ימיני, בבקשה, תן לי את התסריט הבא. דרוי ריקון.
1: אגב, שמואל גרינמן, שהזכרת קודם, זאת אומרת שהבחורי ישיבות, זה מאוד מדויק. כאילו באמת לא מכירים אותו, והוא באמת, אתה יודע, כאילו מי שלא רואה...
0: איך, מאיפה?
1: מי שחשוף למדיה לא מכירים.
0: אבל מאיפה כן מכירים? באמת תענה לי.
1: בחורי ישיבות גם לא חשופים למדיה.
0: אז מאיפה הם כן ניזונים מכל החומר הזה?
1: לא יודע, הם שומעים כל מיני הקלטות וכל מיני דברים.
2: יואלי, מה הבעיה? אני גם מכיר.
0: יש בכל דבר שם.
2: מכיר את האלבום שלו, יש אלבומים.
0: מאיפה אתה מכיר את האלבומים שלו? הם לא מושמעים ברדיו. הם לא נמצאים בגל פז.
1: הבנתי שקצת מושמעים.
0: לא מושמע, זה לא נקרא מושמע.
2: הוציא אלבום לאלול, אלבום מצוין.
0: איפה הם? מאיפה בחורים מגיעים לזה? שאלה?
1: כי הם לא מזמינים אירוע בגלל שהם ראו בסטטוס של מישהו משהו. הם מזמינים אירוע כי אוהבים את הדמות, אוהבים את המסרים שהוא מעביר.
0: מאיפה מכירים את הדמות?
1: ושמוגעים, אתה יודע, הוא חד... אין כמובן.
0: הוא לא נמכר בחנויות המוזיקה.
1: אין לו תחליף, גם אתה מתייחס אליו כמוזיקה. הם לא מתייחסים אליו כמוזיקאי.
0: כן, הוא דמות, הוא דמות.
1: הוא דמות שמעביר אותם חוויה.
0: אני הכרתי אותו. אין כמו. בשנתיים האחרונות הכרתי אותו כמובן. זאת אומרת, עד השנתיים האחרונות כאילו, מאיפה יודעים עליו? גם בהופעות, הוא לא נמצא בהופעות, לא תראה הופעה
1: של... זה לא הופעות שאתה נמצא בהן.
0: או, אתה מבין, זה...
2: עושה הופעות בוטיק האלה.
1: לא רק בוטיק, עושה הופעות גדולות. קומניץ לערים שלמות, עיריות שלמות, אבל כמובן זה לא יצא.
0: איפה? לא קשור אליי. איפה? לא ראיתי מודעה שפורסמה בעשור האחרון אחד.
2: אתה יודע כמה לעיתים מהשנים האחרונות הוא הלחין?
0: אתה לא צריך להגיד לי, אני אומר, אבל בכל זאת, כאילו, יש פה תופעה.
1: לעיתים זה לא המוזיקה הנושא.
0: זה לא המוזיקה בכלל, זה הדמות, זה הבן אדם, זה הפרסונליטי, זה שהוא פאקג'
1: זה הלב, יש לו לב, כמה עוזר לי, כמה פרגן לי וקידם אותי המון. עזר לי, הביא לי המון אירועים ודברים, באמת, איש עם לב...
0: תגיד לי, הקטע של התספורות של השערות, גם קמפה בתחילת הדרך וגם גריינמן עד שהוא הסתפר, מה האירוע הזה? מה הקטע? זה כאילו...
1: לא דובר של...
0: לא, בקטע של רב שלוים, זה כאילו ככה רב שלוים היה, לא? אותך אף פעם לא עניין להיות יותר רב שלוים...
1: אני זרוק בלב, אני הכל בראש.
0: הסנדלים בלב. דרוי ריקרו, אנחנו באווירת השבת, בוא נשמע אם יש פה עוד להיט מבית היוצר, חבר'ה לילה מנצח, עם חשיפת בחורה עולמית, יצחק בנר זייתי כאן באולפן. לא, מהתחלה.
1: אחת ההפקות החמודות, תקשיב לזה.
0: חמודות, זאת המילה, בוא נשמע.

0: הכנת את זה לדוגמה גם מהתקופה האחרונה?
1: כן, לפני איזה חודשיים.
0: יש דברים כאילו במגירה מלפני 20 שנה שפתאום נזכר?
1: יש שתי שירים שהלחנתי.
0: מה הם? מאוד מעניין אותי.
1: אוהבתי, זה שיר שהלחנתי בישיבה כבר.
0: אוהבתי, כמה שנים בערך? זרור בערך, לא, לא.
1: יש 10 שנים אולי.
0: אוקיי. תגיד לי, יצחק בן ארזה שלפני עשור, מבחינת הלחנים, מבחינת המקום שאתה נמצא בחיים, ברמת הלחנים אתה שונה השתנית? או שעדיין הקר לי בא...
1: פחות בשל, פחות בשל. הלחנתי אז המון, אבל הכל היה יותר מהראש, דבר ראשון, פחות מהלב. הפוך, פחות קר לי בך. זה היה כאילו יותר ניסיתי להתחכן, לחשוב, אתה יודע.
0: כן, אבל צ'י ובוחר האומנותי, זה שדופק את האקורד המיוחד עם איזה מהלך.
1: בדיוק, זה היה מהראש יותר.
0: ומה אתה מבין עם הזמן? כאילו, מה קורה?
1: אתה יודע, זה תהליך, ואתה מצליח להוציא ממה שאתה מרגיש, לא ממה שאתה חושב.
0: כאילו, אתה לא מנסה להוכיח יכולות וירטואוזיות, אומנותיות, אתה אומר, חבר'ה, זה אני, זה הדמות.
1: אתה מצליח להוציא מעצמך מה שאתה מרגיש.
0: זה דרוי ריקוע עדיין, אגב, שהוא מאוד מאוד ימי שישי, גני ילדים, אבא של שבת. לא, אני אומר, כאילו, ברמת המתיקות של הלחן.
1: שיר מאוד קל, מאוד קלית.
0: מאוד, כן.
1: מאוד קלית.
0: הבאתם ילדים גם, שיהיה אווירה. דודי זינגר.
2: כן. מעניין אותי, קודם דיברנו על לידל, אם כשאתה פוגש את לידל, אתה לא אומר, תשמע, יש לי איזה לחן במגירה גם לאבא שלך, למורדכי, תקשר אותי אליו, אתה יודע, אם אתה כבר בקשר עם הנסיך, לך למלך.
0: איזה סקרן, דודי.
2: לא, מעניין אותי. כי עם רזל ועם ברוך שלום זה עבד, מעניין אותי אם איתך זה גם יעבוד.
1: אולי, אולי זה עוד יקרה.
2: אתה אומר, עד עכשיו מורדכי לא יתקשר אליך.
0: אתה לא רעב.
1: אני לא רודף, זה בטוח.
2: לא, לא יש רודף, אתה יודע, אולי...
1: אני מאמין שאם...
0: גדלת על... מה שמעתם בבית בכלל, בן ארזה?
1: קרליבך, אנחנו רצינו לחדש משהו, זה בנו קצת מורדכי בן דוד, אבל...
0: תמיד זה היה... שגם
2: מורדכי בן דוד יש לו שירים של קרליבך.
0: רגע, בבית, שנייה, מה גדלתם בבית, בן ארזה?
1: קרליבך.
0: זהו?
1: רק קרליבך.
0: איפה פריד באירוע? איפה מורדכי באירוע?
2: גם דוד?
1: רצינו לחדש משהו, הילדים רצו משהו חדש לבית, הביאו מורדכי ואברהם פריצת.
0: שווקי?
1: שווקי, מנדחר שמי.
0: מה, בקטע של אידיאל, בקטע של...
1: לא אידיאל,
0: לא התחברתם?
1: לא בכוח, אבא שלי לא, אתה יודע, דברים רצינו, דברים יותר, אתה יודע. אבא שלי, מה שאבא שלי אהב, זה מה שהיה...
0: אביך נולד בארץ?
1: כן, כן, בטח.
0: וואו, איזה קטע.
2: דוד גם גדל על קרליבך? כי הסגנון שלו לגמרי אחר.
0: דוד לקח את זה למקום הישראלי הכי...
1: שמע, בשביל כל אחד ידע, הלך לכל מיני כיוונים אחרים, אבל גדלנו על קרליבך.
0: אם אתה שואל אותי, גם דוד חבוי בו המון המון המון מן הקרליבכיסטיות. מאוד.
1: ברור, ברור. בעומק שלו גם קרליבך, אתה מבין?
0: מאוד.
2: אתה אוהב את המוזיקה שלו?
1: מאוד. המילים אבל אני לא מבין.
0: המילים אתה לא מבין או לא אוהב?
1: אני לא זוכר מילים, יש לי בעיה שאני לא קולט מילים של שירים. אנחנו לפעמים יושבים המון בסעודות שבת ולומדים את השירים שלו. אתה יודע, כל מילה שם יש שם משמעויות לכאן ולכאן. ואגב, דוד ליווה את כל האלבום הזה.
0: אתה מתייעץ איתו באמת? רציתי לשאול.
1: אני לא מתייעץ, הוא עושה את הכל.
0: מה עושה את הכל?
1: הוא מלווה את הכל.
0: כי זה לא הסאונד שלו בכלל, אחי.
1: זה לא הסאונד שלו, אבל הוא...
0: הוא מבין כאילו את האירוע.
2: הוא קישר אותו לידל, הוא אומר.
1: אח שלי הוא אמן בסדר גודל, ויש לו ראש גדול מאוד. והוא פשוט מכוון את הכל, אתה יודע, מתחילה לסוף. כל המעטפת שלו, וזה...
0: יפה, בונה, לא נתנו לו קרדיט ראוי. עכשיו אנחנו צריכים לתת פה קרדיט של דוד.
2: אגב, שיר שלו שאתה מאוד אוהב, יש...
0: הוא לא זוכר את המילים.
1: לא, הכל אני אוהב, אבל יש לי בעיה עם מילים.
0: איזה קטע?
1: לא קולט מילים.
0: ובקטע הדתי, אתה יודע שיש הרי לא מעט שערות על העניין הזה, שיש לו טקסטים מאוד מאוד פתוחים, ופחות שמרניים, שלא מתקבלים בתחנות רדיו, יש לך ביקורת על זה, ואתה אומר לו, בונה, דוד, זה יותר מדי. וואי, איך זה יצטייר, איך זה יתקבל.
1: כן, פחות איך להצטרך להתקבל, כי זה לא... זה עניין שלו, זה לא עניין שלי איך להתקבל.
0: כן.
1: אבל כי אנחנו מדברים על השירים, לפעמים, אתה יודע, לכאן ולכאן. אבל לא, אנחנו...
2: הוא אומר לו בשפת הטוב.
1: בעיקר... לא, אנחנו... תדע לך, השירים שלו, אפשר... יש לי כל מילה שם...
0: הוא גאון, אחי, הוא גאון.
2: תהילים, יש לו
0: דוד
2: שירים
0: מדהימים. דוד מעולה. דוד בן ארזה מעולה. אחלה הפקות, אחלה סאונד, ראש מצוין.
2: אגב, יש לו גם שירים
0: רב
2: שלמה קרליבך, רחמים.
1: לא, והאלבום הזה לא היה קורה. כאילו, לא היה מגיע ל...
0: דוד, אנחנו אוהבים אותך.
1: הגיע מכל הזוויות, יש לו הבנה מאוד רחבה.
0: תגיד לי, רחימוסה, מה?
1: זה לא שיר שלי.
0: זה לא שיר שלי. מה, איך קורה?
1: לא, בוא תשמע, זה קורה לכל זמר בטח שמגיעים אליו אחרי אירוע בחורים, אומרים לו, תשמע, יש לי איזה לחן.
0: כן, כן.
1: אז אני בן אדם, בדרך כלל אני נחמד, אתה יודע, באיזשהו גבול מסוים, אבל קיצור, מישהו אמר לי, תשמע, יש לי איזה, לא, לא, זה חבר שלנו, יש איזה לחן.
0: כן.
1: ואמרתי, עושה, תשלח לי, אתה יודע.
0: לא נעים לך להגיד, אחי, התשובה היא לא.
1: לא, אתה יודע, אני שומע, אני... תשלח, כשנשמע, נשמע.
0: אוקיי.
1: והנה זה, אבל זה היה לפני שנתיים. שנתיים משהו, אמרתי לו, תקשיב, אני אוהב את השיר הזה, תשמור לי אותו. יום אחד, כשאני יוציא משהו, אני יוציא אותו.
0: איזה קטע? אתה כאילו, בדרך כלל, שר שירים שלך, או גג, אתה מחדש קרליבך. ופתאום אתה נותן צ'אנס לבחור ישיבה.
1: לא, הוא לא בחור, הוא...
0: אברך, או לא משנה...
1: אברך שלהם ישיבה, אברך, אברך, כן.
0: אני מאמין, אגב, שיש לך במגירה עוד לא מעט שירים, שירים, אגב, סיכוי גדול שהם מצוינים, אבל מה, יותר קל לך...
1: אהבתי אותו, לא יודע, אני חושב שאני אוהב אותו, וזהו.
0: מה המילים? בוא נשמע, אני לא שמעתי, חבר'ה,
1: בחורה עולמית. זהו, המילים לא ברורות כל כך. מילים מהזוהר, דווקא רלוונטי לערך שבועס.
2: עכשיו, שבועס, שדוד יתרגם לנו את המילים.
1: אלמו לאבו ידין בני אנושו, רחימוס ודרחם קודשו ברוך הוא לישראל, אהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא לישראל, אילו בני אדם היו יודעים את האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, היו שואגים אבו שגין ככפיריו למרדף הבשרי, היו שואגים כעריות לרדוף אחריו.
0: חזק ביותר! זה טקסט מדהים!
1: מילים מיוחדות מאוד ומנגינה מיוחדת מאוד. ופשוט התרגשתי מהשיר הזה, ואמרתי לו, תשמע, אני אוהב את השיר הזה, יום אחד אני, לפי שנתיים, לא חשבתי שאני בכלל, לא חשבתי להוציא אלבום, אבל אמרתי, יום אחד זה יקרה.
0: כל הכבוד. יצחק בן ארזה, איתי לילה מנצח, חשיפת בכורה עולמית, רגע לפני כולם עוד שבוע וחצי, רק זה יצא.
1: קוראים לו משה דוד רוטמן, אותו מלחין.
0: ליטביש? בחור ליטאי או חסיד?
1: ליטאי, ליטאי.
0: יפה. בוא נשמע, רחימוס.
1: זה אדם יקר מאוד.

0: נפריע לשידור, שלא יעבירו, שלא יעתיקו, זה לא יצא עדיין, יש פה תיקוני מיקס ועניינים. אבל זה היפה בקרליבך, אמרתי לך את זה בהתחלה.
1: זה לחן יפה, זה מאוד. משה דוד רוטמן, באמת תודה רבה לך. ומי שהביא לי את השיר, מי ששידך בינינו, בחור בשם אביטל.
0: לא. אביטל, אביטל המוזיקאי?
1: כנראה שלא.
0: כן, כנראה שכן.
1: הוא מוזיקאי גם?
0: מבית שמש.
1: לא יודע איפה הוא גם. בחור נשמה, נשמה של בחור.
0: שיב אישר?
1: בחור ישמע.
0: זה לא, זה לא, זה לא. וואו. יש בזה הרבה תנועות קרליבכיות.

0: התחלתי לשאול אותך ולא קיבלתי איזה תשובה, עד כמה אתה מעורב בעיבודים?
1: מאוד.
0: סאונדים, גיטרות, איזה קלינים, תדרים גבוהים, נמוכים, כי אתה לא בחוצ'יק פרייר, אני שם לב פה.
1: אולי.
0: לא, לא, לא, זה חשוב.
1: אני כאילו, כי עשיתי, יש לי קצת
0: ניסיון עם העניין.
1: ניסיון בזה, כשהספקתי את המחוזות.
0: כן.
1: אז איכשהו התערבתי, אתה יודע, אם זה היה טוב או לא, אני לא יודע, זה צריך לשאול את ה... אבל כן, אני... כאילו חשוב לי מה יקרה, חשוב לי מאוד מה יהיה. הייתי נוכח ברוב ההקלטות.
0: זה לא לאלבום, נכון?
2: סתם מעניין אותי, ניסית באלבום הזה גם לפנות לקהל חסידי נגיד, קהל ישראלי, כי אני שומע את האלבום, הוא קהל מאוד, לקהל מסוים, הז'אנר של האלבום, אתה מבין מה אני אומר?
0: בכלל, מוזיקת קרלי בך, לא שמעתי חסידי שרים ש...
2: לא חשבת נגיד להביא איזה דואט עם איזה חסידי שר, אתה יודע,
1: הרה לסמת כזה. האמת שלא היה לי מחשבה כזאת בכלל, זה לא היה...
2: אה, לא? אתה אומר, אני עושה את מה שאני אוהב, לא מעניין אם זה...
1: אין לי מה לעשות לקרוץ אם אני לא שם, זאת אומרת, זה לא יעבור, גם אם יש שיר אחד שמתאים לזה...
0: דודי, שאלתם לשיר בעברה חסידית כאילו?
2: לא, להביא אולי איזה דואט, כן. זמר חסידי.
0: כמו שקמפה לקח לדוגמה את הרה לסמת בפפיכם.
2: אתה יודע שהחסידים מתים על קמפה.
0: נכון.
2: מתים עליו, אז מעניין אותי אם הוא לא חיפש...
1: שמע, אני לא יודע, אם יאהבו, יאהבו, אם התחברו לזה, התחברו, אם לא התחברו, אז אין שיר אחד שהם כן אוהבים, מה זה בשביל...
0: אבל לא חשבת, אתה לא מכוון לשם. זה לא אתה כאילו.
1: לא חשבתי.
0: אני מאוד אוהב מה שהוא אומר. יש איזשהו רצון וניסיון.
2: כי גם אתה יועדים.
0: גם אני בדיוק.
2: זה שאתה ליטפישר, אתה עדיין כן מכוון לחסידים.
0: אגב, אני אגלה לך משהו. אני אגלה לך משהו. אני אגלה לך משהו. סקופ, אני לא ליטביש.
2: מה זאת אומרת?
0: אני חסידי שר.
2: אתה גם חסידי שר.
0: אתה יודע איזה? סרט וישניץ, השילוח.
2: גם אתה סרט וישניץ? לא הבנתי.
0: תגיד לי מה, אתה אמיתי?
2: טוב, עכשיו הבנתי הכל.
0: אנחנו בעיקרון משפחת דיקמן, אנחנו וישניץ. הנה, סגרתי, סגרתי. זה היופי פה בתוכנית ש...
2: טוב, עכשיו הבנתי הכל, מאיפה החיבור שלי מיואלי, הבנתי הכל.
0: אנה, אתה סרט ויז'נץ, דודי.
2: במקור, כן.
0: גם אנחנו, אני לא לטעי.
2: קיצור,
0: אתה
2: הכל התחיל משם, הבנתי.
0: כן, אבל המוזיקה, הז'אנר הזה, בטח הקרלי בכי...
1: האמת שאני גם חסיד. אני חסיד עם שינוב.
0: לא נכון, באמת?
2: מה, הבדלה ביום שלישי וכזה?
0: זאת אומרת, עכשיו אתה עושה את הלכת גדיו של פסח. אתה כאילו עדיין אוחז שם.
1: סידם שינוב, כן. סידם
0: שינוב. אתה יודע שהשבוע אמשינובר אמר לרבשלום את טויסיג, שהוא יכול לבוא לארץ, כי הוא יספיק לחזור לפני חג השבועות, נתן לו אור ירוק, כי המלחמה לא תהיה לפני חג השבועות. וזה קרה.
2: קרה?
0: אגדה. הוא קדוש עליון. איך אתם אמשינוב? כאילו, אמשינוב מלידה, כאילו,
1: מאיפה? כן, כן, כאילו, אבא שלי... סבא שלי עוד הלך עם גרטל.
0: וואו.
1: אני בתור ילד הייתי הולך להביא לרבי מאמשינוב לולבים, שהייתי סבתא שלי בחצר, כן?
0: אבא הולך עם בקצ'ו או שזה לא שם?
1: לא, אני הולך בלי עניבה. זה מה שאני שם. חסידים בלב, טוב, בעיקר בלב.
0: אבס אוי לום, רצועה 8 באלבום המדהים, הקומזיצי הפשוט, הטהור של יצחק בן ארזה, שעבד עליו יחסית מהר, הוא אומר זה כמו צ'ונט, המון המון שנים התבשל בראש, אבל עכשיו הרגע המוכן וזה קורה ב4 חודשים. אבא סולו, מילה אגב, ממתי הלחנת את הרגע הזה?
1: זה לחנתי...
0: גם בתקופה האחרונה?
1: כן, באוטו בנסיעה.
2: אין פחד להלחין על אבא סולו, אחרי אבא סולו של קרליבך?
1: משהו אחר.
2: סגנון אחר, אתה אומר.
1: לא, אבא סולו של קרליבך זה... אבא סולו עם טובי לאים ובריסוב, זה...
2: אה, זה...
1: עבד על המבטנו, השם אלוקים.
0: בוא נשמע. מה זה, טופי? זה אורגן או טופי? מה קורה פה? אתה מבין מה? זה נשמע כזה.
2: אלה, תתקשר לאיצי, תשאל אותו.
0: לא, זה באמת, יש בזה משהו פשוט כזה של אתה לוחץ פליי על האורגן. תקשיב, אני אוהב את זה.

0: אני לא אגיד את זה. מבטיח שאני לא אומר. אם עכשיו אתה שומע שיר... לא, אל תגיד את מה שמה. אם עכשיו אתה שומע שיר פתאום תיקון אמיקס, פתאום, אתה יודע, זה עוד שבוע וחצי שזה עוד זמן להחליט אם להכניס את השיר הזה או לא. יש סיכוי שאתה אומר, וואלה, השיר הזה אולי אני מוותר על הכללית, באלבום. פתאום שיר שאתה שומע, וואלה, אולי לא צריך אותו.
1: אם אני אשתכנע, כן, אתה יודע, אבל אני...
0: כאילו, אתה יודע, בחטף, כשקוראים דברים מהר, בתהליך של מהר, לפעמים מפספסים דברים, מאבדים דברים, הקבלת החלטות אולי מהירה מדי, פזיזה.
1: נכון.
0: אין את הפחד הזה?
1: כן, תשמע, אתה יודע.
0: זה הנס שלך, שאתה קר לי בחיסט, אחי.
1: אתה יודע, זה לא... מנסים, לא ביום אחד עושים את האלבום הכי טוב בעולם.
0: אחי, אני הולך...
1: כמה אלבומים בשביל שיצא
0: מה הכי טוב. אחי, אני הולך להיות קר לי בחיסט. הכל טוב אצלם, הכל בסדר, אז בסדר, מקסימום האלבום הבא.
1: רק לקר לי בחיסט.
0: בזרימה!
1: יש זמר שהאלבום הבכורה שלו היה אלבום מושלם. אין דבר כזה. אתה יודע, דברים שלומדים, עם הזמן, צריך שיהיה הכי טוב בעולם.
0: אגב, רוב הזמרים הגדולים, אתה יודע, עולה לי בראש עכשיו שלומי גרדנר לדוגמה. תמיד האלבום הראשון הוא מטורף. אם משקיעים בו, אם משקיעים בו כמובן. תמיד יש את הנפילה באלבום השני, תסמין האלבום השני.
1: לא, כי גם האלבום הראשון, אתה יודע, זה החידוש. פתאום שומעים משהו חדש, זה דיבר אליהם. השני כבר אין חידוש, זה רק אותו דבר.
0: זה לדוגמה, למה אתה מכוון כשאתה מוציא כזה שיר אסתא, פריילך כזה, יהודי, חסידי?
1: זה שיר מאוד קרליבכי, מהרבה מבנים.
0: מאוד, נכון.
1: כמו איש ישראל, אותו סגנון של מבנה.
0: איש ישראל.
1: שהבית הוא, אתה יודע, הוא הסוער יותר מהפזמון.
0: חזק.
1: הפזמון הוא סוג של התנחת מהבית. שיר על תורה, תמיד זה שיר של... שיר שעובד. אגב, את רוב השירים פה ניסיתי באירועים.
0: ביצעת אותם באירועים...
1: כדי לבדוק, כן.
0: איך הקהל מגיב? חבר'ה, אנחנו נושקים תכף לאזור הקמפים, בין הזמנים, ישיבות, זה התקופות שלכם, תכל'ס, צריך לומר, של הקומזיצרים. שם זה... אתה שופע, אתה מדבר, יש לך את האינטראקציה המטורפת עם הקהל, הקונקשן המטורף הזה, ואחרי האלבום...
1: כן, אתה יודע, אבל זה לא רק, כאילו... בין הזמנים זה פשוט אינטנסיבי, זה יום-יום.
0: כן.
1: אתה יודע, אבל אני עושה אירועים שלא בוחס חופות, כאילו... רגע, לפני שנעבור לשיר הזה,
0: כן.
1: אני רוצה להגיד תודה לישראל רוזן.
0: היחצה.
1: שאני לא יודע איך פספסנו אותו עד עכשיו.
0: רגע, אנחנו תמיד...
1: ישראל מאחורי
0: הקלעים. אחרוין חובב. אחרוין חובב. באמת ישראל שמתלווה ומלווה את כל ההפקה מאחורי הקלעים, את הפיר.
1: פספסנו פה גם שיר אחד.
0: נכון, הוא לא עובד. יש שיר המעלו.
1: מה זה לא עובד?
0: הוא תקו... כן?
1: אין דבר כזה.
0: תקשיב, צריך לדעת, אני אגיד לך בדיוק, הוא מביא פה סימן קריאה שהקובץ תקול.
1: אין מצב.
0: כן, אתה אוהב, הנה, הוא מביא כאילו, זה לא עובד. רגע, תגיד לבינדר, דודי, שמחה לה, אם אתה שומע אותי בול, יצחק, תגיד לבינדר, שקובץ 9, שיר שנקרא שיר המעלות, הוא תקול. או בהורדה או משהו כזה. אתה יודע מה?
1: זה שיר בשבילך.
0: זה שיר בשבילי? אז שלח לי, יש לך אפשרות לשלוח לי אותו בוואטסאפ? תשמע, בוא נשמע את אהבתי. ותוך כדי אתה תעשה את העברה ואני אשדר אותו מפה.
1: אוקיי, זה שיר שאני שר פה עם אח שלי, זה שיר שכנתי בישיבה עוד לפני 10 שנים כנראה, משהו כזה, 10-11 שנים, אני לא זוכר מתי בדיוק.
0: בשער שמואס?
1: כן.
0: כן.
1: והוא לא היה אמור להיות באלבום, שמעתי את זה לאיצי ואלי בפעם הראשונה. בואו נשמע, אתה יודע מה? בואו נשמע, אני אשר את זה פה עם אח שלי, אחרי שנשמע.
0: שמחה, תוריד לי את רצועה 9. בדרייב זה תקול?
1: אין מצב, אני
0: שיר עובד. ואנחנו ננסה לארגן את השיר הזה. וואי, תראו איך הוא נדלק. פעם, מתחילת השידור, לא ראיתי את יצחק ככה שהוא זה. בוא נבוא.

0: העמק.
1: קרדיט אגב לאלי, אני מאוד אוהב את הסאונד פה. יש פה סאונד שונה אגב, באלקטריק, בדראמס, בקיק, וזה מאוד מאוד יפה. ודוד שמביא צבע, כתיפתי משי מאוד יפה. יצחק.
2: אני אגיד לך האמת מה שהיה עם השיר הזה. הייתה כל הסיפורים, השיר הזה יש הרבה סיפורים. אני חייתי אותו בישיבה, כשישבנו... שאתי מצווה לשמיע, לשמיע להם שירים של האלבום, כן. אתה יודע, שירים, מה לשים באלבום וכזה. Mm-hmm. אז שרתי את זה, ואלי ואיצי שמעו את זה, ו... כן. לא, זה לא מספיק טוב. ברגע, ככה שמעו בהתחלה.
1: בשמיעה הראשונית.
2: לא, כנראה, זה לא היה זה. ואז שהגיעו החבר'ה, השיבו בוחים להקליט, חלק שם הכירו את השיר הזה, כי שרתי את זה פעם באיזה מקום.
1: בטח איזה קום זה צוקם פה משהו, כן?
2: והתחילו לשיר את זה, ואמרו חייבים להכניס את זה.
1: כן.
2: התחילו לשיר את זה, ופתאום אלי ואיצי שומעים, אלי היה שם, אלי
1: שומע
2: את
1: זה. זה מקבל כוח.
2: הוא אומר, השיר הזה חייב להיות באלבום.
1: בתוכו, כן,
2: השיר
1: כן.
2: השיר הזה חייב להיות באלבום.
1: תראו איזה השפעה ואיזה כוח שיר מקבל כששרים אותו בתואר.
2: וזה יאמר לשבחם של אלי ואיצי, שהם כל יום ניגשים מחדש לפרויקט. זה שאתמול הוא לא אהב משהו...
1: התשוקה, הפשן הזה.
2: אז היום, היום הוא אוהב, מה זאת אומרת? מה זה שני מה היה אתמול?
1: מדהים.
2: ולכן הדברים שלהם יוצאים טוב, כי פשוט כל יום...
1: מדהים.
2: זה חשיבה מחדש.
1: זה מדהים. תדע שזה לא מובן מאליו בכלל, כי אתה יודע, בתוך הפרויקט, אתה יש איזו עייפות כזאת, שחיקה, אתה כל היום, אותו סאונד, וזה כאילו, יאללה, בוא נוציא את זה. וזה מדהים שיש להם את התשוקה הזו, ואת הפשן כל יום מחדש, לבוא, לשפר.
2: זה גם פשוט בלי אגו. כשיש לך אגו, אתה הברקת משהו, אתה חייב לעשות, אבל פה לא. אתמול חשבתי שזה טוב, אני חושב שזה לא טוב.
1: מדהים.
3: שתי שאלות.
1: דודי זינגר, שלום, לילה מנצח.
3: לילה מנצח, שלום עליכם. מעניין אותי למה דווקא בשיר הזה בחרת לשיר עם אח שלך, ואם אתה ביקשת ממנו לשיר בעבריס ולא בעברית, או שאלי קליין, או איציברי.
2: אני לא אמרתי לך שליח לשיר. ועד היום לא דיברתי אותו על זה, אם זה בעברית או בעבריס, כי עושה מה שהוא רוצה, הוא שר.
1: אבל הוא הרגיש לי נכון לעשות את זה בעברית.
3: ואתה ביקשת בשיר הזה או שההפקה...
2: לא, אני חשב, הוא מאוד אוהב את השיר הזה, ועשינו את זה פעם באיזה אירוע ביחד, באיזה אליל שעשינו ביחד פעם, וזה היה ביצוע מאוד מאוד מיוחד, שרנו את זה ביחד שם. ואתה יודע, אני רציתי, פשוט ביקשתי ממנו, אני יכול לשיר איתי את השיר הזה.
1: איזה נסיך הוא.
3: זה שיר יפה מאוד.
1: שמה. הוא כאילו, בוא נאמר שהוא יצא קצת מהאזור נוחות שלו. זה לא משהו, הוא מנסה למתג את עצמו בו. הוא, יש לו דרך של אומן, הוא לא פרייר, אבא חוצ'י כזה, דוד.
2: בכלל.
1: לא פרייר, כן. והוא פה, הוא מקריב קצת, צריך לומר. יצחק.
2: לא.
1: לא, אתה לא מרגיש ככה?
2: הוא לא עושה את זה, מה? הוא לא עושה לי טובה.
3: למה? הם לא אותו סגנון.
2: עושה לי מספיק טובה באלבום.
1: בדיוק זה מה שאני אומר, הם לא אותו סגנון, והוא מגיע.
3: אז לכן כאילו, תמיד אין תחרות, הם לא על אותו משפטת.
2: הלב שלו נמצא גם פה, זה לא.
1: מהמם לגמרי.
2: כמובן היה עושה לי טובה אם הייתי רוצה, אבל הוא אוהב את זה.
1: חבר'ה, עוד פזמון. יצחק בן ארזה איתי פה, בוא נשמע את זה, עוד אחד. לא, לא, לא, לא, מתחיל, אני רוצה עוד פזמון, אני אוהב את השיר.

0: תגיד לי, הנגנים שמנגנים לדוגמה עמית יצחק, אלון, מי עושה פה בס? לא משנה, לא חשוב. עמית יצחק לדוגמה, שמנגן פה את החלק אולי החשוב, החוליה החשובה בעיבוד, שזה גיטרות. עזוב את העניין
1: שכן. רוב האלבום ניגן, רוב האלבום. ופה בשיר הזה באמת היה משהו מיוחד, זה... הוא שמע את השיר הזה כשהוא כתב את האקורדים של ה...
0: הוא ישב וכתב את האקורדים, כן, יפה.
1: כן, שמע את השיר וישב וכתב. ובן אדם פתאום התפרק מבכי.
0: וואו.
1: ממש בכה.
0: וואו.
1: לא יודע, משהו נגע בו שם, איפשהו.
0: וואו.
1: ומיד אלי ואיצי, שם ישבו, אני לא זוכר מי בניהם היה, אמר, חייב, כאילו, בן אדם פשוט היה שם.
0: פה רגע, כן.
1: יצא החוצה ממש לא אחל זה, ואמרו, חייבים לתפוס את הרגע הזה, להקליט אותו בצורה אינטימית מאוד, שנו שתי
0: מיקרופונים.
1: שתי מיקרופונים ככה.
0: וואלה.
1: לקבל
0: להרגיש
1: איזה...
0: להרגיש את האצבעות, את, התו, את, ה... את העומק של הנגינה.
1: וגם שיהיה משהו קרוב, אינטימי יותר, לא סטריאופון. רצו כן, משהו כן, יותר כן. כזה... אפשר לשמוע את זה.
0: וואו. חבר'ה, בן ארזה יצחק פה באלבום מאוד אישי, מאוד נוגע, מאוד טהור. חבר'ה, זאת המילה, זה אלבום טהור. בלי סאונדים של 2026, בינות מלאכותיות, נקסוסים ואפקטים. מלב אל לב, לחנים אמיתיים תיאורים, עם הפקה מצוינת והדוקה, קרליבכית שפשוט משרתת,
1: זה מילה, המילה.
0: זאת המילה. זאת המילה, זה משרת את מה שהמלחין רוצה לדבר ולשיר. דודי זינגר, מה אתה אומר?
2: סתם אני יודע, אתה מסמן לעיתים כשאתה בונה את האלבום, אתה אומר, וואלה, זה להיצ'ה,
0: זה להיצ'ה. אני עונה בשבילו.
1: מה אתה עונה?
0: לא סימן קריאה, זה לא הסטייל, זה לא
2: אירוע. אבל זמרים כשהם בונים אלבום אומרים, אוקיי, הרצועה הראשונה זה להיט חתונות, זה רצועה שנייה להיט בזיצים, זה יהיה
0: בזיצים.
2: אתה לא בונה ככה אלבום?
1: לא בונה ככה, ברור שזה איפשהו בראש.
2: לא, כי זמרים בונים ככה, אומרים, אני רוצה שיר רוק, שיר פריילה,
0: לריקודים, לבאזי.
1: עשית המחשבה הכללית יותר, אני לא הייתי שם ממש בתמונה הכוללת.
0: כן.
1: אבל מה שעשיתי, אני רוצה לעשות, רשימה של שאלות. שואל אנשים, מה השיר שאתה הכי אוהב? מה לדעתך יתפוס? מה יתפוס עוד 5 שנים? מה יתפוס עכשיו עוד שנה? מה, רק עוד, האם יש משהו שלדעתך יישאר לעוד 20 שנה? אם משהו שיש... זה מאוד מסכן. שואל אנשים, מה השיר שאתה הכי אוהב באלבום? אני מאוד אוהב לשאול את זה.
0: זה כן, זה אפשר לשאול. מה יהיה להיט וכאלה דברים אי אפשר לדעת, כמובן, סייאתי תשמע, אבל שירים שאנשים אוהבים. גבירותיי ורבותיי, סקר, נציע לתוקר אולי שיעשה סקר, נגברו הסקרים כבר, לא?
2: שיר בעברית שקלת? אולי להכניס איזשהו שיר שיהיה, אתה יודע.
1: מה, מילים בעברית?
2: כן. אולי אפילו לקנות מאח שלך איזה שיר אולי.
0: בקיצור, שואל, האם אתה רצית לעשות מייסה דוביד?
2: מייסה דוביד.
1: לא יודע, אני פחות אוהב לשיר, כאילו...
0: הוא לא אוהב מילים.
1: אני שאלה, בואי הרוח בעברית, בעברה העברית, אבל מילים...
0: אתה מפחד לשכוח אותם.
1: אני לא שם, לא יודע.
2: כאילו לא רצית את האבא מלך העולם, או את הדבר איתו באלבום או משהו כזה.
0: פחות. תגיד לי, מה הסיפור של שיר המעלוש?
1: זה שיר...
0: הבנתי כבר, הבנתי. הבנתי. שמעתי את הפתיחה, הבנתי.
1: לפני כמה שנים אמרתי לעצמי, זה יום אחד, אם זה יצא, זה צריך להיות אצלך יואלי. ככה
0: היה מחשבה. באמת? בשביל רבה זרה.
1: לא, זה שיר כזה, אתה יודע, פומפוזי כזה, גדול, עם המון, המון, תוזמר מאוד וכזה.
0: וואלה, איך קורה דבר כזה שיצרק בן ארזה, קרלי בכיסט הפשוט, עם ה-AMD-MG7?
1: זה גם AMD-MG7, רק זה מתוזמר. זהו, לחיים בסעודת שבת, אני זוג צעיר, אני ואשתי. תשמע את השיר ותבין למה זה...
0: יאללה, בוא נשמע, שיר המעלויסט,

0: יצא לך יוסי גרין קצת פה. אז נדאר.
1: אז הנה, אני ואשתי, שאלות ותשובות.
0: כאילו... כן, כן, כן, מובן. אל תחפשו את הקול של אשתו של יצחק בן ארזה עכשיו בשיר, זה לא יקרה. וואי, וואי, זה מעניין, אבל בוא נשמע.

0: אכתף שק.
1: משמר
0: יתיב. זה מרשי כזה, אבל מאוד יפה. זה הולם את הטקסט, את הווייב, את האווירה.
2: איזה תזמור יפה, באמת.
0: מאוד יפה.
2: מאוד מאוד משקע, השקיעו בזה המון המון זמן.
0: מאוד מאוד חשוב, גם מאוד יפה באלבום הזה, פתאום נותן צבע, לוקח אותך לאזורים אחרים כאלה.
2: זה המקהלה של ויינברגר, היחידה.
0: מחול, מחול ויינברגר. מחול, יוסי.

0: וברוכה אחריס מחובה, נכון, זה כזה שם, ים בלה בבא בם, בם גור כזה. מאוד יפה. שמתי לב, יש פה משהו חכם. מאזינים, תשמעו מה אני אומר לכם. כאילו, עם כל זה שזה מתוזמר, ויש פה את המיתרים, את הקונטרפונקטים ואת הברסים ועניינים נשיפה, עדיין הסאונד הוא באזור של בן ארזה. כאילו, הם השאירו את זה באזור הקרליבכיסטי, שלא השתלט יותר מדי, שישרת את השיר, את השירה שלך, שזה מאוד מאוד יפה. זה בגרותי. מאוד בוגר. טוב, תגיד לי, יש מחשבות לדוגמה על... היום יש כזה מודה, נגיד את המשגיח חיבה האלה. היום יש כל מיני אופנות כאלה של זמקר. הנה, נחבא לך. נחבא. תגידו, איפה המעיל של אייזנטל של האורחים? אתה קצת את זה, דודי?
1: לא, לא, זה שלי מהבית. אני באתי מוכן, אני כבר מכיר אותך.
0: שבוע הבא יהיה פה מעילים, חדר מתים.
1: פעם בא כשמזמינים זמר, צריך להגיד לו מראש,
0: כן, לבוא להתארגן, לבוא, ברור, ברור.
1: שיניים.
0: צעידה לדרך, אוזניים, שיניים, ידיים, גרביים.
2: שיניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוק נזן, יו.
0: יו, יו, תודה. אתה רוצה לענות למישהו? תענה פה, אפשר לדבר גם בטלפון תוך כדי. אנחנו פה הכי זורמים. חבר'ה, בוא נסיים את שיר המיילס, וגם אני רוצה לדבר איתך על הופעות.
3: יש שם את הקטע, תשמע את הקטע מעבר של איצי. שמענו את זה קודם.
0: אבל עוד אחד, עוד אחד, אני אוהב את זה.
3: מרש כזה.
0: יפה מאוד.
3: לא, לא, קודם, אני חזר.
0: עוד לפני? זה פה. זה עכשיו.
3: אני כל כך אוהב את זה.
0: זה לדוגמה, מי עושה, איך החלוק?
3: זה איצי, איצי עושה את זה.
0: למה, איך, למה איצי? כן, כן, מה חלוקת העבודה, מה איצי, מה אלי?
3: זו שאלה טובה.
0: אתה יודע לענות?
3: אני יודע אם יוצא לפענח את זה.
0: לא, באמת, איך זה עובד? הרי הם עובדים בשני אולפנים, הבנתי, השבוע, קובי ברומר השבוע אמר לי, שהם עובדים בשני אולפנים, אני חשבתי שהם עובדים ביחד באותו אולפן, באותו חדר. איצי נשוי, גר, לא יודע איפה, אלי, בעזרת השם ביתו יהיו וזמנוי, הם עובדים בחדרים, ואיך הקונקט הזה עובד? מה איצי עושה, מה אלי עושה?
3: זה מדהים, אני עדיין לא צריך לפנח את זה.
0: עם מי אתה עובד? עם מי אתה נמצא?
3: גם וגם, חלק אני מתחיל פה, עובר לשם,
0: לא, אתה רציני? כן. לא, לא, אחי, תספר לי, מה, זה מעניין אותי. מה? זאת אומרת, יש שירים שאתה עובד איתו, יש שירים שאתה עובד איתו, ואז הם בינם לבין עצמם מתחלקים בעבודה?
3: באופן, לא, פניתי דבר ראשון משה הזמן, סתם, זה ההחלטה הראשונה, כי עשינו את זה מאוד מהר.
0: כן.
3: אבל גם, כן, יש שם חשבה איפה, את מה התחלתי פה, גם חשבה שלהם, זאת אומרת, מה שהם החליטו ביניהם, מה שמתאים יותר להתחיל, שאלי יתחיל, שאיצי יתחיל. אבל זה מדהים, השיתוף פעולה הזה, אני מנסה לפענח את זה.
0: מדהים.
3: באמת, זה מטורף. זה מטורף.
0: באמת, כל הכבוד להם. מגיע להם המון המון קרדיט. מברוק ענק על הפקה מאוד מאוד נעימה. אתה יודע, לעשות קרליבך היום זה לא, בואו נגן גיטרות ונתקדם, ונשחרר את זה לאוויר העולם. זה הפקה יפהפיה. יצחק, מה עם הופעות? איזה השקה, התחלתי לשאול, אתה יודע, היום אנשים מוצאים אלבום, ישר עושים בנייני האומה, יש כזאת אופנה כזאת. מישהו אמר, בנייני האומלל. כל אחד, כן, כאילו, יש כיוונים, יש איזה חזון, ויז'ן, בעניין הזה, שאתה רוצה להופיע לפני 3,000 איש, לפתוח קופות, כי דוד בן ארזה, אחיך, כבר היינו, מצאנו אותו בזאפ הגולה וכאלה וחבריו.
3: כן, שואל אותי אם יש לי מחשבה כזאת, לא.
0: אתה לא שם?
3: אני לא דוחף לשם.
0: כן.
3: אם זה יקרה ואנשים יבואו ויקרה, אז יקרה.
0: אתה נותן לתהליך הזה לקרות.
3: אני, בוא נגיד לך, לדחוף דברים שאולי זה יעבוד, לטווח קצר יעזור, לטווח ארוך אפשר לדחוף.
0: יפה.
3: דברים אמיתיים
0: יפה,
3: יעבדו, אהבתי. ואם זה לא יעבוד, זה לא אמור לעבוד. אין לי אני לדחוף אם זה לא יעבוד.
0: וואו. כן. כשזה טוב, זה טוב וזה קורה בדרך הבריאה, זה מתבשל איתי, אבל בסוף זה קורה.
3: כן, ואם זה לא יקרה...
0: אז כנראה שזה לא צריך לקרות.
1: כמה רצועות בסך הכל באלבום?
0: 11, לא? 11 ואחד שלא שידרנו, כי זה לא גמור עדיין.
3: אפשר להשמיע אותו, רק אם יש למאזינים אפשר שיפור, רעיונות לשיפור בסאונד של המיקס, אז שיתקנו.
0: טוב, לפניית.
4: לפניות הציבור, הקישו 1. לתיקוני סאונד, הקישו 2. לשירים שלא אהבתם, הקישו 3. לשירים שאהבתם, הקישו 4. בנה שירודה.
0: וכן כזה. חבר'ה, זה אבל אמרתי לך, זה היופי באלבום הזה, שכאילו גם אם הסאונד הוא לא כאילו הדוק ב-100%, יש בו משהו טהור ופשוט קרליבך כזה, שהכל קורה, הכל נסלח, אנשים לא, הנה הבנתי, יש לי, אנשים לא באים להקשיב לסאונד של האלבום, אנשים באים לשמוע את הסיפור, את התואר, את המסע.
3: האמת שפחות דיברנו על זה, אבל יש פה המון, להקשר בין השירים, אבל זה בפעם הבאה.
0: שמה?
3: לא, יש פה המון מחשבה גם בסדר של השירים.
5: בסדר של השירים.
3: יש כאן סטייל שעוברים, אבל בסדר, זה...
5: כשהגעתי לשבס קודש ודורי ריקרו, הבנתי שבעצם כל האירוע פה, או עם אלי ביחד שימחו, עם דויסוי, יש פה בעצם סיפור של שיר שנבנה, זה כמו מסע בעצם.
3: כן.
5: ירושלים וכל האירוע.
3: אבל זה כשישמעו, אתה יודע, את השירים במלואם וזה, זה...
5: מתי זה יהיה בחוץ?
3: בעזרת השם שבוע הבא.
5: וואו, בעזרת השם.
3: אם הכל יסתדר, אתה יודע, אפשר לדעת היום שום דבר, אבל...
1: ודיסק און קי, נכון? לא... אנחנו כבר לא בעידן שמוצאים דיסקים...
5: רגע, זה יהיה בדיסק און קי?
3: כן, השבוע ייקח לזה עוד זמן, אבל כן.
5: יפה, חבר'ה, גלפז, שקיות לתפילין, הכל
1: תתארגן. זה נגמר. אגב, גלפז עדיין קיים,
5: שתדע. קיים, בטח.
1: מה הוא מוכר?
5: הוא מוכר שקיות לתפילין. תגידו מה אתם אמיתיים, אין יותר דיסקים וזה, הוא... חבר'ה, שקית את פיני אגב שתיקח אתכם לטבריה, לג'ילבון, לדראג'ה, וזה יסחוב לכם, מה אתה אומר?
3: לא, לא, אני נזכר, בלי קשר לזה, גם.
5: כן, כן.
3: לא, נזכרתי, אני לא יודע אם אשתי שמעת אותנו עכשיו, אני לא יודע אם היא...
5: היא תשמע, ישלחו לה את זה, נו.
3: אבל בדיוק בשיר המעלות נזכרתי בזה.
5: כן, שמה?
3: שבסוף הכל פה ביחד עשינו, אתה יודע, זה לא... אשתי יש לה אמירה במוזיקה. מעבר לכל הדברים הטכניים, אבל...
5: כפיים ממומן, כפיים ממומן, כפיים ממומן! איש ישראל, איזה רגש, איש...
3: לא, לא, חוץ מאיש ישראל, לא, איש ישראל זה אנחנו נדבר בבית, זה לא נושא.
5: היא מתערבת באמת, היא מבינה, יש לה טעם?
3: כן, כן.
5: היא מנגנת על איזשהו כלי?
3: לא, מנגנת זהו, היא מוזיקה...
5: מה אתה מבין, בחנוכה כשמדליקים נרות, היא על הגיטרה ואתה על הגיטרה ש...
3: היא לא על הגיטרה, אבל היא יודעת להגיד מה נכון, מה טוב ומה לא טוב, יש לה טעם מאוד טוב.
5: וואו, יפה. מגיע קרדיט. הם האנשים צריכות לקבל פרס נובל שמחזיקות אותנו, המוזיקאים. אנחנו מעופפים.
1: אתה מסתכל עליי, כן?
5: אנחנו, לא, אני אומר את זה בזהירות, כי יצחק יודע על מה אני מדבר. ואנחנו אומרים להם שאנחנו נחזור, כן, האירוע מסתיים, ואני חוזר מיד אחרי זה, מיד אחרי זה, שלוש שעות אחרי זה, כי פגשנו ביצקוביץ' כמה צ'יבה בוחרים, והיינו חייבים לשמוע, תראה את יצחק. יצחק, אתה מכיר את האירוע, נכון? מקרוב. תודה רבה. אין עליך בעולם, אני מה זה רוצה לאחל לך את כל הטוב, כי אתה נשמה ומגיע לך את כל הטוב הזה, ואני יודע שהשקעת המון נפש וזמן, אפילו שזה היה בארבעה חודשים, חמישה חודשים, אבל אינטנסיביים ששווים לשנתיים אולי של עבודה על כל אלבום אחר, ובאמת בעת הזאת, כמו שאמרת, הצמד שעבדת איתם על כל הדבר הזה. מילה שלך לסיום למאזינים, מתן טויר.
3: וואי, הלוואי והייתי שם, אני... הייתי צריך להיות שם, אבל העבודה אינטנסיבית כל כך, אז אני פשוט לא שם, עדיף שאני אדבר. אבל העיקר שתבוא הרוח. זה איזה שפע להגיד לאנשים.
5: בואי הרוח, שם האלבום, שם הנושא, שיר הנושא של האלבום, בואי הרוח. שבוע הבא אתם תוכלו ליהנות מהדבר הזה. יצחק בנרזה, אני רוצה שוב לאחל לך את כל הטוב שבעולם, מושר מנרת. מה, יש עוד שיר?
3: שיר אחרון.
5: הרגע, איפה הוא? למה הוא
3: לא... הסאונד שלו, אני לא יודע כמה
5: הוא... סוף וקץ, נכון? סוף וקץ. חבר'ה, אנחנו תכף נחתום. דודי, אתה נשאר איתי, יש לנו פה כמה נאס סוער מאוד לדבר. איך קפץ?
1: אבל אפשר לשאול שאלה בינתיים שאתה מוציא את השיר.
5: רגע, כל ברמה, חבר'ה במחשבים שם, תחזירו לי את השידור, את זה, הנה, שמתי את זה. רגע, זה, אנחנו נחבק, קפץ לי פה שתיים בלילה. קפץ לי המחשב, תראה, נפל לי המחשב. טוב, דבר בינתיים, עד שהמחשב פה קיבל כלבת. מה אתה אומר?
1: מה אתה אומר לבחור ישיבה שיגיד לך, יצחק, שמה, אין לי כסף שלם לך לאלבום, מה אני אעשה? אני בחור ישיבה, אני לא עובד. אין לי כסף שלם, מה אתה אומר לו? אני מוכן לך על ה...
3: אני בעד שאנשים ישלמו על אלבום רק אם הם נהנו ממנו. כאילו, אם אתה תשמע פעם ראשונה, תשמע.
5: אבל איך הוא ישמע את האלבום? הוא צריך לקנות אותו בשביל.
1: זאת אומרת, פעם ראשונה אתה מוכל לו אם הוא...
3: אני אגיד לך מה אני עושה. אני שומע אלבום, אני שומע משהו, אני שומע אלבום. היום אני כבר לא צריך, אבל כשהייתי...
5: כן, כן, מעניין אותי, כן.
3: שומע, אם אהבתי ושמעתי...
5: אתה משלם על זה.
3: אם הייתי שומע שוב. הפעם ראשונה לא, שמעתי ולא אהבתי.
5: בעצם, וואי, חבר'ה, זה משהו חדש, חדשני. אין בעיה, קחו את האלבום. אהבתם? תאריכו, תחזירו. אבל זה לא, כי אתה יודע, אתה מגיע לחנות פלאפל, אתה אומר לו, אחי, תביא מנה פלאפל, אני איתם, ואז אם זה היה טעים, אני אשלם לך. זה לא עובד ככה בעולם.
3: זה נכון.
5: אחי, הפלאפל, התחינה, חסר לימון. לא מקבל. אלפה, שוארמה. גרונר, לא אהבתי. אתה אומר, פה במוזיקה יש את האפשרות...
3: כן, למה... לא, מי שלא נהנה, למה שישלם? תשמע, הוא שמע רגע משהו, הוא בדק אם זה יפה או לא, ראה שזה לא יפה, למה שישלם על זה? אבל שמע שזה יפה, נהנה את הערך...
1: לא, יש משהו במה שהוא אומר.
3: זה יחזיר גם, תשמע.
1: חשוב על זה.
5: לא, יש כאלה שמספיק להם שמיעה אחת, אבל. אתה יודע, בדור של היום יוצאים את זה, הוא אומר, בוא, אני מסתפר פעם אחת.
3: פעם אחת, לא צריך
5: שם. ופעמיים, אגב?
3: אם זה עשה לך משהו בלב שלם.
5: אולי חזוקה, אול חיושה, ג' שונים, נופקלי מחזקה סתם וקמלי בחזקה סמועד, שמעתם שלוש פעמים? חזוקה אתם צריכים שלם. לא, יש לי הסתמך.
3: אני לא שם בזה, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
5: איזה חמוד, נשמה. סויף וקץ, סוף וקץ, אגב, זה גם מספר את סיפורו של סוף האלבום בעצם, הרצועה האחרונה.
3: נכון. זה שיר שנכנס לפני שבועיים.
5: מה?
3: לפני שבועיים. אידל אומר לי, שאידל, שדיברנו עליו.
5: כן.
3: זה הכל כך, רק כל כך הרבה בזכותו.
5: כן.
3: הוא גם ליווה את כל התהליך הזה ושמע, אתה יודע, שמע את מכיר את כל השירים ונתן את טעמו ודעתו. אז הוא אומר, למה לא נכניס את השיר הזה?
5: די.
3: כן?
5: די. אתה אומר, למה לא נכניס את השיר הזה? כאילו אידל מפיק את האלבום, זה נשמע. הוא חלק מהאנשי ההפקה של האלבום.
3: לא, ככה, הדברים הטובים ממנו, לא ככה. את הדברים הפחות טובים לא קשור אליו.
5: תקשיב, שבס קוידש? לאחי, גמרת אותי, זה שיר ענק. שיר אדיר. זה הלהיט של האלבום.
3: אני ככה, מה שאתה חשבת שאולי לא כדאי, גם אידל פחות אהב.
5: באמת? מה שאמרתי לך מקודם? אבל גם אתה חשבת ככה.
3: נכון. בסדר.
5: טוב, זה באמת הקטע של אידל, אני מכיר את הסגנון שלו גם. סויף ווקץ, מה זה המילי? בוא נשמע רגע. סויף ווקץ, זה כל צורי סיינו. גרוב מגניב.

0: משפט השבוע 10, רב יצחוק.
1: אצל השבר שלי.
0: איפה הוא גר?
1: ביתר.
0: ביתר, יפה. וביום יום איפה אתה? בית שמש ניק? איפה?
1: ביתר, גם ביתר.
0: ביתר, יפה. חבר'ה, כיף לי שהגעת, ותמשיך לעשות את המוזיקה המדהימה, התאורה, ולשמר את האותנטיות הזאת, כי זה דבר שחסר היום.
1: אמן, אמן, הלוואי.
0: אתה חסר, אתה שומע, אתה מבין על מה אני מדבר. כאילו, אני בטוח שבחורים פוגשים אותך, ופתאום רוצים להתרפק על הפשטות הזאת. ואתם תראו, זה ככל שהטכנולוגיה והמוזיקה, הכל מתפתח, שיש מקום להכל, הכל מעולה, הכל טוב, הכל בסדר. כשזה איכותי, זה איכותי, אנשים יותר מחפשים להתחבר לדברים האמיתיים, התיאורים, לא יעזור, לא יעזור, רואים את זה, בחוש. יצחק בן ארזה, גוצ'ה בזגות יום, טב.
1: תודה רבה לך, יואלי.
0: כיף שהגעת.
1: תודה לך.
0: דודי זינגר.
1: דודי זינגר.
0: דודי, תגיד מילה ליצחק, מילה לסיום שלך.
2: מה, אני אוהב. אני אוהב את המוזיקה שלו, ובעזרת השם, שהוא יזכה שהרוח בזכותו תבוא, בעזרת השם.
0: יאללה, בעזרת השם.
1: שיש תבוא הרוח, תודה לך, יואלי.
0: תודה, תודה על הזכות.
1: תודה לכל מי שעשה את הדבר הזה, באמת, אלי ואיצי, וישראל רוזן גם, שעזר אלה שזה יגיע לאוזניים של כולם, שזה יגיע לאוזניים של כולם.
0: רוזן, אנחנו אוהבים אותך. איש יחץ מדהים.
1: אח שלי, דוד, שליווה את כל הדבר הזה.
0: אידל.
1: ואידל שבזכותו זה, ועוד מילה אחת למי ששכחתי להגיד מילה, שיש לו חלק גדול בדבר הזה, זה מוישי רוט.
0: מוישי, איך לא הזכרנו אותו?
1: איך לא הזכרנו אותו?
0: שאגב, זה גם איזה צל השלישית.
1: אני לא מורכז.
0: אתה מתרגש, אחי, זה הכל טוב, זה דיסק, אלבום יוצא.
1: אני לא מתרגש.
0: אלבום, שתיים בלילה. זה סך הכל הגיוני, נראה לי, העניין הזה של העייפות.
2: לא, המזגן נראה לי... רוצה אותו מהפוקוס.
1: עבדנו היום מהבוקר. מטורף. מ-12 בבוקר עד שצאתי לפה לפני הפנצ'ה.
0: קרדיט לידידים ושאלה בהפלחה.
1: ישראל מוישי רוט, לא שהייתי איתו בקשר כל תהליך האלבום, אבל לפני שאחד יצא לזה אמרתי לדבר איתו.
0: כן.
1: והייתה לי שיחה מאוד משמעותית איתו, שיחה אחת ארוכה ומשמעותית מאוד, וזה היה הקר ששבר את קרגמן.
0: שמה?
1: הקר ששבר את קרגמן.
0: איך הלב שלו נטע בעניין הזה של כל האלבום, הווי, בצבע, האנרגיה של האלבום? מה הוא אמר? תגיד את האמת.
1: לא דיבר על האלבום, לא שמעת אלבום.
0: כאילו על העניין הזה של הוציא אלבום.
1: להוציא אלבום, לא, דיברנו שיחה ארוכה מאוד, זה לא לעכשיו.
0: הבנתי, מעניין מה שאתה אומר, וואלה.
1: כן.
0: מוישי הוא איש שיחה מאוד מאוד מרתק ועמוק.
1: כן, הוא מצליח.
0: פילוסוף.
1: יוצא ממך איפה אתה נמצא.
0: מדהים.
1: כן.
0: ישחקן עליך בעולם, גוצ'ה בזגות יום, תשיב
1: בהצלחה
0: ענקית עם האלבום. שמח שזה יקבל
1: את התורה, להיות מרוכזים,
0: אתה יודע,
1: בדברים החשובים.
0: חזו, האלה, בונאי, בוא, איך אמרת, בלייכר, שמה?
1: פיני בלייכר.
0: לתפקד, הלו.
1: זה בחור יקר מאוד.
0: יפה, קרדיט לכל הבחורי ישיבות הפשטס.
1: מקהלת פשטס המורחבת, יש שם חברים טובים מאוד, חברים שמלווים אותי הרבה זמן. מה זה מלווים אותי? חבר שלהם.
0: מדהים. יפה. חבר'ה, זהו, עוד שבוע תוכלו למצוא את זה בעזרת השם בחנויות, בגל פס, גרינטק, בסטרימינג, או איפה שזה לא יהיה, נועם, נועם הפקות.
2: בשביל התפילין, אלא לקנות גם את האלבום.
0: והלו, תשקיעו. צ'ונט בגבריאלוב, במעדניה של שבת, עולה לכם 40 שקלים, 50 צ'ונט עם קישקה ובשר.
1: ועוד משהו שכחתי, רגע, שכחתי להזכיר עוד משהו, שגם ליווה פה חלק גדול מהדבר הזה, זה חבר שלי, אליהו זלסקו.
0: וואי, מצלצל.
1: מהקרליבך.
0: זה לסקו, נכון, אנחנו פוגשים אותו משנה לשנה ביורצייט.
1: נכון, אז הוא גם, יש לו חלק גדול בדבר.
0: אוי, זה לסקו אגדה, אוהב אותך מאוד, מעריץ, מעריך. יפה. יאללה, בעזרת השם, חברים יקרים, ניפגש בעזרת השם באירועים, בקמפים, בחופות, בקומזיצים, עם כל הדבר הטהור הזה, ויאללה, תשננו את השירים, תלמדו את הלחנים, טוב, יצחק בן ארזה.
1: בנחת, בנחת.
0: כאן! ואל תשכחו את הסנדלים בלב. עם צ'אבס גוט יום, תביא יצחק, בהצלחה ענקית.
1: תודה לך, יואלי, תודה לך.
2: תודה, תודה, יצחק.
0: בוא נשים את צ'אבס קוידש עם אידל, כי אני הכי אוהב את השיר הזה בינתיים. דודי, אתה נשאר איתי פה בינתיים. שים חבר, לא להוריד את השלטר.
2: זה הכי שאני
0: אשם. לא. עייף גם?
2: לא, אני מפחד משערוריות פה, אתה יודע.
0: קבלו שיר להיט.
3: וקידשתו מכל הזמנים.

0: עמית יצחק לא ניגן. זה אגב גיטרות, עמית יצחק לא ניגן פה. זה אקוסטיות. מי ניגן אקוסטיות פה?
1: סינגולדה.
0: סינגולדה? אחי, שומעים.
1: עמית יצחק הקליט על זה גיטרות בהתחלה, אבל אחר כך שינינו את המהירות.
0: לא, לא, לא, לא, לא, זה גיטרות, זה מפרד, זה סינגולדה, תראה איזה קטע. גם את...
1: קטע שאתם...
0: לא, זה... שומעים, שומעים. איזה קטע מה שעכשיו אמרת. טוב, אפשר לשמוע את זה. אתה יודע מה יפה באלבום הזה, דודי? זה מאלבומים שאתה יכול לשמוע אותם שעות על גבי שעות, וזה נעים לך באוזן, זה לא חופר לך. זה קטע, בלי שמות כמובן, יש זמרים, אלבומים. אתה שומע שיר, אתה אומר, בוא נה יפה, אבל צר, פעם אחת. תן לי לשמוע אותו מחר, מחרתיים. את זה אפשר מלא. לא, הוא נעים, הוא לא מפריע, הוא כיף. תודה רבה. חם על המדף.
2: ועכשיו, חם על המדף.
0: על מה חם אנחנו לא יודעים. אויה, שקויך. טוב, בוא נתחיל לעבור פה, תראו את ההודעות. יו, יו, יו, יו, יו. למה אתה לא מקריב? וואי, תראה מה הולך פה, לא הקראתי כלום. וואו, וואו, אני מתנצל. וואו, תראה ב-051 כמה שלחו. חבר'ה, אני מתנצל, הייתי עם יצחק בן ארזה. וואי, וואי, מה כותבים פה? יוסי בחופש. איזה אלבום מטורף. חסר כאלה היום. איזה מבא... וואי, טוב, דודי זינגר שלום. מה קורה? איך אתה מרגיש? אה, מיקרופון שלך סגור.
3: כי, כי, מה נשמע?
0: כי, כי, כי. מעולה, לפתוח לך ב...
3: כן, בואו, אתה יודע מה, אולי נפתח עם מה שהיה כאן שבוע שעבר.
0: מה היה שבוע שעבר?
3: גרטנר מוציא אלבום חדש.
0: וואו!
3: גרטנר זה לא עוד זמר.
0: זרני וחספייני.
3: זה אחרי שבע שנים. אלבום חדש.
0: מה יצחק, מה אתה אומר? לא יודעת, יהיה. זרני וחספייני זה שיר האלבום.
3: זה השיר שלך?
0: כן, מני, מני, מני.
3: את האמת שמאוד אהבתי את השיר.
0: לא, גם המהלוך יש מוי דיאלי.
3: המהלוך מהמם. אבל אם אתה רוצה ככה לקראת שבת, וזה עוד אחרי שבוע יש מגיע שבת, הייתי רוצה את הרצועה עם סרולי גרין, הפריילך נשאבס קוראים לזה.
0: נכון, רגע, אבל בוא נראה רגע, פלייליסט, פליי לייב, שלוי מגרטנר, בוא נשים, בוא ניתן תזכורת רגע, מוי דיאלי, עד זי גזרון, זה עם ליפה שמלצר, שלוי מגרטנר וסרולי גרין, אוי דו, פריילך נשאבס. זה בעצם שני שירים באלבום הזה שסרולי גרין הלחין לו.
3: ושר איתו בדואט.
0: שהם לא בסגנון של סרולי בכלל.
3: נכון.

0: news of the council.
1: דודי, תסכם לי מה קורה פה, חם על המדף נייס, עד שישראל כהן בשבועות הבאים.
2: למה אני לא שומע את עצמי? פתאום לא שומע את עצמי.
1: איך אתה לא שומע את עצמך?
2: פתאום אני לא שומע את עצמי.
1: תגיד לי מה, התחרשתם פה בתוך שעתיים?
2: אם התחרשנו זה בגללך. או...
1: אנו, אז... או... בער, עמיק ונייס. טוב, מה יצא השבוע? שלחתי לך מה זה.
2: כן, אז בוא נפתח, בוא נפתח.
1: אני שואל אותך מה יצא.
2: אז גרטנר...
1: כן, גרטנר.
2: אהבת את גרטנר.
1: עד היד, 6 שירים של יוסי גרין, 2 של גרין אחר, סרולי, איצי וולדנר שביא לו שיר ואיצי בולד.
2: תגיד, אתה זוכר את מידע טסה?
1: מידע...

0: טסה.
1: ההוא שעשית לו את...
0: רגע, זה ההוא מגודוי לשם?
1: ההוא מעולנו לשבח.
0: ההוא מעל נערות בבל?
1: עלינו לשבח.
0: עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה, כן? מה איתו?
1: אז הוא הוציא סינגל חדש. מה? עליי תשמור.
0: לא הגיוני.
1: הוא גם הלחין את זה.
0: המידע טסה הוציא שיר?
1: יחד עם עידון אמר.
0: חבר'ה, נעמוד דום. עידון אמר זה המתופף, מוזיקאי מעולה.
1: עובד צמוד מאוד עם מידד.
0: אני אגביע אותך. כן. מישהו שיחק פה בהגדרות, תגידו מי, מה קורה?
2: יום עובר עוד לילה, לא...
0: הוא זמר מעולה.

0: כן, מה אנחנו שומעים? תעשה לנו סדר.
1: תקשיב, קודם כל אנחנו שומעים סינגל חדש של מידה טסה, אבל שמע, מעניין אותי מה אתה אומר, מידה טסה לא הצליח לייצר להיט בסדר גודל מאז על נערות בבל. ואני רוצה לשאול אותך, מה הסיבה לדעתך?
0: סייעתא דשמיא, מה זה? תגיד אם אתה אמיתי. מה זה למה?
1: אבל הבן אדם הוציא עוד כמה אלבומים ומלא סינגלים.
0: אני אענה לך, אני אגיד...
1: לא קורה משהו שם.
0: אני אגיד לך משהו אחר. סייעתא דשמיא כמובן, אני אגיד לך משהו.
1: אני אגיד לך משהו לפני שאתה אומר, מידע טסה יותר הצליח כילד מאשר
0: כמבוגר. זה חלק מהתשובה של מה שאני רוצה להגיד. תשמע, אנשים הכירו, הוא בשיא תפארתו היה כשהוא היה ילד פלא. ילד פלא זה דבר כובש. כשאתה עומד על הבמה ויש לך כל פעמונים, ואתה יודע, אנחנו הרי לא יכולים לשמוע שירת נשים, והילד הוא בעצם נותן מענה באזור הזה של הכל, וזה שובר שוויון, זה שובר לב, וכשנגמר התופעה הזאת שנקראת מידע טסה ילד הפלא, ואתה פתאום מתחיל קריירה כאילו חדשה עם כל מבוגר, יהיו שאומרו כל צפרדע, ביחסית לכל של ילד פלא, זה מאבד מהזוהר, זה מאבד מהאפקט המדהים הזה, וזה מוריד, להרבה מאוד אנשים זה מוריד. עכשיו, מי שמכיר את מידת הזה מוריד, ומי שלא מכיר, אז אתה אומר, אוקיי, עוד זמר, אבל בשביל שזה יהיה שובר שוויון ויצליח, ושיהיה לך לעיתים את הרופאים, צריך לקרות, כמובן סייעתא דשמיא, אבל צריך לקרות דברים מטורפים ברמת הלחן, ברמת הטקסט, המילים, הפקה מוזיקלית, ואתה יודע, הרבה מנסים, וזה לפעמים מצליח, לפעמים לא, ואני בטוח שהוא גם חלק מאלו שמנסים, כמו הרבה מאוד זמרים, ומי שאוהב אותו אוהב, אבל אתה מדבר פה על רמה של לעתים...
1: יש גם עוד שאלה
0: שאפשר... במצעדים מקום ראשון, זה לא תמיד...
1: יש גם עוד שאלה שאפשר לדון עליה, האם במוזיקה המזרחית אפשר לייצר לעתים? תמיד מה אני אומר? כאילו, וזה לא נשאר נשתי שם.
0: מה זה נשתי? גם מוזיקה חסידית זה נשתי.
1: לא, אבל מוזיקה חסידית יכול גם להגיע לקהלים אחרים, כן? אנו עמך שלך בעד, חיים ישראל הצליח להכניס את זה.
0: אתה בעצם נוגע בנקודה...
1: האם מוזיקה מזרחית יכולה להיות מיינסטרים? זה מה שאני שואל.
0: בכלל, כללי.
1: כן, ברור שבעבר היו שירים.
0: אתה רוצה לעשות פה אקשן, ואתה קלטת, אתה רוצה לחזור לספירה, אתה אומר, לעשות פה אקשן.
1: מה פתאום, מה פתאום? אני אחרי מוזיקה מזרחית, אני באמת שואל,
0: תשמע, היה תקופת הזוהר של המוזיקה המזרחית לפני 10-15 שנה, הייתי קשל בזמנו.
1: תגיד חיים ישראל, הצליח להכניס הרבה שירים.
0: נכון, המוזיקה המזרחית בשנים האחרונה איבדה בזוהר שלה, ברמת לייצר לעיתים מזרחים, השוק הזה, וגם תראה בחתונות, חתונות של כותל המזרח, של חבר ספרדים, המוזיקה ב-99% זה מוזיקה חסידית. לא תשמע בחתונה חסידית מוזיקה מזרחית. זה אגב תמיד, תמיד היה. שמוזיקה חסידית הייתה תמיד בכל מקום. ומוזיקה מזרחית לא הייתה, לא יודע, לא רוצה לדע. שלא להישמע גזענים פתאום.
1: לא, זה לא היה גזעני בכלל.
0: אבל זאת עובדה. יש משהו יותר יהודי במוזיקה חסידית, אין מה לעשות, באווירה, בצלילים, בגרוב, במקצבים, בסאונדים, משהו שהוא יותר... לא יודע, אין לי את המילה, שלא תיפגעו כמובן. טהור, לא יודע אם המילה היא טהור.
1: בסוף זה משהו יותר נישתי, זה כמו חזנות.
0: משהו שטייטלי כזה.
1: מי שאוהב, אוהב, מי שלא, לא.
0: לא, לא, לא, זה הרבה יותר עמוק מזה. זה לא עניין של חזנות. כשאתה רוצה לשמח חתן וקלה באוי די שומה, אתה לא יכול לוותר, לא, אוי די שומה באורי יהוד או יומים, זה לא. אתה רואה, הגבלת פני רבו.
1: יגידו לך מה עם מסמך חתני וכל זה.
0: אז סבבה, זה גם. זה לא, זה גם. ברגע שזה גם, זה כבר יד שתיים. תראה, הגבלת פני רבו בבנייני האומה, מי הזמרים? משה דוד וייסמנדל.
1: שלמה כהן.
0: לא יודע מי, בנצי שטיין, ארה לסמט.
1: זמביל.
0: וזם, לא יודע מי הזמרים. הם הזמרים. הלו, הגבלת פני רבו, מרן. שס, איפה? אז משה לוק כנראה יהיה בסוף, או רפאל מלול, או משה דואק, או משהו כזה, אבל זה תמיד גם.
1: אבל צריך לומר...
0: למה זה לא במקום ראשון? למה?
1: צודק. אבל מידע טסה כן ניסה מיינסטרים, אתה יודע, הוא עשה איתך למשל את אלבום גודוי לשם, הוא כן ניסה להגיע לקהלים אחרים, אבל...
0: אביעד גיל בזמנו, אחרי שהוא הוציא את כל הבן של... כי אני בן של... כל החומר המזרחי, הוא אמר, בוא ניגע בעוד חוליה, בעוד אזור, שמידד יכול... להיות שם גם, אתה יודע, הוא עשה חתונות, ועניינים, בוא ניגע גם באזור החסידי.
1: צי אלבום,
0: בשמחות
1: שלך.
0: בשמחות שלך, וגדול השם. נכון.
1: אפילו באלבומים שלו.
0: אלבום שאני לא מסוגל לשמוע, אגב.
1: חונייני.
0: חונייני, חונייני, לחץ של אביעד. נהיה שמוקלט אצל אביז'אנו. בקיצור, כן, הוא ניסה, כמו הרבה מאוד זמרים, שמנסים לגעת בהמון המון אזורים. תודה רבה.
1: כן.
0: כן. וצ'אבס.
1: ואמרנו הכל באווירה חיובית, כמובן.
0: טוב, תגידי, יצא משהו לשבועס, משהו מעניין?
1: תקשיב.
0: או שנחתום.
1: תקשיב, לי נמאס מכל המחוזות האלו, מכל הקאברים הללו. די, כאילו, מה יש לחדש עוד? וגם אני הכי לא אוהב, ומעניין אותי מה אתה אומר על זה.
0: מה, אתה אומר שמבזבזים את הכסף, כאילו?
1: כן, את כל הטריאויים ואת כל הש... להביא... לא, להביא...
0: איזה רע אתה.
1: לא, זה לא עניין של רע.
0: כן.
1: תקשיב, דואט, בשביל מה נוצר הדבר דואט? בשביל שיהיה מעניין, נכון? שיהיה זמר חסידי, נגיד, אם זמר ישראלי, זמר לטאי, זמר חסידי. אתה מבין מה אני אומר? ברגע שזה הופך להיות 4-5 זמרים חסידים, זה לא מעניין. יואילי דוידוב,
0: יש פה שיר, מתיקס וערי וסטור, מה זה? זה
1: מחרוזת, של אמני בית שמש.
0: יואילי דוידוביץ', בנצי שטיינר, שם את אבי רמי, זה קונספט של אמני בית שמש, מוטי איידנסון, ובקרוב עוד כמויות, יש להם למעלה מ-40 זמרים. יצחק סגיר, לילה טוב, מה העניינים באירוע, מה איתך עייף, אה? ליל שבועס, לישון, שיהיה כוח, שקרויך. אני מבין מה שאתה אומר, הרגיש לי השבוע...
1: הכל קאברים, אין שירים חדשים.
0: לא היה בא לי להשמיע בתוכנית, כאילו לא של...
1: אני אומר לך, אני עורך את המצעד, כן, יש פה מצעד כל שבוע. אין לי כמעט שירים להכניס. מה, אני אכניס קאברים, אני אכניס כל מיני שירים של יום יומיים?
0: כל השירים הספונטניים. נכנע, זאת הכותרת של היחצן. ביצוע ספונטני לאליוין עם סוסי או לקבולה סטוירה.
1: אל תשמיע מה ששלחת לי.
0: לא,
1: לא, לא, לא.
0: אני חייב, אני חייב, הדלקת אותי. אגב, ראיינו אותו פה.
1: טוב, בוא נעבור עליי.
0: דודי זינגר, רגע, חכה רגע, איפה זה? הנה הלהיט של החג. רגע,
1: למה אמרת
0: לי? למה אמרת לי? רגע, אני חייב, הדלקת אותי, יש לי את צרורה. אני לא יכול, זה לא יסרסום שור בדישוי. לחן רבותיי של אחד המאזינים, על העית של החג, ככה הוא רושם. יואלי, תזכור, זה על העית של החג.
2: יואין עם סוסי, ותחת אוין עם מורזי, אהבים למעלה ונחמודים למטו, איי, איי, איי, איי. אל יואין עם סוסי, ותחת אוין עם מורזי,
0: אהבים
2: למעלה ונחמודים למטו, איי, איי, איי, איי.
0: רגע, השיר לא התחיל.
2: נויח למוקם, נויח לבריאויס.
0: כן.
2: נויח למוקם, נויח לבריאויס.
3: נויח למוקם, נויח לבריאויס.
0: נויח למוקם, נויח
3: לבריאויס. נויח למוקם, נויח לבריאויס.
0: נויח למוקם, נויח
3: לבריאויס. נויח למוקם, נויח לבריאויס. נויח למוקם, נויח לבריאויס.
0: נחמן.
3: דוגניק שמפוינים, מתמגובויס, קליים.
0: זה הבחר הזה. לא. ההוא ששולח שירים כל היום. זה הוא, כן, זה הוא. הוא הלחין את זה.
1: טוב, בוא נתחצן קצת.
0: חבר'ה, אל תבזבזו את הכסף שלכם, אף אחד לא שומע את זה, חוץ מאתם במשפחה שלכם וכמה אנשים בסטטוס, חבל, תשקיעו את זה בשירים מקוריים, חדשים, מושקעים, מלאכת מחשבת, שירות טובות, עיבודים, כאילו נראה לי, לא יודע, כאילו אף אחד לא מבקש את זה גם. אתם יודעים איך אני יודע מה, אנשים, יש פה מערכת וואטסאפים, מערכת מיילים, ביום יש פה אלפי הודעות בכל התוכניות. זה המזג האוויר, רחש בחש, שאנחנו רואים מה הקהל אוהב, מה הקהל אוהב. בשבוע האחרון, מכל החומר שיצא, לא היה מאזין אחד, דודי, תקן אותי, אני בשעות שאני נמצא, שביקש אחד מהדברים שיצאו השבוע, כלום. חוץ מהסטטוסים בקבוצות שאנשים צופים פעם אחת, שם זה נגמר. חבר'ה, חבל, אתם משקיעים כסף. תהיו קריאייטיב, מחוץ לקופסה, דברים שישארו פה. עוד איזשהו שיר בשביל שעתיים.
1: טוב, בוא נתקדם עם עוד כמה שירים ונראה לי נתקפל.
0: אני אומר בוא נתקפל.
1: אתה אומר לא צריך את שטיימץ וכל זה. מוטי שטיימץ הוציא שיר.
0: מוטי שטיימץ הוציא שיר? רגע, מנפשי ולנער הזה?
1: מצאנו עירנו.
0: רובי בנץ, שהוא מארגן אותו?
1: רובי בנץ.
0: סרט ויז'ניץ?
1: כן, נכון.
0: סרט ויז'ניץ.
1: נכון, נכון.
0: מה איתו, כן?
1: אז הוא הוציא את אמס טוירוסייני, לחן של ינקי דסקל.
0: או, רגע, רגע, ינקי דסקל זה של ויזארי.
1: ויזארי.
0: וואו, ויז'ניץ. תלמידי חכומי, מרה לסמת, כן. אז מה זה השיר הזה?
1: זה יצא לכבוד אדמו"ר מויז'ניץ שליטה. אתה יודע, הוא חלה לאחרונה והחלים ברוך השם.
0: נכון, נס של ממש.
1: לקראת הכנסת ספר תורה, אתה יודע.
0: הרבי כתב את הכתיבה הראשונה בספר תוירה הזה, כן?
1: כן, אז גם הוא הוציא שיר וגם מאיר אדלר שדיברנו איתו היום.
0: היום, איזה רעיון מטורף, נכון.
1: אז בוא נשמע קצת מוטי שטיימץ
0: את עושנו ובא לי לסיים עם זה. לא, לא צריך להמשיך, כי לא יצא כלום, לא יצא שום דבר מרעיש, נכון?
1: היה ברל פיידן.
0: נוח פלאי, זה דיברנו היום בתוכנית.
1: נוח פלאי.
0: טוב,
1: שמחה אברמצ'יק ולייבי פולקוביץ' שנמצא פה בארץ.
0: רגע, אבל זה שיר, מה, הם מוציאו?
1: זה קאבר.
0: קאבר לקאבר.
1: קאבר לקאבר.
0: קאבר לקאבר לקאבר לקאבר, כי שי גרוס הוציא את זה מקודם. אגב, אני שר את השיר הזה כבר שנה.
1: זרוק ניחוש, כמה שירים הרלי סמט הוציא השבוע.
0: וואי.
1: זרוק ניחוש.
0: סתם ניחוש. שישה שירים. יותר?
1: שישה.
0: סתם זרקתי שישה, מבטיח לך.
1: אז אמר הכי מדועת.
0: הדואטיסט הכי גדול.
1: הכי מוציא כל הזמן, לא מפסיק לעבוד. אגב, זה חיובי, אני לא אומר משהו שלי.
0: בקטע טוב.
1: קטע טוב.
0: זה רק מחמיא, לא אגב.
1: זרה לסמת, כן.
0: דואטיסט, זה
1: אגב,
0: מילה יפה.
1: אגב, כל אחד שיבקש איתו דואט, נראה לי, הוא כאילו יעשה. כאילו.
0: ממש לא.
1: לא?
0: זה יש, כן ולא. לא כל דבר. תראה, תמורת סכום פעות של חמישה אפסים ו...
1: תשמע, רק בשנה האחרונה, קמפה, שלמה שמחה עשה איתו דואט באלבום שלו.
0: נכון, נכון.
1: בטח פספסתי עוד מלא.
0: הוא דואטיסט העשור, ללא ספק.
1: משמעית.
0: אני אפילו זכיתי לעשות איתו עם יולי גרינפלד.
1: קיילי, קיילי.
0: קיילי, סיימנו, חבר'ה, איפה אתה בסיכמנו בבית? אני בכותל, אתה בא?
1: יאללה, אני בא.
0: תבוא לבקר.
1: איך אני אבוא?
0: ביי, דירה בכותל. אני מרגר, אני בודק לך עכשיו, יש לנו חדר שם.
1: אם יש חדר, אולי אני אבוא.
0: יאללה, אני בודק לך את זה עכשיו. יאללה, חבר'ה, שנזכה לקבל את הטוירה באבו מאבו. עם כל הברן. שטייגן, נאחל לכולכם. שבס גיטיום טב. דודי, אני מפנק אותך בעוגת גבינה של נאמן. נמונים. עטו ידרוכן.
1: רגע, תן ציון. שבוע שעבר היה כמה?
0: על מה? על מה אתה מדבר?
1: ישראל כהן, אתה יודע.
0: לא, אי אפשר. ישראל זה עכשיו בחוף.
1: אומר ישראל זה משהו אחר.
0: השבוע הבא הוא מתחיל, הוא חוזר.
1: אה, מעולה.
0: ישראל יש נייס, יש דברים, אטרקציות. אי אפשר זה להיכנס לנעליים, חתכת נעליים, אחי.
1: אמרתי לך את זה, כשהצעת לי אמרתי לך, ישראל זה נעליים גדולות.
0: נכון, בין לבין.
1: בוא, גם הוא יודע את הנייס, הוא יודע מה קורה, מי עזב את מי, מי התחבר עם מי, מי רב עם מי, מי תובע את מי.
0: יואלי, אין, זה לא כמו פעם החומר המזרחי הלך מעולם רוצים חסידי שממלא את הלב. משהו מחמם, מה בינדר, מה הוא? בוא נענה לו בשידור. שמחה למה? אתה בשידור, כל העולם שומע אותך. תכין את השיר סיום, אני ונעשה סינדיקציה.
4: יאללה,
0: אף אחד לא רוצה, אף אחד לא רוצה לישון. יום ש...
1: בינדר, תגיד שאתה רוצה ללכת לישון.
0: כן, יום חמישי, יום חמישי ארוך מחר. נשמה. ביי, נשמה. או ביי. חבר'ה, תודה, תודה ענקית לשמחה בר, תודה ענקית לדודי זינגר, יצחק בנרזה, יצחק סגי, יששכר דרור בניו יורק, 88.7 FM, דאודי בכל פליי 107.
1: דאודי יושן עכשיו, נראה לי.
0: אבל מרחוק, הוא מתזמן פה את כל האירוע. איפה הייתי בדאודי? הנה, מישהו מלאי כבוד שולח לי מה הוא אומר, בוא נראה.
5: יואלי, גטיום טוב, גטיום
0: טוב.
5: גם גיט שבס.
0: מאיפה אתה? מי ששלח את זה?
5: שבס קורד.
0: מי זה? מי המאזין? מאיפה הוא? תשלח לי, מאיפה הוא? הוא לא נראה מהארץ. מאיפה? שולחים פה כמויות של הודעות. אני מתנצל, חבר'ה, אם אני לא התייחסתי למלא הודעות ופרגונים ודברים. שמחה, אני תכף אגיד לך איזה שיר. אנחנו סיימנו, צ'אבס גיטיום טה.
1: הגיטיום טה והגיטיום טה.
6: גיטיום טה וגיטיום
7: טה. גיטיום טה וגיטיום טה. מויה זה.
8: מויה זה, מויה זה, זמינה, זמבוקטר. שיניים, יודיים, רגליים, רמיים.
0: כשמאסטר פליי פוגש את לילה מנצח.
8: ונרוי זה מויה זה, יו.
9: אתה יודע, עברית.
0: ולסיום.
9: יש שכל בירות.
0: לא.
1: אגב, זה רק בגלל שאני פה, שיהיה לכם ברור.
0: נכון.
10: חבל.
1: יאללה, לוף המוזיקה, יאללה, מאזינים חגו.
0: צ'אבס גיטיום, תסיימנו, ביי וסביי.

0: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: היי לגדוד דוד המלך.
2: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה אם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברמי לונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברמי בלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר סי-לייב.
3: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי. נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל. יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות ינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית, ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שדכניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5, כוכבי 9421 שלוחה 5.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לוי קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל, פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
8: שלום עליכם.
9: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
10: תפסיקו לכבס מילים, תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: עושים לכם הכי.
2: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה אם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברי מבלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר סי לייב.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, מה שלומכם, רבותיי, ערב חג השבועות. שלושת ימי הגבלה, דברים חשובים, טובים ויפים שנעשה כאן במהלך השעתיים שלנו. איי, איי, איי, איי, איי, כמה זה נחמד וטוב, רבותיי, כמה זה נחמד וטוב. לקבל את חג השבועות אחרי שאנחנו לומדים ועוסקים ולומדים ו... רבותיי, אין לזה אח ורע. טוב, נודה לחיל צולמן מפיקנו, העורך שלנו לא יודע איפה הוא, מסתייל לו. יגיע, יגיע, אל תדאג, הוא יגיע, הוא יגיע. יתראה בקצה מיקרופון עמי מימון, עשה ונצליח בשביל לנו בחמה במרובים, מרוויח, נפתח באיזה שיר יפה. ולאחר מכן נפתח את הקווים. העיקר, רבותיי, לקבל את התורה בשמחה. קבלת התורה. יש איזה שיר יפה של אברהם פריד, התורה, עם המלאכים וזה, מכירים את זה? התורה והזה, התורה והאומות, ככה זה קוראים זה, לא? כן, כן, אני זוכר את זה, אבל איפה זה, אני מחפש את זה, רגע. רגע, התורה והאומות, כן, של אברהם פריד. חברים יקרים, שימו אוזן, שיר מדהים רבותיי, שמדבר על קבלת התורה, אברהם פריד. מיד נעלה את המאזינים.

0: אומר להם המלאך, לא תרצח.
1: רצח הוא דבר מופרך.
0: מופרך. עונים הם לא, לא תודה. אני רואה מהם הרך שאינך מודע.
1: שאנחנו החמאס דיגים בחיזבאללה.
0: ירצוח בגבול ומידה. לא, לא, לא.
1: בקיצור, סיפור מעניין של אברהם פריד על התורה והאומות. כל פעם אני שומע את זה לפני חג שבועות, נזכר בילדות שלי באברהם פריד עם כל הדברים הטובים. אגב, מברוק רבותיי, מפרקים את הממשלה. זהו, מפרק את הממשלה, הממשלה הביתה. עכשיו אני מפטר את גם

0: פם פם.
1: משחקים על כסף מזומן.
2: שלום וצהריים טובים למאזינים, כבר 2:11 דקות, אנחנו רוצים את המאזינים. אהרוני, שלום עליכם אהרוני. הלו.
3: צהריים טובים אמי.
2: מה קרה, הכל בסדר?
3: הכל טוב.
2: איפה נעלמת לי? קראתי אהרוני, אהרוני, לא שמעו אותי, לא שמעת את עצמי, לא שמעתי אותך.
3: לא, אני לא שמעתי,
2: סליחה. טוב, הכל בסדר?
3: הכל טוב.
2: איפה אתה בארץ?
3: בצמת.
2: בג'מש, בג'מש, בג'מש, בג'מש. רגע, יהיה לך כשבועות, רבותיי, בשאלות שלנו מנסה לך כשבועות, חג השבועות, תעשה לך ביקורק, צריך חדים. שאלה ראשונה, איפה קבורים תלמידי רבי עקיבא?
3: ליד רבי עקיבא.
2: נכון, תלמידי רבי עקיבא, קוראים ליד רבי עקיבא, מול הכנרת. 20 שקלים, כל הכבוד. שאלה הבאה, איזה ברית קראת משה עם ישראל לפני קבלת התורה?
3: קבלת התורה?
2: לפני קבלת התורה, משה רבנו קראת ברית עם עם ישראל. מה הוא עשה בברית? לקח פרים, עגלים, נשא, מה עשה? איזה, מה הוא עשה? היה בכלל בברית עגלים, אולי זה היה ברית ככה וירטואלית. מכיר את זה? שמעת על זה פעם?
3: כן, אולי הוא השביע אותם שלא ישנו מהתורה?
2: לא, לא, לא. זאת התורה לא תהיה מחלפת, זה לא שלא ישנו את התורה. מה אתה אומר?
3: איפה זה מופיע?
2: מופיע בכללי, ספר שמות, פרק כ"ד, פסוק ח'. מופיע במפורש, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, לקח מדם הפרים שבהגנות, ועיזה עליהם, ואז קראת ברית בין בני ישראל לקדוש ברוך הוא. חבר'ה, זה מקרא מדי פשוטו, כאילו ספר שמות. קבל מאיתנו עניבה של דיימונדס, לכבוד החג, שווי העניבה 100 שקלים, בכיף. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מי?
4: שלום.
2: ישראל, שלום.
4: שלום.
2: מה קורה?
4: ברוך השם, מה קורה, עמי?
2: אחלה. בכמה מקומות בתורה כתובים עשרת הדיברות?
4: מה השאלה?
2: הנה, ענה לך. מה הוא אמר, החבר שלך?
4: הוא אמר שתיים.
2: נכון, הוא צודק. ראית, הוא שמע ואתה לא שמעת. מדע בדיוני.
4: אה?
2: יפה. פעמיים. אתה יודע איזה פרשיות? סתם כדרך אגב?
4: מה הייתה השאלה, עמי? הראשונה,
2: בכמה מקומות בתורה כתובים עשרת הדיברות?
4: בשתיים.
2: יופי, תשובה נכונה. יופי. על מי נאמר גורם רע לעצמו ובוטל מדברי תורה? על מי נאמר?
4: מרבה שיחה עם האישה?
2: יפה מאוד, שובה נכונה. אולי תן לי שאני אדבר איתו שלא יהיה טלפון שבור? הוא נראה לי מבריק הבחור הזה.
4: זה כמה.
2: זה כמה, טוב. שאלה הבאה, איזו הלכה מלכות גרים למדנו מרות המואביה? לא, לא, זה לא נכון. לא, לא, לא, זה לא מלכות גרות, לא.
4: דווקא
2: מואבי
4: יכול
2: להתגייר אחרי ש... מואבי ולא מואבי, מואבי ולא מואבי, עדיין הוא שמואבי לא יכול להתגייר, וזה, זה לא שייך להלכות גרות.
4: אולי ש... שדוחים, שדוחים את הגר.
2: גם לא. מרות אני מדבר.
4: זה לא התשובה.
5: למה? זה לא התשובה.
2: מה אכפת לך? אם אתה לא אכפת לך, מה אני אכפת לי? הלאה, תשמע, אתה צריך להחליף חדר שם, כל החדר סטלנים.
4: כן, עמים עייפים לפני שבועות.
2: למה עייפים? מה פתאום? מה פתאום? לא להיות עייפים, חבר'ה. איפה אתם לומדים? איפה אתם לומדים? איפה הישיבה? איזה עיר?
4: בירושלים.
2: יאללה, פנק אותם בירושלים. בואו נעניק להם פרס בירושלים. קבל עם שקפיים במתנה. מדד מילאנו אופטיק. עכשיו שווי הפרס 300 שקלים, יש להם משקפיים, תוך 10 דקות עושים לך מסגרת, עדשות, הכל. זה נמצא בקנן רמות, דוכן האופטיקה של מילאן אופטיק, שתי זוגות משקפי ראייה, כולל עדשות, 400 שקל, שתי זוגות משקפיים, משקפי שמש, 200 שקלים, מולטיפוקל גרמני, 690 שקלים. אני בא מבת ים לירושלים, בשביל לקנות במילאן אופטיק, אחלה חנות של חבר שלי, הרב סקת, ממליץ בחום. שלום לדוד.
0: שלום עמי.
2: מה קורה דוד?
0: ברוך השם, מה איתך?
2: יופי, שמעת על מחלון וחיליון?
0: כן.
2: שמעת עליהם?
0: כן.
2: יופי, מי הייתה אשתו של מחלון ומי הייתה אשתו של חיליון?
0: מי הייתה אשתו של מחלון וחיליון?
5: תמר,
0: רות.
5: תמר?
2: הלו, לא תמר. איזה תמר, הלו, מה שאתה מדבר שתי?
0: רות ו... רות ואורפה.
2: רות, אשתו של מי?
0: רות של מחלון.
2: ואורפה
0: של
2: חיליון. מאיפה אתה יודע את זה?
0: אני זוכר.
2: ממה? שזה... הפסוק מביא משהו פה.
0: לא יודע.
2: מה אתה אומר?
0: תמר ואורפה, לא?
2: מי זאת תמר?
0: רות, רות ואורפה, סליחה.
2: נכון, רות ואורפה. רות הייתה אשתו של מחלון ו... אשתו של חיליון הייתה אורפה, אבל למה? איך יודעים? לפי מה חז"ל ידעו את זה? כאילו זה הגמרא בבבא בתרא מביאה את זה.
0: לא יודע.
2: אומרת הגמרא, רות אשתו של מחלון, שעשו את גופן חולין, ואורפה אשתו של חיליון, שנתחייבו כליה במקום. טוב, נחשיב לך את זה, יאללה, בסדר. נחשיב לך את זה, עזוב. נחשיב לך את זה. למה אסור לעמוני ומואבי לבוא בקהל השם?
0: בגלל שהם לא רצו לתת לעם ישראל לחם ומים.
2: תשובה נכונה. כל הכבוד. כל הכבוד. מי היה סבא רבא של רות ואורפה? מה אתה אומר? סבא רבא?
0: המלך של
2: עמון,
0: לא?
2: מי זה היה?
0: עמון, לא?
2: מה פתאום?
0: לא יודע.
2: עגלון מלך מואב היה אבא שלהם.
0: אגלון זה היה אבא?
2: כן, והסבא רבא שלהם היה בלק. תודה נסיך, קבל מאיתנו חולצה במתנה. מתנת דרילמן, בית אופנה לגבר, חנות היבואן ללא פרי תיווך, רחוב הכתובת, יוסף סמילו, 10 בנתיבות. ממליץ בחום לכל הנתיבותים והאזור, רבותיי, זה לא חנות, זה קניון של חליפות. יוסף סמילו, 10, ויש להם שם אחלה שירות ואנשים טובים. יש להם את כל הדברים הטובים, המחירים יותר זולים מבני ברק, לפחות ב-50% פחות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אינון, שלום.
6: שלום.
2: מה קורה, אינון?
6: הלו. ברוך השם.
2: טוב, שאלה ראשונה. איפה מוזכר חלק מברכת כהנים ממגילת רות? מה?
6: זה כסף גדול או קטן?
2: זה לא משנה, תתחיל, תענה, אחרי זה נדבר.
6: טוב, מה השאלה?
2: איפה מוזכר חלק מברכת כהנים ממגילת רות? מה רצית? כסף גדול או כסף קטן?
6: כסף גדול,
2: עכשיו. בסדר, לא משנה, אני שואל אותך שאלה של ילד קטן, אם תענה, אני אתן לך כסף כמו כסף גדול. מה אתה אומר? ויאמר לקוצרים, השם עמכם, ויאמר לו, יברכך השם. וזה החלק מברכת כהנים שמוזכר במגילת רות. חבר'ה, אני איתכם, רוצה לתת לכם את הכסף, יש לי פה כסף, חבילות, קיבלתי אתמול מלא כסף, רבותיי, במזומן, קרטונים של כסף, אתחיל לשחק אתכם בדולרים, הכל יהיה לזכות עם ישראל, להצלחתם ועם כל הדברים הטובים, אבל בואו תענו תשובות, אם לא תענו תשובות, מה יצא ממכם בסוף? שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. דוד, שלום.
7: שלום.
2: מאיפה אתה, דוד?
7: רחובות.
2: רחובות? אני לא חוזר לרחובות. תגיד לי, רות, רות, לפני שהתחתנה עם מחלון, איך קראו לה?
5: מה, מה?
2: איך קוראים לרות לפני שהתחתנה עם מחלון? אבירם ג'ירפי אומר, אין כמו רחובות. הלאה, תשלם לי מיליון דולר, לא עובר לרחובות. אומר לי, רחובות זה הלק. אנחנו תקועים עדיין בבניין של כפרה שם. כן, מה אתה אומר?
5: מרים?
2: לא. קראו לה גילית, גילית. מה רות? מה גילית? גילית, ככה קראו לה. טוב, יאללה, שלום וצלם טוב למאזין הבא. חבר'ה, חבר'ה, לא יודעים פה כלום היום. לא, לא, לא למדו רות המואביה. משה, שלום. משה אחד, שלום משה.
7: שלום וברכה.
2: מאיפה אתה משה?
7: בפתח תקווה.
2: אחלה. איך אתה מרגיש? כל בסדר?
7: ברוכו, ברוך שמו.
2: שתבר שמו לעד. פתח תקווה הייתי מוכן לעבור שם, שכונה הדרגנים. אחי גר שם, אחלה מקום. טוב, כסף גדול או קטן?
7: קטן.
2: מי כתב בפועל את ספר הזוהר?
7: רשב"י.
2: לא. מי שכתב בפועל את ספר הזוהר זה רבי אבא, תלמידו של רשב"י. רשב"י ציווה בעת הסתלקותו. הבנת? יאללה, היית בסדר. קבלים איתנו כרך שמשנה ברורה תפארת, וחייב לומר לכם, רבותיי, משנה ברורה תפארת, צד ימין זה משנה ברורה,